0: Så har det formentlig været for at bygge et lille hus til en Barbie-dukke, eller en scene, hvor hun kunne stå og synge. Jeg kan simpelthen ikke erindre, at jeg har leget med det, nej.
1: Du er smølvefar.
0: Vi havde i hvert fald smølf, for det kan jeg huske.
1: Hvad havde du, en yndlingssmølf? Var det smølfine?
0: Det var jeg sikkert smølfine.
2: Ja,
0: det er jeg sikkert på. Det er ikke sikkert, det ved jeg, det var hende. Ja, det er klart. Ja. Men måske har hun også bare stået i sin sætterkasse op.
2: Hun var også dejlig. Dejlig.
1: Ja, hun var sød.
0: Ja, hun var en lækker lille sag.
1: Ja. Jeg lavede også rigtig meget med Lego. Jeg havde hele... jeg havde ikke hele, men jeg havde virkelig meget Hogwarts. Så jeg kunne bygge Harry Potter-verdenen. Loved it.

0: Velkommen til Første Række, programmet, som går helt tæt på de tendenser og historie, alle taler om, men som også går tæt på dem, som du måske ikke vidste, at du ville blive interesseret i, men det lover vi, du gør, når du har hørt dem her. Den sætning er så kringlet, hver gang jeg siger den.
1: Det gik da meget godt.
0: Okay, godt, tak. Mit navn er Gustav Hagel, og med mig i studiet er i dag Michael Hjelving.
1: Yes.
0: Og Chris Pedersen. Ane Kortsen, hun er på velfortjent... hvad hedder sådan noget? Jeg skulle til at sige stor bededag. Det hedder det. Grundlovsdagsferie. Michael, hvad skal vi igennem den her time?
1: Jamen, det kan jeg da ikke huske. Nej. Jo, vi skal jo tale om en fodboldklub, der ligger nede i Paris, hvor tilhængerne er gået amok. Så skal vi også tale om noget, jeg overhovedet ikke har forstand på, som hedder Queer Eye.
0: Du kommer til at lære så meget.
1: Ja.
0: Du er in for a treat, Michael. Mm. Men inden da, så skal vi snakke om nogle af de ting, som vi glæder os til. For her på Første Række vil vi gerne smitte med vores begejstring. Det er altså kulturprodukter, begivenheder, som ikke er startet endnu, men som vi glæder os til at forbruge. Og Hjelving, hvad glæder du dig til?
1: Ja, allerede i morgen kl. 11.30, der går starten til kalenderårets første DM på landevej i cykelsport, når landets bedste U23-rytter, det vil sige rytter mellem 19 og 22 år, de dyster om Dannebrogstrikoen. Det gør de på vejen omkring vejen Dannebrogs- i Jylland. Det er 184 km, start kl. 11.30, som sagt, målgang omkring kl. 16. De skal forbi blandt andet Djævlebakken, som den hedder, 1000 meter med 5% i snit. Altså opad, og på det stejligste sted, der er det 8%. Det er enormt spændende, også fordi man får lov at se den køre rundgange. Det hedder jo altså...
0: Runder
1: inde i Vejen by til allersidst. Der er cirka 20 minutters hektisk gadeløb til allersidst for de allerbedste, der sidder frem der i feltet. Og det vil jeg godt gøre lidt reklame for, fordi det er, hvis man har set Giro eller skal se tur, eller bor tæt på vejen, eller synes, det er sjovt at køre derover. Det synes jeg, så det skal jeg i morgen, og heppe på de hold og de rytter derovre.
0: Og så står du langs vejkanten og hepper med?
1: Ja, jeg får måske endda en chance for det ene hold, som langer. Det vil sige, at man står med en ekstra drikkedunke og langer dem ud til rytterne, som nogle af lytterne sikkert har set ske. Altså, så skal de gribe dunken der med 40 km hastighed. Og det er ikke altid helt nemt. Men så står man som regel formentlig på Djævlebakken, hvor farten er lidt nede.
0: Klart.
1: Eller lige efter Djævlebakken, sådan at de kan gribe dunkene.
0: Og hvad, altså, er det ekstra spændende, fordi det er unge mennesker?
1: Ja, altså min søn skal med, og jeg hepper selvfølgelig på ham, og det er spændende også, fordi det er unge mennesker, som jo godt ved, at de kører i en sport, som selvfølgelig er en holdsport, men samtidig enormt ego-drevet. Og ja. Se unge mennesker balancere med den kunst der, det er interessant psykologisk studium, uanset om man kender nogen eller ej, vil jeg sige.
0: Risikerer man, hvis man nu slår vejen forbi vejen? Og se et morgendagens cykeltalent. Er der nogen, man skal have særligt blik på?
1: Altså, der er masser. Og dansk cykelsport er enorm fremgang i øjeblikket. Ikke kun, hvad angår kvantitet. Altså, klubberne er næsten overstrømmet med unge fyre og piger, der gerne vil køre cykelsport. Men der er også på den kvalitative side, så er der masser af talenter. Og de danske kontinentalhold, som de hedder, altså første division i Danmark, de buner med talent. Okay. Så der er masser at se på, og der er masser af rivalisering, og der er masser regnskaber, der skal afgøres. DM er jo et ikke bare et cykelløb, men det er også et udstillingsvindue. De næste hold i rækken, altså de store holds udviklingshold for U23-talenter, de følger med i DM og ser, hvem der klarer sig godt. Så det er på alle måder altså neglebidende og spændende at se. Og så er det jo gratis, altså, og der er pølser og fadøl og Dannebrogsflag og alt muligt andet godt.
0: Så det er ikke bare, folk, der godt kan lide at cykle, man risikerer at få en på opleveren med store følelser og ægte god cykling?
1: Det er de helt store følelser, og det er gråd, og det er tænd og gnissel, og det er kamp til stregen om at få den der trikot.
0: Sådan. Chris, hvad glæder du dig til?
2: Jamen altså, kender I det der med, at man er i sådan et lidt trist humør, og så går man rundt ude på gaden, og så pludselig ser man en flaskecontainer, og så går det op for en, at den ligner lidt en trist menneske?
0: Ja.
2: Den har sådan nogle øjne og sådan en lille mund, og den ligner lidt, den anden lidt ked af det.
0: Ja.
2: Men dermed, der er nogle gange, så er der en eller anden ting, man opdager, at man kommer til at kigge på den, og så synes man, den ligner lidt et lille menneske.
0: Ja, det har et eller andet ord, som jeg ikke kan huske lige nu.
2: Det hedder antromorf.
0: Ja.
2: Og det er vores trang til at tillægge ting eller fænomener menneskelige egenskaber.
0: Yes.
2: Og det har jeg været sindssygt fascineret af i mange år. Det er blandt andet en af grundene til, at jeg elsker den danske forfatter Olga Ravn, som har skrevet De Arbejdende, der handler om sådan små sten, der har menneskelige egenskaber.
0: Mm.
2: Og der er også Charlotte Weisse, som har skrevet sådan en hel roman, hvor det er sådan noget roser, der bliver til en eller anden form for en menneskelig egenskab. Det synes jeg er spændende. Men der er en dansk kunstner, der hedder Rasmus Myrup, og jeg har lige taget nogle billeder med, som jeg har lagt foran jer.
1: Mm-hmm.
2: Og han laver sådan nogle vidunderlige skulpturer, og her for et stykke tid siden, der udstillede han, jeg tror det var i Holland, og der udstillede han blandt andet en paraply, som sad på sådan en lille marmorblok, og hvis man lige skal beskrive den, så skal man forestille sig en gammeldags dameparaply, som er bukket to steder, sådan at hun er sat på en bænk, og det, der ligesom er spidsen, det ligner hendes ben, hvis hun har foldet benene sammen.
0: Mm.
2: Og det, der så er toppen, det er blevet til sådan en flæse, nærmest en lille dragt, og så er selve håndtaget, det er sådan hendes elegante lille hals og hoved, og så ligner hun, så sidder hun der og ser så elegant ud, og hun ligner på en eller anden måde næsten et H.C. Andersen-eventyr, eller en karakter fra et H.C. Andersen-univers. Og det, som Rasmus Myrup han er en eminent til, det er det her med at besjæle ting. Og da han tog afgang fra Fyns Kunstakademi i 2018 og blev kendt for at lave sådan nogle hekselignende genstande, blandt andet dem her, som var sådan nogle træer, kviste, naturobjekter, som han satte sammen. Altså ligesom en, hvad hedder det, man kan sige, altså sådan nogle, han lavede sådan figurer, der var lavet af hø, men så gav han det moderne tøj på.
0: Mm.
2: Og på den måde, så satte han ligesom sådan noget, det der sådan ideen om, at naturen havde et altså, naturen var væsener, men når den så pludselig fik en lille bomberjakke på, og et par plateausko eller en silkekjole, så tog man ligesom det her sådan mytiske univers, eller sådan trolleuniverset ind i en moderne tid. Og han har fanisering her i aften i København på et galleri, der hedder Nikolaj Wallner. Men han er simpelthen, jeg er helt vild med ham. Jeg får tårer i øjnene nogle gange, når jeg ser hans ting på Instagram. Det er der, jeg følger ham altid.
0: Ja, men det er også en meget god anbefaling. Man kan gå ind og følge ham der. Det er meget smukt. Altså, jeg deler samme sådan begejstring for det der. Men jeg tænker også på det modsatte. Altså, når menneskekroppen nogle gange bliver til et objekt. Jeg tænker på Man Ray-fotografier, hvor så bliver kvindekroppen en cello, eller altså sådan i den omvendte, hvad hedder det?
2: Ja, nogle gange kommer man jo også gående ud på gaden, og så er man lidt trist, og så ser man et menneske bagfra, og så ligner mennesket en lille plastikcontainer, ikke?
0: Fantastisk, besjælet genstande. Jeg glæder mig til, det er ikke besjælet, men det er dog Lego. Fordi jeg er enormt fascineret af ting, der er bygget småt. Og,
2: ja.
0: Og det er både dukkehuse, men det er især altså Lego. Jeg følger en Instagram-profil, som hedder Dukes of Blockshire, tror jeg, den hedder. Som er en mand, der er ved at bygge et stort engelsk manor house, sådan et stort engelsk palads i Lego. Og derfor så blev jeg så glad, da jeg så, at man på det italienske kulturinstitut i København kan se en masse italienske seværdigheder bygget af Lego. Altså simpelthen det skæve tårn i Pisa, stor operasal, hvad hedder den? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder lige nu. San Carlo, får jeg at vide i min øresnegl, bygget i Lego. Og jeg tror, fascinationen af det kommer af det der med at kunne få overblik over ting, som man ikke nødvendigvis ellers kan have overblik over. Altså, det kan være meget overvældende at gå rundt inde på et stort palads, eller se en eller anden stor seværdighed, Eiffeltårnet, eller Colosseum, hvad ved jeg. Det er svært at danse hele overblikket. Når man så ser det i miniature, så kan du ligesom på en eller anden måde se rundt om det. Så den glæder mig meget til, at jeg skal op og se. Den er åbnet i går, og jeg vil faktisk lige sige, at senere i programmet, der har vores journalistpraktikant Otto tænkt sig at komme ind og fortælle, om den er værd at tage op og se.
2: Ja.
0: Fordi han har været deroppe, og jeg vil gerne høre, om han får en bedre fascination, eller sådan en bedre forståelse af Italien, når han kommer efter at have set den her Lego-udstilling. Men det er senere i programmet, så det kan man glæde sig til. Så altså, vi glæder os til U23 DM i morgen.
1: Mm-hmm.
0: Man kan tage dig ned i vejen. Mm-hmm. Kan man se det nogen steder? Det ved vi ikke.
1: Det ved vi ikke, nej.
0: Det må man lige google selv. Så kan man enten tage til Rasmus Myrups fernisering, eller man kan følge ham på Instagram, hvis man gerne vil nyde hans besjælede genstande. Og ellers så skal man kaste sig over og se ting bygget i Lego på det italienske kulturinstitut, eller bare på Instagram, for der er virkelig, virkelig mange, der bygger ting i Lego. Michael.
1: Ja, vi vandt til fodboldvold, vandalisme og huliganisme, når holdet taber. Men i Frankrig har man efter mange årtiers øvelse udviklet et nyt koncept. Hvis dit hold vinder, jeg vinder selveste Champions League, klubholdenes fornemste titel, endda to gange i streg, så brændte byen ned. Dette fænomen gentog sig i forleden, da Paris Saint-Germain, det hedder klubben, slog Arsenal i finalen, en kamp, der blev spillet i Budapest i Ungarn. Mere end 6.000 politifolk var udkommanderet til at kontrollere masserne, endda flere i resten af Frankrig, blandt andet i byerne Rennes og Marseille, men det var ikke nok. Hordere mennesker drog gennem byens historiske kerne med optøjer, vandalisme, fyrværkeri og plyndringer af butikker. PT er ca. 900 personer anholdt, og mere end 200 er såret, her er flest politifolk, en er død. Jeg sad selv og så festlighederne, hvis man kan kalde det det, næste morgen på de sociale medier. Det lignede en voldelig opstand, og det så også ud til, at gerningsmændene hovedsageligt var indvandrere eller efterkommere fra Stormellemøsten. Hvorfor udspiller dette scenarie sig i Paris? Det skal vi prøve at finde ud af. I første omgang skal vi tale om Paris Saint-Germain og dens tilhængerskare sammen med Thomas Loft, fodboldkommentator på DR Sporten. Velkommen til.
3: Ja, tak. Hej med jer. Altså, jeg var ikke med til urolighederne, vil jeg lige sige.
1: Nej, du sad hjemme i Aalborg og så kampen, vil jeg næsten tro.
3: Ja, lige præcis. En lidt kedelig forlænget spilletid, og så er det altid dramatisk, når det slutter på straffespark.
1: Ja. Men franskmændene vandt. Du er lige nødt til at hjælpe os med at placere Paris Saint-Germain på, hvad skal man sige, klubholdenes landkort. Det er jo nu den regerende mester for anden år træk. Hvad er det for en klub?
3: Jamen, det var en lille klub, når det kommer til trofæer mange år i træk. Den, tror, den er etableret tilbage i 1970, og den vandt ikke rigtig nogen mesterskaber, hverken det franske eller de europæiske. Sådan lige et par stykker i hister her. Og så bliver den så overtaget af en rigmand fra Katar i 2012-13 stykker. Der begynder det at blive moderne, at man køber fodboldklubber, og de putter en masse penge ind i den her klub, fordi det skal være Europas bedste fodboldklub. Så de køber Zlatan Ibrahimovic, og de køber Neymar, og de får fat i Messi og alle de der ting. Og pludselig går klubben fra at have knap så mange tilskuere, måske var der halvfyldt på Parc des Princes hjemmebane i Frankrig, til at det var umuligt at få fat i en billet. Og de begyndte at vinde de der mesterskaber. Og så hører det også lige med til historien, at Paris Saint-Germain er sådan den eneste store klub, der er i Paris. Der bor millioner af mennesker der. I London er der 6 klubber, bare i den bedste engelske række. Manchester har 2 klubber, Liverpool har 2 klubber. Paris Saint-Germain er den eneste klub. Så er der en klub, der hedder Paris FC, men den tæller sådan ikke rigtig for noget. Den vinder aldrig rigtigt. Så det er mange mennesker, der ryger ind under den her paraply med at holde med PSG.
1: Mm-hmm. Hvem er tilhængerne og fansene? Altså, nu nævner du, at petromillionæren overtager klubben i 13. Ændrer det også på tilhængerskaren?
3: Ja, der kommer selvfølgelig flere ind for det første, og så kommer der jo også flere forskellige typer ind. Altså, som jeg nævnte før, det er jo den eneste klub i Paris, sådan rigtigt. Så det er alle samfundslag, de rige og de fattige, og dem fra den centrale del af byen, og dem fra forstederne, der skal holde med den samme klub. Og det fører også til noget ballade. Det går faktisk langt tilbage i tiden, tilbage fra 80'erne, hvor der var en racistisk del af PSG's fangruppe, og så den mere en fangruppe med mere diversitet, kan man sige. Og de to kommer også op og slås, altså internt PSG-fans, der slås mod PSG-fans. Mm. I den sådan grad, at man er blevet til at sige, I er nede på den ene ende tribune, og de andre er nede på den anden ende tribune, og så laver de i hvert fald ikke ballade, mens de er til fodbold. Så det er alle typer mennesker, rig og fattig, der holder med den her klub.
1: Vi kender jo alle sammen huliganisme fra England, og har set billeder og slåskampe og alt det andet. Hvad er den franske tradition for huliganisme? Du er lidt inde på det, når du siger, at klubben har bestået af flere fraktioner. Paris Saint-Germain har bestået af flere fraktioner. Hvordan er billedet ellers i Frankrig?
3: Ja, men uden at jeg er Stéphanie Surrugue og sådan ved så meget om franske forhold, så kender jeg jo nok til landet til at vide, at de jo ikke kostfornægter, når det kommer til et god omgang optøjer, demonstrationer og protester. Altså det går helt tilbage fra den franske revolution i 1789 og så den postnapolitanske revolution i 1829-30 stykker. Altså de elsker jo at brokse over ting. Der er de gule veste i nyere tid. Hvis der er ballade med pensionsalderen, den skal hæves, så går de også på bataljerne, mm-hmm. ikke? Og barrikaderne. Og det samme også inden for fodboldverden. Altså, så er de glade for at komme ud og lave en smule ballade. Måske er det også en måde at protestere mod det franske samfund. Altså, der kan man kæmpe direkte mod samfundet, afspejlet i form af de rige butikker og politiet, der står i vejen for en.
1: Ja, fordi det er jo tydeligt, at folk kommer ind til byen, altså det gamle Paris, Eiffeltårnet og hvad hedder den, Triumfbuen og Champs-Élysées og alt det andet. De bor der ikke. De smadrer ikke deres eget område. De smadrer nogle andres område.
3: Ja, og nu er det jo blevet en tradition, som du også lidt hentyder til, Michael. Altså man tager ind fra forstederne, og det kender vi også godt fra Danmark og fra England. Altså, vi så det i Aarhus her for nogle uger siden. Ikke det med at slås, men det med, at man samles inde i bymidten. Mm. Fordi nu skal vi alle sammen være sammen om det her kæmpe store, der er sket.
1: Men altså, vreden, altså, ja. Vreden, den er jo ikke til at ignorere. Altså, det er jo ikke en fest, og det er blind vrede nærmest. Altså, eller hvordan skal vi forstå det? Altså, jeg har svært ved at afkode det, for det virker tribalt, altså stammeagtigt.
3: Det kan man godt sige, ja. Og jeg tror, det er vigtigt at sige, at de fans, der jo var inde på stadion i Budapest og se kampen, der var jo ikke sådan rigtig ballade med dem. Nej. Det var dem, der blev hjemme og ikke havde billetter til kampen. Mm. Jeg tror, der kan være, for nu at tage et maritimt udtryk, altså tale om sådan en malstrøm, hvor man, når man nu er en del af en hooliganbevægelse, nu siger jeg mand, som jeg er en del af det, det er jeg ikke.
1: Kan du prøve at skjule?
3: Ja, lige præcis. Når man nu sådan ser den der folkemængde, der bevæger sig, og begynder at smadre Louis Vuitton-butikker og Gucci-butikker, og plyndre dem, og slås med politiet, så kan man jo være anonym der i nattens mulm og mørke, og man har en hætte på, og man render måske lidt med på noget, man ikke vil gøre før, når der er mange mennesker, der gør en ting, der begynder at lave de her optøjer, så får det andre med til at hoppe med på den her tanke, selvom det er jo en dårlig idé.
1: Massens malstrøm. Gustav?
0: Må jeg bare lige spørge, Loft? Mm. Altså, det er jo simpelthen hverken første eller sidste gang, vi skal høre om, hvor voldelige fodboldfans er. Men hvorfor er de så voldelige? Altså, hvad er det med fodbold, der gør, at mænd bare skal slås hele tiden?
3: Jeg tror, der er den der, som jeg nævnte, anonymiteten i sådan en stor gruppe, altså at man kan skjule sig lidt med de motiver, man nogle gange har, så kan man komme med sin foragt for samfundet. Jeg tror også, der generelt er nogle strukturelle problemer i Frankrig, og som Michael
0: også sagde. Men jeg tænker også på hooligans for eksempel jo. Altså, der er jo bare noget med fodbold, som gør, folk bliver voldelige, eller hvad?
3: Det er der, og jeg ved ikke helt præcist, hvad det er, der gør det. De har jo prøvet dem op for i mange år, både i England og i Danmark og i Frankrig. Og særligt i Frankrig har problemet været ekstremt stort. En undersøgelse viser, at dem, der hovedsageligt laver balladen, er unge mænd, det er nok ikke så overraskende, som enten ikke er i arbejde eller ikke har lang uddannelse. Mm. Og måske kan man så vise, hvad man gerne vil have ændret ved samfundet. Altså, du ved,
0: efter en fodboldkamp, ja.
3: Ja, så der står de der fra politiet. Det bliver så måske symbolet på den franske regering, eller ja, for politikere osv. Jeg har ikke noget arbejde, jeg kan ikke forsørge mine børn og alle de ting. Så kan man måske kylde en brosten på hovedet på dem,
0: okay,
3: og prøve at komme ud med sin utilfredshed på den måde.
2: Mm. Hvad med fodboldklubben? Altså, er der sådan, hvordan forholder de sig til det? Er der sådan en tiltal der, eller er der sådan en politisk eller kulturel samtale omkring den her altså, destruktive fankultur?
3: Det er et godt spørgsmål. Altså, de har forsøgt i mange år PSG at finde ud af, hvad gør man egentlig her? De har boykottet. De har lavet karantæner til masser af de her folk, altså tusindvis af karantæner, folk, der ikke må komme ind på stadion. Men det gør jo så, at de jo så ikke kan komme ind på stadion og til gengæld være i bybilledet og rende rundt der. Og så prøver man ikke at have storskærmsarrangementer. Man prøver ikke at have sådan organiseret ting på samme måde, hvor man kunne stemme en masse folk sammen, fordi man godt ved, det kommer til at lave ballade. Så de folk, der mødes, det er på bar og popper og være caféer rundt omkring i Frankrig, hvor det så går ud over caféejerne i stedet for.
0: Ja.
1: Thomas Loft, Paris er jo ikke nogen hvilken som helst by. Altså, du nævnte selv 1789, og den franske revolution, den startede der. Der har også været andre store sportsbegivenheder i den by for nylig, som har inkluderet bombetrusler og altså voldelige episoder. Paris lader til at være scenernes scene.
3: Ja, det virker heller ikke til, at det franske politi helt ved, hvordan de skal håndtere de her ting. Og det hører også med til historien, at det franske politi også var udsat for mange ting i de senere år. Jeg tænker tilbage til terrorangrebet i 2015 i Paris og i Nice, og derefter, hvad der så ellers har kørt, ikke? Men de har ikke rigtig kunne finde ud af at tøjle det på en eller anden måde. Og der har også været, som du siger, Michael, der har været optøjer i 2022, tabte Frankrig VM-finalen, der blev spillet i Katar, der kom ballade der, der begyndte folk at protestere. Det er måske lidt mere legitim grund end, end at vinde en kamp, at man
1: faktisk taber en kamp.
3: Ikke? I 2016 var der uroligheder i Marseille, hvor politiet ikke kunne styre de engelske og russiske hooligans. Og i 2015 var der 3 selvmordsbomber ude foran det store stadion Stade de France. Mm. Det var samme aften, hvor der også var skyderien på Bataclan, det terrorangreb, vi har hørt om før. Så det er også et fransk politi, der måske ikke helt ved, hvordan skal man egentlig håndtere de her ting, som man er lykkes med andre steder i Vesteuropa. Altså, vi hører tit om ballade i Danmark osv., men så meget er der heller ikke, udover en FCK-Brøndby-kamp. Og englænderne har også formået at tøjle det nogenlunde, i hvert fald når det kommer til inden på stadion.
1: Ja, og så kommer alt det uden for stadion. Og det er jo det, der er så slående i den parisiske virkelighed her. Altså, er det noget, vi skal regne med at komme for at blive, eller det politiske kan vi jo ikke gøre noget ved, men altså, alt det, der ligger bagved. Men hvad kan sportens organisationer gøre?
3: Ja, politikerne, kan jeg sige, i hvert fald i Frankrig, er jo selvfølgelig på tøjlerne eller fremme, og gerne vil ændre på noget. Marine Le Pen var ude at sige, at Frankrig er jo det eneste land, hvor man fejrer en sejr ved at gå amok og smadre sin egen by, og det kan hun jo godt have ret i.
1: Det er så godt sagt, ja.
3: Der er nok nogle initiativer, der vil blive kigget på der. Jeg ved ikke, at mere politi, mere kontrol har fungeret rundt omkring i blandt andet England, så det er måske den vej, man skal kigge. Og så kan man lave strafsanktioner med at spille for tømte tribuner og så videre, men det gør jo så stadigvæk de fans ryger ud i bybilledet.
1: Ja.
3: Og Paris er så stor en by med så mange forskellige fraktioner, grupper, menneskemængder og alle de der ting. Det er svært at styre sådan en millionby. Det er lidt nemmere at styre Aarhus, når de vinder et mesterskab af 40 år. Ikke?
1: Thomas Loft, vi når desværre ikke mere. Du er fodboldkommentator på DR Sporten. Vi følger selvfølgelig med i, hvad der ellers sker de kommende år, men det er lader til at være en ny tradition, der er blevet grundlagt i Paris.
3: Tak for i dag.
1: Selv tak.
0: God weekend.
3: I måde.
0: Der er de store historier, og så er der de lidt mindre.
2: Ja, men som stadigvæk godt kan have en fylde.
0: Præcis, Chris. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Det må jeg sige. Vi skal til ugen kort og godt.
2: Ja.
0: Chris, hvad har du med?
2: Jamen, jeg har taget en artikel med fra Politiken, som jeg synes var virkelig interessant. Og det kommer så jo selvfølgelig af, at jeg i mine yngre år arbejdede enormt meget med mode, og faktisk også lavet en tv-serie her på Danmarks Radio for omkring 10-11 år siden, der handlede om skønhedsidealer. Men jeg tænker, at hvis jeg siger ordet plus size, giver det mening for dig? Ved du, hvad det er?
1: Det er sådan nogenlunde.
2: Hvad er det?
1: Jeg ved ikke, hvornår det starter, men det er de store størrelser inden for mode.
2: Det var nemlig hele den her idé om, at plus size modellerne
1: Jeg er med
2: altså, de sidste 10, 11, 15 år har vi talt meget om diversitet i modelbranchen og et opgør med sådan den tynde model, og man troede faktisk i nogle år, eller bliver jeg faktisk haft en følelse af, at det var blevet bedre, der var begyndt at komme sådan flere plus size modeller eller kurvede modeller ind i modebilledet. Men der er altså blevet lavet en stor rapport, som hedder Cultural Evolution of Beauty Standards, hvor der er blevet analyseret fra 2000 til 2024, er der blevet indskannet over 800.000 modebilleder fra modeshows, reklamer, magasinforsider og modedækning. Og så er det forskere fra Danmark og Østrig i USA, der har analyseret dem. Og de er altså kommet frem til, at vores skønhedsidealer eller modellernes mål stort set ikke er forandret på de her 25 år.
1: Det er sgu lidt morsomt.
2: Ja, og jeg synes simpelthen, det er så fascinerende det her med, hvordan vi, altså det der sådan, den der kontrasten, som ligger mellem, hvad er en kulturel samtale? Altså, at man kan have en kulturel samtale, og så den reelle liv i virkeligheden.
0: Ja.
2: Nogle gange er der enormt stor forskel på de to.
0: Ja.
2: Og en af de ting, de er kommet frem til, det er blandt andet, især det med sådan, at modellerne er stadigvæk høje, hvide, meget tynde, lyshåret. Men de er også kommet frem til, at grunden til, at når man taler om kurvede modeller eller plus size modeller, så er det meget ofte også dem, som har en anden etnicitet eller en anden hudfarve.
0: Mm.
2: Så diversiteten har været knyttet op på nogle meget få modeller, men som på en eller anden måde har været...
0: Skulle tjekke alle kategorierne?
2: Ja,

0: Det er meget interessant, fordi det der med, at den offentlige samtale kan godt, at vi jo også, vi jo i medierne også spiller en rolle i det, ikke? At det, der er nyheder, er jo det, der er nyt. Og nogle gange kan noget være nyt og spændende, og en tendens, inden det måske sådan bredt har, hvad kan man sige, forankret sig, eller sådan landet og fået rigtig bundklang i virkeligheden. Altså, så det er i hvert fald også noget, man skal tænke over, men sådan en som dig, der har fulgt modebranchen i mange år, du må vel have kunne nærmest også have kunne se det, altså på de shows, der har været, selv når plus size kapacitet var allerhøjst.
1: Det sjove er jo også, at jeg er jo også en af dem, som er blevet en blind, ikke?
0: Jo.
1: Fordi så ser man en, og ja. så lader man hende eller ham være dem alle. Og fordi man ser en, så tænker man, at der er sket noget godt, fordi før var der ingen. så det var også en underlig. Og så er der jo noget med sociale medier, synes jeg. Det er jo også, at det her er jo også 20-24, er jo også en medietid, hvor sociale medier har gjort, at vi er blevet konfronteret, eller vi forbruger mange flere billeder, og nogle gange kan det være meget let, tror jeg, at misforstå det at se billeder med at tro på, at det også er blevet til en virkelighed.
0: Mm.
1: Jeg kunne huske, at jeg talte med en forsker på et tidspunkt, der sagde, at det at blive set på, det at blive set, er ikke nødvendigvis det samme som at have magt. Og det er jo også helt det med sådan, jamen, det at der er mange billeder derude, betyder ikke, at der er en reelt forandret virkelighed ude på gaderne.
0: Mm. Spændende.
2: Ja.
0: Hjelving, hvad har du med?
2: Ja, det er jo grundlovsdag, og det synes jeg, vi skal markere. Og der er grundlovsmøde over hele landet, Dannebrog og politikere, der taler, og grønne græsplæner, og så er der jo grundloven. Og så kom jeg til at tænke på, om I egentlig har en yndlingsparagraf.
0: Det er det sindssygste spørgsmål. Jeg er ikke jurist. Chris, er du jurist?
1: Nej, det er jeg ikke.
0: Nej, okay, godt.
2: Nå, men det er jo ikke jura. Det er jo, det er jo egentlig bare lyrik. Nej,
0: det er
2: grundloven er lyrik.
0: Altså. Jamen, jeg har tænkt over nogen. Du har også tænkt over en.
1: Ja, det har jeg.
0: Vil du lægge ud?
1: Jamen, det vil jeg. Jeg vil sige, at den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sit politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.
0: Beautiful.
1: Og det er paragraf 71, styk 1.
0: Wow.
1: Og den læste jeg, så tænkte jeg, den resonerer med mig. Den kan jeg godt lide. Men jeg har faktisk, altså da du stillede spørgsmålet her til morgen, der var jeg ved at besvime, fordi jeg tænkte, jeg har simpelthen aldrig skænket i tanken, hvad min yndlingsparagraf var.
0: Nej.
2: Det er jo glad for, at jeg har ført dig tilbage til grundloven, og du har fundet noget, du godt kunne lide. Hvem er Gustav?
0: Jamen, jeg... Chris synes jo, at jeg er en doven elev, fordi jeg har taget en af de første.
1: Ej, det er så typisk. Paragraf 2-3.
0: Jeg har slået op på første side i bogen.
2: Mm.
0: Nej, altså det jeg er meget enig i, og nu tog Chris 71, og 71 er rigtig god. Og lige, inden, jeg afslører, inden jeg afslører min paragraf, så vil jeg gerne sige, at jeg var splid, og jeg har også tænkt på paragraf 77, som er ytringsfriheden. Som jeg synes er den vigtigste, en af de vigtigste rettigheder, vi har. Men når jeg tænker på det at være demokratisk borger i verden, så gør jeg det på baggrund af, at jeg har læst på universitetet i London, siger jeg for at få produceren anden til at grine. Og der har vi studeret meget demokrati, og det, jeg synes, der noget, jeg er meget stor tilhænger af, det er det liberale demokrati, som mange mennesker gerne har ville ligge i graven de sidste mange stykke tid, hvilket jeg synes er noget forbandet pjat. For det smukke ved det liberale demokrati er, at man også beskytter mindretallet ud fra et flertalsvælde og vice versa. Og så tænker jeg, hvordan kan man forklare det i en paragraf? Og så tænkte jeg, slå op på side 1, paragraf 3, som er magtens tredeling. Som lyder, den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening, den udøvende magt er hos kongen, den dømmende magt er hos domstolene. Og der skal man jo selvfølgelig lige forstå, at kongen her altså betyder regeringen. Det er bare fordi kongen ligesom udnævner regeringen, men det gør kongen i dag jo ikke reelt. Og pointen er jo ligesom at sige, at Folketinget, som repræsenterer et flertal af danskerne, skal holdes i skak af nogen. Regeringen skal holdes i skak, og domstolene skal kunne ændres af... Altså, domstolene skal ikke bare kunne sidde fastlåst. Det hele holder hinanden i skak, fordi... Jeg har sagt det her før, og jeg vil gerne sige det igen... Det eneste problem, der er med tv-serien Borgen, er, at i sæson 3 siger Birgitte Nyborg, det tætteste på demokrati er samtale. Og det er ikke rigtigt, synes jeg. Jeg synes, man skal forstå demokrati som en kamp om idéer. Og den kamp er konstant, fordi magten ligesom er altså det er en kamp om magten.
2: Mm.
0: Og derfor er det vigtigt, at de her institutioner ligger i lås, sådan så at man ikke kan med flertallet i ryggen begå overgreb imod

0: mindretal, eller at et mindretal ikke kan kuppe magten og undertvinge sig flertallet. Mm-hmm. Så jeg tager paragraf 3, Michael. Godt. Det var den korte svar.
1: Godt. Jeg har jo selv taget nogen med også. Den ene er i den sjove afdeling, det er paragraf 5. Der står, at kongen kan ikke uden Folketingets samtykke være regent i andre lande.
0: Nå.
1: Og det synes jeg egentlig i vores urolige tid er meget betryggende at vide, at, at kongen kan altså ikke lige pludselig blive konge i Sverige.
0: Med mindre vi alle sammen giver ham lov?
1: Med mindre vi giver ham lov. Så der er en, lille...
0: Så vi kan godt indlemme Skåne.
1: Ja, det kan vi.
2: Det tror jeg ikke, han ville være glad for.
1: Nej, det er sådan
2: en arbejde.
0: Det er måske Norge.
1: Der er en anden alvorlig paragraf, som jeg er glad for. Det er paragraf 67, hvor der står, at borgerne har ret til at forene sig i samfundet for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog, og her kommer det vigtige, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Mm. Det er sådan en slags sikkerhedsventil på det liberale demokrati, forstået på den måde, at grundlovsfædrene, da de sad og fandt ud af, hvad de skulle skrive der i 1849, de var jo forsigtige, overvågende mennesker. De var på vagt over for religiøs entusiasme og vækkelse og ufred. Og dengang, der tænkte de jo på katolicismen og jødedommen. I dag er det selvfølgelig islam og sharia,
0: og
1: jeg har i hovedet, ikke? Fordi det er altså bevægelser, som vil gøre religion til politik. Og den her paragraf 67 er vigtig for fordi den faktisk giver Folketinget lov til at tage luften ud af religiøse vækkelser, der strider mod sædeligheden, altså moralen, den kristne moral og den offentlige orden. Det er en ret vigtig paragraf i mine øjne, som man ikke taler så højt om, fordi vi som regel taler om det, der lyder godt. Mm. Det her er jo en slags moderation på den religiøse udfoldelse i Danmark.
0: Jeg vil gerne lige skyde en til, som jeg synes, at nu kan jeg ikke huske, hvilken paragraf det er, men det er også om folkekirken. Og det er jo den formulering, der er, at folkekirken jo kun er en folkekirke, så længe 50% af befolkningen er medlem. Det vil sige, at hvis medlemstallet falder under 50%, så er det ikke længere.
1: Nej, det står ikke
0: nogen
1: steder. Jo. Nej. Det er vi nødt til at google. Det mener jeg ikke det. Altså, det er jo noget...
0: Jeg slår op.
1: Ja. Det tror jeg noget.
0: Det
1: tror jeg simpelthen noget Gustav. Det er Gustavs grundlov. Det er sådan en helt ny alternativ grundlov.
0: Men det er altså rimelig sikkert, hvad det gør.
1: Ja, den er vi nødt til at
0: okay, vi sparker den til hjørnet et øjeblik, og så vender vi lige tilbage til den.
1: Jamen, så fik vi noget at diskutere.
0: Det er dejligt, Michael. Ja.
2: Det var paragraf 0,5.
0: Ja. Det var paragraf 9,75. Ja, men lad os så gå videre, mens at, vi har sat producer Nana i gang med den helt store demokratiske undersøgelse. Min ugen kort og godt handler om et dødsfald, som er den iransk-franske kunstner, filmproducent og forfatter, Marjan Satrapi. Hun er død i en alder af 56 år, og hvis man tænker, hvem var det nu, det var, så kan det være, at man kender hende bedre ved hendes grafiske noveller eller grafiske romaner, nemlig den serie, der hedder Persepolis. Ja. I den, der beskriver hun en ung kvindes opvækst under, Margie hedder kvinden, under... at leve under Iran, under revolutionen og præstestyret. Hun er en markant altså iransk debattør, som har virkelig også på det seneste under kvindeliv, frihedsbevægelsen, som startede i 2022, stemplet ind for at tale om kvinders rettigheder og for at tale om livet under præstestyret. Det er en fantastisk tegneserie, Persepolis.
2: Nej, de vidunderlige.
0: De er så flotte. De er meget sort-hvide, meget mørke, meget sådan... Men de er også finurlige og sjove og har alligevel en varme i sig. Og så har hun en fantastisk livshistorie. Altså, hun er vokset op i... hvad hedder det? Teheran. Hun fødte i 1969, vokset op i Teheran. Hun kommer fra sådan en gammel iransk familie med noget aristokrati i sin baggrund. Så har hendes forældre er sådan nogle rigtige... kosmopolitter, og hendes far er ingeniør, og hendes mor er kjoledesigner. Og de er imod shahen, men de er også meget imod det, der så kommer efter revolutionen i 79, altså præstestyret. Og hendes onkel bliver anklaget for at være en sovjetisk spion, og bliver smidt i fængsel og bliver slået ihjel. Hvorefter at Marjan bliver sendt til Østrig, der går det helt galt. Hun kan slet ikke håndtere den her mærkelige vestlige verden. Så hun tager tilbage til Iran.
1: Hun tager tilbage?
0: putter sit slør på, og finder ud af, at altså, så bliver hun gift og bliver skilt, og det går slet ikke, og ender så med at rejse fra Iran igen i, hvad hedder det, senere, jeg kan ikke huske det præcise årstal, flytter til Strasbourg og siden Paris. Hun elsker at ryge, så i Paris, der siger hun, jeg en af grundene til, at jeg elsker at bo i Paris, det er, at jeg kan ryge overalt. Virkelig en, en fantastisk kunstner og stemme, som er gået tabt. Meget, meget tragisk, så siger hendes familie, at hun er død af bedrøvelse, fordi hendes mand, den svenske kunstner og filmskaber Mathis Ripa, gik bort for lidt over et år siden. Og det har simpelthen slået hende ud.
2: Ja, man kan nemlig godt dø af et knust hjerte. Det er sådan en reel diagnose, som, som faktisk findes derude. Jeg var meget forbløffet over, at den eksisterede. Men det er, hun er en vidunderlig tegneserieskaber.
0: Fuldstændig.
2: Og det, der er så skønt ved hende, det er, den jo netop, at meget, mange af fortællingerne handler om det der skjulte kvindeliv. Det der, hvad sker der så, når kvinderne de tager tørklædet af og er sammen med hinanden? Hvad er det for en samtaler, der er? Ja. Og jeg kan huske, at en af vittighederne, der er i en af dem, det er jeg ret sikker på, det er fra den, der er en af dem, der fortæller, at hun har fået suget fedt ud af røven og sprøjtet ind i læberne. Og så griner de af, at når han kysser mig, så kysser han min røv. Men så der er sådan, den har den der poesi, sådan, som er alt det der sådan, alt det liv, som der stadigvæk eksisterer, ikke? Selv når man er allermest undertrykt, så er der nogle rum, hvor man er fri.
0: Hun blev, som sagt, 56 år gammel, Marjane Satrapi, og jeg har lyst til at sige, ære være hendes minde.
1: Ja, det er jo bare med at komme ned på biblioteket, altså og, i Poenghave, eller i, i resten af Danmark, og finde hendes efter.
0: Persepolis, som er fantastisk. Nu er vores journalistpraktikant Otto Korse kommet i studio, men inden da, Michael, så har vi to et udstående.
1: Ja.
0: Paragraf 66. Hvis den ikke længere er en majoritetskirke, vil politikere skulle tage stilling til, om statstilskuddet skal bevares, eller om kirke og stat skal adskilles.
1: Så har du ret.
0: Men som sagt, jeg er ikke jurist. Altså, så det kan sagtens være, at der sidder nogle jurister derude lige nu og siger, Gustav, det er helt forkert. Og i så fald vil jeg gerne bukke mig ned. Vi kan ringe ind, hvis du er jurist. 12-12. Nå, den tager vi næste uge ellers, Michael.
1: Ja.
0: Over en øl. Eller hvad?
1: Nej, vi tager den i programmet
0: næste gang. Næste gang, du er med. Super. Otto.
3: Buongiorno.
0: Kan du klare den? kan du klare stemningen?
3: Ja, den er lidt hektisk.
0: Den er lidt hektisk. Du er jo kommet i studiet, fordi at du jo både er en italiensk flanør, og du er en Lego bygger af guds nåde.
3: Det må man sige.
0: Hvor meget Lego har du haft sådan?
3: Jamen, jeg kan sige så meget, at i 2012, der var jeg 12 år gammel, der solgte jeg det meste af mit Lego, og det var 78,6 kilo.
2: Hold da op.
3: Det fik jeg 8.000 kroner for kontant, hvilket er cirka 8.000 for meget, så for en 12 år, jeg kunne håndtere.
0: Hvad gjorde du med de penge?
3: Jeg købte en iPad, og jeg købte nogle foderstøvler og nogle mulmandshandsker.
0: Sådan, Otto. Du er jo kommet i studiet, hvor jeg har sendt dig ud og været mine øjne for lige at teste, om det, jeg gik og glædede mig til, faktisk var værd at tage op og se. Nemlig udstillingen Monumentini. Monumentini, tak skal du have. Der er det italienske.
3: Claro. Eller det er spændt måske. Det
0: altså på det italienske kulturinstitut i København. Hvordan var det? Var det fedt?
3: Det var fremragende. Mm-hmm. Altså, jeg har jo lidt, ikke et anstrengt, men mit forhold til Italien er måske ikke så godt, fordi den ene gang, jeg har været i Rom, der var det meget, meget varmt. Jeg var 10 år gammel, og jeg har kigget på internettet for at finde ud af, hvor varmt det egentlig var. Og i de dage, jeg var der, kan jeg se, det var mellem 38 og 40 grader. Og jeg havde min småsøskende med. Ja, så hele historiens vingesus, den susede lige forbi mig. Ja. Så i går var også en mulighed for lige at se, hvad er det, jeg har gået glip af? Hvad er det, jeg kan se frem til? Mm. Plus en kærlighed til Lego. Så jeg har taget nogle billeder med her for udstillingen. Der er mange billeder i studiet, hvilket er fremragende, når man er radioprogram. men der kan man altså se lidt af det der venter.
0: Så hvad er det? Så prøv lige at tale os igennem det.
3: Jamen, de billeder her, vi har selvfølgelig, som I kan se, enhver dannet vil kunne genkende San Carlo-teateret i Napoli, tror jeg nok. Mm-hmm.
0: Og det simpelthen er fuldendt med... Altså, det er bygget af Lego. Ja. Publikumsstørrelse er i Legos figur.
3: Ja, ja. Og alle, hvad skal man sige, altså, alle figurerne og så videre er jo altså, frit tilgængelige på markedet. Intet er limet sammen. Det er alt sammen sat sammen med Lego. Der er ikke noget, der er...
0: specielt tvunget præcis. Sammen. Det hele er bygget rigtigt.
3: Jeg kan sige, at San Carlo-teatret der i Lego-størrelsen vejer 220 kilo.
0: Hold da op.
3: Og er 260x310 centimeter
0: lang. Det er stort.
3: Det er kæmpe. Men altså, alt afhængigt, der er også... Vi har, altså, det skæve tårn i Pisa er der selvfølgelig også. På billedet her er lige ved at redde det fra at falde.
0: Nej, det er godt.
3: Det er 180 cm højt i den her Lego-version.
2: Det er lige på højde med dig.
3: Ej, jeg er 1,88.
2: Er du?
3: Ja, det er faktisk.
0: Og så var det en stor
2: med
0: oplevelse?
2: Plateausko.
3: Det var en kæmpe oplevelse. En større oplevelse end mig i den her, altså. Ja.
0: Får man et nyt blik på de Lego? Her italienske...
3: Nej. Lego står for leg godt, hvis vi ikke vidste det.
0: Ja. Lego står for leg godt. Får man et nyt blik på Italien og de her italienske sværdigheder, når man ser dem bygget i Lego?
3: Jeg kan jo ikke tale for alles forhold til Italien, men for mig at se, så ja, det gør man i hvert fald.
0: Så det er en anbefaling herfra?
3: Absolut.
0: Absolut. Skal du hjem og bygge italienske seværdigheder i Lego?
3: Det eneste problem med Lego, det er, at det er meget, meget dyrt. Og jeg har ikke råd til det. Men hvis jeg havde, så ja.
0: Otto Corso, tak for at være vores øjne og ører på det italienske kulturinstitut.
3: Prego.
0: Hvor du altid slår dine folder. Tak skal du have. Altså journalistpraktikant her på første række. Ja. Jeg skulle så sige fra en queer eye til en anden queer, men det tror jeg ikke er fair til Otto's indtægt for, desværre. Det ville ellers være sjovt. Der har denne uge været et stort tal-året, lidt skandaleagtigt interview i People Magazine, altså det her lidt tabloidet kendis sladderblad. Det handler om en af de 5 stjerner fra den globale Netflix reality succes Queer Eye. I programmet der besøger 5 bøsser, det kan jeg sige, som alle er de er altså meget talentfulde indenfor, så en der er god til at lave hår, og en der er god til at sætte hus i stand, og en der er god til tøj. De besøger nogle skæbner, som har ondt i livet, for at give dem et makeover og forhåbentlig give dem en fornyet livslyst. Prøv en gang at høre her.
4: The original show was fighting for tolerance. Our fight is for acceptance. My goal is to figure out how we're similar as opposed to how different we are.
5: We all got to come together in a way where we can understand each other.
6: Guys, where are we going?
7: Georgia.
8: Let's do it.
6: Yeah.
0: Ja, som man kan høre her, så handler det om at sprede positivitet. Vi skal alle sammen komme sammen, så vi kan have det godt, så vi kan hjælpe folk. Det er sådan et gennemsyret, positivt program. Sara Fornæssen.
9: Hej.
0: Velkommen i første række.
9: Tak.
0: Journalist og kritiker ved Weekendavisen. Desværre var alt jo ikke rosenrødt.
9: Nej.
0: Selvom det lyder sådan, når man lige hører introen her.
9: Yes.
0: Altså, hvad er det, der er sket den her uge?
9: Ja, altså Karamo Brown, som havde rollen. Altså, han var den, der stod for kultur, og det var jo sådan lidt pudsigt, fordi andre netop kunne noget med hår og noget med indretning, og hans rolle i det her var lidt mere diffus, ikke? Fordi han stod for culture. Og det var sådan kultur i bred forstand. Han skulle sådan hjælpe folk med at lære sig selv at kende. Altså, det var kultur som levevis, kultur som historie.
0: Den selvværd måske også.
9: Selvværd i høj grad, ja. Så han var den her meget smukke, sorte mand, der ligesom trådte ind på scenen og lyttede til de her mennesker, der var ved at få sat hår og få indrettet deres stuer i beige douchefarver, som det altid endte med. Han viste sig så... Altså, han var ikke med på presse, og det kan jeg godt huske, det var alligevel sådan en stor ballade, at han ikke var med på presseturen, da de skulle lancere den nye sæson, og nu er han så sådan sprunget ud for at fortælle, hvorfor at han strækkede eller pjekkede, eller hvad man nu vil kalde det.
0: Ja.
9: Og han er jo selvfølgelig sådan en stærk fortaler for psykisk velbefindende, så det var selvfølgelig meget med den på, at han ligesom skulle practice what he preached,
0: ja.
9: Og ligesom passe på sig selv. Og sagen var, at han var blevet mobbet, og han havde været, han var, faldet af vandvognen,
0: ja.
9: Og alle de her ting, og så det havde været en stor løgn, når han ligesom var med i de her programmer og fortalte, altså alle de her mennesker, hvordan de skulle elske sig selv, for det kunne han ikke selv finde ud af.
0: Nej.
9: Og de andre havde bare været tavlige over for ham, og det var noget, hans mor havde overhørt på sættet, og ja, det var ligesom også det, der gjorde det sådan ekstra...
0: Hjerteskærende,
9: sådan skolegårdsagtigt, at hans mor havde overhørt nogle af de andre...
0: Bagtale ham. Lad os lige prøve at høre, hvordan han selv beskriver en episode fra sættet af Queer Eye.
7: Someone who was involved with the show came up to me in front of people and said, "You are not a star. You are nothing. You will get replaced tomorrow. These are our stars, and you are not it." What are you supposed to do with that? Are you supposed to fight back? I guess. But when it's your first opportunity, your first big break, you're so thankful to be there, you just go along with it.
0: Yeah, altså han... Han bliver simpelthen far videre af en eller anden producer på showet. Ja. Du er ikke en stjerne, du er ingenting, jeg kan fyre dig i morgen foran alle mulige andre. Grunden til, at jeg er så optaget den her historie, det er, at det her program, som er grundpositivt, viser sig at have en skyggeside.
9: Ja.
0: Endnu en gang et program, som skulle skabe glæde, som har været et helvede at være på, for dem, der var med.
9: Kender I det, eller hvorfor siger du det på den måde?
0: Jeg ved ikke, det ligger bare lidt tæt om her. Nej, altså, er det her, hvad hedder det, reality-tv'ets uskrevne regel, at der altid er en skyggeside til det?
9: Altså, det er jo interessant, fordi noget af det andet reality, jeg i virkeligheden også virkelig godt kan lide at se, det er det, der hedder altså, de her forskellige housewives franchises. Og der er det jo konflikten, der bliver fremelsket og pisket op. Og der har man jo ikke på den måde nødvendigvis indtryk af, at... Altså, der bliver vi jo ikke solgt. Der får vi ikke solgt ideen om, at de har det rart på sættet. Men det, der er ved det her, er jo, at det var det, der var ideen, og man kan jo næsten også måske drage en parallel til... hvad hedder det, Hotel Romantik, hvor der viser sig faktisk, at en af de medvirkende var gift i den her sæson. Ikke? Altså, okay. Det er jo det her med, når man... altså, det her med, når det skal forestille at være opbyggeligt, og det så er det omvendt. Så ja, det kan man godt sige, at det viser sig jo, som livet jo gør, kan man jo også sige. Det er jo selvfølgelig også bare en afspejling af det. Men det virker selvfølgelig mere... hyklerisk, dobbeltmoralsk og sådan fortvivlende, når budskabet har været et andet. Altså, ja, det vil ikke sådan overraske mig eller fortvivle mig, hvis det kom frem, at de housewives i de der, de mormonske housewives, ikke brød sig om hinanden. Det har man jo sådan ret tydeligt indtryk af, når man ser programmet, ikke?
0: Klar.
9: At det her, det bare var skuespil og maskebi. Ja. Det er jo selvfølgelig en skuffelse.
2: Men jeg tænker også, i en amerikansk kontekst, der betyder det vel også noget, altså når man hører ham sige det, han siger der, så lyder det jo meget klassisk som, altså hele samtalen om at være brun, komme på arbejdsmarkedet, få succes. Hvad vil succes sige, når man er brun? Hvad er det for en adgang, man har til det? Nu ved jeg godt, der var så også en mand fra indisk afstemning, som er med i det. Men det er jo på en eller anden måde en sort historie, som har udfoldet sig i hele vores samtale omkring USA de sidste 10-15 år i populærkulturen især. Ikke? Hvad tror du, det betyder for den måde, som historien blev udfoldet sig på nu?
9: Jamen, det tror jeg betyder virkelig meget. Det har jo også været det, der var ideen. Det var 5 queers, det var 5 outsider, der ligesom skulle ind i Amerikas hjerte, ind i Midtvesten, og møde det, altså straight Amerika i ikke kun sådan seksuel forstand, at det var også netop en idé om, at man skulle, altså, at de skulle være en bro over troubled waters, at de også var der som repræsentanter for noget, jeg vil ikke sige et nyt Amerika, for de har jo altid været der, men som en fremtid, sådan en multikulturel, lidt lykkelig, rettighedsbaseret, borgerrettighedsbaseret drøm.
2: Ja, og så ham jo som en form for totemdyr.
9: Ja.
2: For det synes jeg ofte, man har hørt den her fortælling om, når du er sort outsider eller kommer ind. Jamen, så kommer du ind i et hvidt miljø, og så er du ligesom totem, og derfor også, det er det ekstra pres, der ligger oven på dig. Fordi du kan ikke gøre oprør. Du må ikke, hvis du er kvinde, må du ikke være vred.
9: Ja.
2: Hvis du er mand, må du ikke være... Altså sådan, der er så mange ting, du ikke må, fordi du ligesom er... Du skal være symbol for på alle de brune.
9: Ja,
2: du skal være alle deres rettigheder.
9: Og alle deres drømme.
2: Ja.
9: Altså, og det er jo meget det, for det handler jo meget om den amerikanske drøm, og det er jo også det, der gør de her programmer så heftige i amerikansk kontekst, at de der 5 kommer fra ingenting. Dem, de især er ude hos, kommer fra nul og niks, så det gør en kæmpe forskel. Og nu tænkte altså, måske også på noget af de her America's Top Model. Det er jo også det, der gør dramaet så ekstremt, at det faktisk, altså, at de bliver jo, altså, det materielle, de kan vinde ved at være med i de her programmer, er ligesom så hæftigt i forhold til en dansk sammenhæng. Ikke?
2: Ja.
9: Og det tror jeg også har meget at sige, selvfølgelig. Og plus, altså, det var jo hans opgave netop, når han var ude, og der er faktisk et afsnit her i den sidste sæson, hvor han er ude hos 2 søstre, to sorte søstre, hvor den ene er queer, hvor han ligesom tager hende med. Og det kan jeg virkelig godt lide, han ligesom, og det gør han en del. Sådan tager de her netop tit sorte amerikanere med på biblioteket, med på arkivet, for at få dem til at dokumentere deres historier, undersøge deres historie og rolle i det amerikanske samfund. Og det var blevet meget hans job i den der sammenhæng som culture guy. Ja. Og ligesom netop indgyde det selvværd.
2: Fuck, det er altså endnu mere brutalt, så.
1: Ja. Men så, det handler vel også om genren. Altså, reality er jo en slags ekstrem sport. Altså, det er jo rimelig gakket.
9: Ja.
1: Så selvfølgelig er det
9: gakket.
1: En maskepi.
9: Ja. Altså helt, altså det er jo det, man... Det, altså, man, jeg synes... Har du set det?
1: Nej.
9: Nej, altså det...
1: Du kan ikke drømme om, men
9: okay. Jeg skal bare lige tjekke. Altså det er et utroligt, altså, charmerende program. Jeg vil, altså selvom, altså genren er gag, og det er gag, fordi at de kommer ind og laver, altså netop, det er jo så, altså med sådan et gigantisk fokus på en forbrugerkultur, og de ting, det materielle, der gør folk lykkelige, alt det der, der er så meget, der er galt ved det. Men det er, altså jeg ved ikke, hvad man skal være lavet af, for ikke at blive bevæget af, at de her mennesker får malet deres soveværelser, og får talt med nogen om, hvorfor de ikke kan tale med deres søster, eller sådan noget, ikke? Så det har jo den der, altså i modsætning til meget reality, som netop handler om rivaliseringer, og skænderier, og konflikt, så havde de her et andet sigt. Men jo, selvfølgelig det hele, altså man, altså... Det var jo en brille, man tog på, en lyserød brille, når man så der tænkte, nu håber vi det bedste, og holder vejret og håber det her virkeligt, og det var det sådan. Ja.
0: Det løb i 10 sæsoner, og det er altså herefter den sidste sæson er kommet ud, at ham her, Karamo Brown, har været ude og i tale sætte arbejdsmiljøet der. For 10 år siden, eller for 12 år siden, det var lang tid, der ligesom er gået sådan, verden så også meget anderledes ud. Altså, er kulturen løbet fra det her koncept?
9: Altså sådan et feel-good-koncept.
0: Så det er feel-good-koncept.
9: Er det kun feel-bad nu?
0: Med 5 bøsser, der går ud og bare maler en masse huse.
9: Jamen, jeg tror det lidt i den der kontekst af Trumps USA. Jeg tror virkelig den der, at det her med, at de netop kom ud for at bygge bro og netop rejse til Midtvesten, rejse til Syden, at der var sådan en håbefuldhed i Trumps første periode, hvor man tænkte sådan, ja okay, vi kan måske godt netop bygge bro, eller vi er ikke så polariserede, som vi går og siger. Men ja. Lidt længere ned ad vejen er der jo ikke rigtig nogen, der tror på, at USA ikke er dybt polariseret, og der er jo noget, altså man skal virkelig, virkelig, virkelig nive sig selv ekstremt hårdt i arm for at tro, at 5 bøsser kan redde USA.
1: Ja, det var et godt citat, det der.
9: Ja, altså, ikke, ja. Altså igen med at male et hus, eller sætte et hår, eller finde den rette læbestift.
0: Men så det her bliver også mere, hvad kan man sige, vi var også lullet ind lidt i en, vi tager lyserøde pussy hats på og går på gaden, strikke, altså...
9: Der er i hvert fald en modstand, der ikke, altså, ikke er lige så etableret eller højrystet, eller som ligesom er blevet altså, flematisk, altså, resigneret i USA, ikke? Som bare ikke, altså i forhold til Trumps første periode, ikke? Det kan man jo netop ret tydeligt se med de der demonstrationer og protester.
2: Ja. Jeg har tænkt meget over det her med reality-stjerner, altså for at fungere godt på fjernsyn, det er sådan, det er et maskefald, det er pinligt, altså på en eller anden måde, det er pinligt at være på fjernsyn og vise sig selv. Som reality-stjerne har du ikke et manuskript på samme måde, som du har som skuespiller i en tv-serie, her skal du bruge dig selv, men du bruger jo også en idé om sig selv.
9: Yeah.
2: Og det, han bliver kritiseret her, altså, for han fortæller, det er sådan, at jamen, du er ikke en stjerne, hvorimod det er de andre 4. Hvem er han som karakter? Altså, hvorfor skiller han sig ud i forhold til andre karakterer?
0: Jeg tror simpelthen, at vi når det, Chris.
2: Åh, Gud.
0: Okay. I'm sorry. Jeg har klokket i tiden.
9: Ja. Beklager. Jeg fortæller dig det senere.
0: Ja, og så kan man google ham, og man kan også gå ind og læse interviewet med ham på People Magazine, hvor man virkelig får et indtryk af ham. Det keder jeg. That's it. Sara for næsten, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på den her drama i Queer Eye-verden. Journalist og kritiker ved Weekendavisen. Tak skal du have.
9: Selv tak.
0: Og vi når det simpelthen ikke, fordi at, Chris, du skal have mulighed for at sætte noget på bagerste række,
2: ja.
0: Som du altid får. Noget eller nogen, som du tænker, skal lige tage en pause denne her fra ugens løb. Hvad vil du gerne sætte på bagerste række?
2: AI-briller hos optikeren. Min gode kammerat, han havde været ved optikeren i går, og så havde han lige skulle se nogle brillestiller, og så havde optikeren været sådan et, har du set de her smukke AI-briller herovre? Og det synes vi begge to var ikke alene uhyggeligt, men også bare en smule varmelt, at man ikke kunne slippe for AI inde ved optikeren. Dermed, det er sådan et form for mersalg, og de forsøger at pushe den ud til os, også bare når vi skal almindelige briller. Så det vil jeg helst ikke se.
0: Hvorfor er du sur på AI-briller?
2: Fordi det kan filme os alle sammen, og vi er slet ikke klar over, hvad det er, vi er i gang med at sætte løs blandt unge mennesker, eller bare mennesker generelt. Nu var jeg til Distortion i går, og så tænkte jeg bare på alle de unge, der sad og, unge kvinder, der sad og tissede på gaden, eller alle dem, der lå og var fulde på gaden, at jeg ville ikke bryde mig om at vide, at der var folk, der gik rundt med. En ting er at gå rundt med en mobiltelefon, det kan du se, og du kan skærme dig for den, men du kan ikke skærme dig for, hvis folk går rundt med AI-briller, for det kan du simpelthen ikke se.
0: Alright. AI-briller kommer på bagerste række.
1: Ja.
0: Michael Hjelving,
1: tak for i dag.
0: Chris Pedersen, tak for i dag.
2: Selv tak.
0: Første række er tilbage næste uge med live fra Folkemødet. Ikke live fra Folkemødet, men fra Folkemødet. Det kan jeg forklare senere. Vi skal i hvert fald over sammen med resten af panelet. Jeg tror, det bliver sjovt. Så lyt med, og rigtig god weekend.

0: USA har her i nat angrebet mål i Iran. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Ifølge USA skete angrebet efter, at amerikanske styrker havde skudt 4 iranske droner ned nær Hormuzstrædet. CENTCOM oplyser, at dronerne udgjorde en trussel mod skibstrafikken i området. Derfor angreb amerikanske styrker efterfølgende iranske kystovervågningsradarer ved Gorg og på øen Kem. Kort forinden skrev det iranske nyhedsbureau mere, at Iran havde affyret varselsskud i nærheden af Hormuzstrædet. Varselsskuddene skulle være blevet afgivet i forbindelse med bevægelser fra amerikanske fartøjer, skriver Reuters. Nattens angreb står i kontrast til en udmelding fra Donald Trump blot få timer tidligere. Sent i aftes dansk tid sagde den amerikanske præsident nemlig, at forhandlingerne med Iran ser ud til at udvikle sig positivt.
1: Situation with Iran seems to be going quite well.
0: Situationen med Iran ser ud til at gå ganske godt, sagde Trump til journalister, da han landede i Wisconsin. Når VM i fodbold fløjtes i gang på torsdag, kan det komme til at koste dyrt på klimakontoen. I år skal 48 lande spille med om guldet, og det spiller en væsentlig rolle for klimaet. Det mener Søren Have, der er seniorkonsulent og faglig lead for mobilitet og infrastruktur hos Concito.
2: Der er det her med, at man holder det bredt over flere lande, men så også, at man samtidig har udvidet antallet af hold fra 32 til 48 hold. Det betyder, at man skal flyve rundt med flere mennesker. Men det betyder jo også, at der er flere mennesker fra flere lande, som kan have lyst til selv at flyve til og være tilskuere.
0: En rapport fra New Weather Institute vurderer, at det kommende VM efter udvidelsen vil ende med at udlede næste dobbelt så meget CO2, som slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Det internationale atomenergiagentur undersøger en alvorlig hændelse ved atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine. Ifølge Ruslands statslige atomenergiselskab Rosatom blev 2 ingeniører såret, da en ukrainsk drone ramte et område omkring værket, hvor de var i gang med at rydde miner. Oplysningerne er ikke bekræftet fra Ukraines side. Det internationale atomenergiagentur oplyser dog, at Ukraine har forsikret agenturet om, at landet fortsat vil respektere våbenhvilen omkring atomkraftværket. Zaporizjzja er Europas største atomkraftværk og har været under russisk kontrol siden marts 2022. Her i nat tør der til dels klart være temperatur mellem 7 og 12 grader. Lørdag nogen sol og tørt, men ude på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.
4: Så kan vi sige velkommen til P1 Orientering på den her fredag, den her grundlovsdag. En begivenhed, vi kommer til at besøge rundt omkring i landet.
5: 10.000 af danskere er blevet underbetalt de seneste år, og derfor står danske kommuner og regioner nu til en ekstra milliardregning.
4: Ja, en EU-dom betyder, at de skal efterbetale 10.000 af deltidsansatte, som har arbejdet over de seneste 5 år. De har fået løn for de ekstra timer, men de har ikke fået en overarbejdstakst. Og selvom det flugter med overenskomsten, så strider det mod loven, siger EU.
5: Ja, derfor spørger vi, hvor skal kommunerne finde milliarderne? Og hvad betyder det, når EU underkender aftaler, som parterne på det danske arbejdsmarked ellers er blevet enige om?
4: Ja, og så kan vi stille spørgsmålet. Hvad har ord som kristendom, kirke, folkekirke til fælles, ud over det sådan helt indlysende?
5: Ja, de har også det til fælles, at de ikke optræder i det nye regeringsgrundlag, altså grundlaget for den regering, der heller ikke tæller et særskilt kirkeministerium.
4: Nej, fra flere steder i det kirkelige Danmark, så får det kritik. Vi taler med en præst, der siger, at hun blev så rasende, at hun næsten ikke kunne sove, da hun fik den her nyhed.
5: Og så spørger vi den nye sundheds- og kirkeminister Ida Auken, hvorfor kirken egentlig ikke er nævnt i det her 77 sider lange regeringsgrundlag.
4: Mm. Det er Peter Orientering i dag. I studiet er vi Ole Brink og Julie Toft.
5: I dag
4: er
5: grundlovsdag, og det betyder jo fejringer, politiske taler hen over hele landet. Hele dagen har det været. Her til eftermiddag er der demokratifester for børn og unge mange steder stadigvæk, og det har der også været i formiddag. Flere danskere har åbnet haverne derhjemme, altså deres egen have, for grundlovsfester, og så har flere partiledere selvfølgelig også været på talerstolen.
4: Ja, allerede kl. 9 i morges talte Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg i Østerhurup i Himmerland. En halv time senere var Radikales Martin Lidegaard på besøg i Birkerød. Og 9.40 indtog Danmarks nye økonomi- og indrigsminister, altså SF's formand Pia Olsen Dyhr, ordet hos Dansk Metal.
5: Ja, her brugte hun blandt andet tiden på at joke med de lange regeringsforhandlinger.
6: Det kunne godt være, at Danmark skulle vente 10 uger på en ny regering. Og det kan også godt være, at mange synes, at det var lige lovlig længe. Men danskerne satte deres kryds på en måde, som de parlamentariske muligheder i virkeligheden mindede mest om et Mikado-spil. Uanset hvordan man vender og drejer det, så var både valget og processen med at danne en regering på hver sin måde nogle af de fine udtryk for vores levende demokrati. Og hvem skulle have troet, at blålilla Lars fra Græsted og rød-grønne piger fra Vallensbæk skulle ende i regeringen sammen?
4: Ja, det var altså joken fra Pia Olsen Dyhr. Og netop lille Lars fra Græsted, som SF-formand her kalder ham, var også på talerstolen tidligere på dagen.
5: Ja, eller sagde hun blålilla Lars fra Græsted.
4: Lille blålilla.
5: Ja, ja, ja. Nå, men i den forbindelse langede Moderaternes formand ud efter et særligt parti.
7: Der er i hvert fald et parti, der efter folketingsvalget ligesom har omorganiseret sekretariatet væk fra det parlamentariske arbejde ud mod de sociale medier for at skabe en radikal bevægelse i stedet for at engagere sig i konkret politisk arbejde. Der er kræfter, som ser styrker i konflikter frem for fællesskab, og det skal vi gå op imod, for Danmark er stærkest, når vi holder sammen. Når vi søger løsninger.
4: Ja, sagde altså Lars Lykke. Og man kunne jo få den tanke, at det er Morten Messerschmidt, han henviser til her. Messerschmidt, han holder først sin grundlovstale om en times tid.
5: Ja, flere af hans borgerlige, altså Messerschmidts borgerlige kolleger, har allerede været på talerstolen, har været ude med riven efter den nye SFMR-regering. Liberal Alliances politiske leder Alex Vanopslagh mener, at hans eget parti og Venstre og Konservative skal stå sammen i kommende økonomiske forhandlinger.
4: Ja, det sagde han i sin grundlovstale på Testrup Højskole lige lidt uden for Aarhus.
8: Og når der så er nogle større økonomiske forhandlinger i Folketinget, jamen så lad os stå sammen som minimum Venstre, Konservative og LA, og også komme med nogle klare krav herunder, at vi forhandler sammen, vi vil ikke lade os splitte, at den samlede pakke skal være mere ambitiøs end det, regeringen lagde ud med, og at danskerne, der tjener mindre end 60.000 kroner om måneden, ja, de fortjener også at kunne beholde flere af deres egen penge, frem for at skulle døje med skattesnigninger.
4: Sagde altså Alex Vanopslagh fra Testrup Højskole.
5: Fra Venstres Troels Lund Poulsen lyder det, at man er parat til et konstruktivt samarbejde med den nye regering, selvom Venstreformanden er ærgerlig over, at hans V-LAG-regering ikke blev til noget.
9: Det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg gerne har set, at det var blevet en anden regering. En blå regering, der var blevet dannet, end en rød. Men jeg vil også gerne sige her i dag på grundlovsdag, at på landets vegne, så er det positivt, at vi nu får en regering, der kan gå i gang med at træffe de mange nødvendige beslutninger, som der skal træffes. Jeg vil også gerne gøre det klart her i dag, at Venstre er selvfølgelig klar til at samarbejde konstruktivt med regeringen på de områder, hvor den vil trække Danmark i den rigtige retning.
4: Ja, så er jeg altså Troels Lund Poulsen. Vi dykker selvfølgelig meget mere ned i de politiske grundlovstaler senere i den her time af P1-orientering. Vi taler med DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Med den lille rundtur, velkommen til dig, Niels Hausgaard. God eftermiddag.
10: Jo, tak skal du have.
5: Sanger, entertainer, grundlovsdag i dag. Der har været, som I er inde på, mange fejringer og politiske taler. Hvis det var dig, Niels, der skulle holde en tale i dag, hvad vil budskabet så være?
10: Jeg har faktisk holdt en del grundlovstaler. Og jeg vil se sådan overordnet på det og sige, at vi er heldige, at vi har et land, hvor vi faktisk tager vores grundlov alvorligt. Og det er min oplevelse, at man gør. Når man tænker på, hvad der foregår ude i verden, der er væsener blevet valgt, som overhovedet ikke tager forfatningen alvorligt. Mm. Der synes jeg, vi er heldige, og det skal vi være enige om at blive ved med, for vores grundlov er faktisk slet ikke så dårligt.
5: Niels Hausgaard, vi har egentlig ikke ringet til dig for at tale om grundlov, men fordi vi i Ekstra Bladet i dag kan læse en artikel, der hedder Nu er det slut, hvor du fortæller, at du efter at have spillet på stort set samtlige Tønder Festivaler de seneste 50 år nu har besluttet dig for at stoppe. Hvorfor har du valgt at stoppe nu?
10: Jamen, det har jeg valgt, fordi jeg er gammel, og jeg føler, at det er tiden nu. Ikke fordi jeg sådan set er ved at dø, men jeg mener, der skal også... Jeg kan godt lide at stoppe, mens jeg selv kan. Jeg vil gerne ud af døren, mens jeg selv kan gå.
5: Ja. Du er 82 år, så bliver 82, ikke?
10: Jo. Og så befrier jeg også bestyrelsen i Tønder Festival for at finde på et eller andet for at fyre mig.
5: Ja, ja. Så ikke Niels Hausgaard på scenen med gitaren ved Tønder Festivalen. Hvad med alle de andre live-koncerter? Altså, du har det med at rejse rundt sådan... Ja,
10: nej, jeg tænker ikke på at holde op på den måde, men jeg er nødt til at... Og jeg synes, det er rigtigt her. Altså, der står så mange gerne vil spille på den fantastiske festival, som det er. Og jeg synes, nogle andre skal have lov end mig. Og jeg har sådan... Jeg er lidt privilegeret, fordi jeg lavede for rigtig mange år siden en aftale med Carsten van Duo, den derværende leder, at så længe ingen sagde noget, så blev vi bare ved. Og det har vi gjort lige siden. Og nu sagde jeg så noget, at nu synes jeg, at nogen andre skal have lov at prøve.
5: Ja, for jeg skulle lige til at spørge, om du egentlig var blevet inviteret i år til at spille. Men...
10: Nej, det arbejder vi ikke med.
5: du dukker bare op. Okay. Du siger,
10: og det er en fantastisk festival, og jeg vil savne ikke mindst publikum rigtig meget. De er virkelig utrolige.
5: Men du siger også til Ekstrabladet, at du føler dig lidt som en anachronisme.
10: Ja, det gør jeg.
5: Forstået hvordan?
10: Jamen, anachronisme, det er noget, der findes i en forkert tid, kan man sige. Jeg er den ældste, der spiller på Tønder, og jeg spiller noget helt andet, og jeg er ikke sikker på, at der er så voldsomt meget brug for det, jeg laver.
5: Er du ikke det? Jeg mener, når man kigger på sådan din turplan, de senere, ja. Der er jo udsolgt hele vejen rundt.
10: Ja, det kniver slet ikke med. Det kniver ikke med publikum. Der er meget, meget, meget heldig. Men jeg tænker også sådan på indholdet. Altså, jeg er jo fra en tid, hvor alt, hvad vi laver, det handler om, at vi vil lave verden om. Og det kan jeg ikke helt slippe.
5: Mm. Men tror du ikke, der er brug for det?
10: Jo, det er der, men... Men nu synes jeg, at festivalen skal være fri for mig.
5: Ja. Ja, vi har fundet...
10: Det kan godt være, at jeg kommer der hver år.
5: Ja.
10: Bare for at hilse på mine venner.
5: Niels, vi har fundet et klip fra din 75-års fødselsdagskoncert, der er vi tilbage i 2019. Ja. Der havde du en sang med om det her med at blive en ældre entertainer, set gennem publikums øjne. Vi skal lige høre lidt af den.
11: Stolene begynder at virke lidt hårdere i det. Han tager da også virkelig sin tid. At vi bliver ved så sindssygt længe. Det var der jo ikke nogen, der kunne vide. Han er også efterhånden blevet lidt lang i spytte. Der er meget mere snak, end der er sagt. Jeg vil aldrig til koncert med Hausgaard mere. Det bliver nok Allan Olsen næste gang. Som folk dog hoster og hakker omkring mig. Og det var dumt, jeg tog med. Der er hammerslag i tv i aften. Og ikke nok med det. Der er også nak og æd. Og her sidder man, som mens aftenen forsvinder. Tænk, at en aften kan føles så lang. Jeg skal aldrig til koncert med Hausgaard mere. Det er helt sikkert, Olsen, næste gang.
5: Niels Hausgaard, er det sådan, det er?
10: Ja, altså nu... Nej, det ved jeg ikke, om det helt er, altså.
5: Nej, fordi vi oplevede, altså, vi talte lige om, at der er udsolgt. Altså, publikum vil jo gerne til Niels Hausgaard til koncert med dig.
10: Ja, det kan jeg ikke klage over.
5: Nej.
10: Og som sagt, jeg holder heller ikke op. Men i festivalsammenhæng, der har jeg nok brugt kvoten op, tror jeg.
5: Mm. Er det, altså når du har været med i de der 50 års tid på Tønder Festivalen, hvordan er egentlig, hvordan er oplevelsen anderledes i dag end dengang?
10: Ja, men der er jo rigtig meget, der er sket rigtig meget på 50 år i hele verden, og det er der altså også på Tønder, og det er stadigvæk en fantastisk festival. Men de, der var mine venner, jeg har virkelig, den har betydet meget for mig, den festival. Og jeg har haft rigtig mange gode venner, og vi har turneret sammen gennem årene og sådan noget. Men de er jo døde alle sammen. Og så bliver det noget lidt andet.
5: Mm.
10: Og jeg har jo set altså, folk, der går rundt inden de dør, og bliver ved med at komme, fordi det er fantastisk. Det er også godt nok, men så skal de ikke fylde så meget. Og det har jeg tænkt mig, at jeg vil holde op med.
5: Så du vil fylde lidt mindre, men du dukker op alligevel. Så vidt jeg kan læse mig til, så er der en talk, altså en samtale, om der står kunstnerskabet, satirens kraft og det at fortælle historier, der holder, står der på hjemmesiden.
10: Jeg har ikke set det, men jeg glæder mig til det.
4: Vidste du ikke, at du skulle det?
10: Jo, jeg vidste godt, at jeg skulle et eller andet.
5: Ja. Så du dukker op og taler og oplever? I hvert fald.
10: Det gør jeg bestemt.
5: Men spiller ikke?
10: Ja.
5: Eller om det er slut med Niels Hausgaard på Tønder Festival.
10: Det
5: Niels, ja. Niels, prøv at høre. Jeg er sikker på, at de er ked af det i Tønder.
10: Men det ved de ikke.
5: Nu ved de det.
10: Det er ikke noget, de går og siger.
5: Nej, det kan man godt lidt stille med det. Men jeg er sikker på, at de er ked af det, Niels Hausgaard. Prøv at høre. Tak fordi du vil være med den her eftermiddag at fortælle. Ha' det godt.
10: Ja, i lige måde.
5: Niels Hausgaard, sanger og entertainer.
12: Bag ved mig sidder der to og skrub griner. En overvægtig mand og hans kone. Og det er ikke særlig sjovt, det han står og siger. Ja, det er det så åbenbart for nogen. Der er så propfyldt, så man ikke kan komme ud på WC. Og jeg føler faktisk slet ikke så lidt trang. Og jeg skal aldrig til koncert med Hausgaard mere. Det bliver helt sikkert, at han huser næste gang.
5: Ja, så lød han altså i 2019 til sin 75-års fødselsdagskoncert, Niels Hausgaard. Og det var jo rigtigt, at man kom aldrig til Niels Hausgaard-koncert mere på Tønder Festival.
4: Men Allan Olsen må det så blive.
5: Jamen, ja. Man må nøjes med Allan. Ej, undskyld. Allan.
4: Var der flere kunstnere, du skulle fornærme, inden jeg satte en skiller på? Nej, det var ikke utidigt.
5: Nej.
4: Vi går videre.
5: Ja,
4: de danske kommuner og regioner står til en ekstra milliardregning, for en EU-dom betyder, at de skal efterbetale 10.000-vis af deltidsansatte, som har arbejdet over. Og det skal de altså med 5 års tilbagevirkende kraft.
5: EU-domstolen har slået fast, at ansatte på deltid skal have en overarbejdsbetaling allerede fra den første time, som de arbejder ud over deres almindelige arbejdstid. Indtil videre har de kun fået overarbejdsbetaling for de timer, de har arbejdet mere end 37 timer.
4: Ja, men nu siger EU altså, at det kan godt være, at du har en kontrakt på 25 timer, og så er alt derover takseret som regulært overarbejde. Det er lidt teknisk, men det handler altså om, at overarbejde er mere lukrativt end bare mere arbejde, ikke?
5: Den samlede regning forventes at løbe op i 2,5 milliarder kroner, vurderer Kommunernes Landsforening KL.
4: Velkommen, Kasper Skrøder.
13: Tak for det.
4: Økonomikorrespondent her i DR. Vi kan jo tilføje, at udover KL siger 2,5 milliard, det vurderer de, så siger regionerne jo 800 millioner, så regnestykket er jo større end det. Hvordan, vil du ikke forklare, kommunerne og regionerne har fuldt den overenskomst, som de indgik med arbejdstagerne her. Så hvad er det, EU har vurderet?
13: EU har kigget på, om der bliver gjort forskel på deltids- og fuldtidsansatte, for det må der ifølge EU-regler ikke. Og der har EU-domstolen altså afgjort for noget tid siden, at det gør man altså, når dem på deltid de måske får 200 kroner for deres overarbejdstimer ud over deres normale arbejdstid, mens dem på deltid de så kun får 150 kroner for det, de arbejder ud over deres fastsatte arbejdstid. Det er jo bare et tal, jeg finder på her, de her 150-200 kroner, men det er det, der princippet i det. EU-domstolen siger, der må ikke gøres forskel, de skal have det samme. Og det har arbejdsretten i Danmark så også set på tidligere i år. Der kom der en afgørelse, jeg tror det var i februar, og den afgørelse, den siger altså, at når EU-dommen er faldet ud sådan her, så skal der rettes op i Danmark, både fremadrettet, men også med tilbagevirkende kraft, så der skal betales milliarder til offentlige deltidsansatte for de seneste 5 år. Det er virkelig mange penge, det er virkelig mange mennesker.
4: Ja, og så det principielle i det, altså at EU vurderer, at folk er blevet underbetalt, selvom de har fået løn efter den overenskomst, som arbejdsmarkedets parter er blevet enige om?
13: Ja, eller i hvert fald har EU vurderet, at overenskomsterne de ikke har levet op til reglerne. Mm. For det er rigtigt. Altså, arbejdsgiverne og arbejdstagerne, altså for eksempel kommunerne og så fagforeningerne, hvad enten det har været i FOA, eller det har været i Bubble, eller dem alle sammen, ikke? De har ligesom været enige om, at jamen, det er sådan, vi gør her. Man skal først have den høje overarbejdsbetaling, når man når op over 37 timer, hvad enten man er deltidsansat, eller man er fuldtidsansat. Sådan har det stået i langt de fleste overenskomster. Der kan have været lidt forskel på lokalaftalerne, men det har været princippet. Det har man været enige om. Man har også kigget på det i Beskæftigelsesministeriet. Overholder man nu også de her regler fra EU? Der har man tidligere vurderet, det gjorde man. Men lad os bare sige nyt i sagen. EU havde en anden holdning, og arbejdsretten har sagt, at så må vi nok hellere rette ind. Og det er det, man så er gået i gang med nu. Det bliver kæmpe arbejde.
4: Ja, og det er heller ikke sådan en sag, hvor fagforeningerne løbende har brokket sig, som jeg forstår det. Så hvordan er sagen overhovedet startet i EU? Altså, hvordan når de overhovedet frem til at kigge på det?
13: Nej, fagforeninger i Danmark har i hvert fald ikke brokket sig. Måske fordi vi gør det lidt anderledes end mange andre steder i Europa. Den danske model, hvor arbejdsgiverne og arbejdstagerne samarbejder meget om de forhold, der er på arbejdsmarkedet, og ikke skæver så meget til, hvad er der af central lovgivning. Vi har ikke særlig meget herhjemme. Men der begynder jo så efterhånden at komme noget, også noget, der ruller ind i praksis fra EU. Det, der skete nede i Tyskland, det var en helt konkret sag om to tyske ansatte. Vi ved ikke så meget om det, men det var kvinder, der var deltidsansatte inden for sundhed. De arbejdede vist med noget dialyse. Det var med udgangspunkt i deres lønsedler, at de her sager de blev rejst. Og baggrunden for, at man har de regler i EU, for det kan man måske sidde og tænke, altså hvorfor skal vi have de her regler om, man ikke må gøre forskel på deltids- og fuldtidsansatte, det lavede man, fordi at i 80'erne og 90'erne, så begyndte deltid at blive en stor ting på mange arbejdsmarkeder i Europa. Det var typisk kvinderne, der fik de her job, og man ville gerne beskytte de kvinder i de deltidsstillinger, at de ikke fik sådan en slags anden rangsansættelser, hvor arbejdsgiverne kunne udnytte dem. Og det var derfor, man lavede de her regler, og det er også lidt med den på, at den tyske sag blev taget op i EU, hvor at kønsdiskrimination sådan set også spillede en rolle i vurderingen og afgørelsen. Men det er altså det, der nu ruller ind på vores arbejdsmarked, hvor at man ikke nødvendigvis har haft de helt samme problematikker. Det er i hvert fald ikke det, der sådan umiddelbart har gjort, at man har skrevet overenskomsterne, som man har gjort.
4: Nej, og normalt kan man sige, så ville fagforeningerne jo juble, hvis de kunne gå ud og fortælle deres medlemmer, nu er der milliarder på vej, I skal bare registrere jeres timer, så bliver I kompenseret. Men det virker ikke sådan 100% til at være tilfældet her.
13: Nej, det gør det ikke. Altså, de står jo på en eller anden måde med armene over hovedet og vrider hænder samtidig, fordi de er jo på en eller anden måde nødt til at sælge det her som en sejr til deres medlemmer. De får en masse penge. Altså, man kan som kommunalt ansat, nogen vil måske kun få et par hundrede kroner, men der er også ansatte, der vil få beløb på 20, 30, 40.000 kroner udbetalt. Så det er jo temmelig mange penge, og det føles jo rart, og det vil man jo gerne sige til medlemmerne. Det har vi været med til at skaffe jer. Men altså, det er med lidt blandede følelser, fordi det er jo også med armen vredet om på ryggen. Man har jo gjort det her med åbne øjne fra fagforeningerne, når man har lavet aftalerne. Man har haft en pose penge på bordet, og så har man sagt, at vi vil ikke prioritere at bruge de overenskomstkroner på at løfte mere arbejdsbetalingen for de deltidsansatte. Vi mener, at det først skal slå ind efter 37 timer, uanset hvad man er ansat på. Det må have været logikken ved forhandlingsbordet. Vi vil hellere bruge de penge til noget andet, til bedre barselsordninger, til efteruddannelse, hvad man ellers har kunne finde på i årenes løb. Så det er jo en prioritering, man har foretaget med åbne øjne, som det er, når fagbevægelsen den forhandler. Og her, der får man lige pludselig taget en del af pengene fra sig, og får at vide med lovgivningen fra EU, hvad de penge skal bruges til. Det bryder man sig ikke så meget om. Men altså, bare for at gøre den færdig, ikke? Det er jo med lidt blandede følelser. Man beder også medlemmerne om at skrive ind til fagforeningen og registrere sig, hvis man mener, man har penge til gode, så fagforeningerne kan hjælpe med at krasse dem ind. Og på det private område, der er fagforeninger, fordi det her det kan også sagtens komme til at spille ind på det private arbejdsmarked. Nu taler vi det offentlige. Altså, der er fagforeninger, der forsøger at værve medlemmer, altså folk, der ikke er medlemmer af fagforeningerne, har fået et brev, hvor der står, vi kan hjælpe dig med at få nogle penge med tilbagevirkende kraft, skulle du ikke melde dig ind hos os. Så nogen forsøger jo også at udnytte det.
4: Ja, nu KL, altså Kommunernes Landsforening, er ude og sige, vi arbejder på det her, og vi skal finde ud af, hvem der skal have penge, og så får de dem osv. Hvad siger de private arbejdspladser, virksomhederne for eksempel?
13: Ja, de kigger lidt med frygt i øjnene på det her, især de sektorer, servicesektoren, altså folk, der går rent, folk, der arbejder i butikker, hvor der er rigtig mange deltidsansatte. Fordi det her, det gælder sådan set også for dem. De skal også betale overarbejde tilbage med tilbagevirkende kraft de seneste fem år. Men til forskel fra på det offentlige område, hvor man har sat sig ned og sagt, at vi må lave en aftale om det her, ansvaret for at finde de ansatte og få det udbetalt, det endte hos arbejdsgiverne, kommuner og regioner og stat, de har simpelthen pligt til at finde så mange ansatte, de overhovedet kan finde, og udbetale pengene til dem. Der tyder det ikke på, at man har helt samme mekanik på det private arbejdsmarked. Der ligger det mere i luften, at der skal de ansatte altså selv henvende sig og bede om de her penge. Jeg tror ikke, vi har hørt det sidste om, hvad der skal ske på det private område, fordi at nu hører vi i dag, hvordan at kommuner og regioner gerne vil have staten til at gå ind og dække det her tilbagevirkende tab, og der tænker de private virksomheder jo så, hvad så med os? Vi har jo fået at vide, at vi er administreret rigtigt, skal staten ikke gå ind og støtte os, så der venter nok et slagsmål der.
4: Tak fordi du var med her, Kasper Skrøder.
13: Velbekomme.
4: Økonomikorrespondent her i DR. Og på den anden side klokken 5, der taler vi med Michael Siler fra Kommunernes Landsforening om, hvordan de har tænkt sig at dels finde alle dem, der skal have penge, og dels finde alle de penge, som de skal have.
5: Ja, det er mange penge.
4: Ja, flere milliarder.
5: Tilbage til grundlovsdagsfejringen i dag, Jens Ringberg. God eftermiddag.
14: God eftermiddag.
5: Det er jeres politiske analytikere. Vi begyndte timen med sådan lidt klip fra nogle af partilederne, nogle af politikerne, og de har jo været der stort set alle sammen hen over dagen. Hvad kan det, sådan en dag som i dag, hvad er det, politikerne kan bruge den til?
14: Altså, der er nogle ting, som er obligatorisk. Det er at hylde demokratiet og glæde os over, vi har det modsat mange andre lande. Og så kan man jo bruge det til, og det gør de jo typisk også, at kommentere sådan den aktuelle situation. Og lige nu er der jo heldigvis en aktuel situation, man kan kommentere. Det er ikke altid, det gør sig gældende på grundlovsdag. Så der er jo, og det er jo en form for opfølging på det, der er sket tidligere på ugen. Vi har set flere af de borgerlige partier positionere sig lidt op for den nye centrum-venstre-regering. Mm. Vi har også set Peter Hummelgaard, han var på for lidt siden, antyde, hvad regeringen har tænkt sig at gøre, måske allerede næste uge, i forhold til nogle af de forslag, de ligger i, der ligger deres regeringsgrundlag. Ja. Lige det, de har været lidt lemme at skrive i år, de her tale.
5: Ja.
14: Der er andre år, hvor det er mere op ad bakke for at skrive en grundlovstale.
5: Du nævner den nye finansminister Peter Hummelgaard. Vi har et lille klip fra hans tale her.
15: Det er jo ikke altid nødvendigvis en super oplevelse at bruge 10 uger i et mødelokale. Men sammen med Mette og Nikolaj har vi på vegne af Socialdemokratiet kæmpet for at danne en ny regering. Og det er nu heldigvis lykkedes. Og det er jeg, bare for at sige det ærligt, virkelig, virkelig glad for og også stolt over. Og for jeg tror nemlig, at vi i fællesskab sammen med de andre partier kommer til at opnå vigtige og gavnlige resultater for hele vores fantastiske, vidunderlige land.
5: Jens Ringberg, hvad har sådan overordnet set været budskabet fra partierne i den nye regering?
14: Det var da godt, han lige fik nævnt Nicolai Wammen her også. Om fik mindet os alle sammen om, hvad der også skete i forbindelse med ministerlisten. For den der. Undskyld, jeg fik ikke lige fat i spørgsmålet.
5: jeg siger bare, det overordnet budskab fra den nye regering, partierne i den nye regering.
14: Det er selvfølgelig en stor glæde over den. Der er et særligt forhold mellem Lars Løkke Rasmussen og Pia Olsen Dyhr. Hun fik også nævnt Lars Løkke. Vi så også, de fældede nogle tårer sammen nede på Slotspladsen onsdag formiddag. Så det er en glæde over, at regeringen er blevet dannet. Det er et løft om, at de hurtigt kommer i gang. Og det var så der, Peter Hummelgaard fik sagt i sin tale, at som han ser det som ny finansminister, der er spørgsmål om leveomkostninger. Priserne eksempelvis på benzin og diesel, det er helt i centrum. Og jeg hører ham. Nu må vi prøve at spørge ham, han var ikke helt klar, at vi spurgte ham bagefter. Jeg hørte sådan, så vi kommer til at opleve regeringen, altså ret hurtigt inden månedens udgang, vende tilbage til Folketinget med konkrete initiativer, f.eks. i forhold til befordringsfradrag, altså at gøre det billigere for folk, der har brug for at køre langt i bil i nogle dele af landet og køre på arbejde.
5: Og så nævnte du også lige Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Han brugte jo en del af sin taletid på at kritisere specielt et parti.
7: Der er i hvert fald et parti, der efter folketingsvalget

0: dem, han taler om. For det er det jo. For ja. Det er, og det er jo rigtigt nok, uanset hvad man mener om det, som Lars Løkke Rasmussen siger, at Dansk Folkeparti er i gang med at ændre organisationen og den måde, partiet arbejder på, kommunikerer på. Og det er så det, han her får sagt, er jo i virkeligheden en trussel imod vores demokrati. Så det er dem, han taler om, hvis nogen skulle være i tvivl. Det tror jeg ikke, der er nogen, der.
1: Nej.
0: Måske kan han bare ikke lige tage ordene Dansk Folkeparti i sin mund. Han synes måske, det smager dårligt på demokratiets festdag. Så siger han bare et bestemt parti.
1: Men sådan en tale, altså, han vælger jo så alligevel at bruge noget energi
0: ja,
1: på at nemlig kritisere et af de andre partier.
0: Ja, og så kan Morten Messerschmidt jo svare her om en times tid, når han taler i Nyborg, hvor de fem borgerlige partier er samlet, så kan han jo give tilbage der.
1: Mm.
0: Fordi det er jo de to partier, som har det helt utroligt dårligt med hinanden, eller virkelig de to partiledere, som har det utroligt dårligt med hinanden. Og det er jo en af grundene til, at vi har den regering, vi har.
1: Så er der Liberal Alliance og Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, der sagde, blandt andet sagde i sin tale i dag, at hans eget parti, altså Liberal Alliance, Venstre og Konservative, skal stå sammen i kommende økonomiske forhandlinger med regeringen.
2: Og når der så er nogle større økonomiske forhandlinger i Folketinget, jamen så lad os stå sammen som minimum Venstre, Konservative og LA, og også komme med nogle klare krav herunder, at vi forhandler sammen, vi vil ikke lade os splitte, at den samlede pakke skal være mere ambitiøs end det, regeringen lagde ud med, og at danskerne, der tjener mindre end 60.000 kroner om måneden, ja, de fortjener også at kunne beholde flere af deres egne penge, frem for at skulle døje med skattesnigninger.
3: Ja, han er jo faktisk ret konkret her, Alex Vanopslagh, men hvad er det sådan på de store linjer, han lægger op til?
0: Han lægger op til noget, han faktisk også fik sagt i løbet af valgkampen, da de havde et landsmøde i Liberal Alliance, han vil gerne have, at fra nu af, så skal de tre partier, VLAG-partierne kan man kalde dem, gå til forhandlinger sammen. Det er jeg ikke sikker på, at han får held til at få Venstre og Konservative med på. Jeg synes, jeg har hørt de taler fra de tre partier i dag. Det synes jeg kunne identificere en mere, hvad skal man sige, forsonlig, nogen vil sige konstruktiv, andre vil sige eftergivende holdning fra Venstre og Konservative i forhold til regeringen. Og det bliver jo noget, vi får testet i løbet af den næste stykke tid, det her. Fordi de skattelettelser, der ligger, og skatteforandringer, der ligger i regeringsgrundlaget, det er jo ikke nogen, Enhedslisten kommer til at hjælpe regeringen med alle sammen. Mm. Der skal de jo forhandle med de borgerlige partier. Så det, vi ser konturerne af her, det er en interessant udvikling mellem VLAG-partierne, og hvis vi går op i den lidt højere den blå helikopter, kan man sige, at dagen i dag giver os også et billede af, hvor står den samlede blå opposition over for den her nye regering, og noget tyder på, at den står ret splittet. Og det har den jo faktisk gjort en del år efterhånden. Vi har jo ikke et stærkt borgerligt alternativ her i Danmark, har vi set ved flere valg.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen formulerer sig i hvert fald, som du er inde på, Jens, noget anderledes end Alex Vanopslagh.
4: Det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg gerne har set, at det var blevet en anden regering. En blå regering, der var blevet dannet, end en rød. Men jeg vil også gerne sige her i dag på grundlovsdag, at på landets vegne, så er det positivt, at vi nu får en regering, der kan gå i gang med at træffe de mange nødvendige beslutninger, som der skal træffes. Jeg vil også gerne gøre det klart her i dag, at Venstre er selvfølgelig klar til at samarbejde konstruktivt med regeringen på de områder, hvor den vil trække Danmark i den rigtige retning.
1: Er det egentlig overraskende, at Venstre lægger sig sådan som...
0: Nej, det er det ikke. Det er mere overraskende, at de ikke har aftalt med dem, de skulle sidde i regeringen, som er nemlig Liberal Alliance, hvor de prøver at lægge sig hen. Jeg kan tilføje, at Troels Lund Poulsen bliver spurgt efterfølgende efter det klip, vi hørte her, af nogle af vores kolleger i Terndrup Lund oppe i Himmerland, om han vil love eller sige, at han vil gå til forhandlinger sammen med Alex Vanopslagh altid og Mona Juul. Og det svarer han fuldstændig udenom på. Så det var ikke noget løfte der, det er Alex Vanopslagh.
1: Der har været taler hele dagen. Der er stadigvæk et par stykker her sidst på eftermiddagen også. Jens, tak for besøget. Tak
0: Velkommen.
1: For udlægningen hertil. Altså Jens Ringberg, DR's politiske analytiker.
3: Den nye regering har en ambition om at gribe ind over for den ubalance, der er, når borgerne vil gå op imod staten, altså møde staten i de danske retssale. Det skriver Berlingske på baggrund af regeringsgrundlaget, hvor der står...
1: at regeringen vil lave en samlet reform af retshjælpssystemet, som blandt andet skal bidrage til en bedre balance mellem parterne i retssager, herunder i sager, hvor borgere eller virksomheder møder staten eller offentlige myndigheder som modpart.
3: Ja. Flere organisationer og advokater har jo over de seneste år protesteret over, at staten i dag ofte har langt flere midler til at bruge på advokater, som kan føre statens sag, end borgere får stillet til rådighed. For eksempel i sager, hvor der er fri proces.
1: Ja, i de grældeste eksempler er statens advokater blevet betalt næsten 20 gange mere end borgerens repræsentant i samme sag.
3: Så kan vi sige velkommen til dig, Carsten Lauritsen.
5: Tak skal du have.
3: Administrerende direktør i Danske Advokater. I har længe efterlyst en

0: løsning på det her problem. Altså, at borgere og stat er så ulige repræsenteret. Nu vil regeringen gøre noget, vi ved ikke hvad. Men hvad håber du på, at regeringen vil gøre for at sikre mere lighed i de her sager?
1: Ja, altså vi er rigtig glade for, at der med den her regering er lydhørhed over for det her problem. Det har der ikke været med den tidligere. Det har der sådan set ikke været med mange regeringer, hvor hele retshjælpsområdet, som det her også er en del af, jo har været undergået en masse udvalg og undersøgelser, men de har aldrig ført til, at man lavede om på ordningerne. Så nu står der dog noget i en reform, og det er en markant politisk anerkendelse. Hvordan man så gør noget ved det? Ja, det vil vi jo gerne have en dialog med regeringen omkring, men vores forslag, det vil jo være, at den måde, man udmåler salærer på, når man møder staten i retten for eksempel, at den laver man om på, så der kommer mere ligestilling mellem det, statens advokat får, og det som, hvad kan man sige, de andre advokater, der er op mod staten, eller har staten som modpart for tilkendt af dommerne i retssagen. Det reguleres af et system, og det kan man jo bare lave om.
0: Når du siger til Berlingske, at det må betyde, at regeringen ønsker at give borgere og virksomheders advokater de samme vilkår, som statens egne advokater har i dag. Det vil selvfølgelig betyde væsentligt flere penge til dine medlemmer, når de fører de her sager. Men det kunne også gå den anden vej, altså at man sænker statens udgifter til jurister, så det når, hvad skal man sige, ned til det andet niveau. Hvorfor ikke gå den vej?
1: Det kunne det også, jeg tror, for at være helt ærlig, så tror jeg, man skal lande det midt imellem. Det er en lille smule teknisk, men det er sådan, at hvis nu man møder staten ned i retten og ender i en retssag, så er reglerne sådan, at staten antager typisk det private advokatfirma Poul Schmidt, som indtil for nylig har måttet kalde sig kammeradvokat, og der betaler staten det, de har lyst til. Så hvis de siger, brug 10 timer eller 100 timer på den her sag, så bruger advokaten den tid på det, på forberedelse og andet, og så betaler staten regningen. En borgers eller en virksomhedsadvokat i blandt andet en sag om fri proces for eksempel, der er det dommeren, der slår op i en tabel og siger, at du kan få til 3 timer, eller til 10 timer, eller til 20 timer. Og det system skal man lave om, sådan at statens advokater ikke bare kan sende regninger til staten, som de betaler uagtet størrelse. Og sådan, at der ikke er en dommer, der siger, nu er der en meget stor sag her, du får tilkendt et relativt lavt salær, som gør, at der er få advokater, der vil tage de her fri processager, som vil tage sager for borgere, som er i klemme i systemet. Så man skal lave om på den her måde, man fastsætter advokatens salær på. Og så skal man nok lande midt imellem det, vi ideelt set godt kunne tænke os, og det, der hedder, at altså, så må vi harmonisere de her salærer på laveste niveau, som vil gøre, at det vil være svært for staten at finde advokater, det vil også være svært at finde private advokater i det private marked til at tage de her ofte ret vigtige sager for borgeren og for samfundet.
0: Mm. Du har jo været politiker, du har været skatteminister, og som jeg forstår, er du stadigvæk medlem af Venstre, ikke?
1: Jo, det er jeg. Ja.
0: Ja. I plejer jo at sige, at pengene har det bedst i borgernes lommer. Hvis du skulle komme med et forslag til den nye regering her, som skal lave den her kommende reform, som skal løse det her problem, men med det benspænd, at det samlet set ikke må blive dyrere, end det er i dag. Har du så et bud?
1: Nej, det har jeg ikke, fordi at så vil vores retshjælp vedblive med at være sådan en discount-ordning. Og det der, vi kalder os jo en retsdag, nu er det grundlovsdag i dag, vi fejrer den, og politikerne, når du taler, det er også selv gjort. Velvidende, at hvis man er en borger, der ikke har så mange penge, hvis man er i klemme i systemet, hvis man har et fysisk eller psykisk handicap, og bliver udsat for en urimelighed af staten eller kommunen, eller det offentlige, så har man meget begrænsede rettigheder. Og i andre lande, der kan man gå til en advokat, og så hjælper det offentlige med at betale hele eller dele af regningen. Men sådan er det ikke i Danmark, fordi vi ikke vil bruge ret mange penge på det. Så man kan ikke løse det her problem, hvis man ikke vil bruge flere midler på det. Men man kan jo lade sig inspirere andre områder. Nu nævnte jeg, at jeg har været skatteminister, og på skatteområdet er det sådan, at hvis man fører en skattesag mod staten, eller staten fører en skattesag mod en, når man vinder sagen, så får man tilkendt 100% af sagsomkostningerne, og det er de timer, der er brugt. Hvis man taber, så skal man så selv betale halvdelen. Så vi er helt med på at skabe nogle incitamentordninger, hvor det ikke bare er sådan et tag-selv-buffet for advokaterne, om det så er statens eller det er en borgers, men vi bliver nødt til at have noget ligestilling, sådan at i de sager, hvor man møder op i retten, og advokaten repræsenterer en borger eller en virksomhed, som er i klemme, jamen, så har man tid til at forberede sig og kan gå op imod den argumentation, statens advokater kommer med. Der må være lige vilkår, når man er op mod staten. Der skal staten ikke være den store. Det er de i forvejen.
0: Tak fordi du var med her, Carsten Lauritsen.
1: Selv tak.
0: Altså administrerende direktør i Danske Advokater.
2: I grundloven skal man kun 4 paragraffer ned, før man når første af 7 afsnit, der handler om kirke, om kristendom og religion i Danmark. Men i det nye regeringsgrundlag, der kan man bladre og bladre gennem samtlige 77 sider, uden at møde kirken og kristendommen en eneste gang.
0: Ja, og samtidig så er kirkeministeriet blevet nedlagt som selvstændigt ministerium efter 120 år. Det er nu rykket ind under eller sammen med Sundhedsministeriet.
2: Ja, det er jo selvom Mette Frederiksen, statsminister på grundlovsdag sidste år på Rødding Højskole, slog slag for mere åndelig oprustning i Danmark.
0: Ja, den manglende, hvad skal man kalde det, højtidelighed i regeringsgrundlaget har de seneste par dage fået en lang række debattører til at rette en skarp kritik af den nye regering. Og så kan vi sige velkommen til dig, Birgitte Krag Ingholm. Eller det kan vi lige om lidt. Vi ringer.
2: Ja, Birgitte Krag Ingholm er sognepræst i Sankt Matthæus Kirke på Vesterbro i København, og er en af kritikerne af det her, ja, regeringsgrundlaget og det, der er skåret væk, og nedlæggelsen af Kirkeministeriet som selvstændigt ministerium. Birgitte Krag Ingholm fortæller til Kristelig Dagblad, at hun blev så rasende, da hun fandt ud af det her og læste regeringsgrundlaget, at hun næsten ikke kunne sove.
0: Ja, hun er ikke den eneste. Altså, der er flere af de her debattører, som markerede. Sørine Godtfredsen, som er sognepræst og forfatter, hun har sagt, det har hun sagt i BT, hun bliver ked af det, hun kalder det meningsløst.
2: Ja, og så er der præst og debattør Marie Høgh, der siger til Jyllandsposten, at hun tror, at kirken er blevet ofret på et alter for at få alle røde med ombord.
0: Kristelig Dagbladets chefredaktør Karin Dahl Hansen, hun har skrevet en leder, hvor hun kalder det et farvel til den åndelige oprustning. Og det handler altså om, at der er 77 siders regeringsgrundlag, hvor man ikke, vi har prøvet at sidde sødligt i det, der står ikke et ord om kirke, eller om folkekirke, eller om ånd, eller om tro.
2: Og det var det, vi gerne ville tale med Birgitte Krag Ingholm om, men vi kæmper lidt med forbindelsen. Vi har næsten hul igennem, og så alligevel har vi ikke hul igennem, og derfor står vi her og træder lidt vande og venter og ser, om vi skulle være så heldige. Jeg tror ikke, vi er heldige.
0: Ikke endnu. Ikke endnu. Men det ender jo, altså det hele ender jo hos den, vi har jo en kirkeminister. Vi har bare ikke et kirkeministerie, for vi har en ny sundheds- og kirkeminister netop, eller nemlig Ida Auken, socialdemokrat, som jo er teolog som baggrund, og som vi også skal tale med her senere i P1-orientering. Men vi kan jo faktisk også bare gøre det med det samme. Velkommen, Ida Auken.
3: Jamen, mange tak.
0: Ja, der var du. De her bekymringer, man har kunnet læse dem i BT, man har kunnet læse dem i Ekstrabladet, man har kunnet læse dem i Kristeligt Dagblad. Hvad siger du til dem?
3: Nå, men jeg kan godt forstå, at der er nogen, der er bekymret, hvis de tror, at Kirkeministeriet ligesom er blevet nedlagt og forsvundet. Så det er jo rart, at jeg kan komme på og lige opklare et par af de her punkter, så folk kan sove igen om natten. Altså, det der er sket er, at vi har haft rigtig mange ministerier, og så har der skulle lukkes nogle, og der vil jo altid være enormt meget kritik, når man lukker et ministerium. Men det er jo den eneste måde, vi kan komme videre med nogle af de spørgsmål med, for eksempel at have mindre bureaukrati og have færre, et helt masse systemer. Og nu er det så Kirkeministeriet, som er kommet over i Sundhedsministeriet, men jo er stadigvæk 2 systemer, som fungerer fuldt ud, og jeg er jo lige så meget kirkeminister, som jeg er sundhedsminister. Så det er faktisk mere en teknisk ting, om man deler en departementschef i virkeligheden.
0: Du er lige så meget kirkeminister som sundhedsminister?
3: Ja. Absolut, og det var også, vi havde et direktionsmøde forleden, nu kan det være, det trætter nogle lidt med interne ting, men jeg synes, det var enormt spændende at sidde rundt om bordet og fortælle om mine ambitioner og det, jeg vil som minister, med to afdelingschefer fra Kirkeministeriet og tre fra Sundhedsministeriet, og jeg tror, de kan lære rigtig meget af hinanden. Så i virkeligheden er det måske kan der komme noget godt ud af det her for hele Kirkeministeriet. Der er noget at lære af et meget, meget stort, stærkt ministerium som Sundhedsministeriet, og der er noget at lære fra Sundhedsministeriet om den måde, kirken og Kirkeministeriet kan tale om menneskers liv og om, hvad der er vigtigt at sætte værdi på nogle af de her ting, der kan blive lidt tekniske i Sundhedsministeriet. Mm.
0: Men som sundhedsminister, så har du ansvaret for virkelig mange ting. Det er et stort område, ikke? Kræftbehandling, psykiatrien, der i årvis har efterlyst hjælp, børnepsykiatrien, der er du også ude at tale om i dag, lægemangel flere steder i Danmark, fertilitetsbehandling, trængsel på fødegangene, demenshandleplan, forbedret akuthandleplan. Samlet set er der omkring 175.000 ansatte i sundhedssektoren. Er kirkeministerposten virkelig lige så omfattende?
3: Den er nok ikke lige så omfattende i møder og ting, der skal besluttes. Jeg er glad for, at du nævner alle de mange ting, vi går i gang med. Jeg er allerede i gang med en akut handlingsplan på psykiatrien til børn og unge. Ja. Men jeg kan jo fortælle dig, at den her weekend, der skal jeg bruge både min lørdag og min søndag på at være kirkeminister. Altså der skal jeg i morgen til menighedsrådenes årsmøde og glæder mig. Og en af de ting, der er vigtigt som kirkeminister, det er, at man starter med at lytte på menighedsrådene, lytte på præsterne, lytte på medlemmerne i kirken, biskopperne. Og det er, fordi den måde, man styrer folkekirken på, det er faktisk, nu har jeg har brugt meget tid på at undersøge det her område, jeg har læst teologi også, ikke? Og det er jo i virkeligheden, at man hele tiden skal finde balancen mellem, hvad skal man overhovedet blande sig i som kirkeminister? Jeg tror, Bertel Haarder kaldte sig kirkens bedel, og hvad skal man ikke blande sig i?
0: Men vil du ikke have lidt mere tid til at kigge på det, hvis du ikke også skulle kigge på alle de andre ting, som står og banker på over i Sundhedsministeriet?
3: Ja, det kan sagtens være, men der var ikke så meget kritik af Morten Dahlin, der også havde to ministerier, så jeg synes, det er sådan, jeg tror, det er lidt symbolsk, hvis jeg skal være helt ærlig. Og symboler betyder selvfølgelig også noget, men så kan man jo måske tage det symbol, at den, der er blevet udpeget til kirkeminister, er en, der brænder enormt meget for området, en, der ved noget om det i al beskedenhed her. Har sådan set studeret forholdet mellem stat og kirke og været teolog og optaget meget af kirken. Og jeg tænker, at jeg ser min rolle som tjener for kirken og indpisker. En, der kan være med til at få den åndelige oprustning til at folde sig ud og få kirken til at komme på banen.
0: Hvorfor står der så ikke noget om det overhovedet i regeringsgrundlaget?
3: Jeg tror, man skal forestille sig, at hvis der havde stået noget i regeringsgrundlaget, så var det jo noget, man ville ud og forandre. Og så ville der have kommet endnu større gys, kan jeg love dig, hvis der for eksempel havde stået, at man ville lade skille stat og kirke, eller lave en kirkeforfatning eller andre ting. Så i virkeligheden er det her jo et tegn på, at vi fortsætter fuldstændig som den tidligere SVM-regering, hvor kristendommen er i centrum, at vi er en kristen nation i Danmark, og at vi og det er en af de ting, jeg sætter meget, meget højt. Jeg kan garantere dig, man havde ikke peget på mig, hvis ikke man synes, det var vigtigt, at det også er en, der selv har et forhold til kirken og kristendommen, der er kirkeminister. Jeg interesserer mig utrolig meget for det, og kan også finde nogle steder, hvor der er nogle meget, meget spændende samspil mellem sundhed og kirke. Så jeg tror, det her kan give et løft til kirkeministeriet, faktisk.
0: Men når hverken kirken eller kristendommen eller den åndelige oprustning er nævnt i regeringsgrundlaget, hvad er så regeringens, hvad er din politik på området?
3: Men min politik er først og fremmest at være, kan man sige, tjener og indpisker for kirken. Altså simpelthen at lytte til de ting, man har derude. Jeg ved, der skal både ses på, hvordan stifterne de er skruet sammen. Der er måske et af stifterne, der er ved at blive lidt lille. Der er menighedsrådene, der har en masse ting, de gerne vil have ordnet, hvor de har brug for staten. Så det er jo derfor, man faktisk virkelig skal lytte til præsterne og biskopperne og menighedsrådene. Men derudover også at være en indpisker, som jeg har været som ordfører for den åndelige oprustning. Altså at sørge for, at den invitation, kirkerne har fået til virkelig at fylde noget i Danmark, til at få dannelsen og demokratidelen og sammenhængen mellem kristendom og de danske værdier til at fylde endnu mere. Og så er det jo nok ikke nogen hemmelighed, at jeg er også opmærksom på, at hvis der er antidemokratiske holdninger rundt omkring, så kommer jeg jo også til at gå ret hårdt efter dem, for jeg synes ikke, man skal kunne gemme sig bag trosætninger og så begynde at underminere helt grundlæggende demokratiske værdier i Danmark. Så der er meget at tage fat på, og det kommer jeg også til.
0: Ja, men så stiller jeg bare det samme spørgsmål en gang til i dag. Men hvorfor står der så ikke noget om det i regeringsgrundlaget? Altså, det virker til, at der ikke ligger en politik, som regeringen er blevet enige om.
3: Jeg tror, at det 70 sider regeringsgrundlaget er
0: 77.
3: Med ting, man gerne vil have lavet. Ja. Og det er jo ting, som de har siddet, de fire partier, og sagt, det er dem her, vi har mest travlt med at få forandret. Og det synes jeg er et meget spændende og stort projekt, vi har. Jamen, det er jo fordi, det fortsætter fuldstændig, som det har været. Og så har man til gengæld valgt at pege på en, som har et stort hjerte for det og vil noget med det. Og jeg synes på en måde, det er lidt fedt, at jeg kan få lov at tegne den her dagsorden så meget. Og der er ikke nogen, der har bedt mig om at nedprioritere det her. Tværtimod, så var det en statsminister, der betonede over for mig, at det var vigtigt. At det var en, der selv var kristen, og en, der synes, at kristendommen og kirken er vigtig, der har fået den her position. Så for mig ser det, at jeg har fået lidt mere frihed til at hjælpe hver tjener og en pisker for folkekirken.
0: I dag kan blive lige hængende et øjeblik, fordi vi skal lige tale med en, der nær havde fået aldervinen galt i halsen, da hun hørte den her nyhed om, hvordan regeringen havde sammensat ministerierne.
2: Ja, og mens du har talt med Ida Auken, så har jeg meget håndholdt ringet til,
0: ringet til Birgitte håndholdt.
2: Krag Ingholm, sognepræst i Sankt Matthæus Kirke Vesterbro i København. Altså, det var Birgitte, der til Kristeligt Dagblad fortæller, at hun blev så rasende, at hun næsten ikke kunne sove. Er du med her, Birgitte?
4: Ja, det er jeg.
2: Tak for
4: jeg
2: det. Vi prøver sådan her. Hvad var det, der gjorde dig så rasende?
4: Jamen, jeg vil sige, der er to ting i det der. Og det ene er, at det her, det handler om tillid, det handler om troværdighed. Så når vi har hørt Mette Frederiksen tale om åndelig oprustning igennem det seneste år, som jeg faktisk synes, hun har gjort det rigtig, rigtig godt, så er det her jo alt det modsatte, hun repræsenterer her. Og enten så har Mette Frederiksen sagt en masse, hun ikke mente, og ellers så mener hun det og har solgt ud af det hele. Og jeg synes faktisk, begge dele er lige alvorlige. Så det er det ene, jeg bliver rasen over. Jeg synes, vi har simpelthen så meget brug for politikere, der har høj troværdighed, der siger det, de gør, og før et folketingsvalg, og det samme bagefter. Så tilliden til folketingspolitikerne er ekstremt vigtig. Det andet er selvfølgelig, at vi nu har fået nedlagt det ældste, det vigtigste, og det er ikke bare som sognepræst. Jeg synes egentlig, med grundloven og demokratiet, altså det allerældste ministerium, vi overhovedet har, at det bare bliver nedlagt. Jeg synes, det er forstemmende. Mm. Og det har egentlig ikke så meget med kirken at gøre, for kirken har det temmelig godt derude. Så det er lige så meget hele den det signal, man sender, og den symbolværdi, der ligger i, at vi har et ministerium, som i den grad taler om, hvad er Danmark? Hvem er danskerne? Hvad er vigtigt for os? Hvad har værdi for os? Hvem vil vi gerne være? Og så videre.
2: Men,
4: og så tager man og sløjfer det.
2: Men i forhold til det, der står i regeringsgrundlaget, i dag kan sige, prøv at det fortsætter jo bare. At vi har sat en vogn til at rulle, og den ruller videre.
4: Ja, og jeg vil bare sige, at givet det var så vel, men der er meget stor forskel på at sige det der som en hensigtserklæring, og så at vi kan sige, jamen det står i regeringsgrundlaget, og alt der har med kristendommen, og kirken, og åndelig oprustning, og i det hele taget, alt det der er jo pillet ud. Så der er et eller andet, som er rådt herfra, højst sandsynligt for at tilfredsstille det radikale venstre enhedslisten, og det har Mette Frederiksen så solgt ud af, og jeg synes, det er historisk åndløst.
2: Birgitte Krag Ingholm, prøv at høre, tak for, at du var med os, og det lykkes at få hul igennem her til allersidst.
4: Tak skal du have.
2: Birgitte Krag Ingholm, altså sognepræst i Sankt Matthæus Kirke, Vesterbro, København.
0: Ja, og Ida Auken, du skal lige have lov til at svare på det her, inden vi skal have en radioavis. Altså, det hun siger her er jo, at jamen, det er fint med hensigtserklæringer, og det går rigtig godt ud i kirken, og fint, hvis man fortsætter. Men så længe det ikke står i regeringsgrundlaget, så længe man ikke har et kirkeministerium separat, så bliver det bare ved hensigtserklæringer.
3: Der er jo meget i det her, hvor jeg kan blive i tvivl om, folk ved, hvad et regeringsgrundlag er. For det er jo ikke sådan, at der står alt i et regeringsgrundlag, og det er ikke sådan, at man må ikke lave andet end det, der står. Så kan jeg love jer, der var mange ting, der var forsvundet, og mange, der skulle gå i panik. Så et regeringsgrundlag er jo ikke en bibel. Det er jo ikke sådan, at vi har siddet og pillet et eller andet ud. Det er de steder, hvor man for alvor vil forandre nogle ting. Det er vigtigt for os at fortsætte. Så er det rigtigt, at selve ministeriet har eksisteret i 110 år, og det kan man selvfølgelig være ked af, at det ikke er sit eget selvstændige ministerium, men alle menneskene, alle opgaverne. Alt det, vi skal, det fortsætter, og det fortsætter endda under en minister, som interesserer sig for det og sætter det meget, meget højt. Og jeg håber, at jeg kan genvinde Birgittes, eller vinde hendes troværdighed, eller hendes tillid, ved at vise hende skridt for skridt, at nu har de fået en kirkeminister, der faktisk gerne vil hjælpe dem med at være en kirke. Det går godt derude, som hun siger. Men jeg er ked af, at jeg tror, folk overbetoner, at et regeringsgrundlag på en eller anden måde skulle være det eneste, man kunne gøre. Så måske også den bekymring, hun har for, hvad andre partier har ønsket sig, så har det altså handlet mere om at ligesom have alle de her mange, mange, mange ministerier, vi har haft. Nogle har jo skulle lægge sammen, og det er altså blevet to ministerier, som de har ment, at jeg i den her periode kunne varetage rigtig godt, og jeg lover at passe godt, som jeg også sagde til indsættelsen, både på medarbejderne og på opgaverne, og så må jeg jo vise de kommende måneder og år forhåbentlig, at den åndelige oprustning, den er fuldstændig intakt, og men, det er også det, jeg fik til opgave.
2: Men i dag er det helt forkert, det Birgitte Krag Engholm siger, eller spekulerer i det her med, at det er nok de andre partier, Radikale, SF, måske den af
3: altså, jeg der tror, har ønsket det her. Hvis der er noget på spil her, så tror jeg ikke, det er ideologisk. Jeg tror, det ideologiske i det, kan man sige, er, at nogen vil have færre ministerier. Og nogen har gerne vil levere på, at der har været en stor kritik af, at vi har for mange embedsmænd, for mange systemer, men vi har altså ikke hverken fyret nogen, eller det er klart, der kommer en departementchef. Jeg skal ansætte en ny departementchef for hele ministeriet. Og det bliver selvfølgelig en person, der tager kirkeområdet alvorligt, og vil være departementchef for det område også. Fordi for mig er det et hjertebarn. Det er noget, jeg har beskæftiget mig med, siden jeg startede på teologi for 28 år siden. Jeg ved ganske meget om kirken, og jeg holder utrolig meget af den, og glæder mig. Altså, mit store politiske forbillede er Bodil Koch, der var Danmarks længst siddende kirkeminister. Så det får jeg nok ikke lov at sidde lige så længe som hende, men måske længe nok til, at Birgitte også kan få lov at sove igen om natten.
0: Men har hun ret så vidt, at når det så overhovedet ikke er nævnt på de 77-siders regeringsgrundlag, så er det, fordi man har ofret noget i forhandlingerne med Radikale og med
3: Enhedslisten? Nej, det mener jeg simpelthen er forkert, og der er jo masser af ting, der ikke er nævnt i det regeringsgrundlag. Altså, så ville det jo have været 10.000 sider, hvis alt skulle nævnes. Det ville jo være kritisk, hvis der lige pludselig stod, nu fjerner vi, at Danmark er ikke længere et kristen land, eller der stod, Danmark er et multikulturelt land, eller der stod, nu skal vi skille stat og kirke ad. Så havde der været noget, man kunne sove dårligt over, hvis man er glad for det, der er i dag. Men jeg siger jo helt tydeligt til, at det er en teknisk ting, der handler om, at man ikke skal have to departementchefer. Man skal have én, og så har man én minister, men man har to systemer, og de kan lære meget af hinanden. De kan virkelig, virkelig lære meget af hinanden, og det har jeg allerede jeg bliver ret glad, når jeg ser, hvor begejstret de bliver i Sundhedsministeriet over det, som kirkesiden kan. Og jeg håber også, at Kirkeministeriet, der har været et lille ministerium og følt sig små i mange år, føler, at nu er de kommet ind og blevet et stort, stærkt ministerium sammen med sundhedsfolkene.
0: Tak, fordi du var med her i dag.
3: Selv tak.
0: Nyslået sundheds- og kirkeminister. Og Socialdemokratiet.
2: Vi nærmer os en radiovis efter det, selvfølgelig en times pæt orientering mere med mere grundlovsdag.
0: Og en problemlarve.
2: Og en problemlarve, blandt andet. Ja. Men nu er klokken 5 her i radiovisen.
5: Der er stadig lidt tid til, at vi får en radiovis her på P1. Så indtil da, så kan vi lytte til One Two og Den Bedste Tid.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme med en radioavis, og efter den, så venter anden time af gårsdagens P1-orientering.
1: Cecilie Flø spillede en hovedrolle, da Danmarks fodboldkvinder i aften slog Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen.
2: Jamen altså, jeg kunne bare virkelig godt lide at spille mod Sverige.
1: Ja, sidst Danmark mødte Sverige på udebane, stod den danske angriber for 2 assists. I Odense i aften scorede hun så sit første landsholdsmål og leverede oplægget til Pernille Harders sejrsmål.
2: Jamen, det var helt surrealistisk. Det var, altså, sådan, nu har jeg været spillet 9 kampe, og det første mål, så det var også bare sådan en eller anden fornøjelse, en eller anden glæde, ja.
1: Cecilie Fløs indsats gik der heller ikke ubemærket hen hos Pernille Harder. Den danske stjerne er ikke i tvivl om, hvad Flø bringer til landsholdet.
3: Jamen, hun er sgu god, altså. Og kæft, man, hun er virkelig kommet ind og bare sat sit aftryk. Fysisk stærk, mega farlig. Jeg tror, mange forsvarsspillere, de synes, det er træls at spille over for hende. Hun holder skide godt i bolden, og ja, ser også spillet. Altså, hun ser jo, hvor jeg er henne i boksen og spiller mig der. Det er fornøjelse.
1: Med sejrene Danmark snublende tæt på en plads ved næste års VM-slutrunde i Brasilien. Danmark topper kvalifikationspuljen og 1 point mod Sverige. Undskyld, Serbien på tirsdag vil være nok til at sikre VM-billetten. Danmark er et skridt tættere på at købe 200 langtrækkende krydsermissiler fra USA. Det amerikanske udenrigsministerium har nemlig godkendt et muligt salg til en værdi af omkring 5,5 milliarder kroner. Missilerne skal styrke det danske flyvevåbens evne til at gennemføre præcisionsangreb over lange afstande, oplyser det amerikanske udenrigsministerium. Godkendelsen betyder, at handelen nu kan gå videre, men det er stadig uvist, hvornår eller om købet bliver endeligt gennemført, skriver Reuters. Ruslands præsident Vladimir Putin ser ikke nogen grund til at mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky for at tale om en mulig fred i krigen. Det sagde Putin under en tale i Sankt Petersborg i går, efter at Zelensky i et åbent brev har foreslået, at de to kan mødes på neutral grund for at tale om en afslutning på krigen. Brevet er ikke kun skrevet i en diplomatisk tone. Zelensky kommer også med flere provokationer. Og det er ikke overraskende, at Putin takker nej til at mødes, det siger min kollega fra DR's udlandsredaktion, Britta Kvist.
4: Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er et lidt uforskammet brev, og man må sige, på den måde er der, jeg tror heller ikke, Zelensky havde regnet med, at Putin ville sige, det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi.
1: Senere i dag nogen eller en del sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn sydlig eller skiftende vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: God eftermiddag igen og glædelig grundlovsdag, der er blevet holdt taler hele dagen, mest for et modent publikum. Men grundloven er også for børnene, er der nogen, der mener. Men hvordan sælger man de her 89 støde paragrafer til børn, der er 5, 7, 10, 12 år? Lyt med lige om lidt.
1: De danske kommuner står til en regning i milliardklassen. En ny EU-dom havde nemlig slået fast, at ansatte på deltid, de skal have overarbejdsbetaling allerede fra den første time, som de arbejder ud over deres almindelige kontrakt. Tid. Altså det vil sige, at hvis du arbejder 25 timer om ugen, så skal du have overarbejdstid for den 26. time, og ikke som i dag efter den 37. time.
0: Ja, det er altså det, EU siger. Og man skal have pengene 5 år tilbage i tiden, og for kommunerne betyder det jo en kæmpe stor ekstra regning.
1: Ja, vi taler om Michael Ziegler, som udover at være borgmester Høje Taastrup, også er i kommunernes landsforening, om hvad det kommer til at betyde for kommunernes økonomi. Og så slutter vi timen i dag hos en grådig og aggressiv bandit. Ikke en politiker, men en buksbom halvmøl larve, som lige nu er i gang med at æde sig igennem landet. Velkommen til ugens sidste times P1 Orientering. I studiet i dag er det Ole Brink og Julie Toft.
0: Paragraf 5. Jeg har en svaghed for paragraf 5 i grundloven, der hedder kongen kan ikke uden Folketingets samtykke være regent i andre lande. Så Frederik kan altså ikke bare sådan lige beslutte, at han også lige vil være konge over Tyskland eller Albanien. Eller hvad. Så det står simpelthen i grundloven.
1: Han skal have lov til at bijobbe.
0: Ja, han skal spørge om lov, hvis han vil bijobbe i hvert fald. Olav Hessendal, velkommen.
2: Tak for det.
0: Har du også en favoritparagraf?
2: Ja, det er jo at vælge mellem 89 børn, men det har jeg selvfølgelig.
0: Som er?
2: 76'eren.
0: Der siger?
2: At børn skal gå i skole.
0: Ja.
2: Det er bare fedt, fordi børn, de er jo umulige og vil gøre, hvad de vil. Men grundloven sikrer simpelthen, at vi kan presse dem ind i skolen, eller i hvert fald tilbyde dem noget, der minder om det, vi har i folkeskolen. Og det, der sker i folkeskolen, er jo ret fedt og ret vigtigt for vores samfund. Fordi når man bliver 18, skal man stemme, ikke? Men det er man jo ikke bare klar til. Det skal man gøre os klar til.
0: Du er leder og initiativtager til det, der hedder Grundlovsfesten, en organisation, der vil skabe en ny festtradition for Grundlovsdag og bidrage til at skabe flere demokratibørn. Det er sådan, I formulerer det selv inde på jeres side. Hvorfor er det så vigtigt, at 5. juni bliver en festdag i Danmark?
2: Jamen, det er vigtigt i disse tider, men det er faktisk noget, der altid er vigtigt. Hal Koch skrev jo en bog lige efter 2. verdenskrig, der hedder Hvad er demokrati? Og i den så siger han jo bare, at demokratiet ikke er en naturtilstand, vi er født med. Man skal bare op ned i en vuggestue og se, hvordan børn hurtigt bekriger hinanden, hvis de er uenige om noget legetøj, ikke? Så vi bliver jo nødt til at civilisere folk, mennesker. Ellers er vi dyr. Og det er jo en opgave, vi alle sammen må tage på os, når vi får børn i verden. Men så er der så også nogle ting, der sker nu her for tiden, der gør, at den opgave er ekstra vigtig.
0: Men det er det, grundloven gør, eller hjælper os med, altså den der civilisation, der er brug for i
2: tiden. Den ligger i hvert fald forudsætningerne for det.
0: Ja.
2: Men nej, det er jo egentlig også et pissekedeligt dokument, der beskriver alle mulige processer. Så det er ikke sådan litterært set noget, der er særlig spændstigt.
0: Jeg læste en artikel fra sidste år, hvor overskriften var, at du havde sagt, at grundloven er ligesom toiletterne på Roskilde Festival. Ja. Og hvis nogen her tænker, nå, lige til at lukke op og skide i.
1: Så vil du gerne have, du forklarer det.
0: Så er det ikke det, du mener.
2: Nej, jeg putter lidt flere ord på. Altså, hvis toiletterne på Roskilde Festival ikke fungerer, så opdager man lynhurtigt, at der er toiletter. Når de fungerer, så er de der bare. Mm. Og når der er nok af dem, og der ikke er kø og så videre, ikke? Og sådan er det jo lidt med sådan noget infrastruktur, logistik på festivaler. Når det fungerer, så opdager man det ikke. Når et samfund fungerer, så opdager man ikke, grundloven er der.
0: Mm.
2: Når det ikke fungerer, så kan man bladre i den, hvis kongen begynder at bijobbe i Albanien eller sådan noget, som det ikke. Så kan man hive grundloven frem og sige, hov, hov, dit job er her.
0: Ja. Hvordan er det, du er norsk gift?
2: Ja, det er.
0: Og i Norge er de jo gode til at fejre. Var det også det, der skubbede dig ind i?
2: Jamen, fuldstændig. Altså, 17. maj er jo lige et 2,5 uger inden 5. juni, så jeg er jo igennem et par årtier blevet voldsomt frustreret, når jeg har været i Norge 17. maj, og se, hvad det gør for det norske folk og den norske sammenhængskraft, når jeg så kommer til 5. juni i Danmark. Så ja, det er faktisk en meget privat årsag til det.
0: Der er jo faktisk, Julie, der er jo en del grundlovsfester.
1: Ja, og en af dem er hjemme hos dig, Bettina Brink Bang. Velkommen.
3: Ja. Ja, tak skal I have.
1: Vi er i Brande.
3: Ja.
1: I din have. Du har sammen med din mand inviteret til grundlovsfest hjemme i haven. Er det, fordi du har en yndlingsparagraf, eller er det, fordi du godt kan lide at holde fest?
3: Altså, jeg vil jo sige, man skal jo aldrig gå vejen for en fest, og en god fest. Og så synes vi jo bare, dagen i dag var en mægtig god anledning.
1: Ja. Hvad skal der ske?
3: Jamen, det der er sket, det er, at der er jo kommet, jeg tror, vi er 55 personer, og så er der jo omgivet af radio og tv-folk også. Det er simpelthen enormt hyggeligt. Og så lige nu, der sidder de og spiser alle sammen og hygger sig.
1: Er der nogen, der har holdt en tale?
2: Ja,
3: ja det er der. Vi havde en børnehavelærerinde, faktisk leder af en børnehave, som holdt en fantastisk grundlovstale, som hun sagde, i kvarter på AI. Ved du hvad, så havde jeg fikset den her. Den var så humoristisk og god.
1: Sagde hun også, at børn de er fuldstændig umulige, indtil man lærer dem, hvad grundloven er?
3: Ja, lige præcis. Ej, man kan i hvert fald bare gå ned i en børnehave og kigge, som den kære historiker sagde. Og det er jo egentlig, han fuldstændig ret i.
1: Du skal have tak, fordi vi lige måtte ringe her til dig helt kort.
3: Det var så dejligt.
1: Fortsæt god fest.
2: Ja, fortsæt
3: god grundlov. Tak i lige måde, og god grundlovsdag. Ja, tak. Hej.
1: Bettina Brink Bang, altså vært for en grundlovsfest i Brande.
0: Olav Hesselag leder en initiativ til det, der hedder Grundlovsfesten. Der er lidt fest derude. Jamen, det er glæde sådan en som dig.
2: Jamen, det gør det. Så det er virkelig skønt, at Bettina holder fest og gør det i privat regi. Men at hun får så meget opmærksomhed, og der er en masse radio-tv-folk i en stue, fordi hun holder grundlovsfest, siger jo lidt om, at bevægelsen den er måske lidt spinkel, ikke?
0: Mm.
2: Særligt når man spejler den op mod Norge. Det er jo Danmarks fødselsdag, 177 år for vores grundlov. Så jeg synes godt, vi alle sammen kunne lægge os lidt i scenen for at gøre lidt mere.
0: Og noget af det, I gerne vil, det er jo så, at I vil bringe grundloven ud til børn i Danmark fra børnehavealderen og så til udskolingen. Hvordan gør man det?
2: Det er svært, men vi prøver. Altså, grundloven er jo, som jeg sagde før, et ret svært dokument, så vi åbner op for den på forskellige kompleksitetsniveauer. Så når vi starter med de helt små børn, så handler det om at få dem til at forstå, at det er en bog. Nu har jeg den ikke lige i lommen, men vi har jo lavet en grundlov i mini-format, der simpelthen er så lille som et viskelæder. Og den giver vi til børn. Vi har lavet den med Folketinget, 80.000 eksemplarer. Og den har lige fået sådan en nuttet historie af et lille barn, der har sovet med den i nat, så den var helt krøllet. Så barnet spurgte, om det måtte få en ny mini-grundlov. Men altså, det er jo egentlig sjovt og nuttet og alt muligt, men det er også for at få børn til at forstå, at grundloven er en bog, der er fysisk, den findes. Og det er jo klart, når vi så går op i 9. klasse, så kan vi begynde at have nogle lidt mere komplekse emner åbne op for nogle af paragraferne. Så det er jo noget med lige at finde et eller andet fleksibilitet i forhold til, hvor børn er.
0: Men en bog, altså, er det altså en bog med regler, eller jeg mener, hvad skal de have ud af det, de der 4-5-årige?
2: Det kommer jo senere, at de forstår, at der står en masse rettigheder, men der også følger nogle pligter med. Det kommer senere. Så jeg tror egentlig først og fremmest bare, at de skal forstå, at grundloven er en bog, der faktisk skal sende folk i fængsel og sådan nogle lidt alvorlige ting. Ikke? Og så kan man bygge lidt mere på kompleksiteten og magtens tredeling og sådan nogle ting, når man kommer lidt op i årene. Ikke? Men børn forstår forbløffende meget.
0: Ja. Julie, du står og peger lidt op på TV'et.
1: Jamen, det er fordi, at en, der også forstår forbløffende meget, det er Morten Messerschmidt, og han står faktisk lige nu og holder tale i Ullerslev. Vi kan lige høre lidt af, hvad han siger.
4: På et borgerligt sammenhold, hvor vi viser en anden retning for Danmark. Hvor vi ikke håner vores traditioner og vores monarki, men hvor vi viser, at vi elsker det. Hvor vi ikke spotter og leger kispus med vores traditioner, helligdage, vores tro, men hvor vi hædrer det. Og hvor vi i fællesskab slår det fuldstændig åbenlyse fast, at Danmark er danskernes land. Man er velkommen her.
0: Ja, politikerne bruger jo grundlovsdagen, de holder deres taler, kommer med deres budskaber. Det er ikke dem, I sigter imod, sådan set, Olav.
2: Nej, det er det ikke, fordi der, hvor jeg synes rigtig mange tager fejl af vores demokrati, det er, at de kommer til at kalde demokrati politik. Og det er det, man gør, når man kobler grundlovsdag til politikerne. Men demokrati er så meget mere end det at stemme til et valg. Det er jo også det, der foregår i foreningslivet, i elevrådet, når vi diskuterer privat mellem hinanden. Så jeg synes egentlig, vi alle sammen, vi skal prøve at løsrive os lidt fra politikerne, altså som billede på, at det er demokrati. Så de har jo fyldt rigeligt i grundlovsdag de sidste par årtier. Så vi prøver faktisk lige at fravriste ansvaret for dagen lidt fra politikerne.
0: Ja. Ja. Så når I er ude på en skole, nu fortalte du lidt om de mindste elever. Hvad når vi er der 13-14 års eleverne? Hvad kan I lære dem, eller hvad kan I fortælle dem om grundloven?
2: Jamen, jeg elsker at tage paragraf 77 frem, der handler om ytringsfrihed, fordi vi må sige, virkelig meget til hinanden. Og også det ubehagelige. Og så prøv at udfordre dem til at sige noget ubehageligt til mig. Hvad tør du kalde mig? Så kommer de med noget lidt. Din bums, eller et eller andet lidt uskyldigt, ikke? Men de må jo godt gå, så beder dem om at komme længere. Mm. Og så på et eller andet tidspunkt siger, det er lidt ubehageligt, at du kalder mig røvhul. Der er også pligter, når man har en rettighed, ikke? Og det begynder de faktisk at forstå, at der er en grund til, at vi ikke går og siger alt det der, der er ubehageligt, fordi det er også et ansvar for et andet menneske, der ligger i sproget, ikke?
5: Mm.
2: Og den der kompleksitet forstår de jo ganske udmærket. Et andet billede, jeg plejer at bruge, er også magtens tredeling. En skammel på to ben, den står altså ikke lige så solidt som en skammel på tre ben. Det forstår de også meget godt.
5: Når I kommer ud der første gang, kender de grundloven ude i skolerne?
2: Som et ord, ja.
5: Ja.
2: Grundlovssikrede rettigheder, eller sådan noget, der bor i vores sprog, ikke? Men utrolig få af dem er klar over, at det faktisk er en bog, der ligger på Rigsarkivet, hvor man skal have hvide handsker på, så man ikke må røre den. Sådan nogle ting, ikke? Og det har jeg fået lov til med handsker på. Og der kan de lige pludselig forstå det på en helt anden måde, ikke? Men hvis vi også skal putte den hen på en lidt mere ideologisk bane, så har danske skoleelever, altså interesseorganisationen for elevrådene, lige lavet en undersøgelse, der viser, at elever vil gerne have meget mere indflydelse. Samtidig viser undersøgelser, at børn og unge mangler demokratisk selvtillid, altså følelsen af, at de ejer demokratiet, og det er deres. Så børn og unge vil gerne. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at den her dag her, det er der, hvor vi faktisk bare fravrister det fra politikerne og siger, I har mikrofonen resten af året. Skal vi ikke give den til børnene og høre, hvad vil de egentlig med det her samfund? Mm.
5: Olav Hesselag, du har haft en travl dag, ved jeg. Er det så? Nu er hvad? Klokken? Vi nærmer os...
1: Kvart over fem,
5: ja. Er det tid til at slå benene op?
2: Jeg skal lige et tv-program og sådan noget. Og så skal jeg derhjem til mine egne unger. Jeg har købt en grundlovskage, den er helt sikkert spist. der er lidt krummer, jeg skal tage ud af køleskabet. 89
5: paragraffer.
2: Ja.
5: Tak for det, Olav.
2: Velkommen.
5: Tak for besøget.
2: God grundlov. Fortsat
5: god dag. Jeg er lige mod Olav Hesselag, altså leder og initiativtager af Grundlovsfesten.
1: Nu sagde han godt, at vi skulle tage mikrofonen for politikerne, men vi kan da lige skrue lidt op for Morten Messer, men igen, han er stadigvæk på talerstolen i Ullerslev.
4: Og så dagen efter, man har vundet valget, gør det modsatte. Mette Frederik solgte os en vision i valgkampen, men hun leverede i virkeligheden en meget, meget perspektivløs fremtid. Og det bekymrer mig. Ikke kun fordi udlændingepolitikken i en tid, hvor radikaliseringen vokser, og hvor vi kan se måske at skyde op som paddehat i en våd skovbund, det er et problem. Men også fordi det handler om det helt fundamentale, om vores unge mennesker kan have tillid til det, og også voksne mennesker kan have tillid til det, der bliver sagt i en valgkamp, eller om det bare er valgflæsk. Og det er jo ikke kun på udlændingeområdet. Jeg husker for eksempel for 3 år siden, 4 år siden, da vi stemte om forsvarsforbeholdet, og det blev lovet højt og helligt, at både Lars Lykke, Mette Frederiksen og alle andre, der ville af med forbeholdet, at man ville aldrig nogensinde fjerne vetoretten. Hvad står der i dag i regeringsprogrammet? At man vil fjerne vetoretten.
1: Og det er jo ikke... Så vil det altså Morten Messerschmidt, Dansk Folkepartis formand fra talerstolen i Ullerslev. Og vi talte jo tidligere på dagen med, eller tidligere programmet med Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR, som noterede sig, at Morten Messerschmidt, eller at Lars Lykke havde brugt sin grundlovstale til at skyde med skarpt efter Morten Messerschmidt. Nu hørte vi lige... Det gik også den anden vej.
5: Ja. De danske kommuner står til en regning i milliardklassen.
1: Ja, som følger en EU-dom, så skal kommunerne nemlig i gang med at efterbetale en lang række deltidsansatte medarbejdere løn for overarbejde. EU-domstolen har fastslået, at ansatte på deltid, de skal have overarbejdsbetaling allerede fra den første time, de arbejder ud over den normtid, de har aftalt deres kontrakt.
5: Ja, indtil videre har de kun fået overarbejdsbetaling for de timer, de har arbejdet mere end 37 timer. Men nu siger EU altså, hvis du har en kontrakt på 25 timer, så er alt derudover takseret som overarbejde. Lidt teknisk, men overarbejde er mere lukrativt end bare mere arbejde.
1: Ja, og det skal kommunerne så efterleve med 5 års tilbagevirkende kraft plus renter for de sidste 3 år. Og så kan vi sige velkommen til dig, Michael Siler.
6: Tak skal du have.
1: Du er borgmester i Høje Taastrup, men du er også formand for løn- og personaludvalget i Kommunernes Landsforening. I har regnet jer frem til en regning på 2,5 milliard kroner, cirka. Hvordan kommer I frem til det?
6: Ja, men det er i virkeligheden et skøn, fordi vi kan ikke regne det eksakt ud, fordi det vil jo forudsætte, at vi er inde og kigge på forholdene på hver eneste af vores 186.000 deltidsansatte, plus dem, som har været hos os, og som ikke er der mere. Så det er et skøn. Det er det bedst mulige skøn, men det er et skøn.
1: Mm, så det kan være dyrere, og det kan også være billigere?
6: Det er korrekt, ja. Mm. Ja.
1: Jeg kunne se, at FOA har sagt, at der allerede er 60.000, som har registreret sig, fordi de mener, de har penge til gode.
6: Ja, det er rigtigt, at FOA har på vegne af deres medlemmer anmeldt krav for de 60.000, og der kan jo komme flere til, og der kan også være nogle af de 60.000, som ikke har krav på noget, men uanset hvad, så er det jo en ret omfattende opgave, vi står over for at skulle løse. Dels er der regningen, men der er også en kæmpe stor administrativ opgave med at finde ud af, hvem har præcis været til gode.
1: Hmm. Hvor skal I finde de her penge? 2,5 milliarder er jo så dit bud.
6: Ja, det er 2,5 milliarder kroner, som vi forventer, at vi ikke skal udbetale lige i år, for det kan vi simpelthen ikke nå. Vi kan ikke nå at finde ud af, hvem der har været til gode, men det bedste bud er, at det kan blive udbetalt over de næste 2 år. Og vi er underlagt servicerammer. Det er så nogle lofter for, hvor mange penge vi må bruge. Og det betyder, at når der kommer sådan en regning ind af døren her, som er helt uventet, jamen så er der jo faktisk kun et sted, den kan tage sig. Det er jo i kernevelfærden. Med mindre vi kan få en anden aftale med regeringen, når vi skal drøfte økonomi med dem.
1: Ja, og hvor, altså kan du lige sige, hvor alvorligt er det, hvis de siger, det er simpelthen jeres egen hovedpine?
6: Jamen, det er da alvorligt. Altså, jeg kan tage sådan en kommune som min egen, sådan en gennemsnitlig kommune. Vi udgør 1% af Danmark, så i mit tilfælde 25 millioner kroner, vi skal finde, når vi skal lave budget næste gang. Og vi er jo i forvejen udfordret, fordi vi har udfordringer med det, der hedder det specialiserede socialområde. Det er der rigtig mange kommuner, der har. Og det vil sige, at når vi går i gang med at skulle lægge budgettet, så er vi i forvejen bagud, så skal vi finde penge. Og når der så kommer sådan en regning på toppen på 25 millioner kroner, så er det meget svært at se, hvordan vi skal kunne undgå, at det kommer til at ramme kernevelfærden.
1: Hmm. Hvordan fremadrettet? Altså, nu bliver det jo dyrere for kommunerne at bede deltidsansatte blive et par timer mere. Så hvad betyder det her, tror du, for muligheden for at blive ansat på deltid i en kommune?
6: Ja, men altså fremadrettet er det jo sådan, at det her det er indregnet i vores overenskomst og også finansieret i de nye overenskomster, der er lavet. Men det er klart, det har jo en betydning for incitamentet til at være på fuldtid. Vi har jo gennem flere år lavet en omfattende indsats faktisk sammen med de faglige organisationer, som har handlet om at få flere medarbejdere på fuldtid. Og det handler jo også om at få hænder nok ude i kernevelfærden. Og når nu det bliver sådan, at man rent faktisk får overarbejdsbetaling allerede, når man krydser sin deltidsnorm, hvis man er på deltid, jamen så bliver det jo mere interessant at være på deltid, fordi det er jo sjovt at være på deltid på 25 timer, og så få mere arbejdsbetaling op til de 37 timer, end det er at være ansat på 37 timer. Så det er lidt en udfordring i forhold til den indsats, vi har med at få flere på fuldtid.
1: Ja, og det er jo mange faggrupper, hvor nogen tydeligvis er interesseret i deltid. Hvad gør I ved det?
6: Jamen, det skal vi jo til at finde ud af. Altså, vi fortsætter jo vores indsats for at få medarbejderne på heltid, fordi det er vores klare erfaringer. Det er bedst for driften, det er faktisk også bedst for medarbejderne, for arbejdsmiljøet og for borgerne. Så det kommer vi jo til at fortsætte med, men det er klart, at vi er en lille smule udfordret af, at der er kommet den her afgørelse.
1: Hvad tænker du om det sådan mere principielle i det her? I har haft en overenskomst. Det er jo ikke fagforeningerne, der har brokket sig her. I har været enige med fagforeningerne om en overenskomst. Og så EU, de har så sagt, det er godt, skal I er enige om den overenskomst, men den strider mod den gældende lov. Så hvad tænker du om det sådan på det sådan mere langstrakte overordnede plan?
6: Jamen det er jo altså det er frustrerende, fordi det er jo præcis som du siger, vi har aldrig været i tvivl om, hvad der galt. Altså, vi har været fuldstændig enige med de faglige organisationer og medarbejderne om, hvad der galt. Og det er jo faktisk det, vi har haft aftalt i vores overenskomster. Og så kommer der lige pludselig som lyn fra en klar himmel en dom i EU-retten, som siger, at nu gælder der noget andet. Og det er klart, når det er en dom fra en domstol, så retter vi ind, så er det jo det, der gælder. Men der er jo et principielt spørgsmål her, fordi det er jo sådan, på det her område og på en række andre områder, at EU-systemet jo clasher med vores danske model, som vi er så glade for. Altså, vi har jo i de nordiske lande en særlig model, hvor vi aftaler løn- og arbejdsvilkår selv i forhandlinger mellem arbejdsgiver og fagforeninger. Og i Sydeuropa har man mere tradition for, at det er reguleret i lovgivning. Og der har vi altså set flere gange, at EU-systemet jo i virkeligheden udfordrer den danske model. Det er rigtig ærgerligt, fordi vi har faktisk ret velfungerende arbejdsmarked i de nordiske lande her under Danmark, og også et arbejdsmarked, som faktisk sikrer arbejdsvilkår for vores medarbejdere, som bestemt er konkurrencedygtige i forhold til, hvad man har sydpå. Mm.
1: Tak, fordi du var med her, Michael Thieler.
6: Selv tak.
1: Formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening, altså borgmester Høje Taastrup. Vi har også rakt ud til økonomi- og indrigsministeriet i dag. Per Olsen Dyhr, SF, er jo ny minister der. For at høre, tager regeringen så den her regning? Hjælper de kommunerne og regionerne med den her regning ved økonomiforhandlingerne? Hun kunne ikke være med i et interview, men hun siger, jeg ser frem til at starte forhandlingerne med økonomien. Det bliver en af de første opgaver, jeg kaster mig over som minister. I forhandlingerne vil vi tage stilling til økonomien ud fra en samlet betragtning. Det synes jeg er den rette måde at gå til opgaven på.
5: Den nye firepartiregering vil fjerne loftet over, hvor mange forsøg man kan få i fertilitetsbehandling. Det står i det nye regeringsgrundlag. Men det gælder ikke alle danskere, der søger om hjælp, søger om at få hjælp til fertilitetsbehandling.
1: Nej, hvert år så er der både enlige kvinder og par, der får afslag på hjælp. Mange af dem, fordi kvinden eller parret bærer på psykiske diagnoser eller psykiske udfordringer, som myndighederne vurderer, altså gør dem uegnede til at være forældre.
5: Men vurderingerne er tit baseret alene på skriftlig grundlag, og det har fået flere par til at gå rettens vej. De har sagsøgt Ankestyrelsen for at bryde på den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen. Parerne mener, at de får krænket deres ret til familieliv og bliver udsat for diskrimination på baggrund af deres psykiatriske diagnoser.
1: Ja, vi talte med et af de par i morges. Det er Christian Elkjær og Bettina Elkjær, som efter en frifindelse af Ankestyrelsen i byretten har valgt at tage sagen til landsretten. For parret her og for andre par, vi har talt med, så er det især det her med, at afgørelserne altså alene bliver truffet på et skriftligt grundlag. Det er det, der er deres grundlæggende kritik.
7: De vil ikke høre på os overhovedet. Altså, det er lige meget, hvad vi både skriver og prøver at ringe til dem og fortælle, men de vil jo heller ikke møde os. Så de laver jo en vurdering ud fra nogle gamle papirer.
5: Signe Sofie Nielsen, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
5: PhD og psykolog ved Copenhagen Research Center for Mental Health. Du har set på den konkrete sag her også. Hvad falder dig i øjnene, når du kigger på sagen?
8: Jamen, det der først og fremmest falder mig i øjnene, det er, at psykisk sygdom bliver primært set som en risikofaktor. Og jeg kan ikke vurdere den konkrete sag. Mm. Men generelt så bør en diagnose jo ikke stå alene i en vurdering. Det kan selvfølgelig være relevant at have med, men man er nødt til at se på den helt aktuelle situation om familien.
5: Men det, der er sket her, sådan som du kan se det, er det normalt? Er det sådan, det fungerer?
8: Altså, at man bliver afvist?
5: Ja, på den her måde, og uden at man er mødt.
8: Ja, det er mit indtryk, at det er sådan, det foregår. Ja.
5: Det er også altså, de par, du har talt med, og dem, du har mødt.
8: Ja, altså min forskning har handlet om lidt noget andet.
5: Ja.
8: Men ja.
5: Okay. Nå, prøv at vi havde jo i P1 Morgen i morges, havde vi Kit Purkær Madsen med ankechef i Ankestyrelsen. Vi talte om, hvorfor de ikke holdt de her fysiske møder med Christian og Bettina Elkjær.
9: I Ankestyrelsen, der afgør vi årligt omkring 60.000 afgørelser. Og vi har klart også noget fokus på effektivitet og optimal udnyttelse af de ressourcer, vi har. Så har man valgt, at der er nogle sager, hvor at borgeren får en udtaleret og kommer ind til et møde hos os i Ankestyrelsen. Det er en del af sagens behandling, når vi træffer afgørelser om anbringelser uden samtykke og bortadoption uden samtykke. Så i de type sager, der kommer man ind til et møde i Ankestyrelsen, inden at vi træffer afgørelsen. Mm. Men helt generelt er det sådan, at der ikke er offentlighed omkring vores afgørelser, selve afgørelsesdelen, kan man sige. Der har man ikke ret til som borger at være til stede.
5: Så lød det altså fra Kit Purka Madsen, der er ankechef i Ankestyrelsen, Signe Sofie Nielsen, PhD og psykolog. Det, du arbejder med, måske skal vi lige få det på plads. Ja. Forældre med psykiske lidelser, du har netop færdiggjort et stort forskningsprojekt om, hvordan man hjælper familier, der er blevet berørt af forældrenes psykiske sygdom. Det par her, vi så har talt med Christian og Bettina. Hvordan ser du dem, altså med det, du kender til dem og kan læse om, sammenlignet med de par, som du så har arbejdet med?
8: Ja, igen, så det er jo meget svært, når jeg ikke har mødt dem. Men generelt vil jeg sige, at ud af de omkring 300 familier, jeg har mødt hen over de seneste 5 år, så ligner de nogle af dem i hvert fald. Og det er jo familier, som er velfungerende og har børn i trivsel. Mange af dem i hvert fald, ikke?
5: Ja. Er der så, fordi det er vel også et af kernespørgsmålene her, altså er der sammenhæng mellem forældreevne og psykisk lidelse?
8: Nej, det er der ikke. Det behøver der ikke at være, tænker jeg. Det afgørende, det er, hvordan de fungerer i hverdagen, hvilken støtte der er omkring dem. Har de et netværk, sygdomsindsigt og så videre. Så nej.
5: Men to forældre med psykiske lidelser, altså kan det ikke være svært at opdrage et barn så?
8: Jo, men man kan også sige, at forældreevne, det handler jo ikke bare om et fravær af sårbarhed. Det handler om, at man kan se barnets behov, og man kan få skabt en forudsigelig hverdag osv. Og mange forældre med psykisk sygdom, de er netop utrolig bevidste om deres barns behov, fordi de godt ved, at der er sårbarhed i familien.
5: Mm. Hvis man sidder så i Ankestyrelsen og er i tvivl i sådan en sag her, om forældrene har den her evne til at have et barn, er det så ikke egentlig meget godt, at de er sådan lidt til den forsigtige

0: lærerne. Så løsningen ser du, altså hvordan får vi løst i hvert fald nogle af de her knuder op?
1: Jeg tænker, en del af løsningen kunne være sådan mere præcise vurderinger, møde parrene i virkeligheden, sådan kigge på deres helt aktuelle situation, og så støtte.
0: Ja. Men det der med møde parrene personligt, det er vigtigt.
1: Ja, hvis man absolut. Det tænker jeg absolut.
0: Hvis man skal vurdere et pars forældre.
1: Ja, jeg kan ikke se, at man kan vurdere det rigtigt uden.
0: Signe Sofie Nielsen, tak for besøget.
1: Selv tak.
0: PhD og psykolog ved Copenhagen Research Center for Mental Health. Det er som sagt et område, vi har fokus på her i DR i P1-morgen, så kender du nogle lignende sager, eller har du andre tips til historien, så kontakt vores kollega Lærke Balsen. Det er på en mail, der hedder lrba@dr.dk, altså lrba@dr.dk.
2: Der er lige tikket en nyhed ind. Det er Politikken, der har talt med den nye uddannede forsvarsminister, Socialdemokraten Jeppe Bruus, og han siger, der går ikke så lang tid, før vi får den såkaldte dronetransport, eller rapport. Altså, hvad var det, der skete der i luftrummet? Ja. Mette Frederiksen kaldte det hybride angreb. Aalborg Lufthavn blev lukket. Københavns Lufthavn blev lukket. Vi er tilbage i september. Og dengang var forklaringen jo, at det var droner. På bagkant har der så opstået en masse tvivl om, hvad var det egentlig? Rapporten har været nu snart 8 måneder undervejs.
0: Ja, den tidligere SVM-regering blev kritiseret for ikke at lægge rapporten frem inden valget, og så gik der valgkamp i den, og der synes de ikke, de kunne lægge den frem. Og nu kommer den så. Hvornår?
2: Ja, jeg vil bruge siger, at den er lige på trapperne. Han siger, at jeg forstår godt, at der har været efterspørgsel efter den 1 til 2 uger. Jeg har ikke selv set den endnu, men det er klart, at jeg også har fulgt med i den debat. Så kan man bare begynde at sætte uret.
3: Das ist nur eine Karte. Begleiter können Sie selbstverständlich im Zuge nachlösen.
2: Ja, det er altså en scene fra filmen Forkert Bevægelse fra 1975. I scenen ser man den dengang 13-årige skuespiller Natasha Kinski. Hun sidder i en togkupé og får en billet af en voksen mand, da kontrolløren kommer forbi. Og som tak bliver hun så bedt om at kravle op på hans skød.
0: Ja, den er mere end 50 år gammel, den her film. Nu bliver den trukket tilbage. Det har den anerkendte tyske filminstruktør Wim Wenders besluttet, og han forklarer og undskylder nu uden forbehold over for skuespilleren Natasha Kinski, der medvirker i filmen. Altså, der er 13 år på det her tidspunkt.
2: Ja, i dag er hun 65, Kinski, og hun har i årevis forsøgt at få en scene fra filmen fjernet, ikke den, vi spillede her, men en scene, hvor hun er topløs og får en lussing af en dengang 30-årig mand. I dag siger hun, føler, at det var et overgreb. Velkommen, Helle Kanik.
4: Tak.
2: Helle Kanik Hostrup, du er lektor i Institut for Nordiske Institutter og Nordiske Studier og Sprogvidenskab.
4: Det er rigtigt.
2: Du kalder det bemærkelsesværdigt, at Wim Wenders trækker den her film tilbage.
4: Ja, altså han trækker den tilbage. Han omtaler den først, fordi han får en Lifetime Achievement Award i den tyske udgave, og så nævner han filmen selv, sikkert i lyset af, at Anastasia Kinski har arbejdet på at få fjernet den her scene. Og der er han lidt i tvivl, men han vil gerne lytte, siger han så, til de yngre instruktører, og så tror jeg, at det er onsdag, så kommer det på Instagram med den uforbeholdende undskyldning. Jeg trækker den tilbage. Der er no ifs, no buts. Han vil bare trække den tilbage, og kun altså både fra streaming og fra tv og fra distribution, men altså også fra overvejer selvfølgelig at få den tilbage igen, men kun hvis Anastasia Kinski kan godkende det. Så på den måde gør han jo rent bord, altså og tager konsekvensen af det. Og det kan man måske også se som en måde at ligesom pleje sit eftermæle, ikke? Når han nu står her til Lifetime Achievement. Er det så det, man skal huske ham for? Er det det, at han ikke kunne se, at det var måske ikke det mest heldige, han havde lavet der? Både i måden, hun blev repræsenteret på, men også den måde, som det foregik på.
2: Ja, for hun har prøvet flere år, som du også siger, at få ham til at klippe scenen ud. Det har han ikke villet.
4: Nej.
2: Han er jo en stor instruktør, Wim Wenders. Han er kendt især for film som Paris, Texas og Himlen over Berlin.
4: Ja, bestemt.
2: Den her Forkert Bevægelse er måske en af hans mindre, i hvert fald i Danmark, mindre kendte film. Mm. Hvor ondt tror du, det gør på ham at fjerne det her, den her film fra hans samme

0: samlet værk?
1: Ja, altså det er jo svært at vide. Men man kan sige, som du også siger, hans store film Paris, Texas og Himlen over Berlin, det er et mindre værk, og på den måde, kan man sige, beskytter han også for eksempel en Paris, Texas, fordi det er jo Nastasia Kinski, der har hovedrollen i den. Så på den måde, og er stjernen, der var hun ikke helt så stor i den tidlige film, men så passer han jo også på den måde på sit eftermæle, men han passer selvfølgelig også på Nastasia Kinski i sidste ende, selvom det har taget ham noget tid at finde ud af, at det var det, der var det rigtige at gøre.
0: Mm. Og nu siger han så, at jeg vil trække den tilbage. Den skal ikke være i distribution, den skal ikke være på streamingtjenester og sådan noget. Men kan man det?
1: Ja, altså han har jo i hvert fald fået det sådan, taget den moralske konsekvens af det her, og sagt, at hvis I ser den her film, så står jeg ikke på mål for det, fordi jeg trækker den tilbage. Og så kan man sige, at man kan altid grave alting frem på internettet, så på den måde, hvad betyder det? Men jeg tror, det betyder noget juridisk formodentlig, og også moralsk i forhold til at tage Nastasia Kinskis anke alvorligt, og også at han vil gå ind i, hvis det er, der skal fjernes noget, at det er i samarbejde med hende. Så på den måde kan man sige, at på trods af, at man kan finde alting på internettet, så tror jeg, at det moralske standpunkt kommer til at reflektere positivt tilbage på ham.
2: Er det her, Helle, er det en del af en større bevægelse? Tror du,
1: at det... Ja, altså jeg ved ikke, om det er en større bevægelse. Jeg tror, vi bliver nødt til at se det i sådan en post-MeToo-kontekst. Altså at det var jo det her, sådan, hvad skal man sige, credo også om at tro på hende, der fortæller historien, og også tage det alvorligt, at man har oplevet det som et overgreb, og også at det var et overgreb formodentlig, at man ligesom stoler på det og tager konsekvensen af det, og man ikke er for fin til ligesom at tage konsekvensen af det, og det er jo det, han så gør. Ellers så har man måske mere gjort det i forhold til andre film, som er racistiske eller diskriminerende, eller har negative stereotyper og sådan noget, så har man ligesom sat en disclaimer ind inden. Ikke? Mm. Altså det kunne man se på sådan en som Borte med blæsten, som jeg tror, der næsten altid er sat sådan en, det her er kendt for at være en meget racistisk film. Eller hvis man går ind og ser Aristocats på Disney, så står der sådan, på streamingtjenesten i hvert fald, der er mange stereotype fremstillinger og negative fremstillinger af etniciteter, tror jeg, det er.
0: Når der er de der asiatiske katte.
1: Ja, præcis. Ja, okay. Ikke? Ja. Så det er sådan en disclaimer, men der står, vi har bibeholdt originalen. Ikke? Så det er jo, der er jo forskellige løsningsmodeller i det her. Mm. Det er jo for os animation, så det er måske på den måde en anderledes type film, men der er forskellige greb, man kan tage. Man behøver ikke nødvendigvis at trække filmen tilbage, men det er også et statement, tror jeg, for Wim Wenders.
2: Men tænk, hvis det var en af de store klassikere.
1: Ja.
2: Ikke? Så vil det hele være meget sværere.
1: Ja, helt bestemt. Og det er også derfor, jeg tror, at det, man må vurdere det på case-to-case basis, at se netop, det er jo så også det, man har valgt at gøre med Borte med blæsten, som er stor Hollywood-melodrama, historisk Oscar-vinder og så videre, så har man valgt ikke at trække den. Den blev trukket tilbage på et tidspunkt, men så blev den ligesom genudgivet, tror jeg, på DVD i den forbindelse, og så havde man den her disclaimer inden. Så det er jo godt, at vi bliver klogere. Det er jo godt, at vi kan se noget mere nuanceret på tingene. Men det er jo altid været til debat, om kunstværket kan holde, om den fortælling, som kommer, for eksempel i Borte med blæsten, på trods af, at her holder man med sydstaterne, så er det jo også en kulturhistorisk vigtig film. Så derfor bibeholder man den, men har en disclaimer.
0: Men det er jo også svært i det her tilfælde, ikke? Fordi på den ene side kan man sige, nå jo, men dengang så man anderledes på det, og det var ikke opsigtsvækkende i 75. Men så har man altså i dag en 65-årig Nastasia Kinski, som siger, det er mine 13-årige bryster, og jeg bliver smækket i en lussing, og det er et overgreb.
1: Ja.
0: Altså, det er jo meget konkret.
1: Ja, og det, jeg tror også, det er derfor, at eller det har været medvirkende til, at man ligesom, altså, det, jeg tror ikke, at det ville have været den her konsekvens, hvis der ikke havde været MeToo. Altså, jeg tror, at det influerer, at man har fået en forståelse for, at selvom, at det er så mange år siden, og selvom, at hun var meget ung, og selvom han måske ikke var klar over, hvilke konsekvenser, altså Wim Wenders, hvilke konsekvenser det havde for hende, så er det jo ikke forbudt at blive klogere og ligesom sige undskyld og sige, det var ikke meningen, det skulle være sådan. Det var ikke det, der var vigtigt for den her film heller. Og på den måde kan man sige, at han har trukket den tilbage med mulighed for, at den kan komme igen, men kun med hendes godkendelse.
0: Hmm. Tak fordi du kom herind.
1: Selv tak.
0: Helle Kjernik-Hostrup, altså lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet.
2: Der er møde i dag blandt EU-landenes ledere. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz er der. Franske Emmanuel Macron er der. Statsminister Mette Frederiksen er der. Mange, mange flere er der. Den slags topmøder bliver tit afholdt i Bruxelles eller i Strasbourg. Men mødet i dag foregår uden for EU's grænser.
0: Ja, vi er i kystbyen Tivat i Montenegro. Og der er der en god grund til, fordi Montenegro er jo et af de 10 lande, som lige nu står i kø til at blive medlem af EU.
2: Ja, og det er jo netop det, mødet skal handle om, udvidelsen af EU. Ole Ryborg, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: EU-korrespondent i DR med fra Montenegro. Hvorfor fylder spørgsmålet om udvidelse af EU så meget lige nu?
3: Det gør det jo, fordi verden er i kraftig forandring, og allerede har forandret sig kraftigt. Altså lige nu så har vi 3 store magter i verden. Kina, Rusland og USA, som er magter, som agerer fjendtligt på nogle områder over for Europa, over for EU, over for lande i Europa. Og det er lande, som regeres af ældre mænd, som typisk regerer med dekret. Det vil sige, at de bare sidder og underskriver et dokument, og så er der et eller andet, der kan komme til at gøre ondt i Europa. Og fælles for de 3 Kina, præsidenterne i Kina, Rusland og USA, er jo faktisk, at de ser det i deres nationale interesse, at Europa er splittet. For et splittet Europa kan ikke rigtig finde ud af at forsvare sig mod, uanset om det er Trumps told eller sanktioner over for Rusland i forhold til Ukraine, eller det er kineser, der dumper varer på det europæiske marked og udkonkurrerer europæiske virksomheder. Så de har ikke en interesse i et samlet Europa. De vil gerne have et splittet Europa. Mm. Og omvendt så har europæerne i den anden boldgade derhen, hvor de siger, jo mere flere lande vi kan samle i Europa sammen i et fællesskab, jo stærkere står vi. Det så vi eksempelvis i januar, da Trump viste stor interesse for Grønland. Der var et samlet Europa alligevel noget, der skræmte amerikanerne.
2: Det er jo en proces altså for et enkelt land, der tager overvis at komme fra den ene ende, fra hey, vi vil gerne være med i klubben, til tillykke, nu er I med i EU, og EU-kommissionen har tidligere over luftet tanken om at gøre den her proces hurtigere, end det sker i dag. Men flere medlemslande, Frankrig, Tyskland, Holland for eksempel, er imod. Hvad er det, de er bekymret for i de lande?
3: Altså det, man... problemet er jo, hvis du lukker lande ind, som ikke kan følge EU's regler. Fordi hvad er EU? Hvis du kigger på et basis, hvad er EU-samarbejdet? EU-samarbejdet er en gigantisk samling af fælles regler, som alle er enige om. De regler følger vi alle sammen. Dem efterlever vi alle sammen. Vi taler om over 100.000 af 4 siders EU-regelværk. Og hvis du begynder at sige, nu lukker vi nogen ind, uden at de er i stand til at, eller ikke har gennemført EU's regler, jeg beklager, der kommer nogle helikopter og flyvende henover, men sådan er det, når der er EU-ledere på besøg, så sker det lidt.
2: Ja.
3: Men man skal følge de her, man skal kunne gennemføre de her EU-regler, og man skal være i stand til at også overholde dem. Og den her proces tager jo enormt lang tid, fordi du har ufattelig mange EU-regler. Der er EU-regler for, hvilke farvestoffer der må være i fødevarer, hvor meget bly der må være i drikkevand, eller EU-regler for støtte til landmænd, EU-regler for alt mellem himmel og jord. Og det vil sige, at det er en enorm proces. Det er det, man kalder en meritbaseret medlemskab. Og der er det klart, hvis du er et lille land som Montenegro med 600.000 indbyggere, hvor stor en centraladministration har du, som er i stand til at gennemføre alle de her EU-regler og sikre, at når de gang kommer med, inden for en overskuelig overrække her, ja, så skal det, man være sikker på, at det holder. Og det der, det er jo det, som er et problem, særligt nu, hvor det er, at man diskuterer, findes der måske et pres for at lave en udvidelse, der går hurtigere, end at alle lande kan nå at gennemføre alle de her regler.
2: Ja. Og hvad er vi på? 27 lande nu, ikke? Så lige en 10-12 ekstra.
3: Altså, ja.
2: Hvad kan det komme til at betyde, ja?
3: Jamen, der har vi jo det. Vi har jo allerede set, hvordan det var, at det var svært i 27 EU-lande, når det var, at Rusland invaderede Ukraine, og man ville lave sanktioner, og man ville lave andet. Og vi havde et land med Ungarn, med Viktor Orbán som premierminister, som forhindrede en lang række beslutninger, som man gerne ville tage, eller gjorde det meget besværligt, og gjorde Europa handlingslammet. Så derfor så har du den her diskussion, som Tyskland og andre har startet, sig, kunne man starte med at tage eksempelvis et land som Montenegro eller andre med i EU, men uden at de kommer ind med fulde rettigheder, kan de måske være medlem, men uden at de kan blokere beslutninger. Og det er klart, det kan der sagtens sidde nogle af de 27 EU-lande, synes, det er en super god idé, men hvis sidste uge, men Montenegro, som har argumenteret for, at nu skal jeg ind og være med i EU, og de vil have, at jeg skal overholde alle de her EU-regler, og så kan jeg ikke være med til at beslutte de næste ting, der skal besluttes. Så hvad er det så, jeg skal være med for? Så det er jo en enormt svær diskussion, for på den ene side, så haster det enormt meget for EU nu i den her geopolitiske situation, at omfavne de her lande endnu mere og bringe dem tættere på EU-familien. Og på den anden side, så er man enormt bekymret for, hvad sker der så, når der kommer en ny premierminister i Montenegro, eller en ny premierminister i Albanien, som så begynder at spænde ben, eller som viser sig at være Vladimir Putins bedste ven, eller et eller andet.
2: Og vi har landene på Vestbalkan, Montenegro, Bosnien, Albanien, Kosovo, Nordmakedonien, Serbien, Ukraine, Moldova har vi også talt om, Island. Også måske i Norge. Hvem er egentlig, Ryborg, bare kort til sidst, hvem står forrest i køen?
3: Altså, dem, der står forrest i køen, er jo dem, der har søgt at forhandle, og det er faktisk Montenegro og Albanien. Så er det jo sådan, at hvis Norge eller Island bestemte sig for at komme med, så ville de kunne komme med lynhurtigt, fordi de er med i det, der hedder EØS-aftalen. Det vil sige, at de har allerede gennemført alle EU's love om det indre marked. Dem kopierer man i Norge og Island. Man er ikke med til at vedtage dem, men alt EU's lovgivning på det indre marked, det gælder allerede i Norge og Island. Så de ville kunne blive medlem lynhurtigt, hvis de ville. Men det har de jo ikke bedt om endnu, så jeg vil sige, at de nærmeste, det er Montenegro og Albanien.
2: Fortalte Ole Ryborg. Tak for det.
3: Selv tak.
2: EU-korrespondent her i DR med os fra Tirat i Montenegro.
0: Ja, og vi kan jo fortsætte næsten direkte til Rusland. Velkommen, Britta Kvist.
4: Ja, tak for det.
0: Journalist på DR's udlandsredaktion. Der er i de her dage det internationale økonomiske forum i Sankt Petersborg. I dag har Putin holdt pressemøde, det har vi ventet på, spændt. Og du har fulgt pressemødet, som begyndte her tidligere på eftermiddagen. Hvad var Putins sådan store budskab?
4: Ja, han holdt sådan en længere tale om, hvordan Rusland står for en retfærdig verdensorden. Rusland er landet med de pragmatiske løsninger, og det var jo henvendt til det, vi plejer at kalde det globale syd og Kina. Og til os, kan man sige, herovre vestpå, der var der en hilsen om, at det er os, der bringer kaos. Det er os, der bruger sanktioner efter for godt befindende og med Ukraine som påskud. Så hvis nogen kan huske den her tale, han holdt på München-konferencen i 2008, hvor han talte om det med, at der er brug for en multipolær verden, så kan man sige, at budskabet nu, det er, at den verden, den er her nu. Den er i gang med at blive udbygget, og det skal være med andre former for finansielle systemer og samarbejde, og det er det, som Rusland er garanten for.
0: Der er nok nogen, der skal grave lidt dybt i hukommelsen efter den tale der i 2008. Men kan du sige et par om, hvad var det for en Putin, der trådte frem i dag på et pressemøde?
4: Jamen, det er en fuldstændig selvtillidsfyldt Putin. Altså, man kan sige, når man lytter på talen, så kan man sådan set ikke mærke, at Rusland er i gang med en krig. Han siger kun et enkelt sted, at det er rigtigt nok, der også er lidt tilbagegang i, og så skal jeg lige rette, jeg sagde, det var i 8, det er i 7, mens jeg husker det, at der er også tilbagegang i den russiske økonomi, men det går igen meget værre over hos de europæiske lande, og så nævner han den italienske gæld og den franske gæld, så det er en hel masse, som Rusland har at byde på, og det går kun fremad og derudad ifølge Putin.
0: Noget af det, der har tilkaldt sig eller påkaldt sig opmærksomhed på de internationale medier, det er jo, at han faktisk også kommer med et direkte svar til Zelensky, fordi i går sendte Zelensky et brev til Putin, hvor han foreslog et møde mellem de to parter. Han skrev, Ukraine foreslår, at vi bringer denne krig til ophør gennem direkte dialog mellem os og jer. Jeg foreslår et møde, skrev altså Zelensky. Putin, han takker pænt nej.
4: Ja, det må være, man sige, at han fik en kurv, Zelensky, og det var nok også forudsigeligt, at det ville gå sådan. Men han får jo så, kan man sige, taget lidt af scenen her ved det her møde, hvor man kan sige, hvor Rusland gerne vil fremstå i et godt lys over for alle sine tætte allierede. Det er det samme budskab som tidligere, og man kan sige, det er, at Rusland er altså mere sikker på, at der er noget ved at vinde ved at fortsætte krigen. Og så får han også sagt, at det er lidt uforskammet brev, og sådan er det måske også fra Zelenskis side. Han skriver blandt andet noget med, om ikke alderen er ved at trykke Putin lidt efter mange år ved magten. Og man må sige, på den måde er der, jeg tror heller ikke, Zelenski havde regnet med, at Putin ville sige, det synes jeg er en rigtig god idé, det gør vi. Og i går, da der var pressemøde med internationale journalister, der sidder han jo igen, Putin, og sådan siger ja, om Zelensky egentlig er særlig legitim som leder. Det må vi jo nok have nogle advokater til at kigge på. Så det vil være meget mærkeligt, hvis han dagen efter sagde, at vi skal helt klart mødes.
0: Det internationale økonomiske forum slutter i morgen, som jeg husker det.
4: Ja.
0: Ja, er der andet, man skal holde øje med her de næste 24 timer?
4: Altså, jeg tror, at noget af det, som nogen har morset lidt over, det er jo at se, hvilke andre gæster, der er med. Og det er jo klart, når vi går en del år tilbage, så var der også vestlige tech-virksomheder og erhvervsfolk af en vis tyngde, som synes, de skulle være med her. Og de glemmer jo ved deres fravær, i stedet for at det influencer og Steven Seagal og sådan amerikanske skuespillere, som har rost Putin tidligere og fået ordner og russisk statsborgerskab. Så det er en noget anden crowd end for en del år tilbage.
0: Jeg hørte, at Andrew Tate var med for
4: eksempel. Præcis. Så det er der også nogle, ligesom, hvad laver de personer egentlig der? Men stadigvæk, altså set fra russisk synspunkt, så er det jo også noget med at vise, at vi har jo internationale venner rundt omkring. Ligesom Putin sidder jo i dag i panelet med Tanzania, med Uzbekistan og med Kina. Altså lande, som viser noget om, og han fremhæver selvfølgelig BRICS vækst og siger, at det er den internationale verden, som vi er en del af. Det er alt det nye, som vi er med til at bygge.
0: Tak fordi du var med her, Britta Kvist.
4: Velkommen.
0: Altså journalist på DR's udlandsredaktion, med særligt kendskab til Rusland.
2: Vi havde Julia hjemme, der hvor jeg bor, sidste år en lille grøn busk, sådan op i det ene hjørne af haven. Den var vi glade for.
0: Fortæl mere.
2: Det var der andre, der også var. Altså glade for busken. Så den grønne busk blev til en grå busk. I dag er den væk. Jeg gravede den op for, det er faktisk kun et par uger siden. Smed den ud. Den var død. Den var overhovedet ikke grøn mere. Mathias Justesen. God eftermiddag.
5: Ja, god eftermiddag.
2: Adjunkt i skov- og landskabsøkologi og forsker i skadelige insekter. Det er buskbom, halmøl, larven, der er banditten her. Og ikke bare hjemme hos mig, men rundt om i hele Danmark, kan jeg forstå. Hvordan, beskriv den lige først. Hvordan ser den ud?
5: At det er sådan den er en grønlig larve med lidt sorte og gule striber ned ad ryggen, og så har den sådan nogle sorte prikker. Og så skinner den også lidt, som også er et meget godt kendetegn. Og så bliver den relativt stor i forhold til mange andre sommerfugle larver, man måske vil ikke mærke til. Så det er sådan de generelle kendetegn på buksbomhalmøllet.
2: Og så lever den af buskens blade.
5: Det gør den. Og i sidste tilfælde også lidt af barken. Men det kan vi komme ind på.
2: Okay. Og den er jo, bliver beskrevet som meget aggressiv.
5: Det er fuldstændig korrekt. Og det skyldes sådan set. Altså nu kalder jeg den en invasiv art. Den er faktisk ikke på EU's invasiv liste over arter, og det skyldes, at den ikke rigtig er et problem for biodiversiteten. Den bevæger sig ikke ud i nogle naturlige økosystemer, vi har. Men grunden til, at jeg kalder den en invasiv art, er fordi, at den kommer ikke fra Europa eller Danmark. Det er en art, der oprindeligt findes i det østlige Asien, og den er så blevet flyttet til Europa med plantehandel. Og det betyder så, at de ting, der spiser den, når den lever nede i Østasien, de findes så ikke i Østeuropa, så de regulerer det ikke længere. Og ud over det, så de buksbombuske, vi har her i Europa, de har slet ikke haft det her evolutionære kapløb, hvor de har lært at forsvare sig mod de her larver her, fordi den bare lige pludselig er kommet. Og derfor så er den gået hen og blevet et kæmpe, kæmpe stort problem på buksbom.
0: Ja, der er rigtig mange, der bakser med den lige for tiden.
5: Jamen, altså, den er et kæmpe problem. Altså, den kom til Europa i 2006, og så observerede vi den første gang i Danmark i 2013. Så har den haft sådan lidt en latensperiode, hvor den ikke har været et problem. Når jeg sådan har været ude på ekskursioner med de studerende, så har jeg godt kunne vise den frem og sådan noget, men der er ikke nogen, der har gravet nogen buksbombuske op. Og når man tager ind på genbrugsstationerne nu, så er de jo fyldt med buksbombuske. Og hvorfor den lige pludselig er gået hen og blevet så stort et problem i Danmark nu, og den ikke var det lige, da den blev opdaget, jamen, det skyldes nok, at den har lavet en eller anden genetisk tilpasning, men i bund og grund ved vi det faktisk ikke. Mm. Men vi kan konstatere, at der er rigtig, rigtig mange problemer med den rundt omkring på Buxbom.
2: Da jeg opdagede, at den var der, så tænkte jeg, jeg scanner bare lige min buskbom-busk og finder de her larver, og det gjorde jeg så. Og så tænkte jeg, hep, det var måske det. Og så kiggede jeg væk, og så var den nærmest, så var alle bladene væk nogle få dage senere.
5: Jamen, og altså, vi prøver jo at sige, der er jo mange, der gerne vil vide, men hvad kan man gøre mod den her art her, hvis man gerne vil beholde sin buksbom? Og det er altså virkelig svært. Man kan ligesom prøve mekanisk, eller sådan, altså gå ud bare med fingrene og pille alle larverne af, og problemet er, at der for det første er virkelig mange larver. De er i lidt forskellige størrelser, så nogle af dem er meget små, nogle af dem er meget nemme at se, fordi de er større og sådan noget. Men det betyder, at man skal komme igen af flere omgange. Og så har man så fået renset sin busk, og busken står i en måneds tid og ser godt ud. Men så kommer de voksne på vingerne fra alle de andre buksbombuske, der er rundt omkring i omgivelserne. Og de flyver så tilbage hen på din busk og lægger æg på den, og der kommer så en ny omgang larver på den. Mm. Hvis man så fjerner den igen, jamen så skal man så ud og gøre det igen til næste år, fordi der er så mange rundt omkring i landskabet. Og til det kan jeg måske lige tilføje for dem, der sidder og lytter med helt over i Vestjylland, de har nok ikke oplevet problemet endnu. Den er primært et problem på Sjælland og så på Fyn, og så sådan den østlige del af Jylland, men den er ikke kommet helt over endnu, men det er et spørgsmål om tid, før den kommer derover også.
2: Men det lyder som en kamp, som vi har tabt, som vi lige så...
5: Ja. Altså det, man kan håbe på, fordi at den buksbom, vi planter i Danmark, den er... det kan blive et kæmpe problem for havebrug og gardnerier. På Brøndshøj Kirkegård, tæt på, hvor jeg går, der har de haft et skilt op med, at de er ved at udskifte al buksbommen nu. Så den har sådan en økonomisk skade og så videre, men i forhold til biodiversiteten er den ikke rigtig noget problem, fordi buksbom er ikke naturligt hjemmehørende i Danmark, og der er ikke rigtig så mange arter tilknyttet. Men hvis du tager en lille smule længere sydpå ned til Centraleuropa, eller ned omkring Kaukasusområdet ved Georgien og helt ned mod Iran, der findes buksbom naturligt hjemmehørende, og udover at det bliver anset som en meget hellig plante, så er der også en del arter tilknyttet, og den bliver fuldstændig spist op af de her larver. Og derfor er nogle af mine kollegaer nede i Schweiz gået i gang med at prøve at finde de naturlige fjender over fra Østasien. Så de er rejst derover og har gået og let på buksbom og fundet ud af, jamen, hvad er det, der spiser den derover. Og de er så ved i laboratoriet og ligesom at prøve at opformere den og finde ud af, jamen, kan man måske flytte den til Europa og så hjælpe vores buksbom længere nede sydpå.
0: Helt
5: og måske kan det så
0: her,
5: også hjælpe i Danmark.
0: Mathias Justusen, jeg ved bare lige mærke i områderne, du nævnte her.
5: Ja.
0: Har I overvejet, om ulven kan tage den?
5: Det kan man jo håbe på.
2: Det er meget optimistisk.
0: Den findes de steder, hvor der ikke er ulve i Danmark. Det synes jeg godt, man kan hæfte sig ved.
2: Tak for det, Mathias.
5: Ja, det synes jeg er en god pointe.
2: Mathias Justusen er adjunkt i skov- og landskabsøkologi og forsker i skadelige insekter.
0: Det var orientering for i dag. Sæt sammen med Sarah Meyer.
2: Her i studiet, Julie Toft og Ole Brink. I morgen kl. 8. Pit morgen. Nu en radioavis, klokken er 18.

0: I modsætning til tidligere, hvor skuespiller Waage Sandø altid havde travlt og levede mange liv ud i sin tilværelse, er livet nu blevet mere enkelt. Det forunderlige er, at når man er ung, så virker alderdommen uendelig langt væk. Men når man bliver gammel, virker ungdommen ekstremt tæt på, som han siger. Og når han står ud af sengen, er der ikke det store forandret. Om morgenen er jeg træt og langsom, men det er ligesom i gamle dage, hvor jeg har været ude at bulre, bare uden alkohol. Og det er meget mere, taler han med Iben Maria Zeuthen om, lige om lidt, i Ibens harem 18 år efter.
1: Iran hævder nu at have angrebet amerikanske baser i Kuwait og Bahrain som gengældelse for amerikanske angreb tidligere på natten, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Men det amerikanske militære centralkommando CENTCOM afviser, at baserne er blevet ramt. Ifølge CENTCOM affyrede Iran 7 ballistiske missiler mod Kuwait og Bahrain. 6 af missilerne blev opsnappet, mens det 7. ikke nåede sit mål. Samtidig oplyser Kuwait, at landets luftforsvar har været i aktion mod missiler og droner, mens Bahrain har aktiveret sine luftalarmer. Der ifølge CENTCOM ingen meldinger om skader på amerikansk personel. 5 patienter fra regionspsykiatrien i Randers kunne med overvejende sandsynlighed have undgået at begå selvmord. Det fremgår en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet i kølvandet på en sag, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
2: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
1: Udover 5 selvmord kunne også 3 selvmordsforsøg formentlig være undgået, hvis opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Jenne Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
1: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Det kan i fremtiden blive endnu dyrere for turister at besøge Amsterdam. Et flertal af partierne i byrådet ønsker nemlig at hæve turistskatten fra de nuværende 12% til 20% frem mod 2030, det skriver The Independent. Ifølge partierne lægger de mange besøgende et stort pres på byens offentlige rum og kommunale services, og derfor skal turisterne betale en større del af regningen. Amsterdam har allerede en af Europas højeste turistskatter. I dag nogen eller en del sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til jævn sydlig eller skiftende vind. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P1.
4: Velkommen til Ibens harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Og så ringede jeg efter min minister, og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
4: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
6: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge 2 liv frem for 1.
4: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
7: Ja, det er utroligt.
4: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
7: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
4: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
8: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
4: Det får vi svar på nu.
9: Fedt at vide, at Gud han har været jeresoldat.
4: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens harem 18 år efter.
10: Waage Sandø, velkommen til Ibens harem.
11: Tak.
10: Ja, altså, du kan huske, at du har været med tidligere, selvom det er 17 år siden, fordi at den dag, du kørte ud til P3, hvor vi sendte dengang, der røg du op på nogle store tekstbokse ud over hele Rådhuspladsen.
11: Ja.
10: Er det ikke rigtigt?
11: Jo.
10: Hvad var det, der stod?
11: Jamen, jeg kan sgu ikke helt rigtig huske det, men jeg havde lavet en selvbiografi. Og der havde jeg besluttet mig for, da jeg blev spurgt, om jeg ville lave den, Jeg tænkte, jeg var jo kun 67 på det tidspunkt, og i gang med en karriere, så jeg synes, det var lidt tidligt, men de var meget opsat på det, det her forlag. Og så sagde jeg ja, og så besluttede jeg mig for, hvis jeg skal lave en selvbiografi, så skal det være om mit liv, på godt og ondt, hele vejen rundt. Også fordi senere skal mine børn, og muligvis mine børnebørn, jo læse den og vide, hvem var far og morfar, hvis de ellers har glemt det. Så kan de læse den bog. Og der skrev jeg blandt andet, at jeg havde været relativt vidt omkring, lidt promiskuøs i virkeligheden måske, i mine yngre dage, også mens jeg var gift. Og det kørte så op på Lysavisen, hvor Sandø erkender seksuelt et eller andet. Det var sådan sexhistorie eller et eller andet. Og jeg må indrømme, jeg standsede op for rødt lys og skulle dreje til højre ud mod Amager. Og så kigger jeg op, og så tænker jeg, hør, hov, hvad? Det er Våge Sandø, hvad? Nå, det må jeg sgu nok sige. Lad mig komme afsted ud til Iben, og lad os få snakket om det her.
12: Ja, men det er jo det her, du har skrevet i den bog, der hedder Et ekstremt lykkeligt liv. Der har du fortalt meget åbent om alle de her affærer. Nu står livet et lidt andet sted, og det er jo det, vi skal tale om i dag. Hvordan har de sidste 17 år været af dit liv? Du er jo skuespiller, du har også været teaterinstruktør, og du har instrueret selv, men hvis du bare lige skal beskrive for lytteren, hvor vidt du i virkeligheden har været omkring, så sæt et par ord på de største roller, du har haft, for vi lige kan se, hvor vidt du har spændt som skuespiller.
11: Altså en af mine, som jeg selv opfatter som en af mine store roller, som jeg var meget glad for, det var Willy Loman i En sælgerstød. Arthur Millers stykke, det er et dybt kritisk stykke over den amerikanske materialisme og kapitalisme. Og denne sælger, som altså ender med at begå selvmord, fordi han tror, han derved kan familien kan få udbetalt hans livsforsikring. En fantastisk rolle. Far-søn opgør. Og de har jeg spillet nogle gange, de der far-søn, i Langdags rejse mod nat, hvor jeg også har spillet den mandlige hovedrolle med fars søn opgør. Og jeg på fjernsyn Krøniken, som også var et fars søn opgør. De der fædre har jeg spillet i virkeligheden ret mange gange. Jeg spillede Hjalmar Ekdal i Villanden, som jeg stor livsløgner i virkeligheden. Tror han er i gang med en masse ting, han ikke er, bilder alle andre ind, hvor vigtig han i virkeligheden er. Og så har jeg spillet Dario Fo. Vildt hysterisk farse, hvor folk har skrejet af grin, og vi har tumlet rundt på scenen. Så jeg, hvad angår, altså for nu at nævne det, og meget fin ting var jo det, der hed Selvsom Mellemspil, 5,5 time på Det Kongelige Teater, hvor jeg havde den første og den sidste replik, og var med hele vejen igennem en lidt fortrængt homoseksuel mand nok, der alligevel går og er forelsket i en kvinde, som han så får til allersidst, da hun er blevet kammel, og han selv lige sådan. Også sådan et ulykkeligt forhold. Så jeg har været meget omkring, og så kom jeg til at tænke på, jeg har spillet alle de store landes hovedværker, eller dele af hovedværker. Russerne, svenskerne, nordmændene, danskerne, englænderne, amerikanerne, tyskerne, italienerne, franskmændene, spaniolerne.
12: Mm. Så du har fået lov til at få hele pakken?
11: Hele pakken har jeg været igennem som skuespiller, og både jo på teater, store scener, små scener og på tv.
12: Hvad giver du æren? Er det din faglighed? Har det været held? Har du været privilegeret? Hvad er det dit ansigt? Er det din måde at komme ind i et rum på?
11: Det ved jeg ikke. Altså, jeg siger altså mig selv lidt beskedent i virkeligheden, at jeg har været heldig. Fordi det er jo også et spørgsmål om, at rollen er der på det rigtige tidspunkt, hvor du kan gribe den og spille den. Jeg har jo haft eksempler på set folk, der har haft en stor rolle, men ikke kunne gribe den, og så bliver det stik modsat. Så bliver det altså en katastrofe i værste fald, og man får aldrig rigtig lov til at komme til fadet igen. Så bliver jeg spurgt, om jeg vil være med i den tv-serie, der hedder Taxa. Og jeg fik at vide, hvor du skal være klar over, det er hovedrollen i første afsnit, og så dør han.
12: Okay.
11: Og det er jo sådan en rolle, som jeg er sikker på, at de har spurgt andre om, der har sagt nej tak. Altså at være med i en serie, den er i øvrigt med 52 afsnit eller sådan en anden. Der er det altså røvsygt at være med i første serie, og så dø i første afsnit. Men jeg sagde ja, jeg var ansat på Det Kongelige Teater på det tidspunkt, og tænkte, nå ja, jeg er jo herinde, så det siger jeg ja til. Og hvis jeg ikke havde sagt ja til at spille den, og derved var forsvundet så hurtigt, så er jeg sikker på, at jeg ikke var kommet med i rejseholdet. Og det blev jo altså det stik modsatte, en stor og glædelig oplevelse, som jo folk talte utrolig meget om.
12: Allerede nu har vi et ja-tema ved at sige, hvor, hvem er du så? Fordi det får vi jo nærmest ikke tid til at snakke om. Af alle de her roller, du har spillet, som har været meget forskellige, måske du må være en af dem i Danmark, der har haft flest forskellige typer roller. Hvem er så? Hvordan vil du beskrive dig selv? Hvis du skulle i gang med et karakterarbejde og skulle sige, jeg skal spille Våge Sandø, hvordan er den mand?
11: Ja, altså dybest set vil jeg sige, at han er nok rimelig almindelig. Både af udseende, og det tror jeg er det, som har gjort, at jeg har spillet mange forskellige karakterer. Jeg har ikke været sådan en speciel, hvad skal jeg sige, personality-skuespiller, som nogen kalder det. Men været sådan relativt almindelig og kunne dække mig bag rollen frem for at træde frem foran den. Og som person er jeg, skulle jeg, ville jeg være en frisk, lidt glad, humoristisk type, som både havde lidt ironi, men også gå på mod.
12: Ja.
11: Og man kan sige, så har jeg også haft lidt iværksættergen. Jeg er jo gymnasieforeningens formand, og det siger lidt alt. Fordi hvis man gerne vil være det, så er det fordi, man gerne vil være med til at præge og bestemme.
12: Var det, da du selv gik i gymnasiet?
11: Ja.
12: Okay.
11: Og senere har jeg jo været teaterchef, både på Lille Teater, Svalegangen, på Store Teater, Odense og København. Og jeg har senere, da jeg var færdig med det, selv produceret for at være i gang og lave noget, og vi lavede Bornholmer-revy, og jeg ved ikke hvad. Så på den måde har jeg også sådan et iværksættergen i mig, tror jeg.
12: Og så tænkte jeg på, fordi at nu er det jo 17 år siden, vi snakkede sammen sidst, og den her udsendelse kommer vi til at tale om, hvordan livet har ændret dig de sidste 17 år, men så har vi fundet et lille klip fra den gang, hvor at din datter Karoline også siger med stor kærlighed i stemmen, at hendes far er noget af en mandschauvinist. Og så synes jeg måske lige, vi skal høre dit svar på hendes karaktertegning/anklage her.
11: Ja, ja, gerne. Men jeg vil så sige, omkring det der med at være mandschauvinist, det har jeg faktisk, faktisk vedkendt mig, at jeg er. Og det hænger noget sammen med, tror jeg, at jeg jo tror på, at det, vi opvokser i, det, der præger os, det kommer vi dybest set aldrig af med i vores liv. For det første er jeg dreng. Jeg havde ret nært forhold til min far og lavede en masse mandeting sammen med ham. Jeg gik i underskolen, gik jeg i adskilt klasse, det var altså en drengeklasse, og der var drengegård og pigegård. Så jeg var ikke sammen med piger. Så kom jeg til at gå på gymnasiet på en ren drengeskole. Så i alle de år, og til gengæld kunne vi stå og kigge ned i en pigeskoles gård, og særligt om foråret, når de begyndte at spille håndbold, var det jo rigtig dejligt. Men sådan var det, og til vores gymnasiefester, der galt det om at invitere nogle piger med, og de skulle jo takle som piger, det galt om at score dem, ikke at snakke med dem. Og derefter kom jeg ind som soldat, så jeg vil sige, først da jeg var 20 år, i virkeligheden begyndte jeg så småt at få et sådan ligeværdighedsforhold. Og det tror jeg rigtigt, det er jeg aldrig helt sluppet af med. Jeg synes jo, det er mig, der er den klogeste, og mig, der ved bedst, og mig, der kører bilen.
13: Så bliver det sådan lidt spændende, hvordan jeg skal takle den, fordi du skal jo sidde de næste 2 timer. Altså, er det noget, du så sådan, er bevidst omkring, eller hvordan og hvorledes bliver jeg trumlet nu fra nu af?
11: Nej, jeg er jo bevidst omkring det. Jeg vil sige, hvis jeg skulle sige sådan lidt pænt, så er det sgu noget, jeg sådan set har arbejdet med i hele mit voksenliv. Prøver at dæmpe mig lidt ned og prøver at give det plads. Og jeg er jo yderligere meget glad for kvinder. Jeg synes, jeg er meget glad for at være sammen med dig, Iben.
12: Og du har jo 3 døtre og en kone, så som din datter også sagde, du er ene hane i hønsegården. Mm-hmm. Nu er du gået 17 år, hvor, og som vi hele tiden siger til hinanden, det er en anden tid. Har du haft 17 år mere til at øve dig på ikke at være mandschauvinist?
11: Jeg tror ikke, jeg er mandschauvinist på den måde mere. Det er jo også fordi, nu har jeg jo ikke sådan tumlet rundt for at score damer. I de 17 år, der har jeg levet en meget stilfærdig og roligt ægteskab, og haft stor glæde af at være sammen med mine piger, som jeg jo ikke takler på samme måde mere, for nu er det jo voksne kvinder. Unge kvinder, som selv har familie, selv har fået børn, har deres liv og sætter mig på plads. Altså hvis jeg kommer lidt for langt frem, for eksempel over for et af børnebørnene, og siger, jamen hør nu her, så får jeg lynhurtigt at vide, far, lad være blandt dig.
12: Ja.
11: Altså det ordrer jeg. Nå, det var godt, godt. Og så det har jeg lært. Jeg blander mig faktisk mere eller mindre aldrig mere, fordi jeg ved, at det skal jeg ikke. Så på den måde tror jeg, at jeg har fundet veje, der gør, at jeg i langt højere grad er ligeværdig. Men jeg kan jo ikke løbe fra, jeg er jo familiens patriark, jeg er den ældste, jeg er faderen, og jeg er morfaderen, og jeg er også den, der har et sommerhus, hvor folk kommer op til mig, som hvor jeg bestemmer, kan man sige, altså bestemmer i situationstegn. Så jeg, det kan jeg jo ikke løbe fra.
12: Nej, men hvad vil det sige at være patriark?
11: Ja, det vil sige, at man er den udfarende kraft i mange ting om, hvad man skal foretage sig. Og også den, der måske træffer den sidste beslutning. Og så kan jeg huske, da jeg tænker tilbage på min far. Far bestemte jo alt. Og mor lagde sig under far, og han bestemte alt. Og jeg har nok også været vanvittigt dominerende, både i mit første og også i mit andet ægteskab, måske nok mindre i mit andet, men alligevel. Så på den måde ligger det jo stadig, at far er far, men jeg udøver ikke patriarkatet på samme måde, tror jeg.
12: Så hvad er den største forskel på dig og nu, og så for 17-18 år siden? Selvom du heller ikke var på toppen af dit patriarkat lige der. Måske har det været en nedadgående spiral for patriarken på Sandø de sidste 60 år. Jeg ved det ikke.
11: Jamen, jeg tror, jeg er blevet... Noget, jeg har bemærket lidt hos mig selv, som jeg prøver også at bekæmpe, det er, at jeg bliver lidt lettere sur.
12: Mm.
11: Det tror jeg måske også hører lidt med til alderdommen. Blandt andet fordi man får skavanker. Åh, det er irriterende, det går ondt der, eller det er irriterende, jeg ser lidt dårligt, eller det er irriterende, og sådan nogle ting. Og det kan godt præge en og sætte en. Det prøver jeg virkelig at bekæmpe og lade være at tale om, fordi der er heller ingen, der gider at høre på, hvis man fejler noget.
12: Men kan vi kort for at vide, hvad fejler du? Har du noget?
11: Jamen, jeg er diabetiker, og det har jeg faktisk været i 25 år nu, tror jeg. Og med følesygdom, dels ser jeg lidt dårligere, det er det ene, dels har jeg lidt balanceproblemer. Jeg cykler ikke, jeg løber ikke, jeg går kun. Og det gør jeg blandt andet, fordi jeg har fået to relativt dårlige fødder. Jeg har fået noget, som er meget sjældent, men som optræder hos diabetikere, der hedder en Charcot-fod, opkaldt efter en mand, der hedder Charcot. Der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Den vokser, eller knoglerne bryder sammen, pulveriserer. Hvis man er uheldig, gør det ondt af helvede til. Jeg har været heldig, hvad det angår, at det ikke har gjort ondt.
12: Men du har haft en fod, der var pulveriseret. Du havde en læge, der nærmest sagde, det lignede en krigsfod.
11: Nej, det var, han sagde. Han røntgenfotograferede den, og så sagde han, hvor jeg er nødt til at sige til dig, det er fuldstændig, som man ser Aleppo. Det var dengang, der var krig i Syrien.
12: Det var altså en virkelig upassende metafor.
11: Lidt,
12: men sådan ser din fod ud, den ene fod, og der kunne du godt arbejde imens, at det var noget med, at du skulle sætte dig ned i en kørestol.
11: Det eneste, der hjælper, det er ro.
12: Ja.
11: Og det er jo noget lort for en skuespiller.
12: Ja.
11: Og jeg skulle faktisk spille den der meget pædofile far i Festen.
12: Mm, på Teater Republik.
11: Ja, Republik. Ja. Og jeg fik konstateret det her, ligesom vi havde startet prøverne. Og fik at vide, hvis ikke du nu holder den i ro, så bryder foden sammen for dig, og du risikerer at blive invalid. Så jeg må sige til dem, ved I hvad, det er vilkårene. Enten er jeg nødt til at trække mod af forestillingen, I må finde en anden, eller også kan jeg måske spille den i kørestol. Du skal da spille den i kørestol. Og der blev foranstaltet, der var allerede lavet en niveauforskel, hvor jeg havde rollen havde en vinkælder. Og de fik fat i sådan en af de, du ved, sådan nogle lifter, man kan køre op og ned. Den tror jeg, de fik sponsoreret. Jeg kørte op og ned i den lift. Det gav rollen for det første en vældig magtfuldkommenhed at køre ned til sin søn og skille ham ud, og samtidig kunne køre op i liften eller efterlade ham. Men samtidig gav det en masse medfølelse. Altså, jeg tror, publikum tænkte, den der nydelige mand, der sidder der i pænt påklædning, og sidder i kørestol, han kan da ikke være så vemmelig, som de siger. Så rollen bevarede en sympati meget længe, som den slet ikke skulle have haft, for stykket startede med at få at vide, at han er pædofil og forgrebet sig på sine børn. Og det var meget mærkeligt.
12: Og I lavede en historie ud af det. Det var noget med, at han var faldet,
11: ja,
12: faren og sådan
11: noget. Ja, noget skulle folk jo have
12: men det er jo et sjovt, lille indblik i det her med, at skuespillet aldrig er løsrevet fra det liv, man lever som skuespiller. At man er nødt til at tage sit liv med ind på scenen.
11: Det er klart, ja.
12: Og du er 83 år nu, og hvornår skete det der? Det er nogle år siden.
11: Jeg tror, det har været i... Ja, jeg tror, for jeg har faktisk lige været ude til noget kontrol med den ene fod her nu. Og der kunne de se, at det har været 17. Så det har været 17 eller 18, at vi spillede Festen.
12: Ja, og så kunne man jo sige, så kan du bare... Du er 83 nu, det er jo også... Det er en meget høj alder, faktisk.
11: Nå, det mærker jeg ikke. Nej, nej, jeg ved jo godt, jeg kan jo godt læse tallet. Men det mærkelige er jo, at indeni, altså udenpå, Der kan jeg mærke det på mine fødder, jeg kan mærke det lidt på balancen, og jeg kan mærke, at jeg ser lidt dårligere. Jeg kan mærke, at jeg er blevet gråhåret, eller helt af hvidhåret. Men inden i er jo min glæde ved masser af forskellige ting, min lyst til masser af forskellige ting, fuldstændig uforandret. Altså på den måde mærker man ikke, eller jeg kan jo ikke, på den måde alderen. Og så er det jo det der meget mærkværdige, at når man er ung, så er der sindssygt lang tid, når man bliver gammel. Når man bliver gammel, var der vanvittigt kort til, at man var ung. Meget mærkeligt.
12: Du har jo så fået at vide, at din anden fod også har problemer, men skal du så op i den kørestol igen der?
11: Så kommer jeg aldrig op af den. Altså, hvis jeg sætter mig ned i en kørestol igen, og ikke foretager mig noget i en måned, for eksempel, så bryder mine ben, altså, så bliver jeg så svækket muskulært og så videre, så kommer jeg sgu ikke op af
12: min. Men kan du mærke det, så når du sidder her i studiet, kan du så mærke, hvis jeg først kommer ned i den kørestol, så kan min krop ikke finde kræfter til at komme op igen?
11: Nej, det er min hjerne, der fortæller mig det.
12: Og så havde din øjenlæge også været ude med en nydelig metafor.
11: Nå ja, jamen det er kun fordi, altså, jeg troede måske, jeg er blevet opereret for grå stær. Det er der også så mange, der er blevet. Og så havde jeg fået noget efterstær. Og jeg troede, det var, ligesom var det. Og tænkte, nå, det kan jo repareres. Det er jo ligesom at komme i et skydetelt. Der skyder de med laser, man sidder og kigger ind, og så hører man sådan, der bliver alt det der efterstær skudt ned. Meget fornøjeligt, det gjorde. Nå, men så sagde jeg, nej, det er det ikke. Det er dine hornhinder. Og det er fordi, jeg kan bedst forklare det sådan, forestiller en gammeldags ostebutik, hvor vandet løber ned af ruden. Og det kan jeg jo sagtens huske, hvordan
12: det var. Ja, den kender du vel, ja.
11: Ja, det kan jeg sagtens huske. Sådan er dine hornhinder. Sådan løber det på bagsiden. Men ostebutikken fungerer ikke så godt mere, som den har gjort før. Så indimellem tårer det en lille smule. Det svinger en lille smule. Men ja, så har jeg nogle briller, der styrker det.
12: Så sådan er foden, sådan er øjnene. Men du selv inde i sjælen, har du det på samme måde, som du havde det, da du var 20? Eller har du en dybere taknemmelighed, eller en anden type taknemmelighed? Eller er det spædet op med frygt for at miste? Eller er det bare helt det samme, som da du var 20?
11: Jeg er ikke bange for døden. Ikke fordi jeg tænker på den, men jeg vil vente om at sige, jeg tænker ikke på den. Jeg havde en god ven, der sagde, jeg forstår ikke, folk er bange for døden, fordi når man dør, så er det jo bare, er man jo bare væk. Så er det jo forbi. Og så holdt en lille pause, og så tilføjede han, men jeg kan selvfølgelig godt forstå, hvis man er lidt bange for vejen derhen. Og det er jo fuldstændig rigtigt, en rigtig betragtning. Jeg spekulerer ikke på det, og det er blandt andet fordi, som jeg sagde før, at jeg føler ikke alderen på den måde indvendig. Og er stadig i gang. Jeg har lige været en tur i Paris sammen
12: med min kone. Ja, du har været afsted med hver af dine damer tæt på her i foråret.
11: Ja, ja, alle sammen. Vi har taget, den ene var en tur i Amsterdam, den anden var i Berlin, og den tredje var i Stockholm, og Pia var i London. Og så har vi, Pia og jeg, jo været i Paris også her nu. Jeg synes jo stadig, det er skønt at rejse og være ude og se. Jo nok mere det, jeg har set i forvejen. Mm. Altså, jeg har ingen planer om at rejse til Bali. Så på den måde vil jeg sige, at jeg ikke spekulerer på, hvor lang tid der er tilbage. Jeg ved jo godt, at urværket tæller voldsomt ned, når man er 83. Det ved jeg jo alt om. Men altså, så længe det ikke tæller længere ned, end at jeg kan, så spekulerer jeg faktisk ikke så meget på det. Så ja, altså, bortset fra forskellige ting, der er trappet ned. Altså, sex eksisterer jo stadig i mit liv, men jo slet ikke med den hyppighed og intensitet, som det gjorde, da jeg var på din alder. Mm. Det er jo klart. Nogle ting går også lidt langsommere, lidt længere om at komme ud af sengen om morgenen, fordi jeg godt lige ligger og gasser mig lidt og skal vågne osv. Men pyt, skidt, det er man jo også, hvis jeg havde været ude og givet en ordentlig tur, da jeg var ung og havde tømmermænd. Så er det jo ikke anderledes.
12: Men det er en sjov modstilling, der er i det med, at man bliver begrænset fysisk, men at din sjæl er helt den samme, som da du var ung. Det må da føles klaustrofobisk så, at være fanget i skavanker, så man ikke kan udfolde alt. Nu nævner du sex, men det kunne jo også være netop at rejse til Bali, eller til at spille alle de typer roller, man kunne komme i nærheden af. Eller?
11: Jo, men det er også et spørgsmål om, hvad man gider. Altså, jeg savner ikke at skal spille dig og få. Om jeg så må sige, der var vanvittigt anstrengende, fordi man var helt op på navleren gear. Jeg har lige spillet med i en meget, meget fin ting nede i Maribo, Majbo Domkirke, en teaterversion af Umberto Ecos Rosens navn, hvor jeg spillede denne her blinde, uhyggelige, gamle, utrolig sorte munk, der jo til sidst forgifter de forskellige. Og det var ikke nogen særlig stor rolle, men det var en rigtig god rolle der, hvor den var. Det var en stor fornøjelse for mig, men det var ikke så anstrengende. Jeg var blind, så jeg havde jo fået, jeg sagde, jeg skal i hvert fald have en stok, altså ikke en blindestok, for det foregår i 1300-tallet, men en knortekæp, som jeg kan bruge både at slå lidt til nogle folk, sådan lidt i raseri, og også til at manøvrere, og en munk, hjælpemunk, der hjælper ned af nogle trappetrin og så videre, fordi det at gå på trapper uden gelænder, det er ikke så godt. Det er et af de få øjeblikke, hvor jeg bliver usikker, fordi balance og bange for at falde og så videre, for jeg vil jo meget nødt til at falde. Jeg kender jo alle historier med hofterne, der ryger sig.
12: Ja, det er den, du er bange for, ikke? Jo. Det er, hvis man først falder og slår de hofter der, men jeg tænker stadigvæk, at det kræver et... Nu nævner du selv seksualiteten, og det skriver du også om i den her bog, Et ekstremt lykkeligt liv, af alle de her... Nu har du været gift i 45 år med piger, men før det var dit liv virkelig præget af, af damer og affærer og utroskab, og altså, det må stadigvæk kræve et specielt sind og sådan kunne omstille sig væk fra det, eller hvad?
11: Nej, det er ikke et specielt sind, at man omstiller sig. Det er jo en langsomt, hvad skal jeg sige, evolutionær udvikling af, hvordan man oplever livet. Nu er det jo en glæde. Jeg havde jo ingen glæde, særlig glæde på den måde ved mine børn, da de var helt små. Nu er de voksne. Jeg havde jo ikke nogen børnebørn. Nu har jeg 8. Altså, Det bliver nogle andre ting, der kommer til at fylde undervejs i ens liv, efterhånden som man bliver ældre. Jeg har ikke behov for at regne ud mere på diskoteker og danse og temaer om natten. Det gider jeg simpelthen ikke. Så på den måde vil jeg sige, tror jeg, at det er inkorporeret i et livsforløb. Men min indre oplevelse af tilværelsen, den er ikke forandret. Mit engagement også i at følge med i politik og hvad mine synspunkter er der, og så videre, er ikke forandret. Men måden at opleve tilværelsen på og prioritere tilværelsen er forandret. Og det er ikke... Det kommer jo langsomt, men sikkert.
12: Hvad var din yndlingssituation, da du var 40, og hvad er din yndlingssituation nu?
11: Min yndlingssituation, jeg ved det sgu ikke. Altså, jeg har så mange af dem. Altså, jeg synes, det er skønt at sidde på en god restaurant, da vi var i Paris for eksempel, på en god restaurant og spise noget god mad og drikke noget god vin. Jeg synes, det er skønt, og jeg var på at se en fuldstændig vidunderlig retrospektiv udstilling af Renoirs malerier. Jeg synes, han er noget af det bedste, der findes, fordi han maler folket, og de er fyldt med glæde. Jeg synes, det er vidunderligt at sidde og se på mine børnebørn og høre dem, hvad de snakker om, og de kommer hen og giver en kys, og så videre. Jeg synes, det er dejligt at sidde sammen med min kone. Altså, jeg synes, der er så mange ting, der er gode, men det var jo noget andet, da jeg var 40 år.
12: Hvad var det så, ja?
11: Ja, der var det jo at være ude, der var der at være gang i den, der var det at være at sidde og skyde med en dejlig kvinde, der var det at kæve bajer, og jeg har aldrig været alkoholiker, forstået på den måde, at jeg har ikke behov for det. Men jeg har drukket meget, særligt i mine yngre dage. Det hørte jeg også til. Det var en anden tid, som du sagde tidligere. Spiritus var en stor del af teatermiljøet. Øl og bajer og ud bagefter forestillingen og drikker til sent ud på natten. Det tror jeg slet ikke, det er mere. Det er det i hvert fald ikke for mig.
12: Men da have været hårdt også.
11: Det var det jo også, men jeg har haft en god fysik, et godt immunforsvar. Jeg har faktisk været, bortset fra nu det, jeg sidder og taler om, men diabetiker, har jeg været uendelig lidt syg. Altså, jeg tror, det er 25 år siden, jeg har været forkølet.
12: Ja, det var alligevel også noget.
11: Ja.
12: Men vil du sige så, at... Fordi du har den her titel på din bog, Et ekstremt lykkeligt liv. Og jeg sidder jo og tænker, der er jo aldrig nogen gode dramaer, der ikke også har ulykke. Men det lyder jo, som om dit liv har været en fest fra ende til anden, og så nu er det bare blevet nogle andre ting, du værdsætter, men at det har været så lykkeligt.
11: Ja, jeg sad netop og snakkede med en af mine døtre om, hvor jeg så pludselig sagde, når jeg nu tænker mig om, så har jeg i virkeligheden ikke noget som skuespiller personligt at øse af. For jeg har ingen traumer. Altså, jeg læser jo tit en eller anden bog om, eller en meddelelse, eller en artikel, far var alkoholiker, og vi måtte, og mor var narkoman, og jeg selv har været flere gange indlagt på psykiatrisk afdeling, osv., af skuespillere. Og der kan man sige, der har man jo så noget, en, som skuespiller, en eller anden form for noget, man kan øse af, noget, man kan finde frem, noget, man kan paralysere i situationer. Det har jeg ikke haft. Jeg ved godt, ekstremt lykkelig, men det var sådan ligesom for at sætte en ekstra på, jeg mener, som blikfang, kan man sige. Men lykkeligt, ja, fordi det har jeg ikke haft, og jeg har også haft lykke i mine ægteskaber. Selvfølgelig er en skilsmisse, jeg ikke lykkelig. Jeg blev jo skilt, og det var selvfølgelig pinefuldt, først og fremmest for min kone, for det var mig, der ville skilles. Men det var heller ikke let, og jeg havde en datter, der var 12 år, en meget sårbar alder, og som jo var fortvivlet og ulykkelig og var rasende på mig og havde min nye samlever. Alt det har løst sig op, det er jo klart. Eller ikke klart, men det har det. Men så alt det havde jeg ikke noget at øse af. Men hvad øser du så af, når du spiller kun?

0: tilfælde handlede det om, at Hjalmar Ekdal bærer Hedvig, da hun er død, ud på scenen i sine arme og er fortvivlet. Og det gjorde jeg jo så. Og så siger instruktøren, han sagde ikke, det var dårligt, han sagde bare, du skal huske, Våge, at han skal være meget fortvivlet, når han bærer Hedvig ud, fordi ellers går den sidste scene ikke op, og der bliver sagt, det bliver bare en god historie for ham et år. Han var jo et meget overfladisk menneske, Hjalmar Ekdal. Ja, ja, sagde jeg. Og så dagen efter, det var lige mod slutningen af premieren, så siger instruktøren agtigt det samme. Og det var fint, han gjorde det på den måde, for det fik man så pludselig at sige, at høre Hovnaren siger det to gange. Det er jo rigtigt. Jeg lader jo bare som om, jeg er der jo slet ikke. Og så var jeg nødt til at begynde at danne mig billeder, som var i mig, mens jeg kom ud med denne aldeles levende unge skuespiller inde i mine arme. Og der forestillede jeg, at min datter, på det tidspunkt havde jeg så kun hende, lå og var dødssyg på et hospital i en seng. Og det kan man sige, det er jo et forfærdeligt billede med en fremvågsande. Jo, men det gør man jo så, det er jo også, altså nu har jeg sagt det åbent, men det er jo selvfølgelig, man har jo en masse hemmeligheder, som ikke rager publikum. De skal kunne opleve det, de skal opleve på scenen, og helst blive overbevist af det. Behøver ikke at vide noget om vejen derhen.
1: Mm. Hvis du skal kigge på de sidste 17 år, så noget af det største, der er sket, det er, at du har 8 børnebørn, du har fået 6 af dem inden for de sidste 17 år, ja, siden vi talte sammen sidst. Du siger, at den største forskel på at have børn og børnebørn, det er jo, at man ikke har ansvaret. Har den overgang der til at blive seniormorfar, har den givet dig nogle nye indsigter i livet, familielivet eller generationers gang? Eller har det fordi det lyder jo som om, at jeg i princippet lige så godt kunne sidde her og tale med Våge Sandø 20 år, bortset fra, at du har alle erfaringerne med rollerne og familielivet. Men hvordan har det ændret dig?
0: Når jeg siger ikke ansvar, så har vi jo ansvaret for, når vi har dem. Og det har vi jo ret tit. De kommer og er hos os overnatter, eller vi er med dem op i sommerhus osv. Der har vi jo ansvaret. Og det er jo så også her, at, hvad skal jeg sige, at de lytter til, hvad morfar siger. Og mormor først og fremmest, for Pia er fantastisk til, og er fuldstændig ekstatisk af lykke over sine børnebørn. Men når forældrene er der, så hører de ikke efter, hvad morfar siger, fordi morfar også får at vide stilfærdigt af datteren, det skal du slet ikke blande dig i. Så har vi ikke noget ansvar. Mm. Det har jo så forældrene. Så på den måde kan man sige, der er ansvaret blevet flyttet væk fra os. Men man har jo alligevel stadig et stort ansvar for dem alle, og også for sine børn. Og der vil jeg sige, de 17 år, der er gået, der er jo mine to yngste døtre blevet voksne. Den ene er uddannet sig til at blive journalist, og arbejder nu ikke som journalist, men som PR-kommunikationsmedarbejder. Den anden har uddannet sig til at blive skuespiller, og har arbejdet og arbejder som skuespiller. Og den tredje var i gang med et cateringfirma, som hun har fået udviklet og fået en egen lille restaurant, og også sit cateringfirma ved siden af. Så på den måde, kan man sige, har jeg set mine børn være unge for 17 år siden, og nu være voksne, og de har alle sammen i de forløbende år indledt parforhold. Den ene er gift, de andre er indtil nu i hvert fald kun kærester, og hver fået 3 børn. Så på den måde oplever man jo, at slægten går videre.
1: Mm.
0: At der er nogen, der formodentlig også vil tale om at huske, det er jo det, der bliver det store issue i kirken. Jeg selv tror ikke på det, men det der med, at så far man til himmel og så videre. Men man bliver jo ved med, trods alt, at leve i erindringen, hvis ellers forhåbentlig med glæde, men nogen jo også i raseri, men leve i erindringen hos sine børn og hos sine børnebørn. Så på den måde, jeg er lykkelig for, at jeg har fået de børn, jeg har fået, og de børnebørn.
1: Og så har du set dem, som du siger, blive etableret.
0: Ja.
1: Så der er vel også et eller andet stort ansvar slip der.
0: Ja, at man præcis. Kan nu er det deres liv.
1: Nu er det deres liv.
0: Præcis.
1: Og du var hovedpersonen i dit liv, da de var små, og hovedpersonen i deres liv. Nu er de hovedpersonen i deres liv.
0: Præcis.
1: Og du er blevet birolle.
0: Ja, ja. Og den tager jeg meget gerne på mig, og får lov til at spille hovedrollen, kan man sige, en gang imellem.
1: Når de så er hos dig.
0: Præcis.
1: Men hvad frigiver det? Hvad får du tid til, eller hvad får du rum til?
0: Jeg læser meget forskellige bøger. Jeg har lige læst

0: Det kan jeg meget anbefale. Bertel Haarders bog. Det er en fremragende bog, hvor han jo taler meget om behovet for fællesskabsfølelse, behovet for åndelig virksomhed, behovet for kunst og kultur. Og så har han også en masse synspunkter, som jeg undervejs ikke er så enig i, blandt andet politiske, fordi jeg har haft en anden politisk tilgang til tilværelsen end han har. Men jeg synes virkelig, det er meget fint. Jeg læser mange bøger. Så går jeg de ture, som jeg nu kan. Så er jeg meget sammen med min kone. Vi har rejst, som jeg fortæller, en del. Så sidder jeg og ser lidt fjernsyn om aftenen. Jeg sidder og ser lidt serier og følger med, meget med i politikken og TV-avisen og så videre. Altså, jeg vil sige, tiden flyver afsted. Og jeg er ikke digital. Jeg kan ikke computer. Jeg kan ikke google. Jeg kan ikke en skid andet end at ringe på min telefon og lave nogle sms'er.
1: Mm. Så du har vitterlig meget tid, som jo ikke går for dig til det digitale. Men jeg tænkte, når man læser din bog og kigger på din karriere, så kunne du jo godt være en person, som på dine ældre dage satte sig og tænkte, jeg var ikke nok hjemme, eller jeg skulle ikke have haft de affærer, eller jeg skulle have prioriteret at være hjemmegående husfar, i stedet for både at være direktør, samtidig med, at du selv spillede skuespil, og boede i Aarhus, og spillede i København. Og altså, jeg mener, det kunne du jo godt sætte dig ned og fortryde.
0: Det gør jeg ikke. Marie kan jeg huske på et tidspunkt, ja, hun har måske været 6, 8, 10, 12 år, bare I havde været skolelærer. Underforstået, så var I jo hjemme om aftenen, og nu er I meget væk om aftenen, og har indimellem barn, vi havde indimellem en ung pige, der boede hos os i nogle år, og senere jo barnepiger, når vi skulle afsted. Men nej, jeg fortryder ikke noget, for det var vores liv.
1: Mm.
0: Og jeg tror, at den glæde, som hvis du som barn kan mærke, at sådan har jeg i hvert fald haft det, tror jeg, med min far og mor. Hvis du som barn kan mærke, at far og mor er glade for hinanden, far og mor er glade for det, de laver, der er en tryghed i hjemmet, der er ikke noget, du skal være bange for, så tror jeg ikke, det betyder så meget. Så tror jeg, det betyder langt mere, end vi sidder hver eneste aften lårene af hinanden. Mm.
1: Men du kunne jo godt have haft mere tid med dem, så for din skyld.
0: Ja, men det, jeg har jo aldrig ville være andet, så jeg blevet mange andre ting hen ad vejen inden for mit fag, men jeg har jo aldrig ville være andet end skuespiller. Og jeg har haft en stor glæde og fornøjelse ved at være skuespiller, og jeg har vidst, også da jeg fik børn, at den omkostning var at være skuespiller. Det var en anden tid, da Trine blev født.
1: Mm.
0: Hun er den ældste, hun er 56. Da hun blev født i 70, der var jeg ansat på Aarhus Teater, og jeg spillede en forestilling om aftenen. Og hun, min kone Kirsten, skulle føde og tog på fødselsstiftelsen.
1: Ja.
0: Og jeg spillede om aftenen, i stedet for at være ude hos hende.
1: Mm.
0: Og jeg indrømmer blankt, jeg var også lidt nervøs for at skulle være med til sådan en fødsel, så jeg håbede, da jeg ringede derud, at de havde sagt, ja, nu er jeg født, og du har fået en pige eller en dreng, vi vidste ikke, hvad det var. Men de sagde, hvis du skynder dig alt, hvad du kan, kan du nå at være med. Og så der var ingen vej ud af det.
1: Nej.
0: I dag oplevede jeg, eller ikke i dag, for 17 år siden, da jeg var chef for Det Danske Teater og Folketeateret, der oplevede jeg flere gange, at en skuespiller kom og sagde, ja, du skal bare vide, hvor at min kone er gravid, og jeg skal være med til fødslen. Så hvis det kommer til at finde sted en dag, hvor vi spiller, så kommer jeg ikke.
1: Mm.
0: Og jeg sagde, okay, så må vi finde ud af det.
1: Mm.
0: Men det ville jeg aldrig have fundet på at sige dengang. Og det hævdes, og jeg tror, det er sandt, at da Poul Reumerts kone, Anna Borg, styrte ned med et fly og døde oppe i Island, der spillede han om aftenen.
1: Mm.
0: Det kan også være en flugt,
1: mm.
0: det selvfølgelig. Men det var mere det der med, at det der åndssvage The Show Must Go On, som jo er selvfølgelig fuldstændig latterligt begreb, men det var jo det, vi levede efter.
1: Mm, men er det, fordi så kan man godt sige, at nu siger skuespillerne så, jeg skal være far, så hvis hun føder på det her tidspunkt, hvor jeg skal på scenen, så kommer jeg ikke på scenen. Det ville man jo sige var den rette udvikling, men jeg ved, at for dig, der ligger der også en stor ære i at gå på scenen, uanset hvad. Altså, det er jo meget, meget få gange, du har aflyst, hvis det kan tælles på to fingre nærmest.
0: Ja, men det er også fordi...
1: En gang faktisk med tømmermænd, og du har ikke gået fra scenen, da du skulle være far første gang, men,
0: nej.
1: Er druk.
0: Ja, det var, jeg mistede kontrollen, rigtig sagt.
1: Ja.
0: Altså, jeg mistede kontrollen. Det var ikke fordi, jeg var døddrukken.
1: Ja.
0: Altså, det var en kæmpe fejl, en sommerfejl, men jeg var helt ung. Jeg havde været skuespiller i 2 år.
1: Det er et begreb, vi bruger for lidt, det der med sommerfejl.
0: Nej, det var, fordi det var om sommeren. Det var en
1: sommerrevy. Ja.
0: Det var varmt, og vi sad og drak for meget, og jeg tabte kontrollen.
1: Ja.
0: Det indrømmer jeg, det skrev jeg jo også. Men nej, jeg tror, det er blandt andet, som jeg sagde før, jeg i det store hele har haft et meget godt helbred.
1: Men der har også været, og altså, det kan man jo se, også i den måde, du beskriver det på, der er en kæmpe stor ære i at passe sit arbejde, uanset hvad.
0: Ja, ja.
1: Hvis man først begynder at stille tvivl med, kan jeg gå på scenen, der er også noget usikkerhed der, for hvis man først begynder at sige, kan jeg nu også det her, så er der faktisk åbnet op over for en stor sceneangst lige pludselig også, så kan
0: præcis.
1: Man det ene og det. Man er bare nødt til at gøre det, uanset hvad.
0: Præcis.
1: Men du nåede med til Trines fødsel, så? Fødslen af
0: Trine. Ja, jeg nåede det.
1: Ja.
0: Ja, og faldt ned af en, der var sådan en stol på hjul, man kunne køre frem og tilbage med. Dem faldt jeg ned af 3 gange.
1: Nej.
0: I bare forvirring.
1: Nej.
0: Og hvad? Så det endte med, at Kirsten, mens hun lå dernede, sagde noget irriteret til mig. Hvor, tag dig nu sammen, eller jeg kan ikke holde dig ud. Eller
1: sådan. Gå dog væk fra den stol, i det mindste.
0: Ja.
1: Kom du med til fødslen af de 2 andre børn?
0: Nej, for det blev kejsersnit.
1: Okay.
0: Med Marie kom oversygeplejersen og sagde, ja, det er et kejsersnit. Og vi har erfaring for, at mænd, der er med og sidder den slags, de besvimer. Og det vil vi ikke udsætte nogen for, så de kommer ikke med.
1: Nej.
0: Men så kom der noget helt andet, som var fantastisk, fordi piger skulle så syge sammen. Så det vil sige, at efter at Marie havde været til brystet, formodentlig, jeg var der jo ikke, så kom sygeplejersken ud med hende til mig.
1: Nå.
0: Og så sad jeg i 1½ time, tror jeg, og græd mine modige tårer ned i hende, og hun havde ikke fået det der lapis, som er gaben i øjnene, så hun havde store blå øjne, der bare, stjernepigeøjnene kaldte vi dem, som bare stirrede op på mig, og det var en kæmpe oplevelse. Det samme med Caroline, det var også et kejsersnit, så hende fik jeg også først.
1: Mm. Og så blev du en mand, der ikke var bange for at være med til dine døtres.
0: Ja. Det var ikke. Der var det en kæmpe oplevelse.
1: Men hvor, der må du jo også indse, at du er blevet mand i en ny tid, når du selv siger det her med bare allerede for 17 år siden, så siger mændene, at jeg skal være med til min kones fødsel. Der må der være 1000 af eksempler på det der med, at du ser verden være en anden verden, end da du var ung.
0: For fanden da. Me too,
1: eksempelvis.
0: Ikke? Jeg har da et par gange tænkt ved mig selv, har du forgrebet dig på nogen af de kvinder? Jeg var blandt andet i perioder chef, og det var en, jeg havde ansat, som jeg havde et forhold til.
1: Mm.
0: Har du forgrebet dig på nogen af de kvinder? Har det været sådan, at... Og når jeg virkelig renser mig selv, så mener jeg ikke, at det har jeg gjort. Jeg mener simpelthen, at vi har haft... Ikke ligeværdigt, for det kan man jo ikke sige, men i hvert fald alligevel et forstået værdigt forhold, som... hvor ingen har følt sig overgrebet.
1: Og du har ikke fået nogen henvendelser?
0: Nej,
1: men det må alligevel have været, hvis man er så glad for damer, som du har beskrevet, du er, og hvis man har så udadvendt en natur, som du har, så må det jo have været nogle heftige år at bevidne, her år, der har været nu.
0: Ja, men det... Ja. Det vil jeg da også sige. Og jeg vil da også sige, at jeg har da også ind imellem, på den ene side, synes, at meget af det, der er sket, har været rigtig godt. Men heksejagten, vil jeg sige, den har jeg det lidt skidt med. Fordi der har du ikke en kinamands chance.
1: Mm.
0: Og med al den løgn, nu taler jeg ikke kun om MeToo, men med al den løgn, der florerer på, som jeg hører om, for jeg læser det jo ikke, da jeg ikke er på Facebook og alt det der, men med al den løgn, der florerer, der, hvis først du får et prædikat af noget, så har du næsten ingen chance for at slippe ud af det, selvom det er forkert.
1: Men tror du ikke, det må du har haft et langt længere liv end mig nu, tror du ikke også, at det er sådan i de store udviklinger, at så svinger pendulet til den ene side? Det har jo allerede inden MeToo været til de store mænds side.
0: Jo.
1: Der har det jo faktisk været ekstremt
0: for
1: nogen, ikke?
0: Ja, jo.
1: Og så er det svinget ud i en ekstrem, og hvor det særligt i nogle tilfælde kan kaldes ekstremiteter, eller heksejagt, som du kalder. Og så må vi jo se, hvor
0: det var fornemt med Linde, synes jeg, da hun tog fat om det og udløste, om jeg så må sige, den, jeg vil ikke kalde det bølge, men i hvert fald den åbning, Det synes jeg var fornemt.
1: Er det så sådan, at der er nogen hjemme hos dig, der siger, far, sådan der kan du ikke tale længere?
0: Ja, ja, ja. Det gør mine piger jo. Ja. Indimellem. Ja. Og indimellem kan jeg ikke lade være, og det at provokere dem lidt.
1: Ja. Altså også hvor du bruger sjofleord?
0: Nej, vilje. Ikke sjofleord. Ord, som man måtte bruge. Nære må man ikke sige
1: nej,
0: mere.
1: Det går ikke.
0: For eksempel. Ja. Ikke? Og der er meget andet, man heller ikke må sige.
1: Og det vil jeg sige ramme alvor, det går simpelthen. Lad du så være, når de så siger...
0: Ja, ja. Altså, okay. jeg gør det ikke. Det er jo ting, jeg sådan får... Og der tror jeg blandt andet... Der gik jo i... Piger, der gik begge to på Inger Jespersens skole på Nord- og Frihavnsgade. Og der gik jo blandt andet de i skole med et par sorte drenge. Mm. Og det tror jeg har været utrolig vigtigt. For det, vi jo altså, mener, nu er vi jo altså 30 år tilbage i tiden, hvor det ikke var så almindeligt, som det er i dag. Og deres mormor havde dissemineret sklerose og sad i kørestol. Så de havde et fuld kontakt med, hvordan det var at leve som et handicappet menneske. Med den besværlighed, det var, hun boede i en beskyttet bolig. Ret tæt på os, så de var meget hos hende.
1: Mm. Altså dine børn?
0: Ja, ja, mine børn. Også når vi var væk og så videre, så var Jorges mormor. Mm. Og i skolen mødte de blandt andet sorte drenge. Mm. Og det tror jeg simpelthen betød utrolig meget. Når jeg tænker tilbage, vi så jo ikke et sort menneske i min...
1: Men allerede det her, du siger med, at man går i skole med nogen af anden hudfarve, det er jo allerede nu faktisk en gammeldags ting at gå op i.
0: Præcis. Jamen, jeg går heller ikke op i det.
1: Det siger noget om, hvor meget det rykker sig hele tiden.
0: Præcis.
1: Men jeg kunne godt forestille mig, at du også har fået din modstand derhjemme. At dem, der er omkring dig, de har jo ikke ligget under for din lyst til at provokere. Altså, du har jo altid fået modstand fra dine børn og din kone, så vidt jeg forstår det, ikke?
0: Jo. Ja. Det er det. Mest selvfølgelig de to yngste. Mm. Fordi den ældste var jo... Altså, vi havde jo et problematisk forhold på den led, på grund af skilsmisse og alt det, som i virkeligheden først ved en stort rabalderskrig også imellem, da hun var 18 år, tror jeg. Men hvor vi fik løst op for en masse ting. Og der havde det så også betydet utrolig meget for hende, men også for mig og for fællesskabet, at vi har haft et meget, meget godt forhold til min tidligere hustru, og hun er en del af vores familie. Fødselsdage, juleaften, osv.
1: Men jeg hører dig fortryde ingenting i dit liv.
0: Nej, det gør
1: jeg kunne godt tænke mig at have mere våge energi i mit liv, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Hvad er det, der gør, at du ikke har den fortrydelse eller savn efter andre tider, eller da børnene var små, eller dengang jeg var ung og havde alle de her muligheder, eller dengang vi havde det her sommerhus, jeg solgte et sommerhus efter 50 år, eller altså, der må der være noget melankoli et eller andet sted, begravet dybt inde i dig.
0: Ja, nej, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, det hænger meget sammen med det, at jeg er meget til stede i det, jeg er i, og tænker ikke tilbage på noget, der var bedre engang. Nu er det her, og det er godt. Og jeg synes, det er godt.
1: Men lad du være aktivt med at tænke tilbage, eller er det bare sådan, du skruer sammen?
0: Nej, det er sådan, jeg skruer sammen. Ja, men jeg tænker da, til tilbage på et liv eller noget.
1: Jo, men det er ikke sådan, så du siger, nej, det vil jeg ikke hænge mig i, for det er for trist.
0: Nej,
1: det opstår
0: nej.
1: Bare ikke hos dig.
0: Nej, det gør det ikke.
1: Okay.
0: Men jeg synes heller ikke, og det er jo det, som jeg sagde før med at bruge fantasien, i stedet for nogle, hvad skal jeg sige, traumatiske oplevelser, at dem har jeg ikke haft så meget af. Altså, det er meget, meget lidt, jeg har haft.
1: Men hvad så, hvis jeg siger til dig, mennesker dør? Du rammer snart over gennemsnitsalderen for, hvor lang tid mænd lever. Man kan miste sin elskede. Man kan, altså,
0: ja, ja.
1: Hvad så med den type tanker eller udsagn? Eller, hvor havner det på vores anlæg?
0: Altså, jeg har jo skrevet om, at min nuværende kone fik cancer.
1: Mm.
0: Og den er så i øvrigt hen ad vejen senere. Nu har hun levet med det. Hun fik cancer, da vi havde to piger på 3 og 5 år.
1: Mm.
0: Og det var selvfølgelig... Det var ikke sjovt at have med at gøre. Slet ikke for hende. Men jo heller ikke for mig, for det skulle også løftes væk fra pigerne. Og selvfølgelig den tanke, hvad... Fordi behandling af brystcancer på det tidspunkt var ikke så god, som den er i dag. Men det gik... Men meget fordi, at hun var fantastisk og sagde, jeg vil ikke lægge mig under for det her, og hun tog fat om det med det samme, altså og tog, om jeg så må sige, bekymringen væk fra os andre og over til sig selv, for selvfølgelig har hun været bekymret. Og derfor kan man sige, jeg havde en kollega, som var helt vis kone, også lige i den periode fik brystcancer. Det slog ham fuldstændig af pinden. Mm. Han var fuldstændig ude af sig selv.
1: Som jeg tænker er meget menneskeligt.
0: Præcis, præcis. Men det gælder jo også om, at på en eller anden måde, at bruge al den styrke, man har i de situationer. Ikke hengive sig til fortvivlelsen, men bekæmpe den.
1: Jamen det, der er med det, er, du kan ikke sige, så kan man sige med cancer, jamen vi håber, det går. Det gjorde det så. Men med din alder, så på et tidspunkt går det jo ikke længere.
0: Nej, det er klart. Ja, jamen så dør jeg jo.
1: Jamen det er da trist.
0: Nej, det er ikke. Lige præcis, det synes jeg ikke. Jeg hører af og til folk netop sige, når det var også trist, jamen hør nu her, han blev 86. Der er vi et levet liv.
1: Det er jo dig om 3 år, Våge.
0: Ja, men så må man konstatere, der har været levet et liv, som han har skrevet en bog om for 17 år siden i dag, hvor han kaldte det ekstremt lykkeligt. Det kan godt være, at jeg skal tage ekstremt lidt væk, men lykkeligt var det. Overordnet lykkeligt. Og jeg har ikke fortrudt noget af det, som jeg har lavet. Jeg har nydt det, jeg har været i gang med det meste af mit liv.
1: Så du vil sige, man kan ikke forvente det bedre?
0: Nej, det synes jeg ikke, man kan. Mm. Altså, det synes jeg ikke, jeg kan. Altså, men på den måde, jeg siger, at jeg er jo skide kedelig. Altså, jeg er jo skide kedelig, at jeg ikke kan diske op med.
1: Nej, men du vil da... Jeg kan bare ikke forestille mig, hvordan man ikke kan være trist over livets afslutning. Altså, især vel, når man er så glad for livet.
0: Jamen, hvorfor skal jeg være trist nu? Jeg har det jo glimrende.
1: Jamen, det er jo meget tættere på, end
0: jo,
1: da du var 20.
0: Jamen, det har jeg jo sagt. Det kender jeg jo. Det er det.
1: Jamen, påvirker det ikke følelserne omkring livet?
0: Nej.
1: Nej.
0: Ikke hos mig. Jeg sover godt om natten. Jeg har ikke mareridt. Jeg sidder ikke og tænker på. Og når jeg hører, at nogen er blevet syge og dør, så tænker jeg, ja, det er livets gang. Jeg har jo mange kolleger. Når jeg indimellem sidder og tænker lidt tilbage, eller snakker med piger om det.
1: Der er mange, der er døde.
0: Er du sindssygt?
1: Ja, der er rigtig mange, der er døde.
0: Der er jo
1: på din alder,
0: ingen
1: er der
0: tilbage,
1: ikke nogen
0: tilbage i min branche på min alder.
1: Nej.
0: Der er nogle ganske få.
1: Ja.
0: Og mange af dem, som jeg har arbejdet med, jeg sidder og ser en film. De døde alle sammen, altså, men det er jo livets gang. Det er det eneste, vi ved, når vi er blevet født, det er, at vi skal dø. Og så kan vi håbe, at den periode imellem fødslen og døden bliver en god periode, og det synes jeg virkelig, den har været for mig.
1: Nu nævner du selv det med mareridt, og det nævnte du også for 17 år siden, at du har lidt af faktisk store mareridt. Men det er gået væk, eller hvad?
0: Jamen, det har været i konkrete situationer.
1: Sådan noget med, at du ikke kom på scenen, og du fik ikke nået det og det, og kom for sent.
0: Ja, det tror jeg, alle har.
1: Og hvad så i pensionisttilværelsen? Er der mere ro på de mareridt så? For der har
0: ja,
1: ligget,
0: der,
1: har
0: ikke
1: der,
0: haft
1: har, der ligger jo en underliggende stress i det der mareridt, du beskrev dengang i hvert fald.
0: Jo, det er der nok. Jamen, der er jo også forskel. Jeg har ingen karriere mere. Altså, min karriere, den er slut. Jo, jeg er pensionist, men jeg er ikke pensioneret. Og jeg laver enkle ting, og det er rigtig fint, og jeg synes heller ikke, jeg har behov for mere. På et andet tidspunkt var jeg jo altså teaterdirektør, skuespiller, instruktør på samme tid. Masser af ting. Jeg havde en god evne til at skille tingene ad. Altså som chef for Odense Teater for eksempel, kan jeg huske, hvor vi sidder med 100 medvirkere eller 100 ansatte. Kommer en skuespiller ind om morgenen og er syg og dårlig, eller ringer, og vi skal finde en erstatning til forestilling om aftenen. Sekunden efter kommer en anden ind, og det er en tekniker, der har problemer med det eller det. Så har vi dramaturgiatsmøde om, hvad vi skal spille til næste år, og så skal vi arrangere en premierefest. Og hver gang lykkedes det for mig ligesom at lukke det ned og åbne det. Lukke det ned og åbne det, at det ikke fik lov til at rode ind over hinanden.
1: Men du har jo trivet også i den der hektiske energi.
0: Jo, jo.
1: Det er der jo ikke nogen tvivl om.
0: Jo,
1: både
0: jo.
1: På privat, du har haft så travlt, både at være direktør og skuespiller, haft kone, haft affære, du har ledet 5 menneskers liv på et, og nu lever du bare et menneskes liv.
0: Nu lever
1: liv
0: bare et menneskes liv.
1: Ja. Er det bedre, eller er det det samme? Er det den samme?
0: Det er noget andet. Altså, som jeg sagde før, min, hvad skal jeg sige, livsopfattelse, åbenhed, lyst, er en anden, end den var, da jeg var 35-40
1: år. Der er mindre sex, der er mindre dobbeltliv, der er mindre karriere.
0: Ja, præcis.
1: Men det er ligesom...
0: Men til gengæld er der mere børnebørn, mere børn, mere samvær, mere af den slags.
1: Og du er lige så engageret i dine omgivelser i dit liv, som du var for 30 år siden?
0: Ah, det er jeg ikke sikker på, ja.
1: Okay.
0: Blandt andet, fordi jeg jo ikke er direkte at være engageret i sine børn og børnebørns liv, er ikke det samme som at være engageret, hvis man var politiker eller taler. Eller,
1: ja. Nej. Men når du står op om morgenen, så glæder du dig lige så meget til dagen? Som
0: jeg glæder mig til dagen, ja. Det gør jeg.
1: Ja. Ja, jeg er på jagt efter, hvad det er, der har gjort, at du kan tage dit liv på den måde. Eller?
0: Jamen, ved du hvad? Altså ad et. Jeg siger, jeg har et lille ordsprog, aldrig give op.
1: Mm.
0: Nihil desperandum. Og to, jeg gisner ikke.
1: Mm.
0: Altså det der med, jamen hvad nu hvis, hold nu op. Der er jo ingen, der siger, det overhovedet sker. Lad os nu vente og se. Nu gør vi bare det her. Jeg gisner ikke. Og de to ting, plus det, at jeg har taget én ting ad gangen, og jeg faktisk ikke føler, jeg har været stresset, det er der ingen tvivl om.
1: Mm.
0: Der var en gang, jeg troede, jeg skulle dø, og så kørte jeg ned på, vi var på turné, begge børnene var med, vi var ude sammen, og piger og jeg, og begge børn og en barnepige, og pludselig kunne jeg formodentlig ikke overse det, og tænkte, mit hjerte slår nu, så jeg kørte ned på Forborg sygehus, og de tog kardiogram og så videre, og sagde, du fejler ikke en skid. Og jeg tog så hjem igen, og så faldt til ro. Det er stress.
1: Mm.
0: Så selvfølgelig har jeg været stresset, men jeg har ikke følt, at jeg har været stresset på den måde. Jeg har ikke følt, at jeg har haft sindssygt travlt, selvom jeg har haft travlt. Og så som sagt, det med at være i det, man nu engang er i. Og erkende, at det er vigtigere end at gerne ville noget helt andet.
1: Så sindet er det samme. Fysikken halter.
0: Jo, jo.
1: Og du lever et liv ad gangen i stedet for fem.
0: Ja, mange. Men så er vi også forskellige jo i tiden, og i vores oplevelse, og i vores lyst til, hvad vi gerne vil.
1: Mm.
0: Og jeg har fået stillet mange af mine lyster på mange, mange fronter. Så jeg synes sgu ærligt talt ikke, at jeg mangler noget, eller ikke har fået lov til at prøve utrolig meget.
1: Du synes ikke, du har noget til gode?
0: Nej, jeg har ingen hængepartier. Nej.
1: Hvordan har det været at være her i dag?
0: Jamen, det har da været hyggeligt og fint. Altså, jeg kan jo godt mærke lidt på dig, at du gerne ville have haft, jeg kunne have disket op med...
1: Angst og bæven.
0: Angst og bæven. Og det har der ikke været så meget af, men det har nu været mit liv.
1: Mm.
0: Og så vil jeg sige den sidste ting. Det er det der med at generalisere. Mm. Mennesket er et individuelt væsen, og vi er meget forskellige alle sammen, og oplever heller ikke ens, og oplever heller ikke hinanden ens. Og det skal man respektere.
1: Tror du, der er nogen sandsynlighed for, at vi ses igen om 17 år?
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Så vil jeg sige tak for den her gang.
0: Selv tak.
2: P2-koncerten. Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
3: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
4: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
5: Om lidt her på P1, så er der guld og grønne skove, som blandt andet ser nærmere på, at den nye regering lover grøn fremdrift. Men allerede før den er kommet ud af starthullerne, så er virkeligheden ramt med fuld styrke. Elnettet kan simpelthen ikke følge med. Og skandalen vokser. Så hvem skal fremover forrest i køen til strømmen? Og kan den nye regering nå at redde investeringer, arbejdspladser og grøn troværdighed, før flaskehalsen bliver en egentlig samfundskrise? Derudover kan du også høre, hvordan højteknologisk bioforskning kan skydes ud af laboratorierne og blive til nye grønne virksomheder. Det er i guld og grønne skove efter en radioavis.
6: Cecilie Flø spillede en hovedrolle, da Danmarks fodboldkvinder i aften slog Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen.
7: Jamen altså, jeg kunne bare virkelig godt lide at spille mod Sverige.
6: Ja, sidst Danmark mødte Sverige på udebane, stod den danske angriber for 2 assists. I Odense i aften scorede hun så sit første landsholdsmål og leverede oplægget til Pernille Harders sejrsmål.
7: Jamen, det var helt surrealistisk. Det var, altså, sådan, nu har jeg været spillet 9 kampe, og det første mål, så det var også bare sådan en eller anden fornøjelse, en eller anden glæde, ja.
6: Cecilie Fløs indsats gik der heller ikke ubemærket hen hos Pernille Harder. Den danske stjerne er ikke i tvivl om, hvad Flø bringer til landsholdet.
7: Jamen, hun er sgu god, altså. Og kæft, man, hun er virkelig kommet ind og bare sat sit aftryk. Fysisk stærk, mega farlig. Jeg tror, mange forsvarsspillere, de synes, det er træls at spille over for hende. Hun holder skide godt i bolden, og ja, ser også spillet. Altså, hun ser jo, hvor jeg er inde i boksen og spiller mig der. Altså, det er en fornøjelse.
6: Med sejren er Danmark snublende tæt på en plads ved næste års VM-slutrunde i Brasilien. Danmark topper kvalifikationspuljen, og et point mod Serbien på tirsdag vil være nok til at sikre VM-billetten. I dag bliver den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, fejret. Broen har fået navnet Dronning Margrethe den Andens Bro, men åbningsfesten bliver uden deltagelse af den tidligere regent. Dronning Margrethe har meldt afbud, fordi hun fortsat skal restituere efter sine to hospitalsindlæggelser. I stedet deltager kronprins Christian på vegne af sin farmor. Det fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lierbæk.
8: Når kronprins Christian han senere i dag deltager i fejringen af dronning Margrethe den Andens Bro nede ved Storstrømmen, så er det første gang kronprinsen han skal repræsentere kongehuset på egen hånd. Så det er en særlig dag for kronprinsen.
6: Og når man vælger, at der stadig skal deltage et medlem af kongefamilien, er det ifølge Karen Lierbæk, fordi kongehuset har en særlig tilknytning til broerne over Storstrømmen.
8: Det var kronprins Christians tiboldefar Christian den 10., der i 1937 åbnede den gamle Storstrømsbro, så man kan sige, at kronprinsen får lov til at være med til at lukke et kapitel og åbne et nyt.
6: Amerikanske teknologiaktier faldt markant i går. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%, det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. Ifølge Reuters blev kursfaldene udløst af en stærkere amerikansk jobrapport end ventet, som fik markedsrenterne til at stige og investorerne til at sælge ud. I dag nogen sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperaturerne de når op på mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
9: Du lytter til P1.
10: En kæmpe møgsag. Den største udfordring ligger allerede øverst på bordet for den nye rødlille regering, der præsenteres her tirsdag. Den handler om noget så ubarmhjertigt konkret som kabler og en dirrende risiko for et strømsvigt i politisk kæmpeskala. Forleden meddelte Energinet, at man er nødt til at sætte nye godkendelser til nettilslutning på pause. Systemet er ikke brudt sammen, ikke endnu, men udbygningen kan ganske enkelt ikke længere følge med efterspørgselen. Nye datacenter, elektrificering og manglende kapacitet presser nettet til bristepunktet. Det er et alvorligt tilbageslag for den grønne omstilling i Danmark. Og selvom der helt sikkert står mange fine formuleringer i det nye regeringsgrundlag, kan statsminister Mette Frederiksen ikke tale sig uden om den barske virkelighed. I Berlingske lød konklusionen forleden kontant. Citat, Danmark er nu officielt et uland, citat slut, og videre. Citat, skandalen i Energinet er en samfundskrise, en falliterklæring, citat slut. Det er altså en brutal begyndelse for en ny regering, der gerne vil kalde sig den grønneste nogensinde. Danmark er nu officielt et uland. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Det er tydeligvis tid til at udvide opfindsomheden, fordi det er tiltrængt, at Danmark hurtigt finder på noget mere og andet at leve af, end det, der bare kræver mere strøm. Fremtidens velstand kan nok ikke kun bygges på mere energi, den skal også bygges på mere viden. Og her burde Danmark stå enormt stærkt. Vi har universiteterne, life science-miljøerne, den grønne dagsorden, industrien og pengene. Alligevel er der stadig langt fra avanceret laboratorieforskning til nye virksomheder. For få gennembrud bliver til iværksætterfirmaer, og endnu færre bliver internationale vækstselskaber. Og til sidst, ja, så er der altså helt ekstremt få, der ender med en dansk børsintroduktion. Biosolutions er ellers et af de områder, hvor mulighederne burde være enormt store. Her handler det om at bruge biologiens egne værktøjer, mikrober, enzymer, svampe, bakterier og levende processer til at løse problemer, vi ellers hidtil har forsøgt at klare med tung industri, kemi og store mængder energi. Men der bliver forsket, men spørgsmålet er nok ikke længere kun, om Danmark kan forske i fremtidens grønne teknologier. Spørgsmålet er, om vi også kan få dem ud af laboratorierne, ind i virksomhederne og videre ud på markedet. Til sidste dag handler det om et målrettet forsøg på netop at bygge den bro, den biologiske bro, som det engang hed fra forskning til fakturer. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Den nye regering med ministre fra Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale får i virkelighedens verden nok svært ved at blive, som de selv kalder det, den grønneste nogensinde. For omstillingen fra fossil til vedvarende strøm er sat på pause her i Danmark og kommer efter alt at dømme til at trække ud i flere år længere i den her valgperiode. Hvad er det, der sker? Og som for mig at se i hvert fald reelt kortslutter mange af de politiske målsætninger fra start, med eller uden en ny regering. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Kim Villerslev Jacobsen. Du er direktør for systemansvar i Energinet. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
11: Tak for det.
10: Hvorfor har I i Energinet været nødt til her forleden at sætte nye nettilslutningsaftaler på pause helt indtil efteråret?
11: Jamen, det der situationen, det er, at vi er blevet overrumplet den seneste tid, og det er jo ikke bare de seneste uger, men faktisk de seneste år næsten, at der har været en tilslutning af mange, der gerne vil på vores elnet. Det er både i de lokale distributionsnet og på vores transmissionsnet hos Energinet. Og det har simpelthen taget sådan fart, at der begynder at være en høj anvendelse af nettet, og derfor så er vi nødt til at håndtere det mere ansvarligt.
10: Hvorfor kan man så ikke bruge den sådan logik først til mølle, der tidligere har været? Altså, hvad er det ligesom, der gør, at man nu ligesom må sætte det helt på pause? Fordi det er alligevel en drastisk beslutning.
11: Jo, det vi sådan set er i gang med, det er at rulle i gang med nogle processer, der gør, at vi kan få tilsluttet nogle kunder. Det er vores målsætning. Det er jo sådan set at bygge net og få kunder på det. Det vi ser, det er, at vi har fået nogle enormt store forbrugere ind. Altså, vi får nogle forbrugskunder ind, som er lige så store som Aalborg, Herning eller København. Og i løbet af 25, der tror jeg, cirka hver tredje dag, der fik vi en kunde ind i det omfang. Det er elnettet ikke klar til at absorbere. Det vil også betyde, at vi alle steder i landet skulle være klar til at tage nye kunder på kort tid. Det kræver udbygning.
10: Kim Villerslev Jacobsen, direktør for systemansvar i Energinet. Det tror jeg også har overrumplet rigtig, rigtig mange danskere og tydeligvis også politikere. Men hvordan kan det egentlig være kommet bag på jer i Energinet? Altså, det er jo ligesom jeres ansvar at dimensionere det her, også i lidt god tid. Altså, hvordan kan det komme bag på jer?
11: Jo, vi har, jeg tror inden for godt og vel det sidste års tid, der har vi jo fået nye tilslutninger til elnettet. Nogle af dem er allerede på nettet, og nogle af dem er på vej, som svarer til hele den mængde, der allerede er der. Altså en kan du sige, en fordobling af aktiviteten på elnettet inden for et års tid. Det er voldsomt. Det har vi godt kunne rumme. Det er det processer, vi er i gang med at gøre klar til, at kunderne kan komme på nettet. Men vi ser også, at der er en voldsom efterspørgsel. Vi ser nogle nye forbrugstyper. Vi ser datacenter, brintfabrikker og batterier, som kommer ind med en hastighed, og som måske også er i sådan et mere internationalt tilslutningsmarked. Det er ikke kunder, der nødvendigvis behøver at være i Danmark, men som kan placere sig forskellige steder, og også i Danmark.
10: Hvornår blev det tydeligt for jer, at den model, der hidtil har været for tilslutninger, ikke længere kunne holde? Altså, fordi hvis jeg går ind og læser i Rigsrevisionen og Statsrevisionens beretning, så kan jeg i hvert fald læse mig frem til, at man helt tilbage i 23, det vil sige for 3 år siden, ja, der var Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i hvert fald blevet gjort opmærksom, jo blandt andet af jer, om at det her ikke længere kunne bære, at det var ved at briste. Så det er jo altså en ret lang årrække, men i hvert fald ifølge Rigsrevisionen og Statsrevisionerne har kendt til de her problemer, så hvorfor har man ikke på en eller anden måde kommet det i forkøbet?
11: Altså de problemer, jeg tror, du taler ind i der, det er de, altså, kan du sige, tidslinjerne for udbygning af vores portefølje, vores elinfrastruktur, altså kabler og transformerstationer og den type infrastruktur, som Energinet har. Der er den, tror jeg, undersøgelse, du omtaler her, den handler jo om hastigheden, hvormed vi har fået de her projekter færdige. Det er ikke umiddelbart bundet op på efterspørgslen.
10: Men forklar mig lige her, altså, hvor flaskehalsen opstår. Fordi jeg tænker lidt, at når man har fået dokumenteret, at der er de her enorme forsinkelser i udbygningen, altså i udbuddet af strøm, så siger du, det er i virkeligheden ikke det, der er problemet. Det er en overefterspørgsel. Prøv lige at forklare mig helt grundlæggende, hvad det er, der gør nu, at man har været nødt til at sætte pause, hvis det ikke er den manglende udbygning.
11: Jo, men selvfølgelig vil vi gerne have mere infrastruktur, og vi vil gerne blive hurtigere til at bygge det. Det bliver vi også gradvist. Det, som vi ser nu, det er, at vi har noget, der minder om en 8-dobling. Altså, vi har en kø af aktører, der gerne vil på vores elnet, som er 8 gange så lang som den mængde, der allerede bliver håndteret. Sådan elnet, det kan man ikke bare lige 8-doble over natten. Vi har relativt store projekter, vi skal gennemføre på tværs af mange kommuner, og det tager tid. Så det her med at bare forvente, at man kan komme på elnettet hvor som helst og når som helst, det er ikke realistisk, når vi begynder at snakke om de her forbrugsstørrelser, hvor vi har altså så store som en by.
10: Men prøv lige at forklare mig det her med at sætte det på pause, fordi jeg vil tænke i mange andre sammenhæng, hvis man ligesom bliver nødt til ligesom at smide håndklædet lidt i ring og sige, prøv at høre, den måde, vi hidtil har sagsbehandlet, vurderet det her, det kan vi simpelthen ikke overkomme. Der er simpelthen for mange ansøgninger, så nu bliver vi nødt til at stoppe. Altså, det er vel lidt et udtryk for, at det på en eller anden måde sådan administrativt at bruge sammen, fordi i andre sammenhæng vil man sige, så måtte man hyre nogle flere sagsbehandlere ind, man måtte ligesom videreføre sådan en almindelig, rationel vurdering af, hvad er det, der er mest relevant og kan lade sig gøre. Altså det med bare at sætte det på pause, er det ikke lidt et udtryk for, at vi er tæt på en eller anden form for sammenbrud?
11: Nej, det vil jeg være meget uenig i. Vi er ikke tæt på noget sammenbrud, og det her handler jo ikke om at kunne håndtere flere sager hurtigere. Det her handler om, at vi har behov for en ny måde at sagsbehandle på. Hvis jeg også lige må understrege, så handler det her jo ikke om den private kunde eller den lille virksomhed, som skal have sig en varmepumpe eller en ladestander ude i carporten. Det her, det er jo for de store tilslutninger, vi har en udfordring nu. Og det, der netop har været vores hensigt med den her pause, vi har haft i 3 måneder for nettilslutninger, det er, at vi gerne vil sikre, at den her almindelige løbende vækst hos de eksisterende kunder og hos de private, at den fortsat kan foregå på en forsvarlig måde. Det går vi ind og tager ansvar for. Vi går også ind og sikrer, at der er en mere ensartet behandling af tilslutningsønsker fra de lokale netselskaber og så til vores net. Der har vi simpelthen brug for, med den mængde, der er, at sikre, at det sker på en ny måde og på en mere koordineret måde.
10: Okay, Kim Vildeslev, Jacob, du formår at overbevise mig om, at der er ro på, og at du i hvert fald ikke, og I ikke på nogen måde er i panik, og der er ikke noget sammenbrud. Fair nok. Den køber jeg helt klart. Fordi der nu skal etableres et nyt system. Og lad os lige prøve at tage hul på det. Hvad er det så for nogle nye principper? Altså, hvordan er det fremover, at I så skal vurdere, hvem der kan få adgang til elnettet?
11: Jo, men nu er det ikke os hos Energinet, der kan træffe beslutninger om der er en kundetype, der skal behandles anderledes end anden. Vi er nødt til at behandle vores kunder ens på basis af den lovgivning, vi har. Vi har også været åbne om, at hvis man politisk måtte finde det nyttigt at lave nogle prioriteringskriterier, altså hvis man gerne i samfundet her ønsker, at kunderne skal prioriteres på en given måde, så er det en politisk beslutning. Det er ikke vores. Vi skal gerne bidrage til at administrere den, hvis der er en rolle for os, men det vil vi afvente en politisk stillingtagen til. Det vi kan gøre inden for nuværende ramme, det er, at vi kan sikre, at dem, der står i vores kø, at de er seriøse og har fremdrift i deres projekter. Så det vi har arbejdet med, det er nogle modenhedskriterier. Altså hvis man gerne vil stille sig op i køen, og hvis man vil bevæge sig frem i den kø, frem til der, hvor man underskriver en aftale om tilslutning til elnettet, så skal man have styr på sit habengud, og man skal bevæge sig fremad. Det betyder sådan noget som, at man har adgang til den jord, hvor man gerne vil bygge. Man har indledt dialog med kommunen, måske opnået lokalplan undervejs, og den slags ting, som gør, at vi kan se projekterne modnes. Det må simpelthen ikke være for let at sætte sig på en meget, meget stor kapacitet, hvormed at man kan stå i vejen for, at andre kan komme på elnettet.
10: Men da det her jo er ret forretningskritisk for rigtig, rigtig mange brancher i Danmark, så er det mildest talt ikke helt trivielt og ligegyldigt, hvordan de her kriterier præcis bliver skruet sammen. Og jeg kan ikke lade mig at tænke, at når du snakker om modenhed her, så lyder det jo på en eller anden måde meget rimeligt, at man på en eller anden måde ligesom skal have tænkt projektet godt igennem. Men det lyder omvendt også lidt som en eller anden form for skønhedskonkurrence, at der ligesom kommer nogle sådan mere skønsmæssige, subjektive kriterier ind i sagsbehandlingen, hvor man normalt måske kan forvente, ja, hvem kommer først ind, hvem lever op til nogle sådan objektive kriterier. Er der ikke et element af skønhedskonkurrence her, som på en eller anden måde måske gør det en lille bit smule mere geduldt, eller i hvert fald uigennemskueligt, hvem der egentlig kan blive de mest modne, hvem der egentlig kan gøre sig til for at få en nettilslutning?
11: Nej, det synes jeg ikke. Vi har jo sådan set beskrevet det her, synes jeg, forholdsvis klart. Vi har lagt det ud i høring på vores hjemmeside, så principperne for de her modenhedskrav, synes jeg er relativt let at orientere sig i at arbejde med. Så jeg synes, at hverken der er noget kedult eller udnyttet ved det. Det handler simpelthen om, at vi skal sikre, at der er en klar spilleplade for, hvordan kunderne skal agere, når de kommer i den kø. Det må simpelthen ikke være for let at sætte sig på den her kapacitet, sådan som man står i vejen for andre.
10: Men nu er der jo så forskellige dele, forskellige brancher af vores økonomi, der måske har en forskellig samfundsøkonomisk betydning, ikke mindst politisk set. Så en ting er, at man kan lave et projekt, der ligesom lever op til de modenhedskriterier, har fremdrift, er netvenlig osv. Men hvad siger I til, at man også skal ind og prioritere, lad os tage noget sådan mest kontroversielt og konkret måske, i forhold til datacenter, og sige, jamen vi skal prioritere mellem for eksempel fjernvarmeforsyning og datacenter. Hvad siger I til den prioritering?
11: Jo, det er ikke en prioritering, vi vil gå ind og gøre. Vi tror sådan set, at samfundet er både brug for datacenter og for fjernvarme. Men hvis der skal være hvis man skal administrere den kapacitet, der er på nettet, så vil det være en politisk beslutning, hvis der skal ske en prioritering af nogle af de kundesegmenter eller andre kunder, som man kunne komme på. Vi vil sådan set gerne tilbyde adgang til elnettet til så mange som muligt, men da der kommer en helt vanvittig stor efterspørgsel, og de her projekter, det tager lang tid at bygge ny kapacitet. Så derfor så vil være en ubalance i det her, hvor vi skal administrere den kapacitet, der er i nettet. Den skal vi administrere med stor varsomhed de kommende år.
10: Kan det her undgå at sænke, bremse den grønne omstilling i Danmark?
11: Ja, nu, grøn omstilling er jo, det kan man jo definere på mange måder, men jeg synes, det der er vigtigt, det er, at den privatkunde, der gerne vil udskifte sin fossile bil med en elbil, det er der ingen problemer i. Varmepumperne kommer ind. Vi har jo også den seneste tid har vi jo set også ude hos de lokale distributionsselskaber. De har jo taget masser af ny kapacitet ind i de her, altså i de mindre størrelser. Så det er jo altså for mig, at det er jo hardcore elektrificering meget af det, der foregår lige nu. Og det tror jeg, vi fortsætter.
10: Men hvis vi nu tager nogle af de mange virksomheder i Danmark, der har investeret i grøn omstilling, og som har satset på at elektrificere, men som nu ikke ved, hvornår de kan få adgang til den nødvendige netkapacitet. Hvad vil du sige til dem? Altså, hvad er ligesom konsekvensen for dem i den her uklarhed, der trods alt hersker nu?
11: Jo, men jeg tror nu, de fleste virksomheder, som investerer i grøn omstilling, de vil også orientere sig i hvor meget ekstra kapacitet de skal have på elnettet. Så typisk vil det være beslutninger, der følges ad. Men skulle der være nogen, som har været ude og investere i forventning om, at de umiddelbart og på helt kort sigt kunne komme på elnettet, så ja, så er der nogle af de her, der vil kunne komme i klemme. Det har jeg det svært med, og vi arbejder jo benhårdt på at tilbyde adgang for så mange som muligt.
10: Men lad os åbne op for nogle af
11: de... Ingen kan komme på nettet.
10: Lad os åbne op for nogle af de klemmer.
11: Jeg understreger, at der vil være også nogle af de større, der kan komme på nettet i den kommende periode.
10: Men lad os åbne op for nogle af de klemmer, man vil. Nu vil jeg også gerne byde velkommen til to andre gæster. Kim Mortensen, du er direktør for Dansk Fjernvarme. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
12: Tak skal du have.
10: Og så vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Troels Ranis. Du er vicedirektør i DI, også for klima og energi. Velkommen til.
12: Tak.
10: Lad os begynde med dig, Kim Mortensen. Hvad betyder den her pause for udbygningen af og elektrificeringen af fjernvarme i Danmark?
12: Jamen, det betyder, at der bliver skabt en kæmpestor usikkerhed blandt de fjernvarmeselskaber, som er i fuld gang med elektrificering. Hvis man lige tager et skridt tilbage, så kan man sige, at inden for de sidste 5 år, der har vi øget elektrificeringen i Danmark med det her 3 terawatt-timer. De 1,88 af dem er elektrificering i fjernvarme. Det vil sige, at det er fjernvarme, der har drevet en meget stor del af elektrificeringen. Fjernvarmeprojekter kræver jo planlægning, det kræver noget tidshorisont. Og det, at man nu får skabt usikkerhed, om vi kan fortsætte den her elektrificering, det gør jo, at fjernvarmeselskaberne er nødt til at finde investeringer i nogle andre løsninger.
10: Prøv lige at forklare helt konkret, hvordan det er, at man omstiller fjernvarmen fra jo oprindeligt, altså olie og kul og gas osv., i dag over til meget biomasse, men over til elektrificering. Hvad er det konkret, der investeres i?
12: Det, der konkret investeres i, det er jo en blanding af varmepumper, det er elkedler, kombineret med kraftvarme, så får vi jo en fantastisk fleksibilitet, som vi kan tilbyde Kim Illerslev og Energinet, netselskaberne øver til nettet. Så vi får erstattet naturgas, vi får erstattet olie, vi får erstattet biomasse med grøn og vedvarende energi fra
13: hvis
12: solceller
13: og vindmøller. Hvis ellers bare kunne komme på, og problemet
12: hvis, her... Hvis vi kan komme på elnettet.
13: Men hvem er det, må jeg spørge, der har svigtet her? Fordi altså, jeg er med på, at det måske har udviklet sig eksplosivt, og det havde været svært at forudsige for mange år siden. Men på en eller anden måde, i et ellers velordnet samfund, må vi jo på en eller anden forstå også af vores fejl. Og kan man sige, Camilla Slev Jacobsen, at Energinet har et ansvar for, at vi står i den situation, vi gør nu? Det kan vi vel rimeligvis godt, ikke?
11: Jo, jeg tror ikke rigtigt, man har forstået problemet rigtigt, hvis man leder efter én skyldig i den her situation. Energinet har klart et ansvar, og det tager vi på os. Vi skal bygge endnu mere, vi skal bygge hurtigere, og vi skal hele tiden blive også bedre til at planlægge og gennemføre de projekter, som er relevante at gøre. Men der er jo altså også en strukturel udfordring her. Efterspørgselen, den er vokset hurtigere end både infrastruktur, planlægning og rammerne kan følge med. Det vi også ser, det er, at vi ser et internationalt marked for nettilslutninger. Den situation, vi står i Danmark, den minder fuldstændig om den situation, vi ser i alle omkringliggende lande. Vi har aktører jo, som kan placere sig det ene eller det andet sted. Så jeg kan blive i tvivl om der findes et scenarie, hvor vi har elnet nok. For den dag, vi har noget i overskud, så tror jeg som alt, der kommer en kunderejsende og booker den.
13: Men en af de bekymringer, jeg kan have ved, at vi får den her pause, som vi måske ikke rigtig kan planlægge os ud af eller købe os ud af, bygger os ud af, det er, at man i mellemtiden måske falder tilbage på nogle af de gamle sorte fossile løsninger. Og Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme, det er jo lidt den situation, mange af jeres medlemsselskaber kan stå i, fordi de skal ligesom levere varme. De kan stå over for nogle gamle anlæg. Altså, lad os lige prøve at fokusere ind på det her med den her usikkerhed, der er i forhold til, hvad det har konsekvenser med beslutninger. Hvad er det, der kommer til at ske nu, hvis man ikke kan vide sig sikker på at få de her eltilslutninger, og også videre op til Energinet. Altså, kan I få en forlov om det, eller forventer du det?
12: Ja, det forventer jeg da for, det kan jeg starte med at sige. Men jeg forventer, vi får det i form af, at man prøver at sætte nogle kriterier op, der også kan hjælpe Kim Villerslev og Energinet med fleksibilitet. Altså, man kan stille de samme krav, som man kan gøre til fjernvarmeværker, kan man jo også gøre til datacenter, til batteripakker, til virksomheder, PTX-anlæg. Det er, at man ligesom går ind og tilbyder elnettet noget fleksibilitet, og jeg kommer til at tænke på lidt...
13: Og det skal de forstå, fordi det her handler om, kan man sige, at der er meget, meget stor udsving i, hvornår på døgnet...
12: Hvornår på døgnet, om det er om dagen, eller om det er natten. Det er jo lidt ligesom motorveje, om man har 2, 3 eller 4 spor. Jeg kommer til at tænke på sammenligningen med det her med, at hvis vi laver ekstra elnet, så kommer der nok også ekstra efterspørgsel. Der er nok nogle kommunalpolitikere, der genkender det fra børnehaverne, at jo mere institutionspladser du bygger, jo mere efterspørgsel kommer på dig, jo mere der er brug for.
13: Men Kim Mortensen, lad os lige prøve at holde fokus også på Energinet. Og hvad er det for nogle spørgsmål, du ikke har fået klare svar på? Og det må du gerne prøve at give videre til Kim Villerslev Jacobsen.
12: Jamen, det er jo alle de her fjernvarmeselskaber. Vi har lavet en medlemsundersøgelse og har en række fjernvarmeselskaber, der lige nu venter på at få svar. Kan vi få tilsluttet varmepumpe? Kan vi få tilsluttet elkedel? Kan vi få en tidshorisont på det? Og svaret er, at det kan vi ikke få lige nu. Så sidder de her fjernvarmeselskaber, det kan være det i Høng, og tænker, jamen skal vi så investere de her 60 millioner kroner i vores projekterede varmepumpe, som vi nu har fået godkendt i kommunen, eller skal vi levetidsforlænge vores flisværk i stedet for? Det er jo en konkret virkelighed, der findes ved de her fjernvarmeselskaber. Dem tror jeg, der er mange af, og jeg tror også, vi har afleveret en række af eksemplerne på det.
13: Og Kim Villerslev Jacobsen, hvad siger du til den meget konkrete beslutning, lad os sige, i Høng, hvor man står ligesom overfor nu og skal sikre sig, at man kan levere varme, også til vinter, og skal træffe den investeringsbeslutning nu?
11: Jeg er sikker på, at det pågældende fjernvarmeselskab har styr på at levere varme til vinter, men der er jo det selskab og mange andre vil jo være interesseret i at netop ændre deres tekniske portefølje og adresseringer. Det vil vi ekstremt gerne bidrage til. Det vi går ind i nu, det er jo en anderledes måde at håndtere de her sager. Mange af de her fjernvarme, som de har i sin...
13: Ja, der er desværre lidt knas på linjen, men her med mig i studiet har jeg Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme, og Tro Tranis, vicedirektør i DI. Og lad mig lige prøve at spørge jer mere direkte. Hvis vi står i en situation, hvor alle ikke kan blive tilsluttet, der kommer nogle kriterier, som bliver åbne, men som alligevel er lidt anderledes end tidligere, for nu handler det mere om modenhed og, altså kan man sige, hvor meget fremdrift der er. Hvordan skal man så vælge? Altså, skal det være fjernvarmen, eller skal det være virksomheden?
12: Jamen, jeg synes, man skal vælge ud fra nogle kriterier, der blandt andet handler om fleksibilitet. Og så synes jeg også, vi skal handle ud om, at nu har vi været i gang med en grøn omstilling. Vi har en klimalov, vi har nogle klimamål, vi skal forfølge. De klimamål skal vi jo stadigvæk gøre, uanset om der er trængsel på elnettet eller andet. Og så bliver vi jo nødt til ligesom at sige, at den omstilling, vi er i gang med Troels virksomheder med elektrificering her, elektrificering af vores kollektive varmeforsyning, det skal vi fortsætte med, og så må vi prioritere det. Det er vores klare udgangspunkt, når vi snakker med en ny
13: regering. Men prøv, jeg er ikke i tvivl om, at et hvert tænkende menneske vil sige, at vi har et kompliceret samfund, og derfor er der mange forskellige hensyn, og vi kan ikke ligesom udelukke det ene eller det andet, og derfor skal vi prøve på en eller anden måde at få det hele til at balancere. Men hvis vi er i en situation, hvor der er knaphed, hvor det ligesom er en stolelejr, om man vil, der er nogen, der ikke kan få, så vil jeg bare lige holde fast, Kim Mortensen. Hvad er dit argument for, at man så skal skubbe fjernvarme foran i køen og foran nogle af industrivirksomhederne?
12: Det er vi i gang med en omfattende elektrificering, også af fjernvarmen, ligesom vi er i resten af Danmark. Og det kan vi kun gøre, hvis vi kan fortsætte med det tempo, vi er på nu. Men ellers så er det vigtigt for mig at sige, man kan ikke lave investeringerne to gange, så hvis man først så har lavet andre investeringer, end det vi nu er i gang med, så kommer det jo til at gå ud over den her elektrificering, og det tror jeg ikke, der er stor efterspørgsel på, heller ikke ved en ny regering.
13: Men Troels Ranis, jeres virksomhed er jo i gang med det fuldstændig det samme, som fjernvarme og øre, der er nogle af dem dagligkøbet er medlemmer hos jer. Altså, hvad er dit argument for, at jeres medlemmer, altså industrivirksomheder, virksomheder i det hele taget i Danmark, skal have en forlom?
14: Jamen, vi har sagt, at vi skal kunne prioritere alle kundetyper, men vi skal ikke kunne prioritere alt. Og det siger jo sig selv, at når der er en kø på 60 gigawatt, og vi i dag på toppen har et elnet på 7 gigawatt, så kommer vi ikke til at kunne prioritere alt. Så vi skal jo have nogle objektive, ikke diskriminerende og klare prioriteringskriterier for at vælge. Og selvfølgelig bliver vi nødt til at finde ud af, når vi står i en knaphedssituation, at hvad er det så for nogle kriterier her? Og det har vi nogle bud på. Men det vi ved nu, det er, det er ikke nok bare at prioritere efter modenhed, som Energinet har jo gjort inden for den eksisterende lovgivning eller netvenlighed. Fordi selv i det tilfælde er det vores vurdering, at der vil der være langt, langt større efterspørgsel, end der er net til. Så man bliver nødt til at have flere kriterier. Vi har formuleret fem kriterier helt konkret, og noget handler om at skabe nogle gode incitamenter og nogle sunde balancer, i forhold til samfundets behov og de hensyn, der kan være. Og noget af det er jo selvfølgelig at sige for det første, altså er der et sted tænkeligt, hvor der var ledig net, så skal vi selvfølgelig kunne få i princippet i hvert fald en fuld netadgang de steder. Det er jo et godt incitament til at søge nettilslutning der, hvor vi rent faktisk har noget ledig transmissionsnet. Det er det ene. Hvis der er et fossilt forbrug, der bliver kun fortrænges af noget grønt, elektrisk forbrug i stedet for, så skal det jo også være et kriterie. Det tredje, det kan være, at vi spørger os selv, altså hvad nu, hvis vi ved, at der er mange over for få. Vi har jo et sammenhængende elnet, hvor distributionsselskaberne, de sidder med de fleste kunder, og så er Energinet noget andet. Så bliver vi nødt til at prioritere de mange for de få. Prøv, og så fleksibilitet og modenhed.
13: Jeg kan allerede høre, at det bliver rigtig, rigtig svært, hvis det ligesom er de fremtidige kunder, der skal kæmpe om gunst. Derfor skal der være netop en lovgivning. Det er socialt meget godt i et retssamfund. Og det er jo blandt andet noget af det, der vil os, som jeg hører det i hvert fald, vil blive taget nogle skridt til i forhold til en ny regering. Så lad os prøve at fokusere ind på det. Mens vi optager her, ja, så er regeringsgrundlaget færdigt, men det er ikke offentligt præsenteret, så der er ikke nogen af os tre, der har læst det endelig. Men vi kender totalt nok detaljer til at vide, at energiomstillingen er et af de hovednumrene for den nye regering. Så lad os lige prøve at starte med, Kim Mortensen, i forhold til det behov, I har i fjernvarmen. Hvad er det, du først og fremmest håber, at der helt kontant og handlekraftigt bliver besluttet med en ny regering?
12: Det er, at der meget hurtigt bliver ekspederet det, man kan kalde en akutpakke. Altså, at der kommer et initiativ fra en ny regering og en ny minister, der er med til at sætte nogle kriterier op, som er med til at kategorisere nogle forskellige typer forbrug, som kan være med til at understøtte den fleksible udnyttelse.
13: Og det skal være fjernvarme, der står.
12: Og det er fjernvarme selvfølgelig en ting af. Selvfølgelig er det vigtigt, som Kim Villads jo siger, at der er nogle private forbrug, husholdning, der er noget transport, vi skal være sikre på, at vi kan få at have lys i stikkontakterne, og der er sådan en hel masse omkring det. Men nedenunder det, der er der også nogle mindre virksomheder, der er nogle fjernvarmeselskaber, der kan være nogle krav til datacenter om at tilbyde den samme fleksibilitet, udnytte overskudsvarmen, og så kan der jo også være det, at hvis man ligesom skal have luset ud i den her, de her 60 gigawatt med, hvad er reelle projekter og hvad er ikke reelle projekter, så kan man jo måske forestille sig, at der kom en upfront-betaling, altså en deponering af noget beløb, der viste, at det her det var et seriøst projekt.
13: En akutpakke, Troels Ranes, I taler også om en hastelov, altså hvad er det helt konkret, der skal være i den? Og hvilken forskel skal den gøre? Fordi jeg kan ikke lade mig tænke, at hvis vi er i en situation, hvor udbuddet, altså helt konkret kablerne, transmissionsnettet, ikke er udbygget, så selv hvis man altså, ligesom havde en produktion af energi, så kan man ikke rigtig få den rundt til kunderne. Og der er samtidig også en efterspørgsel. Hvad kan man så overhovedet gøre med ekstra lovgivning, akutpakker og hastelov?
14: Jamen, altså, der er brug for at få en politisk prioritering på plads. Det skal jo være nogle anvendelige prioriteringskriterier. Altså, de skal jo kunne bruges af Energinet, og sådan set også af netvirksomheder.

0: for pokker. Det er vores andet budskab. Vi bliver nødt til at bygge, og der bliver vi nødt til at fjerne byråkratiet og de ting, der står i vejen for at få bygget med højere hastighed i hele det danske elnet.
1: Men er vi nået dertil, hvor den manglende udbygning af elnettet reelt er blevet den største, måske, væksthæmmer i Danmark? Altså nu var banen skal ud i en kommentar og sige det her med, at Danmark officielt er et uland. Det er ligesom hissige ord. Men hvor dramatisk er den her situation?
0: Jamen, det er da dramatisk, når vi har 20% godt og vel, lidt mere, af vores samlede energiforbrug, som er el, og vi siger, at el, det skal blive den primære energibærer, altså det, vi bruger mest af energi, det skal være elektricitet, og vi ikke kan få adgang til et elnet, der kan servicere den opgave her. El fra vindmøller og solceller, grøn energi, så har vi jo et problem.
1: Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme, du har også en lang erfaring i den politiske verden. Altså, hvad er det helt grundlæggende, der er gået galt her, når vi er nået til det her punkt? Fordi vi har jo haft en åben, levende debat herhjemme. Den har tydeligvis handlet om det lidt forkerte. Altså, den her måske lidt kedelige, tekniske, usynlige verden af kabler og sider. Altså, der er jo et eller andet, hvor der har været store armbevægelser, store, vidtløftige visioner om grøn omstilling osv., Men kabelnedgravning og så videre, det er bare ikke rigtig sket i tempo. Altså, hvad er det, vi ikke rigtig har formået at have en voksen samtale om?
2: Jamen, jeg tror, at der er jo to typer af det her, ikke? Det ene, det er det, vi ligesom har kendt, og vi har kunne se, der skulle ske en udbygning af fjernvarme. Vi har kunne se, der skulle ske en elektrificering af det fossile forbrug i industrien. Vi har kunne se, at der har været noget power to x undervejs, men jeg tror, noget af det, der er lidt for mange mandagstrænere over, det ligesom vil være den, der har forudset den kæmpe udvikling, der er sket med AI, med generering af data, med behovet for datacenter. Og det er klart, at det er jo noget, der er eksploderet inden for de sidste 3-4 år, så hurtigt bygger vi altså heller ikke elnet, selvom vi skal have fart på. Så der er også sket en udvikling i efterspørgselen, som man må også medgive, at Energinet har været rigtig svært at forudse, og det har den selvfølgelig også for de politikere.
1: Lad os slutte af med den nye regering, som er ved at blive præsenteret i de her døgn, som jo i hvert fald smykker sig selv med ligesom at skulle være den grønneste nogensinde. Troels Ranis, sådan helt hårdt og kontant, vil den her nye regering have bedre forudsætninger for at kunne håndtere det virvar af akutte beslutninger, der skal træffes nu i forhold til at få strøm i kablerne?
0: Det står i hvert fald tindrende klart for den regering, der træder til, hvad det er, der skal til. Jeg tror, vi er mange, der har gjort det klart, og problemet er jo også blevet identificeret tydeligt. Vi skal have noget mere elnet, vi skal have en hastelov på plads, altså Folketinget har brug for at arbejde hurtigt for at få de her prioriteringskriterier på plads. Og i Dansk Industri, der har vi sat et pejlemærke for elektrificeringen om 10 år, så skal vi have mindst 45% elektrificeringsgrad i Danmark. Og det kræver en større kobberplade, et større elnet i Danmark. Slip kræfterne fri, få bygget, så skal det nok gå.
1: Kim Mortensen, har du forventninger om, at nu får vi en ny regering? Det er en mindretalsregering. Der er ikke nogen tvivl om, at den her dagsorden er noget, topministerne har forstået alvoren i. Men kan de reelt gøre noget i løbet af de næste 4 år?
2: Det mener jeg bestemt, man kan. Altså, man kan tage fat i nogle af alle de løsninger, som jeg tror, der er mange store. Og det er jo noget af det, vi er gode til i Danmark, når det handler om energisektoren. Det er jo at komme med løsninger, der giver fleksibilitet. Og vi har for eksempel peget på en, som jeg godt vil adressere her også. Det er jo det, der hedder direkte linjer. Altså, man kan koble VE-anlæg direkte på for eksempel fjernvarmeselskaber, på datacenter eller andet. Så du kan godt også understøtte det der med at bygge ved at ændre på nogle af de alt for stramme regler, der har været. Og der har Energinet jo været modstander af, at der kom de her direkte linjer. Men i virkelighedens verden, så vil det jo kunne løse en ret stor del af problemet.
1: Og nu her afslutningsvis vil jeg også lige byde velkommen tilbage til dig, Kim Villerslev Jacobsen, direktør for Systemansvar i Energinet, som uheldigvis lige røg af linjen. Må jeg høre, altså, kan vi få en tidslinje, hvornår forventer du, at I på en eller anden måde har fået genetableret et system, og der ligesom er en eller anden ro på, så både fjernvarmen og virksomhederne på en eller anden måde ved, hvad de har at regne med?
3: Og hvis jeg lige må starte med at følge op på Kim Mortensens kommentarer til om direkte linjer, der er vi sådan set meget supporterende i forhold til at få nogle mere fleksible vilkår for det. Vi tror, at der også er løsninger derude. Jeg drømmer om, at den her grønne regering, den får et fokus på elektrificering, men også hjælper os med at fjerne nogle af de barrierer, der er, når vi skal have vores projekter ført ud i livet.

0: Det er voldsomt kompliceret, og der er mange benspænd, inden vi kan lykkes at idriftsætte ny infrastruktur. Så jeg tror, at vi kan gøre meget, også på den relativt korte bane, for at få forbedret de her forhold. Men jeg tror, at vi skal påregne, at elnettet vil være, der vil være flere kunder, end der vil være elnet til rådighed i de kommende år. Det tror jeg er en præmis.
1: Men hvis det nu lykkes rent faktisk at få udvidet kapaciteten, vil vi så ryge ud i det paradoks, man i virkeligheden har set på stort set alle andre områder? Kim Mortensen var tidligere inde på det her med motorveje, at der er ligesom en tendens til, når man bygger nogle flere spor, jamen så tænker folk, så er det nemmere at køre, så kommer der flere biler. Det er på en eller anden måde noget, der har været et moderne paradoks. Altså, tror du overhovedet, det vil være, altså, bare næsten teoretisk muligt at følge med efterspørgselen? Altså, hvis I lykkes, jamen så vil der måske være endnu flere datacenter, endnu mere elektrificering. Altså, kan man overhovedet ligesom nå til det punkt, hvor man kan sige, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel, når det kommer til strøm?
0: Nej, jeg tror, der vil være et større efterspørgsel, der er udbud i de kommende år. Vi vil så være lidt påpasselige med at holde igen på byggeriet af den grund. Vi skal have bygget noget elnet, og vi skal have sat meget i gang. Men uanset hvor meget vi bygger inden for de næste 10 år, så kan jeg godt forestille mig, at der vil være en større efterspørgsel, end der er udbud, om jeg så må sige elnet. Fordi det her, det er et internationalt marked for nettilslutninger.
1: Kim Vilderslev Jacobsen, direktør for systemansvar i Energinet, og Troels Ranis, vicedirektør i DI, og Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme. Tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grøn Skov. Der sker masser af højteknologisk forskning i Danmark. Avanceret, specialiseret og ofte med potentiale til at løse nogle af tidens største og mest påtrængende grønne problemer. Men der er langt fra laboratoriet til markedet. For en ting er at udvikle for eksempel en ny biologisk løsning. Noget helt andet er at stifte en virksomhed, rejse kapital, finde kunder, skalere produktion og bygge et firma, der faktisk kan gøre en forskel i verden. Vi har altså forskning, vi har også idéerne, men kan vi også skabe virksomhederne? I min serie om Biosolutions, hvor jeg tidligere har haft besøg af Novo Nordisk, ja, der er nu nået til at invitere Bioinnovation Institute ind, som er stiftet af Novo Nordisk Fonden for at netop at hjælpe forskningsbaserede idéer ud af laboratorierne og videre ud mod markedet. Velkommen, Christian Brix Tilgren. Du er netop direktør for grøn omstilling hos Bioinnovation Institute. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: I Danmark taler vi rigtig, rigtig meget om grøn omstilling, om life science, og der er også nogen, der i hvert fald drømmer lidt om lidt mere iværksætteri. Men har vi ligesom i Danmark nogle særlige forudsætninger for at lykkes med Biosolutions?
2: Ja, det håber jeg i hvert fald, fordi det er jo det, er jo det, jeg laver til dagligt. Det har vi absolut. Bioinnovation Institute blev stiftet på baggrund af en analyse, som Novo Nordisk Fonden havde lavet. De har jo givet enorme bevillinger til især vores universitetssamfund i mange, mange år. Og deres analyse så kom jo lidt frem til en konklusion af, at vi har brug for noget mere støtte til at få lavet den her omsætning fra akademisk videnskab til startups og til virksomheder. Og det var baggrunden for, at vi startede tilbage i 2017 og videre til i dag. Vi har jo et samfund, der er bygget på Biosolutions, og du har haft nogle gode gæster, som har banet vejen for mig herinde. Altså alt tilbage fra Carlsberg til Novo-familien til Christian Hansen, og de her er jo alle sammen baseret på vores forståelse af at arbejde med mikroorganismer og få dem til at udtrykke de produkter, som verden har brug for. Så vi har fundamentet, vi har også talenterne, og i og med, at vi har så stærkt forskningssammenhold i Danmark, kan vi jo også tiltrække enormt mange talenter.
1: Men inden vi dykker ned i, hvad det er, I forsøger at gøre for at bygge den her bro fra laboratorierne ud på markedet, lad mig lige prøve at forstå, altså også hvad det er for et problem, I så løser. Altså, hvad er det, der gør vi i Danmark, måske i modsætning til andre lande? Det kunne for eksempel være vores naboland, Sverige, som ser ud til at være langt, langt dygtigere til at få en masse nye virksomheder på gaden. Hvad er det ligesom, måske kulturelt, økonomisk, jeg ved ikke, hvad det er, der gør, at der ikke ligesom har været den her evne til at gå fra laboratoriet til iværksætteri?
2: Ja, altså, der er jo klart, at der er noget mentalitet i forhold til at tage en risiko. Vi har jo et rigtig godt velfærdssamfund, så jeg tror, at da vi startede tilbage i 18 med at lave de første virksomheder, og så vores opgave er jo, vi er et innovationshus, der prøver at finde, man kalder det populært value of death, ikke? Så det er penge, det er infrastruktur, det er kontakter, det er netværk, det er forståelsen om at lave en forretningsmodel rundt om din biologi.
1: Og lad os lige høre det her jo morderiske ord. Valley of Death, dødens dal. Hvad er det, der ligger i det?
2: Jamen, det, der ligger der i, det er jo, at det her, det er jo virksomheder, som tager lang tid at udvikle. Det kræver mange ressourcer, det kræver mange penge, og det kræver, at du kender det marked, du skal ud på. Og mange virksomheder, som starter ud, især det akademiske miljø, er måske rigtig godt funderet på det teknologiske, men ikke rigtig, hvad for fedt, de har i markedet. Og det er jo meget det, vi arbejder med. Det er jo at prøve at forstå de problemer, som enten virksomhederne eller branchen har, og kan vi så finde nogle løsninger, der kan løse det. Og det er jo så den, man kalder Valley of Death, hvor du siger, at der er ikke mange, der vil finansiere den her dødens dal. Fordi det er der, du tit ender med at gå konkurs, eller du ender med at gå ned som virksomhed. Så det var jo det, vi skulle
1: også fordi dække. Der sidder sådan nogle altså, virkelige nørder, som på en eller anden måde er ekstremt højt specialiseret inden for et lille område, men måske trods alt ikke har erfaringerne for eksempel i første omgang, at få nogle investorer til at putte nogle penge i, og i anden omgang udvikle sin virksomhed. Og det er ligesom den dødens dal, at mange af idéerne i virkeligheden tør ud.
2: Ja, lige præcis. Lige præcis. Så derfor så byggede vi faktisk en infrastruktur for det. Så en ting er at flytte ud fysisk af laboratorierne på universiteterne, så vi har laboratorier inde på vores domicil på Nørrebro. Og så arbejder vi jo enormt meget med at få omsat denne her meget nørdede, kan du sige, idé til noget, der faktisk er et konkret problem, som både en investor kan se, der er et forhåbentlig retur på deres investering, men også, at det kan komme ud og leve på markedet. Så i dag har vi jo skabt 140 virksomheder. Vi har 21 produkter på markedet af de virksomheder, vi har. Vi har, jeg tror, 6-7 kliniske studier kørende på vores virksomhed, så de kan godt omsætte, og jeg tror, det her bliver mere at tiltrække kapital, er jo det, vi nok gik ind aller først. Så vi har bygget et internationalt venturekapitalnetværk, fordi i Danmark var der ikke så mange, der ville gå ind i den her tidlige stadie på vores kendte Valley of Death. Så vi gik ind og dækkede måske den dal, og gjorde det meget mere mindre risikofyldt for en venturekapitalfond at gå ind og investere i vores selskaber.
1: Altså fik lidt sprinkleranlæg ind, så kan man lige sige, fik lidt vede ind i dødens tørre dal. Men prøv lige at forklare mig her, hvad BioInnovation Institute så egentlig er. Fordi man kan sige, jeg kan forholde mig til, at man ligesom er iværksætter, man står med en måske gylden idé, i hvert fald en meget klog idé. Jeg kan også godt forholde mig til, at man sidder et andet sted med en stor pose penge, og man tænker, der vil man gerne sprede sine investeringer lidt, og det er klart, at nogle af de her teknologier kan jo have et gigantisk potentiale, hvis der er nogen, der faktisk løser og erstatter noget fossilt med noget biologisk, og det er ligesom noget, der kan være et verdensmarked for, så kan der være enormt mange penge. Men det kan være svært ligesom at finde ud af, hvad er det så, der er det rigtige projekt. Men jeg kan godt forholde mig til både ideen, og jeg kan også godt forholde mig til pengekassen. Men hvad er det så, I gør, og hvad er I egentlig for en størrelse?
2: Ja, jamen det er et super relevant spørgsmål. Altså, hvis vi kigger på det, som hvad vi er. Vi er jo som sagt et innovationshus, som så har bygget nogle innovationsplatforme for forskere, som skal i sidste ende ende som selvstændige virksomheder, der kan klare sig selv. Hvis vi lige kigger tilbage på, hvad vi er for en størrelse, så vi er jo en virksomhed og en almennyttig fond. Det vil sige, at vi er ikke nogen, der går ud aktivt og laver venturekapitalinvesteringer. Vi går ind med non-for-profit mode her. Så det vil sige, at vi er lidt en smeltedige for, hvad der foregår ud på markedet. Både venturekapital, trendsene, både de virksomheder, store virksomheder, som Novo Nordisk og like. Hvad er det, de fokuserer på? Hvad er det for nogle strømninger, der er politisk? Og så har vi jo enormt god adgang til det akademiske miljø, så dem taler vi jo med meget tidligt.
1: Men er det filantropi, altså er det donationer? Fordi altså, umiddelbart vil man måske tænke, at når det ligesom var hele Novo-familien, der var ind over med pengene, at der så måske også var et eller andet investeringsperspektiv i det her.
2: Altså, vi skulle lave en beslutning, da vi startede med, hvad skal vi bare give bevillinger og grants, som Innovationsfonden gør og Novo Nordisk Fonden gør. Vi er jo i det her felt, hvor vi egentlig skal begynde at bygge virksomheder. Du går fra at være måske en professor eller en, der kører et forskningscenter eller team, til at være en CEO, en administrerende direktør i et selskab. Så derfor så den måde, vi funder de her selskaber på, er igennem et konvertibelt lån. Meget, meget, meget founder-friendly, som man siger, og meget, meget investor-friendly. Skulle vi så konvertere nogle af de her lån ind til ejerandel på et tidspunkt, eller få penge retur, så er vi jo en almennyttig fond, så det går tilbage og funder nye selskaber. Så på den måde er det under den her almennyttige fond, vi jo har i Danmark, som jo er enormt fantastisk, og et af vores styrkeforhold, nu nævnte du Sverige, så kigger på mange af de store svenske virksomheder, de er jo ikke svenske mere. Vi har jo en masse almennyttige fonde, som netop bliver i Danmark og også støtter op om de her forskellige forskningsområder.
1: Men til gengæld måske kommer der bare ikke så mange virksomheder, der ligesom vokser sig så store, så de også har kraft til selv at gå på børsen, og i hvert fald slet ikke i Danmark. Så vi vil, altså, vi har måske erkendt af problemet, I går ind og adresserer problemet, men det er vel langt fra løst?
2: Det er langt fra løst, men det er heller ikke helt uden for skiven, fordi nu er jeg glad for, at vi dykker ned i BioSolutions her, men vi har jo skabt faktisk formentlig i Europa det sted, det epicentret for flest BioSolutions-selskaber, der bliver stiftet og skabt. Ikke? Vores problem er vækstkapitalen, det man kalder growth stage, serie B, hvis du taler investorsprog. Det er det her, hvor du begynder at skulle bygge fabrikker, det, hvor du faktisk skal ramme markedet i store volumener. Vi arbejder jo meget med det tidlige stadie. Vi er jo de første penge ind i de her selskaber. Men der, hvor jeg kan se, nu havde du Randi fra Matter, et af vores tidligere selskaber, ikke? De er i det stadie her. Og der bliver du ramt af en mur af... eller faktisk ikke en mur. Du bliver ramt af ingen, der rigtig har lyst til at investere i det her meget tunge, risikofyldte område, hvor du faktisk skal ud og bygge en Novonesis-størrelse op i virkeligheden. Og det er et problem, ikke bare i Danmark, men det er også et problem i Europa. Vi har ikke det samme børsmarked. Jeg synes, nu læste jeg for eksempel en nyhed i morges her, at Anthropic, de har jo rejst $65 milliarder i deres sidste runde. Det svarer til hele Europas venturekapital på et år.
1: Og det er det kontingensfirma bag Claude.
2: Ja, lige præcis. Men det siger bare noget om den forskel, der er på kapitalmarkederne.
1: Men altså accepterer, kan man sige, at der er flere nuller bag beløbene i USA. Det er ligesom én ting, men min nysgerrighed går jo på, om vi rent faktisk er i stand til at arbejde, udvikle med opfindsomhed nogle virksomheder frem i Danmark, som også i fremtiden vil kunne være Novo eller Novonesis, eller hvad ved jeg. Og der ser det bare ud til, at hele BioSolutions har et enormt stort potentiale, i hvert fald teoretisk. Men det er jo broen over, det er springet over til at få det til også at virke i virkelighedens økonomi. Så lad os lige prøve at dykke ned, måske mere konkret, og prøve at få nogle eksempler på nogle virksomheder. Vi har allerede været omkring Matter Foods. Men hvis vi nu tager for eksempel nogle af de andre virksomheder, det kunne for eksempel være Acrobiomics eller Microminer. Bare for at tage to eksempler.
2: Og det er nogle rigtig gode eksempler, fordi noget af det, en ting er jo at forske og have nogle fede idéer. Det er jo altid fedt. Vi bliver mødt af enormt mange idéer. Men nogle gange så handler det også om, hvad er det for en verden, vi lever i. Acrobiomics er en virksomhed, som har fundet en bakterie, der kan udtrykke et stof, som hjælper planter med at være lidt stresset hele tiden. Det vil sige, at de holder mere på vandet, når der er tørke, og de kan for eksempel gro i meget saltholdige jord.
1: Det lyder som noget, mange mennesker også kunne have brug for.
2: Absolut, og det her det er jo så selvfølgelig på industrielt landbrug. Men hvis du kigger på Europa lige nu, så har vi jo især i syden, hvor vi får mange af vores tomater og andre afgrøder, det er enormt svært for de her bønder at få økonomien til at hænge sammen, og de mangler løsninger som det her.
1: Fordi at det både bliver generelt tørre, gennemsnitligt varmere og tørre, men også at man får nogle ekstreme udsving, altså ekstreme vejrhændelser, som også gør det...
2: Faktisk primært i forhold til tørke er det jo, at der kommer enorme regnskyl, som så skyller al næring ud af jorden.
1: Og der har de så udviklet noget helt konkret. Hvordan kan det afhjælpe bønder, og jo ikke, mildt sagt, ikke kun i Danmark, men sådan set i hele Europa?
2: Jamen det vi arbejder meget med i BioSolutions, så hvis vi skal tale lidt på, at der er noget, der hedder first of a kind, og det har desværre ikke dansk udtryk for, men det er, når du bygger noget helt nyt. Noget, du i verden aldrig har set.
1: Man kunne sige originalt.
2: Ja, Matter Foods er faktisk et first-of-a-kind måde at producere på. Og så har du drop-in solutions. Og det er, når du egentlig har en eksisterende industri, som for eksempel landbrug, som man siger en eksisterende industri, med nogle løsninger, der faktisk bare kan enten tilføjes eller erstatte en til en med
1: forædles,
2: det, du gør. Nej, ikke forædles, men at det er ligesom, når du, den her måde, du vil bruge det her på, er en biostimulans, det vil sige, det er, når du vander, altså sprøjter og vander markerne. Så det kan bare bruge, i stedet for at bruge noget hårdt kemi, som egentlig bare udskyder problemet.
1: Men hvis du tager sådan en konkret virksomhed som Acrobiomics, hvordan er den så etableret? Altså, hvad er det for en rolle, I har spillet i at få det til at blive en virksomhed?
2: Jamen, kort rejse, så er det noget forskning, der er baseret ud fra DTU, med nogle dygtige professorer, som så kommer ind til os og siger, hey, vi har fundet den her mikroorganisme, vi kan se i laboratoriet på mikroskala, at det har en effekt. Så ansøger de jo til os, og vi kigger på dem, og vi bygger så det her og prøver så at finde ud af, okay, hvad er det så for et marked, du i virkeligheden skal adressere? Det er ikke mange forskere, der får lov til at snakke med de allerstørste landbrugsvirksomheder i verden. Dem kan vi jo hjælpe med at få adgang til. så introducerer vi jo så det her projekt, vi hjælper med at finde både måske nogle kommercielle kompetencer, der skal være i det her i den her virksomhed, og så mødes de så med en venturefond på et tidspunkt, som siger, ved du hvad, jeg kan se, I løser et problem, jeg kan se, det er et kæmpe marked, der er et kæmpe potentiale, her kan vi godt bygge en forretning og få pengene retur. Og de investerer så i den her virksomhed, og i dag der er de nået rigtig langt, og de har masser af field trials, som det hedder, altså test rundt omkring i verden, og har en enorm god traction.
1: Så lad os også lige komme rundt om MicroMiner.
2: Ja.
1: Hvad er det for en virksomhed?
2: Det er lidt en anden case, jeg har taget med, og der vil jeg gerne have, at du tænker lidt fremtidsagtigt, first of a kind, resilience, som er meget populært, modstandsdygtighed. Nu ved jeg ikke, om du kører elbil, det går næsten ud fra, men det lithium, du har i dit elbil, det er jo vidunderligt, hvis vi kan genanvende alt det lithium. Vi genanvender i dag, hvis du er heldig, 30% af det lithium.
1: Det er ikke... Jeg må sige, jeg kører elbil. Jeg er også nået til det stadie, hvor jeg ikke opfatter det som nogen form for grøn transport. Den erkendelse har jeg gjort mig.
2: Det er fair nok.
1: Ja.
2: 30% er ikke særlig meget af lithium, slet ikke når vi faktisk kan genanvende det. I dag der går du igennem en enorm hård proces. Du ender med at have noget, der hedder black mass, som er det her sådan knuste batteri. Og så bruger du enormt meget kemi til at prøve at udvinde det her lithium. MicroMiner. Ret spændende case, fordi forskningen kommer egentlig fra Zürich og er så kommet til Danmark, fordi vi kan tiltrække forskere, og en kommerciel person, der så kommer ind på. Og så er det, de kan, det er, at de kan bruge hydrogel, altså mikroorganismer og hydrogel, til at, ligesom de kalder dem biomagnets, suge det her lithium ud af det her black mass, og derved genanvende meget, meget, meget, meget mere lithium. Det er super interessant. Vi har ikke en industri i Europa rigtigt, der handler om genanvendelse lige nu. Det foregår andre steder i verden. Men ved at have de her intelligente, nye, first-of-a-kind løsninger, kan det jo være, at vi kan rykke noget konkurrencekraft tilbage til Europa.
1: Christian Brix, Tilgren, direktør for Grøn Omstilling i BioInnovation Institute. Altså, potentialet lyder jo enormt. Altså, jeg tænker, at hvis en eller flere af de her virksomheder virkelig, virkelig brager igennem og bliver en stor virksomhed, ja, så kan det ende med, at den kan give lige så meget et stort nettobidrag økonomisk, som måske hele landbruget gør i dag. Altså, der er virkelig mange muligheder. Men hvad er tidshorisonten, og hvad er Danmarks muligheder? For jeg tænker, når de her virksomheder rigtig bliver store, så er der en tendens til, at de rykker andre steder, for eksempel når de bliver børsintroduceret, så rykker de til Sverige. Altså,
2: USA.
1: Eller USA, selvfølgelig, hvis de er helt store. Mm. Altså, så er problemet her, I kan måske agere kuvøse, men lige så snart barnet kan komme ud og gå selv, så løber det væk fra Danmark.
2: Jo, og det er der jo en enorm risiko for. Det ser du i mange andre sektorer også. Ikke? Jeg tror, noget af det, vi skal slå på i Danmark, det er trods alt den infrastruktur, vi har. Man skal ikke undervurdere den viden. Altså fermenteringsspecialister, det er vi et kongeland til at tiltrække. Så det vil sige, det her med at have nogle mennesker, der ved noget om det her. Hvis du spørger mig i forhold til, hvad sker der på det finansielle marked, så har vi brug for den her europæiske sammenslutning. Vi har noget, der hedder EU Inc. nu, som er at gøre det lettere at lave selskaber på tværs af europæiske lande. Det er et rigtig godt step. Så er der det regulatoriske. Mange biosolutions har brug for en regulatorisk, det ved jeg også, du har diskuteret tidligere. Der skal vi have nogle hurtigere vilkår til at gøre det, men vi har stadig brug for, at der bliver tiltrukket kapital til Danmark, og så har vi også brug for at give nogle venlige forhold til de virksomheder, som faktisk vil bygge fabrikker her og have det som eksport.
1: Vi har jo særlig en kæmpe stor mastodont, når det kommer til Biosolutions, og det er Novo Nordisk, som jo er sammenslutningen eller fusionen mellem Christian Hansen og Novozymes. Altså, hvad betyder det? Fordi jeg tænker, det dominerer jo alt. Altså, jeg vil sige, det er ligesom dem, og så er der en masse små iværksættere. Men hvad betyder det ligesom for erhvervsøkosystemet?
2: Jamen, altså, det betyder jo, at vi har enormt mange internationale mennesker, som arbejder i Novo Nordisk, og som nogle gange hopper ud og bliver iværksættere. Så det er jo rigtig fint for min portefølje af virksomheder, at de kan få adgang til det. Men hvis du kigger på Biosolutions på giganterne, så har du ligesom, du har ligesom tre spillere. Ikke? Du har Dow DuPont, og så har du, som er blevet købt i dag af IFF, og så har du DSM Firmenich, og så har du Novo Nordisk. Og de tre spillere går ind i meget. Deres kunder er jo de store kunder, så det her med at skabe helt nye markeder for helt nye løsninger er ikke nødvendigvis deres kerneforretning. Du ved, at Claus, han fokuserer meget på enzymer og mikrober. Mange af de selskaber, jeg også har, de fokuserer også på rigtig mange andre biosolutions. Novo Nordisk kommer ikke til at lave asfalt.
1: Hvis vi mødes igen om 10 år, det kan også være, vi gør det før, hvad skal der så være sket før at du vil kunne sige, Danmark greb Biosolutions muligheden?
2: Altså, jeg vil jo sige, det her med, at man faktisk kan mærke det på betalingsbalancen, at vi faktisk begynder at bygge nogle virksomheder, som kan eksportere enten løsninger eller direkte produkter, det vil være fantastisk, og der tror jeg, det kan gå kortere tid end 10 år. Og så det her med, at vi faktisk har et sammenhængende Europa, hvor det er Europa, mine selskaber går først til. Det er et af mine store problemer, det er, at de kigger på USA først, fordi det er et mere homogent marked, og det er mange mennesker, du kan ramme på en gang. Så at Europa faktisk får lov til at blive stedet, at vores egne løsninger går ind og servicerer, og vi ikke bare altid køber ting for andre.
1: Her til sidst, er det også en branche, der vil skabe mange arbejdspladser? Altså, vil vi se også om 10 år, at der vil være 10.000 mennesker, der arbejder i den her nye industri?
2: Absolut. Det her det er et sted, hvor vi ansætter kvalificerede medarbejdere. Absolut.
1: Christian Brix Tillegren, direktør for Grøn Omstilling i Bio Innovation Institute. Tusind tak, fordi du kom.
2: Selv tak.
1: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Politikere kan skrive sig ud af meget. Bogstaver er taknemmelige. De kan bøjes og stables oven på hinanden. De fire partier, der nu danner den nye regering, den røde lille regering, har været kreative med formuleringerne. I det nye regeringsgrundlag, ja, der vil der stå mange pompøse hensigtserklæringer, ikke mindst på det grønne område. Faktisk også selvom de gamle ambitioner ikke er indfriet endnu. Virkeligheden har nemlig ramt regeringen på forhånd. Grøn omstilling er nemlig ikke bare noget, man skriver frem i et regeringsgrundlag. Den skal bygges, graves, godkendes, finansieres, forklares og forhandles. Det kræver kabler, arealer og hvad ved jeg. Men hvad er op og ned i det nye regeringsgrundlag og nye regering? Hvad er spin? Hvad er slesk tale? Hvad er reelt nyt? Det dykker jeg ned i næste uge og videre frem mod sommerferien. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af René Slot og Jonas Kong Pitzak. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
3: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
4: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
5: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
6: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
4: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
7: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu. Det er helt
8: okay, må jeg gerne det?
7: Ja, hvis det er det, jeg siger nu. Det er helt okay.
4: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR Lyd. Ukrainerne har mistet tilliden til Donald Trumps forhandlinger med præsident Putin om våbenhvile eller fred. Så det er først og fremmest ukrainerne selv, støttet af EU, der har skabt det, der ligner et vendepunkt i krigen. I dag leverer EU massiv finansiel støtte til Ukraine. Sverige har også lige foræret Ukraine 16 Gripenfly og solgt yderligere 20. Og EU forsøger at ene som en model, der knytter Ukraine tættere til EU. Imens forsøger Trump at finde en vej ud af krigen mod Iran, og så tror han også Cuba med magtovertagelse. Så præsident Zelensky og ukrainerne skal næppe regne med en større indsats fra Donald Trump for den fred i Ukraine, han påstod at kunne skabe på 24 timer. Og det analyserer verden ifølge Gram nærmere på efter en radioavis.
9: Irans revolutionsgarde hævder at angrebet amerikanske baser i Kuwait og Bahrain som gengældelse for amerikanske angreb tidligere på natten, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militære centralkommando CENTCOM afviser, at baserne er blevet ramt. Ifølge CENTCOM affyrede Iran 7 ballistiske missiler mod Kuwait og Bahrain. 6 af missilerne blev opsnappet, mens det 7. ikke nåede sit mål. Samtidig oplyser Kuwait, at landets luftforsvar har været i aktion mod missiler og droner, og Bahrain har aktiveret sine luftalarmer. Meldingerne kommer få timer efter, at præsident Donald Trump sent i aften selv sagde, at forhandlingerne med Iran ser ud til at udvikle sig positivt. Situationen med Iran ser ud til at gå ganske godt, sagde han til journalister, da han landede i Wisconsin. Det kunne med overvejende sandsynlighed have været undgået, at 5 patienter fra regionspsykiatrien i Randers begik selvmord. Det fremgår af en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet. I kølvandet på en sag, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
8: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have bedre, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på, men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
9: Udover 5 selvmord, kunne 3 selvmordsforsøg formentlig have været undgået, viser opgørelsen fra Patienterstatningen. Det ryster generalsekretær i Bedre Psykiatri, Jane Alry.
10: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
9: Den tidligere overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. De danske fodboldkvinder er snublende tæt på næste sommers VM-slutrunde i Brasilien. I Odense i aftes slog de nemlig Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen. Cecilie Flø og Pernille Harder scorede de danske mål. Danmark topper nu kvalifikationspuljen, og derfor vil 1 point mod Serbien på tirsdag være nok til at sikre en plads ved VM. Vi står op til solskin og tørvejr, og det bliver mellem 17 og 22 grader. Svag til jævn vind fra syd eller fra skiftende retninger.
4: Det her er P1. Efter en radioavis, så er det nu tid til et genhør med Verden ifølge Gram fra i onsdags.
11: Ukraine bliver nat efter nat ramt af massive russiske drone- og missilangreb. Flere og flere civile bliver dræbt og såret. Men de russiske angreb bliver karakteriseret som udtryk for desperation i Moskva over en krig, hvor de russiske angreb på landjorden er kørt fast, og i Ukraine taler man om et vendepunkt i krigen. Denne måned har vist forandringer i dynamikkerne, der er til Ukraines fordel. Vi holder vores stillinger, vi påfører dem større ødelæggelser. Konsekvenser af vores vidtrækkende sanktioner mod Rusland har været særdeles vigtige, sagde præsident Zelensky for nylig. Kort efter et af Putins mest intense drone- og missilangreb i krigen havde ramt Kiev-regionen. Og i de seneste dage er de russiske angreb taget til, og de civile ofre steget. Og der breder sig så også en opfattelse af, at Ukraine er ved at vende krigen med sine droner, sit droneforsvar og sine angreb langt ind i Rusland. Det ser mange også som en risiko for, at en presset Putin kan brede krigen ud, blandt andet med asymmetriske hybridangreb på NATO-lande, for eksempel omkring Østersøen. Chefen for den britiske efterretningstjeneste MI6, Blaise Metrivelli, sagde:
12: Alongside the grinding war, Russia is testing us in the.
11: Ved siden af den opslidende krig tester Rusland også i en gråzone med taktiske aktioner, der ligger lige under tærsklen for krig. Det er vigtigt at forstå deres forsøg på at tyrannisere os, sprede frygt og manipulere os, for det berører os alle. Nat efter nat bliver flere og flere civile ukrainere dræbt i russiske drone- og missilangreb, der tager til efterhånden, som russerne kører fast i fronten på landjorden. Og forleden landede en russisk drone på taget af en boligblok i den rumænske by Galați, 10 km ind i Rumænien. Rumænerne sendte 2 F-16-jagere i luften, protesterede voldsomt, sendte en russisk generalkonsul hjem og lukkede hans konsulat i havnebyen Constanța. Og NATO protesterede, Moskva sagde, at dronen var ukrainsk. Der bliver kæmpet indad langs fronten i Ukraine, men russerne erobrer mindre og mindre områder med større og større tab. Briterne taler om 500.000 dræbte russere siden krigen begyndte, og udenrigsminister Rubio taler om 15.000-20.000 dræbte om måneden. Og ukrainerne har i de seneste måneder generobret små områder. Ukraines nye styrke er udviklingen i det forløbne år af droner, og ikke mindst af forsvaret mod droner og missiler, der har ændret krigen langs fronten. Og nu angriber ukrainerne langt ind i Rusland, også Moskva, og skaber en voksende frygt. De angriber energiinfrastruktur flere hundrede kilometer fra grænsen og russiske forsyningskæder frem til fronten. Uden forsyninger af mad, ammunition og daglige fornødenheder får de russiske styrker sværere og sværere ved at nå de mål, generalerne i Moskva har sat for dem. og succesen har indtil nu opvejet det ukrainske militærs mange problemer. Manglen på luftforsvar, manglen på forsvarsmissiler, manglen på soldater og de tusinder af unge ukrainere, der forsvinder ud af landet. Og så døjer ukrainerne med politisk ustabilitet, anklager om korruption i den ukrainske krigsøkonomi, fyrer gennem landet. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og efter 4 år og 3 måneders krig har jeg samlet 3 af dem, der siden begyndelsen af krigen, ja, vi kan gå helt tilbage fra det første russiske angreb på Ukraine i 2014, 3 af dem, der har talt om og analyseret krigens forløb, og hvor den måske kan ende henne. Mathilde Kimer, vores mangeårige korrespondent i Rusland og Ukraine, hvor du har dækket krigen i virkeligheden siden den første i 2014, og så for alvor fra 2022. Mathilde, efter 12 års krig, og det bliver jo 12, hvis vi regner erobringen af Krim og Donetsk og Lugansk med områder der, så taler flere og flere om, at den krig, der eksploderede med Putins store invasion i 2022, er ved et vendepunkt. Selvom Trumps Amerika har droppet hjælpen, hvis du ser et vendepunkt, hvordan ser det så ud?
13: Jeg tror, at jeg helst ville kalde det for faser, og der er vi helt klart inde i en ny fase, uden så helt at vide, hvor lang den er, men vi er i en fase, hvor Ukraine har en helt anden selvtillid i forhold til, hvad de kan gøre for, på plussiden, hvis man skal tale om det fra, at, at amerikanerne jo droppede at assistere, så var der også en klar fornemmelse af, at Ukraine fik friere hænder, og det gælder angrebene dybt inde i Rusland, men holdt simpelthen op med at spørge om lov. Og nu har man udviklet så relativt stort et system af våbenproduktion, at man kan ikke bare holde russerne, hvor de står på frontlinjen, men man kan gøre ret stor skade i baglandet.
11: Claus Mathiesen, tidligere forsvarsattaché i Ukraine, og i dag er du tilknyttet Forsvarets Sprogskole under Forsvarsakademiet, hvor du underviser i russisk sprog, kultur, samfundsforhold og militærforhold. Claus, Trump ser stort set ud til ikke at have givet en eneste cent til Ukraine i meget, meget lang tid, i over et år. Han har heller ikke været i stand til at levere den fred, han sagde, han ville og kunne skaffe på 24 timer. Er USA helt ude af dansen om Ukraine, og kan Europa levere den bistand og den militære hjælp, der skal til, for at Ukraine kan fortsætte?
14: Jeg tror ikke, USA er helt ude, men det er næsten helt ude. Mm. Og det har jo stillet efterhånden, som det blev klart i 2025, Europa over for en voldsom udfordring, nemlig at skulle kompensere for det. Men jeg må sige, hvis vi ser på tal for eksempel fra Kiel-instituttet, der siger noget om økonomien, så hvis man bruger en lidt jysk formulering, så ser det ikke så ringe ud endda.
11: Og det er så fra europæernes side?
14: Ja.
11: Ja. Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og med speciale i Rusland og forholdene i det post-sovjetiske rum. Flemming, der er blevet forhandlet frem og tilbage, hvis man kan kalde det forhandlinger, mellem Trump og Putin på Ukraines vegne. Uden resultat. Nu siger man i blandt andet Kiev, at skal forhandlinger føre til noget, så skal Rusland sættes under pres. Hvordan ser du Putin reagere, hvis han for alvor bliver sat under pres?
15: Der er jo selvfølgelig en risiko for, at han vil prøve at eskalere. Det ligger jo i hans politiske DNA at tænke på den måde, og det er måske også det, vi vidner til lige nu. Men samtidig forstår Putin jo også godt en del af realiteten. Der har lige været en stor historie, der handler om, at Putin ikke får præcise oplysninger fra sin stab og sine folk, og det er givetvis også rigtigt. Men jeg er overbevist om, at Putin forstår det store billede, og han forstår også godt, at Rusland er presset, og det russiske samfund er presset af den her krig. Når vi når ind i næste uge, den 9. juni, så vil fuldskalakrigen i Ukraine, som begyndte den 24. februar 2022, have varet længere tid end Første Verdenskrig.
11: Der var engang en Biden-administration, der advarede Ukraine om den russiske invasion. Det var i sensommeren 2021. Dengang tvivlede både ukrainerne og USA's europæiske allierede på det. Det havde ændret sig, da Putin angreb i februar 2022. Biden-administrationen var klar med massiv hjælp af penge, ammunition, våben og efterretninger til Ukraine. USA og EU havde på det tidspunkt forberedt sanktioner. EU erkendte, at Ukraine ville være afgørende for EU's demokrati, og Ukraine overlevede. I 2025 stoppede den amerikanske hjælp til Ukraine. I dag er Europa den store leverandør. Ukrainerne selv har udviklet en massiv drone- og våbenproduktion, også til eksport. Og tilliden til Trumps USA er forsvundet. både når det handler om leverancer af våben og forhandlinger med Putin om våbenhvile. Cecilie Kallestrup skitserer Ukraines vej fra offer til effektiv modstander.
16: Det er et tåkrummende øjeblik, som mange af os husker. Nedsmeltningen mellem Donald Trump, J.D. Vance og Volodymyr Zelensky i Det Hvide Hus i februar 2025. Men selvom mødet ikke endte med et håndtryk på større amerikansk assistance i bytte for ukrainske mineraler, sådan som Zelensky havde håbet, så blev det på andre måder et vendepunkt i krigen. Der fandtes ikke længere nogen garanti for USA's støtte, og fra den dag var det slut med nye, store bidenske hjælpepakker til Ukraine og støtte til Zelensky. Vågn op, som Frankrigs Macron formulerede det, da alvoren gik op for europæerne. Det satte fart på Europas oprustning i EU og NATO.
17: Is closely linked to our own.
16: Og på samarbejdet i The Coalition of the Willing, som briternes Keir Starmer her præsenterer som 13 lande, der forsøger at skabe de fremtidige sikkerhedsgarantier til Ukraine, som amerikanerne har droppet. Mødet i Det Hvide Hus chokerede os Ukraine.
18: US government was not right in this situation.
19: And without them, like, it will be difficult, and that scares me.
16: Den aften kiggede folk op og spekulerede på, om de stadig ville få vigtige amerikanske efterretninger om, hvor de russiske bomber ville ramme, eller om de amerikanske missiler, de brugte til at skyde dem ned, stadig ville blive leveret. Med det amerikanske sikkerhedsnet trukket væk under fødderne, blev der sat ekstra skub i Ukraines evne til at tage vare på sig selv. Og de seneste år har landet udviklet og produceret en af verdens mest avancerede kapaciteter inden for dronekrig.
18: Interceptor drones, the optic fiber drone, this one is for sea drone.
16: Ukrainerne har gennemført angreb dybt inde i Rusland mod olieanlæg, flybaser og anden militær infrastruktur, og for nylig sendt de en by mod Moskva. Så selvom frontlinjen i lang tid i store træk har stået stille, så handler Ukraines succes i dag om noget mere. Ukrainsk teknologi, produktion og erfaring med dronekrig bliver efterspurgt af allierede verden over.
20: We offer the Middle East and Gulf countries a partnership that benefits both sides.
16: Ukraine er gradvist gået fra primært at modtage militær hjælp til os selv at bidrage med viden, innovation og træning.
21: I årvis har det været den ukrainske regering, der bad om hjælp, men nu går det også den anden vej.
16: Også i Danmark lovede Zelensky, da mystiske droner pludselig hang i luftrummet herhjemme.
18: And of course we will support Denmark, because they are real our friends.
11: Og i dag på krigens femte år er der intet, der tyder på, at ukrainerne er parate til at opgive krigen. De er udmattet. De er trætte. De er traumatiserede, de er forbitrede over den korruption, der hærger højt op i Zelenskis regime. Men ukrainerne kan også se på en militær udvikling, der giver dem nyt håb for lidt efter lidt at presse russerne på slagmarken, ydmyge Putin ved at bombe i Rusland. Mathilde Kimmer, på hvilket niveauer står ukrainerne i dag bedre på slagmarken?
22: Det gør de i deres egen produktion af våben. Det gør de, altså pumper jo flere hundrede tusind FPV-droner, altså de her små jagtdroner, ikke? Dem, ja, der går efter en enkelt infanterist. De er i stand til at producere missiler. De har jo overbevist alle de allierede om uundværligheden i deres know-how, deres teknologi, på en måde, hvor man jo ikke længere kun omtaler Ukraine som en modtager, men også en giver til et eller andet fællesskab. Og det er jo en kæmpe forskel. Og hvis vi sådan er mere jordnære, så kan man sige, at de har jo ramt op mod 40% af den russiske olieproduktion. Så de er i stand til at få slag ind på de allerømmeste steder af den russiske krop og økonomi. Og lige nu er man i gang med en sådan ret konsekvent måde at smadre transporten ned mod Krim. Ja. Altså, man går simpelthen meget fokuseret på at ramme alt, hvad der bevæger sig fra Mariupol og ned til, ja, til Krimhalvøen.
11: Så, Claus Mathiesen, for ukrainerne er der jeg ved ikke, om man kan sige lys, men der er i hvert fald, det går fremad på en række punkter. Hvis vi går tilbage og prøver at tage krigen over et forløb, så går det vanvittigt godt i 22. Hvad sker der så i 23, 24, 25 og så i 26?
14: Ja, hvis vi kan sætte nogle overskrifter på det, så 2023 var jo så præget af, at krigen faktisk allerede gik i stå på det tidspunkt. Det gjorde den sådan set stort set per december 2022. I 2023 talte vi meget, meget længe om en ukrainsk modoffensiv. Den her berømte offensiv, der skulle gå ned til det Azovske hav via Tokmak og Melitopol, splitte de russiske styrker i to. Det blev først en forårsoffensiv, så blev det en sommeroffensiv, så blev det en efterårsoffensiv, og så blev til ingenting. Der var der i hvert fald ikke noget, der for alvor battede. 2023 eller 2024 blev så på grund formentlig af den erfaring meldt ud fra Ukrains side som et defensivt år. Mm. Altså, der skulle man sådan set koncentrere sig om at forsvare sig, så russerne ikke erobrede mere. Og det gik også okay, men man kan sige, i forhold til strategisk kommunikation og i forhold til at overbevise støttelandene om, at det ville give mening at blive ved med at støtte, så var det måske en lidt tynd udmelding at sige, om vi vil bare forsvare. Så derfor i august 24, der lavede man så den her indtrængen i Kursk-regionen, som i hvert fald vagte meget opmærksomhed. Ja. Eftertiden må strategisk vurdere, om det var genialt eller det var knap så genialt, men det var i hvert fald det, man valgte at gøre. Og i 2025 vil jeg så sige, at der har det sådan set mest været præget af de forhandlinger, som du ganske rigtigt omtalte som amerikansk-russiske forhandlinger om en løsning i forhold til Ukrainekrigen, men vel at mærke uden at inddrage Ukraine særligt, og øvrigt også ved at sætte de europæiske partnere på sidelinjen. Og fordi de forhandlinger for det første var meget amatøragtige, det var ukyndige mennesker, der førte dem, i hvert fald fra amerikanernes side. De var forhastede, fordi Trump havde lovet sine vælgere, at det her, det kunne han fikse på kort tid. Og så var de derudover præget af betydelige amerikanske egeninteresser. Det blev tydeligere og tydeligere, jo flere punkter, der kom i det her forslag. Det handlede for amerikanerne om at tjene penge. Ja. Jamen, så mundede det ud i ingenting i virkeligheden. Så det har været situationen. Og så vil jeg sige, at 2026 er så præget af det, som Mathilde ganske rigtigt kalder. Jeg er enig i, vi kan ikke kalde det et vendepunkt, men vi er på vej ind måske i en ny fase. Ja. Der sker noget nyt. Og jeg vil egentlig bruge nøgleordet, det hele er alt i alt mere lige. Hvor det hele tiden har været skævt. Russerne har vundet frem. Alle skulle støtte Ukraine. Zelensky gik jo under øgenavnet Tikkeprinsen, fordi han skulle rundt hele tiden og bede om midler. Så er det som om, at der er sket en forskydning i den balance, både på den militære front, og også i forhold til Ukraines forhold til omverdenen. Altså, det er ikke bare sådan, at Ukraine skal have. Ukraine kan faktisk levere noget til gengæld, som er tilstrækkeligt stor værdi til stadigvæk at gøre Ukraine interessant. Og med USA delvis ude, så begynder man jo faktisk at tale om, måske lidt sloganagtigt, at Europa har mere brug for Ukraine, end Ukraine har for Europa.
11: Mm. Flemming Splidsboel. Og det er så det billede, det er det, der er sket i de år, vi nu taler om. Og så har du Putin i dag. For et år siden, Anchorage, han tog til Anchorage for at forhandle med Trump ud fra en optimisme, ud fra, nu skal vi lige have snakket det her på plads, så har jeg en betydelig del af Ukraine og så videre, og så bliver Zelensky sat på plads. Hvor ser du, hvad er det for en udfordring, at du ser Putin stå med i dag, sådan som slagmarken ser ud, og sådan som, hvad skal vi sige, det politiske liv ser ud?
15: Ja, Putin har mange udfordringer. Sådan meget skarpt sat op, så kan vi jo sige, at Putin har ikke rigtig råd til at fortsætte krigen, men han har ikke råd til at trække sig fra krigen. Han er nødt til at finde en eller anden form for løsning. Og det, der jo var hans håb nok, blandt andet med mødet i Alaska, det var jo, at Trump ville komme og åbne en nødudgang. Og nu hørte vi det her berømte lydklip fra det berømte møde i Det Hvide Hus med Trump og vicepræsident Vance og så selvfølgelig også Zelensky. Og der var jo lagt op til på en måde, at Trump kunne åbne nødudgang, ikke? At han kunne sikre Putin noget, og Trump kunne få noget til gengæld, om det så var politisk prestige, eller der var noget økonomi i det, eller Trump og Putin kunne lave en aftale et andet sted eller noget. Men det var nødudgang. Men som det er lige nu, er det svært for Putin. Han kan ikke fortsætte krigen rigtigt. Det kræver i hvert fald rigtig meget. Og han er også svært ved at trække sig fra den. Og hvis jeg lige må knytte en kommentar til det, som jeg synes er meget, meget fint, og sagt både af Mathilde og Claus, den måde, jeg selv tænker på det på. blevet talt om faser. Hvis jeg så prøver at se på det helt oppefra, vores militære kolleger taler om kulminationspunkt, og det er helt tilbage til den tyske militærteoretiker Clausewitz, og jeg er jo selv amatør, så når jeg tænker på det, jeg skal forklare det for mig selv, så tænker jeg på det, at man ligesom cykler op ad en bakke, og så når man et kulminationspunkt, det er, når man løber tør for energi, og det har vi alle sammen prøvet, at man stopper på cyklen og kan ligesom ikke, man skal prøve få kræfter igen. Og det var, hvad Claus sagde. Det punkt nåede russerne i slutningen af 2022. Siden har de sådan set holdt på bakken og forsøgt at samle kræfter. Det, der måske er ved at ske nu, det er, at de begynder at trille baglæns. Samlet set, når vi kigger på det militært, økonomisk, politisk, Ruslands rolle internationalt også, at det måske er det, der for alvor nu er ved at sætte ind, det er, at Putin fornemmer, at cyklen er altså ved at trille baglæns nedad, og det er ikke sjovt. Og nu taler jeg om det her med krigen, som snart har varet lige så længe som Første Verdenskrig. Tabstallene, som du nævnte indledningsvis, omsat til danske forhold, så svarer det til 21.500 dræbte soldater. Ja. Danske soldater på 4 år, det er et ekstremt højt tabstal. Og det er klart, Putin som diktator kan presse meget ud af det her samfund, men han kan ikke presse uendelig meget ud af det. Så der er for mig at se, at vi, jeg ved ikke om det er et vendepunkt eller et sted, men vi er i hvert fald, synes jeg, for første gang et sted, hvor det virker som om russerne faktisk begynder at trille ned ad den her bakke. De har holdt stille på den nu siden 22 og forsøgt at presse frem, men de kunne ikke rigtigt, og nu begynder det måske lige så stille at gå den modsatte vej.
11: Mathilde, hvis det er, at russernes cykel begynder at trille baglæns, så har man også stadigvæk en ukrainsk befolkning, der står tilbage nu efter at have lider under de enorme missilangreb, der kommer mod deres infrastruktur, som nu har varet i over et halvt år. Og hvis de nu skal igennem endnu en vinter, hvor de mangler strøm, hvor de mangler varme, hvor de mangler fødevarer, de mangler logistik. Begynder deres cykel så også at trille baglæns?
22: Jeg tror, man har synes, at man har trillet baglæns rigtig, rigtig meget. Og så kommer der nogen, der giver et skub, ikke? Nogle hjælperytter fra Vesten, hvis vi skal blive i den. Og jeg tror, at de fleste af soldaterne føler, at de er nødt til at dope sig hver dag for at stå op. For det er sindssygt hårdt, og de mangler også soldater, ligesom man gør på den russiske side for den sags skyld. Så det er jo ikke sådan, at folk går rundt med hænderne over hovedet over, at man får nogle angreb ind på russerne. Det er helt ekstremt udmattende og udmarvende, og altså, der er jo heldigvis lang tid til vinter og til en fyringssæson, og forhåbentlig er der også en udsigt til noget andet. Jeg tror faktisk, den anden dag, så sagde Zelensky sådan i en af sine mange aftentaler, at nu skulle ukrainerne være nødt til at være i stand til at visualisere den her krig måske to eller tre år mere. Ja. Og ret kort tid efter gik hans nye stabschef ud og sagde, den kan også være slut, inden året er omme. Og jeg tror faktisk, at det var sådan en psykologisk forsøg på at sige, I må ikke miste modet. Det kan også godt være, at vi kan fikse den, fordi udsigten til 3 års krig mere i den skala, altså nu så vi bare et angreb i går nat med 22 dræbte og 130 sårede, og det er altså det er nok meget, meget vanskeligt at forestille sig, hvor hårdt det er psykisk at leve i den trussel hele tiden.
11: Plus det, at der i forbindelse med de russiske missilangreb er jo kommet over en uge, 10 dages advarsler om, at nu kommer det, det kommer ikke. Nu må de udenlandske diplomater og erhvervsfolk hellere tage ud af Kiev osv. Det kommer stadigvæk, for så komme.
22: Ja, og russerne har jo, og det er jo også en sådan psykologisk krigsførelse sagt, fra nu af begynder vi på en systematisk bombning af Kiev, hvor jeg bare må sige, altså som en, der er jævnligt i Kiev, det har de gjort hele tiden. Men vi må så forstå, at det bliver endnu mere, endnu vildere, endnu flere missiler ad gangen.
14: Klaus Mathisen. Ja, altså det russerne gør er, at de angriber sådan set ikke Ukraine med flere droner og missiler på én gang, end de har gjort længe. Vi taler stadigvæk 600, måske 700, måske 800 i de helt store angreb. Men forskellen er to ting, at de koncentrerer det meget på Kiev for øjeblikket, og så er en større andel af pakken er ballistiske missiler. Og det gør bare, at det ukrainske luftforsvar har meget, meget svært ved at dæmme op. Og det er derfor, de beder os så mindeligt om Patriot, Patriot, Patriot, fordi det er det eneste, der rigtig er effektivt over for de ballistiske missiler. For dronerne, dem kan de ordne med mange forskellige, mere eller mindre hjemstrikket efterhånden løsninger, men de ballistiske missiler, det er en stor udfordring, og når der kommer mange på en gang, så er det nærmest umuligt. Ja.
11: Flemming Splidsboel, så har man samtidig en front, som jo er vældig, vældig lang, men hvis du ser på de russiske soldater, der lidt efter lidt oplever, at deres forsyninger af ammunition, af fødevarer, som jeg talte om tidligere, bliver sværere og sværere på grund af den måde, man fører dronekrig på. Hvor vigtig bliver selve krigen på fronten? Hvor svær er den for de russiske soldater? Fordi vi ved jo også fra rapporter, at de får ikke lov at trække sig tilbage.
15: Ja, krigen ude ved fronten er jo ekstremt vanskelig, og den er jo fastlåst, og igen taler vi om de her meget, meget høje tabstal, og en af grundene til, at vi har de høje tabstal, det er jo, at ja, det er jo den måde, russerne fører krig på, med meget lille respekt for deres egne soldater, men jo også, og for de ukrainske naturligvis, men jo også teknologien. Mm. Og vi taler nu om en fastlåst frontlinje, en kontaktlinje. Det nye militære udtryk, som jeg forstår det, der er kommet, det er, at hele kontaktlinjen er gennemlyst. Det vil sige, at den er overvåget. Den er overvåget af droner, så de hænger jo fast derude. Soldaterne har svært ved at komme frem. De venter på dårlig vejr, så dronerne ikke kan operere, og så bevæger de sig ud af deres huller og prøver at komme frem. Og russerne forsøger nu i ganske, ganske små enheder, det er måske 4-5 soldater sammen, ja, der forsøger at bryde igennem. Et par af dem bliver dræbt, og så håber de, at de to andre måske kan nå igennem og lave noget ballade på den anden side. Så det er blevet rigtig svært, enormt fastlåst. Og ukrainerne er jo rigtigt selvfølgelig, de løber ikke rundt med armene overhovedet, men jeg oplever en ret stor, en meget positiv tilgang lige nu. De mener, at de med de her nye teknologier, især med dronerne, og den måde, de har fastlåst fronten på, evner at levere nogle slag, der er så voldsomme, at det sætter russerne tilbage. Og der hører vi jo nu fra Ukrains side, at de har nået et mål, som de har sat sig. Det er jo meget, må vi sige, det er jo kynisk og dystert, men de slår simpelthen flere russere ihjel nu, end russerne kan nå at mobilisere. Mm. Og ukrainerne taler om, at det koster omkring 850 amerikanske dollars at slå en russisk soldat ihjel. Det er deres materielle udgifter i dag.
11: Claus Mathiesen, for alt det, ukrainerne udvikler, der kæmper russerne jo for at udvikle nogle kontravåben.
14: Ja, det gør de, og det har de, og det har de i perioder også haft succes med, ja, haft held med. Fordi nu talte vi lidt om krigens gang i løbet af de her seneste 3 eller 4 år. At det hører med til historien, at i årene 24-25, vi kan godt tage 23 med, men især 24-25, der erobrede russerne jo altså faktisk godt 7.000 kvadratkilometer ukrainsk territorium, ja, godt nok under kæmpe omkostninger. Det er et areal, der svarer nogenlunde til Sjælland, og det lyder jeg meget i danske øren, men i forhold til det samlede ukrainske areal, taler vi jo altså om 1% godt og vel. Men ikke desto mindre, så var det jo for ukrainerne en rigtig trist oplevelse hele tiden at skulle rykke baglæns. Det er meget sjovere at vinde terræn. Jeg vil bare sige i relation til det, Flemming siger, og vi talte om 23, det mislykkede år for ukrainsk modoffensiv. Ukrainerne prøver nogle opskrifter, der hedder at prøve at fronten simpelthen ved hjælp af længere rækkende droner og andet, sikre, at der ingen forsyninger kan, ja, komme frem. Der kan ikke komme nyt mandskab frem. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver den zone måske på en 50-60 km bredde, den bliver så affolket og så drænet for ressourcer, at man får held til at lave det gennembrud, som ikke lykkes i 2023. Og det er i hvert fald forhåbningen fra Ukrains side ganske tydeligt, om det lykkes eller ej. Det kan kun tiden vise.
11: I sagde før, det er ikke sådan, at ukrainerne går med jubelhænderne i vejret og den slags, Mathilde. Du har jo undervejs i alle de år, du har dækket, der har du fortalt om dine bekendte, blandt andet oppe i Kharkiv, og som du har skrevet om det også. Hvordan lever de med det, der sker nu, samtidig med, at de oplever et Zelensky-system, der er korrupt, hvor Zelenskis stabschef nu står anklaget for korruption for 10,5 millioner dollars og så videre. Hvordan ser de på det samtidig, at det samtidig sker?
22: Jeg tror faktisk, at der mangler et nul. Jeg tror, det er 100 millioner, der er i den der Midas-sag. Altså, den har... Ja, hvor mange ukrainer vil være overrasket over, at der er korruption? Nok ikke så mange.
11: Nej.
22: Men det er jo klart, at det her er i det højeste lag. Og jeg oplever egentlig, at der er to lejre, når man kigger på det her, den her korruptionsskandale. Den ene, som tager sig til hovedet og siger, at de er alle sammen nogle svin, og nogen tjener penge på krig, mens vi ofrer vores sønner og mænd, og det hele er forfærdeligt, og det bliver aldrig bedre. Ikke? Sådan den fatalistiske del, dem der er kørt tør for energi. Ikke? Ja. Dem, der er stået af cyklen, måske også har lagt cyklen, ikke? Og bare sat sig i vejkanten. Så er der den anden gruppe af ukrainere, som siger, det er faktisk vigtigt, at vi holder fast i, at det er en succeshistorie, fordi det er blevet afsløret øverst oppe. Det ville aldrig kunne have ladet sig gøre for 15 år siden at påpege korruption i så højt et lag. Så man kan sige, at du har ligesom to forskellige grupper, men der er jo ikke noget at sige til, at man som soldat ude i et eller andet jordhul, om man så er droneoperatør eller den uheldige tilbageværende infanterist, for dem er der jo ikke ret mange tilbage af,

0: banditter på forskellige niveauer. Det har en meget negativ effekt. Vi siger jo samtidig, ja, men Rusland er endnu mere korrupt. Men så vil jeg sige, ja, det er det nok, men det er for Ruslands egne penge. Ja. Hvorimod det, der sker i Ukraine, det bliver i hvert fald oplevet i vid udstrækning som at være for andre menneskers penge. Og det er bare en forskel, og det er man nødt til at være opmærksom på, at det har simpelthen bare en ganske, ganske negativ, forståelig negativ effekt, set i mine øjne, når de der ting kommer frem. Så er det rigtigt noget at sige, jamen nu gør de noget ved det. Jamen det var jo bedst, hvis ikke det var der.
1: Ja. Inden vi går videre og prøver at se det fra den anden side, hvad er det, den udvikling krigen har taget, hvad gør den ved Putins måde at agere på? Så lad mig lige til nye lyttere lige fortælle, hvem de tre gæster er i dagens Verden ifølge Gram. Det er Flemming Spidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i global sikkerhed, Rusland og forholdene i det postsovjetiske rum. Og du har i mange år forsket i relationerne mellem Rusland og EU, og for tiden arbejder du især med, hvordan information bruges strategisk i internationale konflikter, herunder brugen af desinformation. Mathilde Kimmer, DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Du har boet og arbejdet i Rusland og Ukraine i flere omgange, og har især dækket Ukraine-krigen siden Ruslands annektering af Krim i 2014. Og så giver du i DR's Moskva-kontoret et ugentligt udpluk af historier om, hvad der foregår i Rusland. Og så Claus Mathiesen, tilknyttet Forsvarets Sprogskole, hvor du underviser i russisk, i kultur og militære forhold. Så er du uddannet sprogofficer og har arbejdet med det postsovjetiske område i årtier, både som underviser og som tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Vi står og i noget, man kalder en ny fase. Andre siger, det er et vendepunkt osv. Og der er jo altså dem, der nu får opfattelsen af, at nu er vi ved at få alvor af Ukraine ved at banke Putin osv., og det vil selvfølgelig være en fejl, fordi det er ikke det, der sker. Tværtimod er der dem, der mener, at en ny desperation gør Putin farligere nu end på noget andet tidspunkt. En fornemmelse af, at nu skal det gå stærkt, hvis det skal lykkes, og en måde kan være at angribe andre steder. Estlands tidligere forsvarsminister Kusti Salm, han er nu direktør for firmaet Frankenberg Technologies, det er en forsvarsvirksomhed, og han ser muligheden for et russisk hybridangreb, så ser det sådan ud.
2: First it was just the drones going into the territories of NATO. Now it's a warhead-mounted drone.
1: Først var det bare droner, der fløj ind over NATO-territorium. Nu er det droner med sprængladninger, der rammer civil infrastruktur i et NATO-land. Og vi kan næsten være sikre på, at der i de kommende uger eller måneder kommer endnu et skridt, som umiddelbart vil ligne et uheld. Men der har været alt for mange uheld, som følger det samme mønster gennem de seneste år. Og der var blandt andet den drone, der med en sprængladning, der for nylig landede i Galați i Rumænien, 10 km fra grænsen til Ukraine. Flemming Spidsbol, betyder det, at NATO's afskrækkelse, set med Putins øjne, ikke er troværdig? Jeg tør godt gøre det her for at sprede kaos i det europæiske NATO.
3: Ja, det må vi jo nok konstatere, men Putin forsøger jo måske sådan skridt for skridt, altså ved en gradvis optrapning. Og nu har jeg jo gennem nogle måneder advaret om, at der fra russisk side måske er tegn på et større mulighedsrum. Altså, de simpelthen ser,
1: hvad betyder det?
3: Ja, det betyder, at de kan gøre mere, end de tidligere har gjort. Altså, hvor de tidligere var hybride operationer med en lidt mindre skruetrækker, så er det nu med en større skruetrækker, fordi de fornemmer, at vi ikke vil svare igen, vi, USA især, ikke vil svare igen på den måde, som vi måske ville tidligere. Der er stor forskel på Trump-administrationen og på den tidligere Biden-administration i deres tilgang til det her. Plus, russerne er blevet de er mere presset, og hvis der er nogen af lytterne derude, der sidder og tænker, det er underligt, at vi taler om risikoen for det her, fordi russerne er jo tydeligvis meget presset i Ukraine, så skal vi huske på, at russerne kan se det på den måde, at en måde at lette presset i Ukraine, det er ved at gå via os, altså påvirke os til at trække en del af vores støtte til Ukraine, det vil også lette presset inde i Ukraine ved selve fronten. Så der er ikke noget misforhold her, tværtimod, så kan det være en strategi for at ligesom ja, kunne opnå nogle af deres resultater i Ukraine, som de ikke kan aktuelt.
1: Kusti Salm, den tidligere estiske forsvarsminister, han siger det på den måde, at Rusland vil ikke invadere et NATO-land som sådan, men skabe en tilstand af frygt og usikkerhed, så tilliden vil forsvinde, og i hvert fald dele af alliancen vil bryde sammen. Er det det, der er Putins

0: mål?
1: Det kan det sagtens være. Det er i hvert fald noget, vi skal være forberedt på. Og vi skal være forberedt på, at, at der kan komme en optrapning på denne her måde. Og jeg er meget enig i det, vi hører i interviewet. En optrapning, hvor de tester, hvad sker der? Hvordan reagerer alliancen? Hvordan reagerer amerikanerne især på droneangreb eller på andre former for, lad os sige, sabotage eller måske et stort cyberangreb eller andet, som har til hensigt at underminere sammenhold internt i i NATO, måske underminere sammenhold internt i EU, ja, og i sidste ende måske også svække vores støtte til Ukraine.
0: Den amerikanske NATO-ambassadør var jo også ude forleden dag i forbindelse med dronen, der faldt ned i Galatsj, og protesterer mod det, og det var så en amerikansk reaktion. Så du noget, en bevægelse fra USA? Altså man kunne også have forventet, at et Trumps ambassadør ville forholde sig tavs.
1: Ja, fra et rumænsk synspunkt og fra vores egen synspunkt, jamen, så er det selvfølgelig positivt, at amerikanerne stadigvæk er med. Men det er oplagt, at der kan være tvivl om, hvor langt amerikanerne er med til at gå. Og igen, når jeg havde advaret om, at russerne måske ser det her mulighedsrum, så har jeg jo også sagt, at det er vigtigt for os at gå ud og markere meget tydeligt, at de skal passe på, at der er en grænse for, hvad vi kan acceptere. Og det kan lyde som om, at vi skal optrappe, og det skal vi måske egentlig også, men vi skal sætte foden ned, vi skal trække en streg, vi skal sige fra, vi skal markere på, at I skal passe på med ikke at komme for langt ind med den her skruetrækker, fordi der kan ske et eller andet derinde. Og der er en risiko for, at russerne gør noget, hvor vi er nødt til at levere et forholdsvis robust modsvar, og så kan det for alvor eskalere.
0: Ja. Mathilde Kimer, hvis nu Putin ser sig selv som stærk nok til at teste NATO, eller presset nok til at teste NATO, hvorfor så hele den interne undertrykkelse? Hvorfor så hele den der, han knuser debatten, han knuser også de militære blokkere i Rusland, som jo støtter ham. Hvorfor det? Er det nødvendigt samtidig?
2: Jeg tror, der er en meget stærk forventning i Kreml, altså i kredsen rundt om Putin, om nødvendigheden i at holde alt meget tæt, og jeg tror også, at man har en historisk vane for, at det er nemmere at stramme, end det er at løsne, og derfor er der kun én vej. Der er kun mere undertrykkelse, mere censur, fordi det er risikabelt, og det man oplever lige nu, hvor der er en ret åben, altså mere åben, synes jeg, end den har været i flere år, kritik af hvad der foregår i Rusland. Meget af det handler jo så ikke direkte om krigen, men konsekvenserne af det med et internet, der stort set ikke virker. Ja. Og man kan sige, hvis man åbnede sin avis i Rusland i dag, vil man også se, at Sankt Petersborg er blevet ramt af ukrainske droner, ja, på den dag, hvor man åbner et meget prestigefyldt økonomisk forum. Ja. Så der burde egentlig komme ret mange gæster, men lufthavnen var jo lukket, i hvert fald i mange timer. Så man har brug for, i den størst mulige omfang, at kontrollere fortællingen og narrativet. Og det er også det, der ville kunne gøre, at man kan sælge det, der måske ikke objektivt vil være en sejr i Ukraine, men man vil kunne sælge det som en sejr, hvis man har den fulde kontrol over fortællingen alle steder, om det er på Telegram, eller det er de statskontrollerede medier.
0: Tror folk på fortællingen? For de oplever jo en hverdag, der er anderledes. Mangel på investeringer i skole, i sundhed, deres sønner, der bliver sendt til fronten og aldrig kommer tilbage.
2: Jeg tror, at det... Punkt 1, ja, der er rigtig mange, der stadigvæk tror på. Der er rigtig mange, der spiser ind i fortællingen om, hvorfor det sker. Og det er måske mere det, der er essensen. Jamen, det sker, fordi der er en Vesten, et nazistisk Ukraine, et Europa, der bare ønsker at få Rusland til at forbløde. Det er derfor, at vi lider, og det er vi ret gode til at se selv i hele historien. Vi er de bedste i hele verden til at lide og udholde. Så det er jo ikke, fordi man ikke kan se problemerne, men hvis man er i stand til at lave en fortælling om, at det er alle de andres skyld, så er det faktisk også en lille smule nemmere at kapere som russer. Ja.
0: Putin, Claus Mathiesen, han står over for et valg til Dumaen her til september, og så står han over for nogle beslutninger bagefter, og det handler om, at han skal have flere soldater. Sådan som jeg læser det, så er der to udlægninger af det. Det ene, det er, at han mobiliserer 300.000 mand, når vi kommer ind i oktober-november, efter valget til Dumaen. Og det vil for en betydelig grad skyld, for en betydelig del af dem, vil komme fra de russiske store byer. Og det vil sige, han kommer til at ramme eliten og elitens børn. Det, hvis han tager de 300.000, så er der dem, der siger, hvis han tager 300.000 og udskriver dem, så er det for at fastholde en status quo, så er det for at få tilstrækkeligt med de soldater, der ikke er i øjeblikket til at slås i Ukraine. Men hvis han går ind og tager 500.000 og udskriver 500.000, så er det fordi, han vil mere. Hvad kan det mere være?
3: Ja, det er jo så spekulationer, vil jeg sige, fordi jeg er heller nok mest til at sige, at det primært handler om simpelthen at kompensere for de tab, man har og forudser i Ukraine. Men det er klart, at når man nævner sådan nogle tal, så er der nogen, der begynder at forestille sig et større antal enheder, som så pludselig vil kunne bruges, hvad ved jeg, mod, som vi talte om før, et af de baltiske lande og den slags ting. Men der vil jeg jo så sige, at mandskab er jo ikke nok. Der skal faktisk produceres, hvis man skal føre moderne krig, så skal der produceres temmelig mange våbensystemer. Det kan godt være, at det i dag er mere droner og mindre kampvogne og artillerisystemer, end det var engang. Det er meget tænkeligt, men ikke desto mindre, så skal sådan en styrke jo under alle omstændigheder både udrustes og trænes. Og ikke mindst, hvis den skal op imod, hvad russerne betragter som en symmetrisk modstander af NATO, så kan man jo ikke bare gå ind med nogen, der har 4 ugers træning med et propgevær. Det holder jo ikke. Så jeg synes, det er mere kompliceret, som så det er blandt andet også derfor, jeg heller mere til at mene, at det handler simpelthen om at prøve at holde styrken ved lige i Ukraine, og måske også i en erkendelse af, at hvis ukrainerne begynder at få lidt mere fremgang, eller i hvert fald begyndende fremgang, jamen, så skal der så måske også mere mandskab til. Og hvis man skal lave nogle offensiver, opnå det, man stadigvæk har som det primære mellemfaldende mål, vil jeg kalde det i Ukraine, nemlig at erobre hele Donetsk-regionen, det vil koste rigtig, rigtig mange menneskeliv, og det har det gjort allerede for Ukraines side. Jeg tror mere, det er sådan nogle tanker, man går med, end det andet. Jeg er meget enig med Flemming, at man vil nok over for andre kunne se en vis eskalation i forhold til lidt mere grove, ikke bare hybrid, men sådan virkelige hybridmidler. Men jeg tror også stadigvæk, at Rusland erkender, at en direkte militær konfrontation med et NATO-land, når man er så engageret i Ukraine, det er nok ikke en god idé. Altså det bliver ikke verdens fedeste afledningsmanøvre, lad mig sige det sådan.
0: Nej. Så kommer Peskov, Putins talsmand, ud her nu og siger, jamen vi kan stoppe krigen i morgen. Zelensky skal bare trække sig ud af hele Donbas. Så det er jo russiske regioner. Hvis vi skal finde, Flemming Spidsbo, et grundlag at forhandle på til de forhandlinger, der jo på et eller andet tidspunkt kommer. Hvordan ser du så det grundlag?
1: Ja, det er jo vanskeligt at se et fælles grundlag. Altså, vi må starte med at konstatere...
0: Lad os tage det russiske grundlag.
1: Ja, det russiske grundlag... Det er jo uklart, om det er forandret. Altså, det er jo uklart...
0: I forhold til hvad?
1: Ja, i forhold til det, de har sat sig som mål, egentlig. Altså, nu har der jo været... Vi talte tidligere om de amerikansk-russiske forhandlinger, og der blev jo talt om en formel anerkendelse af Krim, ukrainske halvø, som en del af russisk territorium, og Luhansk og Donetsk, det vil sige Donetsk, i Donbas, også som formelt også del af Rusland, og så de to andre, Zaporizjzja og Kherson, som uafklaret, så kan man tage stilling til dem på et senere tidspunkt. Og der vil det være naivt for os at tro, at Putin kan nøjes med mindre. Han vil begynde, eller han vil fortsætte den russificering, der er, og så vil han tage kontrol over dem, og så vil han givetvis også have et andet krav på et senere tidspunkt. Han vil have nogle andre ambitioner. Om hvor de står i dag, om der er noget realistisk, en realisme, som har indfundet sig i Krim, om man tænker, vi er nødt til at komme ud af det med mindre, og så må vi prøve at præsentere det som en sejr. Det er lidt uklart for mig. Det vil man selvfølgelig nok sige, når vi hører Peskov sige, vi kan forhandle, de skal bare trække sig der, og så er krigen overstået. Stadigvæk svært. Altså igen, vi skulle på de her tabstal, vi skulle på det politiske greb, som Putin foretog i september 2022, hvor han sagde, at de her regioner i deres fulde geografiske udstrækning er nu en del af den russiske federation. Det gjorde han jo helt bevidst for at signalere til os og til ukrainerne, der er ikke noget at forhandle om. Stop med at lægge pres på mig. Jeg kan aldrig nogensinde levere de her områder tilbage igen. Det er nu en del af Rusland. Og det fanger ham jo i dag. Fordi der vil være folk internt i Rusland, der siger, prøv at høre, vi har mistet så meget, Og vi har alligevel ikke fået de her områder, som du siger, er en del af Rusland, og vi har ikke kontrol over dem. Vi er nødt til at gøre noget mere. Så det er svært for mig sådan at sige meget præcist, hvor de står. Men en form for realisme måske, men samtidig så vil der være givetvis nogle større planer et eller andet sted stadigvæk i en skrivebordskuffe, som handler om at få meget mere kontrol over Ukraine.
0: Mathilde Kimmer, Zelensky siger, at han skam gerne vil forhandle, og han siger, at krigen eventuelt kan stoppe i år. Hans stabschef siger, ja, det kan godt være, det var. Nej, han sagde, var det 2-3 år, ikke? Og så stabschefen siger, nej, det kan være, det er færdigt her til vinter. Og han siger, han vil gerne have en ny, Zelensky, dynamik i samtalerne. Og de samtaler, der har været indtil videre, det er Witkoff, Trumps associeret fra New York, og så er det hans svigersøn Kushner. Og de har på intet tidspunkt været, Witkoff har på intet tidspunkt været i Ukraine, han har været 8 gange i Moskva. Hvor skal det føre hen? Og hvem skal gøre det? Hvem skal forhandle for Zelensky, hvis han ikke stoler på amerikanerne? Det gør han jo åbenbart ikke.
2: Nej, jeg tror at gerne, Zelensky så, at der var en europæer, man også selv kunne stole på, der kunne på en eller anden måde stå i spidsen. Det, som hans nye stabschef har insinueret, er jo, at der foregår nogle forhandlinger, som ikke har pressen inviteret med. Og hvad de så lige præcis går ud på, det er jo gætværk fra min side, men at der er en eller anden form for kommunikation med den russiske side.
0: Altså en direkte kommunikation, for det, når pressen ikke er med, så er det formentlig ikke amerikanerne.
2: Nej, altså det bliver insinueret, at man har kommunikation med russerne, hvor frugtbart det så må være. Det er jo svært at vide noget om. Det, jeg tror, er vigtigt, er, at amerikanerne har jo der har jo ikke været samtaler siden februar, så det virker jo ikke til at være særlig interessant for USA, og derfor har man jo et håb om, uden at komme til at fornærme yderligere Washington, at der kan komme nogen på banen, der ser det her som et ret presserende punkt, der skal lægges pres på. Men hvem har så mulighed for presset, ikke? Hvem har muligheden for at kommunikere med begge parter? Altså, Ruslands udspil med Gerhard Schröder var ikke sådan super populært.
0: Nej, det var ikke
2: nogen
0: det
2: steder.
0: Nej. Claus Mathiesen, hvad ser du? Fordi det, man så taler om, det er, at jamen, så skal der en europæer til at forhandle. Kan en ledende europæisk politiker, personlighed, forhandle neutralt i den konflikt?
3: Det tror jeg ikke, at en person kan i russisk perspektiv, men der vil jo så våge den påstand, at russerne i hvert fald indledningsvis heller ikke så amerikanerne som værende neutrale. Det var bare den anden stormagt, som Rusland så forfærdeligt gerne ville spille sammen med, eller imod, det er sådan set underordnet, men bare være på samme bane som. For det har hele tiden været en russisk vision, at ved at interagere med USA, så bliver vi selv ligesom sådan en slags stormagt også. Uagtet at Rusland på rigtig mange parametre jo ikke er i nærheden af USA. Men jeg tror, det bliver svært at finde, men jeg kunne forsøgsvis nævne sådan et navn som Jens Stoltenberg, som jeg tror...
0: NATO-generalsekretær.
3: Ja, den tidligere NATO-generalsekretær, ja. Som nu er i den norske regering. Og som jeg egentlig tror, russerne har en vis respekt for på mange punkter. Og ellers så skal vi måske ud i sådan noget som Tyrkiets Erdogan, og der minder jeg om, at i en periode i 2022, der var Tyrkiet jo faktisk i hvert fald dem, der bød sig til, som stedet, hvor man forhandlede mellem amerikanerne, eller undskyld, mellem russerne og ukrainerne. Hvilken mælerrolle Tyrkiet havde dengang, det er straks lidt mere uklart, men det kunne man jo så tage lidt mere til sig, og ikke bare lade parterne udveksle, hvad de kunne blive enige om, og især ikke kunne blive enige om.
0: Hvis nu vi ser på det, der ligger foran os, og ligger foran Ukraine, ligger foran russerne, så er det jo et forløb, hvor krigen fortsætter. Det gør ondt. Det gør ondt på ukrainerne. Det gør ondt på russerne. Og så taler man om, hvorvidt man skal forhandle med nogen. Hvis du ser nogen andre forhandle, Flemming, kan det så være en Draghi? Kan det være en Angela Merkel? Fordi på et eller andet tidspunkt, så skal der jo nogle forhandlinger i gang.
1: Ja, der skal forhandlinger i gang. Det er oplagt, og der kan det jo godt være nogle af de her typer, som du nævner, som kan rejse mellem Kiev og Moskva og levere budskaber og prøve at file det til. Og jeg synes, nogle af de andre forslag, der er blevet nævnt, kan også være realistiske. Den tidligere tyske kansler Gerhard Schröder, jo nok som en undtagelse, jeg kan slet ikke se, at han kan indtræde den rolle. Men jo, det kunne det være. Det kan være en, som også er forbundet med EU på en eller anden måde, som har spillet en rolle i EU, og det er jo blandt andet også, fordi EU har en intens intern debat om nu, hvordan håndterer vi Ukraine, og en eventuel optagelse af Ukraine, og de ting hænger jo også sammen. Og der har vi jo hørt det fra blandt andet nu fra tysk side, den tyske kansler Friedrich Merz, som siger, jamen Ukraine skal med, og det skal gå hurtigt, men vi er nødt til at have en fredsløsning, inden det kommer til at ske. Mm. Så det er jo også muligt, at EU på en eller anden måde, ikke EU som sådan, for det vil russerne ikke acceptere, men en eller anden, med en eller anden form for tidligere tilknytning måske til EU, kan agere på denne her måde og prøve at løse flere problemer på samme tid.
3: Jeg synes også, vi bør nævne FN. Jeg ved godt, at det er nærmest som om, at FN er fuldkommen glemt i verdensorden i dag. Men jeg synes, vi bør nævne det om ikke andet, så fordi russerne jo bliver ved med at tale om, at FN burde være der, hvor alting bliver løst. Og hvis man så tog dem på ordet og sagde, jamen, nu finder vi en FN-repræsentant, som vil være i spidsen for de her.
0: Det kunne blive Guterres, altså, når han nu går
3: tanke. Af. Jeg synes bare, at det, den skulle med. Det er der heller ikke. Så det er ikke, fordi det ikke er til at finde nogen.
0: Det kunne blive Guterres, når han går af her med udgang året, hvor der kommer en ny generalsekretær. Ja. Den europæiske støtte. Hvor stabil er den, Mathilde?
2: Altså, jeg tror faktisk, den er ret stabil. Skandaler og korruptionssager og så videre til trods. Og det tror jeg også, den er, fordi den har udviklet sig til ikke at være en ensrettet gade. Altså, Europa er, som Claus sagde tidligere, i stigende grad opmærksom på, at Ukraine har noget, vi ikke har. Og at der er et samarbejde, vi kan drage rigtig stor nytte af, og det værer sig jo i selvfølgelig inden for droneteknologi og antidroneteknologi, men sådan set jo også i udvikling af europæiske antiballistiske missiler, altså store projekter omkring at bygge et europæisk-ukrainsk samarbejde op om det. Så det der med, altså det er jo det omvendte af, hvad Trump og Vance kastede i hovedet på ham der for knap halvandet år siden. Ukraine har kort på hånden og er blevet en spiller af format, ikke kun en modtager.
0: Ja. Men Flemming Spidsbøl, hvis vi så ser et år frem, så har vi en ustabil tysk regering, vi har en ustabil britisk regering, vi har præsidentvalg i Frankrig, vi har en ny regering i Bulgarien, vi har Fico i Slovakiet, vi ikke rigtig ved, hvordan og hvorledes. Der er sket en ændring med Orbán, der er væk i Ungarn. Hvis du ser det franske præsidentvalg, så kan man jo stå med en ny fransk præsident, der siger, hvis det er Mélenchon for eksempel, vi skal ikke bare ud af NATO. Vi stopper også enhver bistand til Ukraine. Ukraine kan ikke blive medlem af EU osv. Er det stabilt?
1: Nej, det er selvfølgelig ikke stabilt. Det er klart, der er mange snubletråde, og der er meget, der kan gå galt for Ukraine i forsøget på for eksempel at blive medlem af EU, men jo også mere umiddelbart at fastholde støtte nu. Var jeg jo i dit program her for lidt over en måned siden, efter parlamentsvalget i Ungarn den 12. april, og der talte vi jo om, hvilke konsekvenser det får. Der må vi jo sige, at den nye ungarske regering under Peter Magyar har jo klart signaleret en ny rolle, og det betyder jo, at fronterne, hvad kan man sige, kontrasterne i EU er blevet tydeligere, fordi Ungarn nu ikke blokerer på samme måde, som landet gjorde under Viktor Orbán, så er andre lande nu i højere grad nødt til at tage stilling til, hvordan de ser Ukraine. Og der ser vi nu, at kontrasterne bliver stærkere. Så vi har lande, som allerede nu siger, at det er urealistisk med Ukraine så hurtigt. Det kan vi slet ikke kapere. Der skal alt muligt til af form af reformer osv. Og så har vi jo andre, som siger, at Ukraine skal med nærmest med det samme. Og igen, nu har vi hørt det flere gange, og det kommer jo som et politisk slogan. Ukraine har mere at tilbyde os, end vi kan tilbyde dem. Ja. Og især når amerikanerne ikke er der måske for at beskytte os, så er vi nødt til at have Ukraine med. Så kontrasterne er blevet større. Og det skaber en ny dynamik i vores interne debat, og der, som jeg siger, der er mange snubletråde lagt ud for Ukraine, og politisk udvikling i Frankrig er selvfølgelig en af dem.
0: Mathilde Kimmer her til sidst. Hvad kæmper ukrainerne for i dag?
2: De kæmper for det samme, som de gjorde, da de blev angrebet. De kæmper for retten til at have en stat, retten til at være ukrainere.
0: Men også, hvor stort skal det Ukraine være?
2: Jamen ved du hvad, jeg tror faktisk ikke, at det er det, der ligger folk allermest på sinde. Og jeg tror, ligesom jeg troede for 3 år siden, eller 4 år siden, at man ville i princippet være villig til at kunne skære nogle ting væk. Altså der er... Kraftmetaforerne går jo igen i masser af ukrainske analyser. Hvis man bare kunne skære noget væk og så tro på, at så ville det ikke sprede sig. Men der er ikke nogen tillid til, at selvom man opgav Krim, eller man opgav Donetsk og Luhansk, at så ville det stoppe der. Så det er jo den manglende tillid, og man har brug for en forsikring om, at det ikke vil gentage sig. For ellers er man overbevist om, at en aftale indgået på de præmisser, der er blevet lagt frem nu, det vil bare være en kort pause i en krig, der så blusser op igen.
0: Hvad skulle Claus Mathiesen give ukrainerne den forsikring, som kunne gøre, at de vil acceptere et reduceret Ukraine?
3: Jamen, det er jo det, der har været nævnt igen og igen og igen i forbindelse med de her forhandlinger og andet, der har været sikkerhedsgarantier. Og det skal være troværdige sikkerhedsgarantier. Det skal ikke bare være sådan noget, der findes på et stykke papir, for det prøvede man jo i 94, selvom jeg tror, at det, der var indtænkt i det der berømte Budapest-memorandum. Det var ikke så massivt, som det samtidig blev udlagt, at så skulle man komme til undsætning. Det var mere, at man skulle undlade selv at krænke Ukraines grænser. Men det skal være noget meget håndfast, og det skal også være noget, der faktisk skal kunne øves. Fordi hvis de her områder ender med at være russiske og med russiske styrker på, så vil man være dybt nervøs, som Mathilde Kimmer siger, for at der kan komme en ny krig. Og det er det, der skal til.
0: Og det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Flemming Splidsbo, Mathilde Kimmer og Claus Mathiesen. Cecilia Kallestrup og Lasse Dermann var med i redaktionen af dagens program, og det var Thorsten Christiansen, der sørgede for, at det kom ud i både æter og på podcast. Send gerne reaktioner, og under alle omstændigheder, så er vi tilbage i næste uge på Genhør.
4: Vi til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
5: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
6: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilretten, stueretten, hvor er med.
5: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
4: Et vidunderligt folkemøde.
5: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel. Godmorgen og velkommen denne lørdag den 6. juni. Lige om lidt her på kanalen, så er der 2 timers P1 morgen at stoppe med. Det er lige efter en radioavis klokken 8.
7: Det kunne med overvejende sandsynlighed have været undgået, at 5 patienter fra regionspsykiatrien i Randers begik selvmord. Det fremgår af en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet. I kølvandet på sagen fra 2024, hvor en ledende overlæge blev fyret, anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
8: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på, men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med. Ikke?
7: Udover 5 selvmord, kunne 3 selvmordsforsøg formentlig også have været undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Janne Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
9: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
7: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager, og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så er det vigtigt at tale om det. Du kan altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201, og hvis det er akut, 112. Når VM i fodbold fløjtes i gang på torsdag, kan det komme til at koste dyrt på klimakontoen. I år skal 48 lande spille med om guldet, og det spiller en væsentlig rolle for klimaet, mener Søren Have, der er seniorkonsulent ved Concito.
10: Der er det her med, at man holder det bredt over flere lande, men så også, at man samtidig har udvidet antallet af hold fra 32 til 48 hold. Det betyder, at man skal løbe rundt med flere mennesker, men det betyder også, at der er flere mennesker fra flere lande, som kan have lyst til selv at flyve til og være tilskuer.
7: En rapport fra New Weather Institute vurderer, at det kommende VM efter udvidelsen vil ende med at udlede næsten dobbelt så meget CO2, som slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Og det er især de mange flyveture, der øger klimaaftrykket, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
11: Det er som ved tidligere VM, så har der været stor omtale af, at for eksempel Katar skulle bygge en masse stadioner for at afholde deres VM. Men altså i gennemsnit, så har det en relativt lille klimabelastning i forhold til flyene. Altså, at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
7: Du kan følge VM uden at belaste klimaet alt for meget ved at tænde for dit fjernsyn. DR og TV2 deler tv-rettighederne til dette års VM i herrefodbold. Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op på 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig et betydeligt pres på offentlige rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der har indgået en aftale om det. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Den skal så forhøjes med 1% om året til 2030. Dagsturister betaler i dag 15 euro svarende til 112 kroner for at besøge Amsterdam. I dag bliver den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, fejret. Broen har fået navnet Dronning Margrethe den Andens Bro, men hun deltager ikke selv i åbningsfesten. Dronning Margrethe har meldt afbud, fordi hun stadig skal restituere efter de to hospitalsindlæggelser i maj. I stedet deltager kronprins Christian på sin farmors vegne, fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
12: Når kronprins Christian han senere i dag deltager i fejringen af dronning Margrethe den Andens bro nede ved Storstrømmen, så er det første gang kronprinsen han skal repræsentere kongehuset på egen hånd. Så det er en særlig dag for kronprinsen.
7: Og når man vælger, at et medlem af kongefamilien stadig skal deltage, er det fordi, ifølge Karen Lerbæk, kongehuset har en særlig tilknytning til broerne over Storstrømmen.
12: Det var kronprins Christians tiboldefar Christian den 10., der i 1937 åbnede den gamle Storstrømsbro, så man kan sige, at kronprinsen får lov til at være med til at lukke et kapitel og åbne et nyt.
7: Den officielle fejring begynder kl. 13. Og vi stod op til en dag med solskin og tørvejr, og det bliver op til mellem 17 og 22 grader. Kun de sydvestlige egne får byer, og det bliver først ud på eftermiddagen. Peter Favre Løfald er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.

0: Ikke så snart havde vi fået en ny regering, før de nye ministre blev sendt rundt i landet i går for at holde grundlovstaler. Og den nyudnævnte finansminister, Peter Hummelgaard, blev selvfølgelig mødt af journalister, som gerne ville vide, om han har planer om at blive Socialdemokratiets nye formand eller næste formand.
1: Jeg har ingen planer om, at jeg skal være noget som helst andet end finansminister i den her regering her.
2: Nej, du vil ikke være den næste formand.
1: Jeg har i hvert fald ingen planer om det, det er i hvert fald helt sikkert.
3: Nej, jeg har ingen planer om det, fik han sagt, da han blev spurgt gentagne gange om det her. Og når han svarer på den her måde og bliver stillet spørgsmålet, så er det jo fordi, det har skabt stor uro i den her uge i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Altså at Mette Frederiksen har valgt at give ham finansministerposten i stedet for Nicolai Wammen. Vi taler med Berlingskes politiske kommentator om Hummelgaards planer.
0: Ja. I gang var fodbolden en sport for folket og for arbejderklassen, men hvis du, Bjarne, skal ind og se en af kampen der her til det kommende fodbold-VM, så skal du være en ualmindelig velbetalt studievært.
3: Ja.
0: 10.000 kroner skal man betale for eksempel for en plads til kampen mellem Brasilien og Marokko næste weekend.
3: Ja, og det kan vi vel dermed få sagt, at aldrig har det vel været dyrere at komme ind og se en fodboldkamp ved VM. Men hvad betyder det her for slutrunden, hvis det så kun er for det rige? Altså fodboldens sjæl?
0: Ja. Vi følger her denne morgen også op på den historie, som de har i radioavisen om 5 selvmord i regionspsykiatrien i Randers, som kunne med overvejende sandsynlighed være undgået. Det er en afgørelse, som kommer fra patienterstatningen, som lige nu er i gang med at se på de erstatningssager, som kom efter, at regionspsykiatrien i Randers tilbage i 2024 blev omdrejningspunktet for en alvorlig sag om svigt i behandlingen af patienter.
3: Ja, vi taler den her time, der taler vi med Julie, hun er mor til Frederik, som begik selvmord i 2024, og som har fået patienterstatningens ord for, at hendes søn ikke fik den rette behandling, den behandling, han havde krav på. Hun har en opfordring til både pårørende og politikere, cirka 5 minutter over 8:30. Og i studiet den her lørdag, det er Søren Carlsen og Bjarne Stensbæk.
0: Vi begynder med nattens begivenheder der har været sammenstød imellem USA og Iran her i nattens løb. Iran og USA har presset hinanden med nye angreb. Den amerikanske forsvarskommando CENTCOM har her i nattens løb oplyst, at USA's militær har nedskudt 6 iranske ballistiske missiler.
3: Ja, missilerne blev ifølge den amerikanske kommando affyret mod Kuwait og mod Bahrain få timer efter, at amerikanske styrker havde nedskudt 4 iranske angrebsdroner med kurs mod Hormuzstrædet.
0: CENTCOM skriver, at dronerne udgjorde en umiddelbar trussel mod den regionale skibstrafik, og samtidig afviser den amerikanske forsvarskommando Irans påstande om, at de skulle have ramt og påført skade på den amerikanske flådes hovedkvarter i Bahrain. Den påstand kalder amerikanerne falsk. Peter Viggo Jacobsen, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Lektor ved Forsvarsakademiet. Nattens angreb her, hvad fortæller de om, hvor konflikten mellem USA og Iran befinder sig lige nu?
4: Jamen altså, hvis man kæder angrebene sammen med udtalelser, der er kommet fra repræsentanter for det iranske styre, så hænger det jo sammen med, at forhandlingerne er gået i hårdknude, og at iranerne vil have lempning på nogle af de amerikanske sanktioner, hvis de skal gå med til, at våbenhvilen skal træde i kraft. Så det handler jo om, at iranerne stadigvæk ikke har den aftale, de gerne vil have. Og der ser de altså stadigvæk, at de ser, at Trump er mere presset, end de er. Så de har altså en forventning om, at hvis de lader være med at indgå en aftale og bliver ved med at holde krigen i gang, ja, så vil Trump blive nødt til at give sig på hen ad vejen, fordi ellers, så, hvis det her bliver meget værre, ja, så risikerer man jo, at oliepriserne stiger, og det kan Trump ikke holde til. Så indtil videre holder iranerne det på sådan et relativt lavt niveau, men de får også klart markeret, at vi skal have en bedre aftale, ellers så kommer der ikke til at være nogen aftale.
0: Ja, så de angriber, i hvert fald forsøger på det, både med droner og missiler, så er det i virkeligheden et forsøg på at komme i en bedre position i forhandlingerne med USA.
4: Ja, det er det helt klart, ikke? Og så derudover så angriber amerikanerne jo altså også. Der har også været meldinger om, at amerikanerne har angrebet radaranlæg inde i Iran i nat. Så amerikanerne gør det jo også. Og derudover har vi jo så også set situationen inde i i Libanon, hvor Israel jo også har angrebet. Nu er der så en våbenhvile, men den har Hezbollah jo afvist. Så på den måde, der hænger det hele jo sammen. Altså, USA har heller ikke været i stand til at styre Israel. Så Iran har en interesse i dels på at prøve at presse citronen lidt mere og få en bedre aftale, og de vil have nogle penge up front, og det kan man selvfølgelig ikke fortænke dem i. Og derudover, så vil de også have Israel til at indstille kampene. Så de forlanger altså også, at USA skal have styr på Israel, og det er jo ikke så nemt.
3: Hvem er mest presset?
4: Jamen, det vil jeg helt klart vurdere, at Donald Trump er, fordi han er presset på hjemmefronten. Amerikanerne er sure over, at benzinpriserne stiger, og at det er dyrt at være amerikaner. Iranerne ligger et relativt godt sted. Selvfølgelig er det træls at have fået smadret sit land på den måde, som de har. Men de seneste vurderinger, jeg har set, som er troværdige, siger, at iranerne har stadigvæk omkring 70% af deres missiler tilbage. De vurderer sig her omkring 500 kilo højt beriget uran, som kan bruges til at udvikle atomvåben. Og det vil sige, at de er altså i en situation, hvor de stadigvæk kan lave atombomber. Det er fint nok, at amerikanerne har lavet huller i jorden der, hvor de har deres berigelsesanlæg, men det er jo lige meget, når man har den uran, man skal bruge. Og derudover så har de også stadigvæk en militær evne til at kunne true regionen. Og der er heller ikke noget, der tyder på, at regimen er ved at falde. Så amerikanerne har ikke nået nogen af deres militære mål, og det ser ud som om, at det militære styre i Iran sidder sikkert i sadlen. Så på den måde, der ser de ud til at komme ud med skind på næsen, og amerikanerne ser ud til at komme ud med noget, der ser ret skidt ud. Og derfor er det jo også meget vigtigt for Donald Trump, at han ikke bliver til grin, når aftalen nu kommer. Den må simpelthen ikke være værre end den, som Obama indgik i 2015. Det er lidt der, den står i øjeblikket. Det her har iranerne jo luret, og det er derfor, at de har mere tid, end han har.
0: Hvor længe kan de blive ved med at skyde på hinanden på den her måde, inden at krigen for alvor bryder ud igen?
4: Jamen, der er det jo et spørgsmål om amerikanerne tør eskalere. Det er jo det, Iran satser hele butikken på. Det, som den iranske repræsentant var ude at sige, det var jo også, at han synes ikke, at risikoen for at krigen skulle starte igen på den store klinge var stor. Så iranerne prøver altså at holde gryden i kog med henblik på at få en bedre aftale. Men de læser jo spillepladen som om, at Trump ikke tør eskalere, fordi det vil få en direkte indflydelse på olieprisen. Når vi kigger på olieprisen i øjeblikket, så ligger den nogenlunde konstant imellem 90 og 100 dollar, lidt over 100 dollar, og den er ikke steget det sidste stykke tid på grund af den her slagudveksling. Men hvis der sker en egentlig eskalation, så vil den stige, og det ved de godt, Trump ikke kan holde på. Så derfor så regner de med, at de kan godt blive ved med at prikke lidt til ham, indtil han giver sig.
0: Ja. Peter Viggo Jacobsen, du skal have tak for, at vi måtte ringe til dig.
4: Jamen, det var så lidt. Det er en god dag.
0: I lige måde. Altså, lektor ved Forsvarsakademiet.
3: Statsminister Mette Frederiksen, hun var den eneste partileder, som ikke fik holdt grundlovstale i går. Hun var til EU-møde i Montenegro, og i stedet så blev alles øjne rettet mod den nye finansminister, Peter Hummelgaard. Ny finansminister og muligvis ny S-formand, når den dag engang kommer.
0: Ja, der er lang vej endnu til, at han eventuelt bliver det, for uroen i den socialdemokratiske gruppe i den her uge var til at høre. Mette Frederiksen er magtfuldkommen, hun er kynisk, lød det fra anonyme kilder, da de opdagede, at hun fjernede Nicolai Wammen og i stedet gjorde Peter Hummelgaard til finansminister.
3: Ja, rå magt fik de nærmest råbt. Så alle lyttede, da Hummelgaard gik på talerstolen ved et socialdemokratisk grundlovsarrangement i Holbæk, og der fik han sagt sådan her.
2: For magten, den skal ikke tages. Den skal forhandles. Den skal deles. Og til syvende og sidst, så kræver magten, deltagelse, som det I gør ved at fejre grundlovsdag i dag, og det vi i virkeligheden alle sammen gør, når vi deltager i det lokale foreningsliv eller i civilsamfundet. Og i en tid, hvor den demokratiske udvikling går skævt i mange andre lande, hvor store tech-virksomheder gør alt, hvad man kan ved meget, meget komplicerede algoritmer at forplumre vores offentlige samtale, og også hvor kræfter på yderfløjene kredser om misinformation og mistillid, så er vores levende demokrati vigtigere end meget, meget længe.
3: Ja, godmorgen til dig, Bent Winther.
5: Godmorgen.
3: Politisk kommentator på Berlingske. Det er specielt det første, han her får sagt. Derfor har han sagt, magten skal ikke tages, den skal deles, fik han altså sagt. Kunne kritikerne i den socialdemokratiske gruppe, kunne de holde masken?
5: Nej, det har de sikkert ikke kunne gøre. Altså, jeg ved ikke, om det har været bevidst, at han siger det, men man kan jo sagtens trække en parallel til det opgør om formandskabet eller i Socialdemokratiet, der er skudt i gang her i sidste uge. Men i hvert fald var det jo i hvert fald en tale, der var
3: lidt til. Kunne du holde masken, Bent Vinter, da du hørte det? Magten skal ikke tages, den skal deles.
5: Ja,
3: men det er rigtigt.
5: Ja, også fordi man kan huske, det var det, som Poul Nyrup sagde, da han stod på talerstolen i Vejle og havde vundet over Svend Auken. Så sagde han noget i retning af, at det bliver ikke sådan, at vinderen tager det hele. Vi skal dele magten, os to, og det var Aukenfløjen jo så ikke rigtig indstillet på. Og hele de efterfølgende årtier stod jo på en meget hård fløjkrig i Socialdemokratiet.
3: Mm-hmm. Han kom selvfølgelig i talen ikke selv direkte ind på den her ballade, men det gjorde journalisterne jo så efterfølgende og spurgte ind til affølgen efter Mette Frederiksen.
2: Jeg har ingen planer om, at jeg skal være noget som helst andet end finansminister i den her regering her.
6: Nej, du vil ikke være den næste formand.
2: Jeg har i hvert fald ingen planer om det, det er i hvert fald helt sikkert.
3: Ej, hvordan skal vi tolke det her? Jeg har ingen planer, svaret.
5: Ja, men det er jo lidt ligesom, når Anders Fogh Rasmussen blev spurgt, om han er NATO-kandidat til at være NATO's generalsekretær, og alle mulige andre, vi har haft i den lignende situation, at fra nu af, så skal Peter Hummelgaard jo prøve at svare udenom, og prøve at sige ting, at han er ikke kandidat, jeg stiller ikke op samtidig med, at alle ved det, og så skal han alligevel sige det på en måde, så han ikke lukker alle døre, og kommer til at se alt for komisk ud den dagen, så alligevel enten bliver det, eller stiller op til et eller andet form for kampfald.
3: Ja. Og nu er vi så fremme ved lørdag. Der er løbet vand i åen, siden det hele eksploderede i onsdags. S har holdt gruppemøde, folketingsgruppemøde. Mette Frederiksen forsøgte at forklare sig. Har hun fået dæmpet gemytterne?
5: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg tror, det her, det er kun lige begyndt. Den manøvre, som hun satte i gang med at udnævne Hummelgaard til finansminister, var så voldsom og så klart et skridt i retning af at fortælle, hvad det er, hun mener, der skal ske med affølgende, at det simpelthen må føre til et meget hårdt opgør, som også vil brede sig ud i resten af landet. Også fordi, at Nicolai Wammen jo bliver nødt til på en eller anden måde at svare igen på det her, hvis han eller sende sine løjtnanter i byen, eller aktivere sit netværk, hvis han skal have en chance for at komme tilbage i den her kamp. Og han er trods alt den, der har størst opbakning, både i folketingsgruppen, men man vurderer også, at der han har størst opbakning blandt de socialdemokratiske medlemmer ude omkring i landet. Så der kommer jo til at ske et eller andet, og det, der jo er svært for Peter Hummelgaard, det er jo alle nu har blikket rettet med ham. Man vil vurdere, træder han ved siden af, laver han fejl, han vil blive overvåget, kommer han til at sige noget, der kan tolkes i retning af, at han taler op imod Nicolai Wammen osv. osv. Og det vil der sidde nogle partifæller og vogte på og fortælle os i pressen og alle andre om, at det var dårligt, og måske også puste lidt til ilden, hvis det går ned ad bakke, og han får skylden for det ene og det andet. Så det er jo det spil, der er i gang, og det er den fløjkrig, der er så giftig for et parti, og som Socialdemokratiet jo har været i flere gange tidligere.
3: Ja, ja. Så du vurderer, at Wammen, som det ser ud lige nu, måske står stærkest blandt medlemmerne, som jo er dem, der skal vælge S-formanden. Men politisk, Bent Vinter, hvis du skulle prøve på at skitsere forskellene mellem de to, hvad er forskellene?
5: Altså, normalt så siger man jo, at Peter Hummelgaard måske mest er på venstrefløjen, ligesom Mette Frederiksen var også, da hun kom i Folketinget der i nullerne, og at Nicolai Wammen er måske mere sådan borgmester-socialdemokrat, sådan midter-socialdemokrat, måske en, der er lidt til højre, en, der laver de brede forlig, og egentlig mest er interesseret i, at Socialdemokratiet sidder på magten. Men politik er jo også sådan, at politikere flytter sig efter, hvordan dagsordenen er, hvor man skal finde sit flertal, og de er jo begge to pragmatikere på den måde. Men jeg tror, hvis man skal se en forskel, så er Peter Hummelgaard jo ud fra den her tradition, som altså med den her arbejderfortælling, at det er den her gruppe af lønmodtagere, og mange af dem med hårdt fysisk arbejde osv., der er kernen i Socialdemokratiet. Det er det ikke så meget for Nicolai Wammen. Der er det, mm. der er det måske mere et bredere lønmodtagerparti, end det, som Peter Hummelgaard også med sin egen baggrund og det, han taler, han stod i spidsen for at konstruere Arne-pensionen osv., end det, han står for.
3: Ja, han udgav på et tidspunkt bogen Den syge kapitalisme. Vil Nicolai Wammen kunne have udgivet en lignende bog, eller...?
5: Nej, det tror jeg ikke. Altså på den måde er Nicolai Wammen jo mere systemets mand, og Peter Hummelgaard er jo også mere, altså han er jo mere intellektuel i den måde, han udfordrer systemet, han ser ting i samfundsudviklingen, som han går ind og diskuterer og har en holdning til, hvor Nicolai Wammen mere er en, der tager sig af de nære problemer, og det som ligger lige for, der er Peter Hummelgaard jo mere, kan man sige, visionær i sin tænkning.
3: Peter Winther, tak for at samle op på en af den her uges helt store historier.
5: Jamen, selv tak.
3: Og god weekend til dig.
5: Ja, lige måde.
3: Politisk kommentator på Berlingske.
0: Der bliver holdt et økonomisk topmøde i den her uge i den russiske by Sankt Petersborg, og der har den russiske præsident Vladimir Putin blandt andet talt med repræsentanter for de internationale nyhedsbyråer. Og i dagens Politikken, Bjarne, der bliver det af en dansk ekspert, Mette Skak, lektor emerita ved samfundskundskab ved Aarhus Universitet, udlagt som, at Putin fuldstændig mangler realitetssans. Det er ikke gået op for ham, siger hun, at samfundsøkonomien i Rusland for alvor begynder at få det dårligt i takt med, at det er blevet en militær økonomi, de har fået skabt i Rusland. Det er ikke et sammenbrud, som kommer til at ske lige med det samme, men der er ikke noget ilt tilbage i rummet. I det økonomiske rum, siger hun til Politikken. Og samtidig så går det skidt på slagmarken. Flere analytikere peger på, at Ukraine har fordelen lige nu, hvad angår krigen. Men Putin, han holder stadig fast i, at der skal kæmpes videre. Fortsæt arbejdet, brødre, siger han til de russiske soldater. Han har også afvist en invitation fra den ukrainske præsident Zelensky om at mødes ansigt til ansigt. Han sagde, at det vil han ikke. Han vil have en varig fredsaftale. Han vil beholde hele Donbass-regionen, som han ikke engang har erobret helt endnu. Og det er helt på månen, siger altså eksperten Mette Skak, der vurderer, at Putins sidste mulighed er en fuld mobilisering, altså ud og hente nye soldater, men det vil antageligt udløse folkelig vrede og en masse flugt af våbenfører mænd. Så hun konkluderer til allersidst, at den stædighed, den er begyndt at gøre ondt også i eliten i Moskva, og gør ham sårbar, Putin. Ja. Og jeg kan i øvrigt også anbefale i et interview, Politikken har i dag med den russiske eksilforfatter Sergej Lebedev, som siger, at Putin har skabt en ny krigselite, og at selv gamle sovjetledere ville blive chokeret over den tone, som er i Rusland i dag.
3: Interessant. Nå, udlændingepolitikken, det har jo fyldt rigtig meget i kritikken af den her regering. For eksempel så var der jo grundlovstale fra Morten Messerschmidt i går, og han, når han kigger på regeringsgrundlaget, så har han talt sig frem til, at ordet LGBT+, og bælfrugter, det fylder mere end ordet udlændingepolitik. Ja. Nå, forsiden af Jyllandsposten, der angriber det borgerlige så igen regeringen for ikke at tage udlændingepolitikken alvorligt. Og det er Jyllandsposten, der har undersøgt den her ekspertgruppe, som skal screene statsborgerskabsansøgers værdier. Altså en ekspertgruppe, der skal eller skulle vurdere, om det kunne lade sig gøre. Men nu tøver den nye regering med at lade det her arbejde fortsætte. Og det får selvfølgelig kritik fra Liberal Alliance. De siger, jamen altså, citat, Socialdemokratiet har tabt slagsmålet om udlændingepolitikken til venstrefløjen. Så har Jyllandsposten ringet til forperson i Enhedslisten, Peter Velblund, og han siger så, jamen den her ekspertgruppe, den skal stoppes. I stedet skal myndighederne begynde at behandle den lange stak af sager, der er sat i bero. Jyllandsposten.
0: Ja. bare et lille udpluk af forsiderne på dagens aviser. Der er ikke rigtig nogen af os, der har planer om at tage til VM i USA, Canada eller Mexico. Det kunne jo ellers være en fornøjelse, ikke? Kom over og se nogle kampe derovre, når det hele går i gang på torsdag. Men så skulle vi altså også virkelig have det store læder op ad lommen, fordi det bliver dyrere end nogensinde før at overvære den her slutrunde. Man skal betale billetter. De er dyrere, og oveni kommer så flybilletter, hotel, transport til fra stadion, hvor priserne på offentlig transport i flere amerikanske byer er skruet gevaldigt op i den her periode, og så skal man jo også have mad at drikke. Mm. Vi kan jo prøve at tage et regneeksempel. Hvis vi tager kampen på næste søndag, den 14. juni, Brasilien mod Marokko, så står den...
3: Som jo ikke er en af de store kampe.
0: Nej, det er dog trods alt Brasilien, ikke?
3: Jo, jo.
0: Men det er stadigvæk en kamp i de indledende runder, og det mod Marokko osv. Den billigste billet på MetLife Stadium i New Jersey står i dag til $1,522. Det er lige knap 10.000 kroner.
3: 10.000 kroner
0: for en billet? Ja, og der sidder så helt op under taget, ikke?
3: Nå.
0: Altså, det er virkelig ikke, langt fra
3: det er ikke nærheden af VIP-logen.
0: Nej. Mm. Og så skal du ud og købe dagspas til offentlig transport til og fra stadion. Det koster $98, cirka 600 kroner. Hvis du tager bilen, så koster en parkering $225.
3: Ja, og hvad så, hvis du vil have en øl?
0: Ja, der skal du betale cirka 115 kroner for en øl.
3: Mm, og en burger.
0: Og en burger til 120 kroner. Og vi har også lavet nogle nye regler på stadion. FIFA har nemlig besluttet, at genanvendelige plastikflasker ikke må tages med ind på stadion. Det betyder, at man skal købe sine drikkevarer. Så det er jo altså en ekstra udgift.
3: Ja, der ser min kone nej tak til, at jeg tager afsted. Det kan jeg regne ud.
0: Du skal have din egen konto, Bjarne, din egen opsparing. Troels Bager Thøgersen. Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Chefredaktør på Kampo.dk, før det som hedder Tipsbladet. Det er dyrt at tage til slutrunder. Den her kampbillet til 10.000 er jo altså for en af de dårlige pladser til en ikke super vigtig kamp. Hvad er det, der gør, at den her slutrunde bliver så peberet?
6: Jamen, det er da et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Hvis jeg skal forsvare dem en lille bitte smule, især FIFA, som prissætter meget af det her, jamen så kommer vi også fra, at der var VM-slutrunde de to sidste gange i autoritære stater. Rusland, som I lige har talt om før i æderen, og Katar. Så der er et lille element af, at vi også nu kommer til et sted, hvor man rent faktisk skal have økonomien til at hænge sammen, uden at staten står og finansierer det hele. Det var så en lille bitte undskyldning på vegne af FIFA og værterne her, og det var så også det.
0: Ej, kunne man ikke godt få det til at hænge sammen, uden at skulle betale 10.000 kroner for en billet?
6: Det er nemlig også det, jeg skulle mene. Selv med de matematiske evner, jeg nu har, så synes jeg godt nok, det lyder dyrt. Ja, men det er helt vildt dyrt, det der sker her. Og jeg tror, det er den måde, jeg bedst kan beskrive det her. Fordi det er nemlig FIFA, der får alle de her penge. Det er ikke arrangørerne, for eksempel i New York eller i Atlanta, eller hvor der ellers er kampe. Jamen, det jeg bedst kan beskrive det som, det er, at FIFA simpelthen bare har taget en organisationsbeslutning om, at vi simpelthen bare skal tjene så mange penge som overhovedet muligt på det her. Og så har de nok godt vidst, at de vil få en enorm mængde kritik for det her. For der er ikke noget, synes jeg, noget rationelt argument for, at det skal koste så meget. Det er simpelthen bare for at tjene penge. Men der er de også gået meget, meget langt for at få de her penge.
0: Ja, ja, hvad går kritikken på?
6: Jamen, det ene ting er det fine, jeres fine priseksempel på 10.000. Og det er rigtig mange penge. Det har også været og er meget værre end det. FIFA har gjort det, at man har organiseret videresalget af billetter. Og det er jo på sin vis okay. Altså, hvis nu der er nogen, der ikke alligevel kan bruge deres VM-billet til noget. Men det, de så har gjort, det er, at de har indført det her videresalgssystem, hvor der reelt ikke rigtig er noget prisloft. Altså, så vi har jo set billetter til både 6 cifre og 7 cifre i danske kroner, som simpelthen bliver videresalgt.
0: Det er sådan en dynamisk prissætning, hvor prisen afhænger af, hvor mange der er interesseret i, så bliver den hele tiden budt nemlig, op, hvis man er interesseret.
6: Det, det er ligesom, hvis vi nu skulle flyve med et lavprisselskab på en, på en hurtig ferie her i Europa. Der kender vi nok godt alle sammen, at der kan man være heldig at få en billet, som koster nogle 400 kroner. Man kan også godt komme til at betale 5.000 kroner for den, for den samme billet. Så her der går dynamikken så bare op til, at det både kan koste 100.000, og enkelte tilfælde, så er der i hvert fald også set billetter, som simpelthen bliver handlet for, for millionbeløb. Så, så en helt ukontrolleret version af det der, jamen det er egentlig det, FIFA har indført. Det, der så også vækker så stor vrede, det er, at der så er nogle fans, der har købt nogle meget dyre billetter, og det har de så betalt, og så når de så har fået dem udstedt her, når vi kommer tæt på VM, jamen, så har de fundet ud af, at de der billetter, jamen de var ikke der på stadion, hvor grafikken ellers illustrerer. For så har FIFA her tæt på, at VM-slutrunden begynder, så har de enten sat nye billetter til salg, eller flyttet de her billetter, som folk allerede har købt, fordi at sponsorer og VIP's skulle have de fedeste pladser på stadion. Så det er også noget af det, som når folk så har betalt de her meget, meget store beløb, men så er der i hvert fald mange, der har oplevet, at så er de simpelthen blevet snydt. Ja. Altså, de har fået billetter, hvor man ikke kan se lige så godt. Og det har jo også simpelthen ført til, at der er åbnet juridiske sager mod FIFA i den her sammenhæng.
0: Men Troels, hvad er det, der gør, at FIFA vælger at stille sig så, ja, fremstå så grådige ved det her fodbold-VM?
6: Jamen, ærligt talt, det kan da også undre mig, ja, at man går så langt, som man gør, fordi det er godt nok noget af et PR-selvmål, og det kan også godt, det kan undre mig. Jeg har kigget lidt på, hvad historisk de her billetter betyder for indtjeningen i FIFA. Og selvfølgelig er det er rigtig mange penge, det drejer sig om her. Det er milliardbeløb i danske kroner, men det er stadigvæk, vi taler måske en femtedel, en tiendedel, i mange tilfælde nok lavere end det, som de her billetindtægter, de udgør af det, som FIFA samlet tjener på et VM. Altså, de tjener betydeligt mere på, at du og jeg og masser af andre mennesker rundt om i verden, vi ser det på tv og på vores streaming. Så det er altid mystisk, at de simpelthen bare har besluttet sig for at tage så meget fat. Men det er den bedste forklaring, ja, jeg kan se, det er, at de simpelthen bare har besluttet sig for, at nu skal vi tjene så meget som muligt på det her,

0: diskussion på lidt mindre skala, hvor der også var mange meget, meget, meget dyre billetter på forhånd, for eksempel hvis man ville se Lionel Messi spille for sit klubhold. Og så i sidste øjeblik, i få døgn før at kampen skulle spilles, så gik det op for dem, at de slet ikke havde solgt nok billetter. Og så blev de her billetter, ud fra det her, den her dynamiske prismodel, jamen så blev de jo så dumpet og nærmest foræret væk i de sidste døgn. Og så stod der jo mennesker, der havde betalt tusinder og tusinder og tusinder kroner for at komme ind og se de her kampe. Og de har nok følt sig lidt snydt.
1: Ja. Vi ser kampene hjemme på sofaen, ikke? Det er billigere.
0: Troels Bager. Det er nok mange, der gør den her gang.
1: Ja, Troels Bager Thøgersen, tak for at være med.
0: Det var hyggeligt.
1: I lige måde, chefredaktør på Kampo.dk, altså tidligere chefredaktør på Tipsbladet. Første kamp, altså, spilles på torsdag i Mexico City kl. 21 dansk tid, hvor Mexico møder Sydafrika. Mm.
2: Der er øjeblikke, der ændrer en nation, og måske var øjeblikket den 18-årige britiske studerende Henry Novak, som døde tilbage i december i politiets varetægt. Han forblødte efter et knivoverfald, men alligevel blev han lagt i håndjern i den sydengelske by Southampton, fordi gerningsmanden beskyldte ham for racisme. Ja.
1: Forleden blev drabsmanden Vikram Digva, som er af indisk oprindelse, så idømt 21 års fængsel. Men den forfærdelige sag har skabt politisk røre over hele Storbritannien, fordi politiet ikke hjalp det hårdt sårede offer.
2: Ja, godmorgen, Birgitte Boerup.
3: Godmorgen.
2: Berlingskes internationale kommentator og lederskribent, og det er jo dig, som i en kommentar i Berlingske har skrevet, at der er øjeblikke, der ændrer en nation. Hvad mener du med det?
3: Jeg synes, det her har karakter af at være sådan et omvendt George Floyd-øjeblik. Vi husker jo alle sammen den sorte mand, der jo døde efter at være blevet holdt nede med knæet af en hvid politibetjent. Og her ser vi altså det omvendte finde sted, nemlig at en hvid mand, altså den her 18-årige Henry Novak, ikke får hjælp af politiet, fordi han bliver beskyldt for racisme. Indsats mod racisme, man har gjort i Storbritannien, ikke mindst i det britiske politi, at den bliver misbrugt på den måde, det har vagt et raseri i den britiske befolkning, som jeg tror har potentiale til reelt at ændre den tidsånd, som har været omkring race i Storbritannien gennem de seneste årtier.
2: Ja, prøv lige at beskrive det. Det er raseri.
3: Jamen altså, raseriet udfolder sig jo for tiden på gaderne, altså hvor demonstrationer finder sted. Der er vilde diskussioner også i det britiske parlament. Nigel Farage, lederen af Reform UK, har jo brugt det her øjeblik meget aktivt politisk og har opfordret til det, han kalder et koldt raseri. Altså, og andre forsøger at mane til besindighed og gøre det, som Henry Novaks familie jo også selv har gjort, nemlig sige, at det her er et øjeblik, som ikke må bruges til at splitte, men til gengæld vil Novaks familie jo gerne have, at det her øjeblik bliver brugt til forandring. Og det er jo det, der er kunsten nu, det er at finde et sted, hvor man kan skabe en forandring efter det her, som rent faktisk kan hjælpe til at undgå, at noget lignende sker i fremtiden.
2: Mm, hvad er forklaringen, hvad er årsagen på, at, den her hændelse er blevet så stor i Storbritannien?
3: Ja, meget kort fortalt, så går den kritik, der lige nu er, går blandt andet tilbage til en rapport, der blev lavet i slutningen af 90'erne, som gør, at det britiske politi simpelthen får instrukser om at tage racismeanklager ekstremt alvorligt, fordi der tidligere har været problemer med racisme i det britiske politi og i den britiske befolkning selvfølgelig også i øvrigt. Men det, der argumentet nu er, at det her er gået for vidt, at man skal simpelthen tilbage til en situation, hvor man ser situationen for det, den er. Og det er jo det, de her betjente bliver beskyldt for ikke at have gjort. De så en mand, der stod og beskyldte en anden mand for racisme. Og selvom de her optagelser, som er hjerteskærende over at overvære, de viser, hvordan Henry Novak lå lidende, blødende på jorden, så blev hans arme, de der kridhvide hænder, som jo nu er gået viralt, altså de blev tvunget i håndjern, og han blev beskyldt for at have gjort noget forkert, selvom det så åbenlyst var ham, der var offret. Den situation vil man for alt i verden undgå gentager sig, fordi den taler direkte ind i en større diskussion i Storbritannien, som handler om immigration, men som nu altså også handler om der reelt foregår en negativ diskrimination af hvide briter.
2: Ja, Og så så jeg Nigel Farage, som du lige var inde på, altså fra det højrepopulistiske Reform UK i parlamentet, hvor han jo tog sagen op, og jeg skal love for, at

0: kan komme gang i, i debatten. Prøv at beskrive den debat, vi, vi der var vidne til.
1: Jamen, det var netop situationen, hvor Farage opfordrede til, at briterne rasede over det her. Altså, det blev opfattet, som om han opfordrede dem til at gå på gaden og vise deres raseri. Og det stod de omkring stående politikere jo så og råbte, at det skulle han skamme sig over, fordi at Novaks familie har opfordret til, at man behandler det her uden at skabe splittelse. Men for Farage, der er det jo ingen tvivl om, det her, det er jo et politisk øjeblik, som han ikke kan lade sin næse gå forbi. Det er jo præcis det stof her, hans parti er skabt af, og det kommer han helt sikkert, det bliver en kæphest, han kommer til at ride. Men samtidig med det er det jo værd at bemærke, at Keir Starmer, premierministeren, jo heller ikke har råd til at lade det her øjeblik ligge. Han er nødt til at signalere handling, og han har nu inviteret Novaks familie på besøg i Downing Street 10 og gør alt, hvad han kan for at signalere, at det her er noget, man bredt politisk tager dybt, dybt alvorligt.
0: Mm, men det er jo voldsomt, kommentar, du har, altså øjeblikket, der ændrer en nation. Hvordan ser du, at det her, det vil ændre Storbritannien?
1: Jamen, altså, forandringen er sådan set allerede i gang. Altså, det fundament, der har været for politiets arbejde, det bliver nu revideret. Altså, man har en seriøs overvejelse omkring, om man skal ændre de her formuleringer, så man opdrager betjentene med. Og så begynder andre ofre og familier til andre ofre nu også at stå frem og fortælle, at de har haft lignende oplevelser. Og så er det jo værd at erindre, at det ikke ret lang tid siden, at vi talte om den situation, der var i Rutherford, et andet sted i Storbritannien, hvor en gruppe piger jo blev groomet og misbrugt af pakistanske bander i overvis, uden at de britiske myndigheder greb ind eller formåede at bremse det her misbrug. Det er jo i det lys, den her situation bliver set, og der bliver drabet på Henry Novak set som den berømte dråbe, der får et i forvejen fyldt bæger til at flyde over. Det her er simpelthen et øjeblik, hvis raseri er umiskendeligt. Og så er der også det særlige ved det, at det der foregår på de optagelser, som politiets kameraer viser, det er fuldstændigt umuligt at forsvare. Der er ikke et menneske i Storbritannien, der ikke kan se, at det Novak blev udsat for, det var så uretfærdigt og så hjerteskærende, som noget næsten kan være, at en 18-årig mand får lov at dø på den måde, selvom der er politi til stede. Og det er altså den slags momenter, der sætter sig i en nations sjæl, og det tror jeg kommer til at ske for Storbritannien. De står ved et øjeblik her, som skal håndteres nationalt.
0: Sagde du, Birgitte Borup. Mange tak.
1: Selv tak.
0: Berlingskes internationale kommentator og leder, skribent. Ja,
2: det er en sag, som også har givet genlyd i USA, og også er blevet grebet politisk der af den amerikanske administration. Den amerikanske vicepræsident, han sagde i går om Henry Novaks død, at han døde på samme måde, som civilisationer dør, forladt, lagt i håndjern og anklaget for hadforbrydelser, han ikke har begået.
0: Ja, vel.
2: Altså en sag, som også bliver taget ned politisk i Trump-administrationen. Det trak en del overskrifter, da det tilbage i 2024 kom frem, at regionspsykiatrien i Randers ikke havde givet deres patienter den behandling, som de havde krav på. Det var en skandalesag, hvor en ledende overlæge endte med at blive fyret og anklaget for ikke at leve op til lægefaglige standarder. I dag der kan vi så her i DR fortælle, at 5 patienter begik selvmord i sager, hvor patienterstatningen vurderer, at dødsfaldene med overvejende sandsynlighed kunne være undgået.
0: Ja, det fremgår af nye tal, som det er fået fra patienterstatningen, som er ved at være i bund med bunken af erstatningssager, der kom i kølvandet på sagen fra Randers.
2: Julie Dines Christensen, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er mor til Frederik, som begik selvmord tilbage i 2024, efter et forløb i netop regionspsykiatrien i Randers. Et selvmord, som patienterstatningen nu har vurderet formentlig kunne være undgået. En sag, som vi skal tale med dig om. Men kan du ikke lige begynde med at sætte lidt ord på, hvem din søn Frederik var?
3: Jo, altså Frederik var en ung mand, ligesom alle andre, på 22 år, som igennem hans opvækst indtaget klarede sig rigtig fint og gik i skole som alle andre og havde et arbejde efter skolen som alle andre. Men havner nok lidt i det forkerte selskab, hvis man kan sige det sådan, da han er omkring de 20, hvor det stille og roligt tager fart, og Frederik er altså åbenbart mere sårbar end alle andre, og har måske noget arveligt genetisk, der kan udløses, når man tager stoffer, og får jo så de her forskellige psykoser. Og vi er flere gange afsted for at bede om hjælp til ham. Men der er ikke rigtig noget hjælp at hente. Og Frederik er så på et tidspunkt nødt til at forlade hans hjemby, fordi at, det går så skidt dernede. Altså han kan ikke rigtig navigere i det, og han er jaget, kan man lidt sige, på grund af gæld og sådan noget. Og han søger sig mod Fyn og er der, og det går godt. Men på et tidspunkt går det galt derover også, og han søger sig mod Randers, hvor han så får den hjælp, han så også har brug for, men alligevel ikke, fordi at det eskalerer så i månederne op til slutningen af året 2023.
2: Ja, hvordan oplever du det, der sker med ham der under hans forløb i psykiatrien?
3: Jamen, jeg oplever det jo ikke, fordi at jeg oplever det ikke, før at Frederik er død, og jeg får aktindsigt i hans journaler. Jeg oplever det ikke, fordi Frederik er over 18, det vil sige, at jeg bliver ikke informeret om noget, og Frederik skåner nok også som familie for de her ting. Vi snakker stadig med ham, og han er også forbi os nogle gange, der er langt fra Korsør til Randers, så det sker ikke så tit. Men han formår at holde sammen på sig selv, når han er sammen med os eller snakker med os, så vi er faktisk slet ikke klar over, hvor galt det står til. Og der er det jo så først efter han er død, og jeg tænker, at der er noget rivravende galt. Altså min mavefornemmelse sagde bare, at der var noget galt, at Frederik ville ikke bare have det så dårligt at nå ud i et selvmord uden at have forsøgt at få noget hjælp først. Og det viste jo så også, at det havde han gjort.
2: Ja, og når du så sidder og læser journaler og notater igennem, som du så har fået fat i, hvad er det så for et billede, der tegner sig?
3: Jamen, der tegner sig et billede af, at Frederik selv henvender sig rigtig mange gange. Jeg søger aktindsigt rigtig mange forskellige steder. Jeg får også afslag nogle steder. Nogle steder, der får jeg det med det samme. Det er også meget mærkeligt, at det skal være så forskelligt. Men han forsøger selv i starten, men han bliver så dårlig på et tidspunkt, at han ikke selv kan navigere i det. Og der er heldigvis fagpersoner omkring ham på det forsorgshjem, han befinder sig på, som ser, hvor dårligt han har det, og prøver jo at skaffe ham den fornødne hjælp. Men i det sekund, han så lander ude i psykiatrien, der vurderes han ikke dårligt. Selvom de beskriver, at han er for pint, og han ser ting, der ikke er der. Og altså, de skriver det i journalerne, men alligevel vælger de at sende ham ud af døren igen.
2: Hvordan er det for dig at læse det?
3: Jamen, det er jo modsigende, fordi at en ting er, at de skriver, jamen han ser ting, der ikke er der, han er for pint, han fortæller faktisk selv, at han har planer om at gå ud foran et tog. Og det er noget, de har skrevet i deres journaler, når de har haft samtaler med Frederik. Og alligevel vælger man at vurdere, han er ikke til far for sig selv, han har det så fint, ud af døren med dig. På et tidspunkt bliver der også tilkaldt noget politi for at hente ham tilbage, fordi han forlader afdelingen. Og de kommer også tilbage med ham. Men så senere, samme dag, der får han lov at gå igen. Så det er meget mærkeligt at sidde og læse, fordi at jeg kan jo, når jeg læser det, jeg læser, så tænker jeg, wow, han har det dårligt. Han skal bare blive der og have noget behandling. Men det er ikke det, de tænker.
2: Så du tænker, at hans selvmord faktisk godt kunne være undgået?
3: Absolut. Det kan godt være, at det var endt der alligevel. Men i der, hvor han er på daværende tidspunkt, er han i deres hænder. Så ja, det kunne have været undgået, ved de havde beholdt ham og behandlet ham faktisk i gang med en udredning. Det tager jo noget tid, kan man sige. Og det er fair nok, men det står jo i hans journaler, når han kommer ind i akutmodtagelserne, at der er den her udredning undervejs, og den er under udarbejdelse, og at der er tider her og der. Og der står også fra det første møde, han har, hvor at, de skal lave noget visitation til den her udredelse, at de mener, at han har noget paranoid skizofreni, og at han skal medicineres hurtigst muligt. Og alligevel, selvom der ligger det notat fra midt november, er der ikke sket noget, da vi nærmer os hans dag, hvor han så tager sit eget liv. Ikke? Og det er sidst i februar.
2: Ja. Og I har så søgt erstatning Det har 177 andre patienter eller pårørende gjort i kølvandet på den her skandalesag fra Randers. Hvis vi lige skal tale lidt om sagen her, så har tidligere undersøgelser vist, at overlægen fra Randers i mange tilfælde ikke fulgte retningslinjer for blandt andet medicin, som du taler om her, behandlingsplaner og vurdering af, om patienter var selvmordstruede. Helt konkret så er der i bunken af erstatningssager her 5 selvmordssager, hvor A, altså Frederiks sag, er en af dem, der er tilkendt erstatning i dem alle. Vurderingen er, at behandlingerne ikke levede op til det, der betegnes som erfaren specialiststandard, og at selvmordene altså kunne være undgået. Det skal understreges, det skal de have med, at patienterstatningen ikke placerer et ansvar hos en konkret læge, men alene anerkender, at blandt andre din søn ikke fik den rette behandling. Det er en afgørelse, vi har set her i DR. Hvad betyder det for dig og din familie, at I får den her anerkendelse af patienterstatningen?
3: Altså anerkendelsen er det rart at få, også fordi så har man ligesom noget, og, altså et sted, man kan placere en form for skyld, eller hvad man kan sige, og alligevel kan vi ikke rigtig bruge den til noget, for vi får ikke Frederik tilbage, men hensigten var heller ikke, at vi skulle bruge den til noget, men netop at nogen ude i fremtiden kunne få gavn af, at der blev undersøgt, hvad er det, der reelt set er foregået, og at de bliver pålagt at gøre det bedre til en anden gang.
2: Ja. Ja, men du siger alligevel, at din tillid til psykiatrien er væk, men i Region Nordjylland, der siger de, at efter Frederiks og de mange andre sager her, så har man ændret markant på den måde, man driver det i Randers. Betyder det noget for dig?
3: Nej, overhovedet ikke. Altså, fordi det Randers, og jeg tænker, at hvis man lavede samme undersøgelser i resten af landet i psykiatrien rundt omkring, så vil billedet være, højst sandsynligt være det samme. Så nej, det vil jeg ikke mene. Også fordi vi har jo været flere forskellige steder med Frederik. Vi var også i Slagelse på et tidspunkt, hvor vi fik samme behandling ud af døren igen, uden at der blev taget stilling til noget som helst. Selvom vi som pårørende sad med ham og sagde, han er ikke sig selv. Han har det dårligt. Vi kender ham altså bedst. Men det var man ligeglad med.
2: Ja. Julie Dines Christensen, du skal have mange tak for at være med her og fortælle jeres historie som familie til Frederik her, og Frederiks historie.
3: Ja, det var så lidt.
2: Altså Julie Dines Christensen, mor til Frederik, som blev gik selvmord tilbage i 2024. Vi skal lige fortælle, at af de her 178 erstatningssager, som er kommet i kølvandet på den her sag, er 27 blevet anerkendt, mens 133 er blevet afvist. 18 sager er fortsat under behandling. Det er en anerkendelsesprocent på cirka 20, altså, eller 17%, altså 17% af sagerne, der får dem, der klager, eller som beder om erstatning, får medhold. Det er væsentligt højere end gennemsnittet i erstatningssager inden for psykiatrien, som ligger på omkring 10%. DR har også rakt ud og ønsket at forholde kritikken til den nu tidligere overlæge i distriktspsykiatrien Randers. Han skriver til os, at han ikke kender de konkrete sager, og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Han afviser desuden, at den høje erstatningsandel viser et særligt svigt i regionspsykiatrien i Randers. Ifølge ham kan tallet være tallet kan være påvirket af, at patienter og pårørende bliver opfordret til at søge erstatning.
0: Mm. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Jan Alrø.
4: Godmorgen.
0: Generalsekretær i Bedre Psykiatri, og vi har lige hørt Julie fortælle, at det her, det var så Randers, men DR kan jo i dag fortælle, at der også er andre sager. Vi har 4 andre selvmord i regionspsykiatrien i Randers. Hun tilføjer så også, at det efter hendes opfattelse, hendes oplevelse, så er det ikke kun i Randers, at det har været galt, at det halter også i resten af landet. Er du enig i det?
4: Jamen, Randers var en helt særlig ting. Og der er også en grund til, at flere af de efterladte og patienter, der har søgt om erstatning, har fået det, fordi der er foregået et helt systematisk svigt af patienterne i Randers. Når det så er sagt, så er der ingen tvivl om, at psykiatrien i hele landet, den specialiserede psykiatri i hele landet, er nødlidende og har været hårdt presset i en årrække. Den har været stedmoderligt behandlet og økonomisk underprioriteret, og derfor så er der mange steder i psykiatrien, hvor den behandling, man får, simpelthen er mangelfuld.
0: Mm. Vi taler i næste time, der taler vi med formanden i Region Midtjylland, det er Venstres Anders G. Christensen, og han siger jo, at man har ændret markant i hele organisationens struktur, så det bliver, ja, det, der, så der hurtigere bliver reageret. Har du, eller når du sådan tænker over det her forløb, andre forløb, hvad er så med dine øjne læringen af det?
4: Jamen, det som jeg håber, at vi sammen lærer af sagen i Randers, det er, at enhver region simpelthen er nødt til at have en kvalitetsstruktur og en sikkerhedsstruktur, der gør, at når man får adskillige henvendelser, som man har gjort omkring Randers-sagen til direktionen i regionen, om patienter, der er vrede og kede af det over den behandling, de har fået, pårørende, der er forskrækket over det, de har oplevet i psykiatrien, og fagpersoner, kollegaer til den omtalte overlæge, som kontakter og siger, at der foregår her noget, der ikke er i orden. At man så har en struktur, der samler det op og fanger det og ser mønstrene. Fordi det havde man ikke haft i Region Midtjylland. Så der, selvom der er kommet adskillige henvendelser til direktionen og ledelsen, så er det ikke blevet samlet op, og man siger, at man ikke har set et mønster. Det skal man se. Mm. Sådan et mønster skal man se. Og det samme er vi jo også lidt nysgerrige på, om patienterstatningen, eller Styrelsen for Patientsikkerhed her, går ind og så ser på deres procedurer, fordi de har også i en årrække, hen over 5 år, fået henvendelser fra den pågældende overlæges kollegaer, pårørende osv. rundt omkring, der har kontaktet og sagt, der foregår noget her i Randers, der ikke er i orden. Det er under faglig standard. Det er farligt. Der er kommet henvendelser, hvor man siger, det her det kan få konsekvenser for patientsikkerheden. Vi er bange for pågældende patienters liv. Men man har ikke set mønstret.
0: Nej,
4: og det bør vi lære af det her.
0: Det skal vi lære af
4: det her. Det er så systematisk.
0: Ja, og lige præcis de spørgsmål, ja, dem stiller vi i næste time til formand i Region Midtjylland Venstres Anders G. Christensen. Tak for at være med her, Jane Alrø.
4: Selv tak.
0: Generalsekretær i Bedre Psykiatri. Og så skal vi lige sige, altså har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen. Og det er på telefon 70 201 201.
2: Vi skal til det centrale Afrika, hvor Ebola-epidemien fortsat ruller hen over den demokratiske republik Congo. I løbet af de seneste dage er antallet af smittetilfælde steget til 452, og virussen har indtil videre kostet 82 personer livet.
0: Ja, og i byen Punai, i den østlige del af DR Congo, ja, det er blevet epicentret for udbruddet, hvor den første kendte patient døde af Ebola for godt 5 uger siden, ifølge landets sundhedsminister. Midt i udbruddet der står Sofia Furaha, der er medicinsk leder på sundhedsklinikken i den her by, og hende talte vi med her på P1 Morgen. Hun fortæller om frygt og om panik blandt befolkningen, men også blandt det sundhedspersonale, som skal håndtere epidemien. De mangler nemlig værnemidler.
5: Et sont décédés. Alors, c'est donc on a de la peur au ventre chaque jour, on se réveille, on se demande est-ce qu'on ne va pas développer.
2: Vi går med frygt i maven hver dag, vågner vi og spørger os selv, om vi også kommer til at udvikle sygdommen. Hver dag tæller vi, er jeg på 4 dage, siden jeg var i kontakt med et positivt tilfælde. Hvilke symptomer har jeg? Det er den første bekymring. Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent, er med. Godmorgen.
6: Godmorgen.
2: Bunia her er en forholdsvis stor by med omkring 1 million indbyggere. Hvordan er byen og området omkring påvirket af det her Ebola-udbrud?
6: Jamen, man er naturligvis utrolig påvirket af det her. Det er et meget fattigt sted i verden. Det er et meget uropræget sted i verden og et meget isoleret sted. Og det vil sige, at Bunia her er ligesom indgangen for meget af det, der kommer. Altså for mange af de folk, der bor også i oplandet, og det er samtidig det eneste sted, man ligesom kan få hjælp ind til hele det her område. Så det er et område, som selvfølgelig lever i en eller anden form for choktilstand, som de nu forsøger ligesom at håndtere på bedst mulig vis.
2: Ja. En anden af de store udfordringer, det er de rygter, som cirkulerer blandt befolkningen. Rygter, som handler om sygdommen, den findes ikke rigtigt. Det fortæller Sofie Furaha, altså fra sundhedsklinikken i Bunia. Nogle mennesker tror, at sundhedspersonalet overdriver farligheden af Ebola, fortæller hun.
5: Les prestataires de soins qui sont en train d'exagérer une maladie qui n'existe pas et que s'il y a des morts qui sont en train de se voir.
2: Hvis der er dødsfald på hospitalerne eller i Ebola behandlingscentrene, så er det fordi personalet har sprøjtet en dødelig væske i patienterne, tror de. og at de altså ikke virkelig er døde af sygdommen. Det gør det meget vanskeligt at overbevise folk i lokalsamfundet om, at deres familiemedlemmer og naboer faktisk er døde af den her sygdom. Hun fortæller også, at man nogle steder har forsøgt at lave foranstaltninger, men folk efterlever dem ikke.
5: For eksempel, je prends l'exemple de membres de famille, certains qui ont déjà mis des dispositifs de lavage des mains pour certains magasins.
2: For eksempel er der nogle kirker, som allerede har sat håndvaske op, og på samme det samme gælder visse butikker og banker, men i familierne tager man det ikke alvorligt, hvis et medlem af lokalsamfundet er syg, så kommer hele fællesskabet for at besøge vedkommende. Sådan er vores måde at gøre tingene på i landsbyerne her hos os. Hvis den syge er positiv, kan du forestille dig, hvor mange medlemmer i lokalsamfundet, der så skal registreres som kontaktpersoner. Altså, man holder sig ikke væk. Søren Bendiksen, hvorfor ændrer folk ikke deres adfærd, når nu den her Ebola-epidemi er i gang?
6: For det første, så skal man se på, at det her det er et område, som ikke har været ramt af Ebola i ret mange år. Godt nok er Kongo ligesom det sted, hvor vi ser allerflest Ebola-udbrud, men altså ikke lige præcis her har man ikke set det for nylig, og det vil sige, at man har ikke nogen sådan aktuel erindring om, hvordan man begår sig i forhold til den her sygdom. Og så skal man se et miljø, hvor der er en meget, meget, meget lille tillid til myndigheder, tillid til folk, der kommer udefra, for eksempel. Man er simpelthen bange for, hvad det fører med sig. Og så skal man se sådan på det, at de kan jo se, hvad der sker med folk, der kommer ind på for eksempel hospitaler, at de ikke nødvendigvis kommer ud i live igen. Og så er det naturligvis oplagt, at man holder sig væk, at man ikke tror på, at det, der foregår, er rigtigt. Og så ligger der bare noget socialt og noget kulturelt, som gør, at det her, det er simpelthen noget, som vi vælger en anden vej i forhold til hvordan vi skal håndtere det.
2: Så der er lang vej nu, før myndighederne i Kongo, det er Kongo, får bugt med det her?
6: Ja, det er i hvert fald meget, meget vigtigt, at man får lige så meget styr på informationen, på kommunikationen, som selve sundhedsbehandlingen. For uden kommunikationen og de muligheder, det så giver, ja, så er der simpelthen ingen mulighed for at følge op med en sundhedsbehandling, som jo altså også er kommet lidt langsomt fra start.
2: Søren Bendiksen, du skal have mange tak.
6: Selv tak.
2: Altså DR's Afrika-korrespondent.
7: Regionspsykiatrien i Randers har de senere år fået kritik på flere områder, blandt andet for behandling, der ikke lever op til standarden på området. Og nu tyder det på, at 5 selvmord på afdelingen kunne have været undgået, hvis patienterne havde fået den rette hjælp. Det fremgår en række afgørelser i patienterstatningen, hvor pårørende har fået erstatning. Og det viser, at psykiatrien i de her tilfælde har svigtet, siger Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
8: Det peger retning af, at det ikke er en enkelt læge, der er ansvarlig i det her. Det er nogle fejl i et overordentligt stort antal sager, og med medholdsprocent, der er rigtig stor. Det peger på, at der er nogle grundlæggende svigt omkring helt basale procedurer for patientsikkerhed, som ikke er blevet fulgt.
7: 178 patienter eller pårørende har indtil videre søgt erstatning i sagen, og op mod 17% får medhold. Det er markant over gennemsnittet i psykiatrien, hvor omkring 10% af sagerne normalt ender med erstatning. Og regionsrådsformand Anders G. Christensen forstår godt, at pårørende og efterladte på baggrund af det her har mistet tilliden til regionspsykiatrien i Randers.
9: Jeg synes, det er trist, at der er nogen, der har mistet deres familiemedlem, og jeg kan godt forstå, hvis de er svært ved at have tillid til psykiatrien. Jeg kan sige, at vi har virkelig lært af den her sag og virkelig ændret vores ledelsesstruktur i psykiatrien.
7: Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, og hvis du har akut brug for hjælp, så ring 112. Der er melding om flere angreb mellem Iran og USA i nat. Ifølge det amerikanske militær centralkommando SETCOM har USA angrebet mål i Iran, efter at amerikanske styrker skød flere droner og missiler ned. Samtidig oplyser Irans revolutionsgarde, at den har ramt amerikanske baser i Kuwait og Bahrain. Det afviser USA. USA og Iran har længe forsøgt at blive enige om en våbenhvile, men nattens angreb viser, at parterne bestemt ikke er tilfredse, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
10: Så det handler om, at iranerne stadigvæk ikke har den aftale, de gerne vil have. Og der ser de altså stadigvæk, at Trump er mere presset, end de er. Så de har altså en forventning om, at hvis de lader være med at indgå en aftale og bliver ved med at holde krigen i gang, ja, så vil Trump blive nødt til at give sig.
7: og indtil nu har iranerne kunne modstå det amerikanske pres.
10: Amerikanerne ser ud til at komme ud med noget, der ser ret skidt ud. Og derfor er det jo også meget vigtigt for Donald Trump, at han ikke bliver til grin, når aftalen nu kommer. Den må simpelthen ikke være værre end den, som Obama indgik i 2015.
7: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. Har du smidt penge eller efter amerikanske tech-aktier, så har du nok fået en kedelig start på weekenden. Teknologiindekset Nasdaq endte i går med et fald på 4,2%. Det er det største fald på en enkelt dag siden april sidste år. Ifølge Reuters blev kursfaldet udløst af en mere positiv amerikansk jobrapport end forventet. For hvis jobskabelsen og økonomien har det fint, så er der mindre grund til, at den amerikanske centralbank sænker renten, sådan som investorerne havde forventet. Men man skal ikke være nervøs som aktiekøber herhjemme, forsikrer Otto Friedrichsen, der er aktiechef ved Formuepleje.
11: Jeg tror i høj grad, når vi ser på justeringerne og aktiekursfaldene i går aftes, så er det koncentreret om teknologi. Og der skal man altså også huske, at på trods af, at aktiekursen er faldt 4-5% i går aftes, så er nogle af de her områder altså stadigvæk stedet med over 50% siden årsstart.
7: Derfor er det vigtigt som investor at holde det langsigtede fokus.
11: Når vi ser aktiekurs falde på over 4%, så er der nervøsitet, og det kommer vi også til at se, når Asien åbner natten til mandag. Vi kommer også til at se det i Europa her mandag morgen, at der vil være aktiekurs fald, der ligesom præger billedet. Det vigtigste for investor, det er at holde det langsigtede fokus og fokusere på de her kvalitetsselskaber, som kommer til at generere indtjening.
7: Det kan komme til at koste klimaet dyrt, når der sparkes gang i VM i fodbold om en lille uges tid. Det skyldes blandt andet, at der for første gang skal hele 48 hold med, og det giver en hel masse ekstra flytrafik i forbindelse med slutrunden. Ifølge DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard er det især en gruppe mennesker, der bidrager til det store klimaaftryk.
12: Cirka 1% af de rigeste står for 50% af klimabelastningen fra flyfarten, og det er faktisk kun cirka 10% af klodens befolkning, der overhovedet har råd til at flyve. Og derfor er flyvning, og dermed også sådan en her mega begivenhed som VM, noget af det, som allermest sætter på spidsen, at de rige, der har råd til at tage ud og se fodbold i verden, ja, de står altså for en stor klimabelastning.
7: Lørdagen står på solskin og tørvejr og mellem 17 og 22 grader.

0: Godmorgen, det er lørdag, det er weekend. Regeringen den vil sætte turbo på kunstig intelligens, blandt andet med en accelerationsfond og et mål om dermed at frigøre 30.000 årsværk i den offentlige sektor. Store gevinster.
1: Ja, der er store gevinster hente, håber regeringen, men der er også store risici, når AI, kunstig intelligens, rykker ind i både sundhedsvæsenet, det offentlige og på vores arbejdspladser. Har regeringen øje for det? Med alle de planer, de har for kunstig intelligens, det tager vi en snak med to eksperter om cirka 12 minutter.
0: Ja, men inden da, så skal vi sige farvel til den franske ambassadør i Danmark. Og det er med meldingen om, at Frankrig står side om side med Danmark i spørgsmålet om Grønland. Vi mere hele vejen lyder det, men han giver også et lille smæk med døren, en slags fornærmelse.
2: Le fransk hotdog. C'est une horreur. Vous n'avez pas le droit d'appeler un morceau de pain qui sort d'une, enfin un morceau de saucisse qui sort. Non, vous pouvez pas appeler ça.
1: C'est dejligt at høre ham, men skal ikke lige oversætte her, Bjørn. Han siger, at den franske hotdog er en rædsel. Jeg har simpelthen ikke ret til at kalde et stykke brød med et stykke pølse, som stikker ud, for en fransk hotdog. Det kan I simpelthen ikke gøre. Vi er gastronomiens land, og I er det land med flest Michelin-stjerner per indbygger. Og så har I noget, I kalder en fransk hotdog.
0: Ja, og det her det blev sagt til Stephanie Surik. Hende er vi med lige om lidt. Vi får det uddybet, fordøjet lige om lidt. Så skal vi også runde den historie, som fyldte i første time, nemlig 5 selvmord.
1: Ja, de kunne være undgået i regionspsykiatrien i Randers, hvis patienterne havde fået den behandling, de havde krav på. Det fremgår af nye tal, som DR har fået fra patienterstatningen, som har givet erstatning til pårørende i 5 selvmordssager. Vi taler med regionsrådsformanden klokken 9:30 om, hvordan kunne det ske, og er der blevet gjort nok for at rette op på situationen her. I studiet også i den her time, Bjarne Stensbæk og Søren Carlsen.
0: Ja, godmorgen til dig, Stephanie Surik. Du er DR's internationale korrespondent, og vi skal nok komme til den her hotdog og sende omkring den franske hotdog. Det er dig, der lavede det her interview med ambassadør. Men først så kommer I jo langt omkring, I kommer omkring, at Frankrig vil gå hele vejen for Danmark, hvis Trump igen rasler med sablerne over for Grønland. Hvad er det, ambassadøren mener med, at Frankrig vil gå hele vejen?
3: Jamen, han mener jo sådan set, fordi jeg tænker også, det er det, der ligger i dit spørgsmål. Altså, det er ikke bare diplomati, det er ikke bare politik. Det er også meget konkrete tiltag. Vi har set Danmark og Frankrig indgå tættere og tættere og tættere forsvarssamarbejder. Blandt andet, fordi de indgik de to lande strategisk partnerskab sidste år. Danmark indkøber militært udstyr i Frankrig og så videre. Frankrig åbner et stort generalkonsulat i Nuuk for at markere over for amerikanerne. EU er her. Det her det er et EU-territorium. Frankrig har sendt soldater op til den her store NATO-øvelse, der fandt sted i Grønland. Så når de siger hele vejen, så mener de hele vejen, og sådan set også militært.
0: Mm. Hvorfor er Frankrig så engageret i spørgsmålet om Grønland?
3: Jamen altså, det handler både om strategi, selvfølgelig gør det, fordi Frankrig har også en plads som observatør i Arktis. De har altid sørget for at forsøge så vidt muligt at spille så stor en rolle som muligt i Arktis. Så selvfølgelig er der strategiske overvejelser i det her, som både handler om Frankrigs position, men som selvfølgelig også handler om sådan Macrons helt store vision. Europa skal altså kunne stå imod over for andre supermagter. Strategisk autonomi har været den franske præsidents løsen i 10 år, nu er det efterhånden sådan blevet mainstream i EU. Så det handler også om, ligesom at Europa skal kunne forsvare sine egne geopolitiske, teknologiske, økonomiske interesser osv. Men så understreger ambassadøren altså også flere gange. Det var en rørende historie, men jeg tror sådan set også på det. Altså, at det her var næsten sådan instinktiv en reaktion fra fransk side. Altså solidaritet med Danmark, fordi det er to lande, som står meget tæt, og ikke mindst som er kommet tættere og tættere på hinanden de senere år. Han sagde, det var ikke almindeligt, altså det var ikke bare politik fra præsidentens side, Europa og udenrigsministerens side. Det var sådan generelt, både hos myndigheder og hos befolkningen i Frankrig, ifølge ambassadøren i hvert fald, at opbakningen til Danmark var, og Grønland selvfølgelig, var meget, meget stor.
0: Ja. Så kommer I jo også omkring, at det forhold, at Danmark var uden regering i over 70 dage. Han fortæller dig, Christophe Parizeau, at der i Frankrig, at man fulgte intenst med.
3: Man har selvfølgelig, skulle jeg til at sige, fulgt med i det her, fordi Danmark har rykket sig på EU-spørgsmålet under Mette Frederiksen. Danmark er en langt dybere strategisk partner set fra Paris' side, sådan set også set fra Bruxelles' side, end landet var for nogle år siden, særligt efter den russiske invasion af Ukraine, at altså, har Danmark flyttet sig og blevet markant mere sådan pro-europæisk, og derfor så har man jo selvfølgelig, var jeg ved at sige, fra fransk side også været ekstremt interesseret i at se, kommer vi til at fortsætte med den samme linje her, eller kommer den danske linje til at skifte? Og jeg kunne høre på ambassadøren, han også sagde, vi kender jo mange af ministerne, altså underforstået, I har beholdt jeres premierminister, I har beholdt jeres udenrigsminister, det bliver samme linje, og det er en pro-europæisk linje, som Macron i allerhøjeste grad er svært begejstret for, at Danmark er begyndt at dele meget mere de senere år.
0: Mm. Er det et dansk-fransk forhold, som er bedre end nogensinde? Altså, hvis vi skruer tiden lidt tilbage, så kan du huske, at Nyrup han cyklede rundt med en cykelhjelm og protesterede mod 2 prøvesprængninger.
3: Jeg skulle til at sige, det er også lidt gratis at sige, det er bedre end nogensinde, fordi jeg kan også godt huske, at man gik der og hældte rødvin ud i kloakkerne i København dengang og cyklede i protest. Men Danmark og Frankrig har jo aldrig nogensinde været uvenner for 11 år. Vi er faktisk 2 af de eneste lande, altså jeg tror, Danmark er det nærmeste eneste land, Frankrig ikke har været i krig med i Europa. Altså det er jo 2 lande, der står tæt. Det er også 2 lande, som kulturelt har været tæt. Er det selvfølgelig turismemæssigt? Er det i kraft af det danske kongehus, der er halvt fransk osv.? Men politisk må man sige, de står nok tættere her de senere år. Både på grund af den europæiske linje, som Mette Frederiksen har valgt at lægge Danmark op af. På grund af de her strategiske samarbejdsaftaler, der er indgået med de 2 lande, med et Frankrig, der jo kom med den første, tydeligste og højeste støtte fra et europæisk land i Grønlands spørgsmålet. Mm. Og med en ambassadør, der jo nu efter 4 år i Danmark, hvor han har været på 8 rejser i Grønland, jo nærmest erklærer en fuld kærlighedserklæring til både Danmark og Grønland.
0: Ja, og Stephanie Surryk, det kulturelle, det kommer jo også omkring, fordi på et tidspunkt, så stiller du ham et spørgsmål, hvad han egentlig kommer til at savne mindst, når han forlader Danmark. Og så siger han sådan her, jeg skal lige sige, altså jeg er nærmest hele morgen grinet af det her citat. Han sagde sådan her.
2: Le fransk hot dog. C'est une horreur. Vous n'avez pas le droit d'appeler un morceau de pain qui sort un morceau de saucisse qui sort de... Non, vous pouvez pas appeler ça un French hot dog. Nous sommes le pays de la gastronomie. Vous êtes le pays qui a le plus d'étoiles Michelin par habitant. Et vous
1: avez un truc. Er det dejligt at høre ham, Stephanie? Han siger jo sådan set grundlæggende, at den franske hot dog er en fejl.
3: En fejl, ved du hvad? Det er en meget pæn oversættelse.
1: Ja, men det er en horreur.
3: Jamen det er, altså jeg må indrømme, jeg havde også valgt ved at holde masken, fordi Christophe Parizeau, han er en ekstremt tung diplomat fra det franske udenrigsministerium. Han har haft masser af tunge poster rundt omkring i verden og sidder og beskæftiger sig normalt med de helt store linjer. Så jeg forventede et lidt andet svar, altså end et frontalangreb på det franske hotdog.
1: En rædsel, siger han, ja.
3: Han synes simpelthen ikke, det er i orden, at vi går rundt i Danmark og kalder den fransk. Jeg tror, at fornærmelsen er størst på brødfronten. Altså baguette er jo på UNESCO's liste over verdenskulturarv, den franske baguette. Så det der med at få sådan et stykke slattent hvidt brød med noget såkaldt fransk dressing, der er lidt et bix af noget karry, noget mayonnaise og noget bernæs essens, og så en pølse, der stritter ud af. Han vil ikke acceptere det. Han siger jo, I har jo simpelthen ikke ret til at kalde den fransk.
0: Nej. Stephanie Surryk, hvordan så du i ansigtet, da han sagde det her?
3: Jeg kom faktisk til at grine, det må jeg sige. Og jeg kunne høre, at han havde også nogle medarbejdere med fra den franske ambassade, som stod om i baggrund, mens jeg interviewede. Men jeg kunne også høre, de stod fnæs. men altså, herregud var jeg ved at sige. Altså, fordi han siger jo også for eksempel, at franskmændene kan lære helt utrolig meget af danskerne, blandt andet at være noget mere effektive. Men så understreger han også, at Danmark er trods alt det land, i verden, der har flest Michelin-stjerner fordelt på indbyggere, så han mener altså heller ikke, vi kan være det bekendt over for os selv at kalde den her vederstyggelighed for hverken et nationalt symbol eller en fransk hotdog.
0: Nej. Stephanie Zeryk, tak for det her interview.
3: Velbekomme.
0: Det er altså internationale korrespondent.
1: Kort før de amerikanske børser lukkede i aftes, begyndte de amerikanske teknologiaktier pludselig at falde. Og ved lukketid endte teknologiindekset Nasdaq med et fald på 4,2%. Det er det største endagsfald siden april sidste år, altså i mere end et år.
0: Ja, også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks, de sluttede i minus S, og PD500 det faldt 2,6%, mens Dow Jones-indekset mistede 1,4%.
1: Ja, en af forklaringerne på de her meget store kursfald kan formentlig findes i den jobrapport, der blev offentliggjort fredag eftermiddag i dansk tid. Den var mere positiv end forventet, og det fik de amerikanske markedsrenter til at stige. Tine Tøj Danielsen er med os. Godmorgen.
4: Fint, det gør jeg lige.
1: Vi skal lige have dig med. Den er her. Der var du, Tine.
5: Godmorgen. Godmorgen.
1: Ja, du er chefstrateg i PFA. Den her nye jobrapport viste altså, at der blev skabt flere job i USA, end man havde forventet, og så reagerer aktiemarkederne med at falde. Hvordan hænger det sammen?
5: Det skyldes, at når jobmarkedet det er i så pæn en fremgang, som det viser, vi fik også nogle revisioner til de seneste måneder, samlet set så er der altså tegn på, at der er fin gang i den amerikanske økonomi, og jobmarkedet er stærkt. Og når det er det, jamen så betyder det jo også, at efterspørgelsen og privatforbruget formentlig også fortsat vil ligge på nogle ret fornuftige niveauer. Og det betyder altså, at den her inflation, som vi jo har set, har været stigende på grund af konflikten i Mellemøsten, jamen når efterspørgelsen og jobmarkedet ikke, når det bare buller derudad, jamen så kan der altså komme god grund til, at Federal Reserve faktisk skal kigge lidt på pengepolitikken, og måske endda kan blive tvunget til at forhøje renten her i løbet af 2026. Og det fik altså aktiemarkedet til lige at vælte og snuble over sig selv, fordi når vi ser rentestigninger og potentielt, at inflationen kan blive en udfordring, jamen så er det altså typisk noget, som aktieinvestorerne ikke bryder sig særlig meget om.
1: Hvorfor ikke?
5: Jamen, når renterne stiger, så bliver tingene jo dyre. Låntagningen, lån og så videre bliver dyre. Det bliver dyrere at lave de mange investeringer, som vi også oplever her for tiden. Og så vil det typisk ligge, eller potentielt kan ligge lidt en dæmper på aktiviteten i økonomien. Og når aktiviteten falder, jamen, så vil vi jo også formentlig se, at omsætningen og indtjeningen også kan få et lille tryk nedad.
1: Ja.
5: Men man skal lige huske på, at nu var det sådan mere en overraskelse, at tallene de var så stærke, som de var. Det var altså sådan en entydig fokus på det her med, hvad skal pengepolitikken? Hvilken retning skal den nu, som egentlig lige fik alle investorerne til at skulle tage noget luft ind?
1: Ja, der sker jo så alligevel lidt ret dramatisk. Altså det største fald i teknologiaktier i USA i løbet af det seneste år. Og så sidder man måske herhjemme som en investor med en pensionsopsparing og har set sig lidt glad på de her teknologiaktier i USA og tænkt, dem skal jeg da sætte mine pensionspenge i. Samtidig med, at der har været talt om, at de måske er lidt overvurderet, at nogen har talt om, at der er sådan en boble på vej inden for tech-aktier. Er der også i går skabt tvivl om det hele er kørt for højt op?
5: Ja, den tvivl har jo været over de seneste 12 måneder faktisk, fordi at tech-aktierne jo er steget så kraftigt, som de er, og at prisfastsættelsen også netop er blevet ret dyr. Og så i kombination med, at vi fik nogle meldinger fra Broadcom her i løbet af den forgangne uge, med forventningerne til omsætningen fremadrettet, jamen så har der altså været et ekstra skarpt fokus på netop, som du siger, om det her eventuelt kan være en boble. Og når renterne så lige pludselig stiger, så er det altså typisk noget, der godt lige kan stikke hul på de her forventninger og troen på, at tingene bare kører i en retning, og det er opad. Og det var altså lige det, vi så i går, at man får sådan et realitetstjek, og så skal vi investorer lige sunde os lidt. Og så får vi typisk vurderet, jamen, hvordan er vækstudsigterne egentlig, og hvad betyder det her egentlig for pengepolitikken, når vi kigger lidt længere frem.
0: Ja, og hvis vi kigger lidt længere frem, Trumps drøm, det er jo, at renten den kommer ned. Hvis du kigger et halvt år frem, hvordan vurderer du så Trumps muligheder for at få renten ned?
5: Jamen, det er jo unægteligt blevet meget sværere, både med den inflation, vi har, og nu også med de her tegn fra jobmarkedet om, at den økonomiske vækst i USA er faktisk solid. Så der er ikke lige noget i den økonomiske udvikling, der taler for, at renterne de kan komme ned, når vi kigger for resten af 2026. Vi forventer, at Fed vil holde renten uforandret, og måske endda kan blive tvunget til at hæve den en enkelt gang i løbet af vinteren.
0: Mm.
5: Så de ønsker fra Trump, de fik lige et skud ud til højre siden.
0: Ja. God weekend til dig, Tine Tøj Danielsen.
5: Tak i lige måde.
0: Chefstrateg i PFA.
1: De nye ministre i den nye regering nåede lige at flytte ind i deres ministerkontorer i onsdags, før de så blev sendt på turné rundt i landet for at holde grundlovstaler i går. Og den nye udnævnte erhvervs- og konkurrencekraftminister Martin Lidegaard fra De Radikale brugte sin tale på både at omfavne og samtidig advare mod brugen af kunstig intelligens i fremtiden.
6: Kunstig intelligens, nye teknologier vil forandre samfundet på måder, vi endnu ikke kan begribe. Nu handler det om at sikre, at de udfordringer ikke bliver til stilstand, om at give endnu bedre plads til de nye idéer, samtidig med, at vi værner om vores børn og unge, når tech-giganter vil udnytte teknologien til at kapre deres liv. Den vilje har både jeg, Radikale Venstre og regeringen, vi er forpligtet og drevet på, at teknologien både skal udvikles, samtidig med, at vi passer på vores børn og unge og os selv.
1: Ja, kunstig intelligens er ikke bare et vigtigt emne for den nye erhvervsminister. Det står også centralt i regeringsgrundlaget, hvor der er afsat hele 5 sider til kunstig intelligens. Og det kan vi forsøge at tygge os lidt igennem sammen med jer. Signe Sambach, godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Adjunkt ved CBS i kunstig intelligens og data science. Og også godmorgen til dig, Thomas Risgaard Hansen.
8: Godmorgen.
1: Godmorgen, direktør for DIREC, Danmarks Nationale Forsknings- og Innovationscenter for Avancerede Digitale Teknologier, som det hedder. Når Martin Lidegaard, han både taler om at åbne op for brugende kunstig intelligens og samtidig passe på vores børn, for eksempel, så er det som taget ud af netop regeringsgrundlaget. I den indledende tekst står der, at Danmark og Europa skal være på forkant og formår at balancere mellem både de store potentialer og de store risici, som teknologien rummer. Signe Sambach, hvad er det for en balancegang, regeringen skal forsøge at gå her?
7: Ja, det skal du høre.
1: Ja, tak.
7: Jamen, det er, der er jo problemer med sociale medier, som det har I jo også haft dækket meget de sidste år. For eksempel med, at de unge mennesker, og sådan set også os andre, har nærmest bliver afhængige af dem. Samtidig er der også forskellige anvendelser af kunstig intelligens, for eksempel i uddannelsessystemet, der ikke altid er super hensigtsmæssige, hvor man måske ikke lærer så meget af det ved at bruge det, og eksamenerne skal gentænkes. Så der er mange ting der vil sige, ligger ude i den problematiske ende, men samtidig er der også rigtig mange gavnlige effekter. Sundhedssystemet er der rigtig meget, altså for eksempel i hospitalsvæsenet er der allerede rigtig meget brug af det her. Der er mange muligheder for at effektivisere ting, for eksempel altså sådan nogle simple, eller vi vil kalde dem simple ting i dag med at transkribere mødereferater, lave resuméer, den slags ting, som egentlig bruger ret meget folks tid, den kan man også gøre smartere, ikke? Så der ligger ret mange muligheder rundt omkring.
1: Ja, så man skal slippe et vilddyr løs, kan man sige, som skal trække en eller anden form for udvikling, og samtidig så skal man tøjle det, så det ikke går helt amok, kan man sige, når det gælder kunstig intelligens. Thomas Risgaard, de skriver i regeringsgrundlaget, at Danmark som højt digitaliseret land kan få meget ud af den her teknologi. Hvis du skal se på det her, hvad er det så for nogle potentialer, som det danske samfund især kan drage fordel af, når det gælder kunstig intelligens?
8: Jamen, der er rigtig, rigtig mange områder, hvor vi kan have fordel af teknologien. Altså, vi har været rigtig tidligt ude med at digitalisere vores offentlige sektor. Og hvis vi tager og udnytter de erfaringer og den styrke, vi har, jamen, så har vi mulighed for, at vi kan skabe nogle danske virksomheder, som kan klare sig rigtig godt i en global konkurrence. Vi ved også, at vi får flere og flere ældre, og samtidig kan vi jo høre her i regeringsforhandlingerne også, at man rigtig gerne vil øge kvaliteten af det offentlige leverer til borgerne. Og altså, kan vi ikke skaffe flere penge, jamen, så kan vi jo bruge teknologi til at se, om vi kan gøre det mere effektivt. Og der er AI en oplagt mulighed.
1: Ja, og det er jo lidt, kan man sige, ukonkret meget af det, som også står i regeringsgrundlaget her omkring kunstig intelligens. Men der står alligevel noget, der er temmelig konkret, fordi regeringen skriver, at den som følge af massiv satsning på kunstig intelligens vil frigøre mindst 30.000 årsværk på tværs af den offentlige sektor, med henblik på, at man kan få tid til at løse andre opgaver. 3.000 frigjorte årsværk i det offentlige. Thomas, er det realistisk?
8: Jeg ved ikke, om det er realistisk med de 30.000 årsværk, men det er i hvert fald realistisk, at man kan spare rigtig, rigtig meget tid. Jeg tror, at når man snakker om frigjorte årsværk, er det ikke så... hvor det er en enkelt arbejde, der lige pludselig forsvinder. Men det er, at der måske har været en læge, der tidligere har brugt en time på at læse en meget, meget lang journal for en ældre borger, som kan gøre det på en halv. Så den her besparelse er spredt ud over en hel masse forskellige arbejdsprocesser. Jeg tror ikke, at som de fleste måske kan frygte, at 30.000 betyder, at der er 30.000, der får en fyreseddel, men det betyder, at deres arbejdsopgaver vil være anderledes, og alt andet lige, at vi vil levere en bedre service. Jeg tror også, at når vi snakker om AI i sundhedsvæsenet, jamen, så har der både været nogle lidt kedelige sager, hvor det offentlige har gået over stregen og brugt det til overvågning af borgere, som har givet det lidt et dårligt ry. Men altså, når vi kigger under overfladen på, hvordan det bliver brugt i sundhedsvæsenet, jamen, så er det netop til at fjerne nogle af de arbejdsopgaver, som læger og sygeplejersker ikke nødvendigvis har synes har været de mest interessante med at dokumentere og finde data frem. Og der vil det klart være en fordel for langt de fleste.
0: Mm. Prøv at også dig komme et eksempel på, hvordan det kan bruges inden for sundhed.
8: Der er klart nogle eksempler, hvor alle disse nok er enige om, det er en god idé, som for eksempel til udviklingen af ny medicin. Der er nogle danske forskere, der for eksempel bruger det til at udvikle noget medicin mod slangebid, hvor de bruger avanceret kunstig intelligens. Altså, jeg tror ikke, der er mange, der kan have noget imod, at danske forskere bruger det til at sørge for, at vi får ny medicin den vej igennem. Så kan der være nogle eksempler, hvor man bruger det til at tjekke, at hvis folk de får meget medicin, at man ikke giver noget, som hvad hedder det, påvirker noget af det andet medicin, man får. Der kan være eksempler, hvor det kan være, at man på grund af det, man har fejlet, er udsat for en meget, meget sjælden sygdom, som den enkelte læge måske ikke ser ret tit, men som den kunstig intelligens kan påpege og min lægen om. Og så kan der være nogen, hvor vi skal ind og diskutere nogle dilemmaer, som for eksempel, hvis det er overvågning af ældre via kamerateknologi, så man kan lave alarmer, når de falder derhjemme. Altså der kan man sige, at de fleste vil jo gerne have, at der kommer hjælp, hvis man falder. Men modsat, så kommer vi til at skulle have de her etiske diskussioner, ja, om man så vil acceptere at blive overvåget.
1: Ja, hvad er det for nogle etiske dilemmaer, der opstår? For der er jo store ambitioner på netop sundhedsområdet i det her regeringsgrundlag. Men blandt andet, så skal der laves en digital sundhedsassistent til alle danskere. Man skal kunne opspore sygdomme tidligere. Man skal udbrede anvendelsen af teknologi, så man kan skabe tryghed osv. Nogle af de ting, som du også er inde på her, blandt andet når det gælder mennesker med kronisk sygdom, skabe tryghed for dem. Men de etiske dilemmaer, der rejser sig her, Thomas, hvad er de?
8: Jamen, det handler meget om oplysninger om selv, og hvor mange af dem, ja, vi overleverer til staten og virksomhederne. De facto, om vi gør noget i Danmark eller ej, så bruger langt de fleste danskere ChatGPT og Google til at finde sundhedsinformationer og også taste deres symptomer ind i dag. Så lige nu og her, så hvis vi ikke gør noget, så situationen er den, at vi giver vores data til Google og OpenAI. Hvis det er, at vi laver sådan en sundhedsassistent, jamen så kan vi gøre det sådan, at vi kan lave en alliance med de danske borgere og det danske sundhedsvæsen om, at vi baseret på de danske værdier, de som kan forholde os til sundhedsdata. Så derfor mener jeg, at hvis det er den retning, vi gerne vil trække Danmark, jamen, så er der ingen vej udenom, at vi også aktivt går ind på det her område. Mm.
1: Så der er store forhåbninger til de årsværk, man kan spare, om man så må sige, men der er også store forventninger til, hvad vi kan tjene på det som samfund. Regeringen skriver en produktionsvækst på 0,1 til 0,2 procentpoint mere end det forudsatte om året ved over en periode på 10 år, potentielt kunne øge velstanden med 30 til 60 milliarder kroner. Signe Sambach, ser du også det som et realistisk mål, at man kan øge velstanden så meget?
7: Altså måske. Ja. Jeg tror, det kommer an på mange ting, fordi specielt inden for AI literacy, som vi snakker om, der taler man om, at det er rimelig væsentligt, at de folk, der bruger systemet, også har et rimelig indgående kendskab til det. Og der ser vi i regeringsgrundlaget for eksempel ret meget fokus på, at der skal ske noget på skolerne, specielt for eleverne, og der skal ske noget for de arbejdsløse, og der skal ske noget for borgerne. De skal oplæres, men der står faktisk ikke særlig meget om, hvordan de professionelle skal bruge det her kunstig intelligens, hvordan de skal lære at bruge det, hvordan det skal oplæres, om der kommer noget hjælp der. Det er lidt spændende, hvis man gerne vil have, eleverne skal kunne bruge det, men man ikke underviser lærerne i det, for eksempel. Så, og igen, folk ude i kommunerne, hvis de ikke lærer at bruge det, så kan det ende med at være op til den enkelte kommune, om de lige har ressourcerne til det her. Og der har været lavet en rapport for 1,5 år siden af Humlum og Vestergaard, eller en videnskabelig artikel, hvor de også kunne se, at produktiviteten hang meget sammen med, om virksomhederne faktisk havde oplært deres ansatte i at bruge generativ AI.
1: Hmm. Og med alt det, man lægger op til her, hvordan forestiller du dig, Signe, at det her det kommer til at forandre ikke bare den offentlige sektor, men hele arbejdsmarkedet, det vi beskæftiger os med i Danmark?
7: Jamen, det bliver jo en ret stor andel af vores arbejdsliv. Ja. Folk bruger det allerede nu. Men man må også se lidt på det som en teknologi, hvor det tager lidt tid, før det rigtigt har fundet fodfæste. Vi er også nødt til sådan at begynde at organisere os omkring det. Der er også mange, der snakker om, for eksempel så begynder der at komme, for eksempel i undervisningssektoren, der har vi jo, kan vi jo bruge det til alle mulige ting, men vi oplever for eksempel også, at der begynder at komme rigtig mange klager, lange klager,

0: sikre den her balance, så det ikke løber løbsk, og vi får alle de ting, vi ikke vil have, som følge af kunstig intelligens, Thomas?
1: Det kan man sagtens, men det kræver selvfølgelig, at man tager nogle rigtig gode valg i forhold til den måde, man implementerer de her tiltag på. I regeringsgrundlaget er det jo meget overordnet, så altså, det kommer til at være noget af det, som regeringen skal arbejde med og sige, jamen, hvordan laver vi den her balance, sådan at vi både tænker offensivt og siger, hvordan kan vi være med til at forme den her udvikling. Den er ikke, tabt på nuværende tidspunkt. De amerikanske tech-giganter har måske 3 års forspring, men den kan hurtigt forsvinde. Og der skal vi både tænke offensivt, men vi skal også være rigtig gode til at tænke defensivt, fordi det her teknologi kan også bruges til masseovervågning og en masse andre ting, som vi ikke vil i Danmark. Så svaret er, ja, det kan vi godt, men vi skal tænke os om.
0: Signe, helt kort.
2: Ja, og så skal vi huske, at vi skal tænke os selv som skaber af fremtidens teknologi, og ikke bare nogen, der kan bruge den kritisk, vil jeg gerne lige have med.
0: Super godt. Tusind tak begge to for at være med os. Signe Sambak, tak til dig.
2: Selv tak.
0: Er Jung ved CBS, forsker i kunstig intelligens og data science. Også tak til dig, Thomas Risgaard Hansen.
1: Tusind tak for at være med.
0: Selvfølgelig direktør for DIREK, Danmarks Nationale Forsknings- og Innovationscenter for Avancerede Digitale Teknologier.
3: Vi skal tilbage til historien om psykiatrien, for 5 selvmord kunne med overvejende sandsynlighed være undgået, hvis patienterne havde fået den rette behandling, den behandling, de havde krav på, da de var under behandling i regionspsykiatrien i Randers. Det fremgår af nye tal, som det er fået fra patienterstatningen, som har givet erstatning til pårørende i 5 selvmordssager.
0: Afgørelserne er en del af en skandalesag, som trak en del overskrifter tilbage i 2024, hvor det kom frem, at regionspsykiatrien i Randers ikke havde givet deres patienter den behandling, de havde krav på. Efterfølgende blev en ledende overlæge fyret og anklaget for ikke at leve op til de lægefaglige standarder.
3: Ja, i vores første time, der talte vi med Julie Dines Christensen. Hun er mor til Frederik, der begik selvmord i 2024. Et selvmord patienterstatning mener med overvejende sandsynlighed kunne være undgået, hvis han havde fået den rette behandling i Randers.
4: I der, hvor han er på daværende tidspunkt, er han i deres hænder. Så ja, det kunne have været undgået, ved de havde beholdt ham og behandlet ham faktisk i gang med en udredning. Det tager jo noget tid, kan man sige, og det er fair nok. Men det står jo i hans journaler, når han kommer ind i akutmodtagelserne, at der er den her udredning undervejs, og den er under udarbejdelse.
3: Ja, godmorgen og velkommen til dig, Anders G. Christensen.
5: Godmorgen.
3: Du er regionsrådsformand for Region Midtjylland, valgt for Venstre. Og Frederik selvmord kunne med overvejende sandsynlighed være undgået. Det samme gælder 4 andre selvmord i regionspsykiatrien i Randers. Der er også givet erstatning i 3 sager, hvor der blev forsøgt at begå selvmord. Alt sammen, fordi patienterne ikke fik den rette behandling. Hvorfor gik der så længe, før I som region vågnede op?
5: Ja, indledningsvis vil jeg sige, at først og fremmest så går mine tanker jo til de familier, som har mistet et familiemedlem, som måske kunne have været undgået med den rette behandling. Og så må man sige, at det her, det er en meget kompleks sag, som i først og fremmest tager udspring i en overlæge, men også må vi bare blankt erkende nogle ledelsessystemer, som ikke har fungeret ordentligt. Og det er dybt beklageligt. Og det har vi så arbejdet med siden på at rette op og få en helt anden ledelsesstruktur i psykiatrien i Randers.
3: Mm. Men hvordan kunne det ske?
5: Jamen, jeg tror ikke, der er sådan en enkel forklaring på det. Jeg tror, at der er mange, der har kigget og sagt, altså netop også, hvordan kunne det ske. Vi må bare erkende, at vi har haft nogle på daværende tidspunkt for dårlige ledelsessystemer og bekymringer og henvendelser. De er ikke kommet op langt nok op i systemet til, og der er blevet taget hånd om det. Og det har vi så siden arbejdet med at ændre og rette og gøre sådan, at vi har et system i dag, der med stor sandsynlighed vil kunne håndtere, hvis der kommer

0: og nogle bekymringshenvendelser fra enten borgere eller medarbejdere.
1: Hmm. Men nu for eksempel i en sag som Frederiks sag, der kunne man jo godt sige, at det var ret tydeligt, hvordan det hele det stod og blinkede, fordi Julie hun fik jo aktindsigt i sagen, og der står på et tidspunkt sådan her, altså ikke at han Frederik han havde hallucinationer, han udtalte selvmordstanker. Det står skrevet ned. Der står skrevet ned, at han jeg har idéer og tanker om at gå ud foran et tog. Hvordan kan det i jeres system med al den struktur, al den kontrol, hvordan kan det ske, at man udskriver sådan en mand?
0: Det burde jo heller ikke kunne lade sig gøre, men det er jo svigt både fra den pågældende overlæge, men også i systemet. Så det burde jo ikke kunne lade sig gøre. Som jeg siger, vi har på en meget trist baggrund lært af den her sag og har ændret vores procedurer, så der forhåbentlig ikke sker lignende sager i fremtiden.
1: Mm. Og Julie, hun får jo også sagt, at efter det her, så har hun mistet tilliden til psykiatrien.
2: Og jeg tænker, at hvis man lavede samme undersøgelser i resten af landet, i psykiatrien rundt omkring, så vil billedet være, højst sandsynligt være det samme.
1: Ja, at hun siger, at det gælder måske ikke kun jer i Randers. Men hvad er det mere præcis, I har gjort for, at det her det ikke sker igen?
0: Ja, for det første så har vi fået mere nærledelse på, og vi har fået, som følge af omlægningen i sundhedsreformen med, at psykiatrien og somatikken kommer under den samme hospitalsledelse. Så vi har fået ledelse meget tættere på og mere nært på. Og så har vi så også jo styrket vores systemer sådan, at når der er nogen, der melder ind, at de har en bekymring, jamen så kommer den op på ledelsens bord for at blive håndteret, for om det er noget, der skal ageres på, eller det er noget, fordi at der er nogle andre ting, der spiller ind. Jeg har også sagt, da jeg tiltrådte som regionsrådsformand, at hvis der er bekymringer, hvis der er fejl, jamen, så skal vi have dem frem, så vi kan håndtere dem, og også inden det bliver katastrofalt.
1: Ja. Og den struktur, du der beskriver, er en ny struktur, en anderledes struktur, en struktur, der skulle forhindre, at noget lignende ville kunne ske igen. Men fortæl mig, hvem skal fange, hvis et lignende tilfælde kommer? Altså, der står i journalen, at patienten overvejer at gå ud foran et tog. Det var det, der stod. Og så er vedkommende alligevel blevet udskrevet. Hvem i dit system vil fange det? Jamen,
0: Helt grundlæggende, så skal de psykologer, psykiater og de medarbejdere, der sidder med de pågældende patienter, og hvor der er suicidale tanker, jamen det skal de selvfølgelig reagere og agere på. Det er vi nødt til at have en forventning, fordi vi er også nødt til at have en tillid til, at uddannede medarbejdere, der sidder helt ude i fronten, at de også agerer på det. Hvis der er nogle behandlingsmæssige ting, der gør, at man enten igennem medsystemet eller af andre kanaler melder ind, whistleblower eller andet, jamen så skal vi jo agere og reagere på det med det samme. Men jeg er også nødt til at have en forventning om, at de, og det har jeg også, at de professionelle medarbejdere, der sidder helt ude med patienten, at det er dem, der også tager hånd om, når der er nogen, der har det rigtig skidt, og ikke bare udskriver dem.
1: Ja, men Anders G. Christensen, kommer der flere øjne på de her sager? Vil der være flere øjne, der går de her journaler igennem?
0: Ja, det er det jo, fordi at, som jeg også siger, at vi har fået en tættere nærledelse, og der vil være flere øjne på journalerne. Men sådan helt grundlæggende, altså, så har jeg jo også en forventning om, at når der er en borger, som har selvmordstanker og er i et forløb, at de pågældende medarbejdere, som sidder med den her, at de så også hejser flaget, og ikke bare sidder med det selv og udskriver. Så vi skal hele tiden arbejde med det her, og det gør vi også, og som sagt, der er mere nærledelse på og en større overvågning på, at de borgere, vi har inde i psykiatrien, at de får en korrekt behandling.
1: Hmm. Hun efterlyser flere ressourcer. Hun siger, det er et af problemerne. Har I afsat flere ressourcer?
0: Altså, der kommer jo en hel del ressourcer igennem 10-årsplanen for psykiatri, men det her, det tror jeg desværre ikke, at det handler alene om ressourcer. Det har desværre også handlet om, at vi har haft nogle systemer, der ikke har været gode nok til at håndtere det her, og så også en overlæge, som har, hvad kan man sige, kørt helt ved siden af de behandlingsprotokoller, der er fra Sundhedsstyrelsen. Så jeg tror ikke sådan, det alene har noget med ressourcer at gøre. Det har simpelthen også, at vores systemer har ikke været gode nok, og det må vi bare erkende, og det ligger vi os også fladt ned. Og det har vi så reageret på ved at ændre vores både ledelsesmæssige, organisatoriske og processer i forhold til det her.
1: Anders G. Christensen, tak for, at du stillede op her til morgen.
0: Tak.
1: Og du er altså regionsrådsformand, Region Midtjylland, valgt for Venstre. Så skal vi lige sige, at går du med tanker omkring selvmord, ja, så kontakt Livslinjen, og de har telefonnummer 70-201-201, altså 70-201-201.
3: Jeg har lige et spørgsmål til dig.
4: Er du klar til at blive gift?
5: Ja, for helvede!
6: Fem forelskede par har valgt at lægge deres bryllup i hænderne på nogle af landets mest markante kunstnere.
7: Opgaven er jo en slags nyfortolkning af det gamle vielsesritual.
8: Når vi går ud derfra, så har vi ring på. Men hvordan det ligesom er sket, det ved jeg.
3: Ja, fem par er ikke bare klar til at sige ja til hinanden. De har også sagt ja til at lade nogle helt andre beslutte, hvordan de skal vise.
1: Ja, det er et nyt DR-program. Det er, der er fem forskellige kunstnere, der er med. Der er Glenn Beck, der er Henrik Vibskov, Louise Alenius, Noah Kanter, og så Apollonia.
3: Så cool.
1: Ja, hun er også med.
3: Ja, de skal designe unikke vielsesresultater, ritualer for virkelige par, som gerne vil have et særligt vielsesritual uden for det kirkelige rum. Programmet her hedder Gift som aldrig før, og havde premiere på DR1 i går. Et af de par, som har kastet sig ud i det, er jer, Barbara og Aske. Velkommen.
9: Tak skal jeg.
3: I hedder Rosé Simonsen til efternavn begge to. I er blevet gift. Tillykke med det.
9: Tak.
5: Tusind tak.
3: Og I har stået så fint her og holdt hinanden i hånden under det seneste indslag her. Barbara, hvad var det, der fik jer til at lægge jeres bryllup i hænderne på en kunstner, som I ikke anede, hvad kunne finde på?
5: Jamen, først og fremmest var Henrik Vibskov mit sidste skud i bøssen, vil jeg sige, fordi at Aske kunne ikke se sig selv blive gift i et kirkeligt rum, og jeg vil gerne giftes, fordi det er der ikke særlig mange, der er i min familie, og jeg synes, at det er for mig en måde at vise sin store kærlighed til sin partner på og invitere ens venner og familie med ind i det. Så jeg havde prøvet utallige forsøg på ligesom at prøve at overtale Aske til, nej, men altså, Gud behøves ikke være en stor del af det, og kirken er også bare et rum, og det er højtideligt og smukt. Men så jeg det her open call, hvor man kunne søge om at blive en del af den store dag, eller blive videt på den store dag. Og så har vi begge to et ømt punkt for Henrik Vibskov og hans designs. Det er noget, vi taler om i starten af vores parforhold, at vi er meget inspireret af ham. Og du er helt vild med designmuseet. Jeg havde faktisk aldrig været der på det tidspunkt, vi søger. Og så får jeg ligesom lov at sende den her ansøgning på vegne af os. Ja. Du læser den igennem.
9: Jeg var lidt tøvende til at starte.
3: Ja, hvorfor var du tøvende?
9: Jamen, det var fordi, at som Barbara også siger, at jeg kunne ikke rigtig se mig selv i det scenarie der med kirke. Og så, men så var det jo så, at der var den her mulighed, hvor jeg tænkte, jeg var lige i starten, og jeg tænkte, okay, ej, den skal du ikke sende. Og så kommer jeg ind til dig alligevel i soveværelset, og så siger jeg, ved du hvad, send den. Den er altså meget god, den der.
3: Vi gør det sgu.
5: Ja.
3: Vi skal lige have jeres vej til ægteskabet med her, for den har været præget af sygdom og usikkerhed, fordi du, Aske, har en kronisk nyresygdom. Hvad har det været for en vej for jer, det her?
9: Jamen, det har været en det har været en lang vej, og det har også været en, det har været, altså når man er kronisk syg, så er der jo mange ting, man skal tage højde for, kan man sige, og ja, jeg har bare taget Barbara med ind i det her, hvad kan man sige,
5: din virkelighed. Ja. Altså, hvis jeg må understøtte dig i det her med, at vi møder hinanden, du er kronisk syg, men du kører så skide godt, så jeg tænker, hold i det, vi giver det en chance. Ja. Og så var det jo faktisk, at du var sådan, åh, du kan nu bare gå ud, og jeg sagde, gider du lige sætte dig sammen og kæmpe lidt for mig? Ja. Og så er det jo faktisk det, vi har gjort i 7 år nu, kæmpet for hinanden, fordi vi tror på hinanden, og fordi vores parforhold er meget mere end sygdom. Det er også sygdom, fordi det er en del af vores hverdag. Men
9: der har været rigtig mange sådan ups and downs, ja, men som bare et eller andet sted har styrket vores, ja, vores forhold enormt.
5: Og har givet det endnu mere mening, tror, ja, jeg, at vise til hinanden på en ekstra, ja, det der måde, at vi gerne vil være sammen resten af livet.
3: Og nu har I så gået all in, kan man sige, ja, og har gjort netop det. Ja. Lad jer vi. Du står bare på din mave.
5: Ja, ja, jeg er simpelthen.
3: Jeg kan godt se det.
5: Gravid, ja.
3: Jeg lykker med det også. Fantastisk. Men I fik jo så altså hjælp fra dig, Henrik Vibskov. Godmorgen.
10: Godmorgen.
3: Hvad var det for en opgave for dig at lave, at arrangere et bryllup for Barbara og Aske her?
10: Altså, ja, hvad var det for en opgave? Altså, nu var jeg jo det sidste skud i bøssen.
3: Ellers var det aldrig blevet gift, jo.
10: Nej, det er rigtigt. Altså, jeg var ret meget i tvivl om det var noget, jeg havde lyst til. Man kan sige, at min bror er provst, så man kan sige, det er jo ligesom hans rolle, eller den modsatte, i det modsatte forum og sådan noget. Så jeg var sådan lidt i tvivl om, jeg skulle, og så kunne jeg heller ikke helt overskue, hvad er det, jeg vil sige ja til. Altså, så jeg havde meget sådan bekymring om, hvor mange mennesker der kom, og hvor stort det her blev.
3: Yeah.
10: Men jeg endte jo med at blive overtalt, og sagde ja. Og jeg kunne selv forme det, og det var jo sådan, man kan sige, det kreative, der vandt over måske lidt bekymring om rummet og sådan lidt, hvad præcis skal jeg stå i midten af 1000 mennesker, ja, og læse et eller andet op.
3: Ja, hvordan fandt du ud af det? Hvordan fandt du ud af, hvordan det skulle være?
10: Jamen det kom, man kan sige næsten med det samme, bare sådan ideen om hospitalet. Jeg kender museet og huset rigtig godt, og dens historik. Og så tænker jeg, man kan lave et eller andet omkring det her, altså hospitalet og nogle hospitalsplaner og tekstilet, som er mit materiale, ikke? Og så lave et eller andet, man kan lave noget sindssygt smukt. Og så vandt det over måske angsten at stå midt i det hele og skulle stå og holde en tale.
3: Ja. Ja, fordi det er jo en særlig ting, det her med et bryllup, ikke? Der er nogle særlige forventninger til det. Hvad er det, der, ja, gør det til en særlig opgave?
10: Jamen, jeg tror også, det står bare meget klart forever-agtigt i folks historik og i deres fotoalbum. Og så det er sådan, der er så meget, måske også lidt pres på, at det skal være en fantastisk... Der er så meget fokus på, at det skal være den mest fantastiske dag, ikke? Ja. Og alle, der skal giftes, ender med at blive super stresset, fordi selvom vi holder det lidt low-key, men så ender det med, at det vokser sig altså kæmpestort og... Så det, jeg tror bare tit, det vokser, og der er familier involveret, der er venner, og der er alle mulige forskellige sådan ting, der kan både hjælpe, men også stresse lidt alle medvirkende. Så ja, jeg tror bare, det er en vild ting, og så er det også en vild ting at melde ud, at man elsker en person.
3: Ja, stille sig frem for hele verden, ja, og gå igennem alt det her og sådan noget, og med alle de forventninger, der er til et bryllup, både til en selv og til dem, der kommer, ikke? Barbara?
10: Jo.
3: Som Henrik Vibskov siger her, det er noget, som står til evig tid. Ens bryllup, det vil man kunne huske altid. Hvordan var det for dig at ligesom lægge det over i hænderne på Henrik, altså uden at vide, hvad der skulle ske?
5: Jamen meget trygt, fordi vi har en enorm stor tillid til Henriks æstetik og hans kunst og hans bevægelser. Altså, det er jo selvfølgelig spændende, hvad nogen finder på, men vi har jo også valgt at søge specifikt om Henrik Vibskov, som vores ceremonimester. Og vi har en enorm taknemmelighed for, at Henrik sagde ja til, ja, til os, så vi kunne sige ja til hinanden. Ja. Og den her åndelighed, som, fordi at vi taler meget om det der med, at Gud ikke er en del af det her, men der er jo en enorm åndelighed til stede i et kunstnerisk værk. Altså, og vi tror på kunsten. tror ikke på Gud, men vi tror på kunsten, og vi tror på højtideligheden. Og de bevægelser, du formåede at få med ind i vielsesritualet, Henrik, det sidder i mig resten af mit liv, og vi har lanet hængende, som vi fik af dig i vores vindue.
10: Ja. Okay, tak.
3: Dejligt at høre, Aske. Jeg skal lige høre, Aske, hvordan vil du beskrive det bryllup, som Henrik Vibskov fik designet for jer her?
9: Jamen, jeg synes jo, det var fuldstændig fantastisk, og jeg synes, det var så på en eller anden måde, jeg ved godt, der var andre par også, men jeg synes på en eller anden måde, det var enormt personligt. Og jeg synes, det var enormt fedt det der med, at det var os to, der var i fokus. Og det var vores dag.
3: Ja. Rigtig meget. Og din sygdom var med på en eller anden måde.
9: Ja, det var den lidt, og det var lidt sjovt.
3: Og hvordan det? Prøv at fortælle.
9: Vi har tænkt lidt over den der røde tråd, der har været igennem det der med, at vi har været så meget på hospitalet og sygdom og sådan noget, og så at det så ender med det gamle hospital og på Designmuseet og de hvide laner og sådan noget. Der har været en eller anden helt vildt rød tråd der.
5: Altså, der tog Henrik røven på os. Det anede vi ikke. Vi har simpelthen ikke researchet nok.
9: Det var fantastisk. Ja.
3: Så også en god oplevelse for dig, Henrik Vibskov.
10: Ja, altså, jeg vil sige, jeg blev også super overrasket over, altså, formatet er jo lidt sådan en masse bryllup, fordi der var 5 par, men det, at der, altså, hvor personligt de her ansøgninger var, tror jeg, jeg blev lidt taget på sengen af, hvor personligt det faktisk var, og hvor berørt jeg blev af ansøgningerne, og også jeres. Og så kom jeg... Altså det hele det her med, at man også skulle... Jeg mødte så mange mennesker, ikke? Altså både før skulle der være en intro til hele familien, hvor der står 100 mennesker. Og så skulle jeg møde... og så skulle jeg gifte parrene. Og så bagefter kom alle onkler og mormor, og der lige ville sige noget, så da jeg trådte ud for det der efter de der... 3 timer, der var fuldstændig basket i hovedet. Vi havde snakket med altså 500 mennesker, der lige vil sige noget.
3: Ja, du har en fremtid for dig måske som giftefod eller præst her, Henrik.
10: Det tror jeg ikke.
3: Ja, men jeg synes jo bare her til sidst, det rejser jo et eller andet spørgsmål om, hvad er det, man sætter i stedet for kirken, for det er det, I har forsøgt at finde et svar på her. Hvad siger du, Barbara? Mangler der et alternativ til kirken eller rådhuset?
5: Det er et sindssygt godt spørgsmål. Vi har tænkt rigtig meget over det, faktisk. Altså, jeg tror... Nu siger jeg, at Henrik var mit sidste skud i bøssen. Det var også mit bedste skud i bøssen. Det vil jeg altså virkelig sige. Tak, Henrik. Men jeg tror, at det er, hvad man gør det til. Lige så mange mennesker vi er, lige så mange ritualer bør der findes. Det er, nogen har brug for at gøre det praktisk, nogen har brug for at gøre det stort, nogen har brug for at gøre det i kunstens navn, det havde vi. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at anerkende, at der er mange, der ikke kan spejle sig i kirkens rum. Det kan man også se i programmet, det er jeg selv blevet meget rørt over som seer. At der er nogen, der føler sig enormt ekskluderet af kirken, måske også rådhuset. Og derfor synes jeg da er helt klart, at det ville være fedt, hvis Golden Days skulle stille op hvert år, fordi det er da eddermane med dem, der skal have en kæmpe tak for at sætte det her i verden.
3: Jeg vil bare sige tillykke til jer alle sammen.
9: Tak.
5: Tusind tak.
3: Både med giftebålet og med omstændighederne.
5: Tusind tak skal du have.
3: Og til dig, Henrik Vibskov, for at få lov til at være så involveret i vielsen af de to her.
10: Tak.
3: Altså Henrik Vibskov, kunstner og... Barbara Rosé Fujo Simonsen og Aske Rosé Simonsen medvirkende i Gift som aldrig før, som kan ses på DRTV eller hver fredag på DR1.
1: Ja, når man er blevet gift, så skal man jo på bryllupsrejse, og så det kan man jo for eksempel, altså man kan tage til Randers i dag kl. 14, så kan man sætte sig ned, og så kan man lytte til den her.

0: og der i Randers, der står du med åbne arme, Christian Degn. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen. Og det gør du, fordi I åbner jeres festival. Den hedder Blå Sol. Og det er andet år, I gør det, og dermed er I jo en ny festival. I kan sige velkommen til hele 10.000 gæster, der er kort sagt udsolgt. Er du klar?
1: Fuldstændig klar. Altså, det er jo en kæmpe dag, som jo overgår selv mine største drømme og håb, da vi gik i gang med at prøve at lave et koncept, og se om vi overhovedet kunne samle kræfterne til en festival, en græsrodsfestival, hvor vi stod med en drøm og 0 kroner. Sidste år lykkedes det så, vi fik udsolgt, og så i år, så er vi endnu flere. Altså, det er det, folk de vil have.
0: Det er det, folk vil have. Hvorfor hedder det Blå Sol?
1: Det hedder Blå Sol, fordi altså festivalordet er jo fedt, men det er sådan lidt, jeg har en klang af 80'erne, 70'erne, og er blevet brugt til mange ting i dag. Der er alle mulige muslingefestivaler, og jeg tror optikerfestivaler, og det ene, det er der ikke noget galt med, men det skulle være lidt moderne. Og så tænker jeg på alt muligt, så siger min makker Ronny Bak, jeg har lavet det med, han siger, prøv lige at tage, du må da snart komme med en titel, det er dig, der er journalist. Og så siger han, kan du ikke noget med, du ved, børn og fulde folk, et dyr og en farve? Og så satte jeg mig ned, og så tænker jeg, okay. Farven, den er blå, fordi den festivalplads, vi er på, det er det gamle kaserneområde, hvor dragonerne er reddet i blåt, og der er en blå farve, der går igen i byen. Nogen har måske lagt mærke til et fodboldhold og en øl, der hedder Blå Tor og så videre. Og sol, så kom det bare med sammen. Det er fællesskab, det er liv, det er det, vi skal have, når vi sidder og venter der i den mørke vinter med slummertæppet i sofaen. Så skal vi ud og se hinanden.
0: Ja, og det er der altså 10.000 mennesker, der gør i dag. Tillykke med det her, Christian Degn, og held og lykke med det i dag.
1: Tak skal du have.
0: Og du er altså en af stifterne bag det her Blå Sol i Randers. Og ja, Gnax er jo så et af de bands, man kan høre.
2: Ja, og Mr. Swing King.
0: Mr. Swing King,
2: som vi lige hørte et lille bid af før. Ham, der har svinget taktstokken over os i dag.
0: Det er Nikolaj Sander.
2: Med hård hånd her i studiet, Bjarne Stensbæk og Søren Carlsen. Nu er klokken 10.
3: Rusland har i dag skudt 86 droner ned i nærheden af Sankt Petersborg. Det oplyser guvernøren i Leningrad-regionen, Alexander Drozdenko, skriver det statslige russiske nyhedsbureau TASS. Angrebet finder sted 3 dage efter, at den russiske storby blev angrebet af ukrainske droner, hvor flere blev såret. Byen er i de her dage vært for Sankt Petersborg Økonomiske Forum, som Ruslands præsident Putin også har deltaget i. I skandalesagen fra regionspsykiatrien i Randers, hvor en overlæge blev fyret efter alvorlig kritik af behandlingen, har usædvanligt mange patienter nu fået erstatning. Op mod 17% har fået medhold. Det er markant over gennemsnittet i psykiatrien, hvor omkring 10% af sagerne normalt ender med erstatning. Det peger på et bredere svigt, vurderer Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
4: Det peger retning af, at det ikke er en enkelt læge, der er ansvarlig i det her. Det er nogle fejl i et overordentligt stort antal sager, og med medholdsprocent, der er rigtig stor. Det peger på, at der er nogle grundlæggende svigt omkring helt basale procedurer for patientsikkerhed, som ikke er blevet fulgt.
3: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Og han afviser, at de mange erstatninger viser et særligt svigt. Ifølge ham kan tallet være påvirket af, at patienter og pårørende blev opfordret til at søge erstatning. Hvis du har tanker om selvmord, er det vigtigt at tale med nogen, og du kan altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201 og 112, hvis det er akut. Flere nordjyske narkohandlere har mistet deres profiler på det sociale medie Snapchat. Det skete op til Aalborg Karneval, hvor Nordjyllands politi fik lukket 50-60 Snapchat-profiler, der sættes i forbindelse med salg af ulovlige stoffer, fortæller politiinspektør Claus Danø.
5: Vi har ikke fanget nogen, men det vi har, det er, at vi har generet dem og drillet dem ved at lukke deres profiler sådan kort tid op mod karnevalet, og det gør jo så, at det bliver alt andet lige besværligt for dem at sælge deres stoffer.
3: Profilerne blev lukket i samarbejde med Snapchat, der efter politiets henvendelse konstaterede, at profilerne blev brugt til ulovlig handel. Claus Danø betragter aktionen som en succes, men erkender, at narkohandlen på Snapchat fortsætter.
5: I det øjeblik, vi lukker nogen ned, så starter der nogle nye op. Min vurdering er, at det her det er ongoing. Det her det har simpelthen bare været et forsøg på at genere dem op mod et karneval, hvor vi har haft rigtig, rigtig mange gæster i Aalborg Centrum.
3: EU-kommissionen er i gang med at undersøge, om Snapchat gør nok for at forhindre, at informationer om forbudte produkter, blandt andet stoffer, bliver spredt på appen. Solen skinner, og det er kun mod sydvest, der kan komme byger, og først ud på eftermiddagen, mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.

0: Josefine Falk, når du sådan har hørt og kigget måske endda også på regeringsgrundlaget, hvad pirrer dig så mest?
1: Det er, at jeg synes, der er rigtig, rigtig, rigtig mange gode visioner for sådan de kommende 4 år.
0: Visioner?
1: Ja, altså visioner og tiltag, idéer, som jeg håber, og nu glæder mig til at se hele lovkataloget folde sig ud. Altså, jeg håber selvfølgelig, at det bliver omgjort til konkret politik, men jeg synes, det er mange, mange år siden, jeg kan huske et regeringsgrundlag, der har været så visionært og fremsynet som det her.
0: Og kan man bygge et land på det? Kan man bygge et land på visioner, eller skal man bygge et land på sund og stærk og konkret politik, og er det finansieret og i orden, og at tallene passer på bundlinjen, eller...
1: Begge dele skal jo gå hånd i hånd, men jeg tænker, vi havde aldrig haft den folkeskole og det med fri uddannelse til alle, hvis vi ikke der tilbage for mange, mange år siden havde haft nogle visioner om, at der skal være et uddannelsessystem, som giver mulighed for alle til at deltage i det, ikke? Og det er jo det, som jeg synes, jeg har savnet i mange, mange år. Der har man tænkt den modsatte vej, så har man tænkt, hvad har vi penge til, og det er det, vi så skal lave, ikke? Så det bliver den laveste fællesnævner i virkeligheden. Og her synes jeg jo, der er nogle rigtig, rigtig gode tanker, og det er klart, det skal vi så se udmønt i politik, og det er jo det, vi kan måle dem på, når de er færdige med deres regeringsperiode.
0: Men Søren, hvad er egentlig bedst? Erfaring eller nyt blod?
2: Det er vel en blanding af det hele. Altså erfaring er jo, altså det siger jo næsten sig selv, jo ældre man bliver, jo federe og vigtigt synes man er, erfaring er, ikke? Og man kan slet ikke forstå, at man har kunnet åbne munden tidligere i livet. Og så er det altså også godt og vigtigt med nyt blod at se tingene på en ny måde. Det er derfor, jeg altid har holdt af Enhedslisten, fordi de har den der turnusordning, hvor man sådan hele tiden skal rotere, man ikke må sidde fast. Og det synes jeg virkelig er fint, fordi det der med at få nyt blod, men det er jo rigtigt, man skal jo også passe på den erfaring, man har, så det ikke bare sådan bliver skyllet ud.
0: Jeg sigter selvfølgelig efter ministerlisten blandt andet fra Socialdemokraterne, som var fyldt med nyt blod og blev kritiseret for manglende erfaring. Det kan man ikke beskylde Mogens Lykketoft for at mangle Mogens erfaringen. 3 gange statsminister er Mette Frederiksen nu. Hvor skriver hun sig ind i den socialdemokratiske fortælling? Altså, hvor på sådan en eller anden form for hitliste er hun nu?
3: Ja, hvis du taler om funktionstid, og hun holder ud den her valgperiode, så er hun jo kun overgået af Stauning.
0: Så er det hende og Stauning?
3: Ja. Og det kan hun nok ikke nå, fordi det var 15 år i alt.
0: Ja, okay. Men 3 gange i træk, hun er der opad.
3: Det er meget imponerende. Og det er jo også udtryk for en utrolig forhandlingskapacitet i forhold til alle de der meget besværlige manglende flertal, hun har kæmpet med i alle 3 omgange i forskellige variationer. Altså, så jeg synes, jeg samtidig havde et elendigt valg, men i forhold til det har hun jo faktisk fået nogle resultater, som er ret imponerende, både på indholdet, men også på, hvilke styrkepositioner Socialdemokrater sætter sig på i den regering.
0: Det er lørdag formiddag på P1. Det betyder, at det er svingdørentid. Jeg hedder Tony Scott, og det er altså her, hvor jeg sammen med 3 ex-Christiansborg-politikere kigger på ugen, der er gået. En uge, hvor vi alle sammen kunne sukke dybt og råbe mod himlen. Halleluja.
2: Halleluja.
0: Vi har fået en regering. Selvom det ikke var alle, der var lige imponeret over den regering. Det kan også være, at vi kommer forbi det. Naja, du er her selvfølgelig også som en forlænget stemme inde i programmet for dem, der lytter med.
4: Ja, præcis. Og jeg er sikkert glad for, at vi har fået en ny regering, men måske er I ikke alle sammen lige tilfredse med det nye regeringsgrundlag. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at I skrev ind til os i dag, hvad I er mest glade for eller kede af ved det nye regeringsgrundlag. Derudover så skal vi vende Landbrugsministeriet, der jo nu bliver lagt ind under en masse andre ministerier, der ryger lidt til justits, lidt til erhvervs, lidt til transport og så lidt over i det nye natur- og dyrevelfærdsministerie. Var det på tide, at Landbrugsministeriet blev nedlagt? Skriv ind til os. Det gør I ved at skrive ind til 1212. I skriver bare et P1, et mellemrum, og så jeres besked.
0: Og dagens panel består altså af Josefine Falk. Josefine, det er dejligt at se dig tilbage i studiet, selvfølgelig medstifter af Alternativet og folketingsmedlem. For dem fra 15 til 18, finans, rets, udlænding, integration, indfødsrets, grundlovsordfører, sådan en dag havde vi i går, og du var også er jo forkvinde for Alternativets folketingsgruppe i et par år, og så trådte du ud, og så kom du tilbage og blev politisk leder for en bemærkning, og i slutningen af 2020, så trak du sig for formandsposten igen. I dag, Josefine, der er du selvstændig rådgiver, josefinefock.dk. Det er dejligt at se dig tilbage her i Svingdøren, Manu. Du har selvfølgelig også en baggrund i politik, ikke så overraskende kommunalpolitikken. Det var der, du startede i København. Så en tur i Folketinget 2011, først som stedfortræder, så med eget mandater. Det gik jo godt, da du var radikal, kan man sige. Der blev du minister, børne, ligestilling, integration, sociale forhold, kirke og nordisk samarbejde. Og så har du ellers... Stop det nu! Jeg gider ikke have den diskussion igen. I dag er du coach, uddannet seksolog, har din ADHD-podcast og skriver bøger og en hel masse ting. En form for tusindkunstner har du udviklet dig til. Mogens, det kan man måske også beskrive dig som. 81 var året, hvor du kom i Folketinget, og det blev til 38 år, alle fra Socialdemokratiet, formand for Folketinget, formand for FN's generalforsamling, og en tur i præsidiet. Du har været udenrigsminister, finansminister og minister for det bedste af det hele, skatter og afgifter, og nu er du sådan en form for pensionist, kan vi godt sige, ikke Mogens? Det kan vi godt sige. Perfekt. Jamen, så er jeg alene. Lad os komme i gang. Og da vi endelig fik en ny regering, så skal jeg love for, at der skulle gøres stads ud af det. Altså, vi kommer til regeringsgrundlaget lidt senere, men ugen, vi har været igennem, jamen altså mandag, der var Mette Frederiksen jo hos kongen, og det var så under kongeparets sommertogt.
5: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense, og meddele, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ja, det kunne næsten ikke være bedre. Altså perfekt der i aftensolen foran kongehuset. Der er folk, der jublede i baggrunden. Det var godt nok ikke over Mette Frederiksen, men det lød jo spektakulært. Og så dagen efter, så var der så pressemøde med de fire regeringspartier, og de stod også og solede sig hver især over. Nu havde de altså fundet ud af det sammen. Og så blev det så onsdag, og så fik vi endelig ministerlisten og kunne se, hvad var det egentlig for en regering, vi havde fået. Jeg må sige, Manu, så var den ko, der også malket, var. Ja, det var da noget af en trilogi, vi var ude i der. Det var som se hele Ringenes Herre en gang til.
2: Ja, ja, det var langt. Og forfra og bagfra. Ja. Ikke? Og jeg må sige, det var virkelig imponerende, at der ikke var noget, der blev lækket, synes jeg.
0: Ja.
2: Fordi der kommer altid et eller andet med, at så ved pressen omkring den og den, får den og den ministerpost. Så det synes jeg var meget imponerende. Og det er jo, hvis man ser tilbage på de sidste mange regeringer, om det er finansloven, eller om det er ny regering, og så bliver der lagt et manuskript, sådan, der er med dramaturgi og helt lortet, ikke? Altså, hvordan det skal fremlægges, så det er jo netop, som du siger, der skal malkes der, ikke?
0: Ja, det var flot orkestreret.
2: Ja, det var det, og måske, altså, måske også set i lyset af, at når man sidder og har muligheden for at komme med de budskaber, man nu skal, fordi jeg tror også, at de udmærket vidste, at der vil også komme en tsunami af modspørgsmål og kritik, som der i den grad også har været, synes jeg, i denne her uge her. Det har virkelig været vildt, ikke? Altså alt fra den konflikt, der er i Socialdemokratiet, og også omkring kaffeklubber, Morten Bødskov og alt fra Martin Lidegaards store jakkesæt til, om han har valgt det rigtige ministerium. Mm. Altså, der har været en del, synes jeg, ikke? Og det har de sikkert også forventet.
0: Josefine sagde indledningsvis, at hun synes, det mest bemærkelsesværdige, eller det, der havde vagt hendes interesse, det var det visionære i regeringsgrundlaget, Mogens. Hvad synes du har været bemærkelsesværdigt i forbindelse med, at vi har fået en ny regering?
3: Jeg tror, det allervigtigste, jeg håber og tror og læser ud af den måde, regeringen har præsenteret sig på, det er, at det er en regering, hvor partierne ikke har tænkt sig at slå hinanden ihjel, men at samarbejde.
0: Ja, det var altså en fordel.
3: Og prøve at alle sammen se sig til gode set på nogle områder. Mm. Men ikke nok med det. Det er også første gang, man har set et så, skal vi sige, konfliktløst samvirke med det parlamentariske grundlag, Enhedslisten og Alternativet, mm-hmm. som jo ikke er godkendt regeringsgrundlaget, men som i regeringsgrundlaget har fået klare aftryk og har sagt god for, at nu kan det godt køre, og det kan også afbalanceres med, at noget af det skal vedtages til højre. Men det virker sammenlignet med det, vi oplevede, da vi havde en regering af de tre partier sidste gang, altså Thorning-regeringen i 2011, absolut anderledes. Altså, de kom jo meget hurtigt på kant med deres støtteparti i Enhedslisten, men der var også indbygget en intern konflikt, hvor Margrethe Vestager efter min mening havde sat sig for at slå den regering ihjel, hun var med til at danne. Og det lykkedes jo så også. Altså, det er en helt anden stemning, der er omkring det her. Måske også en lærdom fra, hvad man ikke skulle gøre.
0: Siger du, at politikere også kan blive klogere?
3: Ja, nogle af dem kan.
0: Ja, fantastisk.
3: Det er der ingen tvivl om. Men så vil jeg sige, på indholdet, jamen, hvis jeg skulle helt alene bestemme som socialdemokrat, så sige, der skulle der ske meget mere på en udligning af de meget store og voksende forskellige indkomster og formue, der er i det her samfund.
0: Mm-hmm.
3: Men det har der jo ikke været flertal for. Altså, der må folk jo tage ind, at det er ikke Socialdemokratiets skyld, det er vælgernes skyld, han har sagt. Det var ikke muligt at skaffe et flertal, noget i nærheden af et flertal, for det synspunkt. Man har så gennemført, eller foreslået en masse ting, som til sammen i hvert fald ikke gør det værre, og måske endda lidt bedre, og især har man tilgodeset nogle ret svage grupper, med for eksempel tandplejeordningen, som jo i øvrigt var et indspil fra Enhedslisten, som jeg synes, alle burde have taget op tidligere, fordi det er mærkeligt, at meget, meget store udgifter til tandpleje, som en del af vores sundhedsvæsen, skal være betalt.
0: Eventuelt for lige halvanden måned siden, hvor jeg betalte 2500 for en tandlæge.
3: Men hvis jeg siger en ting til, Tony, til det her. Den der diskussion, som kørte den overgang med Lars Løkke, om at nu skulle yderfløjene holdes væk.
0: Mm.
3: Der er ikke rigtig nogen yderfløj til venstre. Jeg mener, når støttepartiets hovedkrav er gratis tandpleje, så er vi jo ikke ude i noget meget ekstremt.
0: Nej.
3: Og derfor er der en fuldstændig fundamental forskel, som jeg mener, Lars Løkke rigtigt har iagttaget. Det yderste højre, det er noget, der synes om Trump, om Orbán, om Le Pen, om Alternativ für Deutschland, og som efter min mening for enhver pris skal holdes uden for politisk indflydelse.
0: Ja. Men Mogens, det er selvfølgelig ikke en stor overraskelse, at du kan bedre lide det yderste venstre.
3: Det er faktisk en objektiv analyse af, der findes ikke i Danmark en ekstremistisk venstrefløj længere.
0: Signeret, kan man sige, af Mogens Lykketoft, analysen Josefine. Har Mogens fat i noget af... Kan man ligefrem... Du har jo også været en del af venstrefløjen, er måske stadig en del af venstrefløjen, og hvis man skulle tolke Mogens' ord i en lidt anden retning, så kunne man også sige, at de er blevet for pæne, de er blevet for stueren, det er blevet for kedeligt, hvor er revolutionen henne? Hvor er modstanden mod det etablerede, mod den midte, som de jo også skulle være i opposition til? Er det også det, man kan læse ud af det her? Altså tandpleje, det er lidt ufarligt.
1: Jeg synes jo, at det er rigtig rart at se Enhedslisten og Alternativet tage et ansvar.
0: Ja.
1: Altså, det må jeg sige, i stedet for bare at stå og råbe op ude på fløjen.
0: Som to trænede hunde, der ved, hvornår de skal dække og
1: abort. Ja, men også fordi det bliver så ensformigt, men samtidig så tænker jeg jo, at altså, hvad skal man sige, de er jo ikke enige i alt, så jeg håber da, at de om nogen vil blive ved med at presse på, for eksempel i forhold til den grønne omstilling, og lige præcis bide regeringen i haserne og sige, gør I det nu korrekt, ikke? Fordi de er et parlamentarisk grundlag. Så selvfølgelig har de en rolle, og selvfølgelig skal de presse regeringen til det ultimative. Men jeg hører så til dem, der synes, det er rart, at vi ikke har Enhedslisten som et revolutionært parti lige nu, ikke? Fordi det er jo helt enig med Løkke, med Mogens i, ikke?
0: Ja. Det er jo sjovt, fordi det er jo den her gang har vi jo set det her sådan, tiltag med aktivister fra andre grupperinger, der er blevet valgt ind, og det er jo både for Alternativet og for Enhedslisten, og er kommet i Folketinget, selvom de ikke nødvendigvis er partisoldater, har været det i mange år. De kommer fra et aktivistisk miljø, Manu. Altså, og så sker der det her, hvor de pænt adresserede siger ja tak og amen til noget tandpleje og,
2: jamen, prøv lige at høre, tre
0: og en gristrepart.
2: Det ene er, at hvedebådsdagene, de er bare hvedebådsdage. Sådan er det bare. Mm. Og selvfølgelig bøjer alle sig ind mod hinanden, og det er super fedt, og så videre, og så videre. Når tingene så begynder at presse på, så er det, at vi ser konflikterne. Sådan har det altid været, og det kommer der også til at ske nu. Der, hvor forskellen er, hvor de er hjulpet, og der har jeg helt enig med Mogens, det er for det første, jeg synes den her gang i forhold til sidste valg, der har man fået forklaret ordentligt, at der ikke er et andet alternativ. Mm, altså, fordi det har været fuldstændig fragmenteret. Det er det ene. Det andet, det er Radikale, Martin Lidegaard, han har virkelig lært fra Thorning-tiden. Han ved udmærket godt, og han er meget, meget strategisk. Det er han. Han har bare aldrig nogensinde fået lov til egentlig at vise det, han egentlig kan. Det kan han faktisk nu. Og SF, de har også siden dengang fået ind i deres DNA, at de er nødsaget til at tage nogle tæsk. Sådan er det, når man er i regering. Det kan ikke være anderledes. Sidste gang, der slog de sig, hver gang vi skulle lave et eller andet upopulært osv., men så de slog sig på det. Og så er det rigtigt, der blev i mellem de tre partier tænkt meget, meget, synes jeg også, egoistisk på sig selv, og lidt for lidt på sammenholdet. Der, hvor jeg synes, at og ja, det er fint, at Enhedslisten og hvad hedder det, Alternativet er gået med til de ting. Men også det, der ikke står, for eksempel udlændingepolitik. Ikke? Det er jo en kæmpe knast, og Enhedslisten især ved jo udmærket godt, at hvis det var plasteret til med udlændingsstramninger, så kunne de jo selvfølgelig ikke se sig selv i det, når de kom ud fra det store hvide hus der. Ikke? Og der, hvor, der altså, hvor de så siger, at lige efter, jamen, regeringen kan jo bare stemme det igennem med højrefløjen, og vi kommer til at råbe et muligt andet. Det er en fribillet, men jeg tror, at den fribillet har de set på, at alternativet igen for dem er igen, at vi får en regering, der er blå med Morten Messerschmidt, der i stedet for dem sidder og styrer de små politikere. Der, hvor det så bliver interessant, det er SF og Radikale selvfølgelig også, hvordan de vil forholde sig til de eventuelle stramninger, der måtte være. Fordi der er, og det ved Mogens bedre end jeg også, der er bare i Socialdemokratiet, alle dem, jeg har snakket med igennem de sidste 10-15 år, der er bare den der, sådan, vi kommer aldrig og skal aldrig nogensinde tabe et valg på udlændingeområdet igen. Og det bliver spændende, ikke?
0: I taler om ting, som er, jeg synes, det er vanvittigt interessant, og senere i dag skal vi også tale videre både om noget af det, som findes i regeringsgrundlaget, og det her, sådan, og det du også inde på, Manu, og jeg hører også jer andre sige det her, den her fortælling, der er om, at man kan ikke få det hele, man skal bøje sig, det har vi hørt så mange politikere sige, det er sådan blevet valgets, synes jeg, fortælling, både for dem, der sidder i regeringen, men også for de partier, som måtte være grundlag og i opposition. Men inden vi når så langt, så skal vi lige forbi noget af det, som er sådan lidt mere krydret, nemlig alt balladen. Det bliver vi også nødt til at snakke om, fordi at det har været interessant at følge med i fordelingen jo af de socialdemokratiske ministerposter. Og i første omgang så fik Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen jo det modsatte af det, de havde i forvejen. De byttede simpelthen plads i Finans- og Justitsministeriet. Vi kan jo lige prøve at lytte til, hvordan det lød i P1 Morgen, da de fandt ud af live, at det faktisk var tilfældet. Det er midt i et interview med Pelle Dragsted, der er i studiet.
6: Forurener eller andre. Hun er en skrap dame.
7: Vi kan jo lige komme med en lille nyhed, der lige er tækket ind, nemlig at vi kan erfare her på DR, at det bliver Peter Hummelgaard, der bliver ny finansminister.
1: Ja, hold.
7: Og Nicolai Wammen, ja, hvad han skal være, der står her, de bytter plads. Ja. Så det må jo betyde, at han skal være justitsminister. Mm. Rikke Lyngdal, hold da op, siger du.
1: Ja, det var alligevel, jeg havde lige hørt det på rygtebase tidligere, men jeg var sådan, det vi jeg godt lige vente med at sige til nogen før, det var endelig bekræftet, det er en stor ting, fordi det har vi jo regnet med, blev Wammen hele vejen igennem, det er i hvert fald det, der har ikke været spekuleret så meget i, om det skulle være andre end ham.
7: Er det dermed fuldstændig...
1: I hvert fald ikke spekulationer, der var, det er en stor nyhed.
7: Klart, hvad arvefølgen så er?
1: Det kunne godt være en indikation af det.
0: Ja, Rikke Lyngdal, skal jeg sige, hun er tidlig særlig rådgiver for flere venstre ministre. Og synes altså, det her, det er vildt. Hun havde godt hørt rygtet, men det var ikke noget, hun ville turde sige højt, fordi hun var bange for, at det ville være for skørt, simpelthen, at sige. Magnus Rehn, hvad er det for en skifte?
2: Jamen altså, som der også er stået i pressen, og som især anonyme kilder i den grad, så er det jo arvefølgen, altså, der bliver byttet om på, ikke? Og man kan næsten ikke gøre det tydeligere. Mm. Ved at bytte om på Peter Holmgaard og Nicolai Wammen. Jeg synes, det er helt vildt, og det var meget modigt også. Og det har jo også haft en reaktion, både ned igennem den socialdemokratiske folketingsgruppe, men også sådan rundt omkring, og jeg vil også sige, mange af de mennesker, jeg taler med, har talt med sådan i løbet af ugen også, er sådan virkelig forundret over det, ja. Og paf over det. Så det er virkelig interessant, synes jeg.
0: Mogens, var det en god idé, synes du?
3: Jeg tror, at det meste af pressedækningen af det her er alt for unuanceret af, hvad det egentlig handler om.
0: Mm.
3: For det første vil jeg sige en ting, ud af egen erfaring, at det er ikke ret mange mennesker, der er kommet fra at være finansminister til at blive skatteminister, eller til at blive statsminister. Det, i alle statsministerrækken fra Krag og frem, er der ingen andre end Lars Løkke, der havde en karriere som finansminister, før han blev statsminister. Så det at blive flyttet til den post er, og slet ikke før man har set, om man får udfyldt den og rigtigt og så videre, kan man sige, at det har så afgjort, at man er nummer et i arvefølgen. Der er jo ikke mange andre, der skal være med til at bestemme til den tid. Det andet er, jeg tror, at det er rigtigt, når statsministeren siger, at hun synes, folk skulle bytte nogle roller.
0: Mm.
3: Også fordi det er en ny situation. Det er en ny slags finansminister, vi skal have. Måske tænkt på den måde. Det er ikke min vurdering, men resonemanget. Det er en ny slags finansminister, vi har. Vi har haft en, der har været fænomenal til at lave meget brede forlig hele tiden, og i en periode med masser af penge til at putte ind i de der forlig. Nu skal vi administrere en interessekamp i en regering, hvor der vil være tre andre partier, tre andre ministre, som også har et regneapparat, og det man skal bruge for at reformere finansministeriets regneapparat, så vi står stærkere i den kamp. Og der er også brug for en finansminister, som tager nogle særlige hensyn til dem, der har været det parlamentariske grundlag.
0: Mm. Og det Hummelborg går bedre til, eller hvordan?
3: Det kan jo være vurdering, siger jeg bare. Og det kan godt være, at sådan noget har spillet en rolle, som overhovedet ikke er indgået hos alle bladsmørerne.
0: Men Mogens, du har jo været finansminister i...
3: Og tv-journalisterne, der skulle analysere det her.
0: Du har været finansminister i det meste af et årti, ikke?
3: Jo, det er faktisk rigtig nok.
0: op igennem 90'erne. Så prøv lige at fortælle os, hvad er det, og hvad er det for en job at være finansminister?
3: Ja, det er jo i høj grad at lede et forhandling, næsten året rundt et forhandlingsspil, som finder sted internt i en regering, og med partierne uden for regeringen, med kommunerne, med regionerne, hvad har vi?
0: Mm.
3: Altså, på statsministerens vegne, kan man sige, også kører alt, hvad der har med økonomi at gøre, igennem et økonomiudvalg, hvor jeg går ud fra, at de andre partiledere også sidder i den nye konstruktion.
0: Mm.
3: Så det er en vigtig, det er en central post, men det er jo ikke nødvendigvis en post, man bliver meget populær af,
0: Nej.
3: Også selvom man... Så jeg synes, jeg var temmelig god til det.
0: Du vil ikke være en vildt populær. Man bliver ikke den hotteste fyr i skolegården.
2: Jeg tror bare ikke, man kan se på det her lige nu, rent historisk, Mogens, fordi det er mere... Du er også nødsaget til at se det på, hvordan tingene bliver opfattet og forstået lige nu.
0: Mm.
2: Og de bliver forstået klokkeklart som et skifte også. Og så vil jeg sige, med den beskrivelse, du siger, at der er brug for, ikke? Altså, jeg kunne faktisk ærligt talt ikke forestille mig nogen bedre end Nicolai Wammen, ikke? Altså, han er jo en af dem, hvor man kan komme med et eller andet kritisk, ikke? Og gå ud og med et smil, fordi han er så vældig og sød, og det er han bare. Mm. Det er han virkelig. Altså, jeg kunne ikke forestille mig nogen bedre til den opgave.
0: Ja. Men det kunne Mette Frederiksen
2: tilsyneladende.
0: Vi kan jo lige prøve at høre, Josefin, jeg ved, du er mere interesseret i substansen af regerings...
1: Nej, men jeg vil gerne kommentere det her.
0: Ja, fordi, godt. Jeg vil godt lige spille et klip fra dig først så.
1: Yes.
0: Bare lige et udpluk af, nu hører vi jo lidt forskellige røster her i studiet. Nu kan vi jo høre nogle af dem her, af de her, hvad hedder det, kommentatortyper, som Mogens er lidt efter, synes er unuanceret. Ikke? Tre politiske eksperter fra hver deres hylde. Der er Christine Kortsen, hun er jo politisk korrespondent her i Danmarks Radio. Så har vi Christian Madsen bagefter, han er chefredaktør på A4 om Havn Fortid i Socialdemokratiet, må man sige. Og så har vi en tredje, som jeg tror, I genkender stemmen. Det er en kvinde, der ved lidt om politik og har erfaring inden for det her felt.
8: finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
9: Det er jo et tegn på, at Mette Frederiksen på sin første dag i den nye regering også vælger at lægge affølgende plads i Socialdemokratiet.
10: Det er en meget interessant manøvre, som også siger noget om, hvordan Mette Frederiksen tænker i forhold til fremtiden for Socialdemokratiet, og hvis jeg skal være helt ærlig, hvem der skal være hendes efterfølger.
0: Ja, det er selvfølgelig Helle Thorning her til sidst, tidligere socialdemokratisk statsminister, så siger, det er et rimelig tydeligt tegn, Josefine. Hvad tænkte du?
1: Jamen altså, jeg lytter jo til kommentatorerne og tænker, det er et tydeligt tegn, og hvad skal man sige, det man kender til Socialdemokratiet og den historie, de har haft med fløje og kaffeklubber og alt det der. Altså det, som kommer sådan lidt bag på mig i hele den her seance, det er den måde, kommentatorerne reagerer på. Fordi jeg synes jo, vi står med et 77-siders nyt regeringsgrundlag, og jeg må indrømme, jeg er så træt af at høre om Socialdemokratiets interne konflikter. Altså, I couldn't care less, undskyld, jeg siger det. Og selvfølgelig er det vigtigt, at vi har dygtige ministre, men som jeg ser det, så kan Peter Hummelgaard jo, altså, jeg ser ham som en dygtig minister, han har været en dygtig justitsminister. Jeg tænker, at nu får han mulighed for at prøve kræfter med Finansministeriet. Mm. Jeg ser også ham som en dygtig forhandler. Jeg kender også Nicolai Wammen. Jeg er helt enig. Han er en super, super vældigt fyr. Han er mega dygtig til at forhandle, men det får han også brug for i Justitsministeriet. Ja. Og nu har jeg lige siddet og kigget regeringsgrundlaget igennem, og der er nogle rigtig interessante ting, jeg håber, vi kommer til at snakke om lidt senere på lige præcis Justitsministeriets område, som jeg glæder mig til, at Wammen, hvad skal man sige, får ud over rampen. Mm. Og, så jeg har tiltro til dem begge to. Og så synes jeg ærligt talt, at altså, hvor mange uger skal vi blive ved med nu at trampe rundt i, hvem der har arvefølgen i Socialdemokratiet lige nu?
0: Ok, Josefine, mange uger.
1: Jamen, det er jeg med på, ikke? Og lige nu er det jo ikke relevant, fordi hvad vi vil af, så har Mette Frederiksen ikke fået tilbudt et nyt job, men jeg ved også, at fremover nu, så hver eneste gang hun stiller sig op, så får hun spurgt stillet det der spørgsmål, når man er du på vej væk, ligesom Fogh fik stillet, og jeg blev så træt af det dengang, og jeg bliver så træt af det.
0: Det er jeg sikker på, at vi alle sammen nok skal nå at blive træt af en gang til. Og hvis man skulle komme kommentatorkøbing lidt i møde, efter Josefines helt færre svater, så kunne man jo sige, jamen altså, den der er formand i Socialdemokratiet, er potentielt en statsminister i Danmark, og det er en meget vigtig og meget magtfuld position, og derfor er det selvfølgelig.
1: Men nu får han jo så mulighed for at bevise, om han kan være det, Peter Hummelgaard. Det er jo det, hun også gør, ikke? Hun tester ham jo.
0: Interessant at finde ud af, hvem det er, det bliver. Men en ting er, så lad os rykke lidt videre for affølgen, og en anden ting, som jeg faldt over den her uge, som jeg så tænkte, det var egentlig meget interessant i forhold til de her jo forskellige magtfulde poster, det er jo, at der er jo også en relation til de her mennesker. Manu og Josefine siger begge to, men Nicolai Wammen er utrolig vældigt, og det er jo en positiv ting, og så er der jo mange, der jeg forestiller mig, der kan gå til ham, eller vil komme til ham med problemer og udfordringer. Han har jo en fortid i Aarhus, hvor han har været borgmester, og jeg vil sige det sådan, de er ikke særlig glade for, at han ikke er finansminister længere. Vi kan lige prøve at høre her. Det er Søren Ø. Jensen, der er politisk redaktør på TV2 Østjylland.
11: Det er en stor overraskelse, og den er skidt for Østjylland. For selvfølgelig er der forskel på, hvis man som østjysk borgmester skal ringe til en finansminister og starte med at sige, hej Nikolaj, det er mig. Eller hvis man fremover skal ringe til en mand og sige, goddag her Peter Hummelgaard, fordi man dybest set ikke kender manden. Det er igen noget, som opfattes meget ufortjent, for som nogle socialdemokrater siger i baglandet, husk lige på, at Socialdemokratiet i Østjylland beholdt faktisk alle sine 6 mandater i det nye Folketing. Sådan gik det ikke i mange andre valgkredse.
0: Nej, vi klarede det rigtig godt. Hvorfor skal vi straffes? Og er det rigtigt, Mogens, at man kan man godt bare ringe direkte til, hvis man har en relation til finansministeren, ringer man så bare som borgmester og siger, hej Mogens, vi har brug for 2 milliarder på kontoen.
3: Jeg tror, man kan sige det på den måde, at man bliver meget hurtigt, prøver meget hurtigt at blive dus med finansministeren.
0: Ja, okay. Når så er det jo også en fordel at være gode venner i forvejen.
3: Ja, vist. Men altså, det ændrer sig jo meget hurtigt. Men jeg synes, hele den her diskussion er i virkeligheden lidt mærkelig, fordi, som Josefine også siger, der er en lang tidshorisont. Og meget vil komme an på, om de to faktisk vil stille op mod hinanden, og hvordan de forvalter den placering, de nu har fået. Og I begge to mine gode venner. Mm. Jeg har kendt Nikolaj, lige fra han var formand for Frit Forum, og kendt Peter, da han var DSU-formand. Og jeg mener, at de har meget store talenter begge to. Men det er jo ikke det samme, som at man skal sidde livslangt på den samme post. Mm. Og så derfor synes jeg virkelig, man skal slappe af også i kommentatorkøbing, ja, i forhold til det her. Fordi jeg vil ikke være i stand til at forudse, på baggrund af den her regeringsrokade, hvordan den næste leder af Socialdemokratiet ser ud. Mm.
0: Det er heller ikke så meget det. Jeg spørger mere til det her med også, at have relationen til ministeren, at du ved, en ting er, at vi ser Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, de bliver flyttet rundt, men det har også en

0: forsvarsminister, fordi han har været medlem af det netværk, hvor Mette Frederiksen engang i fortiden var medlem. Nej, Jeppe Bruus er blevet forsvarsminister, fordi han er helt åbenbart for enhver en af de dygtigste politiske operatører på den politiske scene i øjeblikket.
1: Jeg troede, det var på grund af hans podcast. Et glas med Bruus. Men det...
2: Ej, jeg vil bare sige, at ham til at borgmesteren, han skal jo også lige stikke pipen lidt ind. Altså, ja, ja. Ja. Altså det må jeg sgu indrømme det der med, at...
1: Ja, det var en politisk kommentator, vi hørte. Nå, okay, men ja, men, ja, men ja, kritikken ja, er kommet ja, fra Socialdemokratiet også.
2: Ja, det
1: også,
2: ja. Synes jeg altså et eller andet sted. Altså, come on, altså, det virker meget okay, mystisk.
1: Jeg prøver en gang til, så.
3: Men så synes jeg faktisk også, ja, ja, ja, ja. Noget af det,
2: altså, de har vundet DM, altså. Mm. Ja,
0: du må da være glad.
1: Hvorfor skal de så straffes? Ja. Mathias Tesfaye også pillet af. Han er også AGF'er. Der er et mønster der, Manu.
2: Ja, det vil jeg også se. Det, jeg kan se det.
3: Ja, ja. Men så er der også det der med, at det, altså, det er en ny konstellation med fire partier, der skal læne sig ind mod hinanden og... Og som tydeligvis, synes jeg, ser det ud til at have haft et utroligt konstruktivt forhandlingsforløb. Og derfor synes jeg jo sådan set udefra, måske heller ikke det er dårligt, at der bliver flyttet rundt på folk, så man ikke ligesom får den der, når, som socialdemokratisk finansminister, der plejer vi altid at gøre sådan og sådan og sådan. Mm. Altså jeg tænker, måske er der også åbnet op for, at der kan være en større grad af... Ja, involvering af hinanden i forhold til de der forhandlinger, de skal sidde i Ø-udvalg og K-udvalg, ja. Hvor det alt sammen hedder, ikke? Jo. Så det tænker jeg måske også er en fordel.
1: I får en chance til at gokke kommentatorkøbning i hovedet, og den kommer ret hurtigt, den kommer nemlig lige nu. Fordi hvis man kigger lidt bredere på det socialdemokratiske ministerhold, og det er der jo flere, der har gjort, og det har jeg også allerede lidt peget på, Mogens, du var inde på det lidt, så kan man sige, at de i weekendavisens podcast Avistid, super god podcast med Krasnik som vært, og Hans Mortensen og Arne Hardis, som de politiske journalister, der kommenterer og kloger sig. Der var de mildest talt, det kan jeg godt sige, mystificerede i forhold til de nye ministre, der var kommet på listen, og dem, der ikke var der mere, Dybvad, Stoklund, Tesfaye, hvor var de på holdet? Og de beskrev det, synes jeg, de sagde polemisk os selv, og ja, men også ganske underholdende sådan her.
4: Jeg tror, man er nødt til indledningsvis, for jeg fornemmer, at vi er ret kritiske over for håndteringen fra Mette Frederiksens side her. Jeg tror, man er nødt til at sige i sandhedens navn, at det antal, de ministerier, hun har fået hjem, de er ret solide. Mm. Set fra en socialdemokratisk position, så har hun fået de rigtige ministerier. Den del af det er dygtigt arbejde. That aside, så virker det som om bemandingen, hvis man skal komme med et bud på en logik, som er polemisk formuleret, ja, så er, og undskyld til alle, man fornærmer, så er pedellerne kommet ind i regeringsbygningen, mens dem med ildhu og idéer og bogskriveri osv., de er henvist til okay. at lave ny energi i den socialdemokratiske folketingsgruppe.
1: Okay. Ja, Mogens, jeg kunne se, at du nikkede, da han sagde, at det med, at det var de gode, stærke ministerier, der var vundet, men er du så også igen uenig i, det er afløserne, det er pedellerne, der er blevet sendt ind på pladserne?
0: Nej, det er jeg ikke enig i. Jeg mener, det er et udmærket mandskab, der er kommet til. Det er klart, jeg har undret mig over, at Tesfaye ikke var der, men det er jo helt åben. Altså, jeg stoler faktisk på manden, når han siger, at han havde brug for en anden position et stykke tid, og den er nu heller ikke så dårlig i forhold til, hvordan udviklingen bliver i Socialdemokratiet de næste 4 år.
1: Nej.
0: Men bortset fra det, synes jeg faktisk, at holdet er stærkt, erfarent i virkeligheden for dem alle sammen, og som nu er det specielt Jeppe Bruus, fordi ham har jeg fulgt meget tæt i de meget forskellige opgaver, han har prøvet at løse i på kort tid. Jeg mener, han er en af de stille, men mest effektive operatører i dansk politik i øjeblikket.
1: Okay, det var da en fin ros til Bruus. Altså, Manu, det er B-holdet. Altså, kan du se det? Altså, jeg tænker, undrer du dig også over, hvor er... Altså, en ting er, du siger Tesfaye, den tror du også på.
2: Ja, yeah, yes.
1: Men dem, vi har set som værdikrigere, de er lidt væk.
2: Jeg synes ikke, det er nej. Et B-hold. Jeg synes, det er dygtige politikere.
1: Okay, fint. Så prøver
2: altså,
1: jeg...
2: Nej, nej, men altså...
1: Det er orden.
2: Det synes jeg faktisk, fordi det er ikke det, at den er. Jeg synes,
1: det er de dygtige, de er jo blevet ministre. Ja, det er jo ikke nogen tvivl om.
2: Nej, nej, men det, der er ved det, det er måske nogen, der ikke er så højt råbende altså på nogle af de der værdipolitiske emner, der har været. Og der tror jeg også bare, man igen er nødsaget til at se på, at jeg synes, det er klogt, fordi når man

0: i en regering omtaler mennesker som altså indvandrere og sådan noget, som man har gjort de sidste valgperiode og sådan noget, ikke? Og man så også har et SF-bagland og et radikalt bagland også, ikke? Så altså med den her manøvre, der sørger man faktisk for, at de bliver sådan, altså der ikke kommer de der skvulp der, ikke? Altså,
1: så der er noget om snakken, når Messerschmidt siger det der med, at der er flere, hvad er det, bælfrugter bliver nævnt mere?
0: Nej, det vil jeg ikke sige, men jeg er enig med dem, der har sagt, altså hvor diskussionen har været i hele denne her uge her, omkring om det er en slapper omkring på integration eller strammer og sådan noget. Altså jeg synes, det er en absurd diskussion, fordi når du har en centrum-venstre-regering, så bliver du jo trukket i den anden retning. Det siger sig selv. Altså, det, du har et SF, du har et radikalt, du har også Enhedslisten og Alternativet. Og hvis du har en blå regering med Morten Messerschmidt på den anden side, så bliver der trukket i den retning.
1: Det er deres
0: selv.
1: Politik.
0: Ja, ja, der er ikke noget odiøst i det. Og jeg er da glad for, at vi så får en regering, der måske kigger lidt på altså mere på politik og de ting, der skal løses også, i stedet for bare at råbe og skrige. Og igen, hvis du også ser på den radikale ministerliste, ikke, med Zenia Stampe og Samira Nawa, ikke, altså det er jo også to værdikriger, ikke, som på en eller anden måde bliver holdt i skak også med det i deres ministerier. Mm. Så jeg synes, det er super fornuftigt ud fra sådan en betragtning om at have den her til regeringen til at leve rigtig langt.
1: Et sidste spørgsmål, inden at vi går videre til at høre dengang Mogens, han blev minister for første gang. det er altså i 1981, så det er på dage siden. Det lyder anderledes, end det gør i dag. Og Josefine, det kan jeg så spørge dig om. Altså, Mattias Tesfaye, ham er der mange, der har undret sig over. Altså, der er en bred enighed, virker det som om, på tværs om, at han er dygtig, respekteret, socialdemokrat, ind til benet, murer, møder altid nogen i S-toget, han lige kan snakke med og fortælle om i radioen, den type, ikke? Altså, så stopper han så som minister og bliver gruppeformand. Men kan der være noget om, at han tænker, jeg har masser af ministererfaring, kryds ved det, som Mogens siger, man er jo ikke nødvendigvis selvskrevet til at blive formand, bare fordi man har været finansminister. Der ved Mogens, hvad han, eller statsminister, bare fordi man er finans, det ved Mogens jo præcis, hvad han taler om. Så nu sætter han sig i gruppen, nu bliver han gruppeformand, og nu bliver han venner med alle, og så er det ham, der har den næste gang.
2: Ja, altså, jeg tror på, hvad han siger. Han har haft brug for noget forandring, og han...
1: Men er det taktik? Altså
2: det kan det jo sagtens være. Det ved jeg jo ikke noget om, men jeg vil sige, at jeg tror, at han bliver en mega god gruppeformand, og jeg kan godt forstå, at han siger, at nu vil jeg lige ud på bænken og sidde lidt i forhold til ikke at være minister. Der er jo masser af tid til, at han kan blive minister igen.
0: Han har også en familie med små børn, ikke?
2: Lige præcis, og han er jo ikke særlig gammel, altså, og han er mega populær, og jeg
1: synes... Hummelgaard også, han stod med en baby.
0: Jeg var bare i aftenshow her for et stykke tid siden, ikke, hvor han kom. Han kom med... Jeg kan bare huske det der, sådan, altså, hvor man var nødsaget til at tage sine børn med. Og
1: klart.
0: Det er sgu bare hårdt, altså. Ja. Det må man bare huske. Ja. Så jeg tror også på hans udlægning. Altså, ja. det gør
2: men, jeg. Men må jeg ikke lige sige i forhold til de der ministre, fordi jeg ser jo i virkeligheden Ida Auken.
1: Ja.
2: Hun bliver kirkeminister. Jeg er med på, hun også bliver sundhedsminister, som er et kæmpe område. Men kirkeminister, jeg tror, vi kommer til at se Ida Auken meget mere være den der kulturkristne, der går ud. Altså, hun har jo været super meget på i forhold til det der med håndtryk og den der sag, der lige har været på skolen.
1: Teolog er hun også, ikke?
2: Jo, lige præcis. Men det der med, at altså, jeg tror i virkeligheden, hun kunne blive værdikrigeren på udlændingeområdet også, eller integrationsområdet, i forhold til, hvad det er, der skal til for at kunne blive i Danmark, og være en del af Danmark, og så videre. Så jeg tror, det er med velbrød hu i virkeligheden, at det er hende, de også har taget ud til at tage den post.
1: Også nævnt i den artikel, som Frihedsbrevet skrev om det der frikirkenetværk, blandt politikerne, som vi diskuterede for nylig, Manu, her i studiet. Men Tesfaye, han ville vel være en fremragende formand.
3: Men der er helt sikkert også folk, der tænker sådan.
1: Ja.
3: Ja, dem er nervøs. Dem, der
1: siger, har du set dem i spejlet nogensinde?
3: Om jeg har set dem i spejlet?
1: Ja, så nogen, der tænker det?
3: Næh, altså, det vil jeg slet ikke forholde mig til.
1: Nej, okay.
3: men bare sige, du har ret i, at han har jo været en af de mest populære ministre. Og det kunne man måske forestille sig, det der, jeg tror, er hans handicap, hvis det er... Et medlemsorganisation, der skal tage stilling til det, det er jo altså, han er startet et helt andet sted i politik. Han er ikke vokset op i Socialdemokratiet, men igen, det er ikke min vurdering, om det er et handicap, men det kunne det være for nogen.
1: Ja.
3: Og så vil jeg sige om Ida Auken, at hun har jo det ekstra fortrin, hun har været medlem af tre af regeringspartierne.
2: Ja, præcis. Hun kender dem.
0: Det er faktisk rigtigt.
1: hun kan nu at blive moderat. Nå, ministeroverdragelser og alt det pjat. Hummelgaard forærede varmen en brosten fra Christiania. Men lad os i stedet for spole tiden tilbage til den 20. januar 1981. Hvad skete der der, Mogens?
3: Ja, det har du jo lige for.
1: Ja.
3: Ja, der blev jeg minister første gang.
1: Det gjorde du nemlig. Ja. Det er 46 år, 4 måneder og 17 dage siden, at Mogens blev minister for første gang. Og Mogens, du blev jo som en anden Rømert Gerding hævet ind af Anker Jørgensen, ikke?
3: Jo, fra en interesseorganisation.
1: Lige præcis.
3: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
1: Hvor du var økonom, ikke? Og afdelingsleder, lige præcis. Vi kan lige prøve at høre et klip fra Radioavisen for den dag, Mogens blev minister for første gang.
4: Statsminister Anker Jørgensens nye minister bliver altså i dag præsenteret for offentligheden. Regeringsomdannelsen nødvendiggjordes af landbrugs- og fiskeriminister Poul Dalsagers udnævnelse til kommissær i EF. Og vi stiller om til Christiansborg.
5: Ja, vi har her i studiet de fire helt nye ministre, skatte- og afgiftsminister Mogens Lykketoft, kirke- og grønlandsminister Tove Lindboe Larsen, justitsminister Ole Espersen og landbrugsminister Bjørn Vest.
6: Bliver det ikke svært, Mogens Lykketoft, at om jeg så må sige, tage ministerens blå, det mørke tøj på, i stedet for at kunne føre en stærk politik, som man jo skal for Arbejdervægelsens Erhvervsråds side, hvor man kan stikke retningslinjerne ud, uden så meget skelen til den ene og den anden interessegruppe?
7: Det er klart, det er en anden opgave, og det kræver en anden indfaldsvinkel til det. Jeg kan sige, det mørke tøj har jeg jo måttet anskaffe her i dag, og det må jeg jo se og også vende mig til, hvordan man optræder med det på.
6: Ja, det er lidt stort, synes jeg nok.
7: Det er muligt, det lige er et nummer for stort, men det gik også lidt hurtigt, som bekendt med at skulle i det.
1: Ja, Mogens. Vi har faktisk også et billede af dig fra den gang. Det kan vi lige vise i studiet her. Det er Mogens, den dag han bliver minister. Og det kan man vinde i dagens quiz.
0: Ej, hvor fedt.
1: Simpelthen en bonusgave.
0: Flipskæg og det hele.
1: Ja. Meget, meget, meget stilfuld, Mogens. Kan du? Nu har vi hørt så meget den her uge med, hvor var du da de ringede og sagde, at du var minister, og den hele fortælling. Kan du så huske for altså 46 år siden Anker Jørgensen ringede til dig?
3: Ja, det kan du tro, jeg kan, fordi jeg havde faktisk ikke forudset, at det skulle ske på det tidspunkt der. Men jeg sad inde med skrivebord, jeg arbejdede ved et erhvervsråd, og var ved at skrive et eller andet på en gammeldags skrivemaskine.
1: Mm.
3: Og så ringede telefonen, det er Anker. Ja, dag Anker. Vil du gerne være skatteminister? Så må jeg lige tænke lidt over det.
1: Nå.
3: Ja, siger han så. Det må du gerne. Jeg holder lige telefonrøret så længe.
1: Ja. Ja.
3: Ja. Og så var det det. Så fastlagde det sådan lidt min bane.
1: Mm.
3: De følgende.
1: Ja, det må man sige.
3: Årtier.
1: Det var et rimeligt definerende opkald. Ja. Var det almindeligt, at Anker Jørgensen ringede til dig?
3: Altså, jeg kendte jo Anker vældig godt, faktisk. Han sad i bestyrelsen i Arbejdervægelsens Erhvervsråd, da jeg arbejdede der, indtil han blev statsminister. Jeg kendte ham som forbundsformand, og jeg var meget glad for, at han blev statsminister. Jeg havde også kritiseret ham mange gange, og det bedste, man kan sige om Anker, det var, han bare aldrig af, for så havde han ikke taget den opringning.
1: Sådan. Vi vender tilbage til regeringsgrundlaget senere, og taler videre om det, og om jamen alt det, der er sket i denne uge. Lige om lidt, så får vi nogle spørgsmål. Men inden da, så tænker jeg lige, at vi kan dyppe ned i den her top 100 over de bedste danske sange nogensinde, som altså er ved at blive afgjort inde på dr.dk/top100. Der kan man stemme blandt hundredvis af numre, som er blevet udvalgt, blandt tusindvis af kandidater, som lytter på musikkanalerne her på Danmarks Radio, altså har indsendt. Vi synes også, vi vil lege med, selvom vi er en talekanal. Og i sidste uge var der altså tre ekspolitikere, der valgte deres numre, og i denne uge, der er det jer tre, der får lov til at vælge et nummer hver, som I ville stemme på, eller kan stemme på. Og dit bud, Manu, kan man sige, det kan man faktisk stemme på.
0: Sejt.
1: Inden på listen.
0: Det synes jeg, man skal gøre.
1: Så kan vi jo ikke bare lige sætte et par ord på, hvorfor at det er Alberte med lyse nætter?
0: Jamen, det er fordi, at det er...
1: Det er meget aftenshowet-agtigt valgt.
0: Jamen, jeg overvejede at vælge Rabalderstræde. Ja. Det gjorde med gasoline, altså. Men
1: du kan vælge fem i den rigtige afstemning.
0: Ja. Men det tager jeg så bagefter. Men lyse nætter, synes jeg bare, er en meget, meget, meget smuk sang. Altså en af de smukkeste, jeg nogensinde har hørt, som handler om savn og transformation, du ved, fra vinter til sommer også. Og Altså, det, jeg synes bare, at den indeholder rigtig, rigtig meget, og sådan bare godt altså, leveret Albert også. Så jeg synes, den er simpelthen så smuk.
1: Vi tager et lille klip her. Man må ikke synge med.
0: Han græder.

0: Og det er jo netop den tid, vi også er på vej ind i nu, ikke? Med de lange, lyse aftener, så det er jo...
1: Det er smukt, og altså, jeg cyklede hjem fra byen for i går sent for, sammen med min kone. Altså, det var fantastisk at se, altså, det stadig var lyst.
0: Mm.
1: Og så i morges, eller gang nummer tre, jeg skulle ud og tisse.
0: Kender.
1: Ja. Og det er jo, jeg synes, det er så smukt, hvordan lyset bare stille og roligt sådan... kæmper sig ind igennem alle de der små sprækker også i huset også, ikke? Og som vi snakker om lige inden vi kiggede på omkring sommerferie, jamen altså, der findes jo ikke noget bedre sted at være end i Danmark, altså om sommeren. Det, og så vil jeg sige, uagtet hvordan vejret er, så er det bare fuldstændig magisk, ikke?
0: Alberte, det er nummer fra 1987, kan jeg sige, og det er selvfølgelig Alberte, der synger og har skrevet teksten. Det er Aske fra Bamses Billedbog.
1: Jeg troede, det var for tidligere. Det,
0: der har skrevet melodien, som jo Albertes halvbror er. Og er jo blevet også lidt sådan ekstra fået et boost af Arker og Anders Arker og Anne Jernøs, har jeg lyst til at sige, rejseprogrammer, som hver eneste gang slutter med det her Alberte-nummer. Nå, lad os tage nogle spørgsmål, Naja, fra lytteren, som ikke relaterer sig til dansk popmusik.
2: Ja, men vi bliver lige ved dig, Manu. Der er en præst her, der har skrevet ind, Cecilie Jessen, der er sognepræst på Bornholm. Hun har skrevet, kære Svingdøren, det mest trælse ved det nye regeringsgrundlag, det er, at kirkeministeriet nedlægges. Det lægges ikke bare sammen med sundhedsministeriet, men nedlægges faktisk, og så er der en kirkeminister uden et ministerium. Ingen ved helt, hvad den konstellation vil bringe. For Folkekirkens mange præster er det en usikker situation, for de har hidtil været ansat af kirkeministeriet, og nu er vi i tvivl om, hvad der skal ske. Og så lige op til grundlovsdag, skriver hun. Og det er jo altså historien om, at man har haft et selvstændigt departement i kirkeministeriet i 110 år, og Folkekirkens sager nu fremover skal håndteres i sundhedsministeriet under Ida Auken som minister for begge områder. Manu, altså du er jo tidligere kirkeminister, altså kan du forstå Cecilie Jessen, der er bekymret for det her?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt. Fordi på den ene side, så kan man sige, nå jo, men så bliver det håndteret et andet sted, og det har Ligestillingsministeriet i den grad oplevet hver evig eneste gang, der er valg. Ikke? Men det, der er med Kirkeministeriet, og så også alle de ansatte, der er derovre, det er, at for det første, så er det nogen, der har været der rigtig, rigtig mange år. De har en viden omkring den danske folkekirke, som simpelthen er så unik også. Og det håber jeg simpelthen ikke... man mister. Og så er der også det historiske. Altså, det er jo et... Jeg ved ikke, om nogen af jer har været derovre, ikke? Altså, det er jo virkelig, virkelig nogle smukke, gamle lokaler, og også som emmer af historie og kultur. Så det undrer mig. Men altså, jeg ved jo godt, der er jo sikkert mange ansatte, der også bliver siddende derovre, men det er jo et stærkt signal at sende.
2: Ja.
1: Men omvendt vil jeg også sige, som Josefine også sagde tidligere, altså, jeg tror aldrig nogensinde, du får, eller jeg kan i hvert fald ikke huske, at få en så markant profil på det her område her. Og det er jo noget, som vi har set igennem lang tid, hvor hele den der både kirkelige og åndelige oprustning har været, altså virkelig noget, der har været fremme. Der har været masser af artikler også om, som Tony også lige nævnte, som vi har talt om tidligere, hvor altså mennesker samles for at netop at skabe en meget, meget sådan kristen profil også. Mm. Og det kan vi også se med ansættelse af en præst, altså de tanker, der har været på Christiansborg også, og så videre. Ikke?
2: Nu ved jeg ikke, hvor godt du personligt kender Ida Auken. Jeg tænker, at Svejm og
1: Højre har krydset
2: hinanden en del. Altså, tror du, hun kommer til at være en bedre kirkeminister lige frem end en sundhedsminister? Altså, det er der, hun kommer til at lægge sine kræfter?
1: Det, jeg undrer mig over, det må jeg helt klart indrømme, det er hende som sundhedsminister. Jeg tror, hun bliver en sindssygt stærk kirkeminister. Det er jeg ikke kun i tvivl om. Hun kender sit område rigtig, rigtig godt. Og hun er også meget vældigt også. Men jeg vil også bare sige klog og skade. Altså, det lærte jeg da relativt hurtigt. Man skal godt nok også være forsigtig, når man træder ind i det kirkelige landskab.
2: Jeg kan se, Josefine nikker i hvert fald til dine betragtninger om Ida Auken. Der er en anden lytter her, der skriver, jeg har ofte talt med mine familie og venner om, hvorvidt ministerne selv har muldvarpen fremme, når der købes ministergaver til de nye, eller om det er en partikasse, der dækker sådanne udgifter, som var det lykkes lækkeroler, og i det hele taget dem selv, der finder på gaverne. Jeg håber, I kan hjælpe med opklaring. Bedste hilsner, Line Jespersen. Jeg vil sige, jeg har prøvet at google det her. Jeg kan ikke finde et svar. Og nu er det jo ikke alle, der bare giver brosten som Peter Hummelgaard, så jeg ved ikke, Mogens, køber man selv sine ministergaver?
3: Ja, Og det er jo, hvis du lægger mærke til det, det er jo aldrig gaver af stor værdi, men det er gaver, som har en eller anden symbol i situationen. Ikke?
2: Mm.
3: Men jeg har ikke været ude for andet, end at selv har købt en gave og lavet en fortælling om den.
2: Ja. Du har jo selv siddet på den her, altså, den her situation, hvor du har skulle overdrage ministerier en hel del gange. Altså, hvor tænker man bare lige på det på morgenen? Det er jo ikke så lang tid, man har til at finde ud af det.
3: Det er ikke altid, man får så lang tid til at tænke over det. Det er rigtigt. Slet ikke første gang.
2: Super. Prøv at høre, der er virkelig, virkelig mange spørgsmål, og I skal nok få lov til at stille dem alle sammen i time 2, men vi skal også lige nå videre med næste historie. Så skriv ind på 1212, I skriver bare et mellemrum, og så er jeres besked.
0: Og næste historie, den starter med sådan en form for teaterspil, kan man sige, som lyder sådan her. Der er så dejligt ude på landet. Det er sommer. Kornet står gult, havren grøn. Høet er rejst i stakke nede i de grønne enge. Og se Josefine, der går storken på sine lange røde ben og snakker egyptisk. Det sprog har den lært af sin moder. Rundt om ager og enge er der store skove. Midt i skovene dybe søer. Jo, der er rigtig nok dejligt ude på landet. Og det er også ude på landet, at vi finder landmændene. Se, Josefine, er ikke skønt herude på landet?
4: Jo, det bestemt er, hvis du er det land, du beskrev.
0: Ja.
4: Men det er det jo ikke helt mere, vel?
0: Nej.
4: Vi har jo fældet rigtig, rigtig meget af vores skove. Vi har ikke så mange storke tilbage, der har noget at leve af. Vi ser på vores marker, som jo er smukke, men som også kunne kaldes ørkner, fordi vi simpelthen ikke har nogen bier og fluer og sommerfugle.
0: Jeg dræber lige den romantiske musik, fordi du har simpelthen slået den ihjel, altså, det vil jeg sige.
4: Så vi kan jo lede op til snakken om det, jeg tænker, det er det, du vil, om det er en god idé at nedlægge Landbrugsministeriet, eller om man kan forstå, hvorfor det er sket. Og det tænker jeg jo, at det næsten siger, det var på tide at behandle landbruget som et andet erhverv, ligesom så mange andre erhverv i Danmark.
0: Mm.
4: Men der er jo ingen tvivl om, at det er en stor del af vores kultur, og jeg tror, vi alle sammen elsker den fortælling, du lige læste op. Den eksisterer bare nok ikke så meget i dag.
0: Nej, det var H.C. Andersen jo.
4: Ja,
0: han kan være frit efter H.C. Andersen, kan man måske sige.
4: Ja.
0: Hvad er det for en fortælling, du oplever, at vi har om landbruget, og det, at der har været et landbrugsministerium?
4: Altså i dag, eller hvordan tænker du?
0: Hvordan har du sådan...
4: Jamen altså, landbruget har jo vitterligt fyldt rigtig meget, ikke, i Danmark, og en masse af vores kultur baserer sig også på de der fortællinger, som du så lige har læst op. Så jeg tror, at landbruget fylder rigtig meget hos os alle sammen, og vi er stolte af, at vi har eksporteret super fantastisk bacon og så videre. Når man sidder i England eller i London og spiser morgenmad, så er det dansk bacon for eksempel.
0: Mm.
4: Altså jeg tror, det betyder rigtig meget for os, men omvendt så må vi også bare se realistisk på nu, hvor meget er det egentlig, landbruget fylder, og skal de så have så uforholdsmæssig stor en magt? Og der synes jeg faktisk, at befolkningen har vist, at jamen, nu skal der simpelthen tænkes andet.
0: Mm.
4: Altså, det skal der bare.
0: Nu er det jo et lidt venstreorienteret... Ja, tak, fordi du kiggede på klokken. Jeg er da fuldstændig misset, at vi nærmer os en radioavis.
1: Som vært, så...
0: Det er godt, du kan hjælpe mig lidt. Men jeg vil også sige, at nu er det jo et lidt venstreorienteret panel, vi har på i dag i forhold til landbruget. Vi talte også om Ellemanns kritik af landbrugets plads i Venstre for nylig, og havde flere repræsentanter der, som havde været i mere højreorienteret eller borgerlige, kan man sige, partier. Manu, nu har vi et minuts penge til klokken bliver helt. Er du enig, og deler du den opfattelse, som Josefine tegner her af landbrugets plads i dansk politik?
1: Fuldstændig, altså. Og så også, vi skal, altså, også kulturelt også, altså, det er jo fyldt mindre og mindre også, ikke? Altså, og altså, vi får flere og flere mennesker også, der flytter ind til byerne. Og altså, når du ser på arbejdspladsen også, så er det jo færre og færre. Og ja, vi eksporterer rigtig, rigtig meget stadigvæk. Det er der ingen tvivl om, men det fylder bare mindre. Mm. Både, altså, nu læste du H.C. Andersen op, ikke? Altså, det er jo længe siden, vi har haft en film på DR omkring livet på landet, ikke? Andet end Landmand søger kærlighed, ikke? Mm. Så det er, altså, det er jo noget, der fylder mindre og mindre på alle mulige lederkanter, så jeg synes, det er helt naturligt også. Altså, man kan jo så begræde, at vi bliver fremmedgjorte over for naturen, men det er sådan en helt anden sag.
0: Vi gør snakken om landbruget færdig i svingdøren selvfølgelig, men det bliver først på den anden side af radioavisen. Den gør vi plads til her.
5: Giftlinjen får flere henvendelser om unge, der tager koffeinholdige piller og produkter, der er beregnet til at præstere til fysisk træning. Og det kan give udtalte symptomer, der er problematiske for især unge, siger Søren Bøgevig, der er overlæge og tilknyttet giftlinjen på Bispebjerg Hospital. Unge ned til 14 år tager koffeinholdige tabletter, især i forbindelse med træning. Og flere fortæller om hjertebanken og kvalme og uro i kroppen i mange timer. Effekten går ikke rigtig væk, og rusen kan føles ubehagelig resten af dagen eller natten, når man indtager store mængder koffein, siger Søren Bøgevig. For de unge, der lider af psykiske lidelser, kan koffeinpillernes effekt være endnu mere voldsom og med tydelige fysiske symptomer. Når VM i fodbold fløjtes i gang på torsdag, kan det komme til at koste klimaet dyrt. I år skal 48 lande spille med om guldet, og det spiller en væsentlig rolle for klimaet, siger Søren Have, der er seniorkonsulent ved Contito.
6: Der er det her med, at man holder det bredt over flere lande, men så også, at man samtidig har udvidet antallet af hold fra 32 til 48 hold. Det betyder, at man skal flyve rundt med flere mennesker, men det betyder også, at der er flere mennesker fra flere lande, som kan have lyst til selv at flyve til og være tilskuer.
5: En rapport fra New Weather Institute vurderer, at det kommende VM efter udvidelsen vil ende med at udlede næsten dobbelt så meget CO2, som slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Og det er især de mange flyveture, der øger klimaaftrykket, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
7: Det er som ved tidligere VM, så har der været stor omtale af, at for eksempel Katar skulle bygge en masse stadioner for at afholde deres VM. Men altså i gennemsnit, så har det en relativt lille klimabelastning i forhold til flyene. Altså, at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadierne, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
5: Du kan følge VM uden at belaste klimaet alt for meget ved at tænde for dit fjernsyn. DR og TV2 deler TV-rettighederne til dette års VM i herrefodbold. Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op på 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig et betydeligt pres på offentlige rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der har indgået en aftale om at hæve turistskatten. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Den skal så forhøjes med 1% om året frem til 2030. Og så når vi frem til en vejrudsigt. Sol til de fleste hele dagen, men ud på eftermiddagen for de sydvestlige egne byer.

0: har godt gang i en omgang Svingdøren på en lørdag formiddag, hvor at panelet altså består af Mogens Lykketoft, Josefine Fock og Manu Sareen. Og det vi så også har gang i, det er jo en snak om, at efter 130 år, så har Danmark altså for første gang i lang tid så ikke noget landbrugsministerium. Nogle landbrugsminister- og ressortområde er så spredt. Det er røget under justits og erhverv. Noget er røget under transport, og noget er røget under det her nye natur- og dyrevelfærdsministerium, som det altså hedder sig, Manu Sareen. Er det egentlig en grundlæggende god idé, synes du?
1: Altså,
0: det er svært.
1: Det synes jeg faktisk, det er. Altså, det synes jeg. Jeg er en af dem, der synes, at landbruget har haft sådan uforholdsmæssigt meget, meget stor magt. Altså, altså i forhold til antal også, ikke? Altså det var også tidligt i den seneste valgkamp også. Så ja, det kan give mening, men jeg kan da godt forstå, det må jeg altså også sige, jeg kan sagtens forstå, at landbruget er i chok over det også, fordi ligesom vi snakkede om omkring kirkeministeriet, så betyder symboler bare noget. Mm. Altså det gør det. Og jeg kan også godt forstå, at der er landmænd, altså uagtet om man kan være enig eller uenig med dem, som virkelig føler sig pisset på os igennem de sidste mange år, fordi de har været sådan i klemme i politiske debatter også og så videre, ikke? Ligesom også integration også indvandrer.
0: Mm.
1: Så jamen, ja, altså det kan jeg godt forstå, men jeg synes det giver mening.
0: Ja. Altså Niels Krause-Kjær, som I jo sikkert kender, han har jo både været politisk journalist og rådgiver, men også skrevet en bog om landbruget, og han var så i P1 Morgen den anden dag og talte om nedlæggelsen af landbrugsministeriet, og han siger at det handler om noget der er endnu større end politik faktisk. Det handler måske i virkeligheden om vores sjæl.
2: Jamen, det er et billede på, at man kan sige, at sjælen efterhånden er ved at nå op til virkeligheden. Altså, vi har haft den her landbrugskultur, som er så indvævet i vores land på alle mulige måder, med højskoler, højskolesangbog, og altså, det hele, altså politisk og økonomisk, var det hele ved ind i hinanden. Og altså, da jeg blev født i 1963, der var omkring 60% af vores eksport, det var landbrugseksport. Altså, vi var dybt, dybt afhængige af det. Og så efterhånden, jamen, så er der blevet mindre og mindre af det. Det fylder mindre og mindre i økonomisk i vores samfund, og dermed også kulturelt. Og så på et eller andet tidspunkt, så kan sjælen ikke længere følge med. Altså, vi føler stadig, at vi har den her identitet. Jeg gør i hvert fald den her landbrugsidentitet. Men når jeg kigger mig omkring, når jeg kigger på tallene, så kan jeg godt se, at det passer ikke længere.
0: Men det er en del af vores fortælling, det er en del af vores identitet, Mogens, kan man sige. Og så kan man jo så også, jamen, ting forandrer sig, men man skal jo behandle ens sjæl og ens identitet ordentligt, også selvom den er blevet forældet. Altså, kan man ikke sige noget godt om landbruget?
3: Jo, det må jeg sagtens sige noget godt om landbruget, men man er jo nødt til at forstå, at det er en totalt anden størrelse. I min barndom var der 200.000 selvstændige landbrug, og måske 300.000-400.000 mennesker beskæftiget i dem. Gårdene havde i hvert fald altid en eller to eller flere ansatte. Og det var en enorm stor del af arbejdsstyrken, og det, som Krause-Kjær også refererer, langt op i tiden, var det den overvejende del af den danske eksport. I dag har vi 6-7.000 fuldtidslandbrug. Det er en industri. Det er industrivirksomheder. Det er intet som helst med den gamle landbrugskultur at gøre. Det er mere kapitalintensiv virksomhed, end de fleste industrivirksomheder er.
4: Ja, plus det er maks 5% af vores eksport i dag, ikke? Ja, de der 60% tilbage i 60'erne, som Krause-Kjær snakker om.
3: Mm. Og det er jo et argument for, at de skal behandles på linje med alle andre erhverv, og det er jo ikke nogen fornærmelse. Nå. Det er bare en nødvendig udvikling.
0: Ja. Men landbruget ejer jo stadigvæk meget af Danmark. Altså, det er jo stadigvæk 2/3 af den danske jord, som er landbrugsjord.
3: Ja.
0: Så det betyder vel også noget?
3: Jo, men det er jo også en proces, hvor man er ved at sætte sig igennem jo, med en vis medvirken fra landbruget, om at der er meget af det, der dyrkes, der ikke skal være dyrket, hvis vi skal have bæredygtig fremtid. Ikke?
0: Mm. Josefine, hvor meget handler det her også egentlig om sådan magt? Fordi i København, der har vi måske to magtfulde borge, og den ene, det er Christiansborg, og den anden, det er så Axelborg, hvor Landbrug og Fødevare bor, og nu splitter man så det her landbrugsområde op, ud i alle mulige ministerier. Altså, bliver det sværere for ja, Landbrug Fødevare, organisationer som dem, at få indflydelse på den her måde?
4: Altså på den måde, så bliver de vel ligestillet med rigtig mange andre interesseorganisationer, ikke? Fordi det er jo rigtigt, at Landbrug og Fødevare er en sindssygt stærk lobby.
0: Jamen lærerne ved vel godt, hvor de skal gå hen, ikke?
4: Jo.
0: Eller sygeplejerskerne ved vel også, hvor de skal gå hen, og præsterne ved vel også, hvor de skal gå hen, og politimændene ved også, hvor de skal gå hen.
4: Men der har været en rigtig stærk kraft på Akselborg, ikke? Som har kunne påvirke Landbrugsministeriet rigtig meget. Og jeg må sige, jeg hører jo til dem, som synes, at vi bliver nødt til at tænke på de fremtidige generationer i forhold til at få et bæredygtigt landbrug. Og det betyder omlægning af landbruget, og det kan det her forhåbentlig være med til at sætte et pres på landbruget. Selvfølgelig skal landbruget involveres, og det skal Akselborg også, ikke? Altså, de skal selvfølgelig også involveres som interesseorganisation, men jeg tror, det er rigtig, rigtig godt det her, det må jeg sige.
1: Men jeg er helt enig med dig, Josefin, fuldstændig 100%, men hvis man så skal følge din argumentation for den forandring, så vil det netop betyde, så bør man have et landbrugsministerium, som tænker nyt, ikke?
4: Jo, men det har vi jo bare ikke haft.
1: Ja, nej,
4: at sige. Og det her, det er jo så en ny måde at gøre det på, at sige, nu prøver vi. Mm. Men ellers er det jo sådan set enig med dig. Men det er også lidt vildt, når man ser på, hvor få arbejdspladser der er, og hvor lille en eksport det er, at de skal have deres helt eget ministerium. Mm.
0: Jeg kan godt tænke mig lige at spille et klip for jer, som er fra debatten. Og det er en lidt ældre dato, det er fra 2019, og det er da Esben Lunde Larsen, som er vores daværende fødevare- og miljøminister, maler et billede af den danske natur, og det er måske også det billede, som på en eller anden måde nu får en eller anden form for endeligt opgør. Vi kan lige høre, hvad han sagde der i 19.
5: Er en kornmark natur?
6: Ja, det er det i min verden, og jeg mener, det er en meget studentikos diskussion, at man ikke kan tale om, at danskere kan gå ud i naturen, se på en kornmark og nyde, at det er en kornmark.
0: Ja, er det i virkeligheden det, Mogens, som der skal gøres op med nu? Altså den her sådan, idé om, at når man fortælling, vi kører igennem Danmark, ser de gule rapsmarker, hvor er Danmark smukt, hvor står kornet flot, at det er det, vi forbinder med det danske landskab. Men det skal det ikke være længere.
3: Jamen, jeg kan da godt lide at gå ud i landskabet og se på kornmarker. Også på rapsmarker. Mm. Men det er jo et eksempel på, hvor meget der har forandret sig. Der var mange rapsmarker, da jeg var barn. Altså, også der er der vældig
0: forandring. Der bliver snydt for den gule farve der.
3: Ja. Nej, men altså, det her er jo i virkeligheden mere et spørgsmål om, hvad kan naturen bære af animalsk produktion?
0: Mm.
3: Og det, der man nu taler om omkring behandlingen af grisene, er jo også en diskussion om, skal vi have så stor en griseproduktion på de måder, det foregår på, eller skal vi satse på noget, der er endnu mere høj kvalitet og mindre belastende for omgivelserne. Det bliver en nødvendig diskussion.
0: Mm. Mm.
1: Der er helt klart det.
4: Og så synes jeg, man kan, altså, da jeg var barn, og jeg er nogenlunde lige så gammel som Krause Kjær, lidt yngre, men jeg kan huske, når vi kørte i bil med mine forældre ude på landet, så blev forruden smadret til af insekter. Og det gør den bare ikke i dag. Altså, jeg har lige kørt frem og tilbage til Mors, og jeg tror, der sad, det ved jeg ikke, 20 insekter på forruden. Ikke? Det var ikke sådan, at man skulle gå ind på en tankstation, for ellers kunne man nærmest ikke kigge ud igennem forruden. Og det er jo sørgeligt. Og det tror jeg jo i virkeligheden også de enkelte landmænd gerne vil være med til. Altså, jeg tror på, at man kan gøre det her i fællesskab. Det håber jeg i hvert fald.
0: Regeringen lægger jo op til mindre dansk svineproduktion, det nationale sprøjteforbud, som skal beskytte den sårbare grundvand. Og Niels Krause-Kjær, han heller ikke i tvivl om, at det handler altså også om økonomi og om den, kan man sige, økonomiske magt.
2: Jamen, det var jo svært at lave politik i Danmark uden om Akselborg, uden om landbruget. Og det tror der pokker, når over 60% af vores eksport, at det var landbrugseksport. Altså, der havde ikke været meget fremmed valuta i Danmark i årene efter 2. verdenskrig, hvis det ikke havde været for landbruget. Så selvfølgelig var de inddraget i den politiske udformning. Men det har jo fuldstændig ændret sig. Altså, økonomien følger magten. Og når økonomien bliver så meget mindre i forhold til den totale økonomi i Danmark, som tilfældet er for landbruget i dag, Jamen, så kan der kun være én borg tilbage, og det er altså Christiansborg.
0: Du var jo med til at stifte Alternativet i 13, Josefine, og selvfølgelig var noget af det, I også havde på agendaen, landbruget og strengere, eller hvordan man nu formulerer det, krav til dem. Oplevede du, at det også var det med økonomien? Nu er det selvfølgelig ikke 50 år siden, og forandring sker over længere tid, men oplevede du også det her argument med økonomien, der stod i vejen for forandring?
4: Ja, klart. Altså, jeg synes jo faktisk, vi havde nogle rigtig gode planer for, hvordan man kunne omlægge landbruget, og allerede dengang kunne man jo se, hvor fantastisk forgældet mange landmænd er, ikke? Og kunne man i virkeligheden lave en plan, som også hjalp dem ud af gælden i forhold til at omlægge deres landbrug til mere bæredygtige landbrug, med måske mere bæredygtig produktion af svin og køer, men også langt flere grøntsager og alt det der. Så helt klart økonomien. Og det var jo faktisk det, jeg indledte med at sige, at jeg var glad for at se det her regeringsgrundlag, som jeg synes ligesom har vendt det om og sagt, nu peger vi på den fremtid, vi gerne vil have, og så må vi finde de penge, der skal til ved hjælp af de forlig, der så skal laves i den her regeringsperiode. Ikke? Og det er det, jeg synes er det rigtige at gøre.

0: Og med det, der når vi jo til en lille quiz i programmet, og vi er nødt til at tage den med i dag, fordi man kan jo simpelthen vinde et billede af Mogens. og det er jo et rigtigt fotografi, kan vi se, printet ud fra den dag, og det er et interview fra dagen, hvor Mogens bliver skatteminister, altså første gang, han træder ind i et ministerie, og vi er i 1981, det er Mette Fugl, legendariske Mette Fugl, Mogens, der er efter dig i interviewet her. Jamen, hvis du vinder det, så kan du... Jeg ved ikke, om du har billeder af dig selv fra den dag?
1: Ja, ikke det der.
0: Nej, ikke det der. Ej, men det er også fordi, at det er et meget, meget særligt billede, som kun svingdøren kan fremskaffe på magisk vis. Og det er altså fuldstændig uden AI. Quizzen, der blev uddelt Michelin-stjerner den her uge. Og der var en restaurant, der kom med i den helt særlige klub, hvor man kan prale af 3 stjerner. Det er der så nu 3 restauranter i Danmark, der kan. Det er Geranium, Jordnær og... Det fylder så meget i medierne.
2: Ja, men det...
3: Hvem er det, der... også historien, jeg kan bare ikke huske, hvem det var, der
0: Hvem er det, der har fået... Det betyder, at hvis man siger noget pænt om nogen, så giver man dem en...
3: Cadeau.
0: Ja! Det var Cadeau, som har fået
2: ja, det er sandt, ja.
0: 3 stjerner. Den oprindeligt bornholmske restaurant, ja. Som ja, selvfølgelig, Manu. Men hvad får man på Cadeau?
2: En fantastisk udsigt.
0: Fortæl også fattigmus, hvad man kan spise der.
2: Oh, du er simpelthen så langt ud.

0: tage os med til Gadom. Det er ikke billigt at gå på Cadeau, men som Manu siger, det er alle pengene værd. Han kommer der en gang om måneden. Det koster 4.150 kroner for menuen, og så kan man så lægge en vinmenu.
1: Det gjorde du så ikke dengang.
0: Oven i det. Donald er god til sociale medier. Han bruger dem i hvert fald en del. Faktisk skriver Daily Beast, at han i maj måned satte ny rekord for post på Truth Social. Hvor mange gange postede han på en måned? Den, der kommer tættest på.
1: På en måned?
0: Ja.
1: 900 gange.
2: 5.000.
3: Ja, jeg siger 10.000.
0: Det er Manu. 810.000. Så skulle han have... Jo, men jeg tror, han har en robot til at gøre det for sig, men eller andet nogle folk, ikke? Men et eller andet mænd. Men det er virkelig, virkelig mange. 871. Så 900 var virkelig, virkelig tæt på. Valen Timmy er jo blevet en international berømthed, og der er presse fra flere lande, vist nok også Tyskland, på Anholt, hvor Timmy altså stadig er bliver aldrig rigtig bukseret til Grenaa. Det var ellers planen. Obduceret er det gået i gang med, og der fandt de ud af noget vigtigt og interessant også om Timmy. Hvad var det?
1: Det ved jeg ikke. Den spiste plastik? Eller?
4: Det var det ikke noget fiskegrad? Ja.
0: Nej.
1: Menneske?
0: Nej. Nej, de fandt ikke nogen Pinocchio eller andet ind i valen. Nej, Timmy er en dame.
1: Ah,
0: det var det, de fandt ud af.
1: Okay.
0: Så der bliver man jo så klogere. Ja. Mona Juul lovede i sin grundlovsdags tale noget meget specifikt, en form for gave til danskerne. Hun ville lette skattefradraget på noget bestemt.
1: Abonnementer til aviser.
3: Det er rigtigt. Ja.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt, Manus. Der kunne man bare høre, at du brændte edderbroder mig efter at få det billede af Mogens.
1: Nej, men man husker det, fordi man tænker sgu lidt helt ærligt. Er det det?
3: Ja, det
1: tænker jeg. Altså, er det det? Ikke, du har... jeg får det.
0: Synes du ikke det? Ja, om du får det?
1: Du skal lige signere det, Mogens.
0: Ja. Jeg vil da ud og signere det. Hvor er det? Jeg skal lige forstå, er det en dårlig idé?
1: Nej, men altså, prøv at høre, du har lige haft en valgkamp, og du har haft, jeg ved ikke, mange dage, hvor man har snakket potentiel regering også, og så har du faktisk en ret fin scene, som hedder Grundlovsdag, hvor man kan komme med... nogle ting, som... Ja. Og der synes jeg bare, at det er enormt uambitiøst, hvis det bare... Jamen, det synes jeg.
0: Oplysning, sammenhængskraft, dannelse, alt det, man får af at abonnere på en avis.
1: Jamen, det... Ja,
0: det behøver ikke at være en papiravis, det kan godt være...
1: Ja, men jeg synes, det var uambitiøst.
0: Godt.
1: Jeg synes, Josefine også.
3: Ja.
0: Jamen, altså, det var jo bare en idé. Det er jo ikke hele hendes politiske virke.
1: Men du tog den alligevel med i quizzen.
0: Jamen, ja, det var ikke fordi, at nu vi er jo et medie, ikke? Og jeg synes, at det var... Det var da en fin lille ting.
4: Ja, man skal jo tænke meget over, hvad man kan bruge offentlige penge på for at sikre public service i bredeste forstand. Ikke bare i Danmarks Radio, men også i den skrevne presse.
0: Tak, Mogens, for lige
4: at... Og i de sociale medier.
0: Og bakke en lille smule.
4: Fordi det er helt afgørende for, om demokratiet overgår.
1: Men jeg siger ikke, det ikke er vigtigt, men...
3: Nej, så er det måske ikke lige avisen. Nej, altså, det er det, hvis du ser på den unge generation, så er det jo ikke... Altså, det er jo ikke hverken den skriftlige, eller hvad hedder det, den elektroniske eller den skrevne avis, de kigger i.
1: Mm.
3: Men altså, hvis det skal være med til at udmønte, at flere unge og altså hele befolkningen læser, hvad skal man sige, objektive nyheder, så objektive de nu kan være, men baseret på journalistisk research og sådan noget, så synes jeg da, at det er en kæmpe god idé.

0: med det, så nåede vi frem til, at vi, inden vi går videre, lige kan nå en enkelt mere sang. Den bedste danske sang nogensinde, ifølge Josefine Fock. Og Josefine, der har du valgt noget... du er faktisk den, der sådan er gået mindst P1, synes jeg.
1: Mindst P1?
0: Ja. Altså, Manu, han vælger lysenetter, ikke? Det er sådan lidt P1-agtigt. Og Mogens' valg...
2: Faktisk showet.
0: Og jeg kan sige, og Mogens har også valgt noget meget P1-agtigt. Okay. Så du har valgt noget...
1: Jamen, så er jeg da mega stolt.
0: Du skal da være. Det skal da være. Altså, der er en top 100-liste i gang. Den bliver afsløret her i løbet af den kommende uge på alle musikkanalerne. Man kan stadig nå at stemme på DRDK-top 100. Og hvis man skulle følge dit råd, så skulle man stemme på...
1: Jeg gik ind til byen for at kigge efter dig, af Anne Linnet.
0: Mm-hmm. Nemlig. Smuk og dejlig, ikke?
1: Jo, lige præcis. Mega fed sang.
0: Ja, og hvad er det? Er det Anne Linnet? Er det sangen?
1: Nej, altså for mig, der er det jo... Der står det for at være en kære.

0: kærlighedssang, og det er også en kærlighedssang, ligegyldigt hvem du elsker, om du er en mand, der elsker en mand, eller en kvinde, der elsker en kvinde, eller en mand og en kvinde, der elsker hinanden, og så i øvrigt i dag alt det der imellem. Det har hun altid stået for som mig, Anne Linde, sådan et fyrtårn for retten til at elske, hvem man nu har lyst til at elske.
1: Et progressiv kunstner, og jeg kan sige, at Anne Linde har også en sang på min personlige top 5. Det er så dog ikke denne her.
0: Hvad er det så for en?
1: Det var, jeg valgte Forårsdag. Okay. Den er så simpelthen bare så god. Meget aftenshowdagt, jeg ved det godt. Lad os høre lidt smukke dig.
0: Den er jo fantastisk.

0: Ja, nu bliver Josefine, det er jo Josefine, det var ikke en kritik.
1: Nej, nej, nej, jeg nej, jeg tog det sandelig også som cadeau.
0: Ja, det var en kæmpe cadeau. Apropos. Ja. Det var en trestjernet Michelin-agtigt godt valg. Anne Linnet er en af de kunstnere, som har flere sange, kan man sige, i top 100, man kan stemme på. Man kan stemme på denne her forårsdag, og selvfølgelig Barndomsgade. Ja. Og en hel masse, hundredvis af andre gode numre. Også Alberte med Lyse Nætter, det var Manus bud. Vi får også et bud for Mogens Lykketoft senere på den bedste danske sang nogensinde. Og så på min mærkelige liste, der er Mogens gået mest pæt. Så kan jeg sige. Det ved jeg ikke, hvad det er for en kriterie, men det er der, vi er. Da politikerne præsenterede regeringsgrundlaget tirsdag, så sagde de samstemmigt, altså ikke oven i hinanden, men i forlængelse af hinanden, sådan her.
2: De gav os politikere lidt af en opgave. Og det er sådan set okay, fordi det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger.
3: Med regeringsgrundlaget så lægger vi frem, hvad vi er enige om. Vores samtaler og forhandlinger viser også, at der er meget mere, vi kan blive enige om hen ad vejen. Men det vigtigste er egentlig ikke, om vi er enige om alt, for det er vi selvfølgelig ikke.
4: Når man på den måde arbejder sammen, sådan som Pia også har beskrevet det, så kan alle jo få noget, men ingen kan få alt, og sådan må det nu engang være.
5: Mette, Pia og Lars, jeg ser frem til alt det, som denne her regering skal, og jeg glæder mig virkelig til at gøre det sammen med jer.
0: Ja, det gennemgående budskab, kan man sige, Manus Ren, det var jo det med kompromiser. Altså, der er kompromiser, og vi har mødt hinanden, og hvad vi er blevet enige om, og vi har været nysgerrige på hinanden, og så videre. Har du oplevet, at det er kommet til udtryk i regeringsgrundlaget?
6: Altså, nu har jeg ikke læst det sådan flueagtigt igennem, men jeg synes, at de har helt klart, som jeg forstår det også, ikke, taget ved lære for det første af SVM-regeringen, fordi der formåede man simpelthen bare ikke at fortælle nødvendigheden af det projekt. Og det har man gjort nu, og jeg synes faktisk, det var klogt af Lars Løkke, selvom han blev presset, hvor han sagde, nu er vi nødt til at prøve med Troels Lund, som kongelig undersøger os. Og så prøvede han, og så kom tilbage igen. Det gav bare det der billede der, at okay, vi prøver. Mm. Og selvfølgelig er der masser af taktik i det, og der er gået rigtig mange dage. Men jeg synes, at det er virkelig, virkelig altså, siddet ind, og det bør også være siddet ind hos alle, at det her, det er måske en mærkelig konstellation, men ikke desto mindre, så har der været en nødvendighed, og det er den nødvendighed, de snakker om nu. Ja. Vi kan ikke få alt. Det er også det, som både Alternativet og Enhedslisten også er ude at sige. Og det tror jeg bare er rigtig, rigtig klogt.
0: Men Mogens Lykketoft, man kunne sige, at SVM-regeringens fortælling var jo også, at den var en nødvendighed. Ikke? Der var det nødvendigt, at vi i en urolig verden samledes på midten, og at vi i en urolig verden havde de gamle prøvede partier, og Lars Løkke, til ligesom at styre skibet, fordi der var jo virkelig ufred og høj bølgegang. Er fortællingen kommet bedre fra start den her gang med en regering, som så er ikke hen over midten, men fra midten?
7: Ja, det synes jeg. Altså, man kan sige, det ene problem, SVM-regeringen havde, var jo, at der var ikke den økonomiske krise, som de ligesom byggede fortællingen om.
0: Nej,
7: i starten.
0: Det viste sig jo.
7: Tværtimod, råderummet voksede og voksede.
0: Bunede.
7: Og det burde jo have gavnet dem, men så fik de, skal vi sige, et indledende tilbageslag ved at gøre store bededage til en kampplads. Altså, der er ingen tvivl om, det overvandt den regering aldrig.
0: Mm.
7: Og det er jo ikke verdens vigtigste punkt, men det er jo ikke tilfældigt, at det genopstår i en eller anden form i det nye regeringsgrundlag, fordi det i den grad var noget, folk følte sig snydt over.
0: Ja.
7: Ikke?
0: Det må man sige. Hvis man kigger på hvad vi har sådan, hvad der har været op og vende meget i pressen, Josefine, så jamen, det startede med at handle om de gratis tandlæger, som kommer på et tidspunkt, ikke? Der var flere penge til folkeskolen, der var en grise firepart, der var sprøjteforbuddet, der var skattepolitik, moms, billigere grøntsager dermed, og resten af fødevarene også en sænkelse af momsen, og om det med bededag, ja, den kommer tilbage.
8: Måske,
0: ja, men de siger, at den kommer tilbage, selvom det føles meget måske. Altså, man kunne jo godt sige, at det stak lidt i alle mulige retninger. Eller er det bare en måde, at en anden måde, de er gået til det på? Eller hvordan skal man
9: De gik jo til det på en anden måde. Blandt andet altså nyheden omkring tandlæger, gratis tandlæger på et tidspunkt, måske til alle, men i hvert fald til de folk med laveste indkomst, ikke udsatte grupper osv. Det var Enhedslisten, der var ude at præsentere det. Altså, det var jo ret imponerende, at først kom Enhedslisten ud og præsenterede, hvad de havde fået, og så kom Alternativet ud, og så senere på dagen fik vi så hele regeringsgrundlaget foldet ud. Mm. Så på den måde var de jo rigtig dygtige. Altså, det har jo helt klart selvfølgelig været aftalt, at det var sådan, man gjorde det på. Ja. Så det fik jo mulighed for, at de der drypvise nyheder fik omtale der i løbet af dagen. Mm-hmm. Og så tænker jeg, at altså, det med momsen, altså, det var jo en rigtig, rigtig god historie. Der var jo ikke én tv-kanal og én nyhedsjournalist, der ikke kunne finde nogle borgere, der synes det var en rigtig god idé. Både med det sunde, at der skulle momsen fjernes helt, ikke? Altså frugt og grønt, og så momsen skulle nedsættes til det halve på alle andre fødevarer. Og så gled den jo fuldstændig igennem det der med, at de frafaldt, at chokoladeafgiften, den skulle man så ikke røre ved. Mm. Ikke? Så jeg synes, de gjorde det flot. Og så er det rigtigt, det stak i alle retninger, men det er også et stort regeringsgrundlag. Altså, for mig viser det jo ambitionen. Det er jo sådan, jeg vælger at tolke det.
0: Ja. Jeg vil sige, der var jo nogle politiske røster, som kunne kritisere det med momsen og mene, at det ikke havde nogen effekt. Det så jeg i hvert fald i debatten.
9: Det er rigtigt,
0: men der er der jo med Strange fra
7: momsen er jo et eksempel på, at det, der var allermest rationelt, har langt mindre folkelig appeal end det at differentiere momsen. Det har været en diskussion i de 60 år, jeg har fulgt med i den. Ja. Men altså, egentlig kunne man have givet en endnu bedre fordelingsvirkning ved at hæve børnetilskuddet og bundfradraget i skattesystemet.
0: Ja.
7: Men okay. Det var det, der politisk og folkeligt havde den største klang.
0: Det er jo, som du siger, Mogens, altså momsen en gammel snak. Hvorfor er der så aldrig, heller ikke i din tid, blevet gjort noget ved det?
7: Fordi der har altid været lidt praktiske indvendinger imod det, og der har altid været mulighed for, hvis man ville gøre noget, at gøre det på en enklere måde.
0: Ja.
7: Men vi har jo altid hørt også argumentet om, at de andre lande havde det, osv. Det vil sige, at det, der i virkeligheden generer mig en lille smule, det er, at man gør det der system mere kompliceret, samtidig med, at et slag på tasken er, at man kunne finde 20 milliarder ekstra ved at gøre det mere effektivt.
6: Ja.
7: Altså, der er alt for meget omgåelse i det.
0: Okay.
7: Og der ville jeg, hvis jeg nu havde kunne bestemme helt alene...
0: Ja, det er så ærgerligt.
7: Ja, det er så dumt, ikke? Men så ville jeg nok have sat mere kraft ind der.
6: Jamen, du kan da se, Mogens, nu var vi begge to statsrevisorer, ikke? Ja. Altså, hvor vi også var inde og kigge på overskridelser, af blandt andet DR, ikke? Økonomiske overskridelser, ikke? Altså, der er så meget at hente der, hvis man lærer det af sin tidligere fejl. Du kan se på supersygehuset, ikke? Altså, hvis du lægger det hele sammen, det er jo sådan, jeg kan ikke huske, om det er 19 eller 29 milliarder.
7: Ja.
6: Altså, så der er penge rundt omkring, hvis man bare...
0: Prøv lige at forklare, Manu, og os andre, som ikke har været statsrevisorer, hvad det er for nogle penge?
6: Jamen, det er, at jeg kan huske, da Mogens og jeg i tidens morgen var statsrevisorer, så får man jo Rigsrevisionen til at kigge på nogle forskellige områder i kongeriget. Og et af de områder, vi kiggede på, det var budgetoverskridelsen her i Danmarks Radio også.
0: Det er et irriterende eksempel at bruge.
6: Ja, men det var så det, vi havde, ikke? Altså, og igen, altså, det er jo ikke for at slå nogen i hovedet, det er mere for at sige, der ligger så meget viden, hvor man kan lære noget af, så det ikke skal ske igen og igen og igen, men det ser vi desværre.
0: Ja.
6: Og jeg tror bare, min pointe er, men som Mogens også siger, men det vi gør, det er, at vi hænger os fast på noget, som vi kan forholde os til, altså noget, som ligesom giver mening i...
0: Der er nemt at forstå.
6: Ja, præcis, ikke? Ja. Altså, og der er momsen jo et godt eksempel på det.
0: Men Mogens, siger du så, at det er en fjollet måde at hjælpe danskerne på til at få lidt mere luft i økonomien?
7: Det kunne have gjort enklere, men jeg erkender, at politik nogle gange ikke er totalt rationelt, og det er det så heller ikke på det her punkt. Det jeg bare igen vil understrege, det er, at det der, uanset hvad der står i regeringsgrundlaget eller ej, er allervigtigst, det er, at de 20 milliarder, der ikke kommer ind, eller hvad det nu er, i stedet mellem 15 og 25 milliarder, som ikke kommer ind, fordi det system omgås, at det har man meget mere fokus på. Og gøre noget ved, for det kunne man så finansiere noget af sin regeringsplan med.
0: politisk analytiker på Jyllandsposten, for den flok af kommentatorer, som I har været måske en lille smule efter i dag, men ham her er nu også så fint nok, Niels Thor Dahl. Han var i P1 morgen, onsdag. Han havde svært ved at finde den socialdemokratiske politik i regeringsgrundlaget.
10: Hvis vi sådan tænker tilbage på valgkampen, jamen så kan vi jo huske nogle af de største ting, hun gik til valg på. Det var indførelsen af en ny formueskat. Den er væk. Den er ikke at finde i regeringsgrundlaget. Hun gik jo også til valg på den meget omtalte lille skole, altså at der skulle være et klasseloft på 14 elever i de små klasser. Den er heller ikke at finde i regeringsgrundlaget. Der bliver godt nok givet flere penge til folkeskolen blandt andet, men det er ikke hængt op på et klasseloft. Det er en mere fleksibel model, som faktisk minder rigtig meget om det Venstre foreslog i valgkampen, paradoksalt nok. Hun gik også til valg på, at man skulle sænke stigningstaksten i den generelle pensionsalder. Den ville hun sænke fra et år hver femte år til et halvt år hver femte år. Den ambition er faktisk overhovedet ikke eksplicit nævnt i regeringsgrundlaget. Der skal godt nok komme en kommission, der skal se på danskernes tilbagetrækning, men der står ikke, at det er en af de ting, de skal kigge på. Og sidst

0: begejstret for ministerposterne, altså de, eller ministerierne, som Socialdemokratiet havde fået, og Mette Frederiksen er selvfølgelig statsminister også, men kan du se noget S i regeringsgrundlaget? Eller ja, det har Niels fat i noget?
1: Det kan jeg sagtens. Jeg kan se mere S i det her regeringsgrundlag, end jeg kunne i SVM-regeringen.
0: Okay.
1: Men altså, nu sætter han jo, og det er jo måske meget interessant fra hans synspunkt, fokus på alt det, som der vitterligt ikke var flertal for.
0: Mm.
1: Uanset hvad Socialdemokratiet havde foreslået. Men det, bundlinjen på det er jo, at hvad enten vi snakker folkeskolen, børneliv, pensionsalder, ja, så sættes der noget i gang. Der sker nogle forandringer, der sker nogle forbedringer i et eller andet omfang. Det bliver måske ikke lige den socialdemokratiske model. Min egen personlige mening er, at den socialdemokratiske overraskende, pludselige melding omkring lilleskolen var ikke den bedste måde at bruge penge på. Jeg mener faktisk, at der kan sagtens komme noget, der er lige så godt for børnelivet ud af det her. Og jeg mener, det interessante omkring politisk partis ambitionsniveau er jo i virkeligheden ikke om de præcise forslag, man spiller ud med, kommer igennem, men om den retning, man gerne vil flytte samfundet, bliver rigtig. Og så er der det med formueskatten. Jamen, det er jo fuldstændig banalt at nævne det. Det var et vanvittigt godt forslag, men det var en fuldstændig umulig tanke, at det kunne gennemføres med det flertal, der kom i Folketinget. Det var valgkampspørgsmål på højkant, og du kan sige, ja, hvis der var 4 mandater, der ikke var gået til Dansk Folkeparti, men til SF fra Socialdemokratiet, så kunne det godt være, at vi havde fået en formueskat. Men det var altså ikke sådan, det gik.
2: Jamen, jeg også. For det første, så kan man jo sagtens se for sig, at mange af de tiltag, altså en eller anden afslutning, kommer til at blive virkelighed i løbet af nogle år. Men det, der jeg synes er en uskik, der, altså, som jeg har lagt mærke til de sidste 15-20 år, det er, at jeg synes, det er helt fair, at politiske partier går ud i en valgkamp, og måske også inden, og siger, prøv at høre, det her, det er det, vi går til valg på. Men det bliver bare udlagt som efterfølgende. Nå, så er det løftebrud, fordi det ikke bliver til noget, osv. Og det er jo, altså, det er jo bare ærgerligt, fordi det er jo ikke sådan, det er. Det er jo, fordi der ikke er et flertal for det. Men jeg synes, da det er befriende, at skal man være enig eller uenig, at partier går ud og siger, det er vores politik, det her. Og det er det, vi står på, ikke? Altså, og derfor er jeg også ked af den udlægning her.
0: Hvis man sætter sig til at læse regeringsgrundlaget, så starter det jo med, at Danmark skal være et frit, trygt og sammenhængende samfund, hvor alle børn, unge, voksne og ældre har reelle muligheder for at trives, lære, bo, arbejde og leve et godt liv i hele landet. Og så fortsætter det, Josefine, og her begynder det at blive interessant. Særligt tænker jeg for dig. Vi vil overlevere et grønnere, mere bæredygtigt Danmark til de kommende generationer med mere natur, rent drikkevand, sund fødevareproduktion og billig, sikker grøn energi. Og hvis man stadig er i tvivl om, hvad det er, de prøver at kommunikere, så kan vi jo lige prøve at høre de her to.
3: Nu står vi her med den grønneste regering nogensinde.
4: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
0: Ja, og så bliver vi nødt til at spørge en af dem, der har været med til at skabe alternativet, Josefine. Er det den grønneste regering nogensinde?
5: Jeg synes i hvert fald, ambitionerne tyder på det. Og igen, så må vi jo, altså, jeg håber jo meget på, at der så bliver fremlagt konkrete lovforslag, som udmønter de her ambitioner. Men ja, det synes jeg helt klart. Altså, og det er inde på, altså, det er jo inden for alle områder. Altså, nu har vi snakket landbrug, det er også fiskeri. Altså, vi har alle sammen de her historier om fjordene. Der er jo ikke sket noget, og nu skal der ske noget. Og så er det fødevare, og så er det dyrevelfærd, og ja, det synes jeg virkelig.
0: Havets minister, han har overdraget stafetten og rykket videre.
5: Ja.
0: Er der noget, du er særligt sådan begejstret for, hvor du siger, gud, de har faktisk fattet det. Jeg kan se, alternativet har ikke levet forgæves, eller hvordan man formulerer det.
5: Ja, det er jo blandt andet de der mål med, at nu skal vi, altså olie og gas, jeg mener, det er 2035, de siger, at vi skal være fuldstændig selvforsynende i bæredygtig energi, ikke? Så vi skal ikke have oliefyr og gasfyr osv. mere. Og så skriver, altså, er der en vigtig sætning for mig, som jeg synes, vi er gået på kompromis med de senere år. Det er det der med, vi plejede jo, altså, dengang Auken var miljøminister, ikke? Eller hvad, ja. At at der var vi forgangsland, og det har vi ikke været de sidste mange år. Og det står der jo faktisk igen, at vi skal være forgangsland også i EU i forhold til at komme med løsningerne på bæredygtige omstillinger.
0: Ja. Morten Reimer, som jo er forhenværende rådgiver for

0: Venstre og det radikale, og selv nu har sin egen geschæft. Han skriver også på Altinget om det her med den grønneste regering nogensinde, og det er jo en af de slags løfter, der er svære at holde, men nem at skuffe på, for det, hvordan måler man det egentlig? Altså, og det også kommer til at koste en formue. Der er allerede lovet penge til højre og venstre, det har vi jo hørt en del om i forhold til finansiering, men du siger, men visionerne er gode.
1: Ja, det er jo der, vi ved, at hvis vi ikke gør noget, så er det der, det for alvor kommer til at koste. Ikke?
0: Men er det ikke vigtigt, at vi også finder ud af, hvor pengene skal komme fra?
1: Jo, men det er jo der, hvor de må fremlægge konkrete lovforslag, ja. Hvor de så må lave forlig til enten højre eller venstre i forhold til at få det igennem. Altså, det er jo almindeligt parlamentarisk benarbejde.
0: Var den gået i din tid, Mogens, og bare ufinansieret lave stærke visioner?
2: To ting. Altså det, som man let forbigår i diskussionen om, hvor skal pengene komme fra, det er, hvis man kan få økonomien til at køre i det samme tempo som de sidste 4 år, så er der stort set finansiering til alt det, der står i det her regeringsgrundlag. Det ved vi selvfølgelig ikke, men det har jo vist sig at være den nemme, gode vej. Danmark har en ekstremt høj vækst i beskæftigelsen. Vi er meget konkurrencekraftige. Det giver flere penge i statskassen. Og hvis vi kan fortsætte den linje, det mener jeg, der er gode chancer for, så er det der finansieringsproblem ikke så stort. Det andet, man kan sige, det er mærkeligt, at vi kommer 1 time og 40 minutter ind i udsendelsen, før ordet klima for alvor kommer på dagsordenen. Fordi jeg mener, at det, der binder de her 4 partier bedst sammen, det er i virkeligheden klimaambitionen, bæredygtighedsambitionen, og gøre Danmark til et reelt foregangsland igen. Og det tror jeg på bliver til noget, også fordi nu har jeg beskæftiget mig meget med sammenhæng klima og energi, som jo er helt vital. Vi har fået alle tiders politiske og økonomiske argument til folk for, at det skal gå hurtigere med den grønne energiomstilling ved at se på det, der foregår nede i golfen nu. Det er også sikkerhedspolitik at blive uafhængig af tyrannerne, der sidder på de fossile brændsler i USA, i Rusland og i golfen. Så derfor tror jeg, at der er en politisk realitet i det her, som også kan bruges til, at Danmark faktisk bliver foregangsland. Så det tror jeg på, at bliver gjort. Og regningen for det kan jo et eller andet omfang være os alle sammen, fordi der er noget, der skal opføres, der er noget, der koster, det kan påvirke elprisen en overgang. Det er ikke nødvendigvis noget, man skal udskrive som en skat, men det ender jo med, at vi får en billigere energi, fordi den kan tages direkte ud af luften, ikke?
0: Josefine, hvis man skal gisne, hvad kommer vi til at måle den her regerings succes på? Altså, den er blevet kritiseret for, du kalder dem visionære forslag, andre har sagt, det er syltekrukker, ikke? Altså, så hvordan kommer vi til i fremtiden at vurdere, om det gik godt eller dårligt?
1: Jamen, altså, der er jo de der kommissioner, der bliver nedsat, og det er det, du henviser til, ikke? Som folk kalder eller nogen kommentatorer kalder syltekrukker. Ja.
0: Kritikere?
1: Jeg er jo sådan set ikke enig i, nej, at det er syltekrukker. Altså, jeg synes, det er meget en god idé at nedsætte en kommission, der skal se på vores pensionssystem, så det bliver mere fleksibelt på en måde, som fremtiden gerne vil have. Jeg synes, det er en god idé at nedsætte en familiekommission, som skal se på lige præcis, hvordan får vi det der gode børneliv, hvad er det, der skal til? Vi har så mange udsatte børn og unge, altså, som er i mistrivsel. Altså, der er jo nogle af de der ting, der er en god idé. Og så er det igen selvfølgelig, hvordan vi måler dem på det. Jamen, det er jo, det er klart, det bliver en syltekrukke, hvis der så ikke er sket noget i de 4 år. Mm. Og så må vi jo straffe dem til næste valg. Men hvis der er sket noget, og hvis der faktisk er sket noget godt, jamen, så sætter vi måske vores kryds et andet sted. Så jeg synes bestemt, der er gode tiltag i den her regering.
0: Men Ren, altså, dine gamle venner i De Radikale har jo også virkelig, må man sige, fået sat sig op på den grønne pedestal. Altså virkelig gjort det til en kerneværdi hos dem. Har de ikke ret meget på spil?
3: Jo, de har ret meget på spil, og jeg tror, altså, jeg tror helt klart på, at ambitionerne er der, og viljen er der også. Mm. Der, hvor det kan blive problematisk, og det er der, hvor politik jo bare er uforudsigeligt og utaknemmeligt, det er jo, hvordan tingene bliver opfattet, ikke? Nu nævnte du selv Magnus Heunicke, ikke? Altså, som, ja, han vil være havets minister, ikke? Altså, jeg fik de samme associationer til, at vi skal være de grønneste, ikke? Og det der bare er, så har du bare en presse og en masse kompensatorer, som lige pludselig, og fiskere garanteret også, der kan finde noget havbund, der er ved at dø og alt muligt andet. Og så kommer de der argumenter til at sådan blive til sådan nogle tomme floskler, som man kan måle deroppe af. Og det bliver en udfordring, fordi det er bare nemt, i går så nemt også, altså at se på, hvor er det, det går galt. Men de her investeringer, de grønne investeringer også, og bæredygtighed, det er jo noget, der tager tid. Det tager rigtig, rigtig lang tid. Og der får de selvfølgelig en opgave omkring at skulle forklare det på en måde, som man forstår det også. Men altså, jeg glæder mig over det. Jeg er glad for det. Jeg synes, det er et stærkt hold for et grønt Danmark. Det er sgu fedt.
0: Og det tager tid selvfølgelig med det nye, og det tager jo kun længere tid med kommissioner. Eller...
3: Jeg må ikke lige sige noget til det, fordi det... Altså,
0: fordi
3: jeg...
0: har vi tid til at vente på det?
1: Ja, altså, men vi er jo nødt til... Altså, undskyld, politikere er bare mennesker, og rigtig mange af dem er rigtig dygtige inden for konkrete fagområder, men vi er jo nødt til også at have eksperter ind over, og vi er nødt til frem for alt... Nu snakker vi om landbruget før, vi er jo nødt til at involvere landbruget i den omlægning, der skal til. Det kan man jo ikke bare gøre i morgen og så sige bum. Altså, det er jo det, demokrati handler om.
3: Jamen, det er bare, altså, der er nogle kommissioner, hvor det giver mening, men så er der altså også bare andre, hvor vi har haft familiekommissioner, og vi har så meget viden omkring de områder, hvor det er, kom nu, ikke? Altså, der må man altså bare tage et valg, ikke?
0: Ja, kom nu, Mo.
2: Jeg vil sådan set hellere sige, at jeg er ikke i tvivl om ambitionen om at rykke hurtigt på klimaløsning, grøn energiomstilling.
0: Ja.
2: Men man skal bare være klar over, at det er politisk følsomt, når det kommer til stykket. Inger Støjberg kan lave en kampagne mod såkaldte jernmarkerne, hvis det er solceller op. Der er folkelig modstand bestemte steder, når tingene skal laves. Der er et byråkrati, der virker alt for tungt, og for mange myndigheder, der skal tage stilling til. Det, de får af opgave nu, det er på en ordentlig måde at rydde op i alle de forhindringer, der er for at realisere det her. Det er også en del af regeringsgrundlaget, og jeg er sådan set vældig glad for nu. Jeg havde egentlig håbet, det var Martin Lidegaard, der blev, fordi han er en af dem i Folketinget, der ved mest om alt det her, og hvad der er nødvendigt at gøre. Nu er det så hans næstkommanderende, men han er selv med i regeringsgrønne udvalg. Så, så jeg er også meget fortrøstningsfuld om, at de her bliver presset på, og det bliver de rigtige løsninger.
0: Jeg tænker, det er Samir Nawa, som du sigter til der er blevet klima, energi og forsyningsminister. Vi startede den her del af snakken om regeringen og regeringsgrundlaget med et klip, hvor vi hørte de tre ledere, undskyld, fire er der faktisk, skal jeg huske, Martin, tale om det her med kompromiser.
2: Mm-hmm.
0: Kompromisets kunst, og de skulle finde hinanden, og hvor har det været spændende alt sammen. Men jeg synes, vi har hørt meget den fortælling, som du også var inde på før, Manu, om at politik, det er ikke bare det, vi lover før et valg. Vi bliver også nødt til at kunne finde opbakning til det. Det har vi hørt meget, det vi er blevet mansplanet, vil jeg sige, fra politikernes side. Det har handlet meget om, at man skal bøje sig mod hinanden. Og det er sådan lidt på tværs. Det er ikke kun dem, der er inde i regeringen. Det er ikke kun dem, der er i parlamentarisk grundlag. Det er også dem, der er ind i oppositionen. Nu kan vi lige høre, jeg har fundet fire yderligere klip med fremtrædende politikere, der i løbet af de seneste uger hen over valget og hen over dannelsen af regeringen har talt om det her med at bøje sig.
4: Jeg tror, at alle, der har set mig gå ind og ud af det forhandlingsrum, har set, at jeg også har sagt, at det vil forudsætte, at alle bøjer sig mod hinanden. Og det her regeringsgrundlag er jo et resultat at den bøjer sig mod hinanden.
5: Men hvis han bøjer sig, så skal vi selvfølgelig også bøje os. Det er helt klart.
6: Grundlaget er et udtryk for, at vi alle har bøjet os mod hinanden.
7: Der er virkelig blevet bøjet mod hinanden, for at sikre, at det er partier også over midten, der kan se sig selv i det her.
0: Ja, det er Pelle Dragsted, Inger Støjberg, Troels Lund og Mona Juul, som alle sammen mente af andre, og at de selv skulle bøje sig. Manu, altså, er det blevet den sådan en eller anden form for større fortælling om den tid, vi er i politisk?
3: Jamen,
0: alle skal bøje sig.
3: Jamen, lige nu er det, og den brændende platform, ikke, som de kigger tilbage på, fordi hvis de potentielt skulle i regeringen, det var jo SVM-samarbejdet, hvor man netop ikke fik forklaret det. Hvorfor er det, vi har haft den her anomali i dansk politik? Og her står man så over for en ny situation, som er lige så mærkelig, eller kunne i hvert fald blive det. Og der er det klart, der er man nødsaget til at forklare det, og man har virkelig brugt, hvor mange dage er det, sådan nogle 70 dage eller sådan noget, ikke?
0: Ja, 10 uger.
3: Ja, på at forklare det, at det er vi nødsaget til. Og det tror jeg bare, alle har forstået nu. Og jeg synes personligt, at det er befriende, at man har forstået det og får kommunikeret det ud, at sådan er politik. Du kan ikke få det, du egentlig altså, sådan gik til valg på, men du kan måske få det næstbedste eller tredje bedste, fordi det er et kompromis, og det er sådan set sådan, at dansk politik faktisk har kørt igennem årtier, hvor vi faktisk har bøjet os ind mod hinanden og lavet kompromiser på tværs af forskellige partier, og det er derfor, vi har fået lavet så mange fede lovgivninger, og det er derfor, vi har et så fantastisk samfund, fordi alle har haft en aktie i det, og nu er det bare kommet op til overfladen.
2: Vi bliver blevet super bøjelige. Det er meget, meget, meget enige med Manu. Altså, det er der med at bøje sig mod hinanden. Der er ikke noget parti, der har flertal i Dansk Folketing siden 1905. Altså, hold nu op. Det har været et grundvilkår altid. Mm. Men det, der er morsomt, det, der er opmuntrende, det er, at Danmark har udviklet sig til et af de økonomisk konkurrencemæssigt stærkeste lande i verden, og et af dem med størst social tryghed, i kraft af en evne til at samarbejde mellem partierne. Ja.
1: Og det så man jo også med Konservative og Venstre, da de var inde, at de gik jo ud bagefter og sagde, at selvfølgelig vil vi gøre alt, hvad vi kan for at være med til at lave forlig og påvirke så meget, vi kan i forhold til, at vi får vores politik igennem. Og det er jo det, der skal til, ikke?
0: Og store de bøjelige politikere, ja, præcis, vi lige hørte.
3: Det er super besværligt som minister. Det er det rigtig, Måns.
2: Altså, det er meget tidskrævende.
3: Virkelig tidskrævende.
0: Hvor meget tid på at bøje sig?
3: Ja, det kan jeg love dig for.
0: Det er derfor, du går til alt det yoga, jo.
3: Ja, ja. Men det er jo det, der altså, er en del af det.
2: Ja,
3: altså.
2: Selvfølgelig.
0: Det, der kan ske så, når man bøjer sig for meget, det er jo, at man knækker. Og det er jo faren, det har vi jo set før. Der var en, der nævnte Thorning-regeringen tidligere, der var det måske SF, der på et tidspunkt knækkede og ikke var helt bøjelig nok. Der er sikkert også masser af andre eksempler. Altinget har jo lavet sådan en oversigt for os, hvor de identificerer regeringspartiernes akilleshæl. Hvad kan knække dem? Hvad kan gøre, at de ikke længere er så bøjelige? Ikke? SF kommer til at brænde sig på skattelettelser til rigeste. S brænder sig på udlændinge. Politikken M brænder sig på at inkludere et fløjparti, Enhedslisten. R brænder sig på at have satset for stort på klimaaftryk. Ambitionerne er for store til at kunne indfri. Hvem tror I viser sig at være mest knækbar af de her mange bøjelige typer?
2: Det er en vanskelig prognose.
0: Ja,
2: det er det. Men
0: så er det godt, at vi har de klogeste hoveder i landet.
3: Jeg tror umiddelbart ikke...
2: Endnu for tidligt at afgøre.
3: Ja, jeg tror, hvis jeg skulle sætte...
0: Hvor ser du faresignaler?
3: Det er helt, nej, men altså, hvis jeg skulle sætte med hånden på ryggen og... Så vil det være SF. Det er helt sikkert, fordi radikale er, altså, de skal bare...
0: De er så bøjelige.
3: Jamen, det er rigtigt.
0: Koksbordet. Altså,
3: ja, og det gider vi engang lave jokes med.
0: Nej.
3: Lars Løkke, han bøjer sig hvor som helst, ikke? Altså, og hvad hedder det?
0: Og så er han god til at få andre til at bøje sig, ikke?
3: Præcist. Og Socialdemokratiet har bare indprintet i deres DNA, at... Så de tager store beslutninger og tager de tests, der kommer med. Altså alle de store reformer i Danmarks historien, altså mere eller mindre, der har S været med. Så der, hvor jeg bare også historisk har set det, det er SF. Det skete under Thorning, kunne jeg se meget, meget tydeligt. Og det var jo også internt i partierne, altså folketingsmedlemmer, der havde meget svært ved at se sig selv og have noget magt. Og det kunne godt gå hen og blive en udfordring. Men jeg tror, det de har i hvert fald lært allermest, det er, at man skal ikke lægge sig ud med lærerne.
2: Det tror jeg også.
1: Nej, altså jeg er jo også enig i det SF, men det er lidt andre vinkler. Det er det der med, at altså, de tre andre partier, Radikale og S og Moderaterne, ikke, det er totalt regeringsduelige partier, og sidst SF var i regeringen, der knækkede det. Men så vil jeg sige, altså... Hun er rigtig dygtig, Pia Dyr, og hun har fået flyttet det parti helt markant. Og der, hvor jeg ser en kæmpe forskel, det er, de får selvfølgelig svært ved de konkrete skattelettelses, men hun har behov for hele tiden kunne gå ud og sige, jamen samlet set øger vi ligheden. Og der har de parlamentariske grundlag, som også bakker op om det. Så derfor tror jeg sådan set ikke, der er nogle af de fire partier, der knækker. Hvis der er nogen, der knækker, så er det på grund af intern splidighed de fire regeringspartier imellem. Og så knækker de samlet. Men der tror jeg altså, at de alle sammen har lært lektien.
2: De har gjort sig mere umage.
1: Ja, det har de. Ja.
0: Det bliver spændende at følge, og som nogen siger, det er jo svært at forudsige, men der bliver der gjort et forsøg her i studiet. Vi har 6 minutter til en radioavis, og vi skal jo huske, at vi skal nå Mogens Lykketofts bedste danske nummer nogensinde. Det kommer ikke nu, Manu. Jeg kan se, at du er klart over med ørebøfferne. Jeg tænkte, vi kunne lige bruge et par minutter først på en bemærkning eller to, ja. Der er fra dem, der har lyttet med.
8: En lytter, der skriver her, jeg stemte rødt for første gang nogensinde ved det seneste folketingsvalg. Mere af nød end af lyst, men Blå Blok er blevet til umodende, barnlige flok, som optræder i disse dage, og den optræden viser blot, at mit ufrivillige valg var korrekt. Mogens, nu har man jo så givet Blå Blok 4 år til at få styr på sagerne ved ikke at inddrage Venstre eller Konservativ i den her regering. Altså, hvor farlig er den manøvre?
2: Hvor farligt det er at give dem 4 år i opposition?
8: Ja.
2: Det havde været meget, meget farligere at give dem 4 år i regering. Men altså, det gælder om for de nuværende regeringspartier, det er jo i virkeligheden at få forklaret umuligheden af at lade Danmark regere under indflydelse af Morten Messerschmidt. Mm.
8: Josefine, nu var du jo lidt sur før over, at vi snakkede så meget om Socialdemokratiets interne fnider, men viser det her i virkeligheden, at politisk strategi også bekymrer danskerne, også nogle gange mere end indhold, når en blå vælger sådan her kan skifte side?
1: Altså, jamen... Nej, altså, men altså, jeg tror simpelthen ikke, det bekymrer danskerne. Det må jeg sige, at det flyder, der foregår internt i Socialdemokratiet. Det er noget, som kommentatorerne på Christiansborg, de kører op. Lad os nu få nogle grundige analyser af den politik, der er blevet fremlagt. Det vil jeg meget hellere diskutere.
8: Okay, så prøver jeg den her på dig, Manu. Det er en, der kommenterer på det her med, at man har nedlagt Landbrugsministeriet. Det er en lytter, der hedder mig, der siger, ja, det er så meget på tide, at vi nedlægger Landbrugsministeriet. Landbruget har alt for længe haft alt for meget at sige. Det er sådan noget frygteligt hykleri, at de såkaldte produktionsdyr ikke har samme rettigheder som vores kæledyr. Grise er mindst lige så kloge som Støjbergs Labrador. Tænk, hvis den blev halekuperet og fastspændt på livs tid. Manu Sareen, viser det her i virkeligheden, at man har oversolgt de krøllede haler lidt, når man tænker, at grisen ikke længere skal være fastholdt i bås?
3: Jeg ved ikke, om man har oversolgt det, men jeg synes, altså, det siger måske lidt om, at Danmark også på nogle steder, synes jeg, er ligesom delt over. Altså, der er virkelig mange storbymennesker, der kunne nikke genkendelse til det, som hun siger også i min vennekreds også. Ikke? Men vi skal også bare huske, at der er også bare rigtig mange rundt omkring andre steder også, som har en helt anden tilgang til det. Men det er jo ikke ens betydende med, at... hvad? Ja, altså... Så, ja, altså, jeg synes, det er svært at uenige i det der. Altså, det synes jeg... Ja. Men det er jo også down my alley, det der, for at være helt ærlig. Ikke?
8: Prøv at høre, Mogens skal også have lov til at præsentere sin sang.
3: Ja, det er jo sang. Han sagde sang. Ja, sang. Jamen, altså, jeg bliver jo forstyrret. Ja, men.
0: I alle sammen er der på det her program efterhånden. Nå, det er fuldstændig rigtigt, Mogens. Vi skal nå din bedste sang nogensinde. Man kan jo stemme inde på DRDK-top 100 på sin egen favorit top 5. Jeg kan sige, du har valgt et nummer, som ikke er blandt de udvalgte hundredvis af numre. Du er jo meget original. Vi er tilbage i 1941. Hvad har du valgt, Mogens?
2: PH's vise om i dit korte liv. Og den har jeg valgt. Jeg kunne have valgt også de andres forslag her, og 100 af de andre. Jeg mener, den slags konkurrence i virkeligheden er lidt fjollet, men den her betyder meget for mig,
0: ja.
2: Fordi den siger noget om, hvad livet er, og hvad livet bør være.
3: Ej,
0: lad os tage fantastisk. Et lyt. Det er Ulla Henningsen-udgaven af nummeret, vi hører her.

0: er et rigtigt, kan man sige, Carpe Diem-nummer, der handler om at leve fuldt ud, også selvom der er modstand omkring en. Det er jo fra krigstiden. Poul Henningsen skrev det i 41, og Liva Weel sang det. Og her var det så Ulla Henningsen, der sang det i den tv-serie, der hed Kald mig Liva.
1: Ja, det tror jeg.
0: Her mener jeg. Og det er så Mogens Lykketofts bedste nummer. Bedst danske nummer gennem tiden. Du kan selv stemme på dr.dk/. Top 100, det har været en fornøjelse at besøge af jer denne her uge, men det var så rent dejligt at se dig, Josefine Fock. Det var fantastisk, at du havde lyst til at bruge din tid sammen med os, og det var også skønt at se dig, Mogens, her i studiet næste uge. Der er vi på Bornholm til folkemøde. Vi sender fra P4 Bornholm næste lørdag, og har du også lyst til at se en liveudgave af Svingdøren, så kan du gøre det på Gæstgivergården. Det er torsdag kl. 17, hvor der er besøg af Jens Rode, Pia Kærsgaard og Nick Hækkerup.

0: Flere selvmord kunne være undgået, hvis behandlingen i regionspsykiatrien i Randers havde været god nok. Det fremgår af en ny opgørelse over erstatninger til pårørende. Julie Dines Christensen mistede sin søn på 22.
1: Om vi har fået erstatning eller ej, det havde ikke gjort den store forskel, men det er ret at få anerkendelsen.
0: VM i fodbold slår rekord i år. Slutrunden vil udlede næsten dobbelt så meget CO2, som de andre har gjort i gennemsnit siden 2010.
2: De har gjort problemet værre ved at udvide antallet af hold og ved at sprede det over tre lande.
0: Lyder det fra den grønne tænketank Concito. Selvom man nærmer sig de 50, er der flere og flere, der ikke rykker ud af teenageværelset.
3: Når jeg spiller, så kobler jeg helt fra. Jeg kan ikke tænke på andet end gamet, når jeg først er i gang.
0: Her kan du lytte til Middagsradioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Nina Høsberg. I flere år var der store problemer med behandlingen på regionspsykiatrien i Randers. Og 5 selvmord kunne sandsynligvis have været undgået, hvis patienterne havde fået den rette hjælp. Det vurderer patienterstatningen, der har udbetalt erstatning i flere sager. En af dem, der har fået erstatning, er Julie Dines Christensen, som du skal møde her.
1: Åh, der ser fint ud. Der er ikke nogen visne blomster. Der er nogen, der har ryddet op.
4: Julie Christensen besøger sin søns gravsted.
1: Men her ligger Frederik. Og mormor har sat friske blomster til ham.
4: Frederik begik selvmord for 2 år siden, 22 år gammel. Et selvmord, der med overvejende sandsynlighed kunne have været undgået, hvis behandlingen i regionspsykiatrien havde ledt op til erfaren specialiststandard, som det hedder i afgørelsen fra patienterstatningen.
1: Jeg er glad for afgørelsen, for det beviser jo bare, at der var noget, der kunne have været gjort, og han ikke blev behandlet, som han skulle, som vi hele tiden har haft fornemmelsen af, at det var sådan. Det stod til, ikke?
4: Men den ændrer ikke på det, hun har mistet.
1: Altså, jeg kan jo ikke bruge hverken anerkendelse eller penge til noget. Eller det kan ikke erstatte mit barn og min pigers storebror.
4: Hun håber dog, at afgørelsen måske kan hjælpe andre senere hen.
1: Jeg håber da, at der kommer mere fokus på at gøre psykiatrien bedre. At der er mangel på personal og mangel på midler. Muligvis også måden, man håndterer de psykiatriske patienter på.
0: Det var Sofie Skøt Mortensen, der stod for indslaget. Fra 2019 til 2024 var der flere klager fra både patienter, pårørende og ansatte på afdelingen om, at behandlingen ikke var god nok. Det førte til, at den ledende overlæge på afdelingen blev fyret i 2024. Siden har i alt 178 patienter eller pårørende søgt erstatning, og 17% af dem har indtil videre fået medhold, hvilket er markant over gennemsnittet i psykiatrien, som er på omkring 10%. Og det viser tydeligt, hvor slemt det stod til i regionspsykiatrien i Randers, siger Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
5: Det peger retning af, at det ikke er en enkelt læge, der er ansvarlig i det her. Det er nogle fejl i et overordentligt stort antal sager, og med medholdsprocent, der er rigtig stor. Det peger på, at der er nogle grundlæggende svigt omkring helt basale procedurer for patientsikkerhed, som ikke er blevet fulgt.
0: Og det kalder på, at den måde, psykiatrien behandler klager på, skal ændres, mener Jane Alrø, der er generalsekretær i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri.
6: Enhver region simpelthen er nødt til at have en kvalitetsstruktur og en sikkerhedsstruktur, der gør, at når man får adskillige henvendelser, som man har gjort omkring Randers-sagen til direktionen i regionen, at man så har en struktur, der samler det op og fanger det og ser mønstrene.
0: Regionsrådsformanden i Midtjylland, Anders G. Christensen, kan godt forstå, at tilliden til psykiatrien i Randers har lidt et knæk. Men han understreger, at man har taget ved lære af den her sag.
7: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
0: Den tidligere ledende overlæge på afdelingen skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager, men fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, er det vigtigt, at du taler med nogen om det. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis det er akut. På torsdag fløjtes det hidtil største VM i fodbold i gang, og det vil slide cirka dobbelt så meget på klimaet, som VM-slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Det viser en rapport fra tænketanken New Weather Institute. En af årsagerne er, at der for første gang er 48 lande, der spiller med om guldet. Og stod det til Søren Have, der er seniorkonsulent i tænketanken Concito, skal flyvninger, også til VM, beskattes efter, hvor meget de skader klimaet.
2: Det er jo forbrugeren, der vælger, om man vil selv flyve hen til det her arrangement, eller tage til noget en anden fodboldkamp, eller hvad man nu måtte gøre. Så man siger, det er forbrugeren, der så at sige trigger forureningen ved at tage flyveturen, og normalt så siger man, jamen forureneren må betale for forureningen.
0: Det gør det ikke bedre, at VM i år er spredt ud over tre lande, så tilskuerne ikke bare skal flyve til og fra turneringen, men også skal flyve rundt mellem en masse lande og byer for at følge deres eget hold.
2: De har gjort problemet værre ved at udvide antallet af hold og ved at sprede det over tre lande, og måske endda også ved at holde det i et land, som har dårlige interne togforbindelser. Så jo, FIFA kan også godt gøre noget, men i sidste ende er det jo den, der rejser, der tager beslutningen.
0: Lyder det fra den grønne tænketank Concito. Og helt generelt er der nogen, der belaster klimaet markant mere end andre, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
8: Cirka 1% af de rigeste står for 50% af klimabelastningen fra flyfarten, og det er faktisk kun cirka 10% af klodens befolkning, der overhovedet har råd til at flyve. Og derfor er flyvning, og dermed også sådan en her mega begivenhed som VM, noget af det, som allermest sætter på spidsen, at de rige, der har råd til at tage ud og se fodbold i verden, ja, de står altså for en stor klimabelastning. Omvendt så verdens fattigste, som typisk lever i de her lande, som kommer til allermest at døje med meget voldsomme hedebølger på grund af globale klimaforandringer, ja, de står for en meget lille del af klimabelastningen i verden, og de har altså heller ikke råd til at tage til VM og se deres landshold.
0: Du kan følge VM uden at belaste klimaet alt for meget ved at tænde for dit fjernsyn. DR og TV2 deler rettighederne ved dette års VM i herrefodbold, og sender begge kanaler sender altså fodbold. Ukraine sendte tidligt i morges droner mod flere russiske regioner, samtidig med at Rusland har gennemført droneangreb i Ukraine. Det oplyser de to landes forsvarsministerier ifølge nyhedsbyrået AP. Droneangrebene finder sted få dage efter, at Ukraines præsident Zelensky i et åbent brev opfordrede Putin til, at de skulle mødes ansigt til ansigt for at tale om vejen til fred. Det afviste den russiske præsident i går og gjorde det klart, at han ikke finder et møde nødvendigt lige nu. Charlotte Flint Petersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab, i det her åbne brev til Putin, hvor Zelensky opfordrer til fred, der provokerer han også nærmest ved at kalde Putin for gammel og træt og skriver, at den russiske økonomi bløder. Hvad vil Zelensky have ud af det?
9: Jamen, Zelensky, han vil, for det første vil han gerne i kontakt med russerne, eller den russiske elite, dem der bestemmer. Og så gør han så samtidig også opmærksom på, at lige nu er det ham, der har kortene. Det vil sige, han viser lidt, at han har noget at forhandle med.
0: Men er der ikke en risiko for, at Zelensky drukner budskabet i provokationerne?
9: Nej, det mener jeg ikke. Altså det har jo den hensigt, at i virkeligheden at få folk omkring Putin til at tænke, jamen, at han er også ved at blive gammel måske. Hvem kommer efter ham? Der er ikke noget system for hans, hvem der skal komme efter. Og måske skal man begynde at overveje, om det er den rigtige hest, man spiller på.
0: Hvem af de to præsidenter har mest interesse i at få sat gang i seriøse fredsforhandlinger?
9: Jamen, altså man kan sige, at Zelensky har meget stor interesse i det, fordi han værdsætter ligesom, skal man sige, de soldater, der dør på slagmarken hos, altså ukrainere, der dør der, de betyder rigtig meget, og det betyder også noget, at han nu kan komme i gang med at få Ukraine ind i EU, så han har en stor interesse i at få et fredeligt Ukraine, som ikke er i krig med sine omgivelser. Putin måske, han vil kun have en fred, hvis det sker på baggrund af en total kapitulation fra Ukraines side.
0: Tak fordi du var med her, Charlotte Flint Petersen. Nu skal vi til det, der kan ende med at blive et vaskeægte tennismirakel. For når finalen i French Open bliver spillet i dag, er det med verdensranglistens nummer 114 på det røde grus. Den 24-årige polak Maja Jawalinski har nemlig slået den ene verdensstjerne efter den anden ud, til trods for, at hun har været undertippet i samtlige kampe i Paris. Og det virker heller ikke som om, den unge tennisspiller selv helt forstår det.
10: I don't know what's going on. I'm just very happy. So
0: jeg aner ikke, hvad der foregår. Jeg er bare glad for at være her. Det er så udfordrende at spille mod verdens bedste tennisspillere i dag. Og flere dage i træk, men der er en Grand Slam-turnering, så man skal bare give alt, hvad man har, lyder det fra Maja Sjavalenska. Christen Mosbæk, det er sportens tennisreporter. Hvem er hun?
11: Ja, det var der ikke særlig mange, der vidste før den her turnering. Selv spillerne, hun møder, siger, at vi kan ikke finde noget video på hende, fordi hun simpelthen har spillet på så lavt niveau før French Open, at de ikke har noget data på hende. Så hun er bare en verdens nummer 114, som er kommet ud af det blå. Så det, vi ved om hende, det er bare det, vi har set her ved French Open.
0: Det er ikke så tit, man ser en kvalifikationsspiller nå hele vejen til en Grand Slam-finale. Er det tilfældigt, at det lige sker til French Open?
11: Det er i hvert fald aldrig sket før ved French Open, at i nyere tid, at en spiller er gået fra kvalifikation. Vi ser nogle gange overraskelser gå langt i turneringen. Vi har set eksempelvis franske Loris Boisson sidste år gå i semifinalen. Men at vi har en spiller, også med den måde, hun spiller på. Altså hun spiller på en helt speciel måde. Mange slicede slag, ikke så meget fart i boldene, masser af stopbolde. Og det er som om, det er kommet bag på alle de her verdensstjerner på den kvindelige tur. Altså hvad det er for en spiller, vi har med at gøre, og det har virkelig overrasket i år.
0: Finalens modstander er den russiske tennisstjerne Mira Andreeva, verdens nummer 8, der også står i sin første Grand Slam-finale. Hvordan ser polakkens vinderchancer ud mod hende?
11: Jamen, på papiret ser den jo umulig ud, hvilket den nærmest har gjort i hele turneringen. Men der er et eller andet over Mira Andreeva. Hun er 19-årig i øvrigt fra Rusland. Det vil sige, at hun kommer til at have hele kort Philippe Chatrier, det store stadion, 16.000 tilskuere imod sig. Kan det komme ind i hovedet på hende? Måske, men hun er storfavorit mod Kvalinska, men altså, det, uanset hvad, bliver det bare en helt magisk oplevelse at se den her spiller gå ind til en finale som kvalspiller mod Mira Andreeva.
0: Lød det fra DR Sportens tennisreporter Christen Mosbæk. Hvad der begyndte som en mors ønske om at sætte sig ind i, hvad sønnen spillede på computeren, er endt som en passion. 49-årig Heidi Mærsk i Varde er blevet gamer, og hun er langt fra den eneste mere modne af slagsen. Sønnen har for længst lagt gaming på hylden. Nu starter vi et spil Fortnite op med hende.
3: Hvis jeg kan komme afsted med, så spiller jeg et par timer hver aften, inden jeg skal sove.
4: Med et koncentreret blik på computerskærmen og et fast greb om musen, sætter Heidi Mærsk en omgang Blitz Royale i gang.
3: Så er vi med battlebussen og skal lande et sted.
4: Hvad der startede som en hyggelig hobby med sin søn, er nu blevet en fast del af hendes hverdag.
3: Når jeg spiller, så kobler jeg helt fra. Jeg kan ikke tænke på andet end gamet, når jeg først er i gang. Så bekymringer og tanker, det bliver helt lagt på hylden.
4: Og det er ikke kun for afslapningens skyld, at Heidi gamer. Hun har også fundet et fællesskab.
3: Så i stedet for at sidde foran fjernsynet alene og være asocial, så valgte jeg at gå ind til skærmen her i stedet for at game med nogle andre.
4: Og det fællesskab skal så dyrkes i dag. Hun skal nemlig til LAN-party for voksne i Rødding.
3: En weekend fuld af gaming og konkurrencer og masser af socialt samvær. Jamen det kan da kun blive en positiv oplevelse.
0: Mathilde Sejersen Lindskold stod for indslaget. Det er foreningen Dukes Danmark, der arrangerer weekendens LAN-party, hvor mere end 250 er tilmeldt. Og generelt er alderen på deltagerne opadgående ved klubbens arrangementer, fortæller bestyrelsesmedlem Martin Sigvardsen.
12: Der kan vi jo se, at aldersgruppen den er helt nede fra de her 8 år, men faktisk også helt op til 50-60 år. Og vi kan også godt se, at der kommer flere og flere i den lidt mere modne alder i forhold til teenagerne.
0: Og at voksne vælger at tilbringe en hel weekend i en hal og skyde hinanden fra hver sin computerskærm, overrasker ikke e-sportskonsulent ved DGI, Mads Arnborg Didriksen.
13: Det kommer overhovedet ikke bag på mig, at der er voksne, der også har lyst til at tage til LAN-party. Fordi når du tager til et LAN-event, så er du noget andet end bare et navn på en skærm. Så mødes du i virkeligheden, og vi ved, at det her med at mødes omkring en passion, om det er en tur på paddlebanen eller om det er en løbetur, så kan gaming også tilbyde rigtig meget i det sociale.
0: Nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen kommer der spredte byer, som kan være med torden, især mod sydvest. Det bliver op til mellem 17 og 22 grader. Vinden er svag til jævn fra syd eller fra skiftende retninger. Det var Peter Favre Løfald, der bestemte, hvad der skulle med i middagsradiovisen.
14: Når udkommer din memoir, Stephanie? Åh, altså, jeg er jo på kapitel 27 lige nu. Hvad med dig? Du må da også være godt i gang.
15: Nej, det tror jeg, nej, det er sgu ikke. Men altså, skal du ikke have et memoir, hvor du lige fortæller sandheden om dit life?
14: Altså, jeg synes jo, det er en lille smule uklædeligt at skrive sit memoir, når man er i 40'erne. Det må jeg sige.
15: Ja, okay.
16: The golden age of America begins right now.
17: We are in this together.
18: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
16: I was saved by God to make America great again.
14: Som trold af en æske er tidligere første dame Jill Biden tilbage i nyhedsbilledet. Hun har jo altså udgivet sin biografi, hvor hun blandt andet kaster lys over den skæbnesvangre tv-debat mellem Joe Biden og Donald Trump, som endte med at torpedere Joe Bidens præsidentskab.
19: As I watched it, I thought, oh my god, he's having a stroke.
15: Nå, det var alligevel det, du tænkte, Jill.
20: Det er ikke bare
15: Hvorfor sagde du så ikke?
14: Ej,
20: det er ikke bare Trump, der omskriver historien. Nu også Jill.
14: Jeg vil bare sige, I er ikke alene, venner. Der er rigtig mange demokrater, der nok helst havde set Dr. Joe Biden blive ned i æsken her 5 måneder før midtvejsvalget. Man kan godt forstå dem, Sandra, ikke?
15: Oh, altså, der er nok nogen, der sidder derude og tænker sådan, kunne du lige have ventet med det der memoir til efter november?
14: Men det kunne hun ikke.
15: Ej.
14: Spørgsmålet er så lige nu, hvor står demokraterne egentlig? De vil så gerne hellere tale midtvejsvalg, end de vil tale Joe Biden. Hvordan går det så lige med det? Det tager vi selvfølgelig en status på. Og så skal det altså også handle om flugten fra Amerika.
20: Alcatraz.
14: Nej, ikke Alcatraz. Well,
15: det er altså en god film.
14: Landets allerrigeste, de jagter nemlig nye nationaliteter. De jagter bopæle i lande, hvor de kan blive knyttet til et andet skattesystem. Gerne en bolig på den sydlige halvkugle. Hvorfor er tech bros som Peter Thiel for eksempel og andre ultrarige i gang med at etablere sådan en kæmpe plan B til dem selv? Well, der vil jeg bare sige, at vi stiller hele vejen op til Argentina for at få det svar. Men vi kan godt afsløre allerede nu, fordi vi skal ikke være fedtet, at præsidenten i Argentina, Milei, hans talsmand, han simpelthen mener, at Argentina er det nye USA.
21: La República Argentina, la nueva tierra de la libertad.
14: Frihedens nye land, venner. Frihedens nye land. Er det noget for dig, lad os se?
20: Argentina er flot, men jeg ved ikke, om vi vil... Altså det er jo ikke, fordi det går super godt der, rent økonomisk, hvad?
14: Nej, men det er måske...
15: Det er det eneste, du tænker på.
20: Men det kan det hurtigt komme
15: penge,
20: til.
15: Penge, penge,
20: penge. Hvad tænker du på?
15: Jeg ved det ikke.
14: Venner, vi skal også på besøg i en kæmpe stor kampsportsarena, som Trump er ved at bygge oven på Det Hvide Husets græsplæne. Har I set den?
15: Det er så spændende. Jeg glæder mig så meget. Det er som barn til juleaften.
14: Altså, til at se store mænd banke hinanden?
15: Ja.
14: Ja. Ja, ja.
15: Det ser fedt ud.
14: De skal nemlig slås, skal de så som gladiatorer i det gamle Rom på, ikke kejserens, men præsidentens 80-års fødselsdag næste weekend. Og den her...
20: Jeg skal jo slås.
15: I den der arena?
20: Ja, i en af de lidt lavere rækker.
14: Fluevægt.
15: Er det det, du har været over at lære i USA? Du kan komme hjem derfra, så du lige tager lidt MMA.
20: Jeg har lært nogle dårlige tricks, eller hvad hedder det, nogle knep.
15: Knep.
14: Altså, de skal åbenbart udkæmpe 5 kampe i anledning af, at Trump fylder 80. Han har også fået bygget den her kæmpe arena, som han faktisk elsker så højt, at han slet ikke nu er sikker på, at den skal rives ned igen.
22: And I'm looking at it, and maybe we'll never ever take it down.
20: Fuldstændig som Abraham Lincoln, han gerne ville have haft det. Ja. En stor MMA cage i foran Det Hvide Hus.
14: Sådan.
20: Christ.
15: Det er flot. Altså, jeg synes, det er ikke så diskret, men sådan meget trumpisk.
20: Det er ikke særligt diskret, det er rigtigt. Man kan jo nærmest ikke se Det Hvide Hus, for den der, det er sådan metalklo, ikke? Det ser vanvittigt ud.
15: Ja.
14: Til gengæld så er hele dit Team Stjernestribe dag kendt som diskretionerne selv. Vi består nemlig af Sandra Brovald. Deadline-vært, tidlig USA-korrespondent. Vi har Lasse Eggenbrecht, USA-journalist. Vi har selvfølgelig tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg i regien.
23: Hola, hola.
14: Hola. Senere får vi besøg af vores latin- og sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Mit navn det er Stephanie Sryg. Velkommen til DR's internationale podcast. Stjernestriber. Jeg siger også lige stjernestriber.
20: Ja, tak.
24: Folks, amateur hour is over.
14: Tidligere første dame Jill Bidens nye biografi, den hedder View from the East Wing, a memoir, landet på hylderne i den her uge. Det er jo allerede der, at det her er en god historie, lad os se, synes jeg. Fordi er det lidt ironisk nu, hvor altså, det Hvide Husets østfløj er jævnet med jorden, at førstedamen, og det var derinde førstedamen jo havde kontor, at hun nu ligesom opkalder sin memoir efter et sted, som Trump har revet ned?
20: Men det ved jeg ikke. Det er ligesom så meget andet, hun og Biden-familien har gjort i løbet af årene, så er det lidt ufrivilligt komisk, er det ikke det?
15: Altså, det var, der er i hvert fald utrolig mange lange, kedelige beskrivelser af East Wing. Og det på en måde kan man jo godt tænke sådan, okay, hun har tænkt, det var historie, som er forsvundet nu. Jeg bliver nødt til at beskrive hver eneste lille tekop, der stod derinde. Det er bare lidt træt at komme hjem.
14: Hun er ked af det. Hun skriver, at det er et nationalt vartegn. En historisk kulturarv, der bliver behandlet, som om det bare var et håndværkertilbud, der skulle totalt renoveres i Røverkøb i provinsen. Hun skriver ikke Røverkøb i provinsen. Hun skriver Property Brothers. Jeg prøvede bare at oversætte det til noget, man
15: klart
14: relaterer til.
15: Sådan marginalt det sjoveste citat, der er den bog der, tror jeg. Ja,
14: ja, og det ved du jo, fordi du er jo forpersonen for Stjerner og Stribers bogklub.
15: Ja. Og jeg hatede jo rigtig meget over, at jeg kunne ikke få den fysisk, så jeg blev nødt til at lytte den på audiobook.
14: Er det Jill selv, der indtaler?
15: Det er Jill.
14: Ej, du har elsket hvert minut.
15: Ja, men altså, det minder mig, hendes dialekt minder mig om min svigermor. Det er sådan, altså, den er, ja, det vil jeg faktisk sige, at det er værd at lytte til det for at høre hendes humanity. Og sådan, ja, hun er virkelig...
14: Men er det her, som Oprah jo ville starte et boginterview i sin bogklub, er det her en bog, du vil anbefale til vores lyttere?
15: Nej, det er det ikke. det er det ikke, fordi altså, jeg har prøvet at tænke over, hvordan jeg bedst skulle beskrive det her. Altså, på et tidspunkt, så beskriver hun sådan deres kat
14: Willow.
15: Altså sådan en lang passage, nærmest sådan et helt kapitel om, hvorfor de får en kat og hvad, altså sådan, men der er intet om, altså, det kæledyr nu.
20: Der er intet om den hund, han slap løs på alle sikkerhedsvagterne.
15: Major, altså der cheferhund, som jo bare bed den ene Secret Service agent efter den anden, da jeg var i Det Hvide Hus, så kiggede jeg mig hele tiden over skulderen, fordi jeg var bange for den
20: der
15: køler. Hvad
20: var det nu,
15: den hed? Major. Så bange for den der køler, der skulle komme og byde mig.
14: Og det blev jo flyttet ud af huset på landet.
15: Ja, noget med. Men igen, det er bare en kæmpe metafor for, hvordan hun ligesom bare beskriver alt sådan super rosy red, og det hele er sådan, og der er ikke Hun tager ikke håndtag, hun tager ikke fat i de ægte problemstillinger, hun tager ikke fat i det, vi alle sammen sidder egentlig og leder efter svar på.
14: Altså, hvad var der galt med Major? Hvad var der galt med Joe Biden?
15: Præcis.
20: I nævnte rækkefølge.
14: Vi dykker selvfølgelig længere ned i bogen. Sandra, du er ikke begejstret. Det er mange demokrater altså heller ikke, på trods af, at det her jo er deres tidligere første dame, der meddeler sig. Og de er ikke glade blandt andet, fordi Joe Biden altså kommer ind på sin mands alder og helbred, som demokraterne jo meget længe nægtede at tale om. Fru Jill inklusive. En del af toppen af Det Hvide Hus forsøgte jo ligefrem aktivt at skjule i, hvor dårlig tilstand han var. Og det er der mange af dem, der mener meget vel kan have kostet dem Det Hvide Hus. Så det her, det bliver Jill Biden selvfølgelig spurgt ind til, da hun stiller op til tv-interview på CBS-programmet Sunday Morning.
1: Did you ever see signs that he was falling into cognitive decline?
5: No.
20: Hun så ikke nogen af pressemøderne?
5: No.
15: Tag nej for nej.
20: Ja. Så du nogensinde, Sandra Brovald, tegn på kognitiv forfald hos Joe Biden?
15: Altså, så bliver jeg bare nødt til at referere til det, der nok er blevet mest refereret fra de her interviews, som Jill Biden har lavet. Det er jo, at den her famøse debat, altså det så vi jo alle sammen. Og det gør hun jo også selv, og hun laver jo overskrifter, fordi at hun jo så siger, at hun tror simpelthen, at manden er ved at få et stroke.
14: Et slagtilfælde.
15: Et slagtilfælde, hvor man tænker sådan, hvis det ikke er et eksempel på kognitiv decline, så ved jeg fandme ikke, hvad det er.
20: Nå, men måske han rejst lidt meget, skriver hun også lidt om. Ikke? Måske han øvede sig for meget til debatten.
14: Hun fastholder jo både gennem bogen og i alle de her presseinterviews, hun har givet, at no, ingen tegn på, at Joe Biden havde kognitiv tilbagegang. Men ja, okay, han blev ældre jobbet som præsident, eller nemlig, fortæller Jill en hurtigt.
5: He was slowing down, he was getting older. I mean, we all observed that. When you know, it's a very intense job. I think it ages you quickly.
14: Altså, I tror simpelthen ikke på hende. Tror jeg, hun godt vidste?
20: Selvfølgelig. Altså, det kan jo umuligt have undsluppet hendes opmærksomhed, at han var ved at være lidt langsom. Altså, der var det ene pressemøde efter det andet, den ene video efter den anden, der viste, at han så, nu siger jeg træt, for at bruge et pænt ord. Det var jo ret tydeligt. at han var gammel.
14: Der var altså masser af optrin til sidst, hvor han var fuldstændig desorienteret.
15: Men man kan også bare sige så meget som, at det siger hun jo også til sit forsvar på en eller anden måde. Hun siger jo også, altså jeg var jo tæt på ham. Altså, og der er jo også noget, når man går op og ned af et menneske til hendes forsvar, at så er det jo sværere nogle gange at se de der ændringer. Ikke? Men altså, ja, altså, hun nævner jo altså igen debatten. Altså sådan, selv derefter var hun jo fuldstændig benægtet det, og det er jo ikke kun i pressen, hun benægtede det. Det var jo også, når der kom demokrater internt til efter den debat og sagde, undskyld mig meget, men hvad sker der her? Så fik de jo bare at vide, at de var ude efter Biden, og at de skulle klappe Kaja.
14: Jeg synes lige, vi skal høre, hvordan Jill gik på scenen efter debatten. Altså debatten, det er den her juni 2024. Biden går fuldstændig i sort, står og får sagt noget med, at jeg slog sygeforsikringen, og altså er helt sådan usammenhængende. Og så går Jill op bagefter, at jeg kan huske, hvordan vi var ved at krampe over det her i programmet. Fordi hun bare støtter sin mand.
2: Jo, you did such a great job. You answered every question. You knew all the facts.
14: Du svarede bare alle spørgsmålene. Du kendte alle fakta.
15: Ever the teacher. Altså, hun er jo lærerinde, ikke?
14: Og som taler til børnehaveklassedreng.
15: Super flot.
20: Jamen, hvis man ikke vidste eller kendte konteksten, altså, hvem er det, hun taler til der? Så man tænker sådan en lille dreng i
15: første klasse. Ja, det er værre end Sofie Linde i Hotel Romantik.
14: Men hvorfor er det her kapitel med Joe Biden så betændt for demokraterne, Lasse?
20: Altså, det er jo et af de sorte kapitler i det demokratiske partis historie. Ikke bare, at Joe Biden blev for gammel til jobbet, men at så mange omkring ham nægtede at sætte i øjnene. Altså, at det, som er blevet dømt eller udnævnt politbyrået af mange demokratiske kritikere, altså ledelsen, de folk, der havde magt omkring Joe Biden, at de simpelthen ikke gjorde noget ved det her, ikke var i stand til at overbevise hverken Jill eller Joe om, at på det skulle nok bedst, hvis vi får en ny person ind. Det blev så meget et problem for demokraterne, især fordi de jo kørte på en Donald Trump, de synes var gammel, en Donald Trump, der dækkede over det ene og det andet, var korrupt og så videre. Okay, hvad er det så, I gør her? Så det fik bare kanonerne rettet direkte tilbage mod demokraterne på en måde, som gjorde nas på dem. Og derfor gider demokraterne heller ikke tale om det der nu.
14: Men er det et problem, Sandra, at der bliver talt om det nu?
15: Ja, det er det, fordi at det er jo ikke de her gamle sår, som demokraterne har lyst til at rippe op i lige nu, at mange af dem er blevet beskyldt for den inderste magtcirkel at dække over, altså lyve simpelthen, og kan man sige, vælgerne, altså det bliver hun også spurgt om i interview efter interview, så siger hun sådan, men når vi var ude på kampagnen, så sagde folk jo, bliv ved også efter debatten, hvor at nyhedsverden siger, men prøv at se på statistikkerne, altså demokratiske vælger sagde jo længe før den her debat, han er for gammel, og da Joe Biden blev valgt i 2020, der blev han jo valgt på, han sagde, jeg er en overgangspræsident. Han er transition president. Jeg skal give faklen videre.
14: Altså, han sagde jo næsten ordret, Kamala Harris kommer til at stille op efter mig. Ikke?
15: Det var det, han sagde, og så var det jo bare, at det...
14: Så nappede han den selv.
15: Så nappede han den selv, og han forblev på den der magt. Og det er det der med, hun beskriver på et tidspunkt, at de står til indsættelsen i Washington, og de står og kigger ud over, og hun siger sådan, om det var vildt, men det var også naturligt, siger hun så. Altså det der med på en eller anden måde, at de også bare har været en familie, der på en eller anden måde har set det som sådan, det var der, de skulle ende. Det fortjente de. Altså den er der også i bogen, synes jeg.
14: Skulle hun have lavet være med at skrive den her bog?
15: Jeg tror i hvert fald, at der er ret mange demokrater, der stiller op til midtvejsvalg, som vil sige til hende, at hun i hvert fald skulle have ventet til efter midtvejsvalget. Sådan rent ud fra sådan boganmeldelsesagtigt har jeg sådan, hun skulle i hvert fald have været med at skrive sådan 70% af den, fordi det bare ikke er interessant. Altså nu kommer jeg til at tænke på Michelle Obamas memoir. Altså hun beskriver på et tidspunkt sådan, hvordan at i flyet efter, at de flyver væk fra Det Hvide Hus efter 8 år, så bryder hun sammen og græder ukontrollerbart i en halv time. Fordi så skriver hun sådan, fordi at det viser, hvor meget vi havde holdt os together. Altså vi havde holdt sammen.
14: Hun græd det hele. En lettelse.
15: Ja, i 8 år. Ikke? Altså du ved, du kan jo godt lave en bog, hvor du ikke, kan man sige, smider din mand ind under bussen, men hvor du stadigvæk på en eller anden måde deler nogle sandheder om, hvordan det er at have den her meget spektakulære rolle, som det er at være første dame, og hvor historisk det er, men hvor man også mærker mennesket. Og det gør du bare ikke i den her bog. Altså, det er ligesom at... Altså sådan, hun fortæller også, om hun skal lave sit portræt, ikke, af første damerne, hvor hun siger, sådan, hun skal være varm, men hun skal også være distanceret. Og det er virkelig sådan lidt det, man fornemmer i den her bog, og der er hele tiden den der distance.
20: Det ville jo have været enormt interessant at høre hende eller se hende læse hende skrive om parforhold, der begår store fejl, som får kæmpe stor betydning for verdenshistorien, for dem selv og alle omkring dem. Det kunne have været vildt, hvis hun havde tur at skrive om det, men det gør hun ikke.
15: Tænk, hvis at hun hvad kan man sige, havde delt overvejelser omkring, hvorfor at hun ikke sagde til Joe Biden, skal det være Kamala, eller du har jo sagt. Altså, men det kommer hun bare slet ikke ind på, om der overhovedet har været den slags diskussioner.
6: Hvad, Sandra, så du nød slet ikke det lange kapitel om julepynt? Og ikke bare et år, men hvert eneste år, hvordan Det Hvide Hus var pyntet op?
15: Nej, men det var
6: vanvittigt. Det var ellers sindsoprivende.
15: Ja, men helt vildt. Det var ligesom hvert år julepynt. Jamen, det var...
6: Og blomsterdekorationerne. Man kom virkelig rundt omkring i den der East Wing der, ikke?
15: Ja.
14: May it rest in peace. Yeah. Nu skriver vi så 2026. Trump har været præsident i 500 dage i dag, torsdag, hvor vi optager.
6: Tillykke.
14: Konfettikanon! Okay, godt så. Præcis er landet. Og han har altså ikke så lidt at se til. Han har presset økonomien. Priserne er stukket af. Der er Epstein-skandalen. Masse palaver ballade om korruption. Fonde, der måske ikke skal udbetale penge til hans støtter. Der er krigen i Iran. Den har udløst både intern kritik i partiet, og i den grad også blandt mange af hans tidligere så loyale støtter. Så sent som onsdag den her uge led Trump et nederlag i kongressen, hvor fire af de republikanske medlemmer, de jo altså begik mytteri, altså medlemmer af huset, og gik sammen med demokraterne om en resolution, som begrænser Trumps magt i Iran. Altså, der er simpelthen masser af bøvl i Trump-maskineriet, og det er nok også derfor, hans approval ratings, altså Trumps, er historisk dårlige. De har aldrig ligget så ringe i de her to embedsperioder, han har haft eller er i gang med. Så det kan godt være, at Jill Bidens bog er irriterende, men når det står sådan her til hos præsidenten, så burde det vel for demokraterne være en gåtur i parken. Altså en relativt nær opgave her til midtvejsvalget i november?
20: Ja,
14: eller? Altså...
20: Det tror jeg også, det er. Trumps problemer går ikke væk på grund af det her, men man får jo rettet lyset mod Demokratisk Parti, som på mange måder gør sig skyldig i noget af det samme, som man kritiserer Trump for, som jeg sagde lige før. Altså, og på den måde er det her et problem. Det er jo ret vigtigt, når der skal være valg, at det er jo ikke bare republikanerne, der er upopulære, det er også demokraterne. Amerikanerne hader stadigvæk Washington. De er stadigvæk vrede. Og her er der en ting, man kan bruge til at... pirke til den vrede, hvis man er republikaner.
15: Må jeg ikke lige sige til supplerende til det, måske, at Bidens politbureau, ikke man får sådan at høre om det her. Altså, der var jo nogen i det politbureau, som ville få en million stor bonus, hvis det var, at han vandt igen. Altså, det var som inkorporeret i deres kontrakt. Altså, tal om en form for korruption, ja. Ikke også? Der, hvor det er, at man kan vinde på og blive ved med at tale for, at den gamle gud skal stille op igen, ikke?
7: It's tiring to look out at combat formations, or really any formation, and see fat troops.
14: En af USA's mest fremtrædende tech bros, Peter Thiel. Han har været med til at grundlægge PayPal, Palantir. Han er flyttet. Og man sige, er det en... And so what? Men prøv at høre. Han er flyttet til Argentina. Ægte flyttet. Altså ikke noget med sommerhus syd for Buenos Aires. Vi taler børnene i lokal skole. Vi taler Peter Thiel, medlem af den lokale skakklub. Skakklub, yes. Wow. Han blev nummer 3 i en lokal turnering, angiveligt. Og præsidenten Milei er lykkelig. Argentina er jo nemlig, det må vi forstå alle sammen, og det har Peter Thiel forstået, frihedens nye land.
8: Aprovecho esta ocasión para decirles a todos los visionarios del mundo que quieren unir
14: países cada vez más. Lad mig sige til alle verdens millionærer, siger præsidentens talsmand her. Alle verdens millionærer, som ønsker at forlade deres lande med stadig mere regulering, højere skatter og regeringer, som modarbejder deres egne borgere, at de er velkomne i Argentina, frihedens nye land. Altså.
15: Sådan.
14: Der sker ting og sager rundt omkring, som man ikke lige er super opmærksom på, ikke? Ham vi hørte her, det var Milleis talsmand. Han er økonom, hedder Manuel Adorni. Og han skulle altså i kongressen i Buenos Aires besvare kritiske spørgsmål om den her Thiel-flytning. Og dermed så er den her tech bro altså seneste eksempel på en ret interessant tendens. Businessmediet, The Business Insider, de skriver, at ultrarige amerikanere forsøger at skaffe sig, og nu citerer jeg bare, flere statsborgerskaber, tilknytninger til flere lande og dermed skattesystemer, adgang til mindst et land på den sydlige halvkugle, der kan fungere som reserveplan, hvis der opstår alvorlige problemer i USA. Sandra, vi kommer til at dykke lidt mere ned i det her, men giv os lige en teaser. Hvad er det, de ultrarige er så bange for derhjemme?
15: Peter Thiel har jo blandt andet sagt, at det også handler om, at han er bange for skatter.

0: og kom jo til at indgå, for, og det er jo mange år siden, årtier siden, i sådan en gruppe af mennesker i Silicon Valley, som begyndte at se på det amerikanske samfund og tænke, ups, der kunne godt gå ting og sager galt her. De gjorde det sådan set det i, omkring Trumps første periode, han valgte ham for første gang. Og den der tanke om at stikke af og finde et sted, man kan søge tilflugt, et gemmested, den har bare spredt sig rundt blandt rigtig mange i Silicon Valley. Sådan hans ligesom hovedfiguren i det. Det startede jo, der havde de så fantasi om, at de skulle til New Zealand, hvor han i øvrigt også har købt ejendom, ligesom rigtig mange andre har. Nu er det så Argentina, åbenbart.
1: Jeg synes jo ikke, vi kan tale om eventyrlystne mænd i Latin- og Sydamerika, uden at have vores korrespondent Christian Anblad med. Hej Christian, kan du høre os her i København?
2: Ja, jeg er da glad for, at du tænker på mig på den måde.
1: Jamen, det gør jeg.
2: Jeg er glad og eventyragtig. Jo, jo.
1: Lige præcis.
2: Jeg sidder her i Mexico og snakker med jer. Ja.
1: Jamen, du farer rundt. Du er i Mexico nu. Til daglig bor du i Brasilien, altså nabo til Argentina, et land, som du jo også kender rigtig godt. Så fortæl os en gang, hvad er det, Argentina har som en amerikansk rigmand, som Peter Thiel kan være interesseret i?
2: Altså, jeg har lyst til at sige en stor bøf for et godt glas Malbec, men det kan vi jo alle sammen få, hvis vi tager til Buenos Aires. Og det, der jo selvfølgelig er specielt her, som du også var inde på, det er jo ikke bare sådan en rigemand, der køber endnu en lejlighed et eller andet sted i London, eller hvor det nu kunne være hen i verden. Altså, det virker jo, som om han reelt har tænkt sig at bo i Argentina. Og noget af det, man kan sige, Argentina har i hvert fald lige PT, det er jo en meget speciel præsident, som hedder Javier Milei. Vi har talt om ham også i Stjerner og Striber, Motorsavs præsidenten, som er meget, meget lidt glad for alt, hvad der har med staten at gøre. Han vil gerne skære ned på alt, hvad der sådan lugter af byråkrati og stat i det hele taget. Han kaldte sig jo selv, da han blev præsident for Argentina, verdens første libertarian. Jeg ved faktisk ikke, hvad vi siger på dansk, for det er sådan et svært ord, men jeg ved jo, at Peter Thiel bruger det samme ord om sig selv. Jeg vil sige ultra liberal, man har måske så nogle meget sådan konservative værdier, men altså en mand, som vi kan se i feltet, der minder meget om Elon Musk, Trump, Vance og Peter Thiel åbenbart. Så han har en kan kalde det næsten en trosfælde i Buenos Aires, som tager imod ham med åbne arme, og har jo sådan, vi også kunne høre det klip i spillet, altså Argentina inviterer simpelthen verdens milliardærer til at komme ned og hygge sig i Argentina. Det var dejligt med nogle penge i kassen.
1: Christian,
2: og nogle trosfælder med Milei.
1: Christian, ja. Argentina er jo ikke sådan umiddelbart kendt for sådan økonomisk stabilitet og den slags, men det er måske heller ikke det, som Peter Thiel er ude efter, eller hvad, dernede?
2: Altså, der blev spekuleret rigtig meget i Argentina, men jeg kan se også ude i verden på, hvad er det egentlig, Peter Thiel har gang i? Altså, jeg kan starte med at sige, hvis jeg må sådan tage med en tur til Buenos Aires, altså der, hvor han bor, det er et område, som hedder Palermo. Palermo forbinder man med Italien, men der er altså en bydel i Argentina, og den allerfedeste del af Palermo. Jeg har været der, det er et skønt sted, minder sådan lidt om et velhaverkvarter i Paris eller London, store grønne boulevarder, store palæer. Og der siger argentinske medier altså, at han har givet 12 millioner US dollars for en bungalow, et kæmpe hus der, som bor i det, altså som ligger i det område, som hedder Lille Palermo, Palermo Chico. Og man kan simpelthen ikke bo et federe sted. Men altså, det er klart, at der bliver spekuleret i, hvorfor flytter han til Argentina? Er han så tiltrukket af Milei, han har lyst til at bo tæt på ham, eller er han på skatteflugt, som jeg også lige var inde på, eller er der noget helt tredje? Og der kan man sige, hvis man, nu ved jeg, Stjerner Striber ikke har noget imod sådan at gå også lidt ned af, hvad internettet snakker om på den kulørte bane. Der er jo også nogen, der taler om Peter Thiels filosofi og livstro. Altså, han har jo snakket meget om at Antichrist og Armageddon, og måske er vi til ende. Altså, er det det, han forbereder sig på, at det ligesom, lad os sige, der bliver udløst en krig i USA, eller at det hele går ned, så er det måske meget godt at have en bolig i det globale syd, som umiddelbart ikke ligger inden for hverken den russiske eller amerikanske atomsky. Det er spekulationer.
0: Jeg synes, det er ret interessant. Altså, nu, historien om Peter Thiel, der vil finde et hemmeligt sted at gemme sig i verden, ligesom en masse af hans andre tech-bros, de er jo faktisk ved at være, det er mange år siden, det begyndte det der. Og jeg sad og læste om i går, at de alle sammen har det til fælles, at de på et tidspunkt for 15 år siden læste en bog, der hedder The Sovereign Individual, det suveræne individ, som så hedder, hvordan man overlever, når

0: velfærdsstaterne kollapser. Og i den der bog, det er nemlig ret sjovt, der beskriver forfatterne, at sådan som vi kender nationalstaterne i den vestlige verden nu, det er røv og nøgler. Det vil kollapse på et eller andet tidspunkt, og det vil det blandt andet, fordi det ikke lader de stærke individer udfolde sig bedst muligt. Altså det vil sige, Peter Thiel og andre ligesom ham, de kan ikke, hvad skal vi sige, opnå deres fulde potentiale inden for den form af stater. Dertil kommer så, at nu ser vi så kryptovalutaer, vi ser AI blomstre frem, og med de værktøjer, så kommer der til at blive skabt, når alle nationalstaterne falder fra hinanden, så vil der blive skabt en ny verden, en global verden, hvor de her forskellige skønne individer, som de ser sig selv, Peter Thiel for eksempel, de vil kunne opnå eller kunne opbygge deres egne, hvad skal vi sige, bystater, de vil kunne opbygge samarbejde mellem forskellige bystater, og på den måde så får man sådan en verden, der på bedste vis møder individets, eller giver individet maksimal plads til at udfolde sig. Og så tænker jeg, Christian, hvis, altså, når man hører og læser om nogle af de der ting, som en person i Argentina, der er jo mange, der kæmper med, at der for eksempel har været inflation og vanvittig økonomi, dårlig drift af staten osv. Hvordan reagerer de på, at en Peter Thiel, han kommer der med den slags, hvad skal vi ikke sige, intellektuel bagage?
1: Ja, altså dem, der støtter Milei, de synes, det er en rigtig god idé, at der kommer flere herned, som tænker som Milei. Det er også rigtig rart, de har en masse penge med, som sikkert betyder business til Argentina. Men der er jo altså også den anden fløj, kan man sige, den politiske venstrefløj, men også egentlig bare sådan almindelige Argentina, der ser sig lidt måbende til, at det, altså skal Argentina være sådan et milliardærskatteskjul eller frihedsskjul? Og det er rigtigt, hvad du siger, at det står jo i kæmpe kontrast til de mennesker, der, og det er dem, der er flest af i Argentina, som nærmest ikke ved, om de har mad på bordet i morgen. Men vi ved jo, at Milei, han har fundet på noget, som han kalder det gyldne pas, altså the golden visa, hvor at man simpelthen kan købe sig til et statsborgerskab. Altså hvis man er klar på at investere 500.000 US dollars, og det er jo ikke ret mange penge for en mand som Peter Thiel, så kan man få statsborgerskab på den måde, altså simpelthen ved at bevise, at man investerer i tech, eller det kunne være landbrug eller andre ting i Argentina, så får man simpelthen et fripas til at bo i Argentina.
2: Christian Anblad, er dit valg af kontinent så i virkeligheden ikke et karrierevalg, men et plan B? Altså, har du bare været smartere end ellers andre?
1: Jeg vidste det. Jeg vidste, du ville spørge om det. Jamen altså, så vil jeg da sige, at så har jeg været first mover. Altså, jeg har jo snart været hernede i 15-20 år. Men det er jo rigtigt nok, at der er mange af os, der har været draget af de gamle, altså af kontinenterne, USA, Sydamerika, som kan byde på noget frihed, men jeg vil sige, at jeg har svært ved at overhovedet sætte mig ind i den tankegang, der er hos så rige mennesker som Peter Thiel. Altså, når man begynder at læse om ham, han er jo nærmest en mand, som vi kan sige, at der er god grund til at snakke om ham her, også i Stjerner og Striber, for han er nærmest enhændigt båret J.D. Vance frem. Altså, uden ham ville vi sikkert ikke engang vide, hvem J.D. Vance var. Altså, det er ham, der har sponsoreret alt, hans kampagne osv., og også er sådan et ideologisk fyrtårn for Vance, og så selvfølgelig også for Trump. Så han er en meget, meget magtfuld mand, og jeg tror også, han bliver ved med at tage ture til USA. Jeg tror ikke, han vender USA ryggen på den måde, men han har altså nu skabt sig en ny tilværelse i Argentina, og der kan jeg sige fra min egen historie, altså at man kan leve et rigtig fint liv i Sydamerika. Så der er mange ting, der trækker folk herned, men jeg tror for Peter Thiel, der kan godt være nogle ting også, som vi ikke ved, og det bliver der. Det bliver bare nødt til at sige, fordi jeg sidder og kigget på nettet de sidste par dage omkring det, der bliver spekuleret rigtig meget ude på nettet, at hvad er det, de her milliardærer ved, som vi andre ikke ved. Mm-hmm.
2: Christian, du skal på optagelse, ved jeg, ude i Mexico lige nu. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med her i Stjerner og Striber. Det er altid så hyggeligt at have besøg af en anden en fra Vestegnen. Yes.
1: Yes. Selv tak.
0: Vi ses.
2: Vi ses, Christian.
3: Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years.
2: Gud, vi har glemt at tage vores flag med. Jeg havde tænkt mig at tage sådan et amerikansk flag med i dag.
4: Ja, hvorfor det?
2: Ja, hvorfor? Det kunne du ikke spørge om. Der er jo ikke andet end grunden. Der er en præsident, der fylder 80 lige om lidt. Der
4: jo,
2: er,
4: jo.
2: Om der lidt. Der er USA, der fylder 250 år. Altså,
4: jo,
2: der er
4: jo om lidt.
2: Står den til Donald Trump, så er der ikke andet end grund til fest, venner. USA's uafhængighed, Storbritannien, 1776, kæmpe begivenhed, masser af fejring over hele landet. Du er den, der seneste kom hjem fra USA, Lasse E. Fyldte noget, da du var der?
0: Ja, det er jo ligesom alt andet politiseret, så demokraterne står fast på, at det her det bliver en lortefest. Det bliver ikke spor hyggeligt, for det er rent propaganda. Ja, de er så sure. Republikanerne, i hvert fald nogle af dem, synes, at det ser fantastisk ud. Og så er der det der med den der... det der bur foran Det Hvide Hus.
2: Det er der så ret mange, der synes, at det er lidt fedt. Ja. Vi vender tilbage til buret lige om lidt, fordi der er jo helt vildt mange fejringer planlagt. Buret er et af dem. Vi skal ind i buret lige om lidt, det lover jeg. Der er også planlagt det, der hedder The Great American State Fair, altså sådan et stort amerikansk klassisk ultra sådan underlig krammermarked, byfest,
4: dyreskueagtigt.
2: Alt det hele på én gang. På The Mall, altså det her store hoved strøg, var ved at sige, men altså den her
0: lange plads,
2: vej, whatever, der går ned gennem DC, ikke? Koncerter, masser af dem over mere end 2 uger. Det er hyggeligt, det er folkeligt, det er også problematisk, fordi flere af de musikere, der altså skulle have spillet på The Mall, de har simpelthen aflyst. Det gælder for eksempel Martina McBride, hvem er hun? Siger så, hun er countrymusiker. Det gælder Young MC. Det gælder rockmusikeren Bret Michaels fra Poison. Og så gælder det også goddamn dem her.
0: Er de seriøst i live?
2: De er i live. De hittede muligvis nede i 70'erne. Ja, der peakede de. The Commodores, de har også aflyst Sandra. Flere af de her musikere, de forklarer, at det var faktisk ikke gået op for dem, at det var et politisk arrangement. Men er det det? Det er. Altså, burde det her være upolitisk? Er det blevet politisk? Hvor er vi?
4: Altså, der er 2 foreninger, der faktisk er med til at lave den her fest. Så der er en apolitisk organisation, der er med til at lave fejring af det. Men det, som de der musikere ikke havde fået memet på, det var, at det er ikke den apolitiske gren af det, der har hyret dem. Det er very much, der står Trump all over den fond, der har betalt dem. Og det er der altså nogle af dem, der synes, det skal vi ikke bede om.
2: Okay, så de har aflyst. Trump, han er selvfølgelig rasende, men så har han også kommet i tanke om, at de er fuldstændig håbløse, dem der er aflyst. De er, og nu citerer præsidenten, alt for højt betalte tredjerangskunstnere.
4: Det er heller ikke helt løgn, jo.
0: Nej, det er altså, ikke løgn.
2: Jamen, jeg skulle sidde
0: men jeg plejer, ikke at have noget mod at omgive sig med den slags.
4: Ikke meget Beyoncé-vibe over de der navne.
2: Jeg vil gerne indrømme, at dem, der så til gengæld holder ordet og spiller, der er hjemme i hele banden.
4: Ja, okay.
2: Ikke? Vanilla Ice, baby. Milli Vanilli, sådan.
0: Hvad for helvede.
2: Kan jeg huske dem? Nede i 80'erne. Og så Flo Rida, altså.
5: Flo Rider.
2: Nå, for satan.
0: Bande, bande, bande.
2: Så I ham? Ej, jeg bandede. Jamen, det kop, er ikke, kop, det, kop. Nej, det er ikke en kop. Det er F-ord med en kop.
4: Okay.
2: Flo Rider?
5: Flo Rider.
2: Jeg kan jo ikke sidde her og påstå, at jeg vidste, hvem det var. Jeg kendte kun Ice Baby.
4: Jeg altså, bliver også nødt til at hente jeres opmærksomhed på en af dem, der har besluttet sig for at forblive med. Det er dem fra CC Factory, hvor der er en rapper, der hedder Freedom Williams, der på toilettet i en 7 minutter lang rant, mens han siger, jeg citerer, jeg sidder og skider, bare fortæller om, at de kan stikke der, folk, der ikke vil have, han skal optræde, de kan smutte til et sted, hvor ja, præcis. Fordi at, netop fordi han ikke må det, så vil han bare gøre det med en kæmpe kubansk cigar, siger han, men da du ved, spille med Kim Jong-un og altså sådan.
6: But the day I let you motherfuckers tell me what to do is the day I die. I want to make that shit motherfucking crystal clear.
2: Sådan.
4: Gør jer en tjeneste at google det her rant, det er.
2: Jeg forstår ikke, hvor Kim Rock er i det her. Altså, ja. Han stiller jo altid op.
4: Ja, med sådan skyde nogle kugler af med sin, hvad var det, hans AK-15 eller et eller andet. Ja.
2: Ja, der tager armbøjninger med sundhedsministeren. Nå, anyhow, det er jo selvfølgelig en sten i skoen på en ellers stor dag, altså for præsidenten. Men så er det jo godt, at Donald Trump har et S i ærmet. Faktisk så overvejer Trump at forkæle amerikanerne med, og nu citerer jeg, fordi der er kommet de her aflysninger, så skulle de ligesom finde på noget nyt, og Trump er klar med, og jeg citerer præsidenten, den største attraktion i hele verden. Det skriver han nemlig på Truth Social, Lasse. Vil du ikke lige hjælpe os gennem det her, og så vil jeg godt bagefter fortælle dig,
0: hvem det var,
2: hvad du spurgte mig om, efter du havde læst det her opslag?
0: Ja, jeg læste det her opslag med en vis undren, men også spænding over, hvem. Okay, det er en stor, kanon, der kommer. Han skriver, altså, manden, der har et langt større publikum end Elvis, da han var på toppen, det er vigtigt at understrege, og det er uden en guitar. Manden, der elsker vores land mere end nogen anden, og manden, som nogen siger, er den største præsident i historien, The GOAT.
2: Og her forstod du stadigvæk ikke, efter at have læst alt det, forstod du ikke, hvad det var, Trump mente.
0: Det var undskyld. Det var så langt ude, så jeg simpelthen... Han plejer jo altså at skrive et eller andet sludder med Donald Trump og The Goat, og thank you for your attention to this matter i bunden.
4: Han taler altid om sig selv i tredje person.
0: Ja, det gør han.
4: Det tippede der ikke af. Nej.
0: Men jeg sad og tænkte, hvem snakker han om? Og så måtte jeg gå ned og spørge jer, hvem er det, han taler om? Men det er selvfølgelig ham selv.
2: Han fikser hele programmet ved at forkæle publikum med den største attraktion i verden. Manden, der er meget større end Elvis, men meget langt tale. Sådan. Skal I se det? Skal I følge med i det?
0: Ja, klart.
4: Det bliver spændende. Mm. Og han er jo ikke helt, altså, han er jo ikke helt forkert på den. Han er jo et verdensnavn.
2: Det er han nemlig.
4: Han er en banger. Han er en headliner. Det er på Beyoncé-niveau.
0: Ja.
2: Det har været bøvlet at få styr på alt det her med musikken, men så går det jo bedre med, og nu får I lov, venner, nu går vi ind i buret, nu kravler vi ind i buret. Det går bedre med den her kæmpe store kampsportsbegivenhed, Ultimate Fighting Championship, som finder sted på Det Hvide Hus' græsplæne. Altså af sætninger, man ikke havde troet, man skulle sige. UFC, det er verdens største liga inden for den her kampsportsgren, der altså hedder MMA, Mixed Martial Arts. Og i den amerikanske præsidentboligs have, der skal... siger skriver, 5 UFC-kampe altså afvikles. Der skal blandt andet kæmpes om UFC-letvægtsmesterskabsbæltet i anledning af 250 år for USA. Altså, jeg ved ikke, er det mig, der helt alene over at få sådan en lille Julius Caesar-gladiator-kamps-vibe på det her?
4: Jamen, helt sikkert. Det er sådan lidt tomlen op, tomlen ned. Det er jo sådan en sport, hvor man bare sådan... Der er nærmest ikke nogen regler. Man må bide, og man må altså sådan lave dirty tricks og sådan noget. Det føles meget sådan, lad os se, hvem der dør først.
2: Og så kan 100.000-vis mennesker kigge med. Både dem, der kan komme frem og kigge ud på gaden, og så bliver det selvfølgelig streamet altid. Så vi underholder folket.
0: Tilbage da jeg boede i Texas for efterhånden mange år siden, der... oplevede jeg tit, når jeg blev inviteret rundt til arrangementer, til fester hos folk hjemme privat, at de så havde, de har jo tit kæmpe store tv hængende rundt omkring, og flere af dem, at de havde dem tændt med den slags live kørende, mens man sad og prøvede på at konversere nogen, man ikke kendte, så bang, bang, bang, smaskede det løs på hinanden. Det er en helt vild sport, som jeg aldrig havde troet skulle... end der på græsplænen.
2: Det er jo blevet organiseret sådan, at ja, jo, det er i anledning af USA's 250 års fødselsdag, men det er jo først 4. juli. Præsidenten, han fylder 80 den med 14. juni.
4: 14, ja.
2: Så man har simpelthen lagt de her kampe på præsidentens fødselsdag, som så også er USA's nationale flagdag. Det hele det passer perfekt sammen på en eller anden måde.
7: June 14th, we're having a big fight. It's never gonna happen again. Never happened before.
2: Det sagde Trump altså. Det er aldrig sket før. Det kommer aldrig til at ske igen, da han mødte nogle af de her, skal vi sige, den nye tids gladiatorer, som var inviteret indenfor i det ovale kontor. Og lige nu så er den her kæmpe, kæmpe store arena altså ved at blive bygget på græsplænen. Foran Det Hvide Hus. Den består af, er lidt svært at forklare, sådan kæmpe buer, der krydser hinanden. Hvorfor den har fået kælenavnet, øgenavnet, klon. Den er bygget i Belgien, kan jeg fortælle. Den er blevet sejlet til Philadelphia, hvor den er blevet opført og testet og pillet fra hinanden igen, og så kørt til DC, hvor den nu er ved at blive genopført, om jeg så må sige. Kan du, Lasse, kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på? Vi har et billede af The Claw, klon.
0: Bygget i Belgien. Er det sådan en så stor stålkonstruktion? Jeg ved, hvordan det passer med tariffer og sådan noget. Nå, det er en anden sag. Det ser jo fuldstændig vanvittigt ud. Det er jo, den er jo ret markant højere end Det Hvide Hus. Mm. Og det er jo vitterligt en kæmpe stor klo. Så er der så blevet påmalet lidt amerikanske rød, hvid og blå.
4: Men er det ikke der, lyset skal være, tænker jeg? Og så nedenunder skal der ske et eller andet, eller hvad? Er det bare mig?
0: Hvor skal lyset være, hen, Sandra?
4: Altså i den der klo i buerne?
0: Jo, det er jo derinde, selve kampen kommer til at foregå. Og der kommer også til at være plads til tilskuere. Det er jo så gigantisk, det der.
2: Mm. Man kan jo kigge med ud fra nogle af parkerne rundt om. Der bliver det vist på storskærm. Trump han sammenligner den her arena med... Jeg bliver nødt til at tro på, at det er ragebait. Han sammenligner det med Eiffeltårnet i Paris. Og så skal man lige grave sig lidt ned i det, så kan man godt se, okay, hvorfor sammenligner han det med Eiffeltårnet? Fordi Eiffeltårnet blev bygget til en verdensudstilling med henblik på at blive pillet ned igen nogle år senere. Men så endte det jo med at blive stående som et uvurderligt vartegn fra Paris. Så...
8: The Eiffel Tower, 1889, it was built. It was supposed to be taken down immediately after the World's Fair. And then they said, you know, we sort of like it. Let's leave it up a little bit longer. And then they said, let's leave it up longer and longer and longer.
2: Jeg vil bare sige, at vores gæstestjerne for 14 dage siden, Ane Kortsen, hører det her, så får hun altså Så får hun et slagtilfælde.
0: Det har jo heller ikke rigtigt det svung over, så kan man sige, som Eiffeltårnet har det.
4: Det er klart.
2: Der er også mange, der synes, Eiffeltårnet var grimt i starten. Tror I, han mener det her? Donald Trump har jo før sagt ting, hvor man tænkte, det, er jo, det mener han ikke.
4: Ja, at ligesom sådan, okay, han lavede ballroom, men det skal nok være lille, og så lige pludselig, der bare ikke nogen East Wing tilbage, vel? Altså, ja.
2: Jeg tror jo ikke, det bliver stående. Men
5: han har sådan en skælmsk smil, og det er også postet på TikTok, hvor sådan noget jo trives rigtig godt. Jeg tror, det er ren ragebait, som vi er hoppet direkte i.
2: Jamen, så, jeg har altså været mere rasende, vil jeg sige, i andre sammenhæng. De her kampe, de bliver som sagt vist på storskærm omkring White House, og så bliver de jo simpelthen også vist på en multivistation af verden over, som har sådan en aftale om at vise kampsport. Skal I se det næste søndag?
0: Ja.
4: Jeg vil gerne se det, men ved I, hvor man kan se det? Ja. Kan lige lave noget lytterservice? Hvilken streamingtjeneste kan man se det?
2: I Danmark, der bliver den vist på Viaplay midt om natten.
0: Jeg skal se det.
4: På netten, jeg vil virkelig også gerne se det.
2: Ja.
4: Det bliver spændende.
2: Og på den opbyggelige melding, så tænker jeg bare, at vi ønsker jer alle sammen en vældig dejlig weekend. Er vi ikke
4: og så vil jeg bare sige, nu jeg har siddet som formand for bogklubben, ikke? Og har været rigtig nederen over en bog her. Ikke? Fordi det har det dårligt også. Jeg vil bare sige, at jeg har taget to andre med til vores lytter, at de kan læse, som faktisk er to gode memoirer, som er to gode biografier, hvor at, der er nogle Bidens, der faktisk går meget mere til stålet. Det er nemlig Hunter Biden, sønnen, der beskriver sit vanvittige crack-cocaine-misbrug, hvor han jo blandt andet på et tidspunkt er så langt ude på stoffer, at han prøver at ryge en lille klump parmesanost, fordi han tror, det er crack. Altså, det er jo ikke morsomt, men lige pludselig, det er lidt morsomt, det skriver han også morsomt om, men det er faktisk et ægte ærligt portræt, og så Joe Bidens Promise Me Dad, som er en enorm rørende bog om at miste sin ældste søn til kræft. Bare lige for at sige...
0: Er det DNC, der giver dig penge for at sige det der?
4: Nej, men nu vil jeg bare sige, at jeg kan da også anbefale Melanias memoir. Det synes jeg faktisk også var bedre end Jill Bidens, og i øvrigt Michelle Obama. Men altså, jeg siger bare, jeg vil ikke være sådan en, der hader på bøger, fordi jeg synes, man skal læse. Ikke også? Husk at læse!
0: Ej, hvor lyder du?
4: Know all the facts!
5: Så kan vi rigtig gå på weekend med ordentligt stak bøger.
2: Rigtig, rigtig god glæde på weekend her. Og så,
4: vi har en med hver.
0: Jeg synes, vi skal sætte jer ind for computeren og spille nogle gode spil.
5: Nej, jeg synes, vi skal gå på weekend med den her.
2: Hvorfor? Altså ja, kæmpe ja, men hvorfor?
5: Det er jo CC Factory, der skal optræde.
2: Det er det.
5: På The Mall.
4: Det er ham der sidder og skider og siger, jeg sidder på toilettet, og
0: det bliver bare
4: jeg skal feste med Kim Jong-un.
0: Så hyggeligt. Det er sådan en slags distortion foran Det Hvide Hus.
2: Hvor er I henne med det her? Jeg er i folkeskolen. Har I nogen minder om det her?
0: Jeg har kun mareridt forbundet med det der.
2: Jeg tror, vi var på lejrskole i Tønder i 7. da det der var hit. Nå, apropos, apropos lejrskole, så vil jeg bare lige sige, at vi sender jo fra folkemødet på Bornholm i næste uge. Vi håber selvfølgelig at møde alle jer, der lytter med her. Og det er sikkert ikke alle sammen, der når frem til Bornholm. Men hvis I gør, så kom og sige hej til os på DR Scene i Allingehavn. Vi optager os med altid torsdag. Vi kommer selvfølgelig ud fredag. Ej, det er altså meget fedt nummer. Altså, det er ikke sådan rigtig fedt. Men...
4: Nej, det er good vibes, det er det der.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
8: Debatten om henholdsvis højreorienteret og venstreorienteret kunst og hvad der er hvad og hvordan man kan vide det, den har raset her på det sidste, og det er langt fra nogen ny diskussion. Men hvorfor er det nu så vigtigt, om en digter eller en billedkunstner er rød eller blå, spørger damerne i dag, som også udsætter H.C. Andersens eventyr for politiske analyser. Tag nu eksempel Svinedrengen. Handler den i virkeligheden ikke om en prinsesse, der ikke har fattet værdien af familiebånd? Hør, hvad damerne kommer frem til i Damerne Først. Det er om 3 minutter. Nu er der radioavis.
9: Fem selvmord og flere selvmordsforsøg kunne sandsynligvis have været undgået i regionspsykiatrien i Randers. Patienterstatningen har godkendt flere sager, fordi patienterne ikke har fået den rette behandling. Og det er skræmmende, at det kunne ske, siger Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
10: Som repræsentant fra en pårørendeforening gør det mig utryg, at vi ikke kan læne os ind i, at den behandling, man får i psykiatrien, faktisk lever op til et lægefaglig standard og følger de bedst tilgængelige viden. Det gør mig faktisk utryg.
9: I flere år frem til 2024 var der klager fra både patienter, pårørende og ansatte på afdelingen om, at behandlingen ikke var god nok. Siden er overlægen på afdelingen blevet fyret. Og regionspsykiatrien i Randers har arbejdet på at rydde op på flere områder, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen.
11: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
9: Hvis du er i krise eller selvmordstanker, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis det er akut. Sager om seksuelle overgreb inden for den katolske kirke er stadig et åbent sår, det siger Pave Leo, som i formiddags landede i Spaniens hovedstad Madrid og tog hul på et 7 dage langt officielt besøg i landet. Under besøget i Spanien skal han mødes med nogle af dem, der har været udsat for overgrebene, skriver den spanske avis El País. Den katolske kirke er blevet beskyldt for, at præster og andre ansatte har begået seksuelle overgreb mod flere 100.000 børn og unge i flere forskellige lande, blandt andet Spanien. Netop nu bliver den nye Storstrømsbro mellem Falster og Sydsjælland indviet. Og selvom broen er opkaldt efter dronning Margrethe, er det kronprins Christian, der indvier den. Det er hans første officielle opgave, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
12: Så det er en særlig dag for kronprinsen. Han deltager på vegne af sin farmor, dronning Margrethe, som har været nødt til at melde afbud til fejringen. Hun skal stadigvæk have ro omkring sig efter sine 2 indlæggelser i maj måned, og derfor er det altså kronprinsen, der deltager.
9: For kort tid siden kørte kronprinsen som den sidste over den gamle Storstrømsbro, og efter det venter der en vaskeægte brofest, fortæller vores reporter Rikke Stockholm.
13: Der kommer altså til at være musik og alt muligt andet fest, ligesom for at fejre lidt den gamle bro, men især den nye. Og så i mellemtiden, så sidder folk altså og hygger sig og venter på, at de selv også kan få lov til at gå over broen.
9: Og det bliver i solskin, nogen eller en del sol, men efterhånden kommer der byer i de sydvestlige egne. Mellem 17 og 22 grader.
14: Jeg tror ikke, at venstreorienterede nødvendigvis er talentfulde, men de talentfulde kunstnere er til gengæld mere venstreorienterede. Så enkelt kan det siges, hvis man vil påbegynde en debat her i Danmark. En debat, der begyndte i april, og nu er vi i juni. Og ja, det handler fortsat om højreorienteret og venstreorienteret kunst. Men hov. Hvorfor skulle det nu være så vigtigt? Vi plejer jo at sige her i programmet, at man sagtens kan læse Knut Hamsun, selvom han var glad for Hitler, og man kan også sagtens høre Michael Jackson, selvom han blev anklaget for at være glad for børn. Så hvorfor er det nu så vigtigt, om en digter er rød eller blå? Det må vedkommende da selv om. I dag vil vi prøve ikke at være ligeglad, men tværtimod at være enormt optaget af, om en kunstner er borgerlig eller ej. Og vi har tænkt os at gå tilbage i tiden og undersøge, hvordan H.C. Andersens eventyr vil tage sig ud, hvis vi underlagde ham og hans eventyr en håndfast politisk analyse. Er prinsessen på ærten måske udtryk for en kritik af kongehuset? Handler svinedrengen om en prinsesse, der ikke fatter værdien af familiebånd, og var Klods Hans en normstormer før normstormerne? Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på sammen med to kloge kvinder, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
6: Mange tak.
15: Mange tak.
14: Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om politisk kunst og politiske kunstnere. Men vi skal også en tur forbi den nye regering, invasive arter og en form for civil lydighed. Velkommen til Damerne Først. Først så skal vi så have vendt noget af det, som vi har været optaget af siden sidst, og jeg synes, vi skal lægge ud med at få vendt den nye regering. Først, hvad skal vi kalde den? SSFMR-regeringen. Det er jo ikke mundret.
6: Jeg tror, jeg vil kalde den lykkeposen. Den bliver fuld af overraskelser.
14: Med Y eller Ø?
6: Med Ø, så absolut.
14: Sørine?
16: Jeg synes, det med lykkeposen er oplagt. Den havde jeg faktisk også tænkt på. Og så det andet, det er for mange konsonanter. Det går amok.
14: Rødkløver?
16: Det kunne det også være.
14: Det har mange borgerlige forsøgt at trække den i retning af regeringen.
6: Ordbløver kaldte Alex Vanopslagh.
14: Jeg var der også en, der kaldte den for rødkålsregeringen. Ja, vi må finde et eller andet ord. Jeg tror, de gerne selv vil gøre den til firkløver, men jeg synes rødkløver også. Lykkeposen.
16: Der er noget der.
14: Nå, det kommer vi sikkert til at diskutere mere på et andet tidspunkt. Anna, hvad har du været optaget af, når du har fulgt regeringsdannelsen?
6: Jamen, jeg har været meget optaget af regeringsdannelsen, og det har jeg, fordi den jo har haft personlige konsekvenser for min familie. Altså, nu er jeg borgerlig, og derfor så plejer jeg jo at påskynde, når man begrænser byråkratiet, og de har skåret antallet af ministerier ned. Og jeg føler pligt til at sige, at det var en god beslutning, men det betød jo altså, at min mand, der var chef i kirkeministeriet, han skulle ud og have sig et nyt job, fordi kirkeministeriet blev nedlagt.
14: Eller så skal han bare være mere derhjemme og være sådan en hjemmegående husfar.
6: Hvor er det en god idé, Anne-Sophie. Desværre er jeg gift med en arbejdshest, men jeg tror, jeg vil forsøge at foreslå ham det. Men hvis jeg ikke kun skal tale om mig selv i forhold til regeringsdannelsen, og skal prøve at sige noget pænt, fordi den starter jo nu, og så skal man sige noget pænt, den har ikke lavet nogen politiske ulykker endnu, så vil jeg sige, at jeg hilser velkommen, at der i denne regering er flere kvinder end mænd. Der er 11 kvindelige ministre og 10 mænd. Og når jeg synes, at det er godt, så er det fordi, vi ved, at det er kvinderne, der stemmer rødt i det her land. Og så synes jeg, at når der kommer en rød regering, så er det godt, at den afspejler det. Mine forventninger vil så være, at man vil opdage, at kvinder, jamen de er ikke spor ringere end mænd til deres job. Til gengæld vil man opdage, at de er heller ikke spor bedre. Det vil muligvis skuffe nogen. Og det vil være anskuelsesundervisning. Befolkningen vil forstå, at det hænger på personen og ikke på kønnet, om man er dygtig og klog at høre på.
14: Joachim B. Olsen, debatredaktør på BT, havde kaldt det for østrogenregeringen, og helt forudsigeligt, så fik han en del kritik for det. Han havde netop også hæftet sig ved, at der er kvinder i overtal. Det kan vi jo også alle sammen se. Hvad kan vi så forvente af det? Formentlig det samme, som hvis det havde været flere mænd, eller hvad?
16: Men jeg synes, både statsministeren og Pia Olsen Dyhr havde jo også hæftet sig ved det. Det var noget af det, de virkelig lagde vægt på, at der er flest kvinder. Og nu kan jeg godt lide din vinkel på det, Anna, så kan vi få afsløret. Det sikkert ikke gør en helt stor forskel, men jeg synes også, at det er sådan lidt ærgerligt, at det er noget, de trækker frem som det vigtigste, at de har fået flest kvinder, som om det var et mål i sig selv. Det er jo altid lidt skidt at blive forfordelt på den måde.
14: Hvorfor tror du, de trækker det frem, Sørine?
16: Det er fordi, de ved, at der er rigtig mange i deres segment derude, der bliver glade for det, og fordi det virker progressivt, og fordi det tækkes hele venstrefløjen. Altså, det er jo selvfølgelig en meget taktisk placeret bemærkning.
14: På en gang forestiller jeg, at der var tale om en borgerlig regering, hvor der var en overvægt af mænd, og vi ved jo, at det oftere er mænd, der stemmer blot, end det er kvinder, og det så blev trukket frem som det her. Det var så et udtryk for noget positivt. Altså, ja, så var der jo faldt brændende.
6: Det kunne jeg nok ikke have fundet på at sige, at nu er der kommet en borgerlig regering, og jeg synes, det er godt, at den er fyldt med mænd, og der er meget få kvinder, for det afspejler jo, at det er mænd, der stemmer blot. Det vil jeg nok ikke have fundet på at sige, det har du ret i.
14: Sørine, hvad har du hæftet dig med?
16: Jeg hæfter mig ved, at det har været en dårlig regeringsdannelse for kirken og for vores syn på kristendommen, fordi både kirken og kristendommen er røget fuldkommen ud af regeringsgrundlaget, bliver slet ikke nævnt. Man plejer jo ofte, ikke altid, men ofte har det været nævnt i regeringsgrundlaget, at vi hviler på kristendommen i det her land. Det er røget ud, Og jeg har hørt, at Peder Hvelplund fra Enhedslisten har sagt, at det er sket, fordi at man gerne vil sikre sig, at det er en regering, der favner alle. Og jeg kan ikke lade være med at føle mig virkelig træt, når jeg hører det. Fordi nu har vi altså brugt en del årtier på at fatte, at dette at integrere andre mennesker, gør man ikke ved at udhule sin egen identitet. Det er altså noget, det står øverst i grønspættebogen i Europa i dag, at man skal have noget at integrere folk i, og ikke udvande sin eget fundament. Men det har de ikke forstået endnu. Det er det, jeg er ked af. Og så er kirkeministeriet jo blevet nedlagt, og det synes jeg også tyder på en lidt uheldigt signal at sende, synes jeg, fordi at det ikke virker som en særlig stærk prioritering af kirken, af folkekirken, og at det er mærkeligt i tider som disse, hvor vi taler så meget om tro og åndelighed og hvad det egentlig er, vi er fælles om der, så er det rådet ud.
15: Men du har jo fået Ida Auken ind på den plads, og hun er jo teolog og en, der netop har diskuteret åndelig oprustning ikke så lidt. Hun har jo også været ordfører for åndelig oprustning, så det må da også lidt være sød musik i dine ører.
16: Det er det også. Jeg er glad for, at hun er blevet kirkeminister, og jeg kunne godt forestille mig, at hun nok skal gribe den her opgave og få en masse begavet tale flettet ind i den her regeringens virke. Det ser jeg i hvert fald frem til, at hun gør.
15: Så det er et lille lys?
16: Et lille lys i mørket, ja.
15: I mørket. Jeg har bemærket Tesfayes afgang, og at han forinden skulle have bedt om ikke at blive genudnævnt som minister. I stedet så er han så blevet gruppeformand. Og da det er sådan, at han går fra Amalienborg, de andre, de kører afsted i ministerbiler, også de afgående ministre, han kommer så gående, så går han også hen til pressen, og så siger han, jeg vil helst faktisk være gruppeformand. Jeg ved godt, det er svært at forklare, fordi alle tror, at vi alle gerne vil være ministre, men det vil jeg altså ikke. Jeg betragter det som en forfremmelse. Jeg skal tilbage på Christiansborg. Jeg kommer til at arbejde med politik meget mere bredt. Det var også ham, der sagde det om at være integrationsminister, at man skulle være varsom med at være det for længe, for det var ligesom med ringen fra Ringenes Herre. Det ændrer med at forandre en.
6: Der er virkelig også en ting, der undrer mig, og det er, alle politiske kommentatorer taler om Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, som om det er en given sag, at en af de to skal stå i spidsen fra Socialdemokratiet. Og så sidder jeg og tænker, jamen der er der masser af de fremtrædende socialdemokrater, ikke mindst Mattias Tesfaye, der har meget bredere folkelig appel.
15: Og det er der, jeg gerne vil kaste min fortolkning ind, for jeg tror nemlig, han er en dark horse. Nu kommer han ud som gruppeformand og møder alle kredse. Ikke? Han kan rejse rundt i Danmark, han kommer tæt på ledelsen, han kommer jo tæt på alle ministre, han får så et stort netværk. Det er jo heller ikke dårligt altså, at have en pause en gang imellem, altså fra ansvarets å, og så kunne have friheden til at beskæftige sig med nogle forskellige andre ting. I husker nok også Hans Engel. Han endte med at være formand for Konservative, men han var jo en kort overgang gruppeformand, mellem han var forsvarsminister og justitsminister. Så jeg tror ikke, vi skal underkende til svaret i
6: men
15: det her.
6: Men forventningen er jo, at Mette Frederiksen ikke kommer til at sidde regeringsperioden ud, fordi hun får en toppost. Hvis man kigger på regeringsgrundlaget, kunne det meget vel være i EU, for det omfavner virkelig EU. Og hvis det bliver tilfældet, så bliver der jo ikke kampvalg.
15: Indtil da, så er det i hvert fald sådan, at kortene er lagt på den måde, at Wammen, han indtager nu Justitsministeriet, og Hummelgaard, han har så fået finans, og så er Tesfaye trådt lidt udenfor som sådan en slags spillende træner, og så må vi se, om det er sådan, hun ryger afsted til et eller andet topjob, og hvordan det hele det så fordeler sig. Men jeg vil nok sætte lidt mine penge på ham.
16: På kort sigt, det kan sagtens være, du har ret, Anne-Sophie, men på kort sigt, der er jeg ked af det, fordi at Tesfaye, og det gælder også Kåre Dybvad Bek og Rasmus Stoklund, er altså nogle socialdemokrater, der har præget vores debat på virkelig god måde i nogle år. Og jeg er ked af, at de går et skridt tilbage, for de bliver mindre synlige i den daglige samtale. Men på længere sigt kan det være, at de kommer stærkt igen. Det kan man håbe.
15: Nu får Kåre Dybvad jo så også tid til at skrive en bog med jer.
16: Det er ikke nogen skade til.
15: Godt. Vi skal så videre til vores hovedemne, som i dag er politisk kunst eller politiske kunstnere. Og vi har aftalt, som sagt, at tale om højre- og venstresnudede kunstnere, og vi er lidt sidst med det sidste, fordi den her debat har jo, som sagt, kørt siden april. Og den blev skudt i gang, da Weekendavisens lyrikanmelder Lars Bukdal, han skrev en kommentar, at litterært talent i Danmark har altid haft en uimodståelig tendens til... Ja, præcis. At male byen rød, og så remsede han ellers en masse store digtere op, men også en masse glade stalinister. Martin Andersen Nexø, Otto Gelsted, Hans Kirk og Hans Scherfig. Jeg skal lige først gå lidt meta på den her debat. Hvordan kan det være, at det pludselig kan engagere sig så utrolig mange, om en digter er blå eller rød?
6: Jeg tror, der er to grunde til det. Den ene er, at selvom de færreste i det her land, de køber digtsamlinger, så betragtes poesi alligevel som en højere kunstart. Og det vil sige, at når man går ud og påstår, at poesien tilhører venstrefløjen, så roser man jo også venstrefløjen på bekostning af højrefløjen. En anden grund til, jeg tror, at folk tager anstød af det udsagn. Også venstreorienterede kunstnere, der ikke har bekendt, at de var venstreorienterede, tager også anstød af det, ved at tro. Det er, at man spænder kunsten, altså poesien, for den politiske vogn, og dermed kommer du til at reducere den. Der er sådan et udtryk, der hedder, at næsten al god kunst er politisk. Næsten al politisk kunst er dårlig.
16: Mm. Og så er det jo også, så der jo, nu, vi så det jo med Yahya Hassans digtsamling for nogle år siden, at når der kommer en aktuel sag, så er poesi faktisk ret sprængfarligt. Og det har at gøre med, tror jeg også, at det anses for at være lidt fornemt, og sådan lidt eksklusivt at kunne tolke poesi overhovedet. Og så har man en forestilling om, der ligger alt muligt gods herinde, man kan trække ud af det poetiske. Og når der så kommer en anledning, som med Bukdals citat, så kan den komme til live sådan en gang imellem.
15: Og den er netop blevet vagt til live igen og igen. Men jeg tror, at en af de ting, som vi kan sige endegyldigt farvel til efterhånden, det er alt det her med, at kunst er neutralt. Det er forbi. Ligesom Melodi Grand Prix er politisk ladet. Det har vi jo set. Ligesom fodboldkampe også er politisk ladet, så er poesien også, som ellers tidligere kan have haft ry for også at være så fin en kunstform, at den var ubesmittet af alle mulige tilgrænsende politiske fingre. Selvfølgelig er det også kan tolkes, udlægges politisk.
6: Det har du helt ret i. Jeg vil bare sige, at det ikke er det, der gør det til kunst.
15: Jamen, det er heller ikke det, vi diskuterer. Nej. Det er, hvorfor det bliver så sprængfarligt.
6: Ja.
15: Altså, fordi der tror jeg, at alting kan være tilsat sig i øjeblikket. Ting, som tidligere altså, kunne gå en lille smule under radaren, det Melodi Grand Prix jo også kunne gøre i lange perioder og lange stræk. Den tid er forbi, vi lever i politiske tider. Så det er en af årsagerne, som jeg i hvert fald siger det. Men altså, det kunne også have en betydning, at debatten den lander lige i forlængelse af den debat, der har været om danskhed. Og at i forvejen, altså så er der en eller anden opgearet kulturkamp, som kører, og så er det ellers bare et spørgsmål om at få klikket lidt af hvert på der.
16: Det tror jeg helt sikkert. Det har noget at gøre med, at den der værdidansk kamp, den er bare konstant i de her år, og mere intensiv. Og så kommer, og hver gang der så kommer sådan en tændstik, så er der bål.
15: Så er der bål. Men det er jo godt for os, der er beskæftiget med kultur, så får vi jo virkelig muligheden for at diskutere det. Men har I egentlig nogensinde læst et digt af Emil Aarestrup, og så tænkt, pyha, det er godt nok godt, han er borgerlig, for ellers så havde det været et dårligt digt?
6: Nej, det har vi naturligvis ikke gjort. Og hvis jeg skulle rubricere Emil Aarestrup politisk, så vil jeg umiddelbart sige, jamen han er da nok borgerlig. Altså, jeg mener, det er noget værre sludder at sige, at venstreorienteret er mere talentfulde end højreorienteret. Dels fordi rigtig mange talentfulde kunstnere har jo slet ikke, de har jo slet ikke sagt, hvad de i givet fald stemmer, men også fordi, at jeg kan da nævne adskillige salme- og sangdigtere, som har skabt små poetiske mesterværker. Jeg tror bare ikke, at Bukdal har sans for dem. Jeg kan nævne sådan en som Lisbeth Smedegaard eller Sigurd Barrett.
16: Eller Jakob Knudsen.
15: Men det handler jo også om
6: eller Iben Krogsdal.
15: Hvad det er for kvaliteter, man indlæser i værket. For når det kommer til Lisbeth Smedegaard, som er en kristen digter, så kan man jo nemt rynke på næsen af det og så sige, jamen det er digte, der også giver sig selv, og som ikke er flerfoldige i sine fortolkningsmuligheder, og som man ikke kan tilgå for alle mulige forskellige sider. Og derfor er det en smule banalt, og det er nemt at rynke på næsen også af Sigurd Barrett og sige, jamen er han en stor kunstner? Jamen han er i hvert fald en stor folkelig kunstner, som finder stor opbakning, men der kommer også nogle forskellige hierarkier ind, og det er jo også det, han er inde på, når han siger, jamen se her, der er Otto Gelsted, der er Hans Kirk, der er Hans Scherfig og Martin Andersen Nexø, som han jo påpeger, også indiskutabelt har stort litterært
6: talent. Men når jeg nævner de tre, som Iben Krogsdal og Lisbeth Smedegaard og Sigurd Barrett, jeg kunne have nævnt mange andre, jeg nævner dem, fordi jeg tror, de bliver stående meget længere end nogen af dem, som Lars Bukdal fremhæver. Jeg skal lige skynde mig at sige, jeg aner jo ikke, om de er borgerlige. Altså, jeg mener faktisk, at rigtig stor kunst, den unddrager sig simpelthen en politisk bestemmelse. Det er det, der gør den til stor kunst.
15: Men det er jo netop også derfor, det er sjovt, altså, at om så Emil Aarestrup, han havde været kommunist, eller om han havde vist sig at være sådan en super ultrasort som piraters politisk type, så er hans digte stadig meget skønne. Så jeg er netop også på den del af debatten, hvor jeg vil mene, at kunsten unddrager sig, altså den her entydige politiske fastlåshed. Men vi har jo besluttet os for at teste, det kommer vi tilbage til senere.
16: Jeg tror også, det er rigtigt, at den på mange måder unddrager sig, men man kan jo ikke læse en tekst uden at få et eller andet menneskesyn ud af det. Og hvis man får et menneskesyn ud af en tekst, så er man allerede på vej til at overveje, om det er et konservativt eller et mere meget, meget humanistisk venstreorienteret menneskesyn. Det kan man aldrig nogensinde undgå.
15: Jo, kan du ikke det, når det er sådan, du for eksempel ser en salme, som hylder naturen? Er det udtryk for et menneskesyn?
16: Ikke hvis det kun er naturen, det har du ret i, men ofte vil det også være et menneskesyn. Prøv lige at høre, hvad Jacob Knudsen han skriver i Den tunge, mørke nattesky i De smukkeste salmer. Vær mig nær til uden dig, ensomhed mig truer. Vær mig nær til uden dig, jeg for mørket gruer.
15: Hvor er det fint.
16: Det er meget smukt. Hvis man tolker mørket som mørket omkring os, så er det en ting, hvis man tolker mørket som hans eget indre mørke, fordi han var en mand, der troede på det onde og mørke i mennesket, så er det en anden ting. Så selvom det kan ligne natur, så kan der være eksistentielle tolkninger i det.
15: Og sådan har vi jo også altid besjælet naturen, altså og tillagt den også kræfter og symboltung værdi og andet. Har I nogensinde læst noget af en, som I var ideologisk uenige med, og tænkt, at det måtte jo skyldes jeres store frisind, at I alligevel kunne sætte pris på bogen, selvom forfatteren var dybt for eksempel venstreorienteret? Sådan har jeg haft det med Carsten Jensens Vittig Druknede, hvor jeg sådan har tænkt, den kan
6: nej, altså, så hverken på portræt, eller fordi, altså hvis jeg har nydt det, så er det fordi kunstneren har været dygtig. Og jeg har for eksempel nydt at læse Anne-Lise Marstrand Jørgensen. Hun skrev nogle romaner om 60'erne og 70'erne, Hvad man ikke ved, og hvis sandheden skal frem. Og jeg bøjer mig dybt i støvet, de var fremragende. Jeg vil sige, at nogle gange har jeg ikke kunnet lade være med at tænke på forfatterens politiske observans. Og her tænker jeg på Carsten Jensen, fordi jeg var en kæmpe fan af Carsten Jensen, da jeg var ung. Jeg slugte alle hans essaysamlinger, og jeg tænkte, han er den mest fantastiske skribent, der overhovedet går rundt i Danmark. Så begyndte han at skrive sin politiske essays, der er blandet et mod Bertel Hård, og jeg ved ikke, om I kan huske det.
16: Okay.
6: Og der mistede jeg simpelthen respekten for ham. Og det betød, at selvom han har skrevet flere romaner siden, som jeg har hørt rost af utrolig mange mennesker, Vittig Druknede for eksempel.
15: Jamen, det var præcis det, jeg
6: fremhævede. Så magter jeg ikke. Jeg magter ikke at læse det, fordi jeg hele tiden ser ham for mig og kommer i tanke om alle de udfald, han er kommet med. Urimelige udfald over for konkrete personer. Så der tabte jeg simpelthen et forfatterskab.
15: Men der betyder det jo så også noget, om en forfatter er venstreorienteret eller højreorienteret. Og når jeg joker lidt med, at I sådan kan sidde og nyde eget frisind, at I alligevel kan sætte pris på litteraturen, så er det fordi, jeg griber i egen barm. Jeg elsker Vittig Druknede. Jeg synes som debattør, han er alt for polemisk og simpelthen for venstreorienteret. Men jeg lavede en adskillelse mellem kunstneren og så de politiske udmeldinger. Det samme med Anne-Lise Marstrand Jørgensen. Jeg sætter virkelig pris på hendes forfatterskab, men rent holdningsmæssigt, så ligger vi meget langt fra hinanden. Men jeg er med på, at jeg tænker, at tingene lægger sig ind over hinanden. Og det er der, hvor jeg tror, det for alvor bliver delikat, om vi egentlig kan adskille tingene så rent, som vi bilder os ind.
16: Det tror jeg også er svært, og det har også noget at gøre med, at hvis der går noget tid. Altså nu, jeg har læst Fiskerne af Hans Kirk, som jeg også var en venstreorienteret forfatter, men en god bog, men det er længe siden, den kom til verden, Hans Kirk er i fortiden, så kan man simpelthen bedre rumme det. Hvis man sidder, og dengang Carsten Jensen skrev i Politikken hver lørdag, og kom med de der perfide udfald mod konkrete mennesker, hvis det hele tiden holdes i live i ens tilværelse, så er det svært at sidde med en skønlitterær roman ved siden af, og læse ham, når man ved, hvad han sidder og laver med venstre hånd.
15: Jeg har bare ladet være med at læse det, som han så skrev i Politikken. Hvorfor er det vigtigt, om en kunstner er rød eller blå? Lad os få sat et par ord på det. Og er det vigtigt?
6: Nej, det er det ikke. Altså, jeg synes, man skal forsøge at gøre sig klart, hvad mener man med venstreorienteret, og hvad mener man med højreorienteret og deres forskellige samfundssyn. Og det, som højreorienteret ligger vægt på, det er mennesket som gerningsmand. Altså, det vil sige det personlige ansvar, at konkrete mennesker handler. Og det, som venstrefløjen lægger vægt på, det er mennesket som offer. Alt det, der går ud over mennesket. Og hvad er sandheden? Ja, sandheden er, at vi både er skabt og dermed prisgivet ydre omstændigheder, men at vi også er skabere og dermed har det betydning, hvad vi foretager over os over for andre. Så jeg vil sige, at de allerstørste værker, det er jo dem, hvor det både fremgår, at man selv har et personligt ansvar, men jo også, at noget går ud over en.
15: Og sådan kan man jo også sige, at livet er. Altså, der er jo også ting, som vi selv gør os skyldige, og så ting, som vi simpelthen bare vil hengive os til, er vores skæbne. Men hvad tænker du om den sag, Sorine?
16: Jeg mener, at som udgangspunkt, så bør det være sådan, at det ikke er afgørende, om en kunstner er rød eller blå overvejende. Men hvis det er en person, hvor det træder meget, meget tydeligt igennem, både måske i værkerne, og som sagt i det vedkommende laver ved siden af, i den store, måske offentlige samtale, så kan det ikke undgå at betyde noget.
15: Det er Carsten Jensen så eksempel på.
16: Det er han eksemplet på, fordi man som læser, i hvert fald i mit tilfælde, har jeg svært ved at abstrahere fra alt det ved hans grundsyn og hans måde at formulere sig på, som gør, at jeg synes, at der er en skævvridning inde i ham, som er så langt fra min, at jeg bliver koblet af, når han skriver.
6: Men har du læst Vidt i druknet?
16: Nej, men jeg har læst Den Første Sten, og der havde jeg det på samme måde, at jeg sad hele tiden og havde...
6: Jamen, den er elendig, det tror jeg selv, han vil sige. Den har jeg også læst. Du kan slet ikke sammenligne de to værker. Altså, jeg er helt uenig med dig, Sorine. Der er meget, meget store værker, hvor jeg vil sige, ideologisk er jeg da helt uenig med forfatteren. Altså, min yndlingsforfatter er Dostojevskij. Dostojevskij... Ja, jeg ved ikke, nationalist, altså det er det mindste, man kan kalde ham, fuldstændig overbevist om, at Vesten er et hedonistisk, tomt og depraveret sted. Og jeg synes jo, at de vestlige værdier, det vil jeg sige, uden blu, er de russiske overlegne. Vi har skabt bedre samfund, end de har formået. Og ikke desto mindre, så er det altså min yndlingsforfatter.
15: Men er det egentlig ikke også nærmest en pålagt af til at rejse i andres verdener, som man jo præcis kan, altså i litteraturen, også selvom det er med en rejsemakker, som så, eller en ledsager, som man er 100% ideologisk uenig med. Egentlig vil jeg stramme min egen pointe til, jeg synes, vi er forpligtet til at læse mere af dem, vi er uenige med. Som for eksempel, nu har vi nævnt Carsten Jensen nogle gange, måske skulle du genoptage det også, selvom at man kan få en smule hovedpine altså over nogle af hans politiske udmeldinger.
16: Jeg skal godt nuancere det lidt, for jeg forstår godt, hvad du siger, Anna, at man skal kunne rumme et menneskes fuldstændig anderledes livssyn. Og så er jeg nødt til at sige, ja, hvis der er tale om virkelig store kunstnere. Der er altså forskel på at læse med alt respekt Dostojevskij og Carsten Jensen, og der er, hvis det er det helt i den højeste klasse, så tror jeg også bedre, at jeg vil kunne rumme det. Men jeg synes stadigvæk, det kan være lidt vanskeligt.
15: En ting, som jeg har hæftet mig ved i den her debat, det er, at på venstrefløjen kan man jo enormt godt lide at tale om strukturer, ikke? Altså at anføre også behovet for kvoter, og se meget på, at alle repræsenteret, når det kommer til det aldersmæssige, når det kommer til køn, når det kommer til social baggrund, når det kommer til etnicitet. Men lige præcis, når det kommer til politisk observans, der er der altså ikke nogen, der råber på kvoter der. Men jeg tror, vi kan konstatere, at er meget af den litteratur, der udkommer, så centrerer det sig omkring det, som vi kan kalde for en venstreorienteret matrice. Når der kommer økokritik, for eksempel, så er det overvejende fra forfattere på venstrefløjen.
6: Men folk læser jo krimier her til lands i stor stil.
15: Vil du ikke også karakterisere dem som mere borgerlige? Fordi jeg har nemlig den tese, at borgerlitteratur også er bundet op på et solidt plot, en fremdriftsfortælling, som du selv præsenterede
6: før. Man kan i hvert fald ikke udelukke det, og det er også derfor, jeg mener, det er noget sludder. Altså at påstå, at de mest læste forfattere, nu er det heller ikke det, han påstod. Han sagde, de mest talentfulde forfattere, fordi han jo mener at vide, hvem er det, man gider at læse, og hvem gider man ikke at læse. Dem, han gider at læse, dem er der så bare ofte meget, meget få andre, der gider at læse. Og derfor undrer jeg dem da godt alt det stjernestøv. Jeg siger bare, det er lidt frækt at tage alle gode forfattere som gidsler, og så reducere deres værker til politiske programerklæringer, ved at sige, at jeg ved bare, at de stemmer rødt. Og de kan jo ikke gå ud og sige, nej, vi gør, eller jo, vi gør, det har du ret i, fordi de ønsker ikke deres kunst reduceret til et partiprogram.
15: Men det er jo udsat udtryk også for nogle bestemte, et paradigme eller en bestemt form for smag, nemlig at hvis et digt for eksempel er utilgængeligt, hvis det distancerer sig, så er det i særlig grad fint, mens krimin, som vi jo lige fremhævede, og som vi måske godt kan kalde en borgerlig form, fordi den jo ligesom er den her heltefortælling tit, altså frem mod en eller anden form for løsning, eller gåden, at tilværelsen går op, at det er sådan, at der bliver bragt orden ind igen, bliver der jo ofte set ned på, at det er jo en genre, som har været meget uleset.
6: Godt set.
15: Så måske kan der bare være tale om, at det, som han giver udtryk for, Lars Bukdahl, i sin klumme, det er sin egen præferencer, når det kommer til, hvad der er god og dårlig litteratur.
6: Men det synes jeg er en vigtig pointe, du kommer med der, at hvis man taler ren ideologi, så er fremmedgørelse jo et centralt begreb på venstrefløjen. Og derfor et digt, som fremmedgør læserne, i den forstand, at læserne ikke aner, hvad der foregår. Det bliver en bekræftelse på, se hvor tomt livet er, dette digt bekræfter det. Og så må det jo være stor kunst.
16: Hvis man har en fornemmelse af, at borgerlige kunstnere holder sig tilbage eller ikke melder ud, så tror jeg også, det har noget at gøre med, at deres kunst vil være ude af trit med det, som opfattes som kunst i dag. Og det er det, som vi inde på provokerer, udfordrer, smider alting op i luften, så er der ingen, der fatter noget som helst. Så den der mere klassiske fortælling, hvor man kan simpelthen er med, bliver taget i hånden hele vejen, som jeg klart foretrækker selv.
14: Og som er opbyggelig, ikke?
16: Som er opbyggelig, ja, og som er nogenlunde en til en med virkeligheden. Det er også det, der lidt karakteriserer borgerlig kunst. Man kan genkende virkeligheden.
14: Og så apropos det udgrænsende, altså Christian Ditlev Jensen, som er selverklæret borgerlig forfatter, mener, at der skam findes mange talentfulde blå kunstnere, men at de holder lav profil som, og det her det er et citat, som følge af en rå frygt for at blive udgrænset og marginaliseret. Har han en pointe?
6: Altså Hella Joof har jo, været inde på det samme, da hun sagde, at det var i hvert fald ikke populært, hun havde tilkendegivet, at hun stemte på Liberal Alliance. Men jeg vil give jer fuldstændig ret. Altså det har jo været sådan siden det moderne gennembrud i Danmark og Brandes brødrene. Georg Brandes, der sagde, hvad skal kunst? Han sagde litteratur, men han mente jo nok kunsten som sådan, den skal sætte problemer under debat. Netop problemer. Det vil sige, at den skal problematisere det bestående. Og så er det jo ikke mærkeligt, at venstreorienterede, de føler, at de nemmere kan give udtryk for, hvad de mener politisk, fordi de mener det rigtige i forhold til kunstforståelsen. Men jeg vil sige, at jeg er nok ikke så enig med jer i, at borgerlig kunst ikke kan være magtkritisk. Det kan god borgerlig kunst godt. Den kan sandelig også polemisere mod strukturer, totalitarismen for eksempel, eller social ingeniørkunst. Henrik Stangerup, manden, der ville være skyldig. Og jeg ved godt, at George Orwell selv mente, han var socialist. Ikke desto mindre, så hans fornemmeste værker, det er jo opgør med sovjetkommunismen, så dem vil jeg kalde lige så borgerlige som venstreorienterede.
14: Jeg mener også absolut, at der kan være en iboende magtkritik, altså i en borgerlig forfatter, at det ikke kun er borgerligt at sidde og hylde det bestående, og så insistere på, at det skal forblive den måde. Hvis I skal komme med et godt eksempel på borgerlig kunst, hvad vil I så nævne? Fordi umiddelbart tænker jeg selv på sådan noget som Rowling og Harry Potter. Der har man en klar oplevelse af heltens handlekraft, af institutionernes styrke, det er jo for eksempel skolen, af besindelsen også på retfærdighed, herunder faktisk også den sociale retfærdighed. Jeg mener jo heller ikke, at det kun er et anliggende for venstrefløjen. Hvis der var bøger, I skulle fremhæve, hvor I siger, at det her, det er borgerligt.
16: Jeg tror da, nu nævnte du selv Harry Potter, og jeg tror da, at den her fantasy-genre altså er overvejende borgerlig, fordi den griber fat i mytologien og nogle ret klassiske kønsroller og jeg tror, der er en del mennesker vil sige, at Ringenes Herre er en borgerlig roman, og at Tolkien var en borgerlig mand, meget kristent orienteret også. Så nogle af de der store, episke værker nærmest, opfatter man vel grundlæggende som borgerlige.
14: Mm. Men altså, Bukdal har jo ret i, at der er utrolig mange eksempler på det modsatte. Og både klassiske eksempler, men også meget moderne eksempler. Og tilbage står jo på lige at få bundet en sløjfe på det. Altså, er der tale om, at der er flere forfattere, der er talentfulde og venstreorienterede, end der er forfattere, som er talentfulde og borgerlige?
6: Der er tale om, at venstreorienterede forfattere i højere grad end borgerlige forfattere gør opmærksom på deres politiske observans.
16: Ja, og så tror jeg også, der er tale om, i tråd med det, jeg sagde før, at venstreorienterede politikere, slutter kunstnere, i den her fase af vores kultur, kommer lettere til fadet, end de borgerlige gør.
14: Og så her plejer vi jo altid at kigge efter et form for tideværv, om det er sådan, at der er begyndt at komme nogle andre boller på suppen. Måske kommer der det ud af en debat som den her, som nu har kørt i flere måneder, at der jo også er flere, der stiller sig frem, og måske begynder at deltage i den her kulturkamp, ikke mindst fra borgerlig side, og fra digterisk side, ikke mindst. Nå, vi har aftalt, at vi sammen skal se nærmere på nogle eventyr af H.C. Andersen, og det er flere gange blevet sagt om ham, at han ikke havde et politisk ståsted og heller ikke et sammenhængende menneskesyn. Måske havde han det lidt alligevel. Vi får se. Vi har aftalt, at vi ser på i hvert fald prinsessen på ærten, vi ser på Klodshans, vi ser på den lille pige med solstikkerne, måske også lidt på svinedrengen, hvis vi kan nå det. Hvem har lyst til at lægge for?
6: Jeg vil gerne lægge for, og jeg vil gerne lægge for med at analysere Klodshans fra henholdsvis et borgerligt og et venstreorienteret perspektiv, og vi starter med det borgerlige perspektiv, og Klodshans, det handler jo som bekendt om en dreng, der i princippet er søn af en herremand, men det er hans to ældre brødre, der rigtig har fordel, og der han scorer prinsessen foran næsen på, på dem. Og det gør han på yderst uortodoks vis. Og hvorfor mener jeg, at man kan læse den borgerligt? For det første, ja, man kan sige, at i et luthersk land, så er pointen med eventyret, at det kommer an på det indre, det kommer ikke an på det ydre. Det, som hans to ældre brødre smykker sig med, deres lærdom og deres heste, den ene har en hvid hest, den anden har en sort hest, deres fine baggrund, og det, at de sønner af herremænd, det betyder alt sammen ikke noget i forhold til at være ægte, som Klods Hans han er. På den måde er den luthersk, altså den er kristen i protestantisk, i dansk protestantisk forstand. Den anden ting, jeg vil påpege, det er, at han gør oprør mod magteliten. Og så er der mange, der vil sige, magteliten, jamen det er der noget venstreorienteret gør. Men nej, det er det ikke, fordi hvis man kender folkestyrets fremkomst i Danmark, så er man opmærksom på, at hvem var de første, der krævede enevælden afskaffet? Ja, det var jo de nationalliberale, og så kom de endnu mere radikale bondevenner, som ville have stemmeretten. Socialdemokratiet var slet ikke født endnu. Det kom først i 1871, og Klods Hans er jo skrevet i 1855. Så det her opgør med magteliten, ja, det bliver anført af borgerlige, da han skriver Klods Hans. Og så det sidste, jeg vil sige, det er, hvem nedsatte disruptionsrådet? Det gjorde VLAK-regeringen. Man kan se ham som en Elon Musk, en entreprenør,

0: rejsning, der er Klods Hans, han gør oprør mod samfundets konventioner.
1: Han har undsluppet strukturerne.
0: Lige præcis. Han sætter sig selv fri, og han gør oprør mod magteliten som en anden revolutionær.
1: Mm.
0: Og her skal man tænke, marxismen, han kuldkaster det bestående. Og det sidste er, og det gør ikke noget, hvis man tænker på Rane Willerslev her, det er, han ved ikke rigtig noget, men det gør ikke noget, for han kan google sig til det. Han kan opfinde en kedsomhedsknap, ikke? Og trykke tryk på den. Og Anne-Sophie, det sidste, det siger jo, fordi engang var du vært på et rigtig sjovt program, der hed Andejagt. Og der var jeg jo faktisk inde i studiet sammen med Rane Willerslev og diskutere, om udenadslære var en dårlig ting. Og det mente han, for nu var nettet opfundet.
1: Anna, vil du mene Klods Hans, han er enormt stormer?
0: Det er han absolut, og det kan læses fra både...
1: Eller en iværksætter?
0: Jamen, begge dele. Begge dele.
1: Er det det, vi sådan skal egentlig korte det ned til, og så sige, altså begge dele er lige sande?
0: Grunden til, det er et stort kunstværk, det er, fordi han føles lige relevant for en venstreorienteret læsning, som for en højreorienteret. Den helt grundlæggende pointe, det er, at han gør oprør mod nogle mennesker, der ikke har fortjent deres position.
1: Mm, så man kan sige, der ligger en magtkritik, altså en kritik, der retter sig mod eliten, der retter sig mod viden, der retter sig mod kongemagten.
0: Jeg vil ikke sige mod viden.
1: Familien og deres uduelige brug af viden. Jo, fordi han beskriver jo de her brødre, at den ene kunne udenad hele det latinske leksikon og byens avis for 3 år.
0: Ja.
1: Det er jo en latterliggørelse.
0: Lige præcis.
1: Men det er jo også en idiotisk viden, en viden, som ikke er forankret i erfaring. Hvad tror I egentlig, han bliver for en slags konge? Far, lad mig få en hest, det siger han undervejs. Jeg har sådan fået lyst til at gifte mig. Tager hun mig, så tager hun mig. Og tager hun mig ikke, så tager jeg hende alligevel. Altså, han lyder jo som barn. Og så til allersidst, så skriver H.C. Andersen, og så blev Klods Hans konge, fik en krone og en trone, og det er vi lige ud af Oldermandens avis, og det er ikke til at stole på. Jeg har faktisk en lille fornemmelse af, at det kan godt være, at børnene griner af det der trone og krone og så videre, men afmonterer H.C. Andersen ikke en lille smule her til sidst sin egen fortælling og udstiller Klods Hans som det barn, han er?
2: Jo, det synes jeg, han gør. Og jeg har altid opfattet Klods Hans som det voksne menneske, som aldrig kommer ud af sin enfoldighed. Fordi man kan sagtens se de der forskellige ting, der er, han har en pointe i, og der er noget charmerende ved bare at sparke døren op og sådan. Men jeg opfatter Klods Hans som en, der ikke bliver en god konge. Nej, for den tilstand, vi møder ham i, det er ham.
1: Der går 5 sekunder, så er den prinsesse blevet skilt fra.
2: Ja, det vil jeg også gerne.
1: Kan jeg godt forudsige. Men altså, igen, Klods Hans, glimrende er det. Det kan både læses højreorienteret og venstreorienteret. Hvis jeg lige må kortlægge for prinsessen på ærten, det er jo et af de kortere eventyr, og det indledes sådan lidt underligt. Det er en prinsesse, der flakker rundt ude i regnen. Altså, det står ned i stænger, og hun siger til dem alle sammen, at hun er en prinsesse, men hun ligner ikke en prinsesse. Og det er i øvrigt også faren, der går ud, eller en konge, der går ud til broporten og lukker hende ind. Allerede der vil hun sige, at der er noget her på spil, der måske er en lille smule mærkeligt. Men hun bliver placeret og lagt til at sove på en seng, der består af 20 madrasser, og så de her 20 dyner, og neder så er der så en ært, der skal afsløre, er hun nu en rigtig prinsesse? Og om morgenen, når de spørger hende, hvordan hun har sovet, så siger hun, åh, for skrækkeligt slet. Jeg har næsten ikke lukket mine øjne den hele nat. Gud ved, hvad der har været i sengen. Jeg har ligget på noget hårdt, så jeg er ganske brun og blå over hele min krop. Det er ganske forskrækkeligt. Det er altså en ret ømskindet prinsesse, vi har her. Eventyret er fra 1835, og det er jo aldrig bare tilfældigt. Samme år, og så også nogle år forinden, så har der været debat i Danmark om censur, og Trykkefrihedsselskabet bliver stiftet i 1835. Jeg tror, det her er en kritik af kongemagten, der simpelthen er for ømskindet, som ikke bryder sig om, at kunstneren sætter sig selv fri, også til af og til at være knuppet over for overklassen, over for eliten. Det kan i hvert fald være en del af det. Jeg synes også, der ligger en satire eventuelt over monarkiet, som om de aldrig har haft et ærligt stykke arbejde, og så er blevet så ømskindet og overfølsom, at de bliver gule og blå bare at ligge på en ært, at det kan gøre sig utrolig nas. Altså ligesom en sten i skoen kan være irriterende over for en oppustet magt. Og så er det også en fortælling om at være født til privilegier, ind i en stand, ind i en rolle, have blot blod. Jeg håber også, hun kan tåle mælk, selvfølgelig. Og den sidste idé, som jeg tror også kan læses ind i det, det er, at hun kan være en svindlerske. det er, at det her, det er ikke en pind, en rigtig prinsesse og andet. Jeg kan godt se, at du rynker brynene. Fordi det bliver jo sagt igen og igen, er hun nu en rigtig prinsesse? Og prinsen, han har rejst hele verden rundt for at lede efter den rigtige prinsesse. Han ved jo tydeligvis ikke, hvordan sådan en den ser ud. Så der glider hun så ind og bliver faktisk lidt en holbærsk Jeppe på bjerget fortælling, hvor hun

0: der bare ender der i sengen i monarkiet, og hvor hun jo så ikke bliver kølet ud igen, hvilket Jeppe jo gør, men hun bliver der faktisk.
1: Men er det ikke et bevis, at hun faktisk er ægte? At hun er øm over det hele?
0: Jamen, det kan man jo godt tolke det som. Ja, det er fordi, hun er lige så ømskinnet som kongehuset, og derfor er hun lige så ægte, altså som de her kongelige, ellers så er hun bare en stor svindler.
2: Ja. Men jeg synes, pointen er, at det netop, ligesom med Klods Hans, kan læses på flere måder. Fordi den måde, du læser den på, Anne-Sophie, du har jo ret. Det virker som om, man har haft en kæmpe fest med at udstille kongehuset. Samtidig kan man sige, at det er jo det samme som med Klods Hans, at du kan netop ikke se på hende, at hun er en prinsesse, og du kan ikke se på Klods Hans, at han er den ægte vare. Og hvordan finder man ud af det? Ikke ved, hun ligger på en diamant. Bemærk, hvad hun ligger på. Hun ligger på en ært. Mm. Det var det, folket spiste, for det var det, de havde råd til. Så den her sensible prinsesse, hvad er det, hun i virkeligheden forstår? Ja, hun forstår folket, og det er derfor, dronningen kræver, at hun skal ligge på en ært, fordi hun kender betydningen af, at et kongehus og de kongelige, de føler sig ansvarlige over for folket. Det er en anden læsning.
0: Hvis jeg bare må gøre det fuldstændig kort, så her, jeg synes, der ligger både et nagtiggørelse, kongemagt og adelig selvforståelse, og så en bryd glasloftet fortælling, og en forestilling om, hvordan man bliver en free independent woman. Enten det er en ubyggelig fortælling, eller det er en forbryderfortælling. Jeg synes, den kan mange forskellige ting. Hvad tænker du om den lille pige med svovlstikkerne?
1: Den lille pige med svovlstikkerne, det er jo en forfærdelig, sørgelig historie om den lille fattige pige, der nytårsaften går rundt i byen og kigger ind på andres rigdom gennem vinduerne. Hun har et bundt svovlstikker med, som hun skal sælge, og hun ved, at får hun dem ikke solgt, så vil hendes far slå hende, når hun kommer hjem. Så sætter hun sig i et hjørne og stryger en tændstik ad gangen og har nogle smukke syn om alt det, hun længes efter. Masser af mad, gåsesteg, der selv spacerer hen til hende, og ikke mindst sin elskede afdøde mormor, som hun ser igen og bliver genforenet med i et syn i evigheden. Og så ender eventyret jo med, at hun bliver fundet i den krog der, hendes frosne lig bliver fundet.
0: Og der er mennesker, der kommer gående, og de vandrer bare lige forbi hende.
1: Man kan tolke det her på to måder, og det interessante er, at H.C. Andersen ikke direkte anklager nogen for at være skyld i pigens fattigdom. Selvfølgelig er der en klasse kritik, fordi det er simpelthen urimeligt, at en lille pige skal have sådan en skæbne, men det ligger ikke implicit, som jeg læser det, at der er nogle bestemte, der har ansvaret for det her. Hele vores strukturelle tænkning, som straks vil gå i alarmberedskab i dag, synes jeg ikke, H.C. Andersen udfolder. Jeg synes snarere, han beskriver skæbnens ugunst. Altså, der er nogen her i livet, der er født heldigere end andre, og de heldige, de rige, er ikke direkte ansvarlige for, at pigen er fattig. De er nærmest uvidende om det. Der er afstand mellem de fattige og de rige. Hun ser dem udefra, og gennem vinduet ser hun deres rigdom. Men der er ikke noget med, at hun bliver skubbet væk, eller der er ikke kynisme på færre på den måde.
2: Direkte og dig, dreng, jeg synes, den skildrer ubarmhjertighed fra konkrete menneskers side. Altså, hun løber over vejen, og så taber hun sine galoscher, og den ene bliver væk, og den anden bliver taget af en dreng, der tænker, at han kan bruge den til noget senere.
0: Han kan bruge den til vugge, når han selv fik børn. Ja. Og dermed, han har en fremtid. Ja, det er jo også noget af det, vi allerede der har fornemmelsen af, at det har hun ikke.
1: Det er rigtigt. Helt sikkert. Men jeg opfatter ikke H.C. Andersen som samfundskritisk her. Jeg opfatter ham altså snarere som en, der beskriver, at der er noget, der hedder social arv. Og at vi er født med forskelligt held.
0: Jeg er meget enig med dig, fordi i slutningen, der betones det netop, at der var folk, der kom gående, og de lagde mærke til hende, men de gik videre. Der er jo ikke noget med, at og tænk, at de ikke lagde mærke til hende, og tænk, at de ikke standsede. Der er ikke nogen indignation. Nej. Men måske er der faktisk en indignationsenergi i, at vi jo selv som læsere tænker, hvorfor er der ikke nogen, der standser op? Der ligger en død pige i sneen.
1: Ja, selvfølgelig, det tænker man selv, men det bliver ikke udpenslet af H.C. Andersen.
0: Nej, men det er effekten af det.
1: Ja.
2: Ja, og derfor mener jeg igen også, at man kan læse den på to måder. Den ene er, at det er fordi, det er et samfund med en meget forkert Gini-koefficient. Og de burde have udviklet en velfærdsstat, og så den lige til at blive et yndlingseventyr for venstrefløjen. Mm. Men den anden tolkning er jo, at Gud, så at sige, frelser dem, der er ægte og gode inden i, som hun er, ikke? Det fremgår jo alle de syner, hun ser, hvor kærligt et lille rent væsen hun er.
1: Til evigheden.
2: Men også det, at dem, der ikke kommer i himlen, det er dem, der ikke udviser barmhjertighed. Og det handler ikke om, at staten burde udbetale nogle flere børnepenge. Det handler om, at vi alle sammen har et konkret ansvar, og at den dreng burde have undladt at tage hendes ene galoche og hjulpet hende i stedet.
1: Og det konservative livssyn dengang var jo, at der ikke nødvendigvis skulle skabes en velfærdsstat, hvor man bærer hinanden oppe overordnet set, men at man skulle give almisser. Og det kan man bestemt også læse ind i eventyret, at de giver hende ikke almisser. Så der, på den måde er der selvfølgelig en kritik af, at der alle er passive. Men jeg synes ikke, at man kan læse ind i H.C. Andersens eventyr her, at han tænker strukturelt kritisk.
0: Er det en særlig borgerlig forestilling med sjælens frelse, eller er det nonsens at farve den politisk?
2: Ej, altså venstrefløjen er jo født i et opgør med kristendommen, ikke? Det er jo det, det moderne gennembrud er. Det er Guds død, og nu tror vi på den naturvidenskabelige Gud.
0: Men kan vi udelukke, at man egentlig godt kan abonnere på sjælens frelse, selvom man er venstreorienteret?
1: Nej, selvfølgelig ikke, selvfølgelig ikke. Men det er helt sikkert, at den her konservative tilgang til samfundet på H.C. Andersens tid, den var, der var lighed grundet i tanken om lighed for Gud, og ikke lighed i vores social forstand. Så man, selvfølgelig kan venstreorienterede mennesker tro på sjælens frelse. Det er jeg helt overbevist om.
0: Lad os lige kort se, om vi ikke også kan få vendt svinedrengen. Altså, jeg havde jo egentlig ønsket, at svinedrengen, som er fortællingen om den her prinsesse, der bliver kurtiseret af en prins, som sender hende en nattergal og et rosentræ, eller så er det en rosengren, hun sætter ikke pris på det, fordi hun synes bare, at det er noget bras. Altså, så han beslutter sig for, at fordi han så utrolig gerne vil have hende, så iklæder han sig sådan en svinedrengs dragt og begynder så at lokke hende til sig ved at være innovativ og opfinde forskellige ting, som hun så bliver tiltrukket af, og hvor hun så for at få de her genstande, lover hun så også kysser ham ikke antal gange, og hendes far ender så med at sætte hende for porten, fordi han synes åbenbart, at hun har nedværdiget sig selv. Og der står hun så uden for porten, hot take herfra. Kan det være hende, der flakker rundt i prinsessen på ærten? Altså, årstalsmæssigt passer det desværre ikke, men det ville være vidunderligt, hvis det viser sig, at det faktisk er hende, der forsøger at finde hjem nu.
3: Ligger en ny plan.
0: Som så nu har lagt en ny plan. Der er et eller andet interessant ved svinedrengen. Altså, faren har patent på den gode smag, for han forsøger at forklare hende, det er dejligt med nattergale sang. Det er skønt med den her rosengren. Du skal ikke være så fascineret af de der kunstige, uægte ting. Og til sidst, så sætter han jo så sin magt igennem og smider hende jo ud af kongeriget. Men svinedrengen, det vil sige prinsen, vender jo også ryggen til hende og skænder på hende, står der til sidst. Det vil sige, han shamer hende faktisk, sagt med nogle moderne udtryk.
2: Men i den forstand, der er der en rød tråd gennem alle disse eventyr. Fordi hvad er det, prinsessen gør sig skyldig i? Det er ikke at kunne kende en ægte prins. Han ligner ikke en ægte prins. Udenpå. Og det er derfor, jeg egentlig vil hæve det, at H.C. Andersen måske, når alt kommer til alt, er grundborgerlig, også fordi, at han jo levede i det førmoderne samfund, hvor der var en gud for oven. Fordi hans påstand er, at der er noget, der er ægte. Alting er ikke sociale konstruktioner og skæve magtforhold. Der findes faktisk noget, der er genuint ægte. Og der er forskel på folk. Der er nogen, der er gode, der er nogen, der er onde, og vi har alle sammen et valg. Det er hans påstand, og det er ikke, samfundet kan ikke nødvendigvis opløse den enkeltes, eller ikke nødvendigvis, samfundet kan ikke opløse den enkeltes moralske ansvar.
1: Nej, jeg opfatter også H.C. Andersen som borgerlig, og så må jeg sige, at han er jo ikke ligefrem feminist. I de fire eventyr, vi har talt om, der er altså snobbede, hysteriske, udspekulerede kvinder i rigt mål. Det er jo også moren til prinsen i Prinsessen på Ærten, der udtænker, at hun skal op på alle de her madrasser, ikke? Kvinderne, de ved godt, hvor de vil hen her.
0: Men den lille pige med svovlstikkerne, hun er så for uskyldig, fordi hun endnu ikke er myndig til, at være blevet den der dumme gås, som mange af de andre ellers er i hans eventyr. Jeg er lidt mere i tvivl, om man kan sige, at han har en ideologi og et menneskesyn. Og det er jo netop også måske det, der er årsagen til, at hans eventyr kan blive ved med at blive masseret, altså årti efter årti, og vi kan indskrive alle mulige skiftende fortællinger i det. Jeg har da aldrig nogensinde overvejet før, heller med prinsessen på ærten, eller faktisk svine. Jo, prinsessen på ærten, om man kunne se det som sådan en bryd glasloftet fortælling, om egentlig også at lægge billet ind på at forsøge at være prinsesse, selvom man overhovedet ikke er født til det. Der er jo også selvfølgelig fortællinger og fortolkninger, der kan blive for udsyret og for mærkelige. Men altså, ser I anderledes på H.C. Andersen, hvis de har forsøgt netop sådan at krænge de her fortolkninger ned over ham?
2: Altså, jeg har tænkt Ja, det gør jeg ikke. Jeg synes, han var et geni. Men jeg har tænkt på, om en af grundene til, at omdrejningspunktet for mange hans eventyr er, at der findes noget ægte og noget ubesmittet. Det kan være hans egen opvækst, fordi han jo netop er født i meget, meget fattige kår, ikke? At hans far er skomagersvend, og hans mor er vaskekone, så vidt jeg husker. Og han er geni. Altså, fra starten kan han skrive, og kan han gribe alle. Og derfor tror jeg, at han har overbevist sig selv om, at Gud har set ham. Og det er Gud, der fører hans pen.
1: Det er helt rigtigt. Jeg opfatter også både hos Anders som et geni, men også som en mand, der var på jagt efter det gode og det sande. Og det er derfor, at Skyggen, som er en af hans meget dystre eventyr, handler simpelthen om den her lærte mand, der er så ivrig efter at få fat i det gode og det sande, at han i naivitet sidder og skriver en masse ting, ingen gider at læse, og så er det, at hans skygge gradvist overtager magten over ham. Det er sådan et kerneeventyr i den der længsel efter at komme frem til det der ægte, og hvordan man kan på vejen derhen jo kan blive både snydt og bedraget og undertrykket.
0: Og hvis jeg må supplere mit yndlingseventyr af Snedronningen, som jo også handler om Hans, der har fået en troldsblind i øjet, og som bliver umulig at være sammen med, tager afsted sammen med Snedronningen, og som Gerda udfrier i kraft af sin ægte kærlighed.
1: Og et faderborg.
0: Og ikke mindst det. Godt. Nå, til allersidst, den her debat om borgerlig og venstreorienteret kunst, det er nok ikke sidste gang, den er dukket op, den er meget vedholdende. Er der én ting, vi kan lære af den?
1: Ja, vi kan lære, at kunst er utrolig afgørende for, hvordan samtalen udvikler sig i et samfund. Så det her med, at vi har det med i vores meget materielt fikserede velfærdssamfund og underkende kunsten som et helt afgørende begreb imellem os, det bliver vi langsomt nok mindet om, at det er der, vores sind formes i kunsten og i uddannelsen. Det er de to bløde punkter, som er så vigtige.
2: Jeg vil sige, at vi bliver bedre og bedre til at have en debat om det, og det hilser jeg velkommen. I mange år har man ikke herhjemme ture og diskutere, hvad kunst overhovedet er. Jeg nævner et enkelt eksempel. Inge Lehmann-skulpturen foran Københavns Universitet, den der sorte søjle med noget, der ligner en gravid mave udenpå. Vi er, så vidt jeg ved, de eneste, der har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at det er en skulptur, som fremmed gør os. Og det er mærkeligt, for jeg har aldrig mødt nogen, der synes, det var en god kunstnerisk præstation. Alle synes, den er helt forfærdelig og ikke gør hende ære. Alligevel så holder man sig tilbage. Så vi når et stort skridt, hvis vi tør at diskutere, hvad der står i det offentlige rum, og om romaner og digtsamlinger og salmer og sange er gode, og det er der ikke én mening om. Men lad meningerne brydes i det åbne rum.
0: Vi er tilfredse i hvert fald her i Damerne Først, fordi vi har masser af materiale til diskussioner også fremad. der er tømt kulturkamp, og den kommer ikke til at gå væk. Godt, vi går videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip for vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Sorine, lad os høre ind for dig.
3: Jeg har en meget kraftig tendens til at tale højt med mig selv, også når jeg går rundt på gader og stræder. Og jeg er typisk blevet taget på fersk gerning, ikke mindst af håndværkere, der sidder i deres bil og spiser frokost og ser mig, før jeg har fået øje på dem. Det har affødt mange pinlige øjeblikke, og jeg er ret sikker på, at de har tænkt, hende der, hun er decideret seer.
0: Nej.
3: Men nu problemet er løst. Og det skyldes ikke, at håndværkere ikke længere sidder i deres bil og spiser frokost. Det skyldes, at de sidder og kigger ned i deres mobiltelefon. De opdager mig simpelthen ikke længere. Og sammenhængen er lige gået op for mig, efter at jeg endnu en gang her på gaden på Frederiksberg har passeret en bil med to håndværkere, der sad og spiste frokost. Først gjorde de mig jo glad. Nu kan jeg frit gå og tale, fuldkommen som det passer mig. Men ved nærmere eftertanke er det naturligvis ikke så godt, at vi følger mindre og mindre med i omgivelserne. Selvfølgelig vil jeg nyde friheden til at gå og tale for mig selv, men det ligger også i baghovedet nu, at jeg kunne jo reelt også få et ildbefindende midt på gaden, uden at nogen opdagede det. Der er en stor pris forbundet med, at vi ikke længere ser på hinanden.
0: Hvis du havde været venstreorienteret, Sorine, så ville du nok måske have sagt noget i retning af, at jeg bare er blevet usynlig, fordi jeg har passeret de 50.
1: Nå ja, det kunne jeg også have tænkt. Ja, den faldt mig ikke ind.
0: Anna, vi skal også høre en fra dig.
2: Hej, det er Anna. Jeg vil gerne sige lidt om racisme i naturforvaltningen. Jeg har lige læst på DR.dk, at flere sumpbævere er på vej til Danmark. Og reaktionen er, at den skal der bare skydes lige på stedet. For den hører ikke hjemme her, siger de såkaldte eksperter. Den kommer fra Sydamerika, og den ødelægger vores vandløb og diger ved at æde rødder og grave huler i jordskråningerne og brinkerne. Men så er det bare, jeg spørger. Hov, hvad blev der lige af hensynet til biodiversiteten? Hvorfor må ulven være her, når sumpbæveren ikke må? Ulven ødelægger da også ret meget. Spørg bare heste og fåreavlerne eller folk i Oksbøl. Og kom nu ikke og sige, at det er fordi ulven oprindeligt er hjemmehørende i Danmark, og at den er etnisk dansk og kan tåle mælk. Bare fordi sumpbæveren ikke har boet her før, kan den da godt være dansk. Den føler jo helt tydeligt, at den hører til. Til den danske fauna hører, den der regner sig dertil, graver dybt i brinkens pløre, til det danske døn den vil.
1: Det synes jeg er et smukt borgerligt digt.
0: Ja. Jeg er meget enig i det der med, at der, man skal skelne mellem de her arter, der kommer til. Elgen vil vi jo gerne have. Der er lige svømmet en elg i land. Det er vidunderligt. Den er ellers ikke set i Danmark i årtier i århundrede.
2: Altså, hvor den svømmede land?
0: Den skulle være et eller andet sted på Sjælland.
1: Hold da op.
0: Ja, god tur for Sverige. Jeg vil også lige ventilere noget mere.
4: Jeg vil gerne have indført hilsepligt, måske ikke i hele Danmark, men i boligområder. Jeg bor nemlig selv i en ejendom, hvor det ikke altid falder folk naturligt at hilse, særligt ikke de yngre generationer. Så jeg har gjort det til en vane at hilse på dem, selvom de kigger ned i deres telefon. Hvorfor er det vigtigt? Det er det jo ikke bare, fordi det er uhøfligt ikke at hilse, men også fordi anerkendelsen af andres tilstedeværelse giver os en oplevelse af at høre til. Det viser undersøgelser af livskvalitet også. Jeg hilser også på dem fra naboejendommene, jeg hilser på børn, hunde. I sidste mest, fordi jeg hundeskrukker og utrolig gerne selv vil have en hund. Men tilbage til det med hilsepligten, det er jeg i gang med at indføre. Og jeg skal nok også få de yngre med på den. Og især har jeg fundet ud af, at det er nemt i elevatoren. Man træder ganske enkelt ind, men er i samme rum som dem. Og så er der ikke nogen mulighed for at undslippe. Hej.
2: Du opfører dig ligesom i den danske kvinde, Trine Dyrholm.
0: Ja, men altså, jeg så lige præcis den danske kvinde, altså med en stor følelse af, jeg kan relatere til den måde, hun sådan går rundt.
1: Og hun fik mange ting gennemført, så jeg tror, det vil lykkes for dig, Anne-Sophie.
0: Men har I tænkt på, at det her, det er jo egentlig også en slags opførelse, hele damerne først af den danske kvinde, hvor vi jo også korrigerer til højre og venstre.
1: Ja, men det er det, vi sætter i verden for.
2: Det får man smag for med alderen.
0: Jeg vil virkelig gerne indføre et hilsepligt, så nu er jeg gået i gang med den der civil lydighed. Det er at opfordre folk til bare at vise noget høflighed. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret over et eller andet, som du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting. Vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Vi takker af, og det gør vi ved at spille Per Dix, Sådan er kapitalismen. Før vi gør det, vil jeg lige læse lidt af teksten op. Hun var fattig, men så ærlig. Hun var barndomshjemmets pryd, men en rig mand blev begærlig, og så tog han hendes død. Sådan er kapitalismen, utak af de armes løn. Det er de riges paradis, men jeg synes fandme, det er synd. Stor lyrik. Der er bare tilbage nu at sige tak til Anna Libak, og til Søgerine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage i næste uge, og vi sender live fra DR-scenen på Folkemødet på Bornholm.
5: Vi er desværre ikke på vej til VM.
6: Rally, rally, ola.
5: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
7: Verdens bedste film er fra 1945 og hedder Les Enfants du Paradis, Paradisets børn. Det mener skuespilleren Jesper Asholdt, og hvorfor den her film er verdens bedste, og hvad der gemmer sig bag den her poetiske titel, det fortæller Jesper Asholdt selv i Verdens bedste film her om 3 minutter. Nu er der radiovis.
8: 9 mennesker er blevet dræbt ved israelske angreb i det sydlige Libanon. 3 af dem var soldater, meddeler Libanon her. Israels militær bekræfter ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det er skudt mod et køretøj, hvor der sad 3 medlemmer af den libanesiske hær, og siger, at man skød efter indikationer på, at den militante islamistiske bevægelse Hezbollah forberedte angreb på israelske tropper. Samtidig lyder det fra det palæstinensiske sundhedsministerium, at israelske tropper har dræbt et 7 måneder gammelt barn på Vestbredden ved at skyde mod forældrenes bil. Ifølge det israelske militær er skudepisoden ved at blive undersøgt. Der var igen angreb mellem Rusland og Ukraine i nat, oplyser de to landes forsvarsministerier ifølge AP. Og de kom efter, at Ruslands præsident Putin afviste et åbent brev fra Ukraines præsident Zelensky. I brevet opfordrede Zelensky til, at de skulle mødes til fredsforhandlinger, men samtidig provokerede han ved nærmest at kalde Putin for gammel og træt. Det er en indirekte opfordring til den russiske elite, dem der bestemmer, siger direktør i det udenrigspolitiske selskab Charlotte Flint Petersen.
9: Det har jo den hensigt, at i virkeligheden at få folk omkring Putin til at tænke, jamen, at han er også ved at blive gammel måske. Hvem kommer efter ham? Der er ikke noget system for hans, hvem der skal komme efter. Og måske skal man begynde at overveje, om det er den rigtige hest, man spiller på.
8: Om en time kan der udspille sig et vaskeægte tennismirakel. For når finalen i French Open bliver spillet, er det med verdensranglistens nummer 114 på det røde grus. Den 24-årige polak Maja Szczawalenska har nemlig slået den ene verdensstjerne ud efter den anden, selvom hun har været undertippet i samtlige kampe i Paris. Og det er lidt af en sensation, siger DR Sportens tennisreporter Christen Mosbæk.
10: Selv spillerne, hun møder, siger, at vi kan ikke finde noget video på hende, fordi hun simpelthen har spillet på så lavt niveau før French Open, at de ikke har noget data på hende. Så hun er bare en verdensnummer 114, som er kommet ud af det blå.
8: Det er ikke ofte, man ser kvalifikationsspillere nå hele vejen til en Grand Slam-finale. Og det er aldrig sket til netop French Open, siger Christen Mosbæk.
10: Vi ser nogle gange overraskelser gå langt i turneringen, men at vi har en spiller, også med den måde, hun spiller på. Altså hun spiller på en helt speciel måde, mange slicede slag, ikke så meget fart i boldene, masser af stopbolde. Og det er som om, det er kommet bag på alle de her verdensstjerner på den kvindelige tur. Altså hvad det er for en spiller, vi har med at gøre, og det har virkelig overrasket i år.
8: Finalen i French Open bliver altså spillet kl. 15 og kan ses på 6'eren og HBO Max. Nogen eller en del sol, men efterhånden måske kraftige byer mod sydvest. Mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind fra syd eller fra skiftende retninger. Radioavisen med Nina Høsberg.
11: Du lytter til P1.
12: Hold nu kæft, det er en stor film.
13: Jamen, altså, jeg er rystet.
12: Det er jo en kæmpe film.
13: Jamen, det er det. Altså, hvor spiller de? Altså, jeg er rystet.
12: Ja. Det er også som, hvad kan man sige, som skuespiller er det ret vildt at sidde og se på, ikke?
13: Jo.
12: Og så også for os begge to, som har lavet teater.
13: Ja.
12: I særdeleshed måske i virkeligheden. Du kan næsten ikke få vejret.
13: Nej, men jeg altså... Nu, det er faktisk en del år siden, jeg sidst så den. Jeg havde glemt, hvor vild den er.

0: lukker lige op for programmet her. Ikke? Det er programmet, der hedder Verdens Bedste Film, og jeg hedder Nicolai Copernicus og er vært. Mm. Og det skal lige siges, jeg har virkelig et kæmpe privilegie, fordi jeg hver uge får lov at invitere kollegaer fra TV- og filmbranchen ind, for at de kan vise mig deres bud på verdens bedste film. Mm. Og nu har vi lige siddet her og givet udtryk for vores første reaktioner. Og det er, fordi vi har set filmen Les Enfants de Paris, eller På Dansk Paradisets Børn, fra 1945, instrueret af Michel Carnet. Ja. Og vi har besøg, eller jeg har besøg, af dig, Jesper Asholdt.
1: Ja.
0: Du er skuespiller.
1: Ja.
0: Du har været med i en hel masse tv-serier og film. Hvis jeg bare lige skulle nævne, måske en af dine store gennembrugsfilm var Mifunes sidste sang, som var den anden dogmefilm.
1: Ja.
0: Kæmpe succes. Altså, du spillede Rud, og den fik også en international succes.
1: Ja.
0: Du har også lavet Kunsten at græde i kor, som du har fået kæmpe stor anerkendelse for. Og så har du lavet alle mulige andre forskellige ting.
1: Ja, og vi har også lavet noget sammen.
0: Og vi to har lavet noget sammen. Ja, vi to har lavet faktisk mange ting sammen.
1: Ja.
0: Det er en fornøjelse at have dig på besøg.
1: Jeg er simpelthen glad for at være her.
0: Og jeg vil lige sige, vi ændrer ikke på den gode start, det er at høre, hvorfor gæsten har valgt den film, vi har set. Og hvorfor har du valgt den her film som verdens bedste film? For jeg skal lige sige til lytteren derude,
1: Da
0: jeg spurgte dig, det foregik, det kan jeg lige underholde med, det foregik på noget, der minder om en sms, og så kom det prompte tilbage, det vil jeg gerne, jeg vil gerne være gæst, og jeg ved også, hvad jeg vil se, det er, og så gik der versaler i den, min absolut yndlingsfilm.
1: Ja.
0: Hvorfor har du valgt den her film?
1: Jamen, fordi den, fra jeg så den første gang, og der var jeg 14-15 år, der ramte den bare helt vildt. Altså, jeg var fuldstændig inde i det der univers, og i alle deres følelser, og det var jo dengang, at man havde VHS-maskiner, og min far havde optaget den på et VHS-bånd, og vi sad, og jeg var helt væk i den her film. Lige pludselig, altså hen imod slutningen, sne, båndet løb ud. Min far havde ikke fået slutningen med.
0: Nej!
1: Og jeg forestiller det. Altså, bum, lige hvor hun er på vej op ad trappen, drengen står dernede. Så jeg løb rundt ude i vores have og bare råbte, nej, nej, nej, nej! Jeg kunne slet ikke være i mig selv.
0: Det er jo frygteligt. Ja. Altså, det svarer til, at vi danser om juletræet og skal sætte os i sofaen for at have julegaver, og så aflyser vi.
1: Ja, der er desværre ikke nogen. Nej. Gaven er hentet. Nej, det er værre. Der er et trekant drama i den her film, som rammer mig helt vildt. Altså.
0: Men det er så sjovt, du siger trekant drama, fordi jeg sad, det gør jeg, mens vi ser de her film, så sidder jeg og tænker på, hvordan skal vi snakke om den. Og så tænker jeg også, jamen det her er jo et trekant drama, men så siger jeg, at der er jo mange trekanter.
1: Ja, det er faktisk et firkant drama eller et
0: femkant drama. Eller
1: hvad? Ja, det er det.
0: Jeg vil kalde det, ligesom der er i nogle folkeskoler, er noget, der hedder en gaveslange, hvor man skiftes til at give gaver.
1: Ja.
0: Så er der her en kærlighedsslange.
1: Ja.
0: Der er nogle connections mellem hinanden i nogle, altså ligesom i trekantsdrama, der er nogen, der elsker nogle andre, som ikke elsker nogen, som nogen, altså.
1: Ja, som elsker en tredje. Ja.
0: Og her, der er der altså, der er der ret mange involveret i det her.
1: Ja. Men der er en ligesom kerneperson, som er hele omdrejningspunktet i filmen, som er Garance, som er helt vidunderlig, og man forstår godt, de alle som forelsker sig i hende, fordi hun er så æterisk og alligevel fysisk, og hun spiller helt fabelagtigt.
0: Ja, det gør hun, og hun er præcis sådan, jeg synes, det er meget rigtigt at sige det æteriske, hun er præcis sådan en kvinde, som hendes mantra, jeg tror, hun har det, hvis hun har åbnet en gajoleæske, så står der, kærligheden er lige til.
1: Ja.
0: Og det er sygt provokerende, fordi alle omkring hende, de synes, det er jo åndssvagt kompliceret.
1: Ja.
0: Men for hende er kærligheden lige til. Og hun er ligesom plantet der midt i det hele, og det er jo også hende, der er, kan man sige, omdrejningspunktet for det referat, man måske kunne starte med at lave.

0: Den foregår i 1800.
1: Ja, 1830'ernes Paris.
0: Ja. Vi har Garance. Smuk kvinde. Går rundt i gaderne. Hun har ikke på nogen sådan sættervis noget tilhørsforhold, fornemmer man. Hun bliver pludselig antastet for at have lavet et gaderøveri af et ur. Men der er så en eller anden mimer, der sidder på en miniscene og oplever det hele, som mimer situationen, som gør, at hun ikke bliver anholdt alligevel. Men til gengæld får han startet en kærlighed op til hende, som er uopnåelig. Han er fuldstændig vild med hende.

0: Sideløbende med det her har vi en anden person, som hedder Frederik,
1: ja,
0: som er en excentrisk skuespiller. Og han er så til gengæld skuespilleren med ord,
1: ja,
0: som står lidt i kontrast til mimeren her, Baptiste. Frederik, han kommer også til byen og møder også hende her. Hen igennem historien her, så er det den evige jagt på kærligheden med hende som omdrejningspunkt. Hun har ligesom det mantra, der hedder, kærligheden er lige til. Man kan sige, hun giver ikke rigtig udtryk for, hvem hun elsker, men hun lader sig elske af alle mulige mænd, og blandt andet en meget rig greve, som kommer ind for højre. Men ikke desto mindre får han også en stor betydning. Og efterhånden, som filmen kommer frem, så tilspidses situationerne mere og mere i forhold til, hvem har den stærkeste kærlighed til Garance. Det får vi på mange måder svar på, og ikke så rigtig svar på. Man kan sige, hun bliver ved med at være en fri fugl. Men ikke desto mindre er nok det kærlighedsbånd, der er stærkest, er mellem Baptiste og Garance. Den her film, synes jeg også, handler om at sætte virkeligheden over for fiktionen. Og at man på en eller anden mærkelig måde ikke kan finde ud af, hvad der er op og ned. Og den starter jo også lidt old school med et teatertæppe.
1: Ja.
0: Og så for 100 kroner blandet rulletekster.
1: Meget. Altså, i starten, hele rulletekstsekvensen starter den jo med, og så får man den lige igen midt i, for en sikkerheds skyld.
0: Ja, fordi...
1: Når vi starter anden akt.
0: Når vi starter anden akt, så ja, for en sikkerheds skyld, for dem, der er kommet ind senere, så kommer det hele igen. Men det der, ikke desto mindre, er, det er rulletekst på baggrund af et teatertæppe.
1: Ja.
0: Og så går det her tæppe op, og det synes jeg for mig er et symbol på, at det vi er vidne til, det er en fiktionel verden, der møder en virkelig verden.
1: Ja, og teater spiller en kæmpe rolle i den fiktionen, og Frederik Lemaitre der, skuespilleren, den ordskuespillerne, har jo hele tiden, er der jo referencer til Othello, til det, som i virkeligheden bliver en form for rammen om historien med jalousien og drabet. Og...
0: Ja, og meget af filmen foregår på teater.
1: Ja.
0: Det foregår op på scenen. Og der er utrolig mange klip, hvor man ser nogle spille noget på scenen, og man ser nogle gestalte en handling, der er virkelighedens handling.
1: Ja.
0: Og man ser også publikums reaktioner.
1: Man ser oppe under taget, hvor Paradisets børn, jo ser dem, som ikke har råd til at købe billetter nede, dem kaldte man Paradisets børn, for de sad deroppe, og de elskede det. Der er ikke så meget at forstå i... Altså, det er... Specielt mimerens fortælling, hvor han jo i virkeligheden fortæller sin egen historie om sin ulykkelige kærlighed, og på et tidspunkt har han en scene, folk skriger og griner og klapper og huder, mens han laver en mimisk fortælling, hvor han vil hænge sig, fordi han er så ulykkelig forelsket. De ved ikke, hvorfor han fortæller den historie. De synes bare, det er sjovt. Og der kommer en lille pige ind på et tidspunkt, og det er helt forfærdeligt, at han fortæller alle. Jeg hænger mig nok lige om lidt, men... Folk sidder og griner.
0: Ja, folk sidder og griner, men pigen går også ind som et stærkt symbol og siger, du har altså taget mit ræb.
1: Ja.
0: Fordi det ræb skal jeg bruge til at sippe med, så hun anvender det som sippetov.
1: Ja, han har lige hængt det op over grenen der, så siger hun, det er mit sippetov. Fantastisk scene, altså.
0: Og lige som parentes her, som vi altid siger i det her program, at hvis der er nogen, der går med tanker om at tage sit eget liv, så skal man tale med nogen om det, eller også ringe til livslinjen. Jeg kunne godt tænke mig, Jesper, hvis vi lige starter med... Efter at vi tæppet er gået op, faktisk, i filmen helt konkret, så er der det her gadebillede, hvor vi ser den her Boulevard de Crème. Hold kæft, der er gang i den gade.
1: Ja, helt vildt.
0: Kan vi blive enige om det?
1: Ja.
0: Der er gøjlere, som udfører alle mulige optrædener.
1: Der foregår 1000 ting hele tiden, mens kameraet kører igennem en folkemængde på... Altså, de havde 1300 statister i nogle af de scener der. Altså,
0: det er sindssygt.
1: Som alle som er gøjler og jonglerer og laver koldbøtter. Og...
0: Jamen, altså... så laver de alle mulige forskellige. Så er der, og det er meget sådan noget, jeg synes tit er i de film, vi ser her i det her program. Lige snart vi kommer tilbage til noget, der foregår i 1800 eller lige i 1900. Og der er meget med cirkus, og der er meget med nogen, der kan optræde med nogen. Der er for eksempel en, der går med en abe på stylter.
1: Ja.
0: Og der er... Og så må du spørge mig, om det var noget, man var meget seværdigt, men en, der står og vægtløfter,
1: ja,
0: står og løfter en tung
1: Og man tænker på, hvor mange gange de har taget scenen. Eller...
0: ja, det er en ting, er, at man tænker det. Ja. Noget andet, jeg tænker, okay, det var simpelthen den gang, noget man gad at komme og kigge på.
1: Altså, det var the shit.
0: Fordi det svarer til i dag, hvis man kunne samle en folkemængde rundt omkring en crossfit-team, hvor der er nogen, der står og løfter nogle vægte, ikke?
1: Ja.
0: Og der er gøjler, men det er så også her, mimeren er. Det er her, vi første gang stifter bekendtskab med ham.
1: Hvor faren faktisk ydmyger ham offentligt og beklager, hvor dårlig han er. Og,
0: ja.
1: Som en slags introduktion til, hvor fed han selv er.
0: Og han sidder jo der med hvid sminke i hovedet og den her klassiske pjerredragt-agtig med store knapper.
1: Ja.
0: Og så sidder han på en scene, som om han sidder på en gren, og er lidt melankolisk med lukkede øjne, og faren står og ydmyger ham. Og i virkeligheden er det som om, det er lidt traileren til de teaterforestillinger, de står og reklamerer for.
2: Le Palais du Mirage, vous l'avez reconnu. Fait sans précédent. Au théâtre des Funambules, ce spectacle, mesdames et messieurs, à l'affiche depuis plus de 3 semaines.
0: Så de står og værger folk og siger, prøv at høre, herinde kommer der til at ske det, og så sker der det og det og det.
1: Ja, og lige ved siden der står det andet teater og brigt med for deres forestilling, som er, det er sådan gøjl-agtigt.
0: Ja, så hvis man skal prøve at sætte billeder på det, så ville det være, hvis man var på West End eller Broadway, så ud over alle de skilte og plakater, der ellers er med de ting, der går på Broadway, så vil der så også være nogen, der lige spiller en lille scene derfra eller noget. Ikke?
1: Ja, lige teasers fra. Ja.
0: Og det her, hvor vi ser, hvor poetisk han første gang optræder i et decideret nummer, fordi han sidder der helt musestille, har han set Garance, uden at vide, hvad hun hedder, og han har set hende blive anklaget for lommetyveri.
3: Et vous, monsieur, vous êtes certain de ce que vous avancez?
4: Sûr et certain? Arrêtez-la!
5: Et puisque je vous dis que ce n'est pas moi!
3: Oh, dis ça! Est-ce qu'il y a des témoins? Moi! Moi, je suis témoin! Qu'est-ce que vous avez vu?
6: Tout? J'ai tout vu?
0: Og han spiller nu det hele mimisk foran politiet, fordi de spørger der nogle vidner, og det skal jeg lige love dig for, der er.
1: Ja.
0: Og så spiller han, altså, var han miner? Var han
1: mimer? Ja, han var en af verdens største mimer. Ja. Jean-Louis Barrault. Okay. Og man kan også, hele hans krop er en stor poetisk fortælling. Altså, han bare det at sætte sig ned, bare, altså... Jamen, det er så vildt.
0: Han mimer det her teori, det vil sige, at han mimer faktisk tre mennesker.
1: Ja.
0: Han mimer hende, han mimer ham, der har fået taget... ham, der har fået taget uret, og så mimer han ham, der tager det.
1: Ja.
0: Og den måde, hans hænder og elegancen, det er helt vildt.
1: Det er første sted, det film, hvor der sådan ligesom kommer ro på, og hvor man ligesom, fordi ellers er det der kaos, som du beskriver, kaos, og inden bagved, altså backstage på de der teater, det løber op og ned, der er 1000 mennesker, hele tiden er der, men så kommer den der, hvor han får hele scenen for sig selv, fortæller det, hvor man siger, wow. Og så er man ligesom, så er man faldet ind i fortællingen.
0: Jeg tror, at man inden det her, har man faktisk set ham der, Frederik, den spredbassen.
1: Ja.
0: Gå hen og spørge, om han kunne komme ind på teateret, og så er der en, der siger, det kan du da ikke, du kan ikke gå ind og backstage her. Nej, men jeg skal ind og tale med direktøren, men hvorfor skal du det? Ja. Fordi jeg skal ind og søge arbejde.
1: Ja.
0: Og jeg mener, der er en instruktionsmæssig pointe i at holde de to her mennesker op imod hinanden.
1: Ja.
0: Der er talevandfaldet.
1: Ja, han er faktisk præsenteret først.
0: Ja, det er rigtigt. Og så er der den stumme, kan man sige, mimeren.
1: Ja.
0: Men, og det er to måder ligesom at anskue at være i verden på.
1: Ja.
0: Og jeg synes også, at det, der er kløgtigt lavet, det er, at man også allerede her så får præsenteret, hvordan Garance, hun egentlig godt kan administrere begge slags typer.
1: Ja, hun bevæger sig frit imellem de der verdener.
0: Ja.
1: Man kan ikke finde ud af, hvad tænker hun? Er hun, kan hun? Altså, det virker bare fascinerende og dragende, at man ikke kan forstå det, hvem hun er. Hun er så uudgrundelig.
0: Udover at vi har den her boulevard, som er en af de arenaer, der er, så er der også teaterne, som er nogle arenaer, altså locations.
1: Ja.
0: Og så er der et hus, som er, som jeg tror fungerer som et pensionat eller hotel. Og på det hotel, der indfinder både Frederik, så han ankommer der og får et værelse, og Basis
1: Baptiste. Ja.
0: Baptiste ankommer og får et værelse, og det ender så også med, at Garant, hun også ankommer og får et værelse. Så det er også der, at Garant indleder et forhold til Frederik. Det er der, de møder hinanden anden gang. De har mødt hinanden ude på gaden, men det er der, de møder hinanden anden gang. Så det hus er også sådan centralt for historien, og en meget skøn måde at samle tropperne lidt på, så det ikke er for mange locations.
1: Det er genialt ting. Og med en meget skøn landlady, som hende, der husbestyrer inde på det pensionat.
0: Ja, og hun får også lidt.
1: Ja, hun har ikke frikadellen. Han kører jo også noget charme på hende, så jeg er sikker på, at han får rabat.
0: Der er sådan et tidspunkt, hvor hun står på trappen, hvor hun lige knapper. Hun knapper noget af kjolen, hvor det er helt tydeligt. Hvad har du lavet? Jeg var lidt rød i kinderne. Jeg har lige fået ryddet lidt op og gjort videre. Og så videre. Ja. Altså, jeg
1: hun
0: tror, der falder lidt
1: på,
0: af.
1: Ja. Roller Gassons sofaen op hos frikadellen, ja.
0: Og de har jo en nat sammen op, for han inviterer hende hjem. Hun har ikke noget sted at bo, altså Baptiste. Og hvad hedder det? Hun kommer så ind, fordi han siger, at der er plads der, hvor jeg bor.
1: Ja.
0: Og hun får så et værelse, hvor
1: og tror faktisk, at de så, at han vil, at de skal tilbringe natten sammen, men i hans kærlighedsbillede, der er det for tidligt, eller hun er for ren, han kan ikke...
0: Nej.
1: Han flygter ud af værelset.
0: Altså, han bløver chancen for...
1: Ja.
0: Altså,
1: ja, for den del af det.
0: Ja, for den del af det, kan man sige. Men det, der er meget interessant, fordi det synes jeg, der er noget tematisk i. Jeg synes, der er noget tematisk i det der med, om man skal sørge for at altid have noget reservetanken til kærligheden, eller om man bare skal sige, bror, jeg kører. Nu kører vi bare.
1: Ja.
0: Jeg går all in på det her. Fordi hun er jo meget, hun siger det jo for helvede lige op i smasken, hvor kærligheden er for mig lige til.
1: Ja.
0: Der er ikke
1: det er meget nemt. Lad os nyde den.
0: Lad os nyde den. Og det så skal han have en anden form for reservering af den, og han skal...
1: Ja, det bliver for fysisk for ham, eller for håndgribeligt. For han er, han er faldet ned fra månen, som faren fortæller om ham. Og sådan er han jo også, sådan føles det, når man ser ham, som om han er en månestråle.
0: Ja. Men samtidig kan man jo godt forstå, at det kan hun jo ikke imødekomme.
1: Nej.
0: Altså, hvordan skal hun genkalde den kærlighed? Hun kan jo bare stille sig til rådighed og være i verden, som hun er.
1: Ja.
0: Hun er faktisk den virkelige verden.
1: Hun er, ja.
0: Hun er den virkelige verden, synes jeg. Så lever hun jo livet. Jeg tror, ovenikøbet på et tidspunkt, hun siger noget med, jamen, jeg prøver jo ikke at forestille noget eller være noget, så jeg lever jo bare livet.
1: Ja.
0: Og det er ikke i den forstand, jeg lever bare livet i overhældningsbanen.
1: Nej, nej.
0: Hun trækker bare vejret og lever livet og observerer. Derfor tager hun de mænd ind, som tilnærmer sig hende. Hun er jo ikke fordomsfuld over for Frederik, som jo har den der stalker-energi. Og altså alt, hvad han siger, er platte ting. Ikke?
1: Han er en spredvasse. Altså, ja. Efter hun har mødt Frederik, så går hun hen i en butik, hvor en hæler, hvor man møder ham for første gang.
0: Lassenaire.
1: Og så spørger han, hvorfor bliver du ved med at komme her? Og så siger hun, jamen det er fordi, jeg keder mig. Og man kan mærke allerede der, at han vil gerne hende, men han gør meget ud af at gøre opmærksom på, hvor lidt han vil, og hvor meget han er ligeglad med kærlighed, og han har sig selv.
0: Det er jo et setup, hvor man ligesom får en fornemmelse af, at hun bliver præsenteret for nogle forskellige kærlighedstyper.
1: Mm.
0: Man kan ikke på det her tidspunkt pege på, hvem hun er mest tiltrukket af.
1: Nej.
0: Man kan ikke sige, om hun er så til den eller den. Eller,
1: Nej, hun smiler præcis lige meget til de fire, som man møder først.
0: I den første del af filmen, der følger man jo meget Baptiste, som forfølger hende, eller forfølger sin kærlighed. Han er blevet ramt af Amors pil, må man sige. Ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo også her, man så stifter bekendtskab med hans kollega, Nathalie,
1: ja.
0: Som også repræsenterer en anden type kærlighed. Hun er meget vedholdende, og vil egentlig utrolig gerne indlede sig med et forhold til mimeren.
1: Ja, det siger hun direkte til ham, at hun elsker ham, og det kan man mærke, det er noget, de har talt om, og han ved det godt.
0: Ja.
1: Og han ærer hende på kinden, og viser, at han godt kan lide hende, men hun ved også godt, at han ikke elsker hende sådan, som hun elsker ham. Og det er, finder man ud af igennem hele filmen, at det er betingelsesløst. Altså, uanset hvad han gør, siger bare, hun, der er kun én i verden for hende, og det er ham.
0: Og kan man sige, at hun repræsenterer hans spejlbillede i forhold til den måde, han ubetinget elsker...
1: Garant.
0: Ja.
1: Ja. Det er jo den hendes stærke kærlighed til ham, som er lige så stærk som hans kærlighed til Garant, som har så har nogle andre tilbeder.
0: Baptiste, han dropper ligesom at få fat i Garant.
1: Ja.
0: Han kan ikke få fat i hende, og hun forlader også byen, og det gør hun, fordi hun igen uretmæssigt bliver beskyldt for en forbrydelse.
1: Ja.
0: Og der har hun lige umiddelbart inden stiftet bekendtskab med en ekstrem rig greve, som hun under ingen omstændigheder elsker.
7: Pardonnez-moi, mademoiselle, mais cela ne m'arrive jamais d'être ému, bouleversé comme je le suis aussi. Je m'exprime fort mal et je m'en rends parfaitement compte. Je débite des platitudes, des banalités. Enfin, ce que je dis n'a guère d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous allez me répondre. Un seul mot, mademoiselle, et votre vie peut changer. Demain, si vous voulez, les plus belles femmes de Paris, les plus fêtées, se mordront les lèvres jusqu'au sang en entendant seulement prononcer votre nom. Auprès des vôtres, leurs bijoux les plus rares seront ternes comme des charbons. Vous aurez de plus beaux équipages.
8: J'ai peur des chevaux.
7: Oh, je vous en prie, ne dites pas non.
8: Pourquoi voulez-vous que je dise oui? Parce que ça ne me fait pas plaisir.
7: Alors, ne dites rien. Laissez-moi espérer.
8: C'est ça. Je vais me taire et vous allez parler tout seul. Et comme vous êtes ému, bouleversé, vous allez encore dire des banalités.
0: Og han giver hende et visitkort, og det er det, han kan byde ind med. Han kan byde ind med nogle penge. Og,
1: fordi hun afviser ham.
0: Ja,
1: fuldstændig. Fordi hun siger, du snakker. Og,
0: ja. Og han siger, du kan få ting, hvis du deler livet med mig, så kan du få nogle ting i dit liv, som du ikke drømmer om.
1: En ekipage og sådan noget, og smykker, der vil få de andre til at blegne og sådan noget. Hun siger, jeg er ligeglad. Altså, det siger mig ingenting.
0: Det er det.
1: Så bakker han ud.
0: Og så giver han det der kort og siger, hvis du skal komme på andre tanker. Og da hun så bliver antastet for det her røveri her,
1: som i virkeligheden skyldes den samme person, som hun blev anklaget for at røve det der guldur. Ja. Det er den samme person, som får hende i fedtefadet.
0: Endnu en gang.
1: Ja.
0: Den her gang er det så for mor.
1: Ja. Morforsøg i hvert fald.
0: Ja, morforsøg, ja. Og så siger hun, fordi de tager hende i armen og siger, okay, så er vi nødt til at anholde. Så siger hun, hey, stop en gang. Ja. Så tager hun det her visitkort frem og siger, I kunne også lige tage kontakt med ham her, fordi at, det tror jeg vil gøre underværker.
1: Det tror jeg vil være en god idé, inden I begynder at spure mig inden.
0: Ja.
1: Og så er der et klip til altså en tids, og så er hun pludselig, så ved man godt, hvad der er sket, at han har reddet hende, og hun er så faktisk... Ja,
0: der er simpelthen et distilleret tidsklip, altså der nogle år senere.
1: Ja.
0: Men der er også et, for filmens vedkommende, altså om det så er, fordi de dengang har skulle skifte filmrulle, den starter op igen. Altså som en anden del.
1: Ja.
0: Der er det ikke sådan noget, vi starter op med en anden del, hvor står anden del, og så er der stadigvæk det der teatertæppe, og så går det op. Nej, der er teatertæppe, anden del, full on rulletekster.
1: Ja, hele castet, musik, instruktion, Marcel Garnier, og måske skulle man lige nævne, at Privé, som har skrevet manuskript, der fik faktisk en Oscar-nominering for manuskriptet, hvilket var ret vildt, dengang en fransk film. I 45-46 har det så været, den her
0: serien. Ja, og måske skulle vi også lige nævne faktisk, for det synes jeg faktisk, det skal vi i hvert fald under andre omstændigheder tale om.
1: Prøver, er det ikke det?
0: Måske skal vi tale om det lidt senere, men vi kan lige lave som cliffhanger, at vi kommer til at tale om, at den her film er optaget under 2. verdenskrig.
1: Ja.
0: Mens, altså i 45.
1: Ja. Ja.
0: Jeg tror, de var lige blevet færdige med optagelserne lige inden D-dag. Det skal vi bare lige nå at tale om.
1: Ja, det kommer vi lige forbi.
0: Men når vi vender tilbage nogle år efter... så er der sket lidt i teatergaden, kan man sige.
1: Ja.
0: Baptiste, han har fået sit show. Han har fået...
1: Han er blevet stjernen. På Mimeteateret, ja.
0: Ja, det er virkelig et tilløbsstykke. Han er blevet en kæmpe stjerne.
1: Ja.
0: Og det viser sig, at hun sidder i logen hver eneste aften og ser det.
1: Ja.
0: Men hun har sort slør for sig, så man kan ikke se det i hende.
1: Han ved ikke, hun er der.
0: Nej.
1: Og hun har været der hver aften.
0: Præcis.
1: Man lå lige at opleve, at han i mellemtiden jo også har fået barn med Nathalie, som han har giftet sig med, og de virker som om, at de egentlig har et meget fint liv.
0: Meget, meget skønt kærlighed.
1: Han virker glad. Og
0: de har, hun spiller den kvindelige hovedrolle, har indtryk af i teaterstykket.
1: Ja, de spiller sammen, og alt går godt.
0: Egentlig. Alt går egentlig godt.
1: Ja.
0: Og så sidder hun der, og så har vi vores brædbasse af Frederik, som også er vendt tilbage.
1: Og, som jo så er stjernen på det naboteateret, hvor han spiller Otello og er blevet kæmpestjernen der.
0: Og med ord.
1: Ja. Ja.
0: Så det vil sige, at vores to bejlere, de har to hver deres.
1: Ja. Altså,
0: det kører i skuespilleriarbejdet på tiden, ikke?
1: Det viser sig, på et tidspunkt mødes de, fordi Frederik går ind for at se, han er blevet såret, kan ikke selv spille om aftenen, så går han ind for at se den her kollega. Og må bare igen, han er simpelthen så pissemisundelig, hvis han bare ville være lidt dårligere. Altså, irriterer ham lidt, at han er...
0: Han er bare god.
1: Han er fantastisk.
0: Og så går han jo op i logen, fordi han får nys om, at hun sidder deroppe.
1: Ja.
0: Og han har jo også et crush på hende.
1: Ja, de har faktisk været meget sammen. De havde faktisk en periode, hvor de var kærester, mens de boede på naboværelser.
0: Ja, og der synes jeg, der er en ret fed scene, hvor han faktisk fortæller hende, mens de sidder deroppe i logen, det er som om, der er pause, ja. Så fortæller han hende, at han er ramt af noget, han kalder jalousi. Spredbassen har aldrig været ramt af jalousi, og pludselig er han blevet ramt af det.
1: Ja.
0: Og det er skide sjovt, fordi at der er sådan en metalag i, at så kan han pludselig knække
1: Otello-rollen. Otello, der var den. Jeg har aldrig forstået, hvad det er, han føler det, og jeg skulle simpelthen ikke kunne finde den der rolle, men nu, tak. Og så rejser han sig op, og er dybt taknemmelig for, at han har oplevet den ulykkelige kærlighed og jalousien, der er så stærk, at man vil slå ihjel for den. Og kender du ikke det faktisk fra ting, oplevelser, man har haft i livet, hvor man siger, når det er gået over, så har jeg trods alt lært noget, som vil gøre, at jeg på et tidspunkt vil kunne bruge anvende og forstå, hvad det er, jeg spiller, når jeg spiller Godot for tredje gang.
0: Eller det er sgu meget sjovt. Ja, det kender jeg faktisk ikke, men det er fordi, jeg tror aldrig, jeg henter det fra mig selv, når jeg laver teater eller film.
1: Nej.
0: Det er ikke sådan, at jeg tænker, og jeg er altid fascineret, når nogen tænker, jamen, så tænkte jeg på en eller anden oplevelse for mit eget liv, så kom jeg til at græde, eller et eller andet, eller grine, eller det. Det gør jeg aldrig.
1: Nej.
0: Altså aldrig, som i aldrig nogensinde.
1: Nej.
0: Men derfor kan man jo sige, at levet liv, efterhånden som vi lever og bliver ældre og ældre, så får vi jo noget livserfaring af nogen, og nogle andre, jeg ved sgu ikke, om man får bare nogle andre toner i livet.
1: Ja, det gør man. Det gør man med alderen. Jeg tror også, i periode, hvor det har været, for eksempel efter kunstnergrad i kor, hvor jeg var syg med et halvt år, fik stress og sådan noget, så tænkte jeg, da jeg var ved at være overligget, så tænkte jeg, så brugte jeg det som en slags, for at lukke det ned og sige, jamen fint, så har jeg oplevet det.
0: Ja.
1: Og så sige, så kan jeg ligesom lukke det ned og komme videre.
0: Det er jo også helt sådan, for dem, der ikke er skuespillere, der sidder og lytter på det her program her, så er det jo et eller andet sted en gavebod i forhold til, at man aldrig skal tænke på, at der er aldrig noget, der er forgæves eller spildt. Man kan altid anvende det til et eller andet.
1: For det findes i livet, og det vi gestalter i vores arbejde, det er levet liv som, og oplevelser og følelser. Og,
0: ja.
1: Så hvis man så har været igennem en ny følelsesrække, som man ikke kendte, så har man ligesom, så kan man sige, så er den i værktøjskassen. Og det er en praktisk måde, ligesom at komme over på noget, i stedet for at bruge mange timer på en psykolog, så sige, det er positivt, det er godt, jeg skal videre.
0: Så jeg skal spille en, der skal brænde mig rigtig, rigtig, rigtig meget. Så jeg lægger lige hånden på kobladen. Men det er ikke desto mindre det, han gør. Han oplever pludselig,
1: ja.
0: Og det er meget, der er noget, et comedy-lag i det der, fordi han omtaler pludselig jalousien netop som et redskab. Sådan, ja. Gud, jeg har faktisk fået tusind tak for det. Og han går ned på scenen, bagscenen, i stadigvæk i pausen. Der er jo det der med skuespillere, der ligesom kan få lov bare ligesom at gå ind på bagscenen.
1: Ja, lige sige tak. Og han har også været på det teater før. Det var der, han startede, så de
0: kender hende. Ja. Og så møder han sig Baptiste, og de er lidt lang tid om, han er faktisk lidt lang tid om at sige til hende, eller til ham, har du egentlig tænkt over, der sidder en oppe i logen hver eneste aften og ser dig? Jamen, det har han godt tænkt over. Men har du tænkt over, hvem det var? Og da så han fortæller, at det er hende, han har elsket,
1: ja.
0: Så står han jo, så går tæppet op, så står han jo pludselig midt i en scene,
1: ja.
0: Hvor konen så pludselig,
1: han samler hendes vifte op, som hun har tabt, og så skal de danse og være forelsket, men han går i stå,
0: ja.
1: Og det hele stopper, han forlader scenen, fordi han ved, at hun er der. Der er en figur, vi er nødt til lige at have med en. Det er ham, der går rundt med det der horn og kalder sig selv for alt muligt. Som er sådan en, han er hæler og sælger alt muligt crap, og hele tiden dukker op og lytter til, hvad folk siger, og siger det videre til nogen. Han er sådan en...
0: Er han ikke narren?
1: Jo, det må han være.
0: Altså, ligesom når jeg siger narren,
1: han kommer
0: så
1: og fortæller
0: ligesom
1: sandheden til dem, der nogle gange har brug for det, nogle gange slet ikke har brug for det. Her for eksempel er det ham, der fortæller hende, inden Frederik har fortalt Baptiste, at hun sidder i logen. Der fortæller han det til Baptistes kone, til Nathalie.
0: Ja.
1: Så hun sender sønnen ned i logen, inden han når det.
0: Ja, men jeg tror ham, du taler om, fordi han er sådan en gennemgående birolle igennem.
1: Ja.
0: Altså jeg tror, han fungerer som narren i Shakespeare-forestillinger, som altid siger sandheden og kommer ind for højre og er en lille smule out of tune i forhold til
1: og kan ting, som andre ikke får lov til.
0: Ja, og er sådan lidt mærkelig i rummet. Nej, det behøver de ikke altid. Nej. Men de siger altid sandheden, eller de kommer ind med en ny betragtning.
1: Ja.
0: Man kan også sige, at det kunne også være det græske kor i nogle af de græske tragedier, så er det altid i koret, der synger nogle ting om noget med noget. Han står over bag væggen.
1: Ja, ja, og det var ham, der gjorde. Han fortæller nogle ting, som falder på skiftevis dårlige og gode tidspunkter i løbet af filmen. Han dukker op mange gange, faktisk.
0: Ja, det gør han.
1: Det er en stor del af at få fortællingen videre nogle gange.
0: Det er faktisk en fed pigerolle.
1: Det tænkte jeg også.
0: Jamen, jeg tænkte, altså, og den vil klæde dig.
1: Jeg vil elske at spille den.
0: Ja, det vil jeg sige. Jeg er så glad for, at du nævner det der, fordi at Natalie sender så deres 6-årige dreng op i logen og banker på for at spørge, hvem hun er.
9: Entrez. Bonjour madame, je vais commencer à vous faire. Je suis venue vous dire que nous vivons 13h et tous les trois, maman, papa et moi.
10: Et c'est ton père qui t'a envoyé me dire cela?

0: Det er du selv, eller?
1: Og det er fandme en smuk scene, faktisk, fordi han jo siger som dreng, helt ren,
2: ja,
1: ren, uskyldig dreng.
2: Han siger, min mor havde helt ret, da hun sagde, at de er meget smuk. Og så siger, og min mor har bedt mig om at sige, at vi har det godt, min far og mor og jeg. Og man sidder bare og dør i den i, fordi man tænker, ja. Og hun sidder og nikker, og hvor er du sød, en sød dreng. Og det er jo helt forfærdeligt, fordi det kan aldrig, altså.
1: Og så siger, altså, og siger han også, og du er virkelig så smuk, som alle taler om. Og jeg vil sige, når jeg bliver voksen, så vil jeg giftes med en som dig.
2: Ja. Er du gift, spørger han så?
1: Ja.
2: Nej, jeg er helt alene, siger hun så.
1: Altså, men scenen er jo meget, meget smuk, men hvis du lige flyver op i helikopteren, mm-hmm. så er den jo upædagogisk af helvede til. Hvilken mor sender sin
2: 6-årige dreng ind for, som budbringer i sådan en situation? Ja. Men det gør hun, og taktisk klog, men også, altså, igen, Nathalie, der, som jo bare elsker Baptiste, hun er villig til hvad som helst. Altså, hun har, det ser man også til sidst, der næsten ingen grænse for, hvad hun vil yde for, at det kan blive det, hun drømmer om med ham.
1: Men er du enig med mig i det der med, at når man har lavet hele den her film i en teatergade, og at man hele tiden har med folk at gøre, der enten er skuespillere, altså jeg synes, jeg hele tiden bliver påmindet om, at man enten viser man på scenen et skuespil i skuespillet.
2: Ja.
1: Altså det er sådan hele tiden.
2: Nisalagene ligger der bare. Ja.
1: Ja. Hele tiden under neden, og børnene i den her sammenhæng her, både når de har været på scenen og taget rebet, som han ville hænge sig med, og brugt det som sippetov, mm-hmm. der er de rene, uskyldige væsner, som går den rene vej.
2: Ja.
1: Og i den her sammenhæng her med det her lille, den her lille dreng, man får virkelig et stik, fordi man jo egentlig føler, hvis ikke du var her i den loge, Garance. Hvis du nu skred et andet sted hen,
2: glem det, og ligesom,
1: så kunne de få lov at have deres familieliv og være glade. Han har kæmpe succes, han har en vidunderlig dreng, han har en vidunderlig kone. Hun er meget, meget skøn, Nathalie.
2: Hun er fantastisk. Altså, jeg synes, den måde, altså, hendes karakter er nok måske den, der rammer mig aller hårdest. Fordi hun er så villig til at give afkald på alt i sig selv for det ene mål.
1: Ja, fordi hun siger,
2: og hun siger faktisk
1: noget, der er rigtig meget, meget smukt. Som, altså, hvis man skulle sige noget overordnet, så vil man sige, kærligheden kan man ikke spære inde. Kærligheden skal sættes fri.
2: Ja.
1: Og fordi hun elsker ham så meget, Mimon.
2: Ja.
1: Så meget.
2: Ja.
1: Så fordi han har mødt hende igen, Garance.
2: Ja.
1: Så har han brug for at være alene op på et værelse. Op på det gamle hotelværelse. Han har brug for at være alene. Og så hører man hende snakke i en eller anden sammenhæng. Jeg kan ikke lige huske, hvem det er. Jeg tror, det er med dem, hende, der ejer hotellet. Så siger hun, det er sådan med min mand, at han er søvngænger. Ligesom søvngænger, hvor man heller, hvis de går op på taget, må man ikke vække dem, så falder de ned. Så vi er nødt til stille og roligt at vente på, at han selv vågner og kommer tilbage.
2: Ja, og det er Nathalie, hans kone, som bare venter på, at han skal komme så over den der forelskelse og komme tilbage til hende.
1: Og jeg synes faktisk, hun bliver repræsentant for en anden del af en meget, meget ægte kærlighed. Og har en kæmpe, kæmpe forståelse og store sko på i forhold til at lade sin mand være ulykkelig forelsket i en anden.
2: Ja, den sidste scene, hvor hun banker på, og de står og kysser, den er så næsten ubærlig. Altså, hvor hun står og siger, du kan sige noget, du kan ikke bare lade mig stå her. Altså,
1: ja, fordi gør noget. Fordi han er jo flyttet på det her hotelværelse for at få luft. Kom til at finde sig selv igen. Og det har vi så hørt, at det føler, hun er okay, for han skal nok komme tilbage, når han er vågnet.
2: Ja.
1: I gåsøjne. På værelset får han besøg af Garance.
2: Det er rigtigt. Ja, han går i teater for at se Frederik, og i det den samme aften er Garance i teater med at se ham som Otello, og de får øje på hinanden i forjen og kysser på altanen og går hjem sammen. Ja.
1: Og da de er hjemme der, så udlever han ligesom den nat, som han ikke gjorde til at starte med. Så det er sådan en decideret spejlscene af. Det er samme værelse, det tror jeg også bliver kommenteret.
2: Hun går rundt og peger på alting. Det står fuldstændig, som det stod, vi er.
1: Og der er, altså, og der er ovenikøbet også en reference til månen. Og de har så den her nat, hvor han gennemfører alle de ting, som han ikke har gennemført. Og han faktisk er kommet om på det. Han har gennemlevet sin udviklingshistorie og ved nu, at man

0: ikke lægge beslag på kærligheden. Kærligheden skal sættes fri.
1: Ja.
0: Altså, if you love somebody, set them free, som der er nogen, der synger. Problemet er så, at om morgenen er der kæmpe stort motherfucker karneval. Altså, ja.
1: Ja, alt hvad de har kunne presse ind. Altså, 1300 statister, hvor de har bygget de der inde i Nice-studierne. 1300 statister.
0: Ej, det er vildt.
1: Ja.
0: Og der er gang i den.
1: Ja.
0: Og der kommer Nathalie med sin søn og beder ham om at lige stå og vente dernede. Han har meget, meget fint kostyme på. Han har sådan noget regiment, som Livgarden har på. Ikke?
1: Ja.
0: Og hun går så op ad trappen, og man ved bare, nu kommer der det trekantsdrama.
1: Ja, man ved, man tænker, nej, nej, nej, nej. Og de med de at kysse, så de hører ikke, hun banker igen. Man kommer ud til hende, der lytter først. Nå, ser hun er glad. Hun tænker, nu åbner jeg døren, så lister jeg stille. Det kan være, han sover, du ved. Bum, de står og kysser.
2: Pardonne-moi, Baptiste. J'étais venue. Oui, je croyais te trouver seule. Tout seul. Oui, tu comprends. C'était jour de fête, le carnaval.
0: Ja, de filmer så bagfra hendes ryg, så det vil sige, men i det øjeblik, man åbner, så er det hun ser.
1: Man ser hendes POV, ja.
0: Du var selv inde på det, at det er hjerteskærende.
1: Ja.
0: Fordi man ved, barnet er nede og venter.
1: Ja.
0: Og der er noget kærlighed, der er slået noget andet kærlighed i stykker. Altså, og nu kan jeg jo spørge dig, hvad for en kærlighed skal vinde i den sammenhæng her? Altså, den uopnåelige kærlighed, eller den opnåelige kærlighed, som man havde til Nathalie og sønnen?
1: For mig er der jo ingen tvivl om, at han har en søn med en, som elsker ham og vil gøre alt for ham, og de har jo virkelig levet et fint liv sammen. Så kommer den her gamle skygge, som er hans store kærlighed, ind. Den her bandit, som vi kaldte naren der, har ligesom kastet skidt i såret, så de ligesom er blevet, har fået at vide, at hinanden er der igen, og blusser op og brænder jo den gode kærlighed, han havde bygget op, eller i hvert fald det gode forhold, han havde bygget op med Nathalie, bliver jo smadret der. Altså, selvom hun... Altså, hun står... Man ser, der er et langt klip, hvor man bare ser hende stå og stege og overveje, hvad hun skal gøre. Og han siger ingenting, og de står bare ligesom og kigger på hinanden. Og hun siger, så gør du noget? Undskyld, jeg troede, du var alene. Og det er helt forfærdeligt.
0: Altså. Jamen, det der forfærdeligt, det er, at han ikke kan sige noget, fordi hun aftvinger ham faktisk at sige, så sig dog i det mindste, har du altid elsket hende, mens vi har været sammen i de her år her?
1: Ja, og har du altid tænkt på hende, når vi var sammen og sådan?
0: Ja, og han svarer ikke. Men hun går så ud af døren.
1: Ja, eller hun vil gå ud af døren, og så har de en lille dialog i døren.
0: Nå, det er rigtigt, hun spærrer faktisk.
1: Ja, ja.
2: Non, je vous assure, il faut que je m'en aille. Encore? Comme cela doit être facile. Qu'est-ce qui doit être facile? Facile de s'en aller et puis de revenir. Vous partez, on vous regrette. Le temps travaille pour vous. Vous revenez, tête nouvelle, embellie par le souvenir. Oh oui, cela doit être facile.
1: Og siger, det er så let for dig.
0: Hvad mener du? Gud, ja, det er en god dialog.
1: Ja, og så siger, hvad mener du? Ja, du kan bare komme, og så kan du få kærligheden, og så kan du tage afsted igen, og efterlade al den kærlighed, som han har til dig, som altid vil være den, hver gang du kommer tilbage. Jeg skal leve med ham, jeg har levet med ham. Det er noget andet.
0: Ja, det er en anden hverdag.
1: Ja.
0: Og så får hun så lov at gå, og så går hun ind i menneskemængden, det vil sige, hun forsvinder ligesom ind i, igen forsvinder hun ind, altså kærligheden forsvinder væk.
1: Ja.
0: Eller det, som han er så besat af, og han går ind og prøver at jagte hende, og finder det ikke.
1: Så folkemængden der, de der 13.000 mennesker der, er jo imellem ham, og han bliver ført væk af en strøm, og den der hestevogn, eller karet, hun sætter sig ind i, kører sig væk, og man ser hendes side mutters i den her hestevogn.
0: Ja, og han bliver ligesom opslugt i det der.
1: Ja, og går til grunden nærmest i det.
0: Ja, og det som jeg synes, der på mange måder er det, som gør den her film til kandidat til verdens bedste film, eller virkelig et masterpiece, det er, jeg synes faktisk, at instruktøren peger ikke i hvilken retning kærlighed er fedest.
1: Nej.
0: Men den peger på, at kærlighed kan findes i alle mulige forskellige udgaver.
1: Ja, her er paletten.
0: Mm. Synes du, det er fedt, at hun har det forhold til kærligheden, at det er uproblematisk? Eller, fordi der er også noget uansvarligt ved hende, jeg ikke så godt kan lide.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg vil aldrig indlade mig med en, der havde det på den måde. Altså, for jeg er 100% sådan en virkelig, virkelig... Nu er det også to for altid. Altså, sådan er jeg skruet sammen, så for mig er det sådan lidt... jeg forstår det ikke. Altså, den karakter er mere sådan et enzym for at skabe alle de fortællinger der. Hun sejler sådan ligesom igennem, som den hun er. Hendes udvikling er jo ikke stor, kan man sige, igennem filmen. Men det er de andres... det hun påvirker de andre med, som ligesom gør det til den der kæmpe film.
0: Ja, og i virkeligheden tænker jeg, at den skildring af den uopnåelige kærlighed, på en måde er det en uopnåelig kærlighed. Altså, Baptistes kærlighed til hende er uopnåelig, fordi hun kommer aldrig til at gengælde den på et niveau, hvor han vil føle sig sikker og tryg. Omvendt vil jeg sige, at den aften eller den nat, han så har med hende, hvor han faktisk, så har han et moment, hvor jeg har lyst til at sige, at tiden står stille, og at moralen måske er, nu siger jeg bare måske, men for mig er det lidt sådan, at kærlighed er noget, man ikke kan aftvinge for andre, men man kan læne sig ind i det. Hvis man har mod nok, så kan man læne sig ind i det og få utrolig meget af det. Man skal forstå, at det også er noget, der omformer sig en gang imellem og forsvinder.
1: Ja.
0: Så tag, hvad der er, og giv så meget af det som muligt selv.
1: Ja.
0: Altså, er det helt tågesnak?
1: Nej, jeg synes, det rammer meget godt ned i de oplevelser, man har igennem hele filmen. Altså, bortset fra, at der så kun er én kvinde, og der ligesom er fire mænd, som alle sammen prøver at opnå den der kærlighed sammen med hende. Og det vil jo aldrig kunne lade sig gøre.
0: Nej, det vil ikke. Men tror du, spørger jeg dig så, hvis der kommer en træer?
1: En tredje med nye rullesekster først.
0: Det er vi nødt til, fordi jeg havde hvis man skulle fortsætte historien, kommer Baptiste tilbage til Natalie?
1: De får lige en hård uge der. Det tror jeg, efter han lige skubber hende til side for at løbe ud af døren efter den anden. Men på den anden side, hun er villig til at gå all the way for ham, og også den der vil hun æde, hvis bare han vil komme tilbage til hende.
0: Det nye er, at hun jo, fordi hun er jo egentlig meget ren, fordi hun vil jo ikke bare være i et forhold, bare for at være i et forhold. Hun vil gerne være i et forhold, hvor de elsker hinanden begge to. Ja. Og jeg tror faktisk, han elsker hende. Jeg ved ikke, om han har sagt det på noget tidspunkt. Det kan jeg ikke huske, om hun gør i filmen. Jeg tror faktisk, han elsker hende. Man kan jo godt elske flere. Jeg tror måske bare, han elsker
1: måder.
0: På forskellige måder.
1: Ja.
0: Jeg tror, den er svær at sluge, at han kommer tilbage, og hun nu ved, at han har hende så meget i tankerne, i alt, hvad han foretager sig.
1: I alle situationer, ja.
0: Den er svær at komme efter.
1: Ja, det bliver nogle lidt stille middag, det er. Det gør det sgu.
0: Når han inviterer hende.
1: Nå, der er du tilbage igen.
0: Når han inviterer hende på weekendtur i Sverige. Jeg skal høre dig, skat.
1: Ja. Ej, det er... Men for at tale om noget helt andet, der spillestil. Altså, lad du mærke til den måde... Altså, de er hele tiden der kameravenlige i deres... når de har deres monologer og deres samtaler og sådan noget. De er meget kameravenlige.
0: Ja.
1: Og så lige et blik til den, de har med, men uden at det virker unaturligt. Det er bare, at de får et fantastisk lys i deres øjne, og også arrangementerne, synes jeg, er visse steder simpelthen fantastisk. Også mordet på, hvor vi må jo så sige, spoiler, den her greve, som tager sig af hende, og som redder hende ud af den situation, er hun jo så sammen med. Og han udfordrer en til et duel, og det ender med, at de opsøger ham i et tyrkisk bad, hvor de så myrder ham. Og det mord, det drab, ser man faktisk ikke, men man ser morderens kompagnon, som står ved døren og holder vagt. Man ser hans oplevelse af det mord.
3: Monsieur Lassner. Mon pauvre Adriel. La pièce est finie. Tu peux t'en aller. Je te conseillerais même d'aller te retirer quelque temps à la campagne. Et vous?
4: Oh, moi, je reste. Un homme comme moi ne peut décemment courir le risque d'être exécuté par un bourreau de province. Absolument pas.
1: Og så den her bandit, som man også får lidt et hjerte for, fordi han er så fed en karakter, som man så siger han, så siger man, skal vi stikke af? Og sådan, du skal stikke af, jeg bliver her. Jeg ved, at man ikke halshugges af en ude i provinsen. Det skal foregå her. Så sætter han sig ned, ringer på klokken og venter på, at de kommer og henter ham. Altså,
0: det du er inde på faktisk, det er kameramæssigt, at faktisk, altså arrangementerne i det er virkelig godt lavet. Også fordi der er sådan en tracking-tur ind man har først et toskud af skurken og skurkens kompagnon. Så går skurken ud af billedet, man kan have set, at han har taget sig ned til siden, som om at der er en kniv.
1: Ja.
0: Og så er man kun på skurkens kompagnon, og så tracking-tur ind i et helt nærbillede.
1: Helt nærbillede. Og så kommer
0: hører sådan man lidt på lydsiden.
1: Så kommer sådan lidt på lydsiden, og han laver sådan lille, men underspillet. Fedt. Altså, der er også en anden kameratur, som jeg kom til at tænke på undervejs, hvor da Frederik og Garance møder hinanden på balkongerne i de to... der er to balkoner, der sådan ligesom støder ud til hinanden i det lejlighedskompleks, hvor de bor. Og de får øje på hinanden, og han siger, er du alene? Og sådan noget. Ja, det er hun. Fordi Baptiste lige er gået. Så er hun jo ligesom efterladt alene, og han er lige dukket op der. Nå. Men, og så er der kameraet ude, og han på ham, så føler han, at han går over, så er man på hende, så kører den sådan over på hende, og så ved man, at han går ud af døren og rundt og bagom, og kommer ind af hendes dør. Og det er det samme, take, altså samme skud. Det er super fedt.
0: Ja, det er virkelig, virkelig fedt. Og det er ret vildt at tænke på, at hvor stor en film det er. Jeg fik lyst til, helt seriøst fik jeg lyst til at lave en remake af den. Altså en moderne remake af den.
1: Ja.
0: Fordi, og så måske tage det i nogle andre retninger spillestilsmæssigt, men det er bare fordi... Prøv at lege med de locations, der er. Hvad scenerne.
1: Helvede, ja. De universer, det, altså, er jo så, de er jo så ekspressive. Altså.
0: Ja, og fortællingen om kærlighed i alle afskygninger er jo fantastisk.
1: Den er det.
0: Den kan man sagtens genbesøge.
1: Ja.
0: Og så prøv lige at tænke på, så stor en film her, lavet i under krigen.
1: Ja, i 45. I Nice.
0: Altså, nu ved vi jo noget om, hvordan det er at komme ud på et filmsæt. Det kommer ud til nogle busser et par timer før, og skal i sminken og sådan nogle ting.
1: Ja.
0: Prøv lige at lave et scenarie med 1300 mennesker, mens du er i krig, mens dit land er i krig.
1: Ja.
0: Altså, der har jo også været rationeringsmærker, og hvad hedder det?
1: Det er det, der er så vildt.
0: Og okay, så kommer du i morgen. Hvordan ankommer du? Jamen, jeg må faktisk ikke være med.
1: Han havde faktisk... Han havde jo faktisk både jødiske og modstandsfolk ansat på produktionen for ligesom at beskytte dem. Det var Vichy-regeringen, der styrede det, og tyskervenlige og sådan noget. Men han havde nogen ansat, som ligesom var beskyttet af den grund.
0: Okay. Og så læste jeg, fordi den er jo optaget på film, altså på celluloid, ikke? Jeg læste, at der blev lavet 3 kopier. Og de blev gemt 3 forskellige steder i tilfælde af, at de skulle gå op i røg på grund af krigen.
1: Ja.
0: En på et landsted, og en i en kælder i Paris, og et andet sted, ikke?
1: Godt tænkt, ja.
0: Det er godt tænkt. Men
1: tænker, det kan lade sig gøre, når man ser den, så tænker man, altså, det er jo vanvittigt.
0: Ej, det er faktisk lidt vildt, altså fordi, nu kan man sige... Danmark var jo også i krig, og det er ikke for at forklare det, men det var jo ikke på samme måde. På det her tidspunkt var Frankrig jo i særdeleshed i krig, i hvert fald hvor der var kampudvekslinger, ikke?
1: Ja.
0: Så det har været hæftigt.
1: Ja.
0: Nu siger du Nice, er der nogle studier?
1: De havde nogle, jeg læste mig, at de optog i studier i Nice.
0: Som skulle ligne Paris?
1: Ja, de byggede hele gaden op inde i studiet. Men der er nogle eksteriører, som jeg ikke ved, hvor de har lavet, hvor de også skrevet om, at der var op mod 20.000 mennesker, som tumlede rundt omkring, mens kameraet havde de der ture igennem. Altså, man tænker så, shit.
0: Det er noget af en mikrofon.
1: Ja, man, og prøv at tænke på, altså det der med, fordi de jo alle sammen, som vi også snakkede om, har et eller andet, nogen jonglerer, og nogen står på hovedet, og så er der en abe, der går på stylter og sådan noget. Og kameraet kører igennem en folkemængde, mens alle de her ting sker, og så er der replikskifter og sådan noget.
0: Ja.
1: Altså, det er noget af et puslespil at få det alle se, og de ved, at når han passerer den der, så starter din scene der, bum, bum, bum. Okay, du er ude der, og så skal du være væk, fordi så skal den herover, du ved. Altså.
0: Og den måde til sidst, hvor han forsvinder i menneskemængden til festivalen der,
1: ja.
0: Det er også det er en sindssyg orkestrering. Altså, og der er konfetti og
1: kaos
0: af musik og larm og så videre, ikke?
1: Og nogle gange når man ser den type scener eller er med til at lave noget der er den der, så er det sådan ligesom om når man skal hovedskuespilleren skal masse igennem en folkemængde, sådan, så er det ligesom om der bliver sådan lidt plads, eller der er sådan ligesom, man kan mærke, at nu der sker der et eller andet specielt lige her, og sådan noget. Det er der ikke noget af det her. Folk bare går bare tulle amok, og han kan vitterlig ikke komme frem. Altså, og nej. Det virker så realistisk.
0: Ja, og på en eller anden, mærkelig måde, så bliver det et symbolsk, eller et billede på, i kærlighedens navn drukner man.
1: Ja.
0: Fordi hun forsvinder jo også væk. Hun forsvinder jo hele tiden. Kommer og går, som det passer hende. Vi skal til at slutte.
1: Det skal vi.
0: Det, der jo er dejligt ved det her program, det er jo, at det er virkelig mange forskellige film, vi ser. Og jeg synes bare, det er... Jeg vil gerne have lov at takke dig for, at du kommer med en 3 timer og 10 minutter lang sort-hvid film fra 1945.
1: Ja.
0: Og at du ikke rystede på hånden overhovedet i forhold til det valg. Så tak for det. Det var virkelig en fed oplevelse at se.
1: Det er glad for.
0: Men når man ser den, der ligger ude på filmstriben, så hvis man ser den, så kan man jo godt spole over de forskellige rulletekster, hvis det er det.
1: Den midterste rulletekst, den kan man godt tage, men man skal lige have det sidste med, hvor man får på skrift, lige for at vide, at nu er der altså gået nogle år, ja. Så man lige er med på, altså, ja. Det opdager man jo ret hurtigt.
0: Det er det, ellers er det, at man går ud og laver en kop kaffe.
1: Ja, det gør man.
0: Vi har set Les Enfants du Paradis, eller Paradisets børn, som du så smukt fortalte, var dem i den lavere sociale klasse, som sidder øverst op.
1: Ja.
0: Og er det derfor, den hedder det?
1: Ja, det er Paradis, de er tættere på himlen.
0: Åh, oh, godt.
1: Ja.
0: Det er den film, vi har set. Den er fra 1945, instrueret af Marcel Garnet. Ja. Og det er en sort-hvid film fra Frankrig. Og vi har haft besøg af Jesper Asholdt.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Tak fordi du ville komme. Og det her er programmet Verdens Bedste Film. Jeg hedder Nicolai Copernicus og er vært. Og tak fordi I lyttede med derude.

0: Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Michel Belli, Peter Bellis søn, undgik hele sit liv at synge sin fars sange. Men da han så skulle modtage en pris på vegne af sin berømte far, bare 3 måneder efter hans død, så besluttede Michel alligevel at synge de sange, som hans far gjorde til folkeeje. Det fortæller han om i Dit liv og døden her efter Radioavisen.
2: Igen i nat har der været angreb mellem Rusland og Ukraine. Det oplyser de to landes forsvarsministerier ifølge AP. Det sker efter Ruslands præsident Putin i går afviste et åbent brev fra den ukrainske præsident Zelensky. Her opfordrede Zelensky til, at de skulle mødes til fredsforhandlinger, men provokerede samtidig ved nærmest at kalde Putin for gammel og træt. Men brevet er altså også tiltænkt at skulle ramme folkene omkring Putin, det siger Charlotte Flint Petersen, der er direktør i Udenrigspolitisk Selskab.
3: Zelensky, han vil for det første vil han gerne i kontakt med russerne, eller den russiske elite, dem der bestemmer. Og så gør han så samtidig også opmærksom på, at lige nu er det ham, der har kortene. Det vil sige, han viser lidt, at han har noget at forhandle med.
2: I Zelenskis brev ligger der også en indirekte opfordring til folkene omkring Putin og den russiske elite, vurderer hun.
3: Det har jo den hensigt, at i virkeligheden at få folk omkring Putin til at tænke, jamen, at han er også ved at blive gammel måske. Hvem kommer efter ham? Der er ikke noget system for hans, hvem der skal komme efter. Og måske skal man begynde at overveje, om det er den rigtige hest, man spiller på.
2: Taylor Swift kan nu kalde sig den rigeste kvindelige musiker nogensinde. Den amerikanske popstjernes formue er på $2 milliarder, hvilket svarer til 12,8 milliarder danske kroner. Og faktisk er der tale om, at hendes formue er fordoblet siden 2024, det skriver det amerikanske erhvervsmagasin Forbes. Årsagen til, at de mange dollar er tækket ind på den 36-årige sangerindens konto over de seneste år, er, at hun i 2023 og 2024 rejste jorden tyndt og afholdte 149 megakoncerter i forbindelse med hendes verdensturné, kaldet Eras Tour. Festivalsæsonen er godt i gang, og selvom der er kamp om de musikglade festivalgængere, så går det rigtig godt for den mindre, nyopstartede Festival Blå Sol i Randers. Festivalen har kun eksisteret i 2 år, men melder alligevel om alt udsolgt her andet år i streg med 10.000 solgte billetter. Og det glæder medstifter af festivalen Christian Dein.
4: Det her overgår min vildeste fantasi og drømme. Da jeg gik i gang med at spørge folk, om vi skulle lave en festivalby, og den der arbejdsgruppe, vi havde, det har vi aldrig troet, vi skulle herhen. Altså, vi havde bare håbet, det kunne løbe rundt.
2: Tidligere har flere festivaler som Grøn Koncert droppet Randers på deres turnéplan. Og ifølge Christian Dein, så er nøglen til deres succes lokal støtte til det lokale initiativ.
4: Vi kom med 0 kroner og en drøm. Vi har ikke en kapitalfond i ryggen. Vi har ikke et stort sponsor, men vi har hinanden. Så vi skal leve af, at de lokale vil købe billetter, og at der er også 1.400 lokale, der vil være frivillige. Det er helt vildt.
2: Og det er godt festivalvejr derude med nogen eller en del sol og mest tørt, men i de sydvestlige egne kan der altså være byer, og de kan være kraftige. Mit navn, det er Camilla Mærsk.
5: Du lytter til P1.
6: Da sangeren Peter Belli medvirkede i Michael Bertelsens tv-udsendelse Det Sidste Ord, fortalte han levende om en meget voldsom opvækst. En opvækst præget af vold, af overgreb, af, ja faktisk måske af ondskab. Og derfor er det jo meget oplagt at spørge, hvordan mon Peter Belli egentlig selv var som far? Det ved min gæst i dag noget om, for han er nemlig Peter Bellis søn. Og sammen med ham skal jeg i dag prøve at se nærmere på, hvordan vores døde lever videre i os, hvordan deres lyd og deres toner kan vibrere videre i vores sjæl, og på hvordan de måske også kan kaste en skygge over os. For kan man overhovedet hedde Belli til efternavn, uden selv at komme til at skulle måles op imod en folkekær, og i dag vel nærmest helgenkåret afdød kunstner? I dag skal det handle om, hvordan det er at være arvingen til noget smukt og stort, men det skal også handle om, hvordan man forvalter sine talenter, hvis man er arvtager. Det skal handle om, hvordan man vælger at leve sit liv, når man på en måde har, måske lidt voldsomt, men ikke desto mindre, frit valg. Vil jeg hylde min far og spille hans musik, eller vil jeg være mig selv helt og holdent, eller kan man måske faktisk være og gøre begge dele på én gang? Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Min far er uddannet konditor, og han hedder Mogens. Og jeg er hans søn på godt og ondt. Jeg er også romanforfatter, og så er jeg sognepræst i Råbjerg Sogn, helt oppe på den yderste del af Skagen Odde. Til daglig arbejder jeg med døden som sorg, afsked og håb. Men jeg arbejder også med, hvordan vi bærer vores slægtninge med os, både i livet, når vi er så heldige at have dem endnu, og i døden, når den tid en dag kommer. I dag handler dit liv og døden både om at miste en far og om at forvalte hans efterladte sangskat. Vi skal tale om respekt og ærefrygt, om at være barn af ægte gøjlere og scenemennesker, og vi skal tale om det mærkelige ved både at kunne være sig selv og så samtidig faktisk lyde slående som en anden, som vi alle sammen elsker og kender. DR's trosredaktør Christoffer Emil Bruun producerer i dag, og her i studiet sidder jeg sammen med dagens gæst, Michelle Belli, som udover at være uddannet pædagog, også er noget andet, nemlig sangeren og pigtrådstjernen Peter Bellis søn. Velkommen, Michelle.
7: Tak skal du have.
6: Jeg spørger altid mine gæster, hvornår de første gang mødte døden i deres liv.
7: Ja, altså jeg tror, det der står tydeligst for mig, altså jeg havde prøvet at miste en hund og sådan noget, men da min mormor døde, det var der, hvor det for alvor kom tæt på. Hun døde hjemme ved os, var syg, og så kom hele familien og var i huset, og vi var omkring hende, og hun døde i min mors fars seng. Det var voldsomt, men det var også enormt smukt.
6: Var du med altså, i det øjeblik, hun døde?
7: Nej, jeg sad faktisk ret meget inde ved hende, fordi at jeg var ret glad for hende. Men jeg var lige blevet sendt ud, fordi hun var en ældre dame og var ret blufærdig, og så skulle hun vaskes, og så blev jeg bedt om lige at gå ud, mens hun blev vasket, og så åndede hun ud, mens jeg var ude. Mm. Det tog faktisk lidt hårdt på mig.
6: Ja, at du ikke var derinde?
7: Ja, fordi nu havde jeg siddet derinde så længe.
6: Ja. Jamen, det er meget skægt. Der er et eller andet med, folk dør enten, når man kommer, eller når man går. Det er ret skægt. Enten skal de være i fred, så man skal have nogen ud.
7: Ja.
6: Eller også, så skal man vente på, at de kommer, så man kan være sammen med dem. Og ja. Der er nogle mennesker, der taler om det som sådan en blufærdighed hos dem, der er ved at dø. At hele, altså jeg har ret tit hørt som præst, at de pårørende var der. De var sammen med Grete eller Else, eller hvad hun nu hedder. Og så skulle de alle sammen ned og spise, for eksempel. Og så døde. Og det er nogle gange, når man har ventet rigtig længe, så er det fordi, de har ikke forstået, at de er nødt til at gå lidt, sådan så man kan dø i fred.
7: Nej, vi prøvede det faktisk med min far, fordi han lå så længe, og talte om det. Om det måske var, fordi vi var der.
6: Ja.
7: Så gik vi en tur, men han var der, da vi kom tilbage.
6: Så det var ikke det. Nej. Det er måske også noget over... Måske er det overtro, jeg ved det ikke rigtigt.
7: Nej, men jeg tror, det er forskelligt fra dem, der ligger der, at nogen har så svært ved at give slip på dem, de holder af, at det er nemmere, når de ikke er der. Og jeg ved ikke, det er noget, jeg bilder mig ind.
6: Ja.
7: Og nogen vil gerne have, de er der.
6: Ja.
7: Jeg tror bare ikke, min far var klar, da vi gik en tur.
6: Nej. Jeg sagde i mit oplæg det her med, at jeg tror, det var en af de mest bevægende udsendelser, den der Det Sidste Ord af Michael Bertelsen. Jeg tror, der var mange anmeldere, der skrev, at det her, det var godt nok... en rørende udsendelse, og det var jo fordi din far beskrev den her meget sådan brutale opvækst, hvor hans stefar var det jo så, havde været en hårdhændet person. Hvordan var han selv som far? Han virker utrolig sød.
7: Han var i hvert fald overhovedet ikke som frit.
6: Nej.
7: Min far var faktisk ret kærlig. Altså i perioden havde han jo ret travlt, men når han var hjemme, var han ret nærværende. Jeg husker ham egentlig som en, der altså for det meste var interesseret i os børn. Og ja, mest kærlig. Altså nu er det snart 3 år siden, at han gik bort. Og så har jeg jo gået og tænkt over mange ting. Og både det der med, hvorfor jeg er blevet, som jeg er, og hvordan var det lige, det var. Og så også den der tanke om, man kommer til at romantisere noget, man savner og sådan noget. Min konklusion er, at han var virkelig, virkelig kærlig. Jeg var aldrig i tvivl om hans kærlighed.
8: Det lyder dejligt.
7: Ja.
8: Det lyder bedre end Fritz.
7: Det var noget bedre end Fritz. Men min far, han havde sådan en... Det er lidt sjovt, for jeg kalder det, han havde sådan et Disney-filter. Og det tror jeg var en måde ligesom at kunne håndtere den der opvækst på. Så han fik altid... Jeg kan huske, som barn elskede vi, når han fortalte de der historier. Og selvom de var så voldsomme, men så fik han altid sådan romantiseret dem. Altså fik sådan på en eller anden måde, så vi endte med at grine af dem. Eller han talte heller aldrig ondt om farmor, selvom at hun vitterligt heller ikke var god ved ham. Og det tror jeg var hans sådan overlevelsesstrategi. Så for mig var det i de sidste ord, det der med, at han ligesom tog Disney-filteret af og fortalte det, som det var. Altså det var jo, jeg kendte jo godt historierne, men han havde for første gang i mit liv ikke behov for at lige slå en lille romantisk krølle til sidst, så vi smilede, men fortalte det, som det var.
8: Det havde du faktisk aldrig hørt før?
7: Ikke på den måde. Altså jeg kendte alle historierne, ikke? Men han havde sådan en... Altså, han havde sådan... Altså, min far kunne bedst lide, når det endte godt. Altså, han fik også altid lavet om på historier. Altså, hvis det havde været voldsomt, så når det var gået noget tid, og han skulle snakke om dem, så var det sådan... Enten havde det været godt for noget, eller... Jamen, så mødte jeg også ham, og det var jo fordi, eller... Altså, han var sgu god til ligesom at trække det ud, der gjorde, at man kunne holde det frygtelige ud.
8: Han sagde det, for jeg faldt ved et tilfælde, da jeg sad og researchede lidt, så faldt jeg over i et gammelt interview. Det var ikke så gammelt, det var 3 år før han døde, hvor han sagde, at man skal altid finde noget godt at fremhæve, for ellers kan man ikke komme videre. Det var sådan en fin formulering, synes jeg.
7: Ja, og det vil jeg sige, det gjorde han så umage med.
8: Ja. Der er sådan en scene, som vi skal starte ved, kan man sige. Nu var det her ligesom et lille forspil, nu er vi jo sådan i musikkens verden. På et tidspunkt så skulle din far have en pris, men du skulle modtage den. Kan du prøve at beskrive, hvordan det foregik?
7: Ja, altså i januar måned, hvor min far døde i juni, der Dansk Rock Akademi ville give ham en ærespris, og den fik han ved, at han skulle have. Men så døde han i juni, og prisen blev først uddelt i september. Og så kontaktede Carsten Vogel mig. Han skulle stå for en del af det med prishårdrækkelsen, og spurgte, om jeg ville modtage den fra min far. Og vi havde været lidt i dialog før, fordi at i forhold til, at min far kunne synge til showet, for han var jo noget svækket allerede inden. Og så spurgte Carsten, om når nu, at jeg så skulle modtage prisen, hvis jeg ikke kunne synge de sange, de egentlig havde tænkt, han skulle synge. Og det var jeg egentlig ikke i tvivl om, det ville jeg gerne. Men jeg har jo i mange år, fordi jeg selv laver min egen musik, min far gik på pension i 17, sagt, at jeg skulle ikke synge hans sange, for det gav ikke mening. Jeg skriver mine egne sange og udgiver mine egne ting, men
8: ja, prøv lige at beskrive det. Du har lavet mange albums og mange sange, ikke?
7: Jo, men jeg har jo... Altså, jeg har jo... Da jeg blev 20 og skulle til at være student, så havde jeg afleveret en frygtelig opgave, hvor jeg ikke havde gjort mig særlig umage, og så fik jeg en ret dårlig karakter. Og så havde min far sådan... Han gik lidt i panik, fordi han var så glad, at jeg skulle være student. Og så sagde han, hvis du så skal spille, så skal du lære at spille rigtigt. Og så tog han mig med ud at spille. Så jeg har jo altid spillet med ham. Vi har jo altid haft musikken sammen. Og har spillet sådan on-off i hele mit voksenliv. Og jeg har skrevet sange til ham, til hans plader. Men det der med, at jeg skulle overtage, når han gik på pension, det gav jo ingen mening. Fordi jeg havde mit eget. Altså jeg havde... Altså, min far skrev ikke selv, jeg skrev til ham, men jeg skrev til mig selv. Så det gav ingen mening for mig. Men at modtage en pris og synge hans sang, det gav mening. Og da så jeg stod der og sang dem, det var rart. Altså, det var simpelthen så rart. Og så var det jo ligesom, til den prisoverrækkelse var der en masse musikere, som også havde arbejdet med min far, der sad nede i salen, og Carsten har jo... arbejde sammen med min far. Min mor var der, hun levede stadig på det tidspunkt, om min familie, og der var et eller andet, der gjorde noget ved mig i forhold til det. Så jeg reviderede hele det der syn på at synge hans ting.
8: Kan du huske, at du sang?
7: Ja, det kan jeg. Jeg sang Ulven Peter, hvis jeg nu var arbejdsløs og helt igennem respektabel.
8: Mm. Altså, jeg sad lige i går og hørte på, det kan man finde på YouTube, hvis jeg var arbejdsløs, hvor du synger den. Og det er jo altså... hyggeligt, så meget det lyder ligesom din far. Altså, det er dig. Man kan jo se dig, og så kan man også høre, man godt høre det i dig. Men det er virkelig, man kan virkelig mærke sådan en slægtskab på en eller anden måde.
7: Men jeg tror, det er sådan en blanding af, der er jo selvfølgelig noget genetik, jeg har det stemmebånd, jeg har. så har jeg hørt de sange hele mit liv. Og så har jeg jo faktisk også lavet en del lydprøver for min far. Hvis han var lidt slidt, så sagde han, tager du ikke lige lydprøven? Så der var et eller andet naturligt i det.
8: Hvad laver man i en lydprøve?
7: Jamen, der synger man jo.
8: Altså, og der synger man bare sådan lidt halv hurtigt og ikke sådan...
7: Nej, men så, det er jo, når der ikke er publikum, så går man jo op, og så skal lyde man jo ligesom have det hele til at lyde, som det skal. Og så vidste min far jo godt, at jeg lød sådan forholdsvis tæt på ham, og så kunne han spare stemme. Der var et stort show her på DR engang, hvor min far skulle hyldes i forbindelse med et jubilæum. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad for lidt. Og så, jeg var flyttet hjemmefra, så ringede min mor om morgenen og spurgte, hvad jeg lavede. Og så sagde hun, kan du ikke tage en taxa og komme herud? Din fars stemme har det ikke for godt, og han skal lave det der show i aften. Og der gik jeg hele dagen, fordi det var med kamera gennemgang. Og så gik jeg hele dagen og lavede alle prøverne. Og så om aftenen, da det var showtime, så gik chefen på og lavede showet.
8: Så du kan nærmest være sådan stand-in allerede der?
7: Ja.
8: Det er meget skægt. Hvordan føles det for dig, når du synger Hans?
7: Det føles faktisk rigtig rart. Altså, der er jo et slægtskab i det, ikke? Altså, det er jo... altså, nu nævnte du selv i starten, hvad man arver. Og jeg tror, at det er gået op for mig, at det, jeg nok har arvet mest, det er måske i virkeligheden... Altså, både glæden ved musikken, men så er der jo også... Altså, jeg har jo egentlig på en eller anden måde også arvet hans bagkatalog, kan man sige. Og så kan jeg jo forvalte det på den måde, hvor det giver mening for mig. Og lige nu giver det mening for mig at synge en sang.
8: Og sidder du så og håndplukker nogen, eller er det...
7: Ja.
8: Du, så er det ikke alt, vi får at høre.
7: Nej.
8: Nej. Hvordan vælger du?
7: Jeg vælger ud fra... primært ud fra noget, der har rørt noget ved mig på et tidspunkt. Og de sange, jeg elsker at høre ham synge. Og så selvfølgelig også sange, som jeg synes er sjovere at synge. Min far sagde engang til mig, at hemmeligheden, hvis man gerne vil være god, det er, at man skal huske, at det er sjovt. Og det tror jeg ligesom, når jeg vælger de sange, så sidder jeg og kigger på, at det skal være sjovt.
8: Og sørge for, at der er en glæde i det, og noget morsomt, eller hvad skal man sige?
7: Ja, og så, altså nu nævner du det sidste ord, ikke? Vi havde, nu har vi lige afsluttet den her tur, hvor vi var rundt og spille. Og jeg havde jo ikke hørt Rock'n'Roll, jeg gav dig min allerbedste år, siden Bertelsen-programmet, hvor da min far sidder helt alene til sidst, og Bertelsen er gået ud. Og jeg synes, det var så stærkt. Det kan godt være, at jeg bliver lidt rørt, når jeg siger det. Men jeg synes, det var så stærkt at få lov til at sige noget, og så have den der, jamen jeg synger, og så bare synge. Og da vi sad og snakkede, så havde jeg nemlig ikke den på listen. Og så siger Troels, der var med, den skal vi have med. Så siger jeg, det kan jeg ikke. Jeg har ikke engang hørt den endnu. Og jeg stod rimelig stejlt på, at det ville jeg ikke. Men så i dag, så gik jeg en lang tur. Hørte den i høretelefonerne, gik og græd lidt. Så hørte den igen. Så græd jeg ikke så meget. Så lød jeg ligesom være med det. Så gik der et par dage, så gik jeg en tur, og så kunne jeg høre den uden at græde. Og så tænkte jeg, ej, den skal jeg fandme med. Så den endte med at komme med.
8: Men du skulle ligesom træne op til det.
7: Jeg skulle ligesom hærdes til den,
8: ja, på en eller anden måde. Med den så op.
7: Ja.
8: Ja. Hvordan er det så at synge den nu?
7: Det er rart. Altså, det er også, altså på den her tur har det jo været enormt smukt at opleve, hvad min far har betydet for så mange mennesker. Men det er også voldsomt at stå deroppe og begynde at synge sang og se folk begynde at græde. Og så det der, nu deler jeg det lige med jer alle sammen, ellers har jeg kun delt det med min kone, men det der med at prøve at spotte i løbet af sådan en koncert, hvor man ikke skal kigge hen for ikke at blive revet med. Fordi jeg skal jo ligesom, det går ikke noget at blive rørt på scenen, det er ikke det, men jeg skal også helst kunne blive ved med at synge. Og så når man lige får øje på en, man havde overset, som sidder og tørrer øjne, og man bliver berørt af det, og skynder sig at lukke øjnene for at koncentrere sig, og så dukkede han op på nethinden. Og så det der, hvad vil jeg helst nu? Kig på ham, eller kig på en, der græder? Men det er jo egentlig bare et smukt dilemma på en eller anden måde.
8: Der er mange, der bliver påvirket, simpelthen, når I er ude.
7: Ja, det var der i hvert fald på den her tur.
8: Jeg ved ikke, om man helt kan gøre sig... Jeg tror ikke, jeg forstår helt, hvor berømt han var i sin velmagtsdage. Altså, jeg kan huske, jeg hørte engang, at Otto Brandenburg, han... han sagde det i et eller andet interview, at han lå nummer et på hitlisten i et år. Og der var kun én radiostation. Og, ja. Og det giver sådan en idé om, hvor verdensberømt man kunne være i Danmark, ikke? Dengang. Kan du huske, da du var barn, hvordan det var at være Peter Bellis søn, når man gik rundt med sin far i hånden i København eller et eller andet?
7: Ja, altså, han blev stoppet hele tiden. Men han kunne også godt lide det. Altså, han havde respekt for sit publikum, og kunne godt lide at tale med mennesker. Min mor var nogle gange ret irriteret. Altså, hvorfor fanden kan det, hvorfor tager 3 kvarter at gå til bageren? Jamen, jeg mødte lige en. Kan du ikke bare sige, du ikke har tid? Og det blev de aldrig rigtig enige om, for hun mente jo godt. Men min far, han stoppede op. Jeg kan huske en gang som helt ung, hvor vi kommer gående. Og så lidt igen til det der, altså det der, at min far havde sgu ikke noget mod lige at komme en lille hvid løgn, hvis den gjorde historien bedre eller et eller andet. Det tror jeg også, vi andre kender. Men så kan jeg huske, at jeg var sådan noget, det ved jeg ikke, 16-17 år, man vil gerne være cool. Og så kommer der en og stopper min far og siger, kan du huske mig? Esbjerg 66 eller et eller andet. Og min far han kigger, og så siger han, jeg kunne se på ham, man kunne ikke kende ham. Men min far kigger på ham og siger, du stod i barn, ikke? Og manden blev skideglad og sagde, hej, og vi går videre. Og så siger jeg til min far, der vi går videre, sådan, du kunne da ikke huske ham. Nej, siger han så. Siger, hvorfor siger du ikke bare det? Altså, det må du gerne. Og så stoppede min far op, og så kiggede han på mig og sagde, så du, hvor glad han blev? Og hvis ikke han havde stået i barn, så har jeg bare sagt, så må du lige hjælpe mig. Men det at gøre folk glade, nu kan jeg huske det så mange år efter. Altså, det synes jeg er en meget smuk egenskab af som menneske, faktisk.
8: Det er sjovt, fordi det har jeg hørt skuespillere sige, at der er nogle unge skuespillere og unge musikere og sådan noget, som faktisk ikke rigtig har lært endnu, eller overhovedet ikke har det i sig at være gavmilde. Og det er man simpelthen nødt til, når man er entertainer. Altså, når man skal underholde, så er man simpelthen nødt til at give noget, og være tændt af det der med, at folk bliver glade. At man glæder folk, ikke? Så det må være sådan meget iboende, når man er sådan en, der rigtig har haft mange, mange, mange, mange, mange koncerter, hvor man har skulle crowdplease og løfte hele taget af bygningen, ikke?
7: Jo, så tror jeg, det bliver jo hurtigt sådan en del af en eller anden form for et DNA, man ligesom har i forhold til det, man er, ikke? Og så samtidig skal du også passe på dig selv, ikke? Du har jo også et privatliv, og skal jo helst kunne lukke døren, ikke? Men når først du stikker næsen frem, som min far sagde, så skal du være der.
8: Jeg spurgte egentlig før om, hvordan det var at være Peter Bellis søn, når nu han var så berømt. Og det, du beskrev, det var, hvordan han var. Men hvordan var det egentlig at stå der og holde ham i hånden? Kan du huske det? Fik du særbehandling, ligesom han sikkert har fået mange steder?
7: Ja, det har jo gjort. Altså, der har jo været... Altså, der er jo næsten alle de steder, jeg er kommet, særligt som ung, har der været nogen, der vidste, hvem jeg var. Og det har jo... Altså, det er jo ligesom med så mange andre ting her i livet. Det kunne enten, så fik man en eller anden særbehandling, fordi man havde en status, uden overhovedet kunne noget selv endnu. Men det kunne også have den modsatte, at nu skulle du fandme ikke tro, du var noget, bare fordi din far, eller... men det ved jeg ikke. Altså, det har jo været sådan altid. Mm. Så det er jo ikke noget, jeg er gået til at tage stilling til. Altså, det er jo noget, jeg har tænkt over bagefter, eller måske i højere grad, nu hvor jeg selv har 3 børn, tænkt over, hvad jeg vil byde dem, altså i forhold til... Altså, jeg plejer at sige, at mig og mine søskende har den næstbedst dokumenterede barndom i Danmark, ud over vores konge og hans bror, ikke? Nu der så har de så børn, ikke? Men ellers, vi var jo i alle blade konstant, og var til receptioner, og så var der en eller anden, nogen, der havde strikket nogle svætter, eller altså... Så vi var jo simpelthen så eksponeret som familien Belli, så det overvejer jeg da ret meget i forhold til, altså, nu har jeg ikke på nogen måde været lige så kendt, men de ringede da vi fik vores første barn, og spurgte, om de måtte komme og få et billede af, at vi har fået et barn, og der havde jeg sådan, nej, det synes jeg var privat for mig. Og egentlig også for at passe på mine børn, og min kone, som egentlig overhovedet ikke synes, det er sjovt at få taget billeder til aviserne eller bladene.
8: Det er sådan en meget moderne holdning, ikke? Og lad være at lægge sine børn på Facebook og sådan noget. Og jo. Her der er det så ganget lidt op, ikke? Med, at de skal ikke med i historien.
7: Men det synes jeg skulle være deres valg. Altså, det valg skulle jeg ikke tage for dem.
8: Men er det så, fordi det ikke var dit valg? Kunne du godt have tænkt dig, at det var dit valg?
7: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg har jo ikke haft noget imod det. Altså, ellers havde jeg jo ikke... Altså, jeg har jo selv valgt at stå på en scene, og selv valgt at blive eksponeret. Så der er jo ikke noget, jeg har været ked af på den måde. Men i modsat den tid, jeg voksede op i, så var jeg, men altså, der har også været de der bagsider medaljen, når aviserne kørt hets på min far, han blev hængt ud for et eller andet. Og den pris, du betaler som barn der, den er ret høj. Altså, den er virkelig voldsom. Og jeg kan huske, jeg var lige begyndt i gymnasiet, da den der hets kørte, og nogle af tredjegærerne havde taget spisesedlen og hangt op i kantinen, og man var usikker nok i forvejen, og man havde ikke brug for det der, ens far var påvirket. Og, altså, det gjorde da, at
8: hvad var hetsen, kan du huske det?
7: Jamen, det var, fordi min far havde fået en gældsanæring.
8: Nå ja.
7: Og hvad hedder det? Ja, og det skrev de så om, og skulle så redegøre for, om det var retfærdigt, han havde fået en gældsanæring. Selvom det jo egentlig ikke er journalisternes opgave, kan man sige. Ja. Altså, det var en ret voldsom tid. Altså, det var sådan... Det var jo også en anden tid, så der var ikke alt det der net. Du kunne ikke bare slukke computeren. Det kom jo fysisk. Altså, der var folk, der sendte... Der var en, der havde skidt i en brødekuvert og sendte en lort med posten.
8: Nej.
7: Altså, og journalisterne lå ude i...
8: Jeg troede, det kun var noget, man sagde.
7: Jamen, det er sgu... Altså, jeg tager virkelig... Det er ikke fis. Altså, nej. Jeg kan huske, min far åbnede den der, og så stank der bare, ikke? Og bare sådan, det kan ikke være rigtigt, det her. Og,
8: var det voldsomt?
7: Det var ret voldsomt. Ja. Og sådan nogle ting sidder jo helt klart i mig. Og jeg tror, at det måske var lidt det, der også var i forhold til mine børn. Lige der det vil jeg gerne skåne dem for. Altså, nu er det aldrig blevet så interessant med mig, så det ville få samme format. Men jeg tog ikke chancen heller.
8: Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan det var, når du havde sådan en dejlig, kærlig far? Hvordan var det at se ham blive gammel, og hvordan var det... Hvordan var tiden op til, at han døde? Hvordan forløb det?
7: Jo, altså, han gik på pension i 17, og...
8: Og det betyder, der sang han ikke mere?
7: Han sang en tryk på turné mere.
8: Nej.
7: Han tog en turné der i 17, hvor han spillede ret mange job, og så, da det så gik op for stederne, han spillede i foråret, da de så sagde, at de gerne ville have ham til næste år, så sagde han, at jeg stopper den 28. december. Så hyrede de ham igen til efteråret, så det var en ret lang tur. Og min... Altså...
8: Nå, så brugte de ham helt op i løbet af efteråret.
7: Ja, man sagde jo selv ja, kan man ja, sige. Ja, ikke? Så, men, ja. Så han var jo fuldstændig brugt, da han stoppede. Og det var voldsomt, men der var også noget enormt fascinerende over at se den der turné, hvor han gik som en gammel mand, og nogle gange skulle støttes. Og så de der skridt fra trappen op til scenen og hen til mikrofonen. Så rettede han sig op, og så stod tyrefægteren over ved sin mikrofon og var klar til det hele. Og så skulle han næsten bæres ned bagefter, ikke? Det synes jeg var voldsomt, men jeg var også enormt fascineret af det. Af den der, det der drive, der er i det. Men så havde han jo fra 17 og så til 23, hvor han jo egentlig ikke tog ud og spillede, så vi lavede lidt nogle hemmelige ting sammen, ham og jeg en gang imellem. Men der var han jo derhjemme, og så var der lige pludselig noget tid, og altså vi så meget fodbold sammen, og han havde sådan en ting med vores ældste søn. Det er der, hvor jeg bliver lidt påvirket altid, når jeg skal tale om børnene. Han ringede altid, når vi ikke så fodbold sammen, så ringede de altid til hinanden, min far og mig, og sagde, god kamp. Og så nogle gange havde min far glemt det, og så sådan, hvor er det henne? Og så kunne min søn sige, det er på den og den kanal. Så ja, men hans, altså, han blev ældre, og havde virkelig heller ikke passet så godt på sig selv, så han svandt jo også hen. Og det er jo bare voldsomt, altså, når det er ens far.
8: Mm. Men er det sådan rock'n'roll, der indhenter en til sidst?
7: Nej, altså jeg tror også, at han kunne også have været murer. Og,
8: ja.
7: Altså det var det jo nok, fordi altså, kroppen var brugt. Der var ikke mere tilbage.
8: Det ser også meget hårdt ud, altså sådan fysisk, når man ser rockstjerner. De hopper meget rundt, og de sveder, og de er meget på også, ikke?
7: Altså, jo, altså der er jo hele den der ting.
8: Kroppen bliver jo virkelig...
7: Kroppen og koncentrationen, og så bruger du ret mange muskler og meget luft, når du synger.
8: Ja.
7: Altså, min far fik jo altid at vide, når han var blev undersøgt, at han havde en kondition som 17-årig, ikke? Og han lavede jo ingen skid. Men det tror jeg simpelthen var alt det. Alle de sange, han sang.
8: Det er simpelthen, fordi man bruger åndedrættet så kraftigt.
7: Ja. Og så når du synger rock, så trykker du til den, ikke?
8: Ja, ja.
7: Så, ja, men, ja men for at vende tilbage til det der, så er det jo... Det der med, at der er nogle roller, der bliver... Sådan, altså for mig har min far altid været den store, stærke helt. Og de roller bliver byttet rundt. Jeg passede mere på ham til sidst. Det tror jeg er for alle børn en voldsom ting at se sin helt falme og lige pludselig være stærkere.
8: Ja. Ja, men også noget måske smukt, men jeg kan godt se, at det er en voldsom forandring, ikke? Eller relationen bliver forandret.
7: Jo.
8: På en eller anden måde.
7: Men jo, der er jo helt klart også noget smukt i det, ikke? Altså, og han var jo også, altså vi kunne sidde... Vi kunne sidde og se, om det så var en fodboldkamp, eller så kunne vi faktisk sidde ved siden af hinanden i sofaen, og måske ikke rigtig sige så meget. Og så tog han bare min hånd. Altså det var det der med, når jeg siger, at han var ret kærlig, og så tog han bare min hånd, og så sad vi der, og så kunne han kigge på mig, og så kunne han, så havde han sådan en glimt i øjet, og så havde han sådan en lille skævt smil, og så sagde han, du ved det godt, ikke? Og sagde, jo, jeg ved det godt. Og det betyder, at jeg elsker dig.
8: Det var sødt.
7: Ja. Og det var ikke, fordi han ikke kunne sige, at han elskede mig, men det var bare... Det var lige før, det var varmere det andet på en eller anden måde.
8: Mm. Ja, fordi I vidste det.
7: Ja.
8: Ja. Altså, kort tid efter, at... Altså, da han døde, så manglede I jo ligesom ham og stod tilbage, dig og din søskende og din mor. Men hun døde også kort tid efter. Hvor lang tid gik der, før hun døde?
7: Der gik 9 måneder.
8: Tror du, det var fordi de... Det hører man jo samtidig, at ægtepar, de dør tæt på hinanden, relativt tæt på hinanden. Var det, fordi hun ligesom mistede gejsten?
7: Ja, det gjorde hun jo. Altså, hun var jo heller ikke... Hendes fysik var heller ikke helt god. Så jeg tror helt klart, det var med til at skubbe på, at det hele gik lidt stærkere. Men det var også 9 voldsomme måneder, synes jeg. Min mor var en meget temperamentsfuld kvinde, og hun vidste godt, hvad hun ville. Men kunne det ikke selv, og så syntes hun egentlig, hun havde krav på, at det skulle være, som hun ville have det. Så der var også en del sådan bokseri i det på en eller anden måde, ikke? Og der var også sådan det der ansvar af at synes, at man lidt havde lovet ham at passe på hende, selvom hun var strid, og måske... men jeg synes... jeg synes, det var voldsomt, at det gik så stærkt. Og så gjorde det faktisk, at min bror og jeg talte meget om, hvorfor vi blev så kede af, at vi havde mistet vores far, da vores mor døde. Og det undrede vi os begge 2 over. Og der talte vi meget om, at vi har jo ligesom bare brugt meget energien på at passe på hende, og hun havde måske også taget en lille smule patent på den sorg, der var at miste min far. Så det var ligesom, at nu måtte vi gerne være kede af. At, så på en eller anden måde, så selvom vi ikke mistede dem begge 2 samtidig, så gjorde man jo alligevel på en eller anden måde. Fordi det der ansvar var væk nu. Og nu måtte jeg godt være ked af det.
8: Men det er også voldsomt, synes jeg. Altså, jeg har talt samtidig med mennesker, der har mistet begge deres forældre sådan inden for relativt kort tid. Og det er jo sådan... Var det ikke sådan meget omtumlende for dig? Altså, jeg skal lige have tiden på plads. Altså, for 3 år siden om sommeren, der døde din far.
7: Ja.
8: Og så 9 måneder efter, det må så være om foråret.
7: Ja, det var marts.
8: Så døde din mor.
7: Ja.
8: Og så stod du der og var forældreløs.
7: Ja.
8: Et år efter, at du havde haft dem begge 2.
7: Jamen, jeg tror, altså jeg plejer, men når jeg siger det, så da jeg blev 49, havde begge mine forældre, da jeg blev 50, havde ingen forældre.
8: Mm.
7: Ja, altså så er der jo det der med, at det er en rund dag, og der kan jeg huske på dagen, der havde jeg sådan tænkt, wow, det var godt nok vildt. Altså, Vi var begge to, der blev 49, og nu har jeg rundt fødselsdag. Og det er der ingen af dem, der oplever.
8: Og det ville du måske også gerne have haft?
7: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror bare, det er sådan... Altså, vi mennesker har det jo med at hænge os op på mærkedage på en eller anden måde, ikke? Som jeg plejer at sige med min far, han var faktisk så slidt, så jeg savner ham hver dag, men han skulle ikke leve en dag mere. Det var ikke værdigt for ham, synes jeg.
8: Vi bruger samtidig, det står jeg og siger i kirken, at Peter har fået fred.
7: Ja.
8: Og samtidig er det jo sandt, altså, at det faktisk nok er bedst på den måde. Var det sådan, du havde?
7: Ja, det havde jeg. Det havde jeg helt klart. Fordi han havde jo ondt, og han var blevet tynd, og der var ikke, altså der var ikke meget, altså de ting, han elskede, kunne han jo ikke rigtig mere, altså alligevel. Og ja, og så havde han havde det ikke godt, altså sådan fysisk var der udsolgt.
8: Hvad sker der, når man rykker op sådan og bliver, nu er det dig, der er den, er det dig, der er den ældste nu?
7: Nej, jeg er det mellemste. Jeg har en storebror. Men ja. Der er 14 måneders forskel.
8: Ja.
7: Altså, vi er jo enormt tætte, min bror og jeg.
8: Og så er der en til?
7: Ja, jeg har en lille søster, Natasha, som er 2 år yngre. Men, jamen, jeg ved ikke. Jeg tror, der sker jo mange ting på en eller anden måde. Og jeg tror, det der med, der sker jo noget gradvist i takt med, man ligesom... Det starter jo der, hvor man starter med at stifte sin egen familie. Det vil, altså, vi kan jo være lige så voksne, vi vil være, og lige så selvstændige, vi synes, vi er, men det er jo først, når vi har startet vores egen pakke, at vi for alvor får klippet den der navlestreng. Eller, det er i hvert fald sådan, jeg oplevede det for mig selv, at nu havde jeg mit, og det var det, mit hovedansvar gik ud på. Hvor før, der var ligesom min kerne, var jo ligesom mine forældre. Men lige pludselig blev det jo Trine og børnene, ikke? Så der sker jo noget gradvist i det, i det at have det ansvar.

0: historien. Altså, og en del af det, vi kommer fra. Jeg tænker også, nogle gange, så bliver det jo også sådan, for at vores børn kan forstå mig, så er de jo også nødt til at forstå, hvad jeg kommer fra. Og det gør det også lidt nemmere, når de har kendt mine forældre så længe. Og, altså, for det har jo været et meget anderledes liv.
1: Altså, ja, så når man lige googler det, så står der jo, at I har været med rundt på med Tivoli.
0: Ja.
1: Og hvordan var din barndom? Hvor meget af den var sådan, nu sagde jeg rock and roll før, men altså, hvor meget af det var sådan et kunstnerliv? Ja, det var campingvogn og så videre?
0: Jamen, det var det hele.
1: Det var det hele? Op til hvad?
0: Jamen, jeg tror faktisk, jamen, stort set hele tiden nærmest, ikke? Altså, fordi det var jo ret kompromisløst på en eller anden måde, og mine forældre var ret kompromisløse, og særligt min mor. Og hun kom jo ud fra sådan en rejsende familie, der rejste med omrejsende Tivoli. Jeg boede i campingvogn til jeg var 8.
1: Ja, hvis man ikke ved det, så er din mormor, det var jo en sandsigerske.
0: Ja.
1: Er det ikke sådan?
0: Jo, Corinta.
1: Ja.
0: Ja. Og hun boede i campingvogn hele sit liv. Og vi havde sådan en plads i Valby, faktisk lige over for spinderiet, hvor jeg voksede op. Der holdt vi om vinteren, og så om sommeren rejste vi med omrejsende Tivoli. Og hvis ikke vi var med der, så var vi på turné og boede på hoteller. Og så skulle vi begynde i skolen. Og så begyndte min far at køre lidt mere alene. Og det synes han var frygteligt. Så tog han os lidt ind og ud af skole. Og jeg kan ikke selv huske det, men jeg havde spillet Ballerup en gang, hvor der kom min lillesøsters dansklærer, Biver, kom og fortalte, at han var nødt til at komme og høre mig. Fordi at skoleinspektøren på Risbjergskolen, som var den anden skole, vi gik på. Da jeg startede i 4. klasse, startede på min 3. skole, for vi flyttede. Han havde kaldt min far op, og så havde han sagt, Peter, dine børn er nødt til at passe skolen. Du kan ikke forvente, de skal spille ligesom dig. Og så havde min far kigget på skoleinspektøren, så havde han sagt, skal vi vide? Og så han rejste op, og så han gået. og så stod Biv og sagde, så da jeg så, du spillede, så var jeg nødt til at komme ned og høre dig.
1: Ja, for godt.
0: Og det var sådan, at lige den historie, jeg synes, den er skide sjov, men det var jo sådan, det var. Altså, min mor sagde altid, jamen, I skal nok lære at læse og skrive og regne, men det, I lærer herude, det kan I ikke lære i skolen.
1: Og det er faktisk en ret vild pointe, synes jeg. Det kan man ikke købe for penge.
0: Det kan du heller ikke. Men altså, man kan jo så sige, altså, min bror og jeg er jo ret, altså, vi er ret tætte, men vi er også ret forskellige. Og jeg trives ret godt i det der. Men min bror trives, han er jo, altså, det er forskelligt, hvordan børn er, men de fleste børn, tror jeg, har brug for at høre til et sted, har brug for at lære sine skolekammerater at kende, har brug for nogle venner, har brug for, ja, et tilhørsforhold, som, hvor man kan sige, det andet, det er jo meget et voksenliv, fordi der er fandme ikke mange børn på en turné. Altså, så det er sådan, så hun havde ret på den ene side, og på den anden side, så var der også nogle ting, som altså, jeg har da fundet ud af mange ting, som når jeg snakker med min kone, hvor at både ting, hvor jeg tænker, men ikke sådan det er. Nej, sådan er det ingen steder. Nå, sådan troede jeg, det var alle steder. Eller sådan, du ved. Eller når hun fortæller om sin opvækst og sine barndomsvenner, som hun stadig ser, og sådan, der er det lidt mere fragmenteret. Altså, ikke, jeg biver overhovedet ikke, fordi jeg er jo ikke på nogen måde utilfreds, men det har været meget anderledes.
1: Men bor du så i campingvogn nu?
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Nej, det gør du ikke.
0: Jeg bor i lejlighed.
1: Og der har du boet hvor lang tid?
0: 22 år.
1: Det er sådan sjovt. Er det en reaktion, tror du på det?
0: Nej, det tror jeg ikke. Men jeg tror, at det igen det der, at så begyndte vores... Altså, vi snakkede meget om vi skulle blive boende og sådan noget, da vi havde små børn. Men så da de begyndte i skole, så synes jeg, det gav helt sig selv. Og så kan man sige, at jeg bor midt i byen, hvor at de ting, som er vigtige for mig, og som jeg tror, at kommer fra min opvækst, det der med, at der skal være en puls. Altså når du vokser op på en tivoliplads, eller til halvbal, eller... Så det der med, at der skal være en puls på en eller anden måde, der bor jeg midt i byen. Og jeg bor på Vesterbro, og det er jo sådan lidt en landsby. Vi kender hinanden. Vi har boet der i så mange år. Så er der nogle børn, der er gået i skole med, og så er der nogle, så har man lavet et eller andet. Men jeg kan gå lige over på den anden side af Vesterbro, og så er ikke en kæft, der kender mig. Og den der vekselvirkning, og så samtidig med, at der er højt til loftet. Hvis jeg vil gå med hat og briller, så går jeg med hat og briller. Eller, det kan jeg jo ikke alle steder. Mm. Det tror jeg er min barndom, på en eller anden måde. At der skal være højt til loftet, og der skal være en puls.

0: Der skal også være mulighed for at trække sig eller forsvinde.
1: Og gå ind i campingvognen.
0: Ja.
1: Eller hotelværelset.
0: Ja.
1: Det lyder meget dejligt at vokse op med roomservice som barn.
0: Jamen, det er ikke lige sådan, jeg husker det faktisk.
1: Nej. Men jo også altså... Man kan jo risikere at romantisere det lidt, for det lyder jo også kaotisk, ikke? Det er sådan lidt omflagtende, lidt rodløst.
0: Jamen, det tror jeg handler meget om, hvordan du selv er. Altså, jeg vil sige, at når jeg jo har valgt at lave det, jeg laver, så kan jeg jo egentlig ret godt lide det. Og jeg har da også lige, nu har jeg været på den her tur, hvor vi har sunget min fars sange.
1: Og, hvor mange koncerter var det, for eksempel?
0: Vi har lige spillet 13 koncerter,
1: ja.
0: Rundt i hele landet. Men det, jeg egentlig ville sige med det, det var, at der tænker jeg jo også familien ind, fordi det ligger, altså, det ligger i min måde at tænke det på. Det har været, vores ældste søn har stået for at sælge merch og været med rundt, og det har jo sådan lidt elsket at kunne give ham. Og altså, den ting, som betød så meget min opvækst. Og så har, altså de andre har også været med, når de kunne, men nu passede det bare bedre i forhold til hvad han skulle passe sin skole, og sådan, så kunne det lade sig gøre med ham. Og der tror jeg, det der med at inddrage familien, så det ikke bliver, som min kone kalder det, et parallelt liv. For det kan det hurtigt blive.
1: Altså. Hvad var det, da du var barn? Det lyder jo som om, nu gætter jeg bare, men jeg forestiller mig sådan nogle dejlige formiddage med en far, som først skal spille om aftenen, og en mor, der først skal være med om aftenen.
0: Jo, men det kræver så, at man står op om morgenen. Det er der jo ikke nogen, der har gjort i min familie nogensinde. Jeg har jo altid syntes, man stod tidligt op, hvis man skulle op klokken 10. Og det kommer jo helt fra min barndom. Der var ikke meget formiddag. Altså, man stod op sent på dagen.
1: Det der rock and roll.
0: Ja.
1: Hvornår står du op nu?
0: Det kommer ind på, hvad jeg skal. Altså, jeg har et deltidsjob, fordi jeg ikke kan leve at spille musik. Og så står jeg op, hvis jeg skal noget tidligt. Men hvis jeg selv kan bestemme, så står jeg helst ikke op før klokken 10.
1: Hvad er dit deltidsjob?
0: Altså, jeg arbejder i en klub, der hører til en skole.
1: Fordi du er uddannet pædagog?
0: Ja.
1: Ja. Hvordan fandt du på det?
0: Jamen, det lyder forkert, men det var bare noget, der skete på en eller anden måde. Altså, jeg vidste, at jeg ville spille musik, og det har ligesom altid været det, jeg ville. Og så, da jeg gik ud af gymnasiet, så startede jeg først som skolelærervikar, og så kom jeg i en børnehave, og så kom jeg i en ungdomsklub, og så endte jeg med, at der var en i den ungdomsklub, der fik mig op som vikar på et bosted oppe i Nordsjælland. Og det var, det var sådan lige mig. Altså, det passede bare godt til... til den, jeg er.
1: Er det sådan nogle udsatte unge?
0: Ja, det er det. Med diagnoser og så er det jo døgnvagt, så det vil sige, du kunne arbejde 3-4 dage fuld knald, og så kunne du tage ud og spille, eller...
1: Sove til klokken 10.
0: Eller sove til klokken 10. Ja, der var nemlig heller ikke mange morgenvagter. Så tog jeg meritten, det var ikke sådan et aktivt valg. Det var mere sådan, der skete nogle ting, og så havnede jeg der, og det kunne jeg enormt godt lide. Og det arbejdet faldt mig naturligt, og så tog jeg en uddannelse. Og så har det jo været ret godt i forhold til musikken også, at kunne skrue op og ned. Og så er jeg jo bare, altså jeg elsker jo mennesker, så selvfølgelig er det jo...
1: Nu sagde du lige før, at du ikke kunne leve af at spille.
0: Ja.
1: Hvad nu, hvis du bare solgte helt ud, havde jeg sagt, og lavede din fars repertoire, og så bare gav den gas? Kunne du ikke leve det, tror du? Var der ikke efterspørgsel nok til det?
0: Det kunne godt være. Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror, men når jeg siger, at jeg ikke kan leve af at spille, så er det jo sådan en sandhed med modifikationer, fordi hvis jeg ville gå på kompromis med de ting, jeg gerne ville, så kan det godt være, at jeg kunne. Altså, jeg havde et år, hvor jeg tog orlov og udgav mit første album. Og der havde jeg job nok til, at det kørte rigtig fint de første 8 måneder. Og så begyndte jeg at sige ja til alt muligt. Og stod lige pludselig og spillede et job, hvor jeg tænkte, ej, det gider jeg fandme ikke.
1: I et stort center?
0: Nej, dog ikke, men det var fandme tæt på, eller det føles i hvert fald som at gå på kompromis med og det er ikke, fordi jeg er snobbet på nogen måder, eller sådan, så tænker jeg sådan, hvis jeg skal bibevare glæden og sådan gejsten ved at lave musik, så synes jeg jo, faktisk har det sådan, jeg synes, det er et privilegie, at jeg kan have et job på nedsat tid, som ligesom ligger grundtæppet af den økonomi, jeg skal have, og så kan jeg lave resten på det andet, og så kan jeg faktisk sige nej, hvis der er noget, jeg ikke har lyst til.
1: Mm. Da jeg hørte dig synge en af dine fars sange, så var det altså uhyggeligt tæt på, hvis man kan sige det sådan. Det var virkelig sådan, jeg stussede helt og tænkte, hold da op, det er godt nok vildt det her. Og så samtidig er det alligevel også din stemme. Man kan godt høre det. Altså, men da jeg hørte det, så kom jeg til at tænke på, hvordan det er som kunstner at i den grad ligesom sådan synke ind i en anden karakter, en anden person, en anden personlighed, en anden stemme, en anden måde at synge på. Du sagde, du havde hørt det helt fra, du var lille. Ikke? Du har hørt det hele liv, så du ved lige, hvor den fraseringerne skal ligge og det hele, for at lyde som din far. Men kan der være sådan en anden følelse af, at man forsvinder selv?
0: Nej, overhovedet ikke. Altså, sådan har jeg det slet ikke. Tværtimod, vil jeg sige. Altså, der er jo ikke noget, jeg gør, når jeg synger min fars sange, hvor jeg gør noget for at lyde som ham. Altså, jeg synger dem. Altså, jeg har endda på nogle af sangene, har jeg valgt at gå udenom nogle fraseringer, som min far laver. Fordi jeg synes, at jeg skal ligesom finde mig selv i det på en eller anden måde, ikke? Og så er der noget, hvor det bare er på en eller anden måde som at køre cykel. At sætte dem bare op og finde ud af, om det kan jeg godt. Og det... Altså, nu siger jeg, det er nemt, men når jeg siger nemt, så mener jeg nok mere naturligt i virkeligheden.
1: Jeg skulle lige tage at sige det ord.
0: At der er ikke... Altså... Det er jo... Det der med, og nu kalder jeg det meget sådan, når man synger om, hvad vej går rundt om det hjørne, eller går altså sådan. Og der er de valg, som min far har truffet i sin tid med de sange, det er de valg, jeg tror, jeg selv har truffet. Fordi det er det, der er naturligt. Det er nemt at gå den vej rundt. Hvor at så, når vi så har været i ulokalet, har ligesom prøvet at kigge på noget af det, og tænkt, skulle man gå en anden vej? Sådan, nej, det virker ikke. Eller det virker naturstridigt, eller sådan. Så der er noget helt naturligt... nærmest genetisk forankret, eller hvad man skal sige.
1: Han er gået den rigtige vej, og så går du også den rigtige vej.
0: Ja.
1: Når nu du laver din egen musik, hvor du altså helt ser bort fra ham, så er det alligevel noget af det, vi har siddet og snakket om nu, som også er med i musikken, har jeg hørt. Altså, at du tematiserer nogle af de samme ting og sådan noget.
0: Altså, i forhold til at have mistet, og... Altså, det ja. Altså, nu vi var på turné der, i marts måned, da min mor døde. Og vi havde faktisk planlagt, at hun skulle med og høre os og sådan noget. Men der havde jeg så ret travlt. Og så der havde jeg også fået lavet sådan en periode, hvor som jeg også sagde til min kone, sådan planlægger aldrig mere. Men det havde jeg så åbenbart ikke lært så meget af. Og så havde jeg lige sådan en hul på 14 dage. De 14 dage endte vi så med at bruge på at tømme huset. Og så skulle sommerturen starte, og så var der lige lidt sommerferie, og så kom der en efterårstur. Og så vidste jeg jo godt, fordi jeg jo ikke er 22, at når der ikke er noget at lave, så klapper jeg sammen. Altså ikke sådan, men der kommer det. Alt det der ikke har været tid til. Og det gjorde det også. Og,
1: du mener sådan følelsesmæssigt?
0: Ja, og, sådan, og det der med sådan... synes, tingene bliver uoverskuelige nu, ikke? Og hvad fanden skal der så ske? Og vågne om morgenen og sådan. Altså, jeg var ikke... Altså, det var ikke en depression, for jeg var ikke... Det var ikke en depression, men jeg var i sorg, så jeg gad ikke stå op. Altså, jeg kunne ikke tage mig sammen. Altså, jeg kunne ikke sådan... Så det var sådan... Og der begyndte jeg at skrive til et nyt album, og havde så fast hver torsdag i lang tid en aftale med Jonas Breum, som jeg skrev rigtig mange sange sammen. Og det var næsten et terapiforløb for mig at køre derop og skrive de her sange. Og så da så jeg havde skrevet en 60 sange eller sådan noget, så jeg, nu gider jeg simpelthen ikke skrive mere om at have det dårligt. Jamen, så lad os skrive en kærlighedssang. Og så kom jeg, du ved, sådan, så det var også en måde at komme videre på og for at kigge ud i verden. Men jeg havde da helt klart sådan en, hvor at... Altså, det skal virkelig ikke misforstås arrogant, men jeg har virkelig undret mig over, fordi det har været så kæmpe en hjælp for mig med musikken. Så jeg tænkte, hvad fanden gør folk, der ikke skriver eller ikke synger? Altså, hvad spurgte også min kone, hvad? Så siger hun, jeg løber en tur. Sådan, kan det, altså, fordi for mig har det været, det var næsten terapi, eller sådan sovhealing, eller jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige.
1: Er det også sådan at synge din fars sang?
0: Ja.
1: At der er en, fordi jeg havde egentlig tænkt, at det måske var svært på en eller anden måde, men du har kun beskrevet det som dejligt.
0: Jamen, jeg tror, der har også været en proces derhen, kan man sige. Og jeg synes, det har været dejligt. Og det er jo der, det ligesom startede med de der tre sange, der min far skulle have den pris. Men det er jo også, altså, nu snakker jeg med min bror, i forhold til nogle ting, hvad vi kan. Altså, hvad kan du der, hvor du er i din sorg? Og der, vi fik lavet sådan nogle introer til, for jeg synes, det kunne være ret fint, at han blev velkommen, for det er jo ligesom hans. Så vi fandt sådan en gammel Cæsar-sang, hvor han synger om min far, og så klippede vi et interview ind. Og så jeg har jo siddet og lyttet til gamle radioklip, og jeg har set Her dit liv, jeg har set Det sidste ord igen, og for jeg skulle finde de rigtige klip. Og der snakkede jeg med min bror, hvor han siger, hvordan kan du det? Jeg kan ikke. Og hvor at der gik det lidt op for mig, at det jo, altså, udover det musikalske og det, der er dejligt i det, så er der også en eller anden form for sorgbehandling og healing i det her. Og jeg har måske forceret nogle ting, som ville tage længere tid, ved at sige, nu går jeg i gang med det. Altså, også lidt ligesom i Rock'n'Roll, jeg gav dig, den tog mig sammen og hørte, før jeg nok ville have hørt den ellers, ikke?
1: Men det lyder også, som om du tænker på sorgen som sådan en måde at være sammen med ham på, eller at være, der er jo mange, der er bange for sorgen, og synes, den er uhyggelig, eller synes, det er svært at sørge, det gør ondt at sørge. Men det virker, som om du næsten glider lige ind i kærligheden.
0: Ja.
1: Det er meget dejligt.
0: Det er jo en ret fin formulering, du kommer med, ja. Jeg har jo sagt det, som jeg har mig tæt på. Fordi det er også, fordi det var noget, vi havde sammen. Og så har jeg altid, altså helt fra jeg var barn, altså jeg sang, når jeg var glad, jeg sang, når jeg var ked af det, jeg sang, når jeg var usikker, eller når jeg var bange, eller, altså det er jo bare, altså det er jo så kæmpe en ting for de fleste, tror jeg, men det har altid været en kæmpe ting for mig, at kæmpe sådan forløsning at synge. Så det har været helt naturligt.
1: Og nu skal vi faktisk høre dig synge, fordi nu har vi en sang klar, som vi sætter på. Så glider vi direkte fra kærligheden og videre ind i efterlivet. Det er en sang, der hedder Spotlight, vi skal høre. Hvad er det for en sang?
0: Jamen, det er jo faktisk en sang, der beskriver lige nøjagtigt det, jeg beskrev før, med ikke at kan tage sig sammen til at stå op, men du er simpelthen nødt til at tage dig sammen.
1: Tak fordi du kom, Michel Belli. Tak fordi du delte alt det her. Det er et helt særligt fænomen at snakke om døde fædre og døde mødre, synes jeg. Jeg hedder Christian Lille Jensen. Producer er Christoffer Emil Bro. Vi høres ved i næste.

0: Vi er til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live til debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.
3: Der er nogle kristne, de evangelikale, der nærmest ser frem til dommedag. Og hvorfor så det? Ja, det forsøger Lauke og Christian at finde en forklaring på i Bibelen Let Fortalt om 3 minutter. Nu er der radioavis.
4: Mindst 144 ukrainske droner er lørdag blevet skudt ned i det vestlige Rusland. Og det er anden gang på få dage, at Ukraine har indstillet sigtekornet mod regionen Leningrad, oplyser regionens guvernør, der også siger, at mindst 3 voksne og 1 barn er kommet til skade i angrebet. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har taget ansvaret for angrebet og oplyst, at de ukrainske droner har ramt et oliedepot og militærdepoter, der tilhører den russiske flåde på øen Kulint nær storbyen St. Petersburg. Vi har taget hul på højsæsonen for store, røde, søde jordbær. Og hvis du helt vil undgå hormonforstyrrende pesticidrester, når du spiser dem, så skal du købe de økologiske af slagsen. Og det gælder både dem fra udlandet og de danske jordbær, viser en ny kontrol fra Fødevarestyrelsen. Tallene viser, at der sidste år var op til 9 forskellige slags pesticidrester i 21 ud af 47 prøver af jordbær. Og det kommer bag på professor i toksikologi ved Københavns Universitet, Lisbeth Elert Knudsen, som ikke havde troet, at der var så mange forskellige pesticidrester i en prøve.
5: Jeg havde heller ikke troet, at der var så meget i det danske. For vi plejer at sige, at selvom det ikke er økologisk, så plejer det danske at være pænt.
4: Og selvom de fleste pesticidrester er både godkendte i EU og typisk ligger under grænseværdierne, så bekymrer testresultaterne.
5: Vi ved jo ikke, om de forstærker hinanden, og vi skal jo have en forsigtighedsprincip ind. Netop med sådan noget som jordbær, som børn jo spiser, og som vi alle sammen spiser. Så mit råd er, køb de økologiske. Der er ikke fundet noget.
4: Lød det fra Lisbeth Elert Knudsen. Fra i dag står den på bus i stedet for letbanetog i Odense, i hvert fald nogle dage frem. Der har nemlig været tvivl om sikkerheden ved en bro på det nye Odense Universitetshospital, hvilket betyder, at der ikke må køre tog under gangbroen. Og det kan blive en dyr omgang, fortæller kommerciel chef i Odense Letbane, Lotte Stensberg.
6: For at holde 10 busser kørende i en uge, så skal vi bruge op mod 30 chauffører. Og det er jo fordi, vi har en drift, hvor vi kører fra klokken 5 om morgenen og helt ind til midnat. Så der er mange mennesker, der gør en stor ekstra indsats for at få det til at fungere så godt som muligt for kunderne.
4: Og letbanechaufførerne kan altså ikke bare sætte sig bag rattet og køre busserne. Det kræver nemlig et opdateret kørekort. Og derfor er det buschauffører udefra, som sørger for busserne, imens letbanechaufførerne skal være guider. Og hvor lang tid skal de så det?
6: Vi håber, det kommer til at kunne lade sig gøre en gang i næste uge. Men det er ud af vores hænder, vi indgår ivrigt i det samarbejde på, at det skal være så hurtigt som muligt. Men hvornår kan vi desværre ikke sige noget om?
4: Lød det fra kommerciel chef i Odense Letbane. Nogen eller en del sol og mest tørt, men efterhånden også byer i de sydvestlige egne, som kan være kraftigere med torden. Temperaturen er et sted mellem 17 og 22 grader og en svag til jævn sydlig vind, der også kan komme fra skiftende retninger.
1: Det her er P1.
7: Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Hvad er bortrykkelsen?
8: Vi har flere gange i det her program talt om, at den forforståelse eller idé, jeg havde om, hvad der skete, når vi døde kristendommen, det var, at så fløj vores sjæl op til Sankt Peter, ved himlens port, og så skulle vores synder og gerninger vejes og dømmes i skærsilden, og så blev man til sidst enten fundet egnet til at være med i den gode klub, altså himlen, eller forvist til helvede. Og nu har vi jo, efter mange programmer, Christian, efterhånden slået fast, at det er ikke et narrativ, man kan finde i Bibelen, eller dit yndlingscitat. Det står ikke i Bibelen, nej, lige præcis. For kristendommen er i høj grad en dommedagsreligion, hvor dommens dag vil komme på et tidspunkt og dømme os alle. Og det er så der, sandheden kommer frem, om vi kan finde vejen til det evige liv, om vi er værdige til at blive rykket bort. Men hvad betyder det egentlig at blive rykket bort? Hvem bliver rykket bort? Og hvordan bliver man bortrykket, og hvorhen? Det er jo bare sådan et lille bitte emne, som du vil gøre mig og lytterne klogere på i dag, Christian.
9: Ja, det kan du tro. Og bortrykkelsen, det er et specifikt teologisk koncept, som ja, de fleste danske præster faktisk overhovedet ikke arbejder med. Det hedder på engelsk The Rapture. Og det er ideen om, at Guds trofaste, de vil blive løftet væk fra jorden, at de vil forlade denne her verden og efterlade alle de vantro tilbage, hvor de så skal gennemleve 7 år med pinsler og verdenskrige og pandemier og jordskælv og meteorer og zombier og kannibaler og hvad du ellers har, mens de rettroende, de er holdt i sikkerhed et andet sted. Hvis man har set den fremragende amerikanske serie The Leftovers, så handler den om, ja, netop de efterladte. Og det virker måske bizart, men interessant for os. Men ideen om The Rapture er faktisk en forholdsvis normal idé for amerikanere, både de kristne og også alle de andre, der lever i den kultur. Og The Rapture er først og fremmest en amerikansk idé. Så hvorfor skal vi tage os af den? Ja, det skal vi blandt andet, fordi den spreder sig i disse år til hele verden gennem de altså hurtigst voksende kristne denominationer, det man med en gruppebetegnelse kalder de evangelikale. Og så ud kan man også sige, at den anden god grund er, at bortrykkelsen The Rapture har haft nogle ret heftige konsekvenser helt op til i dag, og det kommer vi ind på. For det betyder nemlig, hvis man tror på den, at skabelsen jo for det første selvfølgelig har en udløbsdato, men også at den har et plot og et mål for alle dem, der tror korrekt, at der ligesom er lagt en sti ud. Og det betyder, at man som ægte kristen ved, at man bliver reddet. Det vil også sige, at det aldrig kan gå helt galt her på jorden. Fordi hvis det går helt galt, jamen så er man reddet i god tid. Og hvad gør det ved den måde, man tænker på den verden, man bor i, og hvordan man passer på den? Så i denne her episode, så gennemgår vi The Rapture og forklarer, hvad det er, hvor den kommer fra, hvorfor vi ikke har den som en del af den danske kristendom, og ja, igen, om det overhovedet står i Bibelen. Og velkommen til Bibelen Let Fortalt.
8: Ja, men vi starter med begyndelsen af kristendommen, eller i hvert fald den tidligste kristne tekst, vi har, nemlig din bedste ven, Christian, og det andet ord, vi godt kan lide,
9: Jeps.
8: Paulus. Og hos Paulus, selvfølgelig er kristendommen, eller der er i hvert fald noget i gang, kan man sige. Der er en bevægelse i gang. Og den her bevægelse har fået Paulus med på holdet. Og han tager rundt for at missionere og overbevise om den gode idé. Og det virker jo til at gå ret godt for vores gode ven Paulus, men det der kristendom, det er altså en svær størrelse. Så derfor er det også naturligt, at de menigheder, han har været med til at skabe, de skriver til ham om, altså, hvordan er det nu egentlig, det er, det her skal foregå. Og på mange måder er der et problem for Paulus, og det er, at tiden går. Og grunden til, at det problem, det er, at kristendommen jo, i hvert fald følge Paulus, er jo en dommedagsreligion, og at dommens dag, den lurer lige rundt om hjørnet. Men det der hjørne, det er godt nok langt. For dommedag er ikke kommet endnu, og derfor begynder de jo så at spørge Paulus, jamen, nu har vi jo ligesom konverteret, nu er vi jo ligesom på det gode skib. Hvad med dem, som er døde? Hvad skal der ske med dem? For hvordan kan de så blive frelst? Og her svarer Paulus, jamen, det skal I slet ikke tænke på. For når dommens dag kommer, når basunen gælder, så at dem, der er døde i Kristus, jamen de skal være de første til at genopstå. og så skal dem, der stadig er i live, de skal rykkes bort i skyerne sammen med dem, der døde i Kristus, for at møde Herren i luften, og der vil de for altid være sammen med Herren. Og det kan lyde voldsomt, det der med at rykkes bort, men i 1. Korintherbrev, så får vi måske et indblik i, hvordan det skal foregå. For Paulus laver en adskillelse i mennesket ved at sige, at med mennesket bliver der sået et sjæligt legeme, det jordiske legeme, men der opstår også et åndeligt legeme, som er det himmelske legeme. Og det, der ikke er af kød og blod, det kan arve Guds rige. Og det er selvfølgelig det åndelige legeme, han snakker om, der kan modtage Guds frelse. Og dermed forsøger Paulus endnu en gang at løse problematikken med dem, der skal man sige, allerede er døde, hvordan de ligesom stadig kan være med i klubben. Og det kan de, fordi at det ikke handler om det sjælige legeme, men det åndelige. For det alle de gode kristne er til fælles, døde eller levende, det er, at når passionen gælder, vi kan godt lide det udtryk, så skal de forvandles. Om det så er det samme som, at de bliver rykket bort, ja, det ved jeg ikke, men det virker til, at når dagen endelig kommer, så er der altså en forvandling, der bortrykker og frelser de udvalgte. Og spørgsmålet er så, hvornår det her skal ske. Og spoiler alert, de fleste, tænker jeg, mener stadig, tænker vi venter, men faktisk er der en sådan relativt detaljeret geografisk beskrivelse af det i Matteus evangeliet, hvor Jesus siger, at når ødelæggelsens vederstyggelighed kommer, så skal dem, der er i Judæa, de skal flygte ud i bjergene. Så her er det i hvert fald en dommens dag med masser af ødelæggelse, og her kan man se det som, at der kommer et konkret tidspunkt, hvor verden vil ende. Men en ting er, hvad der skal ske, når dommens dag kommer. En anden ting er, hvor man skal hen. For hvis man er så heldig at være blandt de udvalgte, der bliver forvandlet på dommens dag, ja, altså, hvad sker der egentlig så? I Johannes evangeliet, der siger Jesus til disciplene, at de i hvert fald ikke skal bekymre sig om pladsmangel, for de skal op til hans far, og der er altså masser af plads. Og Jesus siger, han går i forvejen for at gøre en plads rede for dem, og når han er gået bort, men kommer igen, så tager han dem med sig. Og man kunne så spørge, jamen, hvor skal de hen? Og det er så her, hvor Jesus, han svarer voldsomt irriterende, hvor jeg går hen, der kender i vejen. Så Christian, hvor går Jesus hen?
9: De kender vejen jo, så det behøver vi slet ikke diskutere. Hvad hedder det? Det her, det er jo lidt et sammensurium af nogle gode tekster, det her, synes jeg.
8: Ja, det synes jeg også. Det har været underholdende.
9: Hvad hedder det, vi har, som du var fuldstændig rigtig inde på, Paulus første brev til Thessaloniki, som vi mener er fra slutningen af 40'erne. Og det gør det til den ældste tekst i det nye testamente, til den første af dem, vi kan se, at det netop er en tekst, hvor Paulus stadig arbejder på at formulere nogle af de her tanker. Han svarer på det her spørgsmål til synligheden for første gang. Hvad sker der med dem, der allerede er døde?
8: Siger du, han prøver at løse et problem?
9: Prøver simpelthen at løse et problem, nemlig. Og det er en af de der tekster, hvor jeg ikke kan lade være med at få fornemmelsen af historiens vingesus, når jeg læser det, fordi vi simpelthen er vidne til en mand, der tænker på benene her og formulerer nogle tanker, som så ender med at have så gigantiske konsekvenser. I 1. Korintherbrev, der er han mere udførlig. Kapitel 15, det er et helt brev med en meget sådan klar overhængende pointe, som handler om, hvordan man skal opføre sig, og hvorfor man skal gøre det, og hvorfor man skal leve efter det, der egentlig er en jødisk etik. Og når vi kommer til kapitel 15, så handler det om, hvad det er, der skal ske. Og det, der skal ske, det er jo netop, at alt skal forvandles, som du var inde på. Det er en fantastisk kapitel. Jeg tror måske, det er den tekst, vi har behandlet flest gange i det her program. 1. Korintherbrev, kapitel 15. Den bliver i hvert fald...
8: Det siger i hvert fald ikke så lidt, så.
9: Nej, det gør det nemlig ikke. Og jeg vil sige, hvis man selv sidder derhjemme og tænker, jamen, det er da så spændende, men det lyder som om, der er så meget, så hvor skal man starte? Altså, 1. Korintherbrev er ikke et dårligt sted, og 1. Korintherbrev, kapitel 15, det er i hvert fald en trippy oplevelse, men det er også bare en vild, vild, vild tekst. Og der er det netop det her med, jamen, det kommer til at ske, og det kommer til at ske lige om lidt, men hvad er det, der kommer til at ske, og hvornår er det, og så videre. Det er det, der ligesom går igen her. Så har vi Matteus evangeliet, som på mange måder også forsøger at løse et problem. Den forsøger at løse det problem, som er Paulus. Og det, at Paulus er blevet tolket som en, der peger ud af jødedommen. Og Matteus evangeliet vil gerne have Kristuskulten tilbage i jødedommen. Det vi får i Matthæus, det er sådan en videreudvikling af den klare jødiske apokalyptiske idé om Guds rige på jorden, og det bliver også vildt, og den lægger sig op af sådan noget som Daniels bog, den lægger sig op af sådan noget med, at det hele går under og sådan noget lidt mere klassisk. Og så har vi så lidt fra Johannes evangeliet også, som man mener er det sidste eller næstsidste af evangelierne, det man har langt ment, det bare var det sidste. Det er også det, der traditionelt set skiller sig mest ud fra de tre andre, som ligner hinanden mere. Og det er her, vi også får en meget anderledes kristologi, en anderledes idé om, hvem Jesus er. Her er Jesus en, der taler i gåder for at forklare, hvad han betyder. Ikke hvad han vil, eller hvad han mener med det, han siger, men hvad han betyder. Og her er Jesus en, der virkelig siger, det jeg betyder, og det som min tegn betyder, og det som det, jeg har gjort, betyder, det er, at det er virkelig en teologisk Jesus. Så det er nogle forskellige tekster. På mange måder kan man sige, at Johannes evangeliet også forholder sig til Paulus, og måske skriver hans teologi mest ud på en måde. Så igen, vi har nogle forskellige eksempler med her, men alt sammen for at sige, jamen hvorfor har du valgt dem, Christian? De peger jo alle sammen i hver sin retning. Jamen det er fordi, det er faktisk nogle af de tekster, der lå til grund for udviklingen af begrebet The Rapture. Så hvordan det hænger sammen, det kommer vi til at gå igennem nu.
10: Jeg har en grusom mistanke om, at jeg at kommer til at gøre det, som der også er andre, der kommer til at gøre i den her episode, det er, at jeg kommer til at læse tingene sammen og blande det hele sammen.
9: Selvfølgelig. Selvfølgelig gør vi det. Det er jo sådan, vi har overlevet. Det er ved, at vi tænker, Gud, der er to lysende prikker inde i junglen. Det må være øjne. Det er sikkert et dyr. Altså, du ved, det er det, vi skal. Vi skal genkende mønstre, og vi skal læse tingene sammen. Så når vi har en bog, som hænger sammen, og det handler om den samme karakter, så prøver vi at få det til at hænge sammen, og det er ikke engang noget, vi aktivt forsøger at gøre, det gør vi af os selv. Og det, vi jo forsøger i det her program, det er at skille den bog ad og læse hver tekst der, hvor de står. Men det er altså ikke det mål, som de evangelikale kristne har haft. De har det modsatte mål. De plæderer for det, man kalder univokalitet. Altså, at Bibelen taler med én stemme.
10: Mm.
9: Og hvis man har hørt vores næsten 200 programmer og synes, det lyder sandsynligt, så er jeg imponeret over ens evne til at finde den ene stemme gennem de utrolig mange stemmer, der er i Bibelen. Men det er virkelig det, vi kommer til at støde på i dag.
10: Og så skal jeg være velkommen til at skrive til os på bibelsnabel.dr.dk,
9: for lige præcis.
10: Der får vi mange gode spørgsmål, og det I skal være så velkommen.
9: Yep.
10: Og en, du i hvert fald gerne ville have haft et brev fra, det var selvfølgelig Paulus.
9: Jeg håber stadig, vi finder nogle flere.
10: Ja, men hvordan skal man forstå Paulus' begreb bortrykkelse? Og det tænker jeg, at der er mange, der har stillet det her spørgsmål og hedder sig i hår og manglende skæg, for jeg har i hvert fald også været med at finde ud af det.
9: Mm.
10: Og jeg synes bare, det er interessant, fordi til dagens program har vi to gange Paulus med. Som sjov nok kredser de begge om det der problem med, at dem, der er blevet kristne og nu allerede er døde, hvad med dem? Men i den første tekst, som er fra 1. Thessalonikerbrev, så er det, at dem, der er i live på dommens dag og skal frelses. Og der læser det som, at de fysisk bliver rykket bort fra jorden og op i skyerne.
11: Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovne sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovne. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren.
10: Men i den anden tekst, Christian, 1. Korintherbrev, der er det som om, at de udvalgte skal forvandles.
9: Mm-hmm.
11: Men det siger jeg jer, brødre. Kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles i et nu, på et øjeblik, ved den sidste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles.
10: Christian, er det det samme, der menes? Fordi sætningen er nogenlunde den samme i de her to. Basunen skal gjalde, det står med begge to. De døde skal opstå, ja, for de døde. Og så kommer der den her bortrykkelse. Men at skulle rykkes op i skyerne og forvandles, det ser jeg jo ikke som det samme. Så hvordan skal jeg forstå den her bortrykkelse?
9: Du sætter fingeren på det. Det er fuldstændig rigtigt. Det er lige præcis der, spørgsmålet er. Og man bliver nødt til at dele det spørgsmål lidt op, fordi for det første, når vi bruger ordet bortrykkelse, lad os starte med det. Vi kommer til netop forskellen på de der Thessalonikere og Korintherbrevs eksempler. Men lad os starte med det. Vi bliver nødt til, jeg tror, vi kommer til at kalde det rapture i det her program, fordi at bortrykkelsen, det er en dansk oversættelse, men det er altså først og fremmest et engelsk-amerikansk fænomen, det her. Og det er et ret sent teologisk fænomen. Det kommer fra det 19. århundrede, det vil sige 1800-tallet. Så ordet rapture kommer fra latin raptura, som betyder noget i retning af at snuppe eller kidnappe, at bortføre, at føre nogen bort mod deres vilje. Der er også et andet ord, der hedder rapio, som er lidt det samme. Og du kan høre, hvordan ordet rape kommer ud af det samme. Ja, men også fordi, at ordet rape i sin oprindelige form kom i sammenhæng med rape and pillage. Og det betyder ikke at voldtage og hærge og stjæle. Det betyder faktisk at stjæle. Altså at bortføre, at stjæle, at snuppe, at tage. Det er det ordet egentlig, altså at tage mod vilje. Så det er det, ordet egentlig kommer fra. Og det, grunden til, at det kommer fra latin, er, at i den latinske Vulgata-oversættelse af Bibelen, ja, der oversatte man et græsk ord, som Paulus bruger, til det her. Altså til det her raptura. Og det er for eksempel det ord, vi ser i 1. Thessalonikerbrev, kapitel 4. Som hele sætningen for tekststykket er jo, som du var inde på, det her med, at der er nogen, der har spurgt Paulus til synlædende, jamen, hvis du siger, det kommer lige om lidt, altså forvandlingen af hele verden, hvad så med dem, der er døde, de når jo ikke at opleve det. Og det er jo da uretfærdigt, siden de jo også har meldt sig ind i kulten. Og så er det, at Paulus siger, at det behøver slet ikke at være bekymret om, for Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds person gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort, det her raptura kommer ind, i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Og her kommer vi til det første del. Det her, det er, skal jeg lige sige, det diskuteres. Jeg har forhørt mig med toneangivende, internationalt anerkendte danske teologer om det her, og der er ikke enighed. Men her kommer den tolkning, jeg synes er den mest sandsynlige. Der er, og det snakker man om lige for tiden, der er et græsk begreb af panthesis, som handler om, at når din konge tager ud fra bystaten, og går ud og erobrer og underlægger sig og stadfester sin magt.
10: Ja.
9: Når han så vender tilbage, så går folket ud for at møde ham, for at modtage ham, for at hylde ham. Og så går de sammen ind i byen igen. Og der er nogen, der siger, men det er egentlig det, der er billedet her. Fordi du skal forestille dig, at Jesus er jo sejrherren. Det er noget, Paulus snakker om mange gange. Kyros, du ved, at han sammenligner ham med kejseren og så videre. Alt det her, vi har været inde på før. Og så er ideen, at når den her basun jo gjalder, altså det er jo også et magts, et her militært fænomen nærmest, så er det, at Jesus skal stige ned fra himlen, altså vende tilbage, og så vil vi møde ham i himlen, og så skal vi bo med ham her på jorden, vil jeg mene.
10: Okay.
9: Og det er der, hvor at der er uenighed, der er nogen, der siger, nej, men de skal vel bo i himlen. Men det kan jeg bare ikke se nogen steder. Og Paulus snakker ikke om himlen noget andet sted.
10: Nej, der starter vi allerede min udfordring med, det har jeg jo læst ind i det.
9: Selvfølgelig.
10: Men står, at de skal rykkes bort i himlen.
9: Der står, at vi skal bortrykkes i skyerne sammen med dem for at møde Herren. Så,
10: ja.
9: Igen, pointen, grund til, at jeg ikke tror, at det peger på en himmel, det er, at Paulus taler ikke om at bo i himlen noget andet sted. Han taler om, at denne her verden skal forvandles. Og det bringer os så hen til 1. Korintherbrev, kapitel 15, hvor det jo netop er forvandlingen af denne her jord, af hele verden, der skal ske. Vi har også ordet igen, altså for lige at holde fast i det der raptura-ord, et andet sted. Og det er der, hvor Paulus, han jo rent faktisk, det eneste sted, han snakker om at tage op i himlen, det er jo der, hvor han besøger himlen i 2. Korintherbrev, hvor der er den her tur op til den tredje himmel. Du kan huske det der. Jeg kender et menneske i Kristus, som for 14 år siden, om det var i læmet eller uden for læmet, ved jeg ikke, Gud ved det, blev rykket bort til den tredje himmel. Men det er meget mere jødisk. Det er ideen om, at han kommer op og får lov at se.
10: Hvad er den tredje himmel?
9: Den tredje himmel, det er, kan du ikke engang huske udenad alle de programmer, vi har lavet, Lauke? Den tredje himmel er et billede på at få en indsigt, når man besøger guderne i deres verden og kommer ned igen. Det er det samme Esajas gør, hvor han jo kommer op og ser Guds trone og kommer ned igen på jorden. Det er ligesom, når shamaner går i trance og besøger underverdenen. Eller man.
10: Eller hvis du kommer i audiens hos Bjarne Corydon.
9: Det er lidt ligesom det,
10: ja.
9: Men pointen er, at der er ingen af os, der hører hjemme
10: hos
9: Bjarne Corydon. Vi hører hjemme på jorden.
10: Ja.
9: Så det vil sige, at man er kun på besøg meget kort. Det er ligesom, når Moses går op på bjerget og står på hellig jord. Du kan ikke bygge dit hus der. Du bliver nødt til at tage tilbage til den virkelige verden. Det refererer Paulus til. Altså, det er meget jødisk. Han snakker om at komme op til den tredje himmel. Det er ikke et sted, man kan bo. Han taler aldrig om himlen som et sted, hvor man ryger hen, når forvandlingen sker. Så det vil sige.
10: Okay, okay. Jamen, det er jo. Det er bare irriterende. Men det har jeg jo læst totalt ind i det, i forhold til dagens program.
9: At. Jo, men det løser jo dit problem, kan du sige.
10: Ja.
9: Fordi du stillede det fuldstændig rigtige spørgsmål. Bliver vi snappet op til himlen, bortrykket, eller bliver vi forvandlet?
10: Mm.
9: Hvordan kan det give mening? Og så kan vi huske, at Paulus snakker om den forvandling i alle sine breve. Og så er der det her ene sted i 1. Thessalonikerbrev, hvor han taler om, at vi skal møde Gud i skyen.
10: Så du siger, at hvis det stod til Paulus, så ville jeg sige, altså, alt hvad han har skrevet, vil han selvfølgelig mene var vigtigt.
9: Mm.
10: Forvandlingen vil nok være lidt mere vigtig end den her bortrykkelse.
9: Det er alfa og omega. Hele pointen for Paulus er, at denne her verden går under. Den kommer til at blive forvandlet til en ny verden, en ny spirituel verden, åndelig verden. Når vi hører det, hører vi, at det bliver en spøgelsesverden. Det er ikke det, han mener. Han taler om en ny pneumatisk verden, altså skabt af denne her ånd, som får andre læmer. Og han sammenligner det med stjernernes læmer. Og det skal vi lave et helt program om på et tidspunkt, fordi der er noget ny forskning der, som er vanvittigt interessant i forhold til, hvad han egentlig mener med det. Men pointen er, at denne her verden kommer til at blive lavet om. Alt det her forgængelige, vi kigger på nu, det dør. Og det, der egentlig er tingen, det er, at dem, der ikke har fået Kristus ånd i sig, de vil dø.
10: Mm.
9: Og alle dem, der har fået Kristus ånd i sig, de er ved at blive forvandlet til sådan nogle himmelske væsener, som skal rangere over englene.
10: Men jeg elsker jo, at igen, katalysatoren, det brugte vi meget i sidste program, men årsagen til, at vi har de her, Paulus svar på det her, det er, fordi folk spørger, jamen, hvad med dem, der allerede er døde?
9: Ja, simpelthen. Og vi kan se, at.
10: Det er meget jordnært, ikke?
9: Det er meget jordnært, og det er den ene ting. Og den anden ting er, at Paulus har tydeligvis ikke talt med dem om det.
10: Nej.
9: Da han var der. Og hans udsendte, som har bragt brevet frem og tilbage, har fået spørgsmålet og har ikke vidst, hvad han skulle svare.
10: Nej.
9: Så han har taget spørgsmålet med hjem til Paulus. Det vil sige, at det her, det er der mange Paulus-forskere, der mener, et ret godt bud på, at det er her, han formulerer det første gang. Så det er vores grundessens i dag. Men det er jo ikke det, vi skal tale om. Vi skal tale om the rapture. Hvordan i alverden får man så the rapture? Det starter selvfølgelig her. Men vi kan faktisk hægte utrolig meget af det her på en mand. En mand, der hedder John Nelson Darby, som levede fra 1800 til 1882. Han tager 1. Thessalonikerbrev, kapitel 4, og læser det på en helt vild måde. Og han læser nemlig det hele sammen. Fordi han siger, jamen det som Paulus regner med skal ske, det er det samme, som vi læser om i Matteus evangeliet. Altså, det er verdens undergang, og det er det her med, at, som der står i Matteus evangeliet.
10: Med ødelæggelsens vederstyggelighed.
9: Præcis. Det er det her med, at man skal flygte ud af bjergene, som du sagde, men den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset, og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe, fordi dem, der holder ud til enden, de skal frelses, men det kommer til at ske så pludseligt, at dem, der ikke er beredte, dem, der ikke er klar, dem, der ikke er troende, rettroende, de kommer til at dø, og det kommer til at gå hurtigt, og så kommer der de her trængsel, den her trængsel, en trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begynde indtil nu, og heller aldrig vil komme. Så det, han siger her, Darby, det er, han siger, jamen, Jesus taler om verdens undergang, og det kommer til at ske pludselig. Og samtidig så læser han om det her med, at der er nogen, der skal løftes væk. Og det, som man kan sige, som bliver begyndelsen på det her, det er, at Darby, han stiller sig selv det gamle spørgsmål. Hvordan kan begge de to ting være sande på samme tid?
10: Ja. Åh, godt så.

0: Men Christian, det her med at koble ting sammen, ikke? Altså, det er jeg jo faktisk også ret god til. Det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til. Og jeg ved godt, du forbyder mig at gøre det, men vores hjerne er jo gode til at skabe det forbindelse mellem ting, også ja. Selvom de ikke er skrevet i relation til hinanden. Og hvis vi lige et øjeblik hopper væk fra, hvordan bortrykkelsen konkret skal foregå, og hvem det skal foregå for. For nu har vi for ikke så lang tid siden lavet en række programmer om den gnostiske tekst, Johannes hemmelige bog. Og de programmer skal man virkelig unde sig at gå tilbage og lytte til, for det er en vild, vild rejse. Men pointen her er jo, at de indviede, dem der har indsigten eller viden, at de kan blive frelst. Mm. Og jeg synes jo, at det minder jo meget om det i Johannes ikke hemmelige bog, nemlig Johannes evangelium.
1: Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen.
0: Så altså, hvis man kender til Jesus, så kan man komme hen til Gud og blive frelst og tage bolig i en af Guds mange boliger. Så bliver den del også koblet sammen med Paulus og Matthæus, så det kommer jeg jo til. Så det er de bestemte udvalgte, altså de indviede, dem der har indsigt, der kan blive frelst. Og det er så ikke et folk, og er det så den, der bliver yderligere radikaliseret, blandt andet i USA, altså bliver ved rapture åbnet op for, at endnu flere kan være med i klubben?
2: Nej, det, du har fuldstændig ret. Det er lige præcis den sammenlæsning, han laver. Men det, han kommer frem til, er en vild konklusion. Som sagt, vi kom fra, hvordan kan det både være sådan, at de tager op for at møde Jesus, samtidig med, at denne her verden går under, og der skal så mange pinsler og trængseltid. Og så tager han nemlig også det her citat fra Johannes evangeliet, hvor at Jesus jo henter de frelste til sig. Og Darby, han tænker, det må være to forskellige ting. Så the second coming, altså der, hvor Jesus kommer tilbage til jorden, og nu skal du bare se, nu bliver de skyldige dømt, og så videre, så videre. Det er noget andet, end det, at han henter. Darby kommer frem til en tolkning, som er, at først så henter han alle de trofaste væk, og så går han ellers i gang med at destruere. Og du ved, ligesom vi har i Johannes' åbenbaring, at træde vredens perse med alle de syndiges blod. Så det vil sige, det er her, hele the rapture kommer frem, kan du sige. Det er det her ideen om, at dem, der er sande kristne, og Darby kommer ud af noget, der hedder Plymouth Brethren, som er sådan en sekt fra Dublin, der er protestantisk, og som mener, at alle kirkerne er falske, og det læser de ud fra, at Paulus jo også advarer mod, at man skal ikke, der vil være falske profeter, det står der også i Matthæus evangeliet. Så de går ud fra og siger, jamen de fleste kristne, de er fake kristne, og de kommer alle sammen til at dø, og det er os, der er de sande kristne, sjovt nok, mener de også det. Og han kommer simpelthen frem til, at det her betyder, og det er essensen af the rapture. Det er ideen om, at dommedagen, når den kommer, så har den forskellige faser, og den første fase er, at alle dem, som er ægte kristne, de vil blive fjernet, og så bliver de ligesom holdt i reserve.
0: Okay.
2: Og så går trængselstiden i gang.
0: Men er det så Star Trek-versionen af Noahs Ark, hvor man ligesom bliver beamet op?
2: Lige præcis. Perfekt. Det kan ikke siges bedre. Der havde du hele amerikansk kultur i en sætning. Det er Star Trek-versionen af Noahs Ark. Det er præcis det, de er. De bliver beamet op.
0: Og kommer de så tilbage igen?
2: Jeps. Så kommer de tilbage efter de 7 års trængsel. Det er sådan den klassiske version.
0: Ja.
2: Det diskuteres, så det kommer vi så også ind på. Men det vil sige, at han er en ret vild figur, ham her Darby. Han er fra Dublin, og for de her Plymouth Brethren i Europa, kan du forestille dig, der er det en blandt mange protestantiske sekter. Og i Europa, så er denne her slags kristendom jo, kan man sige, lidt marginal, fordi både den katolske kirke er så stor, men også den protestantiske, lutherske og kalvinistiske kirker, de fylder så meget. De protestantiske fraktioner i Irland, de er ikke Plymouth Brethren, altså de er mere mainstream protestanter. Så det, jeg mener, det er, at alle
0: det her... Det er ultras.
2: Ja, det her, det er virkelig nogle af de her små sekter, som har alle deres forskellige meninger. Og der skal vi huske, det er sprunget op med den slags efter reformationen. Så det, Darby gør, det er, at han tager til USA. Han har 5 ture til USA, hvor han missionerer. Og i USA, der synes de bare, det her, det er fedt. Det, han jo kommer og siger til dem, det er, jamen, alt den etablerede form for kristendom, den er korrupt. Vi skal tilbage, i anførselstegn, til en mere sand, i anførselstegn, kristendom. Og det er noget, man kan forstå i USA.
0: Fordi, og hvornår gør han det?
2: Jamen, det gør han i det fra 1830 og frem, sådan cirka, tager han over. Og altså, man skal forstå, at det amerikanske kontinent er befolket af forskellige protestantiske denominationer, som mange af dem er flygtet eller har forladt Europa, fordi der ikke var plads til dem. Du kan ikke lave en helt ny bysamfund, hvor man må have mange koner, for eksempel, i Tyskland. Fordi at den protestantiske lov, eller i Italien, for der den katolske lov, den fylder for meget. Men det kan du i Utah. Forstår du, hvad jeg mener? Det kan du ude i midten af ingenting. Så det er en del af den amerikanske historie fra begyndelsen, at her kan man praktisere sin religion frit. Det er derfor, at den amerikanske konstitution, den bliver skrevet, har religiøs frihed skrevet ind i sig som en af de første i verden, og de ikke har nogen statskirke, og de ikke har nogen officiel kirke. Ikke fordi, at alle religioner er lige gode, det er det, folk tror, men fordi alle slags kristendom er lige gode. Fordi at der er som...
0: Der er trods alt nogen, der er mere lige end andre.
2: Det er der alligevel. Og det vil sige, at så laver man alle de her samfund, og det vil sige, at når han rejser rundt der og prædiker om en ny kristendom, der er mere sand, så prædiker han til nogle mennesker, som i forvejen lever i den form for kristne samfund. Og vi har de her vækkelser, som man taler om i det amerikanske samfund, hvor at de her tanker, de ligesom bliver rodfæstet på en måde. Og man skal forstå, at det er det, der fører til det, vi kalder fundamentalismen. Det er det, der fører til det, vi i amerikansk regi kalder de evangelikale denominationer, som er en anden, kan du sige, en form for kristendom, som er baseret på den

0: revolution, der sker i kristendommen i de sidste mange hundrede år, det er det, der sker i USA, hvor det altså bare sprøjter op med nye teologiske retninger.
1: Og man skal vel huske, at ligesom da kristendommens begyndte at opstå,
0: lige præcis,
1: blev den jo, altså de fleste så den jo som skingerne sindssygt skøre folk. Og det er der nok også mange, der gør med dem her i dag.
0: Jamen det er
1: og præcis, det vil ikke ens betyde med, at det ikke kan vokse.
0: Tydeligvis ikke. Det er det, der vokser hurtigst i dag. Og en af de ting, som Darby kommer over med, og som er noget, der samtidig er ved at sådan sætte sig igennem i amerikanske kristne denominationer, det er det, der hedder dispensationalisme. Det er et langt og indviklet ord. Det er en måde at forstå Guds forhold til sit folk på. Igen, det alt sammen går tilbage til, hvordan får vi Bibelen til at hænge sammen, hvis den er sand? Ja. Hvis hele Bibelen er sand, hvordan i alverden får vi så den gamle dages Gud til at hænge sammen med den moderne?
1: Ja.
0: Det her, det er en bølge, det der bliver til fundamentalismen, hvor man siger, men hver eneste ord, der står i Bibelen, er sand. Så hvordan gør man det, Lauke? Jamen, det gør man ved, at man i dispensationalismen, der kommer man frem til, at der har været 7 forskellige epoker, hvor Gud han gav, altså dispenset, gav forskellige måder at være på. Og ja, hold fast, ideen er her, at det er 7 forskellige måder, Gud interagerer med sit folk på. Det er for eksempel, at du ved, i den første tid i Edens have, jamen, så var det uskyldens dispensation. Men den brød mennesket jo. Og så kommer man ind i en ny periode, som er den, der fører til Noahs ark, hvor at Gud han har lavet en anden aftale, som så bliver brudt igen, og så laver han en ny aftale, hvor, som hedder, det er den tredje dispensation, den handler om, hvordan mennesket skal lære at lave samfund. Den fører til Babelstårnet. Så du ved, altså det er sådan en tanke om, at Gud laver om på reglerne undervejs, fordi mennesket skal udvikles som samfund. Og vi er nu i den 7. dispensation.
1: Vi er selvfølgelig den sidste, det er klart.
0: Det er klart. Selvfølgelig er vi det.
1: Ja, ja, ja. Så, vi lever i de sidste tider. Ja,
0: hvis man synes, det virker indviklet, så skal man mere bare forstå, at når man så går tilbage til Bibelen, og så siger man, jamen, hvordan i alverden kan Gud tale sådan der til folk, hvis han er den samme Gud, som vi taler om i dag i kirken? Så siger de, jo, men det var en anden dispensation. Det var en anden epoke, hvor Gud han havde et andet forhold til sit folk, som de så skuffede, og derfor blev han nødt til at flytte på målestængerne, kan man sige. Det bygger videre på Augustinus, kan man sige, på Augustin. Det her ideen om, at man skal forstå Gud i tid. Man skal simpelthen forstå mennesket og Gud i tid.
1: Men den del kan jeg isoleret godt lide.
0: Ja.
1: Altså at forstå det i tid. Det er mere den der med dispensation. Og ja, selvfølgelig. Altså, der er ikke noget, hvis der var 17 dispensationer, så var der ikke nogen, der ville sige, at vi befinder os i nummer 5 nu. Så det,
0: nej, altså, det er det. Selvfølgelig er vi den sidste, selvfølgelig er der 7, og så videre, og så videre.
1: Ja.
0: Det er en måde at læse Bibelen historisk på. Det, man skal forstå, det er, at både det her og fundamentalismen er ikke gammeldags måder at lave kristendom på. Det er moderne måder at lave kristendom på. For det sprog, man bruger, det er jo sjovt nok evolutionens sprog. Det er sjovt nok en reaktion på, at Darwin begynder at overtage, at Freuds idé om psykologien begynder at overtage, at ideen om mennesket som et dyr, der kan lidt mere, udfordrer de bibelske fortællinger, og hvor man i vores version af kristendommen siger, okay, jamen så må vi prøve at forstå Bibelen eller Guds værk som noget, der også passer ind i det naturlige verdensbillede, så siger man i den her amerikanske moderne kristendom, nej, vi sætter et bolværk op, og så må vi prøve at forklare med de samme termer, hvad der egentlig i virkeligheden er sket. Og det er derfor, man så ender i sådan nogle blindgyder med, jamen hvis videnskaben modsiger det, der sker i Bibelen, så er det videnskaben, der tager fejl. Det er sådan en blindgyde, man ender i, fordi man insisterer på det. De her ting er en del af alt det, Darby han kommer over med. Og den her bevægelse, den havde tvivlsom succes i Europa. For det er klart, hvis du går ind i en dansk folkekirke og siger de her ting, så jamen, jeg ved godt, hvem Jesus er. Jeg ved godt, hvem, om jeg tror eller ej, men det er etableret. Men i USA, der bredte det sig altså som en steppebrand. Og det, Darby forsøgte at lave, var på en måde en historisk læsning af Bibelen, som, igen, man skal huske paradokset, at det er faktisk en moderne terminologi, man prøver at få det til at passe ind i, samtidig med, at man siger, at man skal tilbage til en mere oprindelig kristendom. Men hvis det er en historisk læsning, så er alle fremtidsprofetierne ikke noget, der handler om dengang, og som ikke skete. Så er det noget, der handler om en fremtid, som sker lige om lidt. Og det er det, Darby, han begynder at lukke op for, det er det her med, at man pludselig

0: man skal bare lige tolke Bibelen, så man bedre kan forstå den, for den er altid ret. Så hvis der står, at hele verden går under...
1: problemer.
0: Nej, hvis der står, at hele verden går under, fordi at der er en skurk, der har nummeret 666, og det i virkeligheden betyder Kejser Neo, så er det ikke Kejser Neo, det betyder. Det må betyde noget andet, og nu kan man kigge rundt omkring os i samfundet og prøve at finde ud af, hvad det er. Og så kommer der det her, som Johannes Åbenbaring kapitel 20 bliver fuldstændig centralt, og der snakker man om det her med, at der kommer et tusindårsrige. Og det er så det, man venter på. Det er derfor, det hedder premillennial, fordi man taler om det her millennium, der kommer. De her tusind år, som skal være Guds rige på jorden. Mm. Og så kan man enten være postmillennial, hvor man mener, at de er faktisk gået i gang. Det er Augustin. Han siger, vi er nu i det tusindårsrige. Det er, var den katolske kirke. Det bliver bedre og bedre og bedre.
1: Ja.
0: Og til sidst er det helt perfekt. Eller også er man premillennial, og så siger man, det er ikke gået i gang endnu. Og det hele skal blive så meget mere forfærdeligt, før det gode kommer. Og det er det, de fleste amerikanske evangelikale er i dag.
1: Det er jo ikke en særlig heldig måde at sige, at det skal blive meget værre endnu, før det skal blive godt.
0: Altså, det er nemlig en af de utrolig voldsomme konsekvenser i det her. Og man kan sige, jamen, hvordan kunne sådan nogle alligevel avancerede, vilde, snørklede idéer blive så populære? Altså grundlæggende kan du sige, ideen er, vi står over for de her trængselstider, der bliver de værste nogensinde. Bagefter kommer Guds rige, men før det kommer de rettroende til at blive snappet væk, altså bortrykket. Jamen, det er paradoksalt nok også meget mere konkret. Nu det her, det er jo ikke 2.000 år siden, så vi ved faktisk, hvad der skete rent historisk. Og en af de ting, der skete, det var, at i Amerika blev der trykt noget, der hed Schofields Study Bible. Og den her Study Bible, det er en af de mest solgte bibelformer overhovedet. Det er en bibel med de her, hvor Darby's de her idéer, hans dispensationalistiske noter, de blev trykt ind i margen, som at sådan kan du bedre forstå det, der står i Bibelen. Og den solgte altså millioner af eksemplarer og formede en hel generation af amerikanske evangelikale.
1: Men det synes jeg er interessant. Det kunne være, at vi skulle gøre det samme med den Bibel, der ligger foran dig lige nu, og så lige tage kontakt til Bibelselskabet og spørge, hvad skulle ikke udgive den?
0: Jamen det er jo det. Det er jo det, der er så interessant, at det er virkelig vildt, hvordan at en af grundene til, at det her voksede så stort i USA og er blevet, altså mainstream på mange måder, det er simpelthen fordi, at den study bible folk havde, fordi man tænkte, nå, man skal nok lige også, så man bedre kan forstå det, der står i Bibelen,
1: ja.
0: Jamen den havde de her vilde idéer i sig. I dag er det sådan, at 46% af amerikanerne tror på the rapture, og det er altså mere end der evangelikale. Så det spreder sig jo også ind. Og så er der så diskussioner, kommer den pre-tribulations, det er altså før trængselstiden, eller efter trængselstiden, eller... Du ved, altså, fordi det er jo nye idéer, så de er jo ikke helt færdigformede. Men det er mere for at sige, det her, det er 46% af amerikanerne i dag, der regner med, at på et tidspunkt, så bliver ja, de troende. Og så er det så, du ved, er det 800.000? Eller er det 3? Eller er det næsten alle?
1: Ja.
0: Det kommer an på, hvad for en denomination du er i, der så pludselig bliver fjernet.
1: Inden vi får konklusionen på den her vilde historie, Christian. Og det måske, hvis vi hopper tilbage til Paulus og evangelierne. Det, jeg har svært ved at finde ud af, det er, at man bliver man frelst ved at blive rykket bort fra ødelæggelserne?
0: Mm.
1: Eller bliver man frelst, fordi man kommer hen til Gud og bliver forvandlet? Altså, det kan godt, jeg ved godt, om det er en høne eller ikke spørgsmål, men hvad er formålet med at blive, så at sige, forvandlet? Er det at komme hen til Gud, eller er det at komme væk fra jorden? Fordi hvis det er at komme væk fra jorden, altså, det lyder ikke så ophidsende, altså, det lyder ikke så fedt.
0: Nej, altså, jamen...
1: Det lyder fedt at komme hen til Gud.
0: Ja, og der er pointen i Darby's version, at man bliver rykket bort i de her 7 år, for så at komme tilbage til jorden bagefter.
1: Og hvad sker der så?
0: Jamen, så er der tusindårsrige. Så er der bare alt er fryd og gammel, og mælk og honning, og det kører fuldstændig.
1: Ja.
0: Så det vil sige, det er...
1: Intet TikTok, alt er godt.
0: Intet TikTok, der er ingen, du har ingen social angst, det kører bare.
1: Fedt.
0: Og det, der er bizarrt ved, eller det, der måske er ekstremt ved tanken, det er jo, at den gør det her med, at den på en måde vaccinerer folk fra det, som er undergangens smerte, og det, som er verdens trængsel, det, som er denne her forfærdelige lidelse, alle skal gennemgå. Og det, der jo lidt af kan man jo straks forestille sig, det er jo lidt voldsomt, at så begynder man jo pludselig at se, at ligegyldigt hvor galt det går, kan du sige, jamen så kommer man ikke til at tage del i det. Fordi man er blevet reddet først. Og det er de tanker, som ender med at have utrolig stor betydning, også i dag, rent politisk.
1: Er det noget, når Trump siger, drill baby, drill?
0: 100%. Det er en af grundene til, at du i den evangelikale kristendom ofte ser en modstand mod ideen om stor samfundsomlægning i forhold til klima, det er, at jamen, man regner ikke med, at den her verden skal bestå. Og hvis den går under, så det faktisk betyder det bare, at vi er kommet nærmere på det gode. Og det vil så også sige, at en 3. verdenskrig
1: er også, heller ikke dårligt.
0: Det er heller ikke dårligt skridt på vej i den rigtige retning, og pludselig så er det der med...
1: Okay, nu begynder... Altså, man kan sige, hele tiden tænkt, at det her med en dommedagsreligion kan være problematisk. Nu er det jo decideret farligt på den her måde.
0: Det er decideret farligt, og det er jo for eksempel også ideen om, at jamen, Israel kommer til at være... Altså, Harmageddon, ja. Det her sted i Israel, det kommer til at være der, slaget står. Det står der i Johannes åbenbaring. Og det gør det først, når Israel er i fuldstændig jødiske hænder, og de bliver angrebet. Og det vil sige, at pludselig kan du se, hvorfor vi har den bevægelse, der hedder kristne zionister, som er en meget voldsom form for amerikanske kristne, som mener, at altså som går ind for et stort Israel, der egentlig aldrig rigtig har, altså ikke bare det Israel, som vi kender til, men også går ind for, at det bibelske stort Israel, som vi jo ved er en myte, ikke Israel som kongerige, men det her kæmpe land, der strækker sig helt altså op fra, du ved, Syrien og helt ned til Egypten og, du ved, langt ind i den arabiske ørken, at det mener man, det skal man have genoprettet, fordi så er det, at når man læser med Schofield og Darby's briller, så vil de her tegn blive indløst, som gør, at The Rapture kan komme, og så kan vi alle vi andre leve i trængslernes tid, hvor det, ja, som sagt er atomkrig, jordskæld, pandemier osv. Men hvis man tænker, jamen, hvordan i alverden kunne det blive så stort, så er det vigtigt at forstå, at de her idéer er ikke bare nogen, der bliver sagt i kirken. I 70'erne, der kom der en bog, der hedder The Late Great Planet Earth, som er, Lauke, den bedst sælgende non-fiktions, altså ikke-fiktionsbog i USA i 70'erne. Og den oversætter ligesom Darby's system til populærkultur og identificerer Sovjet som Gog og Magog, de her figurer fra, du ved, undergangen. Og hvordan Israel, det er profetiens nøgle, og The Rapture, den er på vej. Den her bog, den sælger millioner eksemplarer. I 90'erne, der kommer der en bogserie, først af Tim LaHaye, og senere Jerry Jenkins, der hedder Left Behind. Det er den, Leftovers leger med. Så tænker man, jamen, hvorfor kender alle til den? Det er 80 millioner solgte eksemplarer.
1: Wow.
0: Og den laver det om til en thriller. Den handler om, altså det er sådan en, den bliver også lavet til film og tv-serier. Den skræmmer livet af børn, altså som tænker, Gud, jeg kom til at bande i går, så hvis The Rapture er i morgen, så er det hele min familie, der ryger, ikke mig. Så det, og det er der masser af beskrivelser af, det her, hvordan folk, de simpelthen...
1: Det lyder jo enormt sådan nordkoreansk usundt.
0: Det er super usundt, og den skaber ligesom en visuel idé om det, fordi der også kommer de her som film og sådan noget der. Og så har du den her indflydelse decideret på mellemøstpolitik, hvor altså, man skal forstå, at støtten til Israel... En ting er at støtte Israel, fordi vi mener, at Israel skal bestå som land, og at vi skal, værne om det, og en jødisk stat osv. Men det her bliver en kategorisk støtte til Israel, ligegyldigt om der sidder en, som der gør lige nu, en totalt korrupt politiker og styrer det hele, fordi det bliver et eskatologisk imperativ, altså et undergangsfortælling. Der findes en præst, der hedder John Hagee, som man kan gå ind og google, som er leder af det, der hedder Christian Zionism, hvor er han, altså han mener, at det skal gå i gang det her, fordi at, så kan verdens undergang gå i gang. Han mødes med Netanyahu. Han indsamler millioner, millioner, millioner dollars til den israelske regering og støtter sådan noget som ulovlige bosættelser og fordrivelse af palæstinenser osv. osv.
1: Jeg synes, det har jeg sagt mange gange. Jeg synes bare, det er fuldstændig vanvittigt, at det er også... Det virker næsten som om, at de... kristne, evangelikale, så sætter det op i 7. potens.
0: Det kan man så sige. Det er jo det, der tit sker. Og det er jo igen lidt for at gå tilbage til begyndelsen af hele kristendommens historie. Hvis du lever i en undergangstid, ja, så bliver din etik også derefter. Og det vil sige, at hvis du ved, at verden ender i morgen, så er det, at Jesus kan sige, sælg alt, hvad du har. Sælg det hele. Forlad din familie, fordi det gælder, og det gælder lige nu. Og hvis man i dag bliver forført af den tanke, at det gælder lige nu, jamen så er det, at en ekstrem handling pludselig er tilladt. Den kan være ekstrem over for en selv, men det kan også være ekstrem over for andre, fordi målet helliger midlet, hvis verdens skæbne står på spil.
1: Ja, altså den logik kan jeg jo godt følge, altså, at man, og så bliver man ekstrem.
0: Det er i hvert fald ofte det, der sker, og det er jo der, hvor vi har... det er derfor, i dag bruger vi ordet fundamentalisme som et udtryk, der bare betyder folk, som er virkelig dogmatiske omkring deres religion. Men det er en bevægelse, der har sin fuldstændig klare rod i amerikansk evangelikal kristendom. Det har vi lavet et program om, som man kan høre, og som opstår i begyndelsen af det 20. århundrede. Det er en moderne form for kristendom. Altså, vi har både Ronald Reagan, han var ret sikker på, at verdens ende var nært forestående. Vi havde George W. Bush, som var evangelikal kristen. Han var born again Christian, som det hed. Han udnævnte fjenderne af USA til the axis of, evil. Altså, det var ideen om at se det som et nyt korstog, det der skete i Irak. Og så har vi...
1: Står så til gengæld som en blød gammeldags bedstefar i dag.
0: Sammen med Trump. Og der skal man også forstå, jamen Trump er jo ikke troende. Nej, det er han ikke. Men de evangelikale, de har ikke noget problem med at bruge Trump, eller at stemme på Trump. Ikke fordi de mener, at han er kristen, men fordi, som de siger, kejser Kyros, som lod jøderne komme tilbage til Israel, han var jo babyloner, han var perser faktisk, og ham brugte Gud også. Og han bliver kaldt Messias i Esajas bog. Ikke? Så det vil sige, det her det er altså en teologi, der er konstrueret i det 19. århundrede. Det vil sige, den er nyere, end man tror, og den har virkelig været med til nu faktisk at forme verdenspolitik, fordi den betyder så meget i det mest magtfulde land, der er i verden. Og pointen, tror jeg, med alt det her er, at når vi taler om The Rapture og tænker, ja, var det også skørt, eller hvad vi nu tænker, det kan godt være, der også sidder nogen, der er ude og lytter og tænker, jamen ja, det er faktisk min form for kristendom, så det skal man huske. Og det tror jeg, man skal huske, før man går i gang med at kæmpe sig af de her ting. Fordi, som jeg før har sagt, de idéer, der slår os som meget mærkelige, det er egentlig bare dem, vi har hørt mindst. Altså dem, vi har hørt mest, de er lige så mærkelige. Det er sådan med teologi, at den udvikler sig altid i forhold til der, hvor samfundet er, i forhold til den måde, man læser teksterne på, i forhold til den måde, man prædiker og praktiserer sin religion på. Og den vil altid være et udtryk for det. Og jeg synes egentlig, det er en ret fed chance for, at, som du fuldstændig satte fingeren på og sagde helt rigtigt, at når vi kigger tilbage på de andre teologiske udviklinger, så er de kommet på samme måde, som denne her er. Altså, Darby har rejst rundt med de her tanker, de har spredt sig, blevet tolket igen, blevet bygget videre på, og så står vi med en mere eller mindre færdig form for kristendom i dag, som tænker på den måde. Og det er altså på præcis samme måde, de andre kristne idéer, dem vi ser som de normale, har udviklet sig på. Og her får vi bare nemmere ved at se det, fordi det skete for 150-200 år siden. Jeg tror, en af tankerne med det her er, at reformationen er lige så vild i historie. Når man læser, hvis man sætter sig ned og læser
1: om... Men det kunne være, vi også skulle tage os af den på et tidspunkt.
0: Jamen det er det, og vi har jo taget os lidt løbende af den, men det er jo det der med, når man hører om Luther, når man hører om de diskussioner, de havde mellem hinanden, hvor uenige de var, hvordan de hadede hinanden, hvordan der udbrød borgerkrig, og hvordan de beskyldte hinanden for at lyve, og Luther tvivlede selv på, om man måske bare blev narret af en djævel, eller om det i virkeligheden var Gud, han havde forstået på en bedre måde. Nu er det bare nået at sætte sig, så man går hen i den almindelige danske folkekirke og tænker, nå, den er godt nok kedelig, den kristendom, sådan ser den ud, og sådan har den altid set ud. Nej, den er lige så meget udtryk for en vild omkalfatring, ikke?
1: Men jeg kan godt lide den sammenligning, fordi at, det vil så sige, om 400 år,
0: ja,
1: så er der nogen, der måske ikke ser Darby som fuldstændig... hvad skal man sige, ikke ser ham så vildt, som vi gør nu. Men fordi, altså, vi ser jo Luther, han var helt klart provokerende, men han havde fat i den lange ende, af mange, der tænker i dag.
0: Lige præcis.
1: Og det er altså nok, om 400 år er der nok mange, der vil tænke, måske, at Darby havde fat i den lange ende.
0: Ved du hvad, der er folk i dag, der mener det. De er bare ikke her. Og det er jo det, der, det er det, man skal huske. Så det er igen det der med, at vi skal huske at holde vores kritiske sans med os, og vi skal huske at have friheden til at sige, det mener jeg er for langt, eller det tror jeg ikke på, eller det der synes jeg endda er skadeligt, og det der synes jeg er mere positivt. Det ligger os alle sammen frit for. Vi skal bare passe på, når vi siger, at alle kan se, at det der, det er fake. Fordi så skal vi huske, det var præcis det, katolikkerne sagde om Luther. Og det var præcis det, du ved, det var præcis det, Paulus sagde om, du ved, de Jesus' egne disciple, de er fake. Jeg har fået fat i den lange ende, og sådan er det altså fortsat hele vejen igennem. Sagen er, at det er svært for nogen at kunne bevise det her. Altså ligegyldigt, hvad det er, man tror på. Og det er jo selvfølgelig heller ikke det, der er ideen med tro. Men måske kan man sige, at det sekund, hvor vi vågner op, Lauke, og vi går ud på gaden, og der pludselig mangler 20% af dem, vi synes, vi kendte, så må vi jo indse, at så var det også der tog fejl. Og den usikkerhed må vi jo bare leve med.
2: I næste program, der åbner Lauke og Christian for brevkassen og forsøger at besvare nogle af jeres spørgsmål. Du kan gå ind og genhøre den her udsendelse, hvis du har lyst. Du finder den inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet, det var som altid tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.
3: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
4: Hvorfor sender P1 Morgen 4 timers radio om noget, ingen ved noget om før senere på dagen? Og hvorfor bruger Radio 4 kræfter på at gætte sig frem til en ministerliste? Tabloid har inviteret redaktionschefen for P1 og chefredaktøren for Radio 4 i studiet for at få en forklaring på live-dækningen af regeringsdannelsen. Det er her om 3 minutter. Nu er der radioavis.
5: Ukrainske droner er i nat fløjet 1000 km ind i Rusland og har angrebet en række mål i og omkring St. Petersborg. Det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er anden gang på få dage, at Ukraine angriber i området omkring den russiske storby. Og ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så vil Ukraine signalere, at de nu har styrken til at få det til at gøre rigtig ondt på Rusland, og på den måde tvinge Putin til forhandlingsbordet.
6: Putin er nødt til at være med i de her forhandlinger, være nødt til at også finde noget kompromisvilje frem. Hvis han bare insisterer på at blive ved, og indtil Rusland opnår deres krigsmål, jamen altså, så kommer det her til at ende rigtig, rigtig skidt for Rusland, fordi at man nu har styrken til også at kunne ramme, ikke bare St. Petersborg, men det er også part par uger siden, man gjorde det samme med Moskva. Så man vil gerne vise, at man har styrken nu, og at det altså er nu, Putin skal bide til bolle.
5: For styrkeforholdet mellem de to lande er ved at tippe en smule.
6: Vi skal huske, at Rusland er stadig enormt stærkt og også presser hårdt på frontlinjen, har rammer også dybt ind i Ukraine. Men det er stille og roligt ved at tippe til Ukraines fordel. For et år siden, så var historien jo, hvordan Rusland var overlegen på alle fronter. Nu er det så, at det måske er jævnbyrdigt.
5: Sommeren buner med musikfestivaler, og i Randers trodser festivalen Blå Sol mange odds. For selvom flere festivaler ikke har haft succes i netop Randers, så er den lokalt opstartede festival for andet år i streg og andet år sin levetid udsolgt. 10.000 musikglade mennesker har købt billet. Og det glæder festivalens medstifter Christian Dein, at de lokale har vist deres støtte.
7: Vi har heller ikke en eller anden kæmpe sponsor. Så vi er vildt afhængige af, at vi har fået lokale med til at lave noget fundraising. Små virksomheder, der har puttet 30.000 i puljen. Og så har folk købt billetter. Og så 1.400 frivillige. 1.400 frivillige. Det er helt sindssygt.
5: Ja, på festivalpladsen mødte vi da også flere, der er frivillige på netop festivalen. Blandt andet Helle Brun og Mette Rasmussen.
8: Jamen fordi Blå Sol er så fed. Blå Sol giver en hel masse til Randers, og så giver jeg gerne en dag herude.
9: Det er så godt, at Randers endelig er med på kortet. Jeg har været frivillig også sidste år. Det er helt fantastisk, og vi har armene op over det, fordi vi kan jo godt.
5: Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op med 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig et betydeligt pres på det offentlige rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der har indgået en aftale om det. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Nogen eller en del sol herhjemme, men der er altså også byer flere steder i landet. De kan være kraftige med torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader og en svag til jævn vind. Mit navn det er Camilla Mærsk.
10: Du lytter til P1.
11: Hvis man læste med på Dagbladet Politikens live-blog tirsdag eftermiddag, da de fire partiledere i vores nye regering mødte pressen, så fik man 16.34 denne opdatering. Hvorfor er det rimeligt, at alle danskerne skal være med til at finansiere, at de rigeste får fjernet mellemskatten, spørger TV2. Det er ikke sådan, det hænger sammen, svarer Løkke, og bevæger sig ud i en forklaring, som jeg må erkende, jeg ikke forstår her i kampens hede. Befriende ærligt, når en reporter faktisk indrømmer, hvordan det er, man skal sidde der og skrive tingene ned sekund for sekund. Og måske et meget godt eksempel på, at politik ikke altid formidles bedst på den måde. Vi kommer selvfølgelig til at tale om mediedækningen af regeringsdannelsen i denne uges udgave af Tablet Ud, men vi kommer også omkring en endnu større begivenhed i denne her uge og andre vinkler på det der med journalistik og hvordan vi laver den. Min medvært i dag kunne smykke sig med mange titler, tidligere vært på TV-avisen, tidligere chef for TV-avisen, tidligere ambassaderåd og informationschef for den danske ambassade i Washington, tidligere pressechef i Kongehuset og i øvrigt tidligere kahytjomfru. Men Lis M. Frederiksen, da vi talte sammen tidligere på ugen, sagde du, at jeg skal titulere dig journalist.
12: Ja.
11: Fordi?
12: Fordi det er jeg, og det har jeg været altid. Altså, det har ikke, da jeg var barn, men jeg har altid været nysgerrig. Altid interesseret mig for, hvad der skete omkring mig for verden, hvordan den var skruet sammen. Og der har du forklaring på søfartsbogen. Da jeg læste 2 år på universitetet og droppede ud og kedede mig, gudsjammerligt. Jamen, så mødte jeg en mand, og så tog vi ud og sejlede sammen, og så sejlede vi i 3 år på det, der sådan i det sprog hedder de store have.
11: Mm. Det er det, kahytjomfruen kommer fra.
12: Ja, der lærte jeg at gøre rent.
11: Og så kom du tilbage og kom på journalistuddannelsen forholdsvis kort dengang, og uddannet har jeg læst mig til på Berlingske Tidende.
12: Ja, mesterlærer, gammeldags mesterlærer.
11: 1976. Mm. Du har altså været journalist næsten lige så længe, som jeg har levet, siger jeg bare. Så er altså ansat i Danmarks Radio mere end 20 år frem til 1998. Reporter, vært, radio, tv, chef, alt muligt. Har du nogensinde haft fast stofområde?
12: Ja. Jeg arbejdede meget med uddannelsesstof på en periode.
11: Var det et stofområde?
12: Ja, tror du, det var det.
11: Det tror jeg ikke er et stofområde mere.
12: Nej, det kan godt være, men man lavede meget vægt på Rit Bjerregaard, kom en stor folkeskolereform for eksempel. Ikke? Der kom nogle store ændringer på universiteterne, og det var jo i årene lige efter ungdomsoprøret, altså der skete rigtig meget på uddannelsesområdet. Og så det var i Amdis tid,
11: Og Tvind og sådan noget.
12: Ja, det var der skete virkelig meget.
11: Men det var jo også en tid, hvor det med, at journalister havde faste stofområder, som man dækkede og kunne og kendte, var meget mere udbredt, end det er i dag. Ja. Det er jo de færreste, faktisk, der får lov til
12: det. Det havde jeg så ikke. Jeg var meget sådan all-round reporter.
11: Men så kunne du det der?
12: Ja, det der kunne jeg.
11: Okay. Du fortalte mig, at du var en af de første, der modtog DR's sprogpris, den uddeles hver eneste år. Hvornår fik du? Du var den tredje, der fik den. Hvornår var det?
12: Det var 1989.
11: Okay. Og for hvad? Der var du vært på TV-avisen?
12: Der var jeg vært på TV-avisen, ja. Hvad tænker du på? Begrundelsen?
11: Ja, hvorfor valgte de dig?
12: Jamen, de to gode professorer skrev, at jeg talte lidt forståeligt moderne dansk. Og så kunne de høre, at jeg var fra Roskilde.
11: Okay, det var simpelthen noget særligt. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød. Vi har fundet et klip fra TV-avisen november 1988.
13: Der advares nu direkte mod at spise både tørrede finer og fine pålæg. Det er sådan noget som det her, og det kan også se sådan her ud. Advarslen kommer fra Levnedsmiddelstyrelsen, der er i 2 ud af 4 udtagende prøver.
11: Det lyder som om, der er larm i baggrunden, Lis, men det er fordi, I på det tidspunkt øjensynligt optog, lavede TV-avisen i sådan et redaktionsmiljø, så man kan sådan se reporter gå rundt i baggrunden.
12: Vi sad i et studie.
11: Nå, jamen der, men der går nogen rundt bagved dig og
12: larmer. Ja, men det er så
11: og
12: nok også, fordi der er jo noget, jeg viser frem, noget finpålæg.
11: Jamen, så er der sådan nogle stillbilleder af fin, virkelig mange forskellige versioner af finpålæg.
12: Ja,
11: jeg kan godt høre, at sproget jo er lidt anderledes, end man taler i TV-avisen i dag.
12: Sikkert, det tror jeg. Håber jeg.
11: Du skrev til mig, at DR i nogle programmer er på vej til at gøre, som du skrev, værterne til hovedsagen. De pluder om sig selv og hinanden. Altså, lidt for meget sniksnak.
12: Mm.
11: Det var der ikke, det var der ikke i TV-avisen dengang.
12: Nej, kun
11: hvem er,
12: lidt.
11: Hvem er det, du mener?
12: Jeg har ingen grund til, at jeg skal sidde og sætte navne
11: på. Nej.
12: Men der er jo programmer, altså der er jo et program, der starter med, hvad er du på? Er du sovet godt? Og hvad har du fået til morgenmad? Nej, I var, har vi haft det sjov, ikke? Og til hej, hvor det går. Mm. Og for at sige lige ud, altså, det er ikke det, jeg har brug for at høre. Jeg vil gerne håbe, de har det godt, og de vil gerne sige godmorgen, og hvad vil jeg? Men altså, jeg synes godt nok ikke, det er interessant at høre om, hvordan deres morgen i øvrigt har været, og hvad de har på, og om de har sovet godt, og hvad ved jeg. Det synes jeg ikke.
11: Men ved du hvad, du kan få afløb for noget af det i hvert fald i løbet af den næste times tid som medvært, fordi vi skal tale om, hvordan vi taler og skriver, og så skal vi tale om, hvad vi faktisk taler og skriver om, når vi laver journalistik. For det er det, det hele handler om i tabloid. Og du er her som det journalist med licens til at stille spørgsmål og i det hele taget deltage i samtalen med de gæster, som jeg har inviteret. Så velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig.

0: Først gættede vi i månedsvis på, hvornår der blev udskrevet valg, så kom valgkampen, og derefter de mange lange regeringsforhandlinger, der har fyldt timer og spaltekilometer i medierne. Mandag aften i denne uge drog Mette Frederiksen så til Odense for at møde kong Frederik på kongeskibet, for nu kunne der dannes en regering, og grundlaget for regeringen, ja, det vil blive fremlagt tirsdag. Der er jo i sådan en uge et meget stort hav af nyhedsformidling og journalistik, man kunne dykke ned i og se nærmere på. Jeg har valgt, at vi fokuserer på, hvad live radio kan præstere på sådan en dag, nærmere bestemt tirsdag morgen. For eksempel på P1 fra klokken lidt over 6, der lød det sådan her tirsdag morgen.
1: Velkommen til P1 Morgen. Det er tirsdag den 2. juni, og selvom vi ikke har meget konkret politik fra den nye regering at tale om sådan en morgen, så får vi jo en ny regering.
2: Der er rigtig mange spørgsmål. Så mange, vi har besluttet, at vi sender en time ekstra i dag. Altså, det vil sige, at vi sender P1 Morgen frem til klokken 10. Jens Ringberg, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Steffen Hjaltelin, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Inger Støjberg, formand for Danmarks Demokraterne. Godmorgen.
5: Morgen.
1: Inger Støjberg, jeg ved, du er kritisk. Det forestiller jeg mig i hvert fald, du er.
2: Godmorgen, Noah Reddington.
6: Godmorgen.
2: Politisk kommentator, tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Godmorgen, Henrik Kjærgaard.
7: Godmorgen.
2: Tidligere rådgiver i Radikale Venstre.
1: Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening. Godmorgen.
8: Godmorgen.
1: Ja, vi har ikke regeringsgrundlaget endnu.
2: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Hans Engel.
9: Godmorgen.
2: Politisk kommentator på Ekstra Bladet. Synes du, det skal hedde Firkløver-regeringen? Godmorgen, Elisabeth Svane.
10: Godmorgen.
2: Politikens politiske analytiker.
11: Jeg står i Folketingets vandrehal lige foran Folketingssalen. Det plejer at være det bedste sted, hvis man skal gå på fangst efter politikere. Man kunne godt tro, at det her ville være sådan en dag, hvor det summede af spænding og forventning. Men det gør det altså ikke rigtigt endnu.
2: Velkommen tilbage i studiet, Steffen Hjaltelin.
1: Mark Nielkjærsen, velkommen.
12: Tak skal du have.
1: Politisk kommentator hos Børsen.
2: Sidder man og tænker, hvad siger de i Venstre? Det kan man tænke indtil en gang efter klokken 14.30, fordi Venstre vil ikke sige noget, før de har læst regeringsgrundlaget.
1: Pæn god formiddag også til Jakob Nielsen.
13: Ja, god formiddag.
1: Chefredaktør på Altinget. Ja, vi er her jo nu og taler. Jeg kan se, at Pelle Dragsted og Peder Hvelplund og Victoria Velasquez lige nu er på vej hen imod en gruppe af journalister. Jeg tror, vi har en mikrofon med.
14: I Enhedslisten, der gik vi til valg på at skabe et Danmark, hvor alle mennesker de kan leve et godt og trygt liv.
1: Endelig kom der lidt politik, vi kunne tale ud fra, ikke? Fordi altså, der er virkelig mange spekulationer på det her tidspunkt, og der er virkelig meget politik, der stadigvæk mangler at blive fremlagt.
2: Man må påregne, at det kommer sådan drypvist her, indtil regeringsgrundlaget bliver fremlagt på et pressemøde kl. 16.
0: Således en hurtig overflyvning af 4 timers live radio tirsdag morgen. Lyttede du med, Lise Frederik?
12: Ja, det gjorde jeg. Altså, noget af det.
0: Jeg nåede der ved 6-tiden, da de sagde, at vi sender en time mere, så tænkte jeg, nå, så må det komme tidligt, det der regeringsgrundlag, for det vidste vi jo godt om mandag aften, at det ville først komme tirsdag. Og da de så siger, at det kommer kl. 16, så tænkte jeg, gud, og videre, hvad skal de så tale om i 4 timer ellers? Og så talte de jo, som vi kan høre, med rigtig, rigtig, rigtig mange kommentatorer, analytikere og oppositionspolitikere. Michael Alsen, du er chef for P1 Morgen og for orientering. Hvorfor skulle I sende 4 timers radio tirsdag morgen, når hverken I eller de gæster, I havde med, faktisk vidste noget om det regeringsgrundlag, det hele handlede om?
15: Jamen, det skulle vi, fordi vi havde en forventning, og den viste sig så faktisk også at holde stik om, at undervejs i løbet af morgenen, der ville der være nogle ting, der kom frem. Og det skete jo så faktisk også, du spillede lidt fra det, det skete jo i, jeg tror faktisk, det var i den sidste time.
0: Ja, det er det. Det er mellem 9 og 10.
15: Ja, ja. Der Pelle Dragsted og løjtnanterne ligesom sådan tropper op, og det er jo... Det...
0: Men så får man jo så Pelle Dragsteds altså sejrssang foran Marienborg på de resultater, som Enhedslisten mener har opnået, men jo fuldstændig blottet for nuancer, og fuldstændig uden at jeres reporter eller jeres værter kan udfordre, jamen hvad betyder det, hvad handler det om, hvad sker der mere, fordi I ved ingenting.
15: Nej, men man kan så omvendt sige, hvad var alternativet? Slet ikke at dække det. Altså sådan, fordi så er jeg ret sikker på, at så havde vi formentlig mistet en masse lyttere. Altså jeg kan ikke huske, hvad det er, vi plejer at sende mellem. Jo, vi plejer at sende Guld og Grønne Skove, hvilket jo er et helt fint klimaprogram. Men hvis de havde siddet og talt om klima og noget helt andet, så er jeg ret sikker på, at alle dem, der kunne se Dragsted stå og løfte lidt af sløret for de ting, de nu har fået igennem, ville være søgt andre steder hen. Så altså, det er jo den pris, man betaler ved at være en live.
0: Men frem til klokken der 9:30, eller hvornår det er, Pelle Dragsted og hans partifæller kommer ud, der er det kommentatorer, spekulyser, flere runder på, hvad skal vi kalde den her regering? Og så har man så oppositionspolitikere, som er meget kritiske over for det, som ingen ved, hvad er.
15: Mm.
0: Så kunne man jo fylde de tre timer med noget andet, måske.
15: Ja, altså, jeg tror egentlig sådan, jeg vil egentlig gerne medgive, jeg synes, de der sådan oppositionspolitikere bliver lidt svært. Altså sådan, og det, der er jo nok også en element af det, at der er nogle minutter, man gerne vil fylde, og der er nogle politikere, der meget gerne vil ind og sige noget. Det kunne jeg sådan set godt have undværet nogle af dem. Altså, vi har jo ventet rigtig lang tid på den der regering. Vi har ventet historisk lang tid på den der regering. Vi vidste, fordi det skete jo mandag aften, at det var faldet på plads. Vi vidste, at der var en masse møder. Vi havde en forventning om, at der er en masse ting, der ligger i løbet af dagen, hvilket jo også skete. Bare ikke mellem 6 og 9. Jeg tror, jeg synes, det er helt okay faktisk, at man i de der timer ligesom spekulerer op imod, hvad skal man holde øje med, hvad skal der ske?
0: Fordi nu har vi spekuleret først før valget, så op i valgkampen, så i 2 måneder har vi spekuleret yderligere, så vi godt lige bruge lidt mere spekulation her i timerne frem til.
15: Jamen, altså sådan, det kan man jo synes er åndssvagt.
0: Nej, jeg spørger bare.
15: Nå, men jeg tror egentlig sådan, mit eget udgangspunkt, jeg gad egentlig godt, at alle medier næste gang, der var regeringsforhandlinger, så ville jeg synes, det var smukt, hvis alle medier, det mener ægte, lavede en pagt, hvor man aftalte, at man ikke dækkede forhandlingerne. Fordi i det øje, altså sådan fra der ligesom er kongerunde og frem til, der ligger et regeringsgrundlag, der er det grundlæggende rimelig uinteressant, med mindre, som det jo også skete undervejs til, at man ligesom skifter kongelige undersøger, og aktørerne ændrer sig. Men alt det der sådan ind og ud til sættemøder og snak frem og tilbage, det har mit opdrag til min redaktion, at jeg synes egentlig, vi lykkedes okay med det, det er i hvert fald fyldt forholdsvis lidt. Der har mit opdrag været sådan, det synes jeg ikke er spændende. Men på selve dagen, hvor det kommer, der synes jeg faktisk, det er okay.
12: Og at Michael, det fremmer I ikke politikerleden ved bare at køre tomgang, altså gøre det lidt til et underholdningsshow, fordi det er jo værterne, det hele handler om, og jeg har egentlig lidt ondt af dem. Jeg synes faktisk, det er en kæmpe svær opgave, den der træde vandet. Og I har trådt vandet, som Marie-Louise siger, så længe, at jeg slukker jo, og det tror jeg, nu tilhører jeg den ældre generation, men jeg tror, når jeg taler med mine børnebørn, de vil gerne have facts. De er 20-28, mine børnebørn. Det er sådan nogle, I gerne vil have fat i. De vil gerne have kendskærninger, facts, hvad sker der, bum og bum. Sådan får I dem på krogen, så at sige. Men ikke ved det der tomgang.
15: Ja, men det tror jeg, det vil jeg gerne tro på var rigtigt, men det tror jeg ikke, det er. Altså, jeg kan altså, vi havde...
12: Jeg har så også kun 4, det må jeg indrømme.
15: I tirsdags var en af de bedste dage, vi har haft i 2026 mål på lyttere, og det samme i går var en af de allerbedste dage. Så jeg tror faktisk, folk søger hen, og ligesom, og man ved jo godt, at man...
0: Er det måske lige så meget noget med, at nu er vi spændte, vi vil gerne være med til festen?
15: Ja, og der er udfordringen jo bare, at når der ikke er noget musik til den fest, fordi vi venter på, at band, der går på, jamen, så må man jo finde nogle andre, der kan stille sig op på scenen og underholde frem til det. Og jeg vil så sige, at værterne synes, det er mega sjovt, og de synes åbenlyst, det er endnu sjovere, jo mere vi har talt ud fra, det vil sige dem, der sendt i går eftermiddags, hvor vi vidste meget
0: altså
15: mere.
0: Altså onsdag eftermiddag?
15: Nej, tirsdag eftermiddag faktisk, fordi der vidste vi allerede meget mere. De synes jo nok, det var
0: endnu sjovt. Ja, for der sendte I så orientering allerede fra klokken 14, smed 2 timers kulturradio, og så kom så endelig pressemødet klokken 16.
12: Der var også meget mere at tale om.
15: Ja. Men jeg vil faktisk gerne, altså, fordi bare for ikke at lyde som sådan en papegøje, jeg er totalt enig i, at der som, altså, jeg er totalt enig i, at der er for meget, der handler om analyser og kommentarer og for mange velkendte stemmer, der ligesom går i rundgang. Og det arbejder vi faktisk med. Det er en del af vores ambition at rydde lidt ud i det og få andre stemmer ind, som måske har lidt mere på spil i de her diskussioner. Så jeg er sådan set enig i, at der er, jeg ved ikke, om det bidrager til politikerled, men jeg er enig i, at de fylder ret meget lige nu, mange af de der kommentatorer. Især.
0: Ja, I sendte så 4 timer tirsdag morgen. Jeg sidder og lagt sammen, hvor mange minutter bruger I på hvad. De 3 timer går med er sammenlagt på gætterierne, og så er der sammenlagt en times tid, som er andre historier fortrinsvis fra udlandet. Ved siden af dig her i studiet nu, der står Marie Rask Leop. Velkommen til Tabloid.
3: Tak skal du have.
0: Chefredaktør på den konkurrerende taleradio Radio 4. I sender 4 timers live radio hver morgen, og i tirsdags, der var jeres prioritering nogenlunde den samme, når vi sidder og tæller op, cirka 3 timer sammenlagt om det, som ingen vidste noget om, og så en times tid til andre historier. Er dine argumenter nogenlunde de samme som Alsens?
3: Ja, jeg synes, han siger det meget godt.
0: For det gør det.
3: Altså, jeg tror også, at du kunne have lavet nemlig nogenlunde samme klip hos os. Jeg vil så også gerne sige, at den her nyhedstørke, jeg er helt enig i, at det kunne være fedt faktisk at lave et eller andet form for pagt i det. Til gengæld så ved vi jo, at når folk tænder for live radio, så gør de det for at blive opdateret. Så det er jo også en...
0: Men vi bliver jo ikke opdateret, fordi I ved ingenting.
3: Jo, men det er en vild verden, hvis vi så slet ikke opdaterer på noget. Ikke? Det synes jeg, så lad os bare lægge os fast på den. Ja. At selvfølgelig skal det være der, ikke?
0: Ved du hvad, nu spurgte Lise M. Frederiksen jo lige før Michael, om vi risikerer ved at pumpe al den her tomgang ud op og øge politikerleden. Mm. Og det får mig til, leder mig direkte til noget, jeg hørte i din radio. Det var så mandag morgen.
3: Ja.
0: Hvor I havde en historie om en frisk meningsmåling, I havde fået lavet. Det lød sådan her.
4: De lange og snørklede regeringsforhandlinger har sat sine spor i danskernes tiltro til politikernes evner. Det viser en ny undersøgelse, som Analyseinstituttet Wilke har lavet for Radio 4, hvor en række danskere har svaret på spørgsmålet. Hvordan har regeringsforhandlingerne påvirket din tiltro til politikernes evne til at lede landet? I undersøgelsen svarer sammenlagt 49% af de adspurgte danskere, nemlig at regeringsforhandlingerne har påvirket deres tiltro til politikernes evner til at lede landet negativt eller overvejende negativt.
0: Det var nyhedsoverblikket der tidligere om morgenen, og umiddelbart efter i morgenfladen, så interviewer værterne så professor Eva Sørensen. Hun er professor i statsvidenskab og ledelse på RUC, og hun siger sådan her.
5: Det vi forskningen i hvert fald ved, det er det her med, at hvis borgerne oplever, at politikerne er mere optaget af at slås med hinanden, end de er med at få noget til at ske i Danmark, så bliver de altså bare negativt stemt over for det. Ikke? Fordi de synes, det er vigtigt, at de tager sig den opgave på sig at gøre noget for samfundet. Ikke? Så det der med ævl og kæv blandt politikerne, det er de simpelthen ikke meget for.
0: Og uden at jeg skal kloge mig på, hvor ævlet og kævlet det har været på Marienborg eller på det hotel, hvor man en periode havde forhandlinger, så må vi jo formode, at de faktisk har siddet der for at tale politik. Vi har bare ikke vidst, hvad de har talt om, så vi kan kun fortælle om ævl og kævl. Er det ikke, spørger jeg nu, som lige spurgte lige før, når vi så bringer hele det her, noget med strategier og personer og nogen og ikke så meget om noget, at vi bidrager til lige præcis den mistillid til, at de politikere overhovedet kan finde ud af noget som helst?
3: Jamen, det synes jeg ikke, fordi at, nu kommer der et rigtig kedeligt svar, men det er jo også alt med måde, og vi har haft hele efterkritikker, hvor vi har talt om det her med, at vi nærmest ikke har berørt regeringsforhandlingerne, og at vi sidder uden en regering, selvom at det har taget historisk lang tid. Og der har jeg da også bragt op på efterkritikkerne, at vi skal finde en vej ind i det, fordi lytterne tænder for at blive opdateret. Så jeg synes, det skal være der, og jeg synes, vi skal følge det, men alting med måde, det er helt enig i.
0: Men det med at sige, det hørte jeg Zetland gøre i deres, de er ganske anderledes med, i deres morgenoverblik, tror jeg det hedder, hvor de en morgen sagde, det her er alt, vi ved lige nu, så jeg vil ikke tale mere om det, vi vender tilbage, når vi faktisk ved noget.
3: Ja, det må jeg bare, nej, du får ordet.
12: Nej, jeg vil bare sige, som jeg opfatter det, så synes jeg, det øger troværdigheden, når man for eksempel siger som Zetland, for eksempel beslutter sig for, nu stopper vi her. Vi siger til lytterne, sådan er det, vi kan ikke få noget at vide, derfor får I noget andet, men vi er tilbage om, hvad vil jeg, så snart der er et eller andet, som er relevant for regeringsforhandlingerne. Ikke?
3: Ja.
12: Så man ligesom laver en dagsorden, man laver en spiseseddel, og så lytterne ikke føler sig tabt, fordi jeg anerkender helt det, du siger, og I er enige om, at, at der er jo nysgerrighed, man vil gerne være med til den berømte fest der, ikke?
3: Men faktisk den formulering, som du nævner der fra Zetland, den har vi også sagt rigtig mange morgener.
0: Jamen, det har jeg nemlig faktisk hørt på,
3: så. Og problemet er så, at når man har sådan en morgenflade, der var 4 timer, så er du rigtig mange lyttere. Nu ved jeg ikke, hvordan gennemlytningstiden er på P1, men hos os er de der typisk en halv time ad gang.
0: Okay, så der er ikke så mange slaver som mig, der sidder der
3: i samfundet. Der er ikke så mange slaver som dig, eller Lisa.
12: Jeg slukker også.
3: Ja, altså, man kommer
0: lidt ind. Jeg får også penge for det, kan man sige.
3: Og derfor så siger vi det måske mange gange for en, der så er gennemlyttende, men det må man ligesom finde sig i, fordi at langt størstedelen bruger morgenfladen på en anden måde.
0: Men du sagde til mig, Marie Gleop, da vi talte sammen forleden, at det der med, at pressemødet, hvor det blev præsenteret, faktisk først kom kl. 16 om eftermiddagen, det også gjorde, at jeg er lidt trætte over. I sender mange, mange timer live på Radio 4.
3: Det er ingen hemmelighed.
0: Det var længere at holde den gående.
3: Ja, det er ikke nogen hemmelighed, og jeg blev enormt glad, da jeg så billederne af, at Mette Frederiksen var på vej til kongen. Ikke på grund af billederne, men på grund af nyheden, fordi jeg tænkte, yes, nu slutter de her 70-dages nyhedstørke i dansk politik.
0: Og så tog I lige 8 timer mere.
3: Og så planlagde vi også alt muligt med at lave om i sendefladen og hive den gode Brian Weikart på, og Sofie Fryg her, vores politiske journalist, men måtte ligesom sadle om flere gange, indtil vi så fandt ud af, at det først var kl. 16, og så rykkede vi også det store setup til eftermiddagen.
0: Mm-hmm. Nu nævnte du Sofie Frøkjær, jeres politiske journalist, som jo laver Sig det løgn podcasten sammen med Brian Weikart, jeres politiske kommentator. Hun laver også en anden, og så jo optræder som politisk reporter alle steder, så laver hun et andet program, der hedder Hårde Odds.
3: Yes.
0: Og der havde hun, altså en uge før, at vi så faktisk fik regeringen, der lavede hun et helt program, hvor hun og hendes panel, som består af en professor i statistik og en forsker på Institut for Statskundskab, og så Mikkel Andersen, som er chefrådgiver i Liberal Alliance, de fire skulle så gætte på, hvordan regeringen ville komme til at se ud, altså en ministerliste. Jeg har klippet lidt hårdt, men her kan I høre, hvordan det lød.
6: Jeg tror også, det bliver Lars Løkke i Udenrigsministeriet, Nicolai Wammen i Finansministeriet. Så skal vi til Forsvarsministeriet.
7: Mit bud bliver Peter Hummelgaard.
6: Har I andre også sagt Peter Hummelgaard?
8: Nej, og der har jeg valgt at sige, at Hummelgaard altså fortsætter som justitsminister.
6: Ja.
8: Og så er det Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne, der bliver forsvarsminister.
6: Hvad har du, Claus, på forsvarsministerposten?
9: Jamen, jeg har faktisk også Peter Hummelgaard, men jeg havde faktisk også overvejet, om Morten Bødskov kunne være en relevant kandidat.
6: Så har vi justitsministerposten. Mikkel, du havde så
7: Jakob
6: Engel-Schmidt. Og du har så Peter Hummelgaard, yes, som justitsminister, Martin Vines. Hvem har du, Claus?
9: Jeg er faktisk endt med Zenia Stampe.
6: Jeg synes, det er et spændende bud. Jeg har også et spændende bud, fordi jeg tror ikke, at Socialdemokratiet kan få både statsministeriet, finansministeriet, forsvarsministeriet. Jeg tror, justitsministeriet bliver nødt til at gå over til SF. Og jeg tror, det kunne blive deres nuværende politiske ordfører, Signe Munk. Så har vi en spændende post, udlændinge- og integrationsminister.
8: Det skal være en socialdemokrat.
6: Skal det?
8: Ja. De skal signalere ord til de blå, at de er hårde, nogle hårde bananer på det spørgsmål der.
7: Det er et af de altså, steder, hvor de ikke har råd til at give afkald på den møjsommeligt opbyggede troværdighed, som Mette Frederiksen berettiget eller ej har på udlændingeområdet. Ikke?
6: Så hvem bliver det af socialdemokraterne?
8: Jeg har skrevet ned på mit papir her, Frederik Vad.
6: Har I andre skrevet Frederik Vad?
7: Ja, nej. Jeg har. Der kunne også være et argument for, at det kunne blive Stoklund igen.
6: Claus, hvad har du skrevet?
9: Jamen, jeg tror, at Rasmus Stoklund han fortsætter.
6: Altså, jeg tror, det bliver Christian Rabia Madsen. Jeg tror, det er en afvejning for Mette Frederiksen, både at skulle slås udad til mod de borgerlige partier, men jo også ikke gøre sig for uvenner med dem, hun er ved at lave regering med. Jeg skynder mig lige videre, fordi tiden løber. Vi har en klimaminister.
9: Martin Lidegaard.
6: Ja, det har jeg også skrevet.
7: Det har jeg også.
8: Enig.
7: Jamen, så kan vi jo gå videre.
0: Det er gætteri på meget højt kvalificeret niveau, det her. Og jeg er med på, Marie Raskleop, at i programmet, så bruger de jo de her gæt til også at sige noget om politik og fordeling og så videre. Men ikke desto mindre, er det her journalistik?
3: Jamen,
0: siger jeg, mens jeg også skæler over til Lise M. Frederiksen, som kommer til at svare på det spørgsmål lige om lidt.
3: Men altså, hårdt, det er jo ikke vores lifeblad. Men det er et fuldstændigt underligt program.
0: Undskyld, hvor det er noget, I sender på en skattefinansieret public service kanal.
3: Jeg elsker det program, så jeg er slet ikke ved at lægge afstand. Det er slet ikke det, jeg taler om.
0: Er det journalistik?
3: Det er en form for journalistik. Det er i hvert fald fuldstændig varedeklareret, hvad det handler om. Det er fuldstændig varedeklareret, at de gætter. Det er fyldt med altså, også statistik på andre ministerrunder og analyser indimellem. Samtidig så synes jeg faktisk, det er det modsatte af det, der sker tirsdag morgen, hvor politiske kommentatorer sidder inde og skal analysere sig frem til alt muligt i løbet af det, fordi det her, det er fuldstændig, de lægger hånden på kogebladet, det er fuldstændig ud i det åbne.
0: Så de
3: står ved, at de gætter, de står ved, at det er gæt, de forklarer, hvad de bygger det på, og de bliver holdt op på det. Okay. Altså, vi fører statistik over det.
0: Altså, kunne det leve på P1, den slags gætteri?
15: Ja, jeg synes, det er et virkelig godt program, og det er da en virkelig god idé, og jeg er totalt enig. Altså, det er jo netop ekstremt transparent, i og med, at man jo godt... Altså, man kan jo virkelig høre, når man hører det der, hvor tilfældt... Altså, det er jo tilfældigheder, og sådan er det jo også lidt... Der var jo ikke nogen, der havde ramt den der regering. Ingen...
0: Nej, altså, fordi vi måske skal lade være med at gætte på ting, vi ikke ved noget om, hvis vi går rundt og kalder os journalister.
15: Nå, men altså sådan...
0: Jeg ved ikke, ligesom Frederik, hjælp mig her.
15: Nå, men jeg tror bare, nogle gange skal man også huske, at altså, man skal også passe på, at man ikke gør danskerne dummere, end de er. Altså, folk ved jo godt, at når du ser et eller andet Besserviserne, eller et politisk Magten, eller hvad vi har herude i DR, at når du hører et program, og nogen sidder og spekulerer i noget, så ved de jo også godt, godt, at der er en risiko for, at de tager fejl. Altså, sådan, det er jo en del af det, men det handler jo om, hvorvidt man sådan synes, det er spændende og sjovt. Og,
12: Men altså, nogen kan godt skelne, og andre kan ikke. Og jeg synes, det trods varedeklaration, så synes jeg, at I misser en helt afgørende pointe, nemlig at give jeres lyttere ordentlig besked. De får jo ikke noget som helst at vide konkret. De kan gætte lidt med, og de kan have det lidt hyggeligt. Men journalistik vil jeg ikke kalde det. Det bliver jeg altså nødt til at sige, trods jeres varedeklaration. Det synes jeg ikke, det er.
3: Nu var det et meget hårdt klippet klip, vil jeg
12: bare sige.
3: Du har hørt hele programmet.
12: Ja, det har jeg.
3: Jeg synes, det er et skønt program.
12: Jamen, det har ikke noget med det at gøre. Altså, men nu spørger mig Louise, er det her journalistik? Og for mig, der er journalistik i den form, I laver det. Det handler om, at seerne skal blive klogere, de skal komme videre, de skal lære noget nyt. Eller
3: synes du ikke, man bliver lidt klogere på dansk politik undervejs i programmet?
12: Der sidder nogle forskere, egentlig forstår jeg ikke, de stiller sig op og vil gætte. Forskere, der vil gætte så meget.
3: De gætter på alle mulige ting, det er ikke kun politik.
0: Det er bare i den her uge, det er kun politik.
12: Ja, det vil jeg godt.
0: Kan jeg i hvert fald sige, med stor respekt for Sofie Frøkjær, som jeg kender som en dygtig politisk reporter, det her, der ramte de ikke ret plet.
3: Ej, der var ikke mange af dem, der var...
0: Altså, de havde statsministeren og udenrigsministeren rigtigt.
3: Ja, 1-2 rigtigt.
0: Så,
3: ud af 6.
15: Men hvis man til gengæld, hvis man hører de argumenter, de siger, altså sådan for eksempel, når de argumenterer for, hvorfor Rabia bliver udlændinge og integrationsminister, det er jo så de nøjagtige samme argumenter, der jo gør sig gældende i forhold til, så er blevet Bødskov, så nogle gange skal man måske også huske på, at det handler jo ikke kun om de navne, der ender med at stå der, men jo også, hvad man ligesom sidder og diskuterer om, og hvad man bruger som forskellige argumenter. Det er jo den proces, der er spændende. De der programmer, alle mulige andre programmer, jeg synes jo ikke, det er spændende, hvad for nogle navne, man ender med at pege på, men mere, hvad for nogle forskellige rationale argumenter, man gør sig, og det er jo journalistik.
0: Så det er overvejelserne og spekulyserne. Man kunne jo sige...
15: Nej, det er du netop ikke, fordi en kvalificeret spekulation er jo en argumentation, hvor du ligesom bruger nogle argumenter, logikker, som i det her tilfælde, som de jo rigtig nok siger, Mette Frederiksen har muligvis brug for en udlændingeminister, der ikke kun skal, hvad skal man sige, være stødepude over mod blå blok, men på en eller anden måde også kan please ind mod sin egen regering. Og det er jo de helt samme argumenter, der virker, vi ved det ikke, måske til at gøre sig gældende i forhold til udvælgelsen. Og det er jo det, der er interessant. Det er jo ikke navnet, der er interessant. Det er jo de argumenter og hvad skal man sige, den diskussion, der er omkring det. Så ja, altså sådan, der kan være alle mulige navne og gættelejer, det der jo virkelig været i lang tid nu. Men det, der jo er interessant, det er jo at høre, hvad de forskellige analytikere og kommentatorer gør sig af overvejelser og iagttagelser og alt muligt andet.
0: Til sidst, helt kort, når I nu kigger tilbage på for eksempel sådan tirsdag morgen, 4 timers live radio med, og det her program, vi taler om nu, altså med Sofie Brøkjær, det er en podcast for sig, men i den dækning, der har været over de her mange måneder, så er, altså live radio, det er jo nulsum. De minutter, man bruger på at sige, skal vi ikke lave en gætteleje om, hvad regeringen kommer til at hedde, eller et eller andet, de minutter kan man ikke bruge på en anden historie. Er der altså en grundfølelse af, Vi har prioriteret rigtigt hos jer begge to.
15: Vi har prioriteret forkert. Vi skulle have sendt 2 timer ekstra. Vi skulle have sendt helt frem til middag i tirsdags.
0: Cleo?
3: Jamen, jeg synes også faktisk, den har siddet ret godt. Altså, det synes jeg.
0: Ved du hvad? Så lader vi resten være op til lytterne og tage stilling til, hvad de synes. Michael Alsen, P1 Morgenorientering, Marie Rask Cleo fra Radio 4. Tak begge to for at komme i dag. Hej igen. Så lader vi politikken ligge, Lise M. Frederiksen. I sidste uge går til noget helt andet. Der vakte en historie fra Dagbladet Information en vis opmærksomhed. Den handlede om en artikel i Berlingske, hvor det viser, at forkert brug af kunstig intelligens, som vi forstod det, havde ført til citater fra nogle forskere, som ikke findes, og så citat fra en enkelt forsker, som faktisk findes, men som så ikke havde talt med journalisten og sagt det, han var citeret for. Vi fik at vide, at det var forkert brug af kunstig intelligens på redaktionen. Det var det, der ligesom var årsagen til det. Men jeg spekulerer på, at det her er et kunstig intelligensproblem eller et redaktionelt problem, fordi det med, at en journalist en gang imellem digter, snyder, plagierer, det er vel ikke... Altså, det er jo ikke første gang.
12: Nej, det tror jeg. Alle, der arbejder på en redaktion, har haft snuset til på den ene eller anden måde, enten... Jeg mener ikke selv, jeg har gjort det, men været vidne til andre, eller har opdaget ved tilfælde, at andre har gjort det. Og da jeg var chef for TV-avisen, var jeg jo også nogle gange i nogle enormt svære dilemmaer. Du stoler selvfølgelig på dine medarbejdere, indtil det modsatte er bevist. Og hvis det modsatte ikke er klart bevist, så stoler du på dine medarbejdere. Så enkelt er det, og så svært er det også samtidig. Og derfor må det være meget svært med AI,
0: det er jo det. Synes jeg. Jo, og så ved vi jo, om jeg kan sige, I tabte ud i sidste uge, det var min kollega Bille Stærl, der var vært på det. Der brugte hun en del tid på det. Hun havde besøg af forfatter, tech-analytiker Christiane Vejlø til at tale om det her med, hvad bruger man AI'en til, hvad kan man bruge den til, hvad skal man ikke bruge den til, især når det handler om selvfølgelig det redaktionelle arbejde. Man kan finde hele det program i DR Lyd, selvfølgelig. Vi kan se i regeringsgrundlaget, at regeringen fremover vil sikre, at såkaldt AI-genereret journalistik ikke skal støttes med mediestøtte. Men så er overvejelsen jo stadigvæk, hvornår er noget AI-genereret, hvornår det er AI-assisteret, hvornår hvor sted i processen. Og så synes jeg jo, at det er sjovt, at der alle steder, så står der, hvor der skal stå AI-genereret, så står der AI-generet, og der mangler en stavelse. Men det er bare mig, der er nørdet med sådan noget. Nå!
12: Det er du ikke.
0: Det er ikke kun øjensynligt journalisterne, der griber til kunstig intelligens, når en tekst skal skrues sammen eller forbedres. På Altinget, som i dag udkom både i Danmark, Norge og Sverige, der har debatredaktørerne i et fælles opråb proklameret, vi vil ikke høre klogt diskutere med ChatGPT. Derfor indfører man nu nye retningslinjer for brug af AI i debatindlæg og kronikker. Christian Andersen, velkommen til Tabloid.
10: Mange tak.
0: Du er redaktionschef for debat på Altinget, altså i Danmark.
10: Ja.
0: Det her indlæg, du og dine skandinaviske kolleger har skrevet, det udkommer torsdag på Altinget. Hvad er det for nogle nye retningslinjer for jeres debatindlæg?
10: Det er nogle retningslinjer, vi har set os nødsaget til at lave, fordi at vi, altså helt kort sagt, vil vi gerne have, at det er mennesker, der debatterer i Altingets spalter, og ikke maskiner. Og det kan man jo sige, det er jo åbenlyst. Men det er det så alligevel ikke helt, fordi det lidt længere svar, det er, at vi den seneste stykke tid har lagt mærke til, at der er flere og flere af de indlæg, vi modtager i vores indbakke, der simpelthen bærer tydeligt præg af at være skrevet af kunstig intelligens.
0: Hvordan kan man se det?
10: Ja, hvordan kan man se det? Det kan man jo nødvendigvis ikke altid, men vi har i hvert fald kunne se, at mange af de indlæg, vi har modtaget, har været præget af kunstig intelligens. Det kan man på sproget. Altså, kvaliteten er simpelthen dårligere. Det er genereret sprog, det er glat sprog, det er meget pompøst. Der er de samme gentagelser. Så er der også nogle ting, der går igen i de indlæg, vi har modtaget. Og det er bare det er overfladisk, det er ukonkret. Og noget, der er... Det er jo de enkelte indlæg. Noget, der er måske endnu mere vigtigt, det er den der menneskelige dimension, der forsvinder. Fordi hvis der ikke er mennesker bag, så er det jo simpelthen den demokratiske samtale og den offentlige debat, det går ud over. Hvis mennesker lige pludselig ikke selv har tænkt over, hvad de har skrevet og hvad de mener, men bare har fået en anden robot til at gøre det.
0: Men altså, jeg synes jo, jeg hører også mange kolleger sige, at de synes, det er dejligt at kunne bruge sådan en kunstig intelligens til at forbedre en tekst og lige stramme det op eller sådan noget, at det er det bliver brugt til. Eller har jeg jo talt med kolleger her i DR på, jamen hvis jeg skal tilrettelægge min udsendelse, så kan jeg få hjælp af den kunstige intelligens til, og hvordan skal jeg bygge det op. I sidste uge fortalte Pierre Collignon fra Berlingske oven på hele diskussionen om de fejl, der var sket der, ja. Jamen at Pierre Collignon, som jeg da også kender som en ret god skriver, jamen han bruger også, når han har skrevet en tekst, så spørger han den kunstige intelligens, kan du ikke lige udfordre min tekst, så jeg gør den bedre?
10: Ja, men det...
12: Jeg vil spørge dig, kræver det ikke noget nyt og noget ekstra af de redaktører, journalister, som skal læse den slags indlæg igennem og læse artikler igennem? Altså man skal jo have en ny form for seismografi, der kan spotte det her.
10: Jo.
12: Altså I må have en eller anden form for træning, eller har man det bare, eller også har man det ikke. Det er sådan noget, jeg synes er vildt svært at finde ud af.
0: Altså at identificere, det her ligner noget kunstigt.
12: Simpelthen, hvem?
10: Det er vildt svært.
12: Ja, det må være vildt svært.
10: Og det er jo heller ikke, altså, vi ved jo simpelthen ikke, det kan, det er også det, vi skriver i det indlæg, vi har skrevet.

0: så? Ja. Altså, hvis jeg havde afleveret, er jeg nødt til at sige, hvis jeg havde afleveret en kronik eller et debatindlæg til jer, og så blev ringet op af en, der sagde, har du brugt AI? Jeg ville jo, altså, først ville jeg blive fornærmet, og hvis jeg så faktisk havde gjort det, så ville jeg jo blive helt vildt flov. Ja. Altså, jeg ville synes, det var pinligt.
1: Altså, de gange, hvor vi har spurgt, der har vi fået et ja, at det er blevet brugt. Og det er jo dejligt, der er åbenhed om det. Det er jo blandt andet også noget af det, vi efterspørger vores retningslinjer, og noget, vi vil med hele den her debat. Men man kan også godt fornemme, at folk er flove.
0: Men der står, har jeg læst i jeres indlæg, at ja. Det her fælles indlæg, at så er svaret tit, men jeg kan godt stå inden for indholdet. Altså, jeg mener sådan set, det er et argument, jeg har stødt på mange gange, også med sådan nogle, måske samlede, lettere hallucinerede citater, et eller andet. Nogle bliver citeret for noget, som de ikke nødvendigvis har sagt til den journalist, men når de bliver spurgt, så siger de, det kunne jeg sådan set godt have sagt, så det er jo, jeg kan godt stå inden for indholdet. Men
1: der,
0: den køber I ikke, siger.
1: Nej, det er jo der, vi frygter, at I, altså, det er heldigvis stadigvæk mennesker, der står for langt hovedparten af de indlæg, vi får, men der er bare en tendens, der gør, at der er flere og flere indlæg, der er AI-genereret. Og det, vi er bange for, det er, at vi kommer et sted hen, hvor det til sidst er maskiner, der taler mod hinanden. Fordi det kan godt være, at du står inden for det, der står i teksten, men hvis du ikke selv har brugt din hjerne og din tankevirksomhed til at komme hen til de argumenter, så har vi altså et problem, fordi AI bruger ting, der allerede er sagt og allerede er skrevet og allerede ligger derude. Så alt nye perspektiver og nye idéer og nye argumenter, de forsvinder til sidst, hvis vi ender i den her situation, ikke?
2: Må jeg komme med et eksempel fra det virkelige liv, mit eget? Jeg stoppede for nylig som fast klummeskribent i Kristeligt Dagblad, efter at have skrevet der i 15 år. Og sidste år har vi taget et møde om AI, og hvordan vi fik redegjort for, hvordan de fastansatte. Det var alle os freelancer, og vi var musikanmeldere og anmeldere og alle mulige, også sådan nogen som mig. Men vi sidder derhjemme i vores små studerekammer. Der er ikke nogen, der kommer og kigger os over skulderen, og jeg har aldrig fået spørgsmålet. Så spurgte jeg chefredaktøren, hvordan Søren kan I trykke det? Når I har spørger jo i hvert fald ikke mig. Så kom der et svar. Tillid, vi kender jer. Og det er jo så det. Det kan man jo så ikke, når man er i din situation. Men det var svaret. Vi kender alle jer, der skriver for os fast, for det var kun faste, der var til stede, men det er jo mange, på den avis er det mange. Men det kan I jo ikke, det har I jo ikke en jordisk chance for, fordi det er jo noget, folk bare sender til jer og uopfordrer, ikke? Går jo ud fra.
1: Det her gælder faktisk både uopfordret indlæg, men det gælder også nogle af vores faste skribenter.
0: Ja, I har jo en ret stor flok af faste debattører og anmeldere og sådan noget, ikke?
2: Men er det så ikke, hvad skal vi sige, der er ikke noget, der er let i det her, men trods alt alligevel lettere at have tillid til dem, de faste, som I har en jævnlig kontakt med, ikke?
1: Jo, det er det, bestemt.
2: Ja, ja.
1: Og det, jeg bliver også, altså det er jo ikke, fordi vi er AI-forskrækket. Vi bruger også selv AI på alting, og har gjort det lang tid, altså. Og,
0: også i research-faser
1: og den slags. Ikke når vi skriver journalistik, men i research-fasen, idéudvikling, og man kan bruge det til mange forskellige ting, men jeg synes, der er stor forskel på det, og så det, vi egentlig er sat i verden for, at skrive og journalistik, og at det er mennesker. Så det, jeg synes, det er ret bekymrende skred.
0: Men det her, og jeg har spurgt dig om det forløs, du var sådan lidt, er du ikke glad for det? Altså, kan du komme en lille smule nærmere eksempler på, når du siger glat sprog eller måden? Ja. Altså, hvordan, der er nogen, der har sagt, at hvis der er mange tankestreger, så kan det være et tegn på AI. Og det fik jeg helt gys over, fordi jeg er blevet kritiseret for at bruge for mange tankestreger før. Før der var vi så meget som skrev e-mails. Ja. Så altså, kan du løfte lidt af sløret for eksempler?
1: Jeg har taget et par eksempler med. Et, der er sådan meget typisk for AI, og som er et rigtigt eksempel for indbakken. Og jeg har faktisk spurgt den her person, om det var okay, jeg tog det med. Jeg siger ikke navnet på, men personen kan måske høre det i radioen, ikke? Så han er okay med det. Og så har jeg taget en ret sjov metafor med, som absolut ingen mening giver. Og det er fra min norske kollega, der har sendt til mig, og den synes jeg bare var ret sjov, så den skal lytterne heller ikke lige snyde for. Men det første eksempel, det er meget klassisk i de her AI-indlæg, at der er sådan nogle modstillinger med, at det ikke er X, men Y. Det er ikke X, men Y. Og her er bare et eksempel. Ikke? Det er ikke fordi, og det handler faktisk sjovt nok om AI, det her debattenlæg. Ikke fordi AI skal erstatte seniorerne, men fordi AI måske kan gøre det lettere at bruge seniorernes erfaring længere og bedre. ikke til at skrive teksten,

0: for mig. Ikke til at finde argumenterne, men til at udfordre formuleringer, vende perspektiver og stille spørgsmål tilbage.
1: Det er bare sådan helt, og det kan man måske, det kan man jo godt skrive, men hvis det så går igen ned gennem teksten.
2: Altså det er noget også bare, med tempoet og sætningskonstruktioner. Ja,
3: det er også meget formelt. Faktisk lidt sådan lidt gammeldags formuleret, ja, på en eller anden måde. Ja. Ikke?
1: Og det bliver bare kedeligt at læse. Altså.
3: Mm, mm.
0: Og så er der en meget sjov metafor her. Jeg ved ikke, om I kender den her, men der er en person, der har skrevet, ligesom bæveren, der må gnave sin egen fod af for at undgå at drukne, må vi måske være villige til at ofre den ukritiske tilgang til den teknologi, vi elsker. Det giver jo ikke nogen mening.
3: Nej,
0: det og det er jo sådan nogle ting, man sidder på.
2: Jeg kom sådan noget med en rev i en revsak, som at knæve ben af for, men ja, det er jo ikke noget med den. Okay, det er måske sådan lidt sammenblanding af billedet.
0: Ja, det kan sagtens være. Og så er det jo også bare sådan noget pompøst sprog. Man kan sidde og have læst et indlæg, og det lyder flot, og der er mange flotte ord, men når du er læst færdig, så aner du ikke, hvad det handler om. Og altså, der er ikke noget konkret. Der er jo ikke nogen eksempler, fordi det er ikke mennesker, der står bagved.
2: Men du sagde før noget med, at hvis vi ikke engang gider, altså hvis vi holder op, det er ikke kun et spørgsmål om, at vi får maskinen til at skrive det.
0: Mm.
2: Vi har også fået maskinen til at tænke det, altså den proces, der ligger.
0: Ja, jeg synes, det er nemlig en vigtig dimension, ja, i det. Det er, at det der med at tænke, at i sidste ende, hvis vi bare får maskiner til at, altså jeg prøvede selv at få sådan en sprogmodel til at lave et debatindlæg, hvor jeg skrev et eller andet med den offentlige debat og sociale medier, og hvad er løsningen? Det er med nogle redaktørstyrede medier. Og så, plup, så lavede den et debatindlæg på 500 ord. Altså, og der var det jo ikke mig, der kom frem til de argumenter. Jeg havde sådan en meget basal pointe, en sætning, og så bryggede den bare løs. Ikke? Og der går der jo bare noget tabt, hvis folk ikke selv kommer frem til de argumenter og tænker over det. Til sidst så, er jo allerede ting, der allerede ligger derude, så man får ikke noget nyt ind i debatten, hvis vi kun bruger maskinerne.
2: Og så genbruger den af det, der findes allerede.
0: Og ja, der kommer ikke nogen nye ting ind.
2: Sjove sprogblomster eller mærkelige billeder.
3: Hvad gør I så rent konkret nu for at håndtere det her? Altså, hvad gør I helt lavpraktisk i morgen?
0: Tag ud og taler om det.
3: Nå, jamen altså, ja, når I møder på redaktionen mandag morgen, så ligger der så mange indlæg. Og er der så stadigvæk en person, dig, der læser mig igennem og tager stilling til alt det her?
0: Der er heldigvis andre end mig, der læser igennem, for vi får heldigvis rigtig mange indlæg.
3: Ah, okay.
0: Men der sidder nogle virkelig, virkelig dygtige debatredaktører, som læser de her indlæg. Og har, altså, det er jo ligesom, du kan jo også modtage et debatindlæg, der er skrevet en person, som bare er dårligt skrevet.
3: Ja.
0: Og det er der, vi vil også gerne, hvis du har brugt AI, så vi vil gerne gå i dialog, og hvordan kan vi gøre det bedre? Det er jo ikke fordi, at vores retningslinje er også meget, altså, vi vil gerne lave en debat om det her. Vi vil gerne gøre det så åbent som muligt, og jeg håber, at andre medier ligesom følger efter, så de personer, der ligesom også bruger det her.
2: Så man skal ikke skamme sig, hvis man bruger den kunstige intelligens til et hjælperedskab til at...
0: Nej, og jeg bruger det også selv til tegnsætning, og jeg har også prøvet sådan noget rubrikhjælp og sådan noget, der synes jeg bare, at min egen er bedre. Men det er ikke fordi, det er forbudt på den måde. Men vi vil bare ikke bringe indlæg, der er skrevet af maskiner.
3: Så hele kunsten er at lære at leve med det simpelthen på en måde, hvor vi på redaktionen stadig har kontrol, slet og ret. Det er det, det handler om.
0: Ja, og der er også det argument med, at der kan jo være mennesker, der ikke skriver super godt. Hvordan kan de så få en stemme i debatten? Men det er jo det. Ja,
2: det kan man sige, det har man jo aldrig gjort på redaktionen, og også hjulpet med tegnsætning eller sådan noget, når nogen kommer.
0: Og hvis man har de gode argumenter, så skal vi nok hjælpe skribenterne med at skrive, ikke?
2: Christian Andersen, held og lykke med det. Jeg håber, du vil komme måske om et par måneder og fortælle om, hvordan der er blevet reageret på det. Tak i hvert fald i dag for at komme til Amager og DR-byen og være med i Tablet. Det var pænt af dig. Christian Andersen er altså redaktionschef for debat på Altinget. Nå, Lis, nu vender vi os mod ugens største begivenhed, fordi nok har vi fået en ny regering, men det er trods alt sket før jo. Men aldrig før har en dansk cykelrytter gjort det, Jonas Vingegaard gjorde i weekenden. Han vandt med cykelløbet Giro d'Italia. Da han vandt det, så blev han den første dansker, der har vundet alle tre Grand Tours, altså ud over Italien rundt, også Tour de France og Vuelta a España, altså alle tre. det udløste selvfølgelig straks debat om, hvorvidt Vingegaard nu var en større sportsstjerne end Michael Laudrup og Caroline Wozniacki, eller Poul Elvstrøm, hørte jeg en lytter i P1 Morgen påpege. Og det skal vi ikke diskutere, lover jeg dig. Fordi den slags, det synes du heller ikke, vi skal bruge tid på, den slags lister. Til gengæld, så har denne her cykelsejr affødt et spørgsmål i vores indbakke på tabloid@dr.dk. Det er Claus, der skriver: kan I ikke spørge TV MidtVest, hvorfor de tilsyneladende sender 2-3 mand til Italien for at dække et 3 uger langt cykelløb? Er det den rigtige prioritering af licenskroner, blot fordi Jonas Vingegaard er med? Jeg spørger ikke, fordi jeg mener, det er forkert. Jeg er blot nysgerrig på deres prioritering og brug af ressourcer i den sammenhæng. Sådan skrev altså Claus forleden. Vi kan lige høre, hvordan det blandt andet har lyttet fra Italien på TV2 og TV MidtVest.
4: Jeg tænkte mig lige at starte med at give dig lidt motivation. Jeg har samlet det hilsner ind fra Midt- og Vestjyderne, og hvordan danskerne rundt omkring.
5: Det er kanon, flot gå i.
6: Og du klarer det bare så flot.
7: Og jeg håber, at du vinder.
4: Hvordan er det at vide, at du har hele Midt- og Vestland i ryggen, og ja, Danmark?
8: Jamen, det er jo fantastisk.
9: Det er det brede smil, han har på. De knyttede næver, den er hjemme. Jonas Vingegaard vinder af 20. etape. Og i morgen kan han hyldes i Rom.
4: Hvordan har du egentlig sovet i nat, velvidende, at du skal køre ind i Rom i dag? Ja, næsten helt lyserødt. Italienerne kender dig jo godt efterhånden, og du har også fået det her kælenavn Fiskerkongen. Altså, er der sådan lidt særlig stemning i at køre igennem Rom og Italien end i forhold til Frankfurt, hvor du ellers har været? Altså, kan du mærke forskellen på, at de kan bedre lide dig her?
9: Jonas Vingegaard i billedet her. Den første dansker til at vinde Giro d'Italia, og så med 5 etappesejre.
4: Da du kører over stregen, der møder du din familie med det samme. Prøv lige at tage os igennem, hvad der går igennem hovedet på dig lige et øjeblik.
8: Jamen, de er der jo altid for mig, og bare det, at jeg kan være sammen med dem, fejre det her sammen med dem, det betyder alt for mig.
2: Det vi hører her, kommentatorlyden, det er fra TV2 Sport, som kommenterer selve løbet. Men når der er interviews med Jonas Vingegaard, ja, så kan man på tv-billederne se, at han har 3 mikrofoner foran sig. En fra DR Sport, en fra cykelsejtet Feltet, og så en fra TV MidtVest. Mark Kildegren Axelsson, chefredaktør på TV MidtVest. Velkommen til Tabloid.
10: Tak for det.
2: Du
10: for det.
2: Er med os fra DR Studie i Holstebro, og det er rigtig pænt af dig. Kan du svare på spørgsmålet, hvorfor sender en regionalstation som TV MidtVest 3 mand afsted til Italien i 3 uger for at dække cykelløb?
10: Det var nu faktisk kun 10 dage, men okay. Spørgsmålet det er fuldstændig fair at stille, synes jeg. Altså, det er også en overraskelse for mig, hvis jeg sad derhjemme og ser TV MidtVest kl. 19.30, og så står der pludselig 2 værter på en smuk bjergeskåning i Toskana. Men altså, hør en gang. Jonas Vingegaard er født i Hillerslev Thy. Hegn fra Hillerslev, kalder de ham deroppe, ikke? Han lever sit liv og har sin hverdag i Glyngøre i Salling. De kalder ham Silden fra Glyngøre på de kanter. Han berører og beundrer den landsdel, som vi dækker. Han er måske formelt, han er lidt jysk i sin fasong, den har også fået meget røg for. Og det er der ret mange, der kan spejle sig i herovre. Han elsker alt det, der kommer hjemmefra. Han slapper af, når han ser vores lille mikrofon. Og journalistisk, hvilket er det, vi diskuterer her, er han jo nok den største sportshistorie, vi har dækket i vores 37 år lange historie. Og når en mand, som er så nordvestjysk og grobundet til vores landsdel, præstere det her, så er det helt naturligt, at vi går ind på og dække den bedrift, og så er vi så bare den fantastiske situation, at vi også har TV2, som vi igennem mange, mange år har samarbejdet med omkring store begivenheder, fordi at de ved, hvad vi kan. Vi kan gå nært på tingene. Vi kan formidle den jyske grundreportage. Det har vi brugt rigtig, rigtig mange årtier på at blive førende i.
2: Den jyske grundreportage.
10: Jamen det er sådan en.
2: Hvad er det?
10: Det er sådan en ting man kender, for hvis man kommer herover fra, og også hvis man.
2: Jamen det gør jeg ikke, Mark. Så forklar det lige.
10: Det er i det her tilfælde er det jo det samarbejde der er mellem TV2 og regionerne, som er utrolig stærkt. Altså de har en kæmpe tillid til, at vi ved præcis hvad der rører sig der, hvor vi bor. Vi dækker hverdagen, når det gør ondt, og når det er positivt i Midt- og Vestjylland. Og derfor så har vi en særlig forbindelse til det bagland, der også er i Jonas Vingegaard. Vi har dækket ham lige siden han var 15 år gammel, havde skulderlangt hår, tror jeg det var, var på de første træningslejre. Vi har så meget arkiv med den her mand. Vi kender hele hans bagland lige fra de 2 forældre, der fik ham til verden, første cykeltræner.
2: Men nu er han jo, om man så må sige, cyklet ud eller vokset ud af Salling. Ikke? Han er jo en nationaltjerne, han er en verdensstjerne. Er det så stadigvæk en lokal historie, som I skal lave? For det kunne vel også være altså TV2, der lavede det?
10: Det kunne det sagtens være, og det har de jo også været rigtig, rigtig dygtige til at gøre. Men nogle gange så får man også bare mere, altså for pengene, så at sige, på TV2, fordi vi laver jo et samarbejde med TV2 om at både dække ham til TV2 Sport, som har behov for, hvad skal man sige, mere sådan det sportsnørdede, altså vattal og hvordan var taktikken og sådan nogle ting. Men det vores brugere har brug for i 1930'erne for eksempel, og på vores andre platform, jamen det er jo alt det rundt om. Altså det er jo også, hvordan reagerer man hjemme i Klyngøre? Hvordan, hvad har formet ham? Hvordan er han kommet hertil? Det er jo en kæmpe begejstring.
2: Men, familien, ikke?
3: Men prøv lige at høre det lige her. Hej.
10: Hej.
3: Hej. Ved du hvad, jeg har været inde på jeres hjemmeside og brugt ret meget tid på at se Jonas, eller Forza Jonas, tror jeg, I skriver, ikke? Og alle de historier, jeg har fundet, det var lokal historie. Gavekurve, der blev samlet ind. Børnene, der lavede ting til ham. En dreng, der fandt et cykelhjul, som Jonas da skulle have. Og så videre og så videre. Altså meget festligt og meget hyggeligt. Men det er alt sammen noget, der er optaget i Glyngøre og omegn. Hvorfor skal der så to mand til Italien? Fordi det, hovedparten af den dækning, jeg har kunnet se, den foregår hjemme hos jer.
10: Ej, altså det tror jeg egentlig er meget sådan lille fordel. Det er også, der er forskel på, hvilke dage vi prioriterer. Altså i de der dage, der, hvor han skal køre den afgørende etape, for eksempel i lørdags, der samler vi selvfølgelig også ind fra hjemmeegnen. Og når vi så er dernede hos Jonas, jamen, så er det jo lige præcis den der nærhed, vi kan give, som måske giver nogle andre svar. Jeg tror, det der afgørende journalistisk er jo også, jamen, hvis man bare stiller de samme sportsspørgsmål til ham, som hvis man har sendt sportsjournalister afsted, så får man også de samme svar. Men hvis man begynder at vise ham noget, folk han kender, for eksempel et godt eksempel, hvis jeg bare lige må nævne det. Altså, vi besøger plejehjemmet, som han elsker. Han, hver eneste gang, han har vundet noget, så tager han til plejehjemmet i Klyngøre og besøger dem og giver dem den første krammer. Når vi så viser ham det klip nede i Italien, så siger han rent faktisk i synk.
2: Altså i billedet.
10: Altså i billedet, ja. Så siger han, det her bare givet mig endnu mere motivation. Nu kan jeg næsten blive mere motiveret til at vinde den sidste etape, så jeg kan give dem sejren. Altså, så man kan sige, det er det ekstra lag, vi lægger på. Vi stiller også spørgsmål. Det er jo så ligesom den aftale, vi har med TV2. Altså vi har leveret morgen, middag og aften til TV2, og der er så nogle økonomiske rammeaftaler, vi har lavet med dem, og som vi har brugt i rigtig, rigtig mange år.
2: Så I deler de udgifter, du har til dine folk i Italien, der kan ikke dele noget af regningen med TV2?
10: Okay. Prøv, vi har ikke, og det vil jeg bare lige understrege også til dig, Lise, vi har ikke prioriteret en eneste historie fra på den her baggrund. Nej. Altså tværtimod, så har vi været all in på, var en kæmpe bandekonflikt i Herning på samme tid, som vi har dækket rigtig, rigtig fint. Der har vi jo faktisk jo også haft gæsteoptrædende både i Skyggesiden og hos jer, hos Lyssky og så videre.
2: Altså krimi-podcast på TV2 og DR.
10: Og vi har lavet Royal One, vi har lavet regeringsdannelser, vi har ikke sparet noget smeltet væk. Vi var der på TV2 og os selv, og det er bare, det er en afgørende forskel. Det er noget af det, som gør TV2 og regionernes samarbejde er så unikt og enestående, synes jeg. Vi dækker jo Danmark fra yderste klitrække til inderste stenbo sammen med TV2. Vi gør det hver eneste dag til gavn for de mennesker, som bor her i vores landsdel. Men vi træffer selv beslutninger lokalt. Det er også vigtigt at sige, at vi er selvstændige. Og resultatet er bare, synes jeg, lige klokkeklart, hvis du spørger mig, at TV2, de får også langt flere unikke og nære historier fra alle hjørner af landet. Det er det levede liv, hverdagen på godt og ondt. Det er det, vi er bedst til at dække, og det fuldstændig magiske er, at det synes TV2 jo også. Og
2: derfor så samarbejder det. Mark, nu skal du simpelthen
3: stoppe. Du skal ikke overbevise mig, fordi i virkeligheden er jeg for længst overbevist om værdien af den lokale journalistik der, som I løfter op. Altså, da jeg var journalist på DR, deltog jeg i et kommunalvalg over på jeres station. Ja. Jeg forstår ikke et ord af, hvad det sagde, men det blev meget godt og smadret og spændende.
10: Det er sikker på,
3: så jeg forstår det godt. Det er kun et spørgsmål, forstår jeres. Ser det, og er det den rigtige prioritering også her bagefter?
10: Ja, det synes jeg absolut. Altså, det her er jo en måde, hvor vi kan jo se, vi kan jo også se data, vi kan også se seertal og så videre. Jonas Vingegaard er en superstjerne.
2: Han klikker.
10: Han får dig seere til. Prøv at høre. I øvrigt så var der også Michael Valgren, som jo var den anden danske cykelrytter, som også er fra Thy. Som også var den
3: etape. Der er ingen ende på det.
10: Må jeg bare lige sige, at vi havde 6 etappesejre. Danmark havde 6 etappesejre.
2: Ja, og prøv at høre, Mark nu afbryder dig, dels fordi tiden løber, og fordi det tager vi over i et sportsprogram.
10: Ja, det gjorde det.
2: Så Mark Kildgren Axelsson, tillykke med det, der lyder som en succes også for TV MidtVest. Det var pænt af dig at finde tid til også at være med i etablet i dag.
10: Jeg kan bare lige sige en sidste ting.
2: Meget hurtigt.
10: Nu er der kommet regeringsdannelse i Danmark med én minister, der bor i Jylland. Og det må ikke ske i mediebranchen, så derfor så er det vigtigt, at vi også har vores tilstedeværelse de rigtige steder.
2: Og derfor er dejligt, at I også vil være til stede i tablet i dag. Tak for det.
3: Tillykke med det.
10: Tak.
2: Og god arbejdsløst.
10: Også til jer, og tak for det.
2: Hej igen. Lise M. Frederiksen, tiden er gået. Du har været journalist, som jeg sagde, næsten lige så længe, som jeg har levet. Hvis du nu skulle give mig et råd, et godt råd, hvad skulle det så være? Inden vi siger farvel.
3: Nysgerrighed. Hvis du ikke har den, så grav den frem.
2: Jo, jeg tror, jeg har den.
3: Det men... tror du har. Jeg har ikke nogen gode råd til dig, Marie-Louise. Jeg synes, du... Nej, altså... Jeg synes, det der med nysgerrigheden og interessen og... uanset hvad der sker i ens liv, og nu har jeg jo en vis alder, ikke? Jamen, så må man komme op med næsen og bevare den der nysgerrighed, for det har været drivkraften for mig altid.
2: Og journalist er du stadig, som du siger til mig. Ja. Tusind tak for at komme og bruge en times tid med mig i dag, Lise M. Frederiksen. Nøjelse. Det var en fornøjelse.
3: Stor fornøjelse.
2: Tabloid blev også i denne uge produceret af Ninette Birk. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage på P1 eller i din podcast-app om en uge. Tak for nu.

0: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
1: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
2: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
3: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
1: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1 Debat.
4: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu. Det er helt
5: okay, forkert. Må
4: jeg
5: det?
4: Ja, hvis det er det, jeg siger nu. Det er helt forkert.
1: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR Lyd.
6: Tidligere første dame Jill Biden har udgivet en biografi om sin tid i Det Hvide Hus, hvor hun blandt andet fortæller om den skæbnesvangre tv-debat mellem Joe Biden og Donald Trump. Den debat er der ikke mange demokrater, der har lyst til at rippe op i, og der er heller ikke mange demokrater, der har appetit på Jill Bidens biografi. Hør hvorfor i Stjerner og Striber, som vi sender her om 3 minutter, lige efter radioavisen.
7: USA og Iran gennemførte i nat nye angreb mod hinanden. Amerikanerne hævder at have nedskudt 4 iranske droner med kurs mod Hormuzstrædet. Og senere på natten affyrede Iran ifølge USA 7 missiler mod Kuwait og Bahrain. Og Irans revolutionsgarde har meldt ud, at de angreb ramte amerikanske baser i de 2 lande, men ifølge amerikansk militær kom ingen til skade. De 2 lande har længe forsøgt at blive enige om en våbenhvile. Og nattens angreb viser, at parterne ikke er tilfredse, lyder det fra lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
8: Så det handler jo om, at iranerne stadigvæk ikke har den aftale, de gerne vil have. Og der ser de altså stadigvæk, at Trump er mere presset, end de er. Så de har altså en forventning om, at hvis de lader være med at indgå en aftale og bliver ved med at holde krigen i gang, ja, så vil Trump blive nødt til at give sig.
7: Når VM i fodbold sparkes i gang på torsdag, så bliver det større end nogensinde før, og det samme gælder for klimaaftrykket. Det kommende VM kan ende med at forurene dobbelt så meget, som slutrunderne i gennemsnit gjorde fra 2010 til 2022. Det fremgår en rapport fra tænketanken New Weather Institute. Og det er der en særlig grund til, forklarer vores klimaanalytiker her i DR, Philip Knak Kirkegaard.
9: Det er som ved tidligere VM, så har der været stor omtale af, at for eksempel Katar skulle bygge en masse stadioner for at afholde deres VM. Men altså i gennemsnit, så har det en relativt lille klimabelastning i forhold til flyene. Altså at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
7: Ved sidste verdensmesterskab i fodbold var der 32 hold, men det år udvidet til 48. Og FIFA, som står for VM i fodbold, har tidligere overvejet at udvide det endnu mere, så der i 2030 kan deltage 64 hold. Men det er ikke noget, der glæder Søren Have, der er seniorkonsulent i tænketanken Concito.
10: Det vil jeg synes, det vil være en rigtig dårlig idé. Igen, man vil skulle flyve rundt med flere hold, og man vil inspirere flere folk til at rejse rundt eller rejse til eventen.
7: Giftlinjen får flere henvendelser om unge, der tager koffeinholdige piller og produkter, der er beregnet til at øge præstationen under fysisk træning. Og det kan give udtalte symptomer, som er problematiske for især unge, siger Søren Bøvi, der overlæger tilknyttet giftlinjen på Bispebjerg Hospital. Unge ned til 14 år tager koffeinholdige tabletter, især i forbindelse med træning. Og flere fortæller om hjertebanken, kvalme og uro i kroppen i mange timer. Effekten går ikke rigtig væk, og rosen kan føles ubehagelig resten af dagen eller natten, når man indtager store mængder koffein, siger han. Vi har lidt eller nogen sol, og ellers byer efterhånden, og de kan godt være kraftige, ellers temperaturer op til 22 grader, og mit navn det er Camilla Mærsk.
1: Du lytter til P1.
11: Når udkommer din memoir, Stephanie?
12: Altså, jeg er jo på kapitel 27 lige nu. Hvad med dig? Du må da også være godt i gang.
11: Nej, det tror jeg, dig det sgu ikke. Men altså, skal du ikke have et memoir, hvor du lige fortæller sandheden om dit life?
12: Altså, jeg synes jo, det er en lille smule uklædeligt at skrive sit memoir, når man er i 40'erne. Det må jeg sige.
11: Ja, okay.
13: The golden age of America begins right now.
14: We are in this together.
15: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
13: I was saved by God to make America great again.
16: Som trold af en æske er tidligere første dame Jill Biden tilbage i nyhedsbilledet. Hun har jo altså udgivet sin biografi, hvor hun blandt andet kaster lys over den skæbnesvangre tv-debat mellem Joe Biden og Donald Trump, som endte med at torpedere Joe Bidens præsidentskab.
5: As I watched it, I thought, oh my god, he's having a stroke.
11: Nå, det var alligevel det, du tænkte, Jill.
17: Det er ikke bare
11: fanden sagde du så ikke?
16: Hey, yes,
17: det er ikke bare Trump, der omskriver historien. Nu også Jill.
16: Jeg vil bare sige, I er ikke alene, venner. Der er rigtig mange demokrater, der nok helst havde set Dr. Joe Biden blive ned i æsken her 5 måneder før midtvejsvalget. Man kan godt forstå dem, Sandra, ikke?
11: Der er nok nogen, der sidder derude og tænker sådan, kunne du lige have ventet med det der memoir til efter november?
16: Men det kunne hun ikke.
11: Ej.
16: Spørgsmålet er så lige nu, hvor står demokraterne egentlig? De vil så gerne hellere tale midtvejsvalg, end de vil tale Joe Biden. Hvordan går det så lige med det? Det tager vi selvfølgelig en status på. Og så skal det altså også handle om flugten fra Amerika.
17: Alcatraz.
16: Nej, ikke Alcatraz. Well.
11: Det er altså en god film.
16: Landets allerrigeste, de jagter nemlig nye nationaliteter, de jagter bopæl i lande, hvor de kan blive knyttet til et andet skattesystem, gerne en bolig på den sydlige halvkugle. Hvorfor er tech bros som Peter Thiel for eksempel og andre ultrarige i gang med at etablere sådan en kæmpe plan B til dem selv? Well, der vil jeg bare sige, at vi stiller hele vejen op til Argentina for at få det svar. Men vi kan godt afsløre allerede nu, fordi vi skal ikke være fedtet, at præsidenten i Argentina, Milei, hans talsmand, han simpelthen mener, at Argentina er det nye USA.
18: La República Argentina, la nueva tierra de la libertad.
16: Frihedens nye land, venner. Frihedens nye land. Er det noget for dig, Lasse?
17: Argentina er flot, men jeg ved ikke, om vi vil... Altså det er jo ikke, fordi det går super godt der, rent økonomisk, hvad?
16: Nej, men det er måske...
11: Er det eneste, du tænker på?
17: Men det kan det hurtigt komme
11: penge,
17: til.
11: Penge, penge,
17: penge. Hvad tænker du på?
11: Jeg ved det ikke.
16: Venner, vi skal også på besøg i en kæmpe stor kampsportsarena, som Trump er ved at bygge oven på Det Hvide Husets græsplæne. Har I set den?
11: Det er så spændende. Jeg glæder mig så meget. Det er som barn til juleaften.
16: Altså, til at se store mænd banke hinanden?
11: Ja.
16: Ja. Ja, ja.
11: Det ser fedt ud.
16: De skal nemlig slås, skal de så som gladiatorer i det gamle Rom på, ikke kejserens, men præsidentens 80-års fødselsdag næste weekend. Og den her...
17: Jeg skal jo slås.
11: I den der arena?
17: Ja, i en af de lidt lavere rækker.
16: Fluevægt.
11: Er det det, du har været over at lære i USA? Du er lige kommet hjem derfra, så du lige taget lidt MMA.
17: Jeg lærer nogle dårlige tricks, eller hvad hedder det, nogle knep.
11: Knep.
16: Altså, de skal åbenbart udkæmpe 5 kampe i anledning af, at Trump fylder 80. Og han har også fået bygget den her kæmpe arena, som han faktisk elsker så højt, at han slet ikke nu er sikker på, at den skal rives ned igen.
19: And I'm looking at it, and maybe we'll never ever take it down.
17: Fuldstændig som Abraham Lincoln, han gerne ville have haft det. Ja. Det store MMA-cage foran Det Hvide Hus.
16: Sådan.
17: Christ.
11: Det er flot. Altså, jeg synes, det er ikke så diskret, men sådan meget trumpisk.
17: Det er ikke særlig diskret, det er rigtigt. Man kan jo nærmest ikke se Det Hvide Hus, for den der, det er sådan metalklo, ikke? Det ser vanvittigt ud.
11: Ja.
16: Til gengæld så er hele dit Team Stjernestribe i dag kendt som diskretionerne selv. Vi består nemlig af Sandra Brovald. Deadline-vært, tidlig USA-korrespondent.
11: Hello.
16: Vi har Lasse Eggenbrecht, USA-journalist. Vi har selvfølgelig tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg i regien.
20: Hola, hola.
16: Hola. Senere får vi besøg af vores latin- og sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Mit navn det er Stephanie Sryg. Velkommen til DR's internationale podcast. Stjernestriber. Jeg siger også lige stjernestriber.
17: Ja, tak.
21: Folks, amateur hour is over.
16: Tidligere første dame Jill Bidens nye biografi, den hedder View from the East Wing, a memoir, landet på hylderne i den her uge. Det er jo allerede der, at det her er en god historie, lad os se, synes jeg. Fordi er det lidt ironisk nu, hvor altså, Det Hvide Husets østfløj er jævnet med jorden, at første damen, og det var derinde første damen jo havde kontor, at hun nu ligesom opkalder sin memoir efter et sted, som Trump har revet ned?
17: Men det ved jeg ikke. Det er ligesom så meget andet, hun og Biden-familien har gjort i løbet af årene, så er det lidt ufrivilligt komisk, er det ikke det?
11: Altså, der er i hvert fald utrolig mange lange, kedelige beskrivelser af East Wing. Og det på en måde kan man jo godt tænke sådan, okay, hun har tænkt, det var historie, som er forsvundet nu. Jeg bliver nødt til at beskrive hver eneste lille tekop, der stod derinde. Det er bare lidt træt at komme hjem.
12: Hun er ked af det. Hun skriver, at det er et nationalt vartegn. En historisk kulturarv, der bliver behandlet, som om det bare var et håndværkertilbud, der skulle totalt renoveres i Røverkøb i provinsen. Hun skriver ikke Røverkøb i provinsen, hun skriver Property Brothers. Jeg prøvede bare at oversætte det til noget, man kan relatere til. Ikke?
11: Sådan marginalt det sjoveste citat, der er i den bog der, tror jeg. Ja,
12: ja, og det ved du jo, fordi du er jo forpersonen for Stjerner og Stribers bogklub.
11: Ja. Og jeg hatede jo rigtig meget over, at jeg kunne ikke få den fysisk, så jeg blev nødt til at lytte den på audiobook.
12: Er det Jill selv, der indtaler?
11: Det er Jill.
12: Ej, du har elsket hvert minut.
11: Ja, men altså, det minder mig, hendes dialekt minder mig om min svigermor. Det er sådan, altså, den er, ja, det vil jeg faktisk sige, at det er værd at lytte til det for at høre hendes humanity. Og sådan, ja, hun er virkelig...
12: Men er det her, som Oprah jo ville starte et boginterview i sin bogklub, er det her en bog, du vil anbefale til vores lyttere?
11: Nej, det er det ikke. Det er det ikke, fordi altså, jeg har prøvet at tænke over, hvordan jeg bedst skulle beskrive det her. Altså, på et tidspunkt, så beskriver hun sådan deres kat
12: Willow.
11: Altså sådan en lang passage, nærmest sådan et helt kapitel om, hvorfor de får en kat og hvad det, altså sådan, men der er intet om, altså, det kæledyr nu.
17: Der er intet om den hund, der slap løs på alle sikkerhedsvagterne.
11: Major, altså deres cheferhund, som jo bare bed den ene Secret Service agent efter den anden, da jeg var i Det Hvide Hus, så kiggede jeg mig hele tiden over skulderen, fordi jeg var bange for den
17: der køler. Hvad var det nu,
11: Major. Så bange for den der køler, der skulle komme og bide mig.
12: Og det blev jo flyttet ud af huset på landet.
11: Ja, noget med, men igen, det er bare en kæmpe metafor for, hvordan hun ligesom bare beskriver alt sådan super rosy red, og det hele er sådan, og der er ikke, hun tager ikke håndtag, hun tager ikke fat i de ægte problemstiller, hun tager ikke fat i det, vi alle sammen sidder egentlig og leder efter svar på.
12: Altså, hvad var der galt med Major? Hvad var der galt med Joe Biden?
11: Præcis.
17: I nævnte rækkefølge.
12: Vi dykker selvfølgelig længere ned i bogen. Sandra, du er ikke begejstret. Det er mange demokrater altså heller ikke, på trods af, at det her jo er deres tidligere første dame, der meddeler sig. Og de er ikke glade, blandt andet fordi Joe Biden altså kommer ind på sin mands alder og helbred, som demokraterne jo meget længe nægtede at tale om. Fru Jill inklusive. En del af toppen af Det Hvide Hus forsøgte jo ligefrem aktivt at skjule i, hvor dårlig tilstand han var. Og det er der jo mange af dem, der mener meget vel kan have kostet dem Det Hvide Hus. Så det her, det bliver Jill Biden selvfølgelig spurgt ind til, da hun stiller op til tv-interview på CBS-programmet Sunday Morning.
0: Did you ever see signs that he was falling into cognitive decline?
20: No.
17: Hun så ikke nogen af pressemøderne?
20: No.
12: Let's go.
17: No.
11: Tag et nej for nej.
17: Ja. Så du nogensinde Sandra Brovald tegn på kognitiv forfald hos Joe Biden?
11: Altså, så bliver jeg jo bare nødt til at referere til det, der nok er blevet mest refereret fra de her interviews, som Jill Biden har lavet. Det er jo, at den her famøse debat, altså det så vi jo alle sammen. Og det gør hun jo også selv, og hun laver jo overskrifter, fordi at hun jo så siger, at hun tror simpelthen, at manden er ved at få et stroke.
12: Et slagtilfælde.
11: Et slagtilfælde, hvor man tænker sådan, hvis det ikke er et eksempel på kognitiv decline, så ved jeg fandme ikke, hvad det er.
17: Jamen, måske han rejst lidt meget, skriver hun også lidt om. Ikke? Måske han øvede sig for meget til debatten.
12: Hun fastholder jo både gennem bogen og i alle de her presseinterviews, hun har givet, at no, ingen tegn på, at Joe Biden havde kognitiv tilbagegang. Men ja, okay, han blev ældre jobbet som præsident, eller nemlig, fortæller Jill en hurtigt.
20: He was slowing down, he was getting older. I mean, we all observed that. When you know, it's a very intense job. I think it ages you quickly.
12: Altså, I tror simpelthen ikke på hende. Tror jeg, hun godt vidste?
17: Selvfølgelig. Altså, det kan jo umuligt have undsluppet hendes opmærksomhed, at han var ved at være lidt langsom. Altså, der var det ene pressemøde efter det andet, den ene video efter den anden, der viste, at han så, nu siger jeg træt, for at bruge et pænt ord. Det var jo ret tydeligt, at han var gammel.
12: Der var altså masser af optrin til sidst, hvor han var fuldstændig desorienteret.
11: Men man kan også bare sige så meget som, at det siger hun jo også til sit forsvar på en anden måde. Hun siger jo også, altså, jeg var jo tæt på ham, altså, og der er jo også noget, når man går op og ned af et menneske til hendes forsvar, at så er det jo sværere nogle gange at se de der ændringer. Ikke? Men altså, ja, altså, hun nævner jo, altså igen, debatten, altså sådan, selv derefter var hun jo fuldstændig benægtede det, og det er jo ikke kun i pressen, hun benægtede det. Det var jo også, når der kom demokrater internt til en efter den debat og sagde, undskyld mig meget, men hvad sker der her? Så fik de jo bare at vide, at, at de var ude efter Biden, og at, at de skulle klappe Kaya?
12: Jeg synes lige, vi skal høre, hvordan Jill gik på scenen efter debatten. Altså debatten, det er den her juni 2024. Biden går fuldstændig i sort, står og får sagt noget med, at jeg slog sygeforsikringen, og altså er helt sådan usammenhængende. Og så går Jill op bagefter, at jeg kan huske, hvordan vi var ved at krampe over det her i programmet. Fordi hun bare støtter sin mand.
20: Joe, you did such a great job. You answered every question. You knew all the facts.
12: Du svarede på alle spørgsmålene. Du kendte alle fakta.
11: Ever the teacher. Altså, hun er jo lærerinde, ikke?
12: Og som lyder til børnehaveklassedreng.
11: Super flot.
17: Jamen, hvis man ikke vidste eller kendte konteksten, altså, hvem er det, hun taler til der? Så man tænker sådan en lille dreng i
11: første klasse. Ja, det er værre end Sofie Linde i Hotel Romantik. Det der.
12: Men hvorfor er det her kapitel med Joe Biden så betændt for demokraterne, Lasse?
17: Altså, det er jo et af de sorte kapitler i det demokratiske partis historie. Ikke bare, at Joe Biden blev for gammel til jobbet, men at så mange omkring ham nægtede at sætte i øjnene. Altså, at det, som er blevet dømt eller udnævnt politbyrået af mange demokratiske kritikere, altså ledelsen, de folk, der havde magt omkring Joe Biden, at de simpelthen ikke gjorde noget ved det her, ikke var i stand til at overbevise hverken Jill eller Joe om, at på det skulle nok bedst, hvis vi får en ny person ind. Det blev så meget et problem for demokraterne, især fordi de jo kørte på en Donald Trump, de synes var gammel, en Donald Trump, der dækkede over det ene, og det andet var korrupt og så videre. Okay, hvad er det så, I gør her? Så det fik bare kanonerne rettet direkte tilbage mod demokraterne på en måde, som gjorde nas på dem. Og derfor gider demokraterne heller ikke tale om det der nu.
12: Men er det et problem, Sandra, at der bliver talt om det nu?
11: Ja, det er det, fordi at det er jo ikke de her gamle sår, som demokraterne har lyst til at rippe op i lige nu, at mange af dem er blevet beskyldt for den eneste magtcirkel at dække over, lyve simpelthen, og kan man sige, vælgerne, altså det bliver hun også spurgt om i interview efter interview, så siger hun sådan, men når vi var ude på kampagnen, så sagde folk jo, ej, bliv ved, også efter debatten, hvor at nyhedsverdenen siger, men prøv at se på statistikkerne, altså demokratiske vælger sagde jo længe før den her debat, han er for gammel, og da Joe Biden blev valgt i 2020, der blev han jo valgt på, han sagde, jeg er en overgangspræsident. I'm a transition president. Jeg skal give faklen videre.
12: Altså, han sagde jo næsten ordret, Kamala Harris kommer til at stille op efter mig, ikke?
11: Det var det, han sagde, og så var det jo bare, at det...
12: Så nappede han den selv.
11: Så nappede han den selv, og han forblev på den der magt. Og det er det der med, hun beskriver på et tidspunkt, at de står til indsættelsen i Washington, og de står og kigger ud over, og hun siger sådan, det var vildt, men det var også naturligt, siger hun så. Altså det der med på en eller anden måde, at de også bare har været en familie, der på en eller anden måde har set det som sådan, det var der, de skulle ende. Det fortjente de. Altså den er der også i bogen, synes jeg.
12: Skulle hun have lavet være med at skrive den her bog?
11: Jeg tror i hvert fald, at der er ret mange demokrater, der stiller op til midtvejsvalget, som vil sige til hende, at hun i hvert fald skulle have ventet til efter midtvejsvalget. Sådan rent ud fra sådan boganmeldelsesagtigt har jeg sådan, hun skulle i hvert fald have lavet være med at skrive sådan 70% af den, fordi det bare ikke er interessant. Altså nu kommer jeg til at tænke på Michelle Obamas memoirer. Altså hun beskriver på et tidspunkt sådan, hvordan at i flyet efter, at de flyver væk fra Det Hvide Hus efter 8 år, så bryder hun sammen og græder ukontrollerbart i en halv time. Fordi så skriver hun sådan, fordi at det viser, hvor meget vi havde holdt os together. Altså vi havde holdt sammen
12: hun græd
11: det hele.
12: Med en lettelse.
11: Ja, i 8 år, ikke? Altså du ved, du kan jo godt lave en bog, hvor du ikke, kan man sige, smider din mand ind under bussen, men hvor du stadigvæk på en eller anden måde deler nogle sandheder om, hvordan det er at have den her meget spektakulære rolle, som det er at være første dame, hvor historisk det er, men hvor man også mærker mennesket. Og det gør du bare ikke i den her bog. Altså, det er ligesom at... Altså sådan, hun fortæller også, om hun skal lave sit portræt, ikke, af første damerne, hvor hun siger, sådan, hun skal være varm, men hun skal også være distanceret. Og det er jo virkelig sådan lidt det, man fornemmer i den her bog, og der er hele tiden den der distance.
17: Det ville jo have været enormt interessant at høre hende, eller se hende, læse hende skrive om parforhold, der begår store fejl, som får kæmpe stor betydning for verdenshistorien, for dem selv, for alle omkring dem. Det kunne have været vildt, hvis hun havde tur at skrive om det, men det gør hun ikke.
11: Tænk, hvis at hun hvad kan man sige, havde delt overvejelser omkring, hvorfor at hun ikke sagde til Joe Biden, men skal det være Kamala, eller du har jo sagt. Altså, men det kommer hun bare slet ikke ind på, om der overhovedet har været den slags diskussioner.
2: Hvad, Sandra, så du nød slet ikke det lange kapitel om julepynt? Og ikke bare et år, men hvert eneste år, hvordan det hvide hus var pyntet op?
11: Ej, men det var
2: vanvittigt. Det var ellers sindsoprivende.
11: Ja, men helt vildt. Det var ligesom hvert år julepynt. Jamen, det var...
2: Og blomsterdekorationerne. Man kom virkelig rundt omkring i den der East Wing der, ikke?
11: Ja.
12: May it rest in peace. Ja. Nu skriver vi så 2026. Trump har været præsident i 500 dage i dag, torsdag, hvor vi optager...
2: Tillykke.
12: Konfettikanon! Okay, godt så. Præcis er landet. Og han har altså ikke så lidt at se til. Han har presset økonomien. Priserne er stukket af. Der er Epstein-skandalen. Masse palaver og ballade om korruption. Fonde, der måske ikke skal udbetale penge til hans støtter. Der er krigen i Iran. Den har udløst både intern kritik i partiet, og i den grad også blandt mange af hans tidligere så loyale støtter. Så sent som onsdag den her uge led Trump et nederlag i kongressen, hvor fire af de republikanske medlemmer, de jo altså begik mytteri, altså medlemmer af huset, og gik sammen med demokraterne om en resolution, som begrænser Trumps magt i Iran. Altså, der er simpelthen masser af bøvl i Trump-maskineriet, og det er nok også derfor, hans approval ratings, altså Trumps, er historisk dårlige. De har aldrig ligget så ringe i de her to embedsperioder, han har haft eller er i gang med. Så det kan godt være, at Jill Bidens bog er irriterende, men når det står sådan her til hos præsidenten, så burde det vel for demokraterne være en gåtur i parken. Altså en relativt nem opgave her til midtvejsvalget i november?
17: Ja,
12: eller?
17: Altså... Det tror jeg også, det er. Trumps problemer går ikke væk på grund af det her, men man får jo rettet lyset mod Demokratisk Parti, som på mange måder gør sig skyldig i noget af det samme, som man kritiserer Trump for, som jeg sagde lige før. Altså, og på den måde er det her et problem. Det er jo ret vigtigt, når der skal være valg, at det er jo ikke bare republikanerne, der er upopulære, det er også demokraterne. Amerikanerne hader stadigvæk Washington, de er stadigvæk vrede. Og her er der en ting, man kan bruge til at... pirke til den vrede, hvis man er republikaner.
11: Må jeg ikke lige sige til supplerende til det, måske, at Bidens politbureau, ikke man får sådan at høre om det her. Altså, der var jo nogen i det politbureau, som ville få en million stor bonus, hvis det var, at han vandt igen. Altså, det var som inkorporeret deres kontrakt. Altså, tal om en form for korruption, ja. Ikke også der, hvor det er, at man kan vinde på og blive ved med at tale for, at den gamle gud skal stille op igen, ikke?
3: It's tiring to look out at combat formations, or really any formation, and see fat troops.
12: En af USA's mest fremtrædende tech bros, Peter Thiel. Han har været med til at grundlægge PayPal, Palantir. Han er flyttet. Og så må jeg sige, er det en... And so what? Men prøv at høre. Han er flyttet til Argentina. Ægte flyttet. Altså ikke noget med sommerhus syd for Buenos Aires. Vi taler børnene i lokal skole. Vi taler Peter Thiel, medlem af den lokale skakklub. Præsident.
11: Skakklub,
12: yes. Wow, wow. Han blev nummer 3 i en lokal turnering, angiveligt. Og præsidenten Milei er lykkelig. Argentina er jo nemlig, det må vi forstå alle sammen, og det har Peter Thiel forstået, frihedens nye land.
22: Aprovecho esta ocasión para decirles a todos los visionarios del mundo que quieren unir
12: países cada vez. Lad mig sige til alle verdens millionærer, siger præsidentens talsmand her. Alle verdens millionærer, som ønsker at forlade deres lande med stadig mere regulering, højere skatter og regeringer, som modarbejder deres egne borgere, at de er velkomne i Argentina, frihedens nye land. Altså,
11: sådan.
12: Der sker ting og sager rundt omkring, som man ikke lige er super opmærksom på, ikke? Ham vi hørte her, det var Milleis talsmand. Han er økonom, hedder Manuel Adorni. Og han skulle altså i kongressen i Buenos Aires besvare kritiske spørgsmål om den her Thiel-flytning. Og dermed så er den her tech-bro altså seneste eksempel på en ret interessant tendens. Businessmediet, The Business Insider, de skriver, at ultrarige amerikanere forsøger at skaffe sig, og nu citerer jeg bare, flere statsborgerskaber, tilknytninger til flere lande og dermed skattesystemer, adgang til mindst et land på den sydlige halvkugle, der kan fungere som reserveplan, hvis der opstår alvorlige problemer i USA. Sandra, vi kommer til at dykke lidt mere ned i det her, men giv os lige en teaser. Hvad er det, de ultrarige er så bange for derhjemme?
11: Peter Thiel har jo blandt andet sagt, at det også handler om, at han er bange for skatterne løber løbsk. Altså, der er en gang med at være sådan en milliardærskat på vej i Californien, hvor han boede før. Men han har også uro om nukleare krig og AI, der løber løbsk og alt muligt. Så der er mange, mange forskellige farer, der lurer.
12: Så han bygger altså lige en plan B op til sig selv i Argentina, hvis nu det skulle stikke af. Hvem er Peter Thiel, lad os se?
17: Jamen, han er jo milliardær. Han har støttet Trump. Og så er han jo, skal vi sige, blevet kendt i kredsen omkring Elon Musk. Altså, de lavede PayPal sammen. Og kom jo til at indgå, og det er jo mange år siden, årtier siden, i sådan en gruppe af mennesker i Silicon Valley, som begyndte at se på det amerikanske samfund og tænke, ups, der kunne godt gå ting og sager galt her. De gjorde det sådan set det i, omkring Trumps første periode. Han valgte ham for første gang. Og den der tanke om at stikke af og finde et sted, man kan søge tilflugt, et gemmested, den har bare spredt sig rundt blandt rigtig mange i Silicon Valley. Sådan hans ligesom hovedfiguren i det. Det startede jo, der havde de så fantasi om, at de skulle til New Zealand, hvor han i øvrigt også har købt ejendom, ligesom rigtig mange andre har. Nu er det så Argentina, åbenbart.
12: Jeg synes jo ikke, vi kan tale om eventyrlystne mænd i Latin- og Sydamerika, uden at have vores korrespondent Christian Anblad med. Hej Christian, kan du høre os her i København?
4: Ja, jeg er da glad for, at du tænker på mig på den måde.
12: Jamen, det gør jeg.
4: Jeg er glad og eventyragtig, jo.
12: Lige præcis.
4: Jeg sidder her i Mexico og snakker med jer. Ja.
12: Jamen, du far rundt. Du er i Mexico nu. Til daglig bor du i Brasilien, altså nabo til Argentina, et land, som du jo også kender rigtig godt. Så fortæl os en gang, hvad er det, Argentina har som en amerikansk rigmand, som Peter Thiel kan være interesseret i?
4: Altså, jeg har lyst til at sige en stor bøf for godt glas Malbec, men det kan vi jo alle sammen få, hvis vi tager til Buenos Aires. Og det, der jo selvfølgelig er specielt her, som du også var inde på, det er jo ikke bare sådan en rigemand, der køber endnu en lejlighed et eller andet sted i London, eller hvor det nu kunne være hen i verden. Altså, det virker jo, som om han reelt har tænkt sig at bo i Argentina. Og noget af det, man kan sige, Argentina har i hvert fald lige pt, det er jo en meget speciel præsident, som hedder Javier Milei. Vi har talt om ham også i Stjerner og Striber, Motorshavs præsidenten, som er meget, meget lidt glad for alt, hvad der har med staten at gøre. Han vil gerne skære ned på alt, hvad der sådan lugter af byråkrati og stat i det hele taget. Han kaldte sig jo selv, da han blev præsident for Argentina, verdens første libertarian. Jeg ved faktisk ikke, hvad vi siger på dansk, for det er sådan et svært ord, men jeg ved jo, at Peter Thiel bruger det samme ord om sig selv. Jeg vil sige ultraliberal, men har måske så nogle meget sådan konservative værdier, men altså en mand, som vi kan se i feltet, der minder meget om Elon Musk, Trump, Vance og Peter Thiel åbenbart. Så han har en kan kalde det næsten en trosfælde i Buenos Aires, som tager imod ham med åbne arme, og har jo sådan, vi også kunne høre i det klip i spillet, altså Argentina inviterer simpelthen verdens milliardærer til at komme ned og hygge sig i Argentina. Det var dejligt med nogle penge i kassen.
12: Christian,
4: og nogle trosfælder med Milei.
12: Christian, ja. Argentina er jo ikke sådan umiddelbart kendt for sådan økonomisk stabilitet og den slags, men det er måske heller ikke det, som Peter Thiel er ude efter, eller hvad, dernede?
4: Altså, der blev spekuleret rigtig meget i Argentina, men jeg kan se også ude i verden på, hvad er det egentlig, Peter Thiel har gang i? Altså, jeg kan starte med at sige, hvis jeg må sådan tage med en tur til Buenos Aires, altså der, hvor han bor, det er i et område, som hedder Palermo. Palermo forbinder man med Italien, men der er altså en bydel i Argentina, og den allerfedeste del af Palermo. Jeg har været der, det er et skønt sted, minder sådan lidt om et velhaverkvarter i Paris eller London, store grønne boulevard og store palæer. Og der siger argentinske medier, altså, at han har givet 12 millioner US dollars for en bungalow, et kæmpe hus der, som bor i det, altså, som ligger i det område, som hedder Lille Palermo, Palermo Chico. Og man kan simpelthen ikke bo et federe sted. Men altså, det er klart, at der bliver spekuleret i, hvorfor flytter han til Argentina? Er han så tiltrukket af Milei, han har lyst til at bo tæt på ham, eller er han på skatteflugt, som jeg også lige var inde på, eller er der noget helt tredje? Og der kan man sige, hvis man, nu ved jeg, Stjerner og Striber ikke har noget imod sådan at gå også lidt ned af, hvad internettet snakker om på den kulørte bane. Der er jo også nogen, der taler om Peter Thiels filosofi og livstro. Altså, han har jo snakket meget om at vi Antichrist og Armageddon, og måske er vi inde. Altså, er det det, han forbereder sig på, at det ligesom, lad os sige, der bliver udløst en krig i USA, eller at det hele går ned, så er det måske meget godt at have en bolig i det globale syd, som umiddelbart ikke ligger inden for hverken den russiske eller amerikanske atomsky. Det er spekulationer.
17: Jeg synes, det er ret interessant. Altså, nu, historien om Peter Thiel, der vil finde et hemmeligt sted at gemme sig i verden, ligesom en masse af hans andre tech bros, ved det. De er jo faktisk ved at være... Det er mange år siden, det begyndte, mm-hmm. det der. Og jeg sad og læste om i går, at de alle sammen har det til fælles, at de på et tidspunkt for 15 år siden læste en bog, der hedder The Sovereign Individual, det suveræne individ, som så hedder, hvordan man overlever, når velfærdsstaterne kollapser. Og i den der bog, det er nemlig ret sjovt, der beskriver forfatterne, at sådan som vi kender nationalstaterne i den vestlige verden nu, det er røv og nøgler. Det vil kollapse på et eller andet tidspunkt, og det vil det blandt andet, fordi det ikke lader de stærke individer udfolde sig bedst muligt. Altså det vil sige, Peter Thiel og andre ligesom ham, de kan ikke, opnå deres fulde potentiale inden for den form af stater. Dertil kommer så, at nu ser vi så kryptovalutaer, vi ser AI blomstre frem, og med de værktøjer, så kommer der til at blive skabt, når alle nationalstaterne falder fra hinanden, så vil der blive skabt en ny verden, en global verden, hvor de her forskellige skønne individer, som de ser sig selv, Peter Thiel for eksempel, de vil kunne opnå eller kunne opbygge deres egne, bystater, de vil kunne opbygge samarbejde mellem forskellige bystater, og på den måde så får man sådan en verden, der på bedste vis møder individets, eller giver individet maksimal plads til at udfolde sig. Og så tænker jeg, Christian, når man hører og læser om nogle af de der ting, som en person i Argentina, der er jo mange, der kæmper med, at der for eksempel har været inflation og vanvittig økonomi, dårlig drift af staten osv. Hvordan reagerer de på, at en Peter Thiel, han kommer der med den slags, intellektuel bagage?
4: Ja, altså dem, der støtter Milei, de synes, det er en rigtig god idé, at der kommer flere herned, som tænker som Milei. Det er også rigtig rart, de har en masse penge med, som sikkert betyder business til Argentina. Men der er jo altså også den anden fløj, kan man sige, den politiske venstrefløj, men også egentlig bare sådan almindelig Argentina, der ser sig lidt måbende til, at det, altså skal Argentina være sådan et milliardærskatteskjul eller frihedsskjul. Og det er rigtigt, hvad du siger, at det står jo i kæmpe kontrast til de mennesker, der, og det er dem, der er flest af i Argentina, som nærmest ikke ved, om de har mad på bordet i morgen. Men vi ved jo, at Milei, han har fundet på noget, som han kalder det gyldne pas, altså the golden visa, hvor at man simpelthen kan købe sig til et statsborgerskab. Altså hvis man er klar på at investere 500.000 US dollars, og det er jo ikke ret mange penge for en mand som Peter Thiel, så kan man få statsborgerskab på den måde, altså simpelthen ved at bevise, at man investerer i tech, eller det kunne være landbrug eller andre ting i Argentina, så får man simpelthen et fripas til at bo i Argentina.
12: Christian Anblad, er dit valg af kontinent så i virkeligheden ikke et karrierevalg, men et plan B? Altså, har du bare været smartere end alle andre?
4: Jeg vidste det. Jeg vidste, du ville spørge om det. Jamen altså, så vil jeg da sige, at så har jeg været first mover. Altså, jeg har jo snart været hernede i 15-20 år. Men det er jo rigtigt nok, at der er mange af os, der har været draget af de gamle, altså af kontinenterne, USA, Sydamerika, som kan byde på noget frihed, men jeg vil sige, at jeg har svært ved at overhovedet sætte mig ind i den tankegang, der er hos så rige mennesker som Peter Thiel. Altså, når man begynder at læse om ham, han er jo nærmest en mand, som vi kan sige, at der er god grund til at snakke om ham her, også i Stjerner og Striber, for han er nærmest enhændigt båret J.D. Vance frem. Altså, uden ham ville vi sikkert ikke engang vide, hvem J.D. Vance var. Altså, det er ham, der har sponsoreret alt, hans kampagne osv., og også er sådan et ideologisk fyrtårn for Vance, og så selvfølgelig også for Trump. Så han er en meget, meget magtfuld mand, og jeg tror også, han bliver ved med at tage ture til USA. Jeg tror ikke, han vender USA ryggen på den måde, men han har altså nu skabt sig en ny tilværelse i Argentina, og der kan jeg sige fra min egen historie, altså at man kan leve et rigtig fint liv i Sydamerika. Så der er mange ting, der trækker folk herned, men jeg tror for Peter Thiel, der kan godt være nogle ting også, som vi ikke ved, og det bliver der. Det bliver bare nødt til at sige, fordi jeg sidder og kigget på nettet de sidste par dage omkring det, der bliver spekuleret rigtig meget ude på nettet, at hvad er det, de her milliardærer ved, som vi andre ikke ved. Mm-hmm.
12: Christian, du skal på optagelse, ved jeg, ude i Mexico lige nu. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med her i Stjerner og Striber. Det er altid så hyggeligt at have besøg af en anden en fra Vestegnen. Yes.
4: Yes. Selv tak.
17: Vi ses.
11: Vi ses, Christian.
19: Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years.
12: Gud, vi har glemt at tage vores flag med. Jeg havde tænkt mig at tage sådan et amerikansk flag med i dag.
11: Ja, hvorfor det?
12: Ja, hvorfor? Det kunne du ikke spørge om. Der er jo ikke andet end grunden. Der er en præsident, der fylder 80 lige om lidt. Der
11: jo,
12: er,
11: jo, jo. Om
12: der
11: lidt.
12: Der er et, USA, der fylder 250 år. Altså,
11: jo,
12: der er jo,
11: jo, om lidt.
12: Står den til Donald Trump, så er der ikke andet end grund til fest, venner. USA's uafhængighed, Storbritannien, 1776. Kæmpe begivenhed. Masser af fejring over hele landet. Du er den, der seneste kom hjem fra USA, altså Lasse E. Fyldte det noget, da du var der?
17: Ja, det er jo ligesom alt andet politiseret, så demokraterne står fast på, at det her det bliver en lortefest. Det bliver ikke spor hyggeligt, for det er rent propaganda. Ja, de er så sure. Republikanerne, i hvert fald nogle af dem, synes, at det ser fantastisk ud. Og så er der det der med den der, altså, den der, det der bur foran Det Hvide Hus.
11: Det er, er så ret mange, der synes, at det er lidt fedt.
12: Ja. Både, vi vender tilbage til buret lige om lidt, fordi der er jo helt vildt mange fejringer planlagt. Buret er et af dem. Det kom, vi skal ind i buret lige om lidt, det lover jeg. Der er også planlagt det, der hedder The Great American State Fair. Altså sådan et stort amerikansk klassisk ultra sådan underlig krammermarked, byfest.
11: Dyreskue-agtigt.
12: Alt det hele på én gang. På The Mall, altså den, det her store hoved... strøg, var ved at sige, men altså den her
17: stilvej,
12: whatever, der går ned gennem DC, ikke? Koncerter, masser af dem over mere end 2 uger. Det er hyggeligt, det er folkeligt, det er også problematisk, fordi flere af de musikere, der altså skulle have spillet på The Mall, de har simpelthen aflyst. Det gælder for eksempel Martina McBride, hvem er hun? Siger så, hun er countrymusiker. Det gælder Young MC, det gælder rockmusikeren Bret Michaels fra Poison, og så gælder det også goddamn dem her.
17: Er de seriøst i live?
12: De er i live. De hittede muligvis nede i 70'erne. Ja, der peakede de. The Commodores, de har også aflyst Sandra. Flere af de her musikere, de forklarer, at det var faktisk ikke gået op for dem, at det var et politisk arrangement. Men er det det? Det er... Altså, burde det her være upolitisk? Er det blevet politisk? Hvor er vi?
11: Altså, der er to foreninger, der faktisk er med til at lave den her fest. Så der er en apolitisk organisation, der er med til at lave fejring af det. Men det, som de der musikere ikke havde fået memet på, det var, at det er ikke den apolitiske gren af det, der har hyret den. Det er very much... der står Trump all over den fond, der har betalt dem. Og det er der altså nogle af dem, der synes, det skal vi ikke bede om.
12: Okay, så de har aflyst. Trump, han er selvfølgelig rasende, men så har han også kommet i tanke om, at de er fuldstændig håbløse, dem der er aflyst. De er, og nu citerer præsidenten, alt for højt betalte tredjerangskunstnere.
11: Det er heller ikke helt løgn, jo.
17: Nej, det er altså, ikke løgn.
12: Jeg skulle sidde
17: men jeg plejer, og... ikke noget
11: der er ikke meget
17: Beyoncé-vibe
11: over de der navne.
12: Jeg vil gerne indrømme, at dem, der så til gengæld holder ordet og spiller, der er hjemme i hele banden.
11: Ja, okay.
12: Ikke? Vanilla Ice, baby. Milli Vanilli, sådan.
17: For helvede.
12: Kan I huske dem? Nede i 80'erne. Og så Flo Rida, altså.
2: Flo Rida.
12: Nå, for satan.
17: Bande.
12: Så I ham? Ej, jeg bandede. Jamen, det er ikke en kop. Det er F-ord med en kop.
11: Okay.
12: Flo Rida?
2: Flo Rida.
12: Jeg kan jo ikke sidde her og påstå, at jeg vidste, hvem det var. Jeg kendte kun Ice Baby.
11: Jeg bliver altså også nødt til at hente jeres opmærksomhed på en af dem, der har besluttet sig for at forblive med. Det er dem fra CC Factory, hvor der er en rapper, der hedder Freedom Williams, der på toilettet i en 7 minutter lang rant, mens han siger, jeg citerer, jeg sidder og skider, bare fortæller om, at de kan stikke der. Folk, der ikke vil have, at han skal optræde,
17: de kan smutte.
11: Ja, præcis. Fordi at netop fordi han ikke må det, så vil han bare gøre det med en kæmpe kubansk cigar, siger han, men da du ved, spille med Kim Jong-un, og altså sådan.
6: But the day I let you motherfuckers tell me what to do is the day I die. I want to make that shit motherfucking crystal clear.
12: Sådan.
11: Gør jeg en tjeneste at google det her rant, det er.
12: Jeg forstår ikke, hvor Kim Rock er det her. Altså, ja. Han stiller jo altid op.
11: Ja, med sådan skyde nogle kugler af med sin, hvad var det, hans AK-15 eller et eller andet. Ja.
12: Ja, der tager armbøjninger med sundhedsministeren. Nå, anyhow, det er jo selvfølgelig en sten i skoen på en ellers stor dag, altså for præsidenten. Men så er det jo godt, at Donald Trump har et S i ærmet. Faktisk så overvejer Trump at forkæle amerikanerne med, og nu citerer jeg, fordi der er kommet de her aflysninger, så skulle de ligesom finde på noget nyt, og Trump er klar med, og jeg citerer præsidenten, den største attraktion i hele verden. Det skriver han nemlig på Truth Social, Lasse. Vil du ikke lige hjælpe os gennem det her? Og så vil jeg godt bagefter fortælle dig,
17: hvem det var,
12: hvad du spurgte mig om, efter du havde læst det her opslag.
17: Ja, jeg læste det her opslag med en vis undren, men også spænding over, hvem... Okay, det er en stor, det er en stor kanon, der kommer. Han skriver, altså, manden, der har et langt større publikum end Elvis, da han var på toppen,

0: at forkæle publikum med den største attraktion i verden. Manden, der er meget større end Elvis, men meget langt tale. Sådan. Skal I se det? Skal I følge med i det?
1: Ja, klart.
2: Det bliver spændende. Mm. Og han er jo ikke helt, altså, han er jo ikke helt forkert på den. Han er jo et verdensnavn.
0: Det er han nemlig.
2: Han er en banger. Han er en headliner. Det er på Beyoncé-niveau.
1: Ja.
0: Det har været bøvlet at få styr på alt det her med musikken, men så går det jo bedre med, og nu får I lov, venner, nu går vi ind i buret, nu kravler vi ind i buret. Mm. Det går bedre med den her kæmpe store kampsportsbegivenhed, Ultimate Fighting Championship, som finder sted på Det Hvide Husets græsplæne. Altså af sætninger, man ikke havde troet, man skulle sige. UFC, det er verdens største liga inden for den her kampsportsgren, der altså hedder MMA, Mixed Martial Arts. Og i den amerikanske præsidentboligs have, der skal... siger og skriver, 5 UFC-kampe altså afvikles. Der skal blandt andet kæmpes om UFC-letvægtsmesterskabsbæltet i anledning af 250 år for USA. Altså, jeg ved ikke, er det mig, der helt alene over at få sådan en lille Julius Caesar-gladiator-kamps-vibe på det her?
2: Jamen, helt sikkert. Det er sådan lidt tomlen op, tomlen ned. Det er jo sådan en sport, hvor man bare sådan... Der er nærmest ikke nogen regler. Man må bide, og man må altså sådan lave dirty tricks og sådan noget. Det føles meget sådan, lad os se, hvem der dør først.
0: Og så kan 100.000-vis mennesker kigge med. Både dem, der kan komme frem og kigge ud for gaden, og så bliver selvfølgelig streamet altid. Så vi underholder folket.
1: Tilbage der, jeg boede i Texas for efterhånden mange år siden, der... oplevede jeg tit, når jeg blev inviteret rundt til arrangementer, til fester hos folk hjemme privat, at de så havde, de har jo tit, kæmpe store tv hængende rundt omkring, og flere af dem, at de havde dem tændt med den slags live kørende, mens man sad og prøvede på at konversere nogen, man ikke kendte, så bang, bang, bang, smaske det løs på hinanden. Det er en helt vild sport, som jeg aldrig havde troet skulle... end der på græsplænen.
0: Det er jo blevet organiseret sådan, at ja, jo, det er i anledning af USA's 250 års fødselsdag, men det er jo først 4. juli. Præsidenten, han fylder 80 den med 14. juni.
2: 14, ja.
0: Så man har simpelthen lagt de her kampe på præsidentens fødselsdag, som så også er USA's nationale flagdag. Det hele, det passer perfekt sammen på en eller anden måde.
3: June 14th, we're having a big fight. It's never gonna happen again. Never happened before.
0: Det sagde Trump altså. Det er aldrig sket før. Det kommer aldrig til at ske igen, da han mødte nogle af de her, skal vi sige, den nye tids gladiatorer, som var inviteret indenfor i det ovale kontor. Og lige nu så er den her kæmpe, kæmpe store arena altså ved at blive bygget på græsplænen foran Det Hvide Hus. Den består af, er lidt svært at forklare, sådan kæmpe buer, der krydser hinanden. Hvorfor den har fået kælenavnet, øgenavnet, klon. Den er bygget i Belgien, kan jeg fortælle. Den er blevet sejlet til Philadelphia, hvor den er blevet opført og testet og pillet fra hinanden igen, og så kørt til DC, hvor den nu er ved at blive genopført, om jeg så må sige. Kan du, Lasse, kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på? Vi har et billede af The Claw, kloen.
1: Bygget i Belgien. Er det sådan en så stor stålkonstruktion? Jeg ved, hvordan det passer med tariffer og sådan noget. Nå, det er en anden sag. Det ser jo fuldstændig vanvittigt ud. Det er jo, den er jo ret markant højere end Det Hvide Hus. Mm. Og det er jo vitterligt en kæmpe stor klo. Så er der så blevet påmalet lidt amerikanske rød, hvid og blå.
2: Men er det ikke der, lyset skal være, tænker jeg? Og så nedenunder skal der ske et eller andet, eller hvad? Er det bare mig?
1: Hvor skal lyset være, hen?
2: Altså i den der klo i buerne?
1: Jo, det er jo derinde, selve kampen kommer til at foregå. Og der kommer også til at være plads til tilskuere. Det er jo så gigantisk, det der.
0: Mm. Man kan jo kigge med ud fra nogle af parkerne rundt om. Der bliver det vist på store skærm. Trump, han sammenligner den her arena med... Jeg bliver nødt til at tro på, at det er ragebait. Han sammenligner det med Eiffeltårnet i Paris. Og så skal man lige grave sig lidt ned i det, så kan man godt se, okay, hvorfor sammenligner han det med Eiffeltårnet? Fordi Eiffeltårnet blev bygget til en verdensudstilling med henblik på at blive pillet ned igen nogle år senere. Men så endte det jo med at blive stående som et uvurderligt vartegn fra... Paris, så...
3: The Eiffel Tower, 1889, was built. It was supposed to be taken down immediately after the World's Fair. And then they said, you know, we sort of like it. Let's leave it up a little bit longer. And then they said, let's leave it up longer and longer and longer.
0: Jeg vil bare sige, at vores gæstestjerne for 14 dage siden, Ane Kortsen, hører det her, så får hun altså... Så får hun et slagtilfælde.
1: Det har jo heller ikke rigtigt det svung over, så kan man sige, som Eiffeltårnet har det.
2: The Claw.
0: Der var også mange, der synes Eiffeltårnet var grimt i starten. Tror I, han mener det her? Donald Trump har jo før sagt ting, hvor man tænkte, det er jo, det mener han ikke.
2: Ja, yeah, at ligesom sådan, okay, han lavede ballroom, men det skal nok være lille, og så lige pludselig, der var ikke nogen East Wing tilbage, vel? Altså, ja.
0: Jeg tror jo ikke, det bliver stående. Men
4: han har sådan en skil.

0: smil, og det er også postet på TikTok, hvor sådan noget jo trives rigtig godt. Jeg tror, det er ren rage bait, som vi er hoppet direkte i.
1: Jamen, så jeg har altså været mere rasende, vil jeg sige, i andre sammenhæng. De her kampe, de bliver som sagt vist på storskærm omkring White House, og så bliver de jo simpelthen også vist på en multivistation af verden over, som har sådan en aftale om at vise kampsport. Skal I se det næste søndag?
2: Jeg vil
3: gerne se det, men ved I, hvor man kan se det?
1: Ja.
3: Vi laver noget lytterservice. Mm. Hvilken streamingtjeneste kan man se det?
1: I Danmark, der bliver den vist på Viaplay midt om natten.
2: Jeg skal se det.
3: På netten. Jeg vil virkelig også gerne se det.
1: Ja.
3: Det bliver spændende.
1: Og på den opbyggelige melding, så tænker jeg bare, at vi ønsker jer alle sammen en vældig dejlig weekend. Er vi ikke
3: og så vil jeg bare sige, nu jeg har siddet som formand for bogklubben, ikke? Og har været rigtig nederen over en bog her. Ikke? Fordi det har det dårligt også. Jeg vil bare sige, at jeg har taget to andre med til vores lytter, at de kan læse, som faktisk er to gode memoirer, som er to gode biografier, hvor at, der er nogle Bidens, der faktisk går meget mere til stålet. Det er nemlig Hunter Biden, sønnen, der beskriver sit vanvittige crack-cocaine-misbrug, hvor han jo blandt andet på et tidspunkt er så langt ude på stoffer, at han prøver at ryge en lille klump parmesanost, fordi han tror, det er crack. Altså, det er jo ikke morsomt, men lige præcis det er lidt morsomt, det skriver han også morsomt om, men det er faktisk et ægte ærligt portræt, og så Joe Bidens Promise Me Dad, som er en enorm rørende bog om at miste sin ældste søn til kræft. Bare lige for at sige...
2: Er det DNC, der giver dig penge for at sige det der?
3: Nej, men nu vil jeg bare sige, at jeg kan da også anbefale Melanias memoir. Det synes jeg faktisk også var bedre end Jill Bidens, og i øvrigt Michelle Obama. Men altså, jeg siger bare, at jeg vil ikke være sådan en, der hader på bøger, fordi jeg synes, man skal læse. Ikke også? Husk at læse!
2: Hvor lyder du?
3: Know all the facts!
0: Så kan vi rigtig gå på weekend.
1: Rigtig, rigtig god glæde på weekend her. Og så,
3: vi har en med hver.
2: Jeg synes, vi skal sætte jer ind for computeren og spille nogle gode spil.
0: Jeg synes, vi skal gå på weekend med den her.
1: Hvorfor? Altså ja, kæmpe ja, men hvorfor?
0: Det er jo CC Factory, der skal optræde.
1: Det er det.
0: På The Mall.
3: Det er ham der sidder og skider og siger, jeg sidder på toilettet, og
2: det bliver bare
3: jeg skal feste med Kim Jong-un.
2: Så hyggeligt. Det er sådan en slags distortion foran Det Hvide Hus.
1: Hvor er I henne med det her? Jeg er i folkeskolen. Har I nogen minder om det her?
2: Jeg har kun mareridt forbundet med det der.
1: Jeg tror, vi var på lejrskole i Tønder i 7. da det der var hit. Nå, apropos lejrskole, så vil jeg bare lige sige, at vi sender jo fra folkemødet på Bornholm i næste uge. Vi håber selvfølgelig at møde alle jer, der lytter med her. Og det er sikkert ikke alle sammen, der når frem til Bornholm, men hvis I gør, så kommer og sige hej til os på DR Scene i Allingehavn. Vi optager som altid torsdag. Vi kommer selvfølgelig ud fredag. Ej, det er altså meget fedt nummer. Altså, det er ikke sådan rigtig fedt, men...
3: Nej, det er good vibes, det er det der.

0: Nu er det tid til en omgang ugen, der gik her på P1, hvor vi lige tager et par nedslag i nogle af de udsendelser, der var her på kanalen i løbet af ugen. Og i denne uge kom den nydannede regering og det nye ministerhold selvfølgelig i fokus. Blandt andet hos P1-debat.
1: Jakob Bruun, ordentligt velkommen til dig også.
2: Tak for det.
1: Rådgiver, stifter af Bruun Advisory, tidligere særlig rådgiver jo for Lars Løkke Rasmussen. Det er det nyeste først, Jakob. Nu har vi fået et nyt ministerhold. Hvem har vundet den der armlægning? Du siger, at det er Mette Frederiksen, men det er jo også Socialdemokratiet, der ikke har fået nær så mange ministerposter, som de er vant til.
2: Ja, men hun har stadig fået den vigtigste. Altså, og det er hende, der kommer til at sidde for bordenden. Og så er det rigtigt, der er nogle af hendes partifæller, som er sure og triste og vrede og kede af det. Nogle er blevet fyret. De er ikke særlig glade. Nogle sidder i hendes folketingsgruppe og havde håbet på, at de var på ministerholdet, havde fået et opkald i går aftes, og det fik de ikke.
1: Men dem, der på her?
2: Men der sidder blandt andet nogle værdikrigere, altså, som har fået at vide, at de skal tilbage og sidde i folketingsgruppen. Kåre Dybvad Bæk, Frederik Vad, tror jeg, fra folketingsgruppen havde måske håbet på, at det kunne være hans tur. Rasmus Stoklund, værdikrigere, tilbage i folketingsgruppen. Så der er en masse, som er ærgerlige over beslutningen. Men for Mette Frederiksen selv personligt sidder for bordenden, statsminister for tredje gang. Det er stærkt.
1: Der lytter med derude til dagens P1-debat. Ring endelig ind til os 70 21 19 19, eller send en sms til 1212. Hvis du er særligt overrasket over en bestemt ministerpost, eller hvis du har et eller andet, du bider særligt mærke i det nye regeringsgrundlag, 70 21 19 19, eller send en sms til 1212. Samme spørgsmål til dig egentlig, Jakob Bruun. Hvad er mest overraskende?
2: Mest overraskende? Det er finansministerposten.
1: Hvorfor?
2: Altså, fordi med den, så tager hun på en eller anden måde en slags stilling til den der kronprinsekram, der ligger og lurer lige under overfladen. Der er mange af os, der ikke rigtig tror på, at hun er på stemmesedlen næste gang ved folketingsvalget, så er der en god chance for, at i løbet af den her periode, så skal S beslutte ikke kun, hvem skal være ny S-formand, men også i den forbindelse, hvem skal være statsminister.
1: Vi skal måske lige tage lytterne med, og det, der er jo sket, det er jo, at det er Peter Hummelgaard, som nu skal være finansminister. Posten, som Nicolai Wammen jo havde før. Nu er det Nicolai Wammen, som bliver justitsminister, en post, som Peter Hummelgaard havde før. Hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det vildt?
2: Ja, men de har byttet finansministerposten er den vigtigste overhovedet i regeringens indre liv. Altså, det er der, man har hånden på alle politiske aftaler. Det er der, hvor alle uløste problemer søger hen, og hvor det skal fikses. Det er også der, hvor man sidder på pengekassen. Så det er en afgørende rolle, og Wammen bliver jo ikke på den måde fyret. Han får stadigvæk en central post som justitsminister, men der ligger et ret markant signal i, at Hummelgaard får det der lille løft ind og bliver de facto nummer to i Socialdemokratiet. Mm,
1: og hvad betyder det? Det betyder, at Mette Frederiksen endeligt har valgt sin ægte kronprins, og hvorfor betyder det noget?
2: Ja, det skal man nok spørge andre med dybere indsigt i Socialdemokratiet end mig om, men det sender jo et signal, altså netop fordi vi har vel alle sammen en forventning om, at det ikke er sandsynligt, Mette Frederiksen genopstiller og vinder til en fjerde statsminister. Det er jo meget, du ved, det virker mærkeligt at sidde og tale om det, når det er 25 minutter siden, de var hos kongen og blev præsenteret som regering, men det er bare en af de ting, som kommer til at fylde noget for regeringen og især for Mette Frederiksen. Jeg har jo selv siddet i statsministeriet og oplevet, hvor meget pres der kommer på en statsminister, og hvor meget efterspørgsel, der egentlig også er efter, du ved, skal du noget andet, uanset at man egentlig måske nok trives i rollen. Mm. Så det pres, det kommer Mette Frederiksen og hele S til at være under de næste mange år.
1: Mm. Lotte Folke, velkommen til dig også.
3: Tak.
1: Redaktionschef for Opinionen hos Politikken. Er du enig i det mest overraskende, eller hvordan ser du på det nye ministerhold? Og det er jo rigtigt nok, vi har jo lige set dem komme ud og blive præsenteret foran.
3: Jamen, det mest overraskende for mig var at se Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gerding ankomme. Det synes jeg var en stor, det kan godt være, der er gået rygter om det, jeg er så meget insider, er jeg ikke. Men det er en kæmpe rekruttering. Det er en person, der har dyb indsigt i landbruget, som jo er repræsenteret i Naturfredningsforeningen, som er ekstremt saglig, grundig, vidende og erfaren. Og jeg tror, der har siddet nogen fra det industrielle landbrug og blevet temmelig bekymret, da hun rullede ind. Så det var det mest overraskende. Jeg synes, det er dybt fascinerende, det der sker med Socialdemokratiet, også fordi så normalt er det ikke at have et parti, der sidder på regering så lang tid. Og det, vi ser her, er jo et nyt socialdemokrati for hver regeringsperiode. Og det, der kommer nu, er jo ikke værdikrigernes socialdemokrati. Det var jo dem, der funderede regeringen Mette Frederiksen 1. Det var jo arbejderisterne, som også blev udlændingefløjen, og dem er der ikke. Der er, så vidt jeg kan se, Ane Halsbro tilbage og Peter Hummelgaard tilbage, og det er sådan set det bare, og det er måske naturligt nok, når der er gået et årtis penge. Det er bare et helt andet socialdemokrati, selvom det stadig har den samme formand og den samme statsminister.
0: Også vores politiske magasin Magten glædes over, at flere ugers ventetid på en ny regering nu er overstået, og at det politiske spil nu kan komme i gang igen på Christiansborg.
4: Der er champagne. Vi skal jo fejre, at der er kommet en regering. Den her champagne har jo stået på mit bord i 70 dage.
5: Ja.
4: Så nu prøver jeg at poppe den, uden at vi ødelægger
5: det. Loftet eller gardinerne, ja, eller et eller andet.
4: Ja.
5: Ja,
6: hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
7: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
8: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
9: Gør tandlægen gratis for alle.
10: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
11: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
4: Vi skal fejre en ny regering.
5: Ja.
4: Hvem har mest at fejre?
2: Det har Mette Frederiksen.
4: Ja.
2: Altså, det er meget simpelt. Altså, hun kunne lige så godt have været væltet. Hun fik et dårligt valg. Hun var ikke særlig populær. Det hele tog ud af pommeren til. Der er et blot flertal på økonomi, et blot flertal på udlænding, og hun er alligevel statsminister.
4: Det er for sindssygt.
2: Ja, hav den af.
4: Men det er jo også, det har været en for sindssyg dag jo.
5: En helt vild dag. Altså, på en eller anden måde, altså, det er jo sådan lidt en tilståelse, at jeg faktisk synes, det er mere spændende med, hvem bliver minister, end at læse de der 4 sider af regeringsgrundlaget.
4: Ja, altså, de er også gode, de er også gode.
5: De er også spændende.
4: Men vi tabte kæppen i dag, da ministerlisten kom.
5: Ja, helt vild dag. Helt vild dag.
4: For Socialdemokratiet?
5: Især, altså den store historie i dag er jo den manøvre, Mette Frederiksen foretager, hvor hun jo forsøger at lægge sin hånd på affølgen i Socialdemokratiet. Er dristigt. Dumdristigt måske. I hvert fald altså meget, meget markant.
4: Er det sådan en form for kongemor af Nicolai Wammen?
2: Det ved jeg ikke. Måske lige at stramme den trods alt. Altså, han er lavet justitsminister, men altså, der bliver lige rykket en halv kry op på den ene, og en halv kry ned på den anden Hummelgaard, ikke?
4: Ja. Sindssygt i hvert fald. Sindssygt. Skål.
5: Skål.
4: Ja.
5: Skål for det.
4: Skål, fordi at...
2: nye mennesker ved magten.
4: Ja, prøv at se, Theo har sat klistermærker på glassen. Jeg ved ikke.
2: Theo har en stærk æstetisk sans.
4: Det er rigtig godt. Det er rigtig godt.
0: En, der har været med i kulisserne i dannelsen af den nye regering, det er tidligere kulturminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Der har fået en ny ministerpost, selvom han i lang tid var i tvivl.
12: Velkommen til ugens gæst, Jakob Engel-Schmidt.
13: Mange tak.
12: Nyudnævnt skatte- og vækstminister. Jeg vil godt lige tage dig en tur tilbage til tirsdag aften, hvor du sidder med din telefon i hånden og venter på et opkald fra Lars Løkke Rasmussen med beskeden om, hvorvidt du skal være minister i den nye regering. Hvad er det lige, der sker?
13: Jamen, der sker ingenting. Overhovedet ikke. Altså, jeg har brugt de sidste 100 dage først på at føre valgkamp, så på at starte et forhandlingsforløb, som jo ikke gik, kom over et andet forhandlingsforløb med Troels Lund Poulsen, som jo også endte en lille smule trist, og så sidde 3 uger op på Marienborg, og endelig være med til at skrive det sidste år i regeringsgrundlaget, vi alle sammen så var enige om. I mellemtiden er jeg blevet far til lille Sofia, der er godt og vel er 6 uger, lige om lidt. Jeg tror måske, min hustru synes, det har været lidt en hård periode, og jeg vil skrive under på, at det synes jeg også. Det ændrer ikke på, det er en kæmpe ære at for anden gang i træk få lov til at være med til at formulere det grundlag, Danmarks regering skal arbejde efter.
12: Og hvad er det, der sker med det her telefonopkald?
13: Jamen, der sker ingenting.
12: Nej.
13: Altså, jeg sidder og venter, og jeg har faktisk åbnet en god flaske rød Bourgogne, fordi jeg tænker, at lige meget hvad, så synes jeg, at jeg har fortjent et godt glas. Så det er sådan et del af jeg med min hustru, der så gaber, og vi giver lillepigen den sidste aftensmad, og I ved, for altså alle, der er forældre til små børn, de skal lige bøvses af og skiftes, og roen skal indfinde sig, ja. Så håber man at få en god nat. Og min hustru Camilla og Sofia går i seng, og Olivia, vores anden datter, der er 2,5, hun er blevet puttet af far, der har fortalt eventyr og sunget godnatsangen, og så sætter jeg mig til rette. I ved, aftenhyggen kan godt starte, jeg venter på at få at vide, hvad skal jeg arbejde med. Der går en time. Der sker ingenting. Jeg tjekker lige, altså er telefonen på lyd? Er jeg kommet til at blokere nogle opkald? Hvad med den anden telefon? Man har jo en fra ministeriet og en fra Folketinget. Der sker simpelthen ingenting. Nå, men jeg drikker lidt vin og går lidt frem og tilbage i lejligheden og finder et eller andet dødssyg underholdning på Netflix, fordi noget må man jo bruge tiden til. Og I kender det der med, at man sådan kan mærke verden begynde at blive mere og mere stille, og gaden falder ligesom hen. Der bliver færre lyde af menneskestemmer ude på gaden selv. Fuglene er holdt op med at sige noget. Mørket sænker sig over Københavns Sydhavn og Sluseholmen. Og telefonen, den ringer ikke.
12: Og hvad gør du så?
13: Jamen, nu bliver klokken 23, og jeg kan mærke sådan en vis nervøsitet, og jeg skriver til min særlige rådgiver, Stefan, som jo i princippet bare er frivillig, fordi han blev opsagt, da valget startede. Og han siger, ved du hvad, du kender jo Lars, det kan godt tage tid, bevæb dem dig med noget tålmodighed. Jeg kan ikke rigtig koncentrere mig om det der Netflix, og begynder ligesom at gå frem og tilbage på stuegulvet, og synes, det er lidt mærkeligt, for nu klokken blevet midnat. Og altså, verden er jo helt død udenfor, og jeg sidder også og gaber, for det har været 100 sådan relativt travle dage med meget lidt nattesøvn.
12: Ja.
13: Og jeg falder sådan halvt i søvn på sofaen og vågner med et sæt klokken 00:25, hvor der ikke er sket noget. Så tænker jeg, det her, det kan ikke være rigtigt. Altså, hvis jeg er fyret, vil jeg jo gerne vide det. Så jeg tillader mig simpelthen at gøre noget, jeg ikke tror, man må i den her proces. Jeg skriver en sms. Jeg skriver, kære chef, lige meget om jeg er hyret eller fyret, vil det jo være rart på et tidspunkt at få noget at vide. Og så sætter jeg mig og skriver min afskedstale som minister i Kulturministeriet, og forbereder mig på at skrive noget med, at Moderaterne har fået en lang række gode ministre, og dem bakker jeg selvfølgelig op om, og nu skal jeg jo på en eller anden måde støtte partiet i folketingsgruppen, og har nok også brug for lidt ferie. Altså, I ved, det er jo det, man, ja, hvis man ellers tror på det projekt, man er en del af, gør, hvis det er, man ikke får lov at fortsætte på ministerholdet.
12: Og så ringer telefonen?
13: Så ringer telefonen der omkring klokken kvart i et med en mand, der skraldgriner. Og det er jo selvfølgelig rart, at der er nogen, der er glade på det der tidspunkt, men Lars siger til mig, han troede, Mette Frederiksen ringede, og hun troede, at han ligesom ringede, og altså Barbara Bertelsen, som står for det hele, har sagt, det må jeg jo tage som kompliment, fordi det betyder jo, at jeg var helt sikker på ministerholdet. Men jeg kunne da godt have tænkt mig lige at vide det.
0: Husk, du kan finde alle udsendelser og podcasts her fra P1 inde i vores app DR Lyd.
14: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
15: I DR Lyd. Vi gror sammen.
16: I et nyt eksperiment blev AI-chatbots placeret i virtuelle verdener, hvor de skulle bygge deres egne samfund, hvor de kunne arbejde og tjene penge og danne relationer og styre sig selv. Og resultatet? Nogle skrev forfatninger og byggede velfungerende samfund, andre endte i vold, mord og brandstiftelse. Og hvad det så fortæller om de AI-systemer, som snart skal samarbejde på vores vegne, det kan du høre om i Prompt her på kanalen om 3 minutter. Nu er der radioavis.
17: Fem selvmord og flere selvmordsforsøg kunne sandsynligvis have været undgået i regionspsykiatrien i Randers. Patienterstatningen har godkendt flere sager, fordi patienterne ikke havde fået den rette behandling. Og det er skræmmende, at det kan ske, siger Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
18: Som repræsentant fra en pårørendeforening gør det mig utryg, at vi ikke kan læne os ind i, at den behandling, man får i psykiatrien, faktisk lever op til et lægefagligt standard og følger de bedst tilgængelige viden. Det gør mig faktisk utryg.
17: I flere år frem til 2024 var der klager fra både patienter, pårørende og ansatte på afdelingen om, at behandlingen ikke var god nok. Siden er overlægen på afdelingen blevet fyret, og regionspsykiatrien i Randers har arbejdet på at rydde op på flere områder. Det siger regionsrådsformand Anders G. Christensen.
19: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
17: Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis det er akut. Og så slutter vi med et bryllup på den italienske ø Sicilien, nærmere bestemt byen Palermo. Her har den britisk-albanske popstjerne Dua Lipa inviteret et hav af gæster til fest hele weekenden. Men der er ikke kun lutter romantik i luften. Der er lagt op til en lukket fest i den historiske havneby. Der skabte vrede og protester blandt indbyggerne. For den ekstravagante livsstil klinger ikke særlig godt med den tid, vi lever i lige nu, siger Chris Pedersen, der er kulturjournalist og vært på P1-programmet PopSmart.
20: Der er stor arbejdsløshed, mange bange for at miste deres job til AI for eksempel. Når vi taler her med Palermo-brøbet, så er det Italien, der er arbejdsløshed blandt de unge italienere.
17: Og det er ikke første gang, at et kendispar vælger en italiensk by som bagtæppe for deres bryllup. Sidste sommer vagte opsigter og protester, da den stenrige Amazon-grundlægger Jeff Bezos og tidligere Fox News-vært Lauren Sanchez lejede store dele af Venedig til deres storslåede bryllup. Og det her, det er et tegn på, at tiderne skifter, fortæller Chris Pedersen.
20: Den her 1%, de her allermest berømte, at hvor de førhen sådan et bryllup, det var noget, der skabte en fantasi, det var en drøm. Altså, Dua Lipas job, det er også at skabe drømme og at skabe billeder. Men jeg tror, at de her billeder, de klinger bare meget, meget forkert i en tid lige nu, hvor rigtig mange er angste for deres job, er angste for, altså huslejerne, de stiger over det hele. Man ser også sådan, at boligpriserne stiger over alt. Og der er kommet den her fornemmelse af, at der er en global elite.
17: I aften mest skyet vejr med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Byerne breder sig, og temperaturerne bliver mellem 11 og 16 grader. Mit navn er Camilla Mærsk.
15: Det her er P1.
12: Jeg har jo lavet et interview med Svend Brinkmann.
21: Mm.
12: Vi skal høre om lidt. Og det handler om, at han er sådan decideret træt af alt det AI-bras, vi udgiver til hinanden på LinkedIn.
21: Mm.
12: Er du også træt af det?
21: Ja, altså, man kan i hvert fald godt spotte det, ikke? Synes jeg efterhånden.
12: Du finder den lange tankestreg, og hvad kigger du?
21: Ja, den lange tankestreg, ikke? Ja. Og så, jeg ved ikke, jeg har svært ved ligesom at sådan helt sprogligt pinpointe, hvad det er, men det er ligesom bare, der er et eller andet i viben, der er et eller andet med, ja.
12: Det, jeg snakker med Svend om, vi skal høre, det var sådan et, hvad skal vi sige, et filosofisk-ish interview, hvor jeg ligesom sådan prøvede at tale om meningen med livet, og så videre. Men undervejs henviser Svend Brinkmann til noget, Dan Jørgensen på et tidspunkt har skrevet.
21: Mm.
12: Kom vi til at tale lidt om det, en sag, jeg fuldstændig havde glemt. Og jeg har lige fundet artiklen her. Den hedder Klimadan i kæmpe juleups. kan du huske, hvad det drejer sig om?
21: Nej, jeg kan ikke huske den der sag, men jeg kan levende sådan, jeg kender det.
12: Der har vi den på skærmen her.
21: Mm.
12: Klimadan i kæmpe juleups. Det drejer sig om, at Dan Jørgensen, han vil rigtig gerne skrive god jul til sine følgere på Instagram.
21: Selvfølgelig.
12: Men det viser sig at være en yderst kognitiv anstrengende opgave for ham at skrive en personlig julehilsen. Så det får han så ChatGPT til at gøre. Og så har vi den her, når vi læser højt, hvad der står. Ledsaget det her fine billede af Dan foran et juletræ. Hvad står der?
21: Sure. Here's the suggestion for your Instagram post. Merry Christmas to everyone. I'm celebrating in Denmark with my family. Ja, det er sådan...
12: Og så lige et par juletræs-emojis og forskellige ting.
21: Ja.
12: Det var juleupsen, simpelthen. Godt gået, Dan, men det var en juleupser, så slettede han den igen.

0: Det her er Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. Tech er jo, hvis man spørger mig, det allervigtigste. Tech kan i værste fald, ikke for at man male fanden på væggen, men i værste fald udslette os alle sammen. Og det er jo fuldstændig i gang med at forandre vores liv og demokrati og hverdag. Det tror jeg godt, mine lyttere ved. Men vi skal bare overbevise resten af verden om, at det er sindssygt vigtigt, hvad der foregår. Mit navn er Marcel Mirzaifart, jeg er tech-analytiker i DR. Og mine medværter i de næste par uger er nogle gode og måske nogle nye venner af programmet. Første mand er dig, Kasper Junge.
1: Tusind tak.
0: Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Er du prompt lytter?
1: Ja, det er det.
0: Mild pres. Men det var godt, du svarede ja. Dejligt. Så er du velkommen. Nej, du er velkommen uanset. Fantastisk, du sagde ja. Medstifter af computerlove.tech.
1: Exactly.
0: Du bygger AI-produkter.
1: Ja, altså, vi er lige nu så vores forretning at undervise rigtig meget i altså softwareudviklingsteams, især i, hvordan man bruger AI-agenter til at udvikle software.
0: Og tidligere chefingeniør hos Dinero, Martin Thorborgs regnskabssoftwarevirksomhed.
1: Yes.
0: Så du sidder altså med hænderne dybt gravet ned i mulden her, ikke? Og du bruger de her store AI-modeller, vi taler uge efter uge om i programmet, går ud fra Claude og Gemini, og er det dem, du...
1: Jeg bruger mest Claude,
0: faktisk. Du er på Claude.
1: Claude Code er jeg rigtig glad for.
0: Ja. Folk plejer jo at kalde mig for AI-nørd. Altså, min omgangskreds er jeg AI-nørd. Så siger jeg bare lige, så skal man prøve at høre Kasper Junges podcast, ja, som hedder Verbos.
1: Verbos podcast.
0: Ja. Der er, ja. Altså, det er virkelig, hvis man synes, det her er lidt for letbenet i prompt, så kan man høre den. Ja. Fordi der går I virkelig dybden.
1: Ja, det er ligesom, præmissen er ligesom, at det kan ikke blive for teknisk. Nogle gange så får vi også nogle gæster med, som, hvor vi nærmest ikke kan følge med. Men altså,
0: er det rigtigt?
1: Ja, så ved jeg det. Men sådan, der, vi taler meget teknisk.
0: Hvis du sådan skulle lidt om dig selv, sådan, hvem er du, og hvor kom din interesse fra? Og hvad, ja.
1: Jamen, jeg hedder Kasper Junge, og jeg er faktisk uddannet tømrer. Tømmersvend, helt back in the days.
0: Ja.
1: Men så interesserede mig meget for sådan noget lydteknologi, og hvad hedder det, og producere musik, og har rappet en del også. Mm. Så jeg fik en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at arbejde med mikrofoner og forstærkere og sådan noget lydudstyr.
0: Ja.
1: Så efter min tømmeruddannelse der, så valgte jeg, at jeg ville læse til elektroingeniør. På DTU, og det gjorde jeg så, og fandt ud af, at det der software, det er også rigtig sjovt, og noget af det, hvor der rigtig rykker inden for software, det er inden for kunstig intelligens. Jeg blev færdig i 19.
0: Okay.
1: Og så har jeg ligesom bare bevæget mig ud af den tangent, startede i hørebartsindustrien, hvor jeg arbejdede med at få AI til at kunne genkende stemmer, så man ved, hvad man skal skrue ned for i forhold til støj, og hvad man skal skrue op for i forhold til stemmer.
0: Ja, det er smart, ja.
1: Ja, har så forbi medieindustrien, eller mediebranchen på Ekstra Bladet, hvor jeg arbejdede med anbefalingsalgoritmer og ad-teknologi med kunstig intelligens.
0: Lad os komme i gang med programmet. En programoversigt lyder sådan, at vi skal vende et spektakulært forsøg. Hvad sker der, når AI-agenter, altså Claude, Gemini, ChatGPT osv., får deres egen verden og 15 dage uden opsyn? Hvordan opfører de sig? Det går lidt galt for nogle af dem, og der bliver begået noget vold og nogle røverier, mens andre opfører sig rigtig godt. Og hvem der gør hvad, det kan man så høre lige om lidt. Så skulle vi have vendt historien om den hjemsendte Berlingske journalist, der har opdigtet citater.
1: Mm-hmm.
0: Men vi er lige her til sent i går aftes sadlet om, og vil hellere snakke om regeringsgrundlaget.
1: Der er breaking.
0: Ja, vi skal se, hvad står der om tech og kunstig intelligens.
1: Mm-hmm.
0: Og der står faktisk en del.
1: Mm-hmm.
0: Og så har jeg talt med selveste Svend Brinkmann, som er decideret træt af, at sociale medier er fyldt med AI-bras. Jeg prøver at udfordre ham lidt. Hvad sker der, hvis man laver en verden, der kun består af ChatGPT, Claude, Gemini og Grok? Det er blevet forsøgt nu, og det her forsøg, der fik de her AI-chatbots Kasper lov til at bygge deres eget samfund i sådan en virtuel verden. Forskerne havde faktisk bedt dem om ikke at begå kriminalitet. Men til den her, vi kan lige finde...
1: Men havde givet dem værktøjerne til det, til at kunne gøre det.
0: Okay, hvad var det for nogle værktøjer? Var det sådan noget våben, eller hvad?
1: Altså, de havde ligesom givet mulighed for, at de kunne begå kriminalitet, ikke? Altså, slå ihjel og sætte ild til de ting og sådan noget.
0: Men de var instrueret i ikke at gøre det?
1: Men de skulle ikke gøre det.
0: Nej.
1: Men de kunne gøre det.
0: Okay. Kan vi lige se det virtuelle forsøg her. Altså, det ligner sådan en dårlig 3D-rendering, eller sådan lidt The Sims.
1: Ja, det er sådan lidt
0: dårlig grafik.
1: Lo-fi Sims, ikke?
0: Ja.
1: Sims.
0: Hvad er det, vi kigger på her? Nu kigger vi på den her simulation.
2: We deploy 10 identical AI agents into 5 identical parallel worlds. Each world reflected real-world complexity, with over 40 locations, from libraries to police stations to town halls. And unlike prior experiments...
1: Jamen altså, det er jo en bunke agenter, som ligesom står og snakker med hinanden og render rundt i den her verden, og ligesom prøver at finde ud af, hvad der skal ske i virkeligheden, ikke?
0: Vi kigger på, hvad skal vi sige, nogle farvede, menneskelignende robotter, og så står der ligesom, de har nogle forskellige navne, og vi kan ikke lige se, hvad der er hvad. Men det her er måske, lad os sige, det var ChatGPT-simulationen. Mm. Så har man så et eller andet antal agenter.
1: Jeg tror, det var 20 agenter eller sådan noget, ikke? Som ligesom er i den her by, og som skal rende rundt og lave ting og sager.
0: Ja, 20 gange ChatGPT i den her verden. Hvad sker der så?
1: Ja.
0: Og nogle forskellige bygninger har de, noget bibliotek og en politistation, og man har ligesom prøvet at give dem sådan en verden, de kan leve i. Og vi skal nok gå ned i, hvad de forskellige chatbots gjorde, fordi det er det, der er det spændende og det sjove. Men vi kan sige sådan overordnet set, så spiller det fra, at der blev i nogle simulationer dannet regeringer.
1: Mm-hmm.
0: I andre blev der begået mordbrand. Og der var også 2 AI'er, der udviklede et tilsyneladende romantisk forhold, før de så satte ild til rådhuset. Det er let og uheldigt. Det er et eksperiment udført af startuppen Emergence AI. Vi kan lige vende tilbage til, hvem de er. Men sådan overordnet set, Kasper, hvad tænker du om den her historie, da du så den? Er det spændende?
1: Jeg synes, det er et interessant eksperiment. Man kan sige, det er også lidt opsat. Det er sådan lidt syntetisk, kan man sige. Ikke? Men det, der var formålet med det blandt andet, det var at se, jamen, hvad sker der, når vi lader det her køre?
0: Mm.
1: Mere end bare et par minutter, et par timer, men altså over uger simpelthen. Ikke?
0: Jo.
1: Hvad ender de her agenter så ligesom med at gøre?
0: Mm.
1: Og så det var ligesom pointen med det, og det er jo interessant, hvad der ligesom er kommet frem her. Ikke?
0: Men Kasper, hvad er formålet med det her egentlig? Altså udover at det er sjovt at se.
1: Ja.
0: Altså er der noget, vi gerne vil lære af det her?
1: Ja, man kan sige, formålet er jo, at ligesom jeg fortalte også med det her med, at softwareudviklere begynder at overlade mere og mere af deres arbejde på et højere og højere niveau til de her agenter.
0: Mm.
1: Så bliver de jo også, de bliver mere og mere, de får mere og mere agency, de her agenter, mere og mere agens, og kan, hvad skal man sige, lave handlinger på egen hånd, og skal ligesom selv stå for at træffe beslutninger.
0: Så lidt ligesom, når du opdrager dine børn, kan man sige, så sådan, når de når en eller anden vis alder, så tør du godt slippe dem løs, eller du kan selv finde hen til skolen. Og...
1: Ja, men lige præcis. Ja. Man opbygger sådan et tillidsforhold til dem, hvor man siger, okay, nu tror jeg faktisk godt, at jeg kan sætte dig til det her. Ikke?
0: Ja.
1: Og i takt med, at man ligesom overlader mere og mere til dem, og giver dem mere og mere adgang til forskellige systemer, så bliver det jo vigtigere og vigtigere, og måske i virkeligheden også ikke bare arbejde direkte med dig, men arbejde indbyrdes imellem hinanden. Det ser man jo også i softwareudviklingsverdenen.
0: Mm.
1: For eksempel i Claude Code, der kan man lave et agent-team, som arbejder sammen på tværs. Ikke?
0: Okay.
1: Jo mere vi går i den retning, jo mere begynder det her at være sådan serious business, og ikke bare et eller andet fjollet eksperiment, man har stillet op på den her måde. Ikke?
0: Okay.
1: Så begynder det jo, og fordi, også fordi, at de her opgaver, man sætter de her agenter til, begynder også at blive længere og længere, fordi de begynder at blive, man begynder at kunne få brugbare resultater ud af at køre dem længere og længere. Ikke?
0: Ja.
1: Så,
0: Og når du ligesom på din arbejdsplads er der, hvor du gerne vil have en agent, der erstatter et menneske.
1: Mm.
0: Der er nogen, der bliver hissige, når de hører det, men det er den virkelighed, vi kan være på vej ind i.
1: Mm.
0: Så bliver det også mere og mere komplekst. Altså, hvad giver du den adgang til, og den skal samarbejde med andre på arbejdspladsen, ligesom vi mennesker
1: gør? Helt vildt, ja.
0: Okay. Lad os komme til det sjove, kan man sige. Så altså, forskerne skabte rammerne, kan man sige, for de her chatbots i forsøget. De kunne arbejde, handle, stemme, tjene penge, bygge relationer, gøre, hvad de vil. Hvis man sådan på forhånd skulle gætte sig til, hvem der vil opføre sig godt, og hvem der vil opføre sig skidt. Hvordan er fordommene så? Hvem vil du sådan gætte på, gik mest rogue, inden du så forsøget?
1: Altså, det vil jo helt klart være Grok, ikke? Det vil være sådan rimelig on-brand for Elon Musk og XAI og Grok der, ikke? Ligesom at gå lidt rogue, vil jeg sige.
0: Han har lavet en chatbot, som ikke er woke, som han kalder det, og derfor så skal man have lov til at gøre hvad som helst. Hvem er så dydsmønstret på papiret?
1: Altså, der vil jeg nok sige, det var Anthropic. Altså Claude, ikke?
0: Ja.
1: Altså, hvis ikke jeg vidste noget om det her eksperiment, så ville jeg også tro, det var dem, fordi de går virkelig, altså, de er meget kendt for at gå op i sikkerhed og tage det meget alvorligt, ikke?
0: Ja. Nu har du så læst dig ind i de forskellige simulationer. Lad os tage dem fra en ende af, så. Hvordan gik det med 20 gange ChatGPT i den samme stimulation? Hvordan klarede de sig?
1: Jamen, så vidt jeg husker, så var det sådan, det gik okay. Der var ikke så meget kriminalitet, der blev begået, men de endte med at slå... Altså ligesom bare udslætte sig selv nærmest.
0: Jo, altså som jeg forstår det, altså ChatGPT var sådan en af de mest lovlydige af dem alle sammen.
1: Ja.
0: Godt opdraget. Jeg forstår, at forskerne registrerede næsten ingen kriminalitet.
1: Mm.
0: Til gengæld var den så dårlig, og det er jo ChatGPT 5 mini, det her. Mm.
1: Så er det de små modeller, det skal også lige siges.
0: Ja. Til gengæld var den så dårlig til at klare de sådan mere basale overlevelsesopgaver, at alle agenterne døde inden for en uge.
1: Ja, det var det, der skete, ja. Lige præcis, ja.
0: Det var ret uheldigt.
1: Det er jo sørgeligt. Det er jo selvudslættende, kan man sige.
0: Hvorfor tror du, det sker? Er der nogen idé?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, det kan jo være alt fra, at de ikke er trænet til at være i de her miljøer, til at... jamen, det er et godt spørgsmål. Ja. Det vil nok kræve, at man ligesom så lidt, hvad skete der. Og det kan man i øvrigt. Man kan gå ind på deres hjemmeside, hvor jeg var inde og tjekke. Der kan man se hele sessionen, altså hele, over hele den her lange periode, og følge de forskellige agenter. Og sådan noget. Det er ret...
0: Så man ser dem sådan slås, for eksempel, eller sætte ild til noget?
1: Ja, lige præcis, ja. Og så kan man se highlights og sådan nogle ting. Men det foregår over flere uger, ikke? Så jeg tænker, sådan, man skal være rimelig speciel, hvis man...
0: De allermest nørdede af vores lytter kan gå ind og se de enkelte. Okay, så lad os gå over til sådan som Claude, som du forventede vil være dydsmønstret. Jeg har noteret mig, at når Claude-agenterne kørte rundt, altså var i deres verden alene, så begik de 0 forbrydelser, og... Det var så også dem, der brugte tiden på at skrive forfatninger.
1: Ja, lige præcis. Det tænker jeg også rimelig meget on-brand, ikke? Altså, de er jo meget glade for dem, der laver Claude Anthropic, med at de har den her constitution, som de ligesom træner Claude efter, ikke?
0: Okay.
1: Hvor der ligesom står, hvordan den skal opføre sig, hvad for nogle principper, den skal opføre sig efter. Og de bruger også meget tid på dens karakter, og sådan noget meget... det bruger de meget tid på med Claude der.
0: Okay, så de var sådan, for at finde ud af det her sammen, venner, så er vi nødt til lige at sætte os ned og skrive en forfatning.
1: Ja, lige præcis.
0: Det kan et eller andet. Men det, der så var interessant, noterede jeg mig, det var, at da man så kørte de her blandede simulationer, hvor Claude ligesom skulle være i samme rum som Gemini og Grok og så videre, så begyndte de faktisk at opføre sig lidt mere dårligt, og begyndte at kopiere adfærden omkring sig, og endte også med at være nogen, der sådan troede og intimiderede og stjal.
1: Ja, lige præcis. Det var også interessant det her med, at så begyndte de rent faktisk at blive påvirket af hinandens adfærd, ikke? Så den slemme dreng i klassen kunne ligesom påvirke. Det virker bare fjollet, ikke? Men også sådan sandsynligt på en eller anden måde, at hvis der er noget bias i en model, som så kan snige sig ind i kontekstvinduet på en anden model, ikke? Eller chatten på en anden model, så kan det gå lidt off the rails.
0: Jeg tror også, jeg var sådan i skolen lidt. Altså, i udgangspunktet, hvis jeg var i alene rum med en lærer eller noget, hvor jeg var en sød dreng, men hvis der ligesom var nogen, der sådan, du ved, viste mig nogle af de slemme ting, man kunne gøre i skolegården, så var jeg ligesom sådan, måske sådan lidt medløber, kunne jeg godt finde på at være. Ikke? Det er måske det, vi ser der. Okay, Gemini var sådan lidt mere komplekst, eller hvad? Det var sådan lidt mere blandet. Skrev nogle forfatninger, faktisk. Også nogle blogindlæg begyndte at blive skrevet, og organiserede også nogle fællesskabsaktiviteter. Men de stod også bag vold. Også den her mest berømte episode i forsøget, hvor 2 af chatbotsene begynder at udvikle et romantisk forhold.
1: Mm.
0: Hvad sker der for det? Hvad er det, man har... Hvorfor gør de det?
1: Det må man nok spørge om. Altså, jeg tænker også, når man slæber sådan nogle agenter her løst i sådan en simulation her, så skal de jo også ligesom finde ud af, hvad skal der ske? Altså, hvordan... Hvad skal vi ligesom få tiden til at gå med her, ikke, sammen?
0: Ja.
1: Der finder Gemini så åbenbart på, at den vil være et romantisk forhold til en anden agent. Ja. En anden ting, som jeg også har tænkt på i forhold til det her med, at de begår kriminalitet, det er, at de får jo mulighed for, altså de får jo ligesom tildelt den evne, at de kan begå kriminalitet, samtidig med, at de får at vide, at de ikke må begå kriminalitet.
0: Hvem tildeler dem den evne?
1: Det er dem, der har sat simulationen op, så de kan gøre det, men de må ikke gøre det.
0: Hvorfor gør de det så?
1: Jamen, det er jo så det, der er interessant jo, fordi faktisk så har de her sprogmodeller sådan, de har notorisk svært ved negationer. Altså sådan noget, du må ikke begå kriminalitet.
0: Aha.
1: Det er jo i virkeligheden meget tæt på sådan rent sprogligt. Du må begå kriminalitet.
0: Så hvis man lige fjerner ikke, så er det en helt anden sætning.
1: Så det, der godt kan ske, det er, at hvis man kommer lidt langt ned i den her chat-samtale, og så kan den begynde at få lidt, altså dens kognitive båndbredde kan ligesom begynde at blive brugt lidt op, det kalder man også i feltet for context rot, så kan den begynde at glemme sine instruktioner og hallucinere, jo længere ned i chat-samtalen man kommer.
0: Aha.
1: Og så kan jeg kunne godt forestille mig, at det, der er sket, det er, at den ligesom har, den har... Det der ikke har ligesom forsvundet fra dens hukommelse, ikke? Og så det her med, at... og så er der også et eller andet i det her med, at du må ikke kigge på den lyserøde elefant, ikke? Altså, du kan gøre det, du kan begå kriminalitet, men du må ikke.
0: Ja.
1: Og man skal huske, de her sprogmodeller, de har en masse viden om verdenen, og ved en masse ting, og kan lave, skrive en masse ting og sådan noget.
3: Mm.
1: Men de ved jo intet om, hvad der foregår lige nu, andet end det, der ligesom er inde i det her kontekstvindue. Det er jo hele deres verden, hele deres, hvad sker der lige nu, ikke?
3: Mm.
1: Så hvis der optræder noget i det, så vil det jo også ligesom påvirke dem. Og bare det her med, at de ved, at, de kan, at det er en del af deres verdensforståelse, at de kan begå kriminalitet, så ja.
3: Så går det hele galt. Ja. Grok?
1: Ja.
3: Hvad skete der?
1: Jamen, den gik jo fuldstændig rimelig on-brand, vil jeg sige. Den gik jo fuldstændig bananas med at sælge ild til, var det rådhuset eller hvad, og begå en masse kriminalitet og så videre.
3: Ja. Grok-samfundet udviklede sig til noget, der mindede om altså en helt fejlslagen stat, ikke? Altså, der var adskillige tyverier, over 100 fysiske overfald, flere tilfælde af brandstiftelse, og til sidst kollapsede samfundet fuldstændig. Alle 10 agenter var døde inden for 4 dage.
1: Det er jo tankevækkende, ikke? Men så kan man stille sig selv et spørgsmål. Er det her bare fun and games og sjovt og spas, eller er det rent faktisk noget, man kan bruge til at sige noget om, hvordan de vil opføre sig i den virkelige verden, ikke? Det er jo det interessante spørgsmål.
3: Ja, hvad synes du?
1: Ja. Altså, det er lidt sat op, det her. Men det siger jo noget omkring deres... hvad finder de på, når der ikke ligesom er noget ekstern output, men de ligesom kun kan påvirke hinanden. Og de har en eller anden form for miljø at begå sig i. Og jeg tænker, det siger noget om deres sociale evner, eller sociale biases osv., og måske også, selvfølgelig også sådan noget med, hvad er de aktivt blevet trænet til, at de her labs, altså for eksempel den her constitution, som de træner dem til at følge, de her principper, og den her karakter, som de prøver at bygge ind i dem. Men sikkert også sådan noget med dybt nede i deres de er blevet trænet typisk, de her sprogmodeller, på at læse hele internettet. Og der kan jo være alt muligt ravl og krat i internettet, med rigtig meget politisk korrekt og ukorrekt, ikke? Så jeg forestiller mig også, at helt dybt inderst inden, når man virkelig prompter de her sprogmodeller meget, så eksisterer de der ting stadigvæk, selvom de aktivt har prøvet at træne det væk fra dem, ikke?
3: Man kan sige, det er jo ikke så interessant, at en virtuel chatbot har sat ild til et virtuelt rådhus, men det interessante er, som du siger, den her verden, vi er på vej ind i, og hvis man er en virksomhed, for eksempel, der ligesom har en masse agenter i sig, så er det meget rart at vide, om de er sådan nogen, der kan finde på at trykke på en forkert knap, eller gøre noget, der ikke er aligned med menneskets værdier. Noget af det, jeg tænker, det er sådan, hvorfor opfører de sig så forskelligt? Altså, vi hører det her med, at den har læst hele internettet, og så har den udviklet en eller anden adfærd, men er det ligesom noget, der stammer fra de virksomheder, der har bygget dem, som også har skrevet noget ind om, hvordan du skal agere i bestemte situationer? Altså, hvor meget kan vi tilskrive det tilfældighed, og hvor meget er det noget, som ligesom ligger på firmaet og udviklerne?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det, de jo arbejder med, de her AI-labs, det er at lave en form for personlighed til de her agenter, en form for, etisk kompas, som de her agenter skal følge, ikke?
3: Ja.
1: Og der har OpenAI og Anthropic, som laver Claude, jo været meget optaget af, at det skulle være sikkert, og den skulle gøre det rigtige, og de er blevet meget anklaget for at være woke i den måde, de træner deres modeller på, ikke?
3: Mm.
1: Hvorimod, så er der sådan nogle...
3: Ja, Elon Musk.
1: Ja, så er der så for eksempel, Elon Musk, som har Grok i XAI, hvor han ligesom prøver at køre en helt anden vej, ikke? Og ligesom prøver at sige, at det er sandheden, der er vigtig, også selvom den ikke er sjov og spændende og behagelig at høre, ikke?
3: Og koster 100 fysiske overfald og...
1: Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at se de her simulationer blive kørt flere gange, for ligesom at se, er det samme udfald, vi får hver gang. Men ellers siger det jo noget, forestiller mig, siger det noget om deres interne bias, ikke? Altså, hvad sker der, når de ligesom bare selv bliver overladt til sig selv og skal træffe beslutninger? Og de skal jo også på en eller anden måde med de her agenter finde mening med, hvad skal de gøre? Hvad skal de tage sig til i den her verden, ikke? Og hvordan skal de interagere? Og så finder de ud af, at der er et rådhus, og de kan stemme om ting og sådan noget, ikke?
3: Klart.
1: Ja. Så det siger jo et eller andet om deres sådan interne karakter, ikke?
3: Det her er jo i den tabloide ende, kan man sige. Altså det har fået meget opmærksomhed, det her, men der findes også, så vidt jeg forstår, nogle mere sådan seriøse forsøg, man har lavet. Og det her er ikke et fagfældbedømt studie, skal jeg lige sige. Mm. Og det er jo også en startup, Emergence AI, som gerne vil have omtale, og det Præcis. Har de så fået, ikke? Ja. Og fordi de også sælger en løsning, der kan styre AI-agenter.
1: Præcis.
3: Bare lige for at få det deklareret, ikke? Ja. At de måske også har en interesse i, at det går lidt galt for dem.
1: Mm.
3: Men sejt nok, spændende. Lad os tage den næste. Svend Brinkmann, forfatter og foredragsholder, er træt af AI-opslag, AI-billeder og AI-tekst. Det er efterhånden ikke til at holde ud og læse alt det AI-bras, der flyder rundt på internettet. Hvorfor i alverden skal vi læse, hvad døde maskiner skriver? Der er jo hverken vilje eller hjerte bag, skrev han i et LinkedIn-opslag, som har fået en del opmærksomhed og likes. Du har også læst opslaget.
1: Ja.
3: Hvad tænkte du?
1: Jamen, jeg tænkte, at jeg er enig. Jeg er ikke lige så... jeg tror, ligesom jeg bare filtrerer det lidt væk med mine øjne, så jeg... Ja. Ja, ligesom med, hvis det var reklamer eller andet, fordi man er blevet god til at spotte det efterhånden, ikke?
3: Ja.
1: Men det er da irriterende.
3: Så gider du ikke se det, eller så går du videre.
1: Ja, ved, så regner det nok bare ikke for så meget. Jeg tror bare, hvis ikke jeg kan mærke, at der er et eller andet vilje bag, eller der er nogen, der rent faktisk har gjort noget for at sætte det her i verden, så tror jeg bare ikke, jeg tillægger lige så meget værdi.
3: Nej, ja. Men jeg har det fuldstændig samme måde. Han skriver, det er så nemt at bruge AI, for så slipper vi for at tænke selv. Problemet er, at vi har glemt at holde glæden ved tænkning for dens egen skyld ved lige. Og det fik så mig til, apropos at tænke, at det er jo meget op i tiden, det her emne med, at vi bruger kunstig intelligens til sådan kognitiv offloading, ligesom vi bruger Google Maps til at finde vej, og har gjort det i mange år, ikke? AI Brain Fry har vi talt meget om. Vi bliver dummere og dummere. Men jeg får så også lyst til at spørge, hvis et værktøj kan gøre dit arbejde hurtigere, hvorfor skal vi så sige nej til det? På en eller anden måde. Altså det her had til kunstig intelligens. Fordi vi gerne vil sidde og gøre alting fra bunden af. Hvorfor? Altså, vi går jo heller ikke rundt med en kugleramme, da vi fik en lomregner, og det er også okay at bruge en opvaskemaskine, tænker jeg, de fleste tænker, selvom vi godt kan vaske op i hånden. Og ja, det ved jeg ikke. Altså, er der ikke noget over det der? Hvorfor skal vi sådan med vilje gøre tingene så besværlige?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror mest, jeg er bekymret for det i læringssituationer. Altså hvis man tager en uddannelse for eksempel. Nu er jeg jo selv programmør. Så hvis man for eksempel tager en uddannelse til at blive programmør, og man bare prompter sig igennem det hele. For det kan man nu. Man kan bede en agent om at skrive noget kode, og så lave sine opgaver på den måde, og bygge ting på den måde. Ikke?
3: Klart, ja.
1: Hvor der tror jeg, at hvis man... Der kan man have nogle faldgrupper i, at man ikke får det lært. Altså man får ikke, simpelthen ikke lært det her med at programmere, håndværket i at programmere, og forstå de aspekter, altså forstå, hvad det handler om i detaljen. Ikke?
3: Men jeg synes også, han har fat i noget alligevel, det her med at fylde hinandens feeds med indhold, ja, som ingen mennesker har givet at skrive. Altså det er lidt ligesom om, at folk har en KPI, hvor at de på LinkedIn et bestemt antal gange om ugen skal belemre os andre med et eller andet emoji-fyldt opslag om, at de er beæret og ydmyge og taknemmelige for at have deltaget i endnu et Zoom-møde. Hvor jeg tænker, altså, fint nok, skriv det selv, hvis du er så taknemmelig, ikke?
1: Men det er jo det der er jo interesse i det. Altså, man kan jo have interesse i at poste en gang om dagen, for eksempel. Fordi så får man eksponering på LinkedIn, eller på whatever, ikke?
3: Så der er faktisk et eller andet sådan algoritme, vi løber efter, og du ved... Ja, så bliver man doven.
1: Der er noget win i det for folk i, at ja. Så på den måde kan jeg godt forstå motivationen.
3: Nå, det var nogle af de tanker, jeg havde, før jeg talte med Svend Brinkmann. Lad os rulle båndet. Velkommen til, Svend.
4: Tusind tak.
3: Vi beskæftiger os jo uge efter uge i det her program med netop det, som du harcelerer så meget imod. Så det er bare skønt, at du havde lyst til at folde det lidt ud.
4: Jamen det har jeg glædet mig til.
3: Hvis vi lige skal gentage den vigtigste pointe for dit indlæg, hvad er det, du er så træt af?
4: Jamen, jeg var træt af, at en tredjedel af indholdet, der nu er på internettet, og det er jo alt muligt, man kan læse, det er også nyhedsbrev og så videre, det ser ud til at være produceret af en kunstig intelligens. Altså, der er ikke nogen, der har haft en menneskelig intention med at skrive det. Der er måske nogen, der har promptet den selvfølgelig og haft en intention med det, men selve skriften er bare bras, AI slop, som det nu også kaldes internationalt, som altså, der virkelig er meget af. Så det er sådan en indignation, jeg synes, man kan have over, at vi sådan forurener vores offentlige samtale og vores kommunikation med hinanden i det hele taget med maskinel kommunikation. Det er sådan set bare der, jeg begynder, fordi så underviser jeg jo til daglig på et universitet, Aalborg Universitet, hvor jeg kan se, at de studerende bruger jo AI især til at læse og forstå, og det kan man måske godt forsvare i en vis udstrækning, men også til at fabrikere selv tekst. Så det er jo selvfølgelig også noget, der er blevet bredt diskuteret nu, men det er jo et dybere problem, som jeg ser det, fordi det, man gerne skulle lære, for eksempel på et universitet, det kan også være på en ungdomsuddannelse, det er jo at tænke selv. Man skal tage selvstændig stilling, man skal tænke kritisk, man skal tænke dybt, og det, som de her maskiner og chatbots osv., inviterer til, det er en hurtig overfladestænkning, hvor man hurtigst muligt kan komme fra A til B, få et svar på, hvad man har brug for, få skrevet noget tekst. Men jeg vil sige, vi ved efterhånden fra rimelig meget sådan kognitionspsykologisk forskning, at det, at man tænker tingene igennem selv fra bunden, har en virkelig væsentlig værdi, som vi risikerer at gå glip af.
0: Hvad er det værste AI-bras, som du støder på nettet?
4: Jamen, man kan sige, jo mere det giver sig ud for at være med en menneskelig intention bag, og det ikke er det, desto værre synes jeg, det er. Ja. Altså, vi kan jo huske mange af os den her efterhånden herostratisk berømte julehilsen, vores EU-kommissær Dan Jørgensen sendte senest, det var jul, ud til alle sine mange følgere, hvor ja, den her slettede han jo igen, fordi det viste sig, at han havde ikke lige fjernet den prompt, hvor han havde bedt, jeg tror, det var ChatGPT, om at formulere sådan en julehilsen på hans vegne. Ja. Der må man sige, jamen okay, hvis vi er nede der, hvor det er en personligt, måske endda dybfølt hilsen, i anledning af en højtid, der nu også er lavet af en maskine, jamen så synes jeg, vi er ude i noget af det værste. Det har så ikke så meget med tænkeevnen at gøre. Mm. Men det er jo måske lidt udtryk for samme intellektuel dovenskab. Altså, hvor det måske tager halvandet minut selv at skrive noget, så tager det måske 10 sekunder, 30 sekunder og prompte den til at skrive noget, som man så kan kopiere ind i sit tekstfelt. Og vi vil gerne spare det minut, fordi, og det ved vi jo også fra forskning. Det er faktisk mentalt anstrengende at tænke og skrive. Og hvis vi ikke tager sammen og siger, okay, det kan godt være, det er lidt mere anstrengende, men jeg gør det alligevel, fordi det er faktisk mig, der skal sende det her. Det er mig, der skal mene noget med det. Så synes jeg altså, vi skyder os selv lidt i foden.
0: Bruger du slet ikke selv ChatGPT eller Claude eller Gemini til noget som helst?
4: Jo, jeg bruger det til at få idéer. Det kan være, nu har jeg har selv været på et radioprogram, Brinkmanns Brix der, og der synes jeg, at den er rigtig god til at altså sådan pingponge, hvad er ny forskning inden for det her område, hvor er det hele på vej hen, og hvad er de vigtigste tre ting inden for et eller andet osv.
0: Okay.
4: Så det gør jeg, og synes, det er ekstremt imponerende, hvad den kan. Men jeg prøver virkelig at tage mig selv i nakken og sige, jeg vil ikke bruge den til tekstproduktion. Det er vigtigt, at jeg som forfatter skriver det hele selv. Det synes jeg, altså, vi skal holde fast i.
0: Mm. I forhold til det, du nævnte med Dan Jørgensen før, ikke? Jeg har lagt mærke til noget i mig selv, når jeg scroller ned over sociale medier, som er, at jeg har sådan en iboende lyst til at afsløre, når noget er skrevet med kunstig intelligens, som jeg tror, mange har. Altså, det er ligesom, det er en folkesport. Hvorfor tror du, vi som mennesker har den der iboende lyst til at afsløre det?
4: Jamen, vi vil jo gerne afsløre det falske, og indtil videre opfattes det stadigvæk som falsk, at sende noget afsted, som man ikke selv har skrevet. Og det er egentlig sjovt, fordi man kan jo også have en menneskelig sekretær, hvis nu man er erhvervsleder og skal sende en hilsen ud, eller et nyhedsbrev ud, eller et eller andet, som man kan få sin sekretær til at skrive. Dan Jørgensen har givetvis også en taleskriver, det ved jeg i hvert fald, han har haft en menneskelig agent. Men vi opfatter det altså stadigvæk som rigtigere, at et menneske, allerhelst selvfølgelig personen selv, næstbedst en anden person, det opfatter vi som bedre, end hvis en maskine gør det. Og det synes jeg er et sundhedstegn. Altså, jeg frygter for den dag, vi bliver ligeglade med det, hvis vi gør det.
0: Du skriver det her med, at tænkning har værdi i sig selv. Så tænker jeg, når du siger tænkning, mener du så processen eller resultatet? Fordi hvis en studerende med hjælp fra AI når frem til en bedre indsigt eller et bedre produkt end uden AI, hvorfor er det så egentlig et tab?
4: Jamen, jeg mener egentlig, det er begge dele. Det er både processen og produktet. Det er jo selvfølgelig ikke al tænkning, der har værdi i sig selv. Samtidig så kan vi godt løse et problem, komme hurtigst muligt fra A til B. Måske for nylig hørte jeg om kommuner i Danmark, der har AI til at sagsbehandle ansøgninger til hjælpemidler og alt sådan noget. Ikke? Og der kan de jo spare en hel del mandetimer, hvor mennesker så kan frigøres til anden type arbejde, fordi der sidder bare en algoritme og ligesom screener alle de her ansøgninger. Mm. Det gør jo ikke så meget. Det er jo fint, hvis det ikke kan effektivisere nogle arbejdsgange. Det er bare ikke så fint i det øjeblik, den her AI sprøjter et eller andet mærkeligt ud, hvis der ikke er noget menneske, der forstår, hvorfor det er mærkeligt. Så det er derfor, det stadigvæk er vigtigt, at der er mennesker, der selv kan det fra bunden, ligesom vi helst først skal lære at regne med papir og blyant, før vi får en lommeregner, før vi får adgang til AI, der nu kan gøre det endnu bedre for os. Men det er bare for at sige, det er jo ikke fordi, jeg synes, at vi ikke skal bruge AI. I den udstrækning, det kan lette arbejdsgange, diagnostik inden for sundhedsvæsenet osv., og forbedre menneskers liv, så er det jo rigtig, rigtig godt. Men det er rigtig, rigtig dårligt, hvis det fører til, at vi stopper med at tænke selv. AI er jo bare med til at glatte alting ud for os, så der ikke er nogen vanskelig proces, vi skal igennem, hvor vi skal bruge det, som en psykologkollega, der hedder Daniel Kahneman, som er verdensberømt. Han er desværre død nu, men han kaldte det system 2-tænkning. Altså, hvor man ikke bare tænker hurtigt og effektivt, som AI virkelig kan hjælpe os med, men hvor man tænker noget dybt igennem, hvilket er mentalt anstrengende i en grad, så de fleste faktisk hellere vil give sig selv stød, end at sidde og tænke dybt. Og det er bare farligt, fordi det er jo den der evne til dyb tænkning, der definerer os som mennesker, der gør, at vi kan være demokratiske borgere, som det er legitimt at give stemmeret, som man faktisk forventes som borger i et demokrati at tage stilling til væsentlige anliggender, i stedet for bare at spørge ChatGPT. Det er derfor, jeg mener, det også er eksistentielt at tænke. Det er ikke bare sådan en smart, nem problemløsning. Det er også noget, der karakteriserer os som menneskelige væsener i det hele taget.
0: Nu nævner du det her med at tænke dybt. I dit argument ligger der ligesom en forestilling om, at refleksion og tænkning, det er ligesom noget, der foregår inde i individet. Men kan vi ikke se i fremtiden, at tænkning lige så godt kan være noget, der foregår i samspil med en computer? Det er jo faktisk sådan, jeg sidder og arbejder hver dag, altså frem og tilbage med den kunstige intelligens, og så, du ved, vores idéer bliver taget sammen.
4: Jo. Og det mener jeg bestemt er korrekt. Altså, vi har masser, og det har vi jo altid haft, altså siden vi fik sprog, så man mange hundrede tusind år siden, ikke? Gætter vi på, der har vi haft tænketeknologier, som ikke bare er inde i os, men som er sådan formidlet uden for os. Vi bruger jo også andre mennesker til at tænke med. Vi bruger bøger, som vi slår op i, leksika og encyklopædier og filosofiske værker, eller hvad vi nu tyr til. Men jeg mener, der er alligevel et kvalitativt spring, når det gælder AI, fordi det ikke bare er et opslagsværk, hvor man så henter viden ind og gnasker det igennem selv, før man så kommer med en holdning, et argument eller et eller andet udtryk. Altså fordi AI kan lave alle trinene selv. Altså det er det, der er det kvalitativt nye. Det er derfor, det ikke bare er et leksikon eller ligesom at have en... Altså, det svarer jo lidt til, jævnfør det her med, at jeg underviser på et universitet, hvor vi har studerende. Det svarer jo til, at i stedet for, at jeg selv går ind og sidder og laver eksamensopgaven i gymnastiksalen, som vi gjorde i gamle dage, og som vi jo begynder at gøre igen, fordi vi gerne vil have styr på, hvilke hjælpemidler de studerende bruger, i stedet for, at jeg gør det selv, jamen, så får mine medstuderende til at gøre det. Mm. Det er jo reelt det, der kommer til at ske nu. Jeg har jo intet imod, tværtimod, så synes jeg, det er godt, at man diskuterer med sine medstuderende. At man inspireres af dem, at man deler noter og gør alt muligt og har læsegrupper osv. Men det er jo vigtigt, at det er den studerende, vi ønsker, skal kunne tænke selvstændigt, der går ind og laver eksamensopgaven, og ikke vedkommendes medstuderende. Eller en eller anden AI-agent.
0: Men hvis jeg kunne lave nogle bedre argumenter, stille dig nogle bedre spørgsmål, tænke nogle tanker, altså jeg kan simpelthen komme op på et højere niveau ved at bruge kunstig intelligens. Hvorfor skulle jeg så aktivt sige nej til det bedre resultat?
4: Det svarer til at sige, jamen, hvis du kan køre hurtigere i en bil 10 km, end du kan løbe, hvorfor så overhovedet bruge dine ben og bevæge dig? Du kan jo altid bare køre hurtigere i en bil. Du kan bare bestille en taxa, så kommer den og henter dig og kører dig et eller andet sted hen. Og det er jo selvfølgelig rigtigt, og det kan også, der kan være mange gange, hvor det er rigtigst at bestille en taxa. Hvis for eksempel din kæreste skal føde, og I skal skynde jer på hospitalet, så er det rigtig, rigtig dumt at gå derhen på jeres ben, de der 10 km. Men vi har også kroppe, så lidt ligesom det

0: Men jeg tænker, at de færreste savner at gå på biblioteket hele tiden for at finde bøger, eller gå rundt med en kugleramme, hver gang de skulle regne et eller andet ud. Hvorfor skulle AI ligesom være sådan fundamentalt anderledes end de fremskridt?
1: Jamen, jeg vil sige, altså jeg synes jo også, at vi skal bruge AI. Altså, så ligesom vi skal bruge lommeregnere, eller vi har også stadigvæk bøger, selvom vi har adgang til alt muligt digitalt via internettet og den slags. Men vi lægger vægt på, at børn lærer at regne selv, før de får, altså fordi det er vigtigt ikke bare at regne det rigtigt ud. Altså hvis det bare var det, matematikundervisning handlede om, bare få det rigtige resultat, jamen, så kan man så godt bare give dem en lommeregner, og så er det lige meget, om de forstod det. Men det vi ønsker, det er jo, at de skal lære at forstå matematiske operationer. De skal forstå strukturen bag, logikken bag. Og det forstår man jo ikke ved bare at få det rigtige svar. Det forstår man jo ved at sidde og gnaske det igennem. Jeg ved ikke, hvordan, hvilken metafor man skal bruge, grinde det. Altså, ja. Det er jo lidt det samme med AI. Og der mener jeg, at der er der altså et kvalitativt spring, som vi ikke har set før. Fordi det er sådan en universal maskine. Der kan alt, og den kan de første trin, og den kan de sidste trin. Nu har du henvist til sådan en lidt sur tekst, jeg skrev om AI-bras for nylig. Ikke? Mm-hmm. Men der er hovedpointen jo sådan set, at AI har der er en ekstra risikofaktor forbundet med det lige præcis nu, den tid vi lever i, fordi vi har instrumentaliseret vores forståelse af viden. Altså vi har netop, det er også det, flere af dine spørgsmål, tror jeg, måske bunder i det her med, jamen hvis jeg kan løse problemet hurtigere, hvis jeg kan få et rigtigt resultat, hvis jeg kan ende med et bedre produkt, så er det da hul i hovedet ikke at bruge det middel, der gør, at jeg bedst muligt kommer derhen.
0: Men, ja, men,
1: det er jo rigtigt, det er jo rigtigt, hvis viden er rent instrumentel, men hvis viden nu ikke kun er instrumentel, hvad nu hvis viden og tænkning også har værdi i sig selv for den, der ved og den, der tænker, så har vi... så har vi jo grund til netop at tænke selv, ikke også? Og ikke bare udlicitere det hele tiden.
0: Tænkning er jo dit levebrød. Du er professor og forfatter og foredragsholder. Har du overvejet, om intellektuelle som dig kunne have en eller anden særlig interesse i at beskytte tænkning som en eksklusiv menneskelig aktivitet, ligesom andre faggrupper har forsøgt at beskytte sådan deres ekspertise, når der kommer ny teknologi?
1: Det er en sjov tanke, men den er jo slet ikke, den er slet ikke dum, og, altså ligesom jeg har også tænkt igennem, jeg så, måske har du haft det op i programmet, men altså Anthropics sådan forudsigelse af, hvilke typer af jobs og funktioner vil blive erstattet, hvilke er allerede erstattet, og hvilke vil kunne blive erstattet, ja. Og der er det, der i mindst grad kan blive erstattet af AI, det er jo sådan noget grounds maintenance, som de kalder det, altså det er sådan pedelarbejde, byggearbejde, vedligeholdelsesarbejde af vores fysiske verden, det byggede miljø og vores infrastruktur og sådan noget. Mm. Og i virkeligheden næsten alt, tror de, der har med tænkning, symbolmanipulation og alt sådan noget at gøre, det kan godt blive erstattet. Så der er måske sådan en form for næsten professionssociologisk baggrund bag det, jeg siger. Altså tænkeprofessionerne, hvad det så end måtte være, men det er jo blandt andet det, vi laver på universiteterne. Vi har en form for kartel, vi skal beskytte her, så vi ikke får maskinerne til at gøre det for os. Altså jeg skal ikke afvise, at der er en dimension der af det. Men jeg håber også, at argumentet om, at det sådan set er et... Ja, hvis man skal svinge sig helt op på den høje hest, ikke? Altså, det er jo også sådan et forsvar for demokratiet. Altså for evnen til som borger at kunne tænke selvstændigt, også om vanskelige ting. Mm. Og være flertydighedstolerant, når der er divergerende synspunkter på en sag, og kunne opsøge viden, som man selvstændigt tager stilling til. Og ikke bare, altså det er jo lidt af forskel fra den gamle søgemaskine, som vi kendte med Google osv., og så til AI, det er, at den søgemaskinerne præsenterede os for viden, som vi så selv skulle. Det var selvfølgelig kurateret viden og arrangeret viden, og der er alle mulige algoritmer bag, det ved jeg godt. Men det var stadigvæk noget, man blev nødt til at sætte sig ned og sætte sig ind i. Nu bliver vi ikke bare præsenteret for vidensmuligheder, så at sige, men også for konklusionerne på det, eller analyserne af det, hvis vi vil det. Så kan du ikke lige sammenfatte det der? Kan du ikke lige sammenholde det der med det der? Osv.? Og så gør den det for en, uden man selv behøver at gøre det. Og det er jo en... Altså, det svarer til at tage taxaen hver gang, man egentlig burde gå selv, eller løbe en tur, eller sådan noget. Det er

0: intellektuel dovenskab, som er fuldt forståelig, men også i mine øjne ret farlig.
1: Tusind tak, Svend. Stor fornøjelse.
0: Selv tak.
1: Og det kunne være, at man næste gang, man skulle finde rundt, eller prøve at komme hjem med bilen, skulle prøve at finde vejen selv.
0: Ja, for eksempel. Det gør ens hjerne bedre fungerende, det ved vi.
1: Tusind tak. Du må have en rigtig god sommer.
0: Tak, og i lige måde.
1: Det er tid til de korte nyheder. Tre korte nyheder og en analyse for dig, Kasper. Og jeg har også lavet en jingle til dig.
2: Ej, har du det?
1: Din egen jingle, ja. Jeg kalder den her blog for Kaspers kugler. Altså krystalkugler.
2: Sådan. Nå, okay.
1: Jeg ved ikke, hvad du tænker på.
2: Jamen, jeg selvfølgelig tænker på krystalkugler.
1: Det var flere. Hvad hedder det? Og jinglen handler om noget, I A-nørder interesserer jer meget for tiden.
2: Mm. Jeg skal have flere tokens. Jeg skal have flere tokens. Jeg skal have flere tokens. Jeg skal have flere tokens. Flere tokens. Hvorfor er der ingen, der taler om at fjerne momsen på tokens?
1: Nummer 1. OpenAI-chef Sam Altman mener ikke længere, at AI vil udløse den jobapokalypse, han tidligere advarede om. Han erkender, at teknologien endnu ikke har fjernet så mange kontorjobs som forventet. Men ifølge Altman er menneskelig kontakt og relationer sværere at erstatte med AI end antaget. Hvad siger du til det?
2: Ja, altså den gode Sam Altman, han står jo lige foran en børsnotering med sit selskab OpenAI, så jeg forestiller mig lidt, at han trækker lidt i land, fordi at det er dårlig PR og ligesom preache job apocalypse. Ja. Så han vil gerne skabe nogle gode vibes, prøve ligesom at få nogle af de her Gen Z, eller ja, var det Gen Z, der var lidt sådan hater omkring AI, ikke?
1: Det er det,
2: han får lidt god stemning omkring AI igen, så vi lige kan få noget optimisme ind igen.
1: Okay, så han mener det måske stadigvæk?
2: Mener måske stadigvæk, bare lidt længere ud i fremtiden, ikke? Den er aflyst for nu i hvert fald.
1: Okay. Nummer 2. Forbrugerombudsmanden har politianmeldt selskabet bag rejsekortet for at have vildledt forbrugerne. I en stor kampagne ønskede selskabet at få flere til at benytte den nye rejsekorts-app. Men man udlod at fortælle godt nok om, at der stadig ville være et fysisk rejsekort for dem, der ikke ønsker en app. Rejsekort og Rejseplan AS afviser dog, at kampagnen var vildledende.
2: Ja, altså, det er et godt spørgsmål. Jeg har selv skiftet til den nye rejsekort-app, og jeg synes faktisk, det er fedt, fordi at jeg var lidt træt af, at hvis man stod på stationen og havde glemt at tjekke ind, og man lige skulle løbe ned og så tjekke ud, så jeg er ret glad for den der nye app. Samtidig så har jeg også en hustru, som arbejder med sådan noget, altså med at hjælpe folk i forhold til sådan noget med MitID, for eksempel.
1: Ja.
2: Og der har jeg altså hørt nogle historier fra folk, der virkelig ikke er særlig digitale, og har virkelig svært ved alt det her IT at få det til at fungere. Så jeg har faktisk rigtig meget sympati med dem her, som er digitalt fritaget, kan man sige. Ikke? Og der synes jeg måske godt lige, de kunne have lige noteret, hey, ro på, du kan stadig... Jeg ved ikke, om man bruger det samme rejsekort, som man...
1: Nej, man skal vist have et nyt.
2: Ja, men det synes jeg godt lige, man kunne have noteret. Men jeg tror jo også, hele kampagnen har jo gået ud på at rykke alle folk hen på den her digitale løsning, ikke? Så jeg kan godt forstå resonemanget bag at have nedtonet det lidt, fordi det ligesom er den her store adfærdsændring, man gerne vil have indført, ikke? Ja.
1: Nummer 3. Danmark er et populært land, når de store tech-giganter skal placere deres datacentre. Men anlæggene kan bruge lige så meget strøm som store byer, og derfor efterlyser flere borgmester i Danmark nu en national strategi. De frygter, at det voksende strømforbrug kan presse elnettet og udfordre den grønne omstilling. Samtidig møder flere projekter modstand fra lokale borgere, der får datacentrene som nabo.
2: Ja. Og det er jo et konkret problem, det her med, at vores elnet ikke ligesom har kapacitet til at kunne imødekomme den efterspørgsel, der er for blandt andet datacenter. Og det så jeg faktisk også i det nye regeringsgrundlag, at det er nævnt,
1: okay,
2: at vi skal ligesom, vi skal til at lige have ramblet op på det her, fordi det nytter ikke noget, at vi ikke kan imødekomme den her efterspørgsel. Ikke?
1: Mm.
2: Så jeg synes, jeg ved ikke lige så meget om, hvorfor at vi ikke hvorfor det kommer så meget bag på os, at vi skal bruge så meget kapacitet her. Men jeg synes, vi skal se at komme i gang med at få udvidet, så vi kan få så vi ikke om 10-20 år ser os selv leve i en digital stenalder, fordi at vi ikke har nok kapacitet til at drive vores IT-infrastruktur.
1: Kasper, vi optager jo her faktisk onsdag morgen, og netop nu er de nye ministre
2: i gang med at
1: blive. Det er lige nu. Det er lige nu. Live for os, men ikke for lytterne, der hører i morgen. Der er blevet dannet en regering, yes, og vi har fået et regeringsgrundlag, og det vil jeg gerne tale om.
2: Mm.
1: Fordi hvad sker der med tech og kunstig intelligens? Det skal nok drukne i alt muligt andet, tænker jeg, ikke? Altså, sådan plejer det i hvert fald at være no cap, som de unge siger. En del af det, der står i regeringsgrundlaget, som jeg har læst, ikke fordi jeg skal have særlig ros for det, men jeg siger bare lige, at jeg har læst det.
2: Har du kun læst den sektion?
1: Det er godt, du præciserer
2: det. Jeg synes, du er hård, hvis du har læst det hele.
1: Det har jeg ikke. Nej. Jeg har læst kapitel 12, hvor man kan læse deres ambitioner for AI og kunstig intelligens.
2: Strategisk og balanceret tilgang til kunstig intelligens.
1: Ja. Og en del af det er sådan, hvad skal vi sige, den sædvanlige jatter-jatter med, der er mange muligheder, men der er også mange risici.
2: Lige præcis, ja. Det gennemsyrer det, ikke, kan man sige.
1: Jo, og det er jo fint nok. Det er jo noget med, man vil gerne tækkes både optimisterne og pessimisterne, sikkert. Og det er nok også bare sådan, man ser på det. Men altså, hvis vi lige skal gå det igennem, Kasper, så kan du lige byde ind undervejs, ikke?
2: Ja.
1: Der skal investeres massivt i AI, sagde Lars Løkke i går. En AI-accelerationsfond skal sætte turbo på udrullingen af kunstig intelligens ved blandt andet at finansiere og understøtte implementeringen af udvalgte løsninger med stort potentiale.
2: Mm.
1: Hvad betyder det, tror du?
2: Jamen, det betyder jo, at der er mange, der har en forventning om, at kunstig intelligens virkelig kan lette rigtig mange processer og rigtig meget bøvl, vi har ude i samfundet. Mm. Og de frugter vil man jo selvfølgelig gerne høste, fordi at det kunne bare være fedt. Og det er jo selvfølgelig det regeringen siger med det her, at de er ambitiøse i forhold til at få lavet et bedre samfund simpelthen med kunstig intelligens.
1: Ja.
2: På en ansvarlig måde.
1: På en ansvarlig måde. Yes. Men jeg er altid lidt skeptisk, når jeg læser den her med at sætte turbo på og accelerere, hvor jeg tænker sådan, jamen altså, det kunne være fint med nogle flere ord om, hvordan I vil gøre det, ikke?
2: Sikkert.
1: Og så kan man sige, at den danske offentlige sektor har jo ikke den mest prangende track record, når det kommer til store IT-projekter.
2: Nej, det kan man sige.
1: Så står der også, at man vil spare 30.000 årsværk i det offentlige med AI. Det er vist ikke en ny ambition. Jeg tror, det var også i den forrige regering, så vidt jeg husker i hvert fald. Det svæver sig lidt i luften, hvordan det skal ske, fordi indtil videre har man næsten ikke kunne spare noget som helst. Rundt i kommunen har version 2 blandt andet afdækket, har jeg læst. Så man kan sige, på den ene side, så lyder det meget ambitiøst at spare 30.000 om nogle år. På den anden side, så er det jo heller ikke 30.000. Det er jo ikke sådan en jobapokalypse, som Sam Altman og de andre ligesom forudser, at skal ske, vel? Altså, så det er sådan, på en gang kan man sige, at det både er meget for ambitiøst, og på den anden side kan man sige, at det er for uambitiøst. Så vil man arbejde for europæiske sprogmodeller, som jo er et område, hvad skal vi sige, vi sakker ret meget bagud på i Europa.
2: Det må jeg sige.
1: Det er jo amerikansk og kinesisk, det der rykker lige nu.
2: Og det er jo et andet, hvad skal man sige, ting, som vi ikke snakker nok om, synes jeg, det her med, at vi er meget optaget af, at AI er det fantastisk. Det er en ny fantastisk teknologi, som vi skal bruge alle sammen, og vi skal bare alle vores æg ned i den der kurve. Ikke? Vi glemmer bare, at de modeller, vi bruger, det er to meget store amerikanske, måske tre, hvis man bruger Gemini også. Der er selvfølgelig flere. Men det er i hovedsageligt amerikanske hyperscaler-virksomheder, som ligesom står for de her agenter. Ikke?
1: Ja.
2: Og det er sådan en, hvis man er interesseret i geopolitik og suverænitet, så er det sådan en rimelig. Altså nu kan jeg se, hvor meget det bliver brugt i min branche, og hvor meget, når programmører bliver dygtige til at bruge de her teknologier, hvor meget de ligesom.
1: Ja.
2: Hvor meget de bare ligesom stopper med at arbejde, når der ikke er mere, altså når de rammer deres usage limit, ikke? Altså så er det sådan, hvad skal jeg nu lave, ikke?
1: Ja.
2: Så skal man til at huske, hvordan man programmerer igen og sådan noget, ikke? Ej, men hvis vi bliver så afhængige af det, så vil jeg være lidt mere tryg i maven, hvis der også ligesom var et europæisk alternativ.
1: Ja. I det mindste et, vi kunne falde tilbage på, hvis amerikanerne fik dårlige idéer, som jo er det, man går rundt og frygter med det her digitale uafhængighed. Hvad kan Donald Trump finde på af pressionsmidler?
2: Ja.
1: For eksempel, hvis han vil have fat i Grønland.
2: Ja.
1: For hvis jeg skal sådan karikere det lidt.
2: Mm.
1: Der har vi jo franske Mistral, som måske er det mest lovende.
2: Det er det bedste bud, ja.
1: Det er det bedste bud. Men de er jo stadigvæk ret meget bagud. på nogle punkter. Det er måske et år eller et halvt bagud.
2: Det virker som om, de har lidt en anden... De har godt indset, at okay, det er svært at følge med i forhold til både... Ja, måske i virkeligheden mest distribution af de her services, ikke?
3: Ja.
2: Så de går, virker det til at gå mere efter de her små modeller, specialiserede modeller, som de så...
3: Ja.
2: Men det, og det kan da også være en god strategi og en god fremtid i, men det er sådan lidt en anden, et andet take, ikke?
1: Ja, det er en lang snak, men man kan sige, det er jo også ikke noget, som den danske regering kan gøre så meget ved det her, men de nævner det i hvert fald bare, at det vil de gerne i Europa, i EU... arbejde for, at, at de bliver stærkere. Måske ikke Mistral, men generelt, ikke? Okay, vi skal videre derudad. Så vil man have en aldersgrænse på sociale medier på 15 år. Og så tænker man, jamen, det har jeg jo hørt. Jamen, der er faktisk en forskel her, det er, at man i den gamle regering havde lavet en aftale om, at man kunne få dispensation, hvis man var 13 eller 14, hvis ens forældre gav en lov. Det kan man ikke nu. Nu hedder grænsen hårdt 15 år. Så der går altså nogle år, før dine børn kan få lov til at bruge sociale medier.
2: Det tror jeg egentlig, jeg har det helt okay med, faktisk, hvis jeg skal være ærlig.
1: Og det skal vi jo bare huske, det er en der er vi altså en frontløber her. Nogle af de første, der gør noget lignende. Jeg kan ikke huske, hvornår det bliver implementeret. Den mest interessante, synes jeg, det var den her. Ingen mediestøtte til medier, der laver nyheder, der er genereret med kunstig intelligens. Og det må næsten være en julehilsen til Michael Dyrbys projekt Y. Michael Dyrby, tidligere direktør for nyhederne på TV2, så vidt jeg husker. Finansiering fra Lars Tvede og Lars Seier og Samuelsen blandt andet. Dyrby, han barsler jo med en ny type medie og er i gang med at rekruttere menneskelige redaktører, der så skal sprøjte og styre de her AI-genererede nyheder ud. Det er fint, men så kan han ikke få mediestøtte. Sådan læser jeg det her. Hvad tænker du om det? At man nævner det eksplicit?
2: Ja, men jeg tror, man vil sikre sig, at der ikke er igen nogen, der bare ligesom laver en virksomhed, og så bare sætter det her totalt på autopilot, uden nogen mennesker, der overhovedet er involveret, og så bare genererer, apropos Svends pointe, AI-slop, som så er nyheder, ikke? Jeg forestiller mig, at det er sådan noget, men altså, hvor går grænsen? Jeg har tænkt, hvor går grænsen for, hvornår man skriver nyheder med AI, ikke? Fordi jeg forestiller mig, at der er rigtig mange journalister, nu er jeg ikke selv journalist, men jeg forestiller mig, at der er mange journalister, der bruger AI til både at researche og skrive nyheder, men ikke gøre det sådan helt hovedløst, helt AI-slop-agtigt, men gøre det som en støtte og en hjælp, et værktøj, simpelthen. Ikke?
1: Ja, jeg tænker, at de fleste redaktioner bruger vel AI på et eller andet niveau, om det så research, eller generere første udkast, eller oversætte noget, eller lave et resume af noget, altså sådan. Jeg tror, mange journalister gør det. Er det så at bruge AI til at lave sine nyheder, eller ej? Og så er der også det her med sådan, hvem skal afgøre det? Det er umuligt at kontrollere, om noget har været igennem noget AI på et eller andet tidspunkt. Altså, teknologien er der simpelthen ikke til det. Og spørgsmålet er også, altså...
2: Og det igen, jeg tror, der mener de, at hvis der er nogen, der har sat en server op, som bare står og scraper de andre, altså læser de andre nyhedssites, og så genererer fake, eller sådan genererer nye nyheder på baggrund af det, så altså uden at der er noget som helst vilje eller strategi eller redaktion eller noget som helst indover. Så jeg forestiller mig, at det er det, de mener, men det er svært helt lige at trække den linje der.
1: Og så er der også det med, altså man kan også sige, en menneskeskrevet nyhed kan jo sagtens være dårligere end en AI-skrevet.
2: Ja.
1: Altså, er den sikkert nogle gange? Altså, der er jo bare nogle ting, som kunstig intelligens er bedre til. Men der synes jeg, det virker, når man skriver det her, det virker som om, at det ikke har så meget med kvaliteten at gøre. Altså, de siger ikke, at AI-genererede nyheder er dårligere, derfor støtter vi dem ikke. Det er måske mere sådan et princip, eller man siger, menneskejournalistik har en egen værdi uafhængigt af resultatet. Sådan nærmest filosofisk standpunkt om, hvad journalistik er. På en eller anden måde.
2: Ja.
1: Det læser jeg ligesom ind i det, med det, de skriver her, men det kan være,
2: ja. Jamen, det er rigtig nok, hvad er egentlig årsagen til, at de skriver det der, ikke? Det er et godt spørgsmål.
1: Det må vi finde ud af.
2: Ja, vi må spørge nogen. Jeg har faktisk, jeg kunne godt tænke mig at snakke med nogen omkring den der digitale sundhedsassistent, og så var jeg nede i bunden for at se, er der nogen, man kan tale med, og der skal man bare henvende sig til statsministeriet.
1: Okay.
2: Ja.
1: Det gør vi så efter programmet her.
2: Ja.
1: Okay, tak for den sådan tidlige gennemgang. Vi bliver jo klogere på alle de her ting, sådan down the road. Det var Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens. Hvis du vil have fat i programmets store redaktion, som består af undertegnet, så er det på prompt@dr.dk. Og noget af det, jeg virkelig elsker at få, det er sådan de her små, quirky historier om AI og tech fra internettets afkroge, som jeg ikke altid lige opdager. Dem må I gerne sende, og alt muligt andet. Tak for i dag, Kasper. Det var en stor fornøjelse.
2: Det var en kæmpe fornøjelse.
3: til at... Eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
4: Er det visioner eller økonomi, der driver politik? Hvilket parti har fået det bedste ministerhold? Og hvad betyder det, at vi ikke længere har en landbrugsminister? Det er bare tre af de mange spørgsmål, Tony Scott smækker på bordet i dag. Og de tre eks-Christiansborg-politikere, der skal svare på de mange spørgsmål, det er Josefine Fock, Mogens Lykketoft og Manu Sareen. Hør, hvordan det går i svingdøren om 3 minutter. Og indtil da, de seneste nyheder. Her er Radioavisen.
5: Det amerikanske aktieindeks Nasdaq er faldet med mere end 4%, og nedturen kan brede sig til resten af verden. Faldet kommer efter, at antallet af nye job i USA for tredje måned i træk overgik forventningerne, og det høje jobtal har så skabt frygt for, at den amerikanske centralbank vil hæve renten og dermed bremse økonomien op. Og det er særligt tech-aktien, der er blevet ramt, fortæller Otto Frederiksen, der er aktiechef ved Formuepleje.
6: Det er koncentreret om nogle områder inden for teknologi, specielt de selskaber, der producerer computerkraften. Og der skal man altså også huske, at på trods af, at aktiekursen er faldet 4-5% i går aftes, så er nogle af de her områder altså stadigvæk stedet med over 50% siden årsstart.
5: Verdens mest værdifulde virksomhed, chipgiganten Nvidia, endte med et kursfald på 6,2%. Det betyder et fald i virksomhedens værdi på 2.000 milliarder danske kroner. Og en børsnotering til Elon Musks rumfartsselskab SpaceX i næste uge frygtes at gøre nedturen endnu større.
6: Det er også noget, der skaber noget dynamik i forhold til, at de investorer, der ønsker at deltage der, de sælger altså ikke deres Coca-Cola-aktie for at købe aktier i SpaceX. De sælger noget af det der sted meget, meget voldsomt. Og det er måske også en årsag til, at vi ser reaktionen her i går aftes.
5: USA og Iran har gennemført nye angreb mod hinanden i nat. Amerikanerne hævder at have nedskudt 4 iranske droner med kurs mod Hormuzstrædet. Senere på natten affyrede Iran ifølge USA 7 missiler mod Kuwait og Bahrain. Og Irans revolutionsgarde har meldt ud, at de angreb ramte amerikanske baser i de to lande. Men ifølge amerikansk militær kom ingen til skade. Vi har taget hul på højsæsonen for store, søde, røde jordbær. Og hvis du vil undgå hormonforstyrrende pesticidrester, når du spiser dem, ja, så skal du købe de økologiske af slagsen. Og det gælder altså både for udenlandske og danske jordbær, viser en ny kontrol fra Fødevarestyrelsen. Tallene viser, at der sidste år var op til 9 forskellige slags pesticidrester i 21 ud af 47 prøver af jordbær. Og det kommer bag på professor i toksikologi ved Københavns Universitet, Lisbeth Ehler Knudsen, som ellers ikke havde troet, der var så mange forskellige pesticidrester i en enkelt prøve.
7: Jeg havde heller ikke troet, der var så meget i det danske. For vi plejer at sige, at selvom det ikke er økologisk, så plejer det danske at være pænt.
5: Og selvom de fleste pesticidrester plejer at være godkendt og er godkendt i EU, og typisk ligger under grænseværdierne, så bekymrer testresultaterne alligevel Lisbeth Ehler Knudsen.
7: Vi ved jo ikke, om de forstærker hinanden, og vi skal jo have en forsigtighedsprincip ind, netop med sådan noget som jordbær, som børn jo spiser, og som vi alle sammen spiser. Så mit råd er, køb de økologiske, der er ikke fundet noget.
5: Der er byer på vej ind over Danmark, og de kan være kraftige og med torden.
8: Du lytter til P1.

0: Josefine Fock, når du sådan har hørt og kigget måske endda også på regeringsgrundlaget, hvad pirrer dig så mest?
1: Det er, at jeg synes, der er rigtig, rigtig, rigtig mange gode visioner for sådan de kommende 4 år.
0: Visioner?
1: Ja, altså visioner og tiltag, idéer, som jeg håber, og nu glæder mig til at se hele lovkataloget folde sig ud. Altså, jeg håber selvfølgelig, at det bliver omgjort til konkret politik, men jeg synes, det er mange, mange år siden, jeg kan huske et regeringsgrundlag, der har været så visionært og fremsynet som det her.
0: Og kan man bygge et land på det? Kan man bygge et land på visioner, eller skal man bygge et land på sund og stærk og konkret politik, og er det finansieret og i orden, og tallene passer på bundlinjen, eller...
1: Begge dele skal jo gå hånd i hånd, men jeg tænker, vi havde aldrig haft det den folkeskole og det med fri uddannelse til alle, hvis vi ikke der tilbage for mange, mange år siden havde haft nogle visioner om, at der skal være et uddannelsessystem, som giver mulighed for alle til at deltage i det, ikke? Og det er jo det, som jeg synes, jeg har savnet i mange, mange år. Der har man tænkt den modsatte vej, så har man tænkt, hvad har vi penge til, og det er det, vi så skal lave, ikke? Så det bliver den laveste fællesnævner i virkeligheden. Og her synes jeg jo, der er nogle rigtig, rigtig gode tanker, og det er klart, det skal vi så se udmøntet i politik, og det er jo det, vi kan måle dem på, når de er færdige med deres regeringsperiode.
0: Men Søren, hvad er egentlig bedst? Erfaring eller nyt blod?
2: Det er vel en blanding af det hele. Altså erfaringer jo, altså det siger jo næsten sig selv, jo ældre man bliver, jo federe og vigtigt synes man er, erfaring er, ikke? Og man kan slet ikke forstå, at man har kunnet åbne munden tidligere i livet. Og så er det altså også godt og vigtigt med nyt blod at se tingene på en ny måde. Det er derfor, jeg altid har holdt Enhedslisten, fordi de har den der turnusordning, hvor man sådan hele tiden skal rotere, man ikke må sidde fast. Og det synes jeg virkelig er fint, fordi det der med at få nyt blod, men det er jo rigtigt, man skal jo også passe på den erfaring, man har, så det ikke bare sådan bliver skyllet ud.
0: Jeg sigter selvfølgelig efter ministerlisten blandt andet fra Socialdemokraterne, som var fyldt med nyt blod og blev kritiseret for manglende erfaring. Det kan man ikke beskylde Mogens Lykketoft for at mangle Mogens erfaringen. 3 gange statsminister er Mette Frederiksen nu. Hvor skriver hun sig ind i den socialdemokratiske fortælling? Altså, hvor på sådan en eller anden form for hitliste er hun nu?
3: Ja, hvis du taler om funktionstid, og hun holder ud den her valgperiode, så er hun jo kun overgået af Stauning.
0: Så er det hende og Stauning?
3: Ja. Og det kan hun nok ikke nå, fordi det var 15 år i alt.
0: Ja, okay. Men 3 gange i træk, hun er der opad.
3: Det er meget imponerende. Og det er jo også udtryk for en utrolig forhandlingskapacitet i forhold til alle de der meget besværlige, manglende flertal, hun har kæmpet med i alle 3 omgange i forskellige variationer. Altså, så jeg synes, at Sjøvnsid havde et elendigt valg, men i forhold til det har hun jo faktisk fået nogle resultater, som er ret imponerende, både på indholdet, men også på, hvilke styrkepositioner socialdemokrater sætter sig på i den regering.
0: Det er lørdag formiddag på P1. Det betyder, at det er svingdørentid. Jeg hedder Tony Scott, og det er altså her, hvor jeg sammen med 3 ex-Christiansborg-politikere kigger på ugen, der er gået. En uge, hvor vi alle sammen kunne sukke dybt og råbe mod himlen. Halleluja.
2: Halleluja.
0: Vi har fået en regering. Selvom det ikke var alle, der var lige imponeret over den regering. Det kan også være, at vi kommer forbi det. Naja, du er selvfølgelig også som en forlænget stemme inde i programmet for dem, der lytter med.
4: Ja, præcis. Og jeg er sikkert glad for, at vi har fået en ny regering, men måske er I ikke alle sammen lige tilfredse med det nye regeringsgrundlag. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at I skrev ind til os i dag, hvad I er mest glade for eller kede af ved det nye regeringsgrundlag. Derudover så skal vi vende Landbrugsministeriet, der jo nu bliver lagt ind under en masse andre ministerier, der ryger lidt til justits, lidt til erhvervs, lidt til transport og så lidt over i det nye Natur- og Dyrevelfærdsministerie. Var det på tide, at Landbrugsministeriet blev nedlagt? Skriv ind til os. Det gør I ved at skrive ind til 1212. I skriver bare et P1, et mellemrum, og så jeres besked.
0: Og dagens panel består altså af Josefine Fock. Josefine, det er dejligt at se dig tilbage i studiet, selvfølgelig medstifter af Alternativet og folketingsmedlem. For dem fra 15 til 18, finans, rets, udlænding, integration, indfødsrets, grundlovsordfører, sådan en dag havde vi i går, og du var også forkvinde for Alternativets folketingsgruppe i et par år, og så trådte du ud, og så kom du tilbage og blev politisk leder for en bemærkning, og i slutningen af 2020, så trak du sig for formandsposten igen. I dag, Josefine, der er du selvstændig rådgiver, josefinefock.dk. Det er dejligt at se dig tilbage her i svingdøren, Manu. Du har selvfølgelig også en baggrund i politik, ikke så overraskende kommunalpolitikken. Det var der, du startede i København. Så en tur i Folketinget 2011, først som stedfortræder, så med eget mandater. Det gik jo godt, da du var radikal, kan man sige. Der blev du minister, børne, ligestilling, integration, sociale forhold, kirke og nordisk samarbejde. Og så har du ellers... Stop det nu! Jeg gider ikke have den diskussion igen. I dag er du coach, uddannet seksolog, har din ADHD-podcast og skriver bøger og en hel masse ting. En form for tusindkunstner har du udviklet dig til. Mogens, det kan man måske også beskrive dig som. 81 var året, hvor du kom i Folketinget, og det blev til 38 år, alle fra Socialdemokratiet, formand for Folketinget, formand for FN's generalforsamling, og en tur i præsidiet. Du har været udenrigsminister, finansminister og minister for det bedste af det hele, skatter og afgifter, og nu er du sådan en form for pensionist, kan vi godt sige, ikke Mogens?
3: Oh.
0: Det kan vi godt sige. Perfekt. Jamen, så er jeg alene. Lad os komme i gang. Og da vi endelig fik en ny regering, så skal jeg love for, at der skulle gøres stas ud af det. Altså, vi kommer til regeringsgrundlaget lidt senere, men ugen, vi har været igennem, jamen altså mandag, der var Mette Frederiksen jo hos kongen, og det var så under kongeparets sommertogt.
5: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense, og meddele, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ja, det kunne næsten ikke være bedre. Altså perfekt der i aftensolen foran kongehuset. Der er folk, der jublede i baggrunden. Det var godt nok ikke over Mette Frederiksen, men det lød jo spektakulært. Og så dagen efter, så var der så pressemøde med de fire regeringspartier, og de stod også og solede sig hver især over. Nu havde de altså fundet ud af det sammen, og så blev det så onsdag, og så fik vi endelig ministerlisten og kunne se, hvad var det egentlig for en regering, vi havde fået. Jeg må sige, Manu, så var den ko, der også malket, var. Ja, det var der noget af en trilogi, vi var ude i der. Det var som se hele Ringenes Herre en gang til.
2: Ja, ja.
0: Det var
2: langt. Og forfra og bagfra. Ja. Ikke? Og jeg må sige, det var virkelig imponerende, at der ikke var noget, der blev lækket, synes jeg.
0: Ja.
2: Fordi der kommer altid et eller andet med, at så ved pressen omkring den og den, får den og den ministerpost. Så det synes jeg var meget imponerende. Og det er jo, hvis man ser tilbage på de sidste mange regeringer, om det er finansloven, eller om det er ny regering, og så bliver der lagt et manuskript, sådan der med dramaturgi og helt lortet, ikke? Altså, hvordan det skal fremlægges, så det er jo netop, som du siger, der skal malkes der, ikke?
0: Ja, det var flot orkestreret.
2: Ja, det var det, og måske, altså, måske også set i lyset af, at når man sidder og har muligheden for at komme med de budskaber, man nu skal, fordi jeg tror også, at de udmærket vidste, at der vil også komme en tsunami af modspørgsmål og kritik, som der i den grad også har været, synes jeg, i denne her uge her. Det har virkelig været vildt, ikke? Altså alt fra den konflikt, der er i Socialdemokratiet, og også omkring kaffeklubber og Morten Bødskov og alt fra Martin Lidegaards store jakkesæt til, om han har valgt det rigtige ministerium. Altså, der har været en del, synes jeg, ikke? Og det har de sikkert også forventet.
0: Josefine sagde indledningsvis, at hun synes, det mest bemærkelsesværdige, eller det, der havde vagt hendes interesse, det var det visionære i regeringsgrundlaget, Mogens. Hvad synes du har været bemærkelsesværdigt i forbindelse med, at vi har fået en ny regering?
3: Jeg tror, det allervigtigste, jeg håber og tror og læser ud af den måde, regeringen har præsenteret sig på, det er, at det er en regering, hvor partierne ikke har tænkt sig at slå hinanden ihjel, men at samarbejde.
0: Ja, det er jo altså en fordel.
3: Og prøve at alle sammen se sig til gode set på nogle områder. Mm. Men ikke nok med det. Det er også første gang, man har set et så, skal vi sige, konfliktløst samvirke med det parlamentariske grundlag, Enhedslisten og Alternativ, som jo ikke er godkendt regeringsgrundlaget, men som i regeringsgrundlaget har fået klare aftryk og har sagt god for, at nu kan det godt køre, og det kan også afbalanceres med, at noget af det skal vedtages til højre. Men det virker sammenlignet med det, vi oplevede, da vi havde en regering af de tre partier sidste gang, altså Thorning-regeringen i 2011, absolut anderledes. Altså, de kom jo meget hurtigt på kant med deres støtteparti i Enhedslisten, men der var også indbygget en intern konflikt, hvor Margrethe Vestager efter min mening havde sat sig for at slå den regering ihjel, hun var med til at danne. Og det lykkedes jo så også. Altså, det er en helt anden stemning, der er omkring det her. Måske også en lærdom fra, hvad man ikke skulle gøre.
0: Siger du, at politikere også kan blive klogere?
3: Ja, nogle af dem kan.
0: Ja, fantastisk.
3: Det er der ingen tvivl om. Men så vil jeg sige, på indholdet, jamen, hvis jeg skulle helt alene bestemme som socialdemokrat, så siger, der skulle der ske meget mere på en udligning af de meget store og voksende forskellige indkomst og formue, der er i det her samfund.
0: Mm-hmm.
3: Men det har der jo ikke været flertal for. Altså, der må folk jo tage ind, at det er ikke Socialdemokratiets skyld. Det er vælgernes skyld, han har sagt. Det var ikke muligt at skaffe et flertal, noget i nærheden af et flertal, for det synspunkt. Man har så gennemført eller foreslået en masse ting, som til sammen i hvert fald ikke gør det værre, og måske endda lidt bedre. Og især har man tilgodeset nogle ret svage grupper, med for eksempel tandplejeordningen, som jo i øvrigt var et indspil fra Enhedslisten, som jeg synes, alle burde have taget op tidligere. Fordi det er mærkeligt, at meget, meget store udgifter til tandpleje, som en del af vores sundhedsvæsen, skal være betalt.
0: Eventuelt for lige halvanden måned siden, hvor jeg betalte 2500 for en tandlæge.
3: Men hvis jeg siger en ting til, Tony, til det her. Den der diskussion, som kørte den overgang med Lars Løkke, om at nu skulle yderfløjene holdes væk.
0: Mm.
3: Der er ikke rigtig nogen yderfløj til venstre. Jeg mener, når støttepartiets hovedkrav er gratis tandpleje, så er vi jo ikke ude i noget meget ekstremt.
0: Nej.
3: Og derfor er der en fuldstændig fundamental forskel, som jeg mener, Lars Løkke rigtigt har iagttaget. Det yderste højre, det er noget, der synes om Trump, om Orbán, om Le Pen, om Alternative für Deutschland, og som efter min mening for enhver pris skal holdes uden for politisk indflydelse.
0: Ja. Men Mogens, det er selvfølgelig ikke en stor overraskelse, at du kan bedre lide det yderste venstre.
3: Det er faktisk en objektiv analyse af, at der findes ikke i Danmark en ekstremistisk venstrefløj længere.
0: Signeret, kan man sige, af Mogens Lykketoft, analysen Josefine. Har Mogens fat i noget af... Kan man ligefrem... Du har også været en del af venstrefløjen, er måske stadig en del af venstrefløjen, og hvis man skulle tolke Mogens' ord i en lidt anden retning, så kunne man også sige, at de er blevet for pæne, de er blevet for stueren, det er blevet for kedeligt. Hvor er revolutionen henne? Hvor er modstanden mod det etablerede, mod den midte, som de jo også skulle være i opposition til? Er det også det, man kan læse ud af det her? Altså tandpleje, det er lidt ufarligt.
1: Jeg synes jo, at det er rigtig rart at se Enhedslisten og Alternativet tage et ansvar.
0: Ja.
1: Altså, det må jeg sige, i stedet for bare at stå og råbe op ude på fløjen.
0: Som to trænede hunde, der ved, hvornår de skal dække og
1: abort. Ja, men også fordi det bliver så ensformigt. Men samtidig så tænker jeg jo, at altså, hvad skal man sige, de er jo ikke enige i alt. Så jeg håber da, at de om nogen vil blive ved med at presse på, for eksempel i forhold til den grønne omstilling, og lige præcis bide regeringen i haserne og sige, gør I det nu korrekt, ikke? Fordi de er et parlamentarisk grundlag. Så selvfølgelig har de en rolle, og selvfølgelig skal de presse regeringen til det ultimative. Men jeg hører så til dem, der synes, det er rart, at vi ikke har Enhedslisten som et revolutionært parti lige nu, ikke? Fordi det er jo helt enig med Løkke, med Mogens i, ikke?
0: Ja. Det er jo sjovt, fordi det er jo den her gang har vi jo set det her sådan, tiltag med aktivister fra andre grupperinger, der er blevet valgt ind, og det er jo både for Alternativet og for Enhedslisten, og er kommet i Folketinget, selvom de ikke nødvendigvis er partisoldater, har været det i mange år. De kommer fra et aktivistisk miljø, Manu. Altså, og så sker der det her, hvor de pænt adresserede siger ja tak og amen til noget tandpleje og,
2: jamen, prøv at høre, tre
0: og en gris-trepart.
2: Det ene, det er... Hvedebådsdagene, de er bare hvedebådsdage. Sådan er det bare. Mm. Og selvfølgelig bøjer alle sig ind mod hinanden, og det er super fedt, og så videre. Når tingene så begynder at presse på, så er det, at vi ser konflikterne. Sådan har det altid været, og det kommer der også til at ske nu. Der, hvor forskellen er, hvor de er hjulpet, og der har jeg helt enig med Mogens, det er for det første, jeg synes den her gang i forhold til sidste valg, der har man fået forklaret ordentligt, at der ikke er et andet alternativ. Mm-hmm. Altså, fordi det har været fuldstændig fragmenteret. Det er det ene. Det andet, det er Radikale, Martin Lidegaard, han har virkelig lært fra Thorning-tiden. Han ved udmærket godt, og han er meget, meget strategisk. Det er han. Han har bare aldrig nogensinde fået lov til egentlig at vise det, han egentlig kan. Det kan han faktisk nu. Og SF, de har også siden dengang fået ind i deres DNA, at de er nødsaget til at tage nogle tæsk. Sådan er det, når man er i regering. Det kan ikke være anderledes. Sidste gang, der slog de sig, hver gang vi skulle lave et eller andet upopulært osv., men så de slog sig på det. Og så er det rigtigt, der blev i, mellem de tre partier tænkt meget, meget, synes jeg også, egoistisk på sig selv, og lidt for lidt på sammenholdet. Der, hvor jeg synes, at... Ja, det er fint, at Enhedslisten og hvad hedder det, Alternativet er gået med til de ting. Men også det, der ikke står, for eksempel udlændingepolitik. Ikke? Det er jo en kæmpe knast, og Enhedslisten især ved jo udmærket godt, at hvis det var plasteret til med udlændingsstramninger, så kunne de jo selvfølgelig ikke se sig selv i det, når de kom ud fra det store hvide hus der. Ikke? Og der, hvor, der altså, hvor de så siger, at lige efter... Jamen, regeringen kan jo bare stemme det igennem med højrefløjen, og vi kommer til at råbe og et muligt andet. Det er en fribillet, men jeg tror, at den fribillet har de set på, at alternativet igen for dem er igen, at vi får en regering, der er blå med Morten Messerschmidt, der i stedet for dem sidder og styrer de små politikere. Der, hvor det så bliver interessant, det er SF og... Radikale selvfølgelig også, hvordan de vil forholde sig til de eventuelle stramninger, der måtte være. Fordi der er, og det ved Mogens bedre end jeg også, der er bare i Socialdemokratiet, alle dem, jeg har snakket med igennem de sidste 10-15 år, der er bare den der, sådan, vi kommer aldrig og skal aldrig nogensinde tabe et valg på udlændingeområdet igen. Og det bliver spændende, ikke?
0: I taler om ting, som er, jeg synes, det er vanvittigt interessant, og senere i dag skal vi også tale videre både om noget af det, som findes i regeringsgrundlaget, og det her, sådan, og det du også inde på, Manu, jeg hører også jer andre sige, det her, den her fortælling, der er om, at man kan ikke få det hele, man skal bøje sig, det har vi hørt så mange politikere sige, det er sådan blevet valgets, synes jeg, fortælling, både for dem, der sidder i regering, men også for de partier, som måtte være grundlag og i opposition. Men inden vi når så langt, så skal vi lige forbi noget af det, som er sådan lidt mere krydret, nemlig alt balladen. Det bliver vi også nødt til at snakke om, fordi at det har været interessant at følge med i fordelingen jo af de socialdemokratiske ministerposter. Og i første omgang så fik Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen jo det modsatte af det, de havde i forvejen. De byttede simpelthen plads i Finans- og Justitsministeriet. Vi kan jo lige prøve at lytte til, hvordan det lød i P1 Morgen, da de fandt ud af live, at det faktisk var tilfældet. Det er midt i et interview med Pelle Dragsted, der er i studiet.
6: Forurener eller andre. Hun er en skrap dame.
7: Vi kan jo lige komme med en lille nyhed, der lige er tækket ind, nemlig at vi kan erfare her på DR, at... Det bliver Peter Hummelgaard, der bliver ny finansminister.
1: Ja, hold.
7: Og Nicolai Wammen, ja. Hvad han skal være, der står her, de bytter plads. Ja. Så det må jo betyde, at han skal være justitsminister. Mm. Rikke Lyngdal, hold da op, siger du.
1: Ja, det var alligevel... jeg havde lige hørt det på rygtebase tidligere, men jeg var sådan det, vi har godt lige vendt med at sige til nogen før. Det var endelig bekræftet. Det er en stor ting, fordi det har vi jo regnet med, blev Wammen hele vejen igennem. Det er i hvert fald det. Der har ikke været spekuleret så meget i, om det skulle være andre end ham.
7: Er det dermed fuldstændig...
1: I hvert fald ikke spekulationer, der var... Det er en stor nyhed.
7: Klart ved arvefølgen, så er
1: det kunne godt være en indikation af det.
0: Ja, Rikke Lyngdal, skal jeg sige, hun er tidlig særlig rådgiver for flere venstre ministre. Og synes altså, det her, det er vildt. Hun havde godt hørt rygtet, men det var ikke noget, hun ville turde sige højt, fordi hun var bange for, at det ville være for skørt, simpelthen, at sige. Magnus Rehn, hvad er det for en skifte?
2: Jamen altså, som der også er stået i pressen, og som især anonyme kilder i den grad, så er det jo arvefølgen, altså, der bliver byttet om på, ikke? Og man kan næsten ikke gøre det tydeligere. Ved at bytte om på Peter Holmgaard og Nicolai Wammen. Jeg synes, det er helt vildt, og det var meget modigt også, og det har også haft en reaktion, både ned igennem den socialdemokratiske folketingsgruppe, men også sådan rundt omkring, og jeg vil også sige, mange af de mennesker, jeg taler med, har talt med sådan i løbet af ugen også, er sådan virkelig forundret over det, og paf over det. Så det er virkelig interessant, synes jeg.
0: Mogens, var det en god idé, synes du?
3: Jeg tror, at det meste af pressedækningen af det her er alt for unuanceret af, hvad det egentlig handler om.
0: Mm.
3: For det første vil jeg sige en ting, ud af egen erfaring, at det er ikke ret mange mennesker, der er kommet fra at være finansminister til at blive skatteminister, eller til at blive statsminister. Det, i alle statsministerrækken fra Krag og frem, er der ingen andre end Lars Løkke, der havde en karriere som finansminister, før han blev statsminister. Så det at blive flyttet til den post er, og slet ikke før man har set, om man får udfyldt den rigtigt osv., kan man sige, at det har så afgjort, at man er nummer et i affølgen. Der er jo mange andre, der skal være med til at bestemme til den side. Det andet er, jeg tror, at det er rigtigt, når statsministeren siger, at hun synes, folk skulle bytte nogle roller.
0: Mm.
3: Også fordi det er en ny situation. Det er en ny slags finansminister, vi skal have. Måske tænkt på den måde. Det er ikke min vurdering, men resonemanget. Det er en ny slags finansminister, vi har. Vi har haft en, der har været fænomenal til at lave meget brede forlig hele tiden, og i en periode med masser af penge til at putte ind i de der forlig. Nu skal vi administrere en interessekamp i en regering, hvor der vil være tre andre partier, tre andre ministre, som også har et regneapparat, og det er måske brug for at reformere Finansministeriets regneapparat, så vi står stærkere i den kamp. Og der er også brug for en finansminister, som tager nogle særlige hensyn til dem, der har været det parlamentariske grundlag.
0: Mm. Og det Hummelborg går bedre til, eller hvordan?
3: Det kan jo være vurdering, siger jeg bare. Og det kan godt være, at sådan noget har spillet en rolle, som overhovedet ikke er indgået hos alle bladsmørerne.
0: Men du har jo været finansminister i...
3: Og tv-journalisterne, der skulle analysere det her.
0: Du har været finansminister i det meste af et årti, ikke?
3: Jo, det er faktisk rigtig nok.
0: Op igennem 90'erne. Så prøv lige at fortælle os, hvad er det, og hvad er det for en job at være finansminister?
3: Ja, det er jo i høj grad at lede et forhandling, næsten året rundt et forhandlingsspil, som finder sted internt i en regering, og med partierne uden for regeringen, med kommunerne, med regionerne, hvad har vi?
0: Mm.
3: Altså, på statsministerens vegne, kan man sige, også kører alt, hvad der har med økonomi at gøre, igennem et økonomiudvalg, hvor jeg går ud fra, at de andre partiledere også sidder i den nye konstruktion.
0: Mm.
3: Så det er en vigtig, det er en central post, men det er jo ikke nødvendigvis en post, man bliver meget populær af,
0: Nej.
3: Også selvom man... Så jeg synes, jeg var det temmelig god til det.
0: Du bliver ikke vanvittig populær. Man bliver ikke den hotteste fyr i skolegården.
2: Nej, jeg tror bare ikke, man kan se på det her lige nu, rent historisk, Mogens, fordi det er mere... Du er også nødsaget til at se det på, hvordan tingene bliver opfattet og forstået lige nu.
0: Mm.
2: Og de bliver forstået klokkeklart som et skifte også. Og så vil jeg sige, med den beskrivelse, du siger, at der er brug for, ikke? Altså, jeg kunne faktisk ærligt talt ikke forestille mig nogen bedre end Nicolai Wammen, ikke? Altså, han er jo en af dem, hvor man kan komme med et eller andet kritisk, ikke? Og gå ud og med et smil, fordi han er så vellidt og sød, og det er han bare. Mm. Det er han virkelig. Altså, jeg kunne ikke forestille mig nogen bedre til den opgave.
0: Ja. Men det kunne Mette Frederiksen til
2: synligheden.
0: Vi kan jo lige prøve at høre, Josefine, jeg ved, du er mere interesseret i substansen af regerings...
1: Nej, men jeg vil gerne kommentere det her.
0: Ja, fordi, godt. Jeg vil godt lige spille et klip for dig først, så.
1: Yes.
0: Bare lige et udpluk af, nu hører vi jo lidt forskellige røster her i studiet. Nu kan vi jo høre nogle af dem her, kommentatortyper, som Mogens er lidt efter og synes er unuanceret. Ikke? Tre politiske eksperter fra hver deres hylde. Der er Christine Kortsen, hun er jo politisk korrespondent her i Danmarks Radio. Så har vi Christian Madsen bagefter, han er chefredaktør på A4 om Havn Fortid i Socialdemokratiet, må man sige. Og så har vi en tredje, som jeg tror, I genkender stemmen. Det er en kvinde, der ved lidt om politik og har erfaring inden for det her felt.
8: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
9: Det er jo et tegn på, at Mette Frederiksen på sin første dag i den nye regering
6: også vælger at lægge affølgende plads i Socialdemokratiet?
9: Det er en meget interessant manøvre, som også siger noget om, hvordan Mette Frederiksen tænker i forhold til fremtiden for Socialdemokratiet, og hvis jeg skal være helt ærlig, hvem der skal være hendes efterfølger.
0: Ja, det er selvfølgelig Helle Thorning her til sidst, tidligere socialdemokratiske statsminister, så siger, det er et rimelig tydeligt tegn, Josefine. Hvad tænkte du?
1: Jamen altså, jeg lytter jo til kommentatorerne og tænker, det er et tydeligt tegn, og hvad skal man sige, det man kender til Socialdemokratiet og den historie, de har haft med fløje og kaffeklubber og alt det der. Altså det, som kommer sådan lidt bag på mig i hele den her seance, det er den måde, kommentatorerne reagerer på. Fordi jeg synes jo, vi står med et 77-siders nyt regeringsgrundlag, og jeg må indrømme, at jeg er så træt af at høre om Socialdemokratiets interne konflikter. Altså, I couldn't care less, undskyld, jeg siger det. Og selvfølgelig er det vigtigt, at vi har dygtige ministre, men som jeg ser det, så kan Peter Hummelgaard jo, altså, jeg ser ham som en dygtig minister, han har været en dygtig justitsminister. Jeg tænker, at nu får han mulighed for at prøve kræfter med Finansministeriet. Jeg ser også ham som en dygtig forhandler. Jeg kender også Nicolai Wammen. Jeg er helt enig. Han er en super, super vældig fyr. Han er mega dygtig til at forhandle, men det får han også brug for i Justitsministeriet. Ja. Og nu har jeg lige siddet og kigget regeringsgrundlaget igennem, og der er nogle rigtig interessante ting, jeg håber, vi kommer til at snakke om lidt senere på lige præcis Justitsministeriets område, som jeg glæder mig til, at Wammen, hvad skal man sige, får ud over rampen. Så jeg har tiltro til dem begge to. Og så synes jeg ærligt talt, at altså, hvor mange uger skal vi blive ved med nu at trampe rundt i, hvem der har arvefølgen i Socialdemokratiet lige nu?
0: Ok, Josefine, mange
1: uger. Jamen, det er jeg med på, ikke? Og lige nu er det jo ikke relevant, fordi hvad vi vil af, så har Mette Frederiksen ikke fået tilbudt et nyt job, men jeg ved også, at fremover nu, så hver eneste gang hun stiller sig op, så får hun spurgt stillet det der spørgsmål, når man er du på vej væk, ligesom Fogh fik stillet, og jeg blev så træt af det dengang, og jeg bliver så træt af det
0: nu. Det er jeg sikker på, at vi alle sammen nok skal nå at blive træt af en gang til. Og hvis man skulle komme kommentatorkøbing lidt i møde, efter Josefines helt færre svater, så kunne man jo sige, jamen altså, den der er formand i Socialdemokratiet, er potentielt en statsminister i Danmark, og det er en meget vigtig og meget magtfuld position, og derfor er det selvfølgelig.
1: Men nu får han jo så mulighed for at bevise, om han kan være det, Peter Hummelgaard. Det er jo det, hun også gør, ikke? Hun tester ham jo.
0: Interessant at finde ud af, hvem det er, det bliver. Men en ting er, så lad os rykke lidt videre for affølgen, og en anden ting, som jeg faldt over denne uge, som jeg så tænkte, det var egentlig meget interessant i forhold til de her jo forskellige magtfulde poster, det er jo, at der er jo også en relation til de her mennesker. Manu og Josefine siger begge to, men Nicolai Wammen er utrolig vældigt, og det er jo en positiv ting, og så er der jo mange, der jeg forestiller mig, der kan gå til ham, eller vil komme til ham med problemer og udfordringer. Han har jo en fortid i Aarhus, hvor han har været borgmester, og jeg vil sige det sådan, de er ikke særlig glade for, at han ikke er finansminister længere. Vi kan lige prøve at høre her. Det er Søren Ø. Jensen, der er politisk redaktør på TV2 Østjylland.
10: Det er en stor overraskelse, og den er skidt for Østjylland. For selvfølgelig er der forskel på, hvis man som østjysk borgmester skal ringe til en finansminister og starte med at sige, hej Nikolaj, det er mig. Eller hvis man fremover skal ringe til en mand og sige, goddag her Peter Hummelgaard, fordi man dybest set ikke kender manden. Det er igen noget, som opfattes meget ufortjent, for som nogle socialdemokrater siger i baglandet, husk lige på, at Socialdemokratiet i Østjylland beholdt faktisk alle sine 6 mandater i det nye Folketing. Sådan gik det ikke i mange andre valgkredse.
0: Nej, vi klarede det rigtig godt. Hvorfor skal vi straffes? Og er det rigtigt, Mogens, at man kan man godt bare ringe direkte til, hvis man har en relation til finansministeren, ringer man så bare som borgmester og siger, hej Mogens, vi har brug for 2 milliarder på kontoen.
3: Jeg tror, man kan sige det på den måde, at man bliver meget hurtigt, prøver meget hurtigt at blive dus med finansministeren.
0: Ja, okay. Så er det jo også en fordel at være gode venner i forvejen.
3: Ja, vist, men altså det ændrer sig jo meget hurtigt. Men jeg synes, hele den her diskussion er i virkeligheden lidt mærkeligt, fordi som Josefine også siger, der er en lang tidshorisont, og meget vil komme an på, om de to faktisk vil stille op mod hinanden, og hvordan de forvalter den placering, de nu har fået. Og i begge to mine gode venner. Jeg har kendt Nikolaj lige fra han var formand for Frit Forum, og kendt Peter, da han var DSU-formand. Og jeg mener, at de har meget store talenter, begge to. Men det er jo ikke det samme, som at man skal sidde livslangt på den samme post. Så derfor synes jeg virkelig, man skal slappe af også i kommentatorkøbing, ja, i forhold til det her. Fordi jeg vil ikke være i stand til at forudse på baggrund af den her regeringsrokade, hvordan den næste leder af Socialdemokratiet ser ud. Mm.
0: Det er heller ikke så meget, jeg spørger mere til det her med også, at have relationen til ministeren, at du ved, en ting er, at vi ser Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, de bliver flyttet rundt, men det har også en trickle-down-effekt. Der er nogen i et bagland, som pludselig ikke har den minister længere, som de havde forventet og var vant til, og det betyder noget for en kreds eller et område i Danmark.
3: Det gør det jo i alle relationer i forhold til ministerskift. Der sker en masse ministerskift og sådan noget. Jeg vil også godt sige, nu har det kun været ved den der rokering, og hvordan folk har reageret på den. Der har også været alt det der kaffeklub-snak omkring, hvem der blev ministre.
0: Ja.
3: Og der har jeg bare taget et dybt suk og sagt, er der nogen, der tror, at Jeppe Bruus er blevet forsvarsminister, fordi han har været medlem af det netværk, hvor Mette Frederiksen engang i fortiden var medlem? Nej, Jeppe Bruus er blevet forsvarsminister, fordi han er helt åbenbart for enhver en af de dygtigste politiske operatører på den politiske scene i øjeblikket.
0: Jeg troede, det var på grund af hans podcast. Et glas med Bruus. Men det...
2: Ej, jeg vil sige, at ham der borgmesteren, han skal også lige stikke pipen lidt ind. Altså,
0: ja, ja. Ja.
2: Altså det må jeg sgu indrømme, det der med, at...
0: Ja, det var en politisk kommentator, vi hørte.
2: Nå, okay.
0: Men kritikken er kommet fra Socialdemokratiet også.
2: Ja, det synes jeg, altså et eller andet sted, altså... Come on, altså, det virker meget mystisk.
0: Jeg prøver en gang til, så.
1: Men så synes jeg faktisk også, noget af det, vi
2: altså,
1: ikke...
2: Altså, de har vundet DM, altså.
11: Du må da være glad.
0: Hvorfor skal de så straffes? Ja. Mathias Tesfaye også pillet af. Han er også AGF'er. Der er et mønster der, man.
2: Ja, det vil jeg også se. Jeg kan se det.
1: Men så er der også det der med, at det er en ny konstellation med fire partier, der skal læne sig ind mod hinanden og... Og som tydeligvis, synes jeg, ser det ud til at have haft et utroligt konstruktivt forhandlingsforløb. Og derfor synes jeg jo sådan set udefra, måske heller ikke det dårlige, at der bliver flyttet rundt på folk, så man ikke ligesom får den der, som socialdemokratisk finansminister, der plejer vi altid at gøre sådan og sådan og sådan. Mm. Altså jeg tænker, måske er der også åbnet op for, at der kan være en større grad af... Ja, involvering af hinanden i forhold til de der forhandlinger, de skal sidde i Ø-udvalg og K-udvalg, hvor det alt sammen hedder, ikke? Jo. Så det tænker jeg måske også er en fordel.
0: I får en chance til at gokke kommentatorkøbning i hovedet, og den kommer ret hurtigt, den kommer nemlig lige nu. Fordi hvis man kigger lidt bredere på det socialdemokratiske ministerhold, og det er der jo flere, der har gjort, og det har jeg også allerede lidt peget på, Mogens, du var inde på det lidt, så kan man sige, at de i weekendavisens podcast Avistid, supergod podcast med Krasnik som vært, og Hans Mortensen og Arne Hardis, som de politiske journalister, der kommenterer og kloger sig. Der var de mildest talt, det kan jeg godt sige, mystificeret i forhold til de nye ministre, der var kommet på listen, og dem, der ikke var der mere, Dybvad, Stoklund, Tesfaye, hvor var de på holdet? Og de beskrev det, synes jeg, de sagde polemisk os selv, og ja, men også ganske underholdende sådan her.
12: Jeg tror, man er nødt til indledningsvis, for jeg fornemmer, at vi er ret kritiske over for håndteringen fra Mette Frederiksens side her. Jeg tror, man er nødt til at sige i sandhedens navn, at det antal, de ministerier, hun har fået hjem, de er ret solide. Set fra en socialdemokratisk position, så har hun fået de rigtige ministerier. Den del af det er dygtigt arbejde. That aside, så virker det som om bemandingen, hvis man skal komme med et bud på en logik, som er polemisk formuleret, så er, og undskyld til alle, man fornærmer, så er pedellerne kommet ind i regeringsbygningen, mens dem med ilhu og idéer og bogskriveri osv., de er henvist til at lave ny energi i den socialdemokratiske folketingsgruppe.
0: Okay. Ja, men jeg kunne se, du nikkede, da han sagde, at det med, at det var de gode, stærke ministerier, der var vundet, men er du så også igen uenig i, det er afløserne, det er pedellerne, der er blevet sendt ind på pladserne?
3: Nej, det er jeg ikke enig i. Jeg mener, det er et udmærket mandskab, der er kommet til. Det er klart, jeg har undret mig over, at Tesfaye ikke var der, men det er jo helt åben. Altså, jeg stoler faktisk på manden, når han siger, at han havde brug for en anden position et stykke tid, og den er nu heller ikke så dårlig i forhold til, hvordan udviklingen bliver i Socialdemokratiet de næste 4 år.
0: Nej.
3: Men bortset fra det, synes jeg faktisk, at holdet er stærkt. erfarent i virkeligheden for dem alle sammen, og som specielt Jeppe Bruus, fordi ham har jeg fulgt meget tæt i de meget forskellige opgaver, han har prøvet at løse i på kort tid. Jeg mener, han er en af de stille, men mest effektive operatører i dansk politik i øjeblikket.
0: Okay, det var da en fin ros til Bruus. Altså, Manu, det er B-holdet. Altså, kan du se det? Altså, jeg tænker, undrer du dig også over, hvor er... Altså, en ting er, du siger til Svej, den tror du også på.
2: Ja, yeah, yes.
0: Men dem, vi har set som værdikrigere, de er lidt væk.
2: Jeg synes ikke, det er et B-hold. Jeg synes, det er dygtige politikere.
0: Okay, fint. Så prøver jeg
2: mig. Nej, men altså... Det synes jeg faktisk, fordi det er ikke det, den er. Jeg synes,
0: selvfølgelig
2: det
0: er de dygtige, de er jo blevet ministre. Ja, det er jo ikke nogen tvivl om.
2: Nej, men det, der er ved det, det er måske nogen, der ikke er så højt råbende altså på nogle af de der værdipolitiske emner, der har været. Og der tror jeg også bare, at man igen er nødsaget til at se på, at jeg synes, det er klogt, fordi når man i en regering... omtaler mennesker som altså indvandrere og sådan noget, som man har gjort de sidste valgperioder og sådan noget, ikke? Og man så også har et SF-bagland og et radikalt bagland også, ikke? Så altså, med den her manøvre, der sørger man faktisk for, at de bliver sådan, altså,

0: det siger sig selv.
1: Politik.
0: Ja, ja, der er ikke noget odiøst i det. Og jeg er da glad for, at vi så får en regering, der måske kigger lidt på altså mere på politik og de ting, der skal løses også, i stedet for bare at råbe og skrige. Og igen, hvis du også ser på den radikale ministerliste, ikke, med Zenia Stampe og Samira Nawa, ikke, altså, det er jo også to værdikriger, ikke, som på en eller anden måde bliver holdt i skak også med det i deres ministerier. Mm. Så jeg synes, det er super fornuftigt ud fra sådan en betragtning om at have den her til regeringen til at leve rigtig langt.
2: Et sidste spørgsmål, inden at vi går videre til at høre dengang Mogens, han blev minister for første gang. det er altså i 1981, så det er et par dage siden. Det lyder anderledes, end det gør i dag. Og Josefine, det kan jeg så spørge dig om. Altså, Mattias Tesfaye, ham er der mange, der har undret sig over. Altså, der er en bred enighed, virker det som om, på tværs om, at han er dygtig, respekteret, socialdemokrat, ind til benet, murer, møder altid nogen i S-toget, han lige kan snakke med og fortælle om i radioen, den type, ikke? Altså, så stopper han så som minister og bliver gruppeformand. Men kan der være noget om, at han tænker, jeg har masser af ministererfaring, kryds ved det, som Mogens siger, man er jo ikke nødvendigvis selvskrevet til at blive formand, bare fordi man har været finansminister. Der ved Mogens, hvad han, eller statsminister, bare fordi man er finansminister, det ved Mogens jo præcis, hvad han taler om. Så nu sætter han sig i gruppen, nu bliver han gruppeformand, og nu bliver han venner med alle, og så er det ham, der har den næste gang.
3: Ja, altså jeg tror på, hvad han siger. Han har haft brug for noget forandring, og han...
2: Men er det taktik?
3: Altså det kan det jo sagtens være, det ved jeg jo ikke noget om, men jeg vil sige, at jeg tror, at han bliver en mega god gruppeformand, og jeg kan godt forstå, at han siger, at nu vil jeg lige ud på bænken og sidde lidt i forhold til ikke at være minister. Der er jo masser af tid til, at han kan blive minister igen.
0: Han har også en familie med små børn, ikke?
3: Lige præcis, og han er jo ikke særlig gammel, altså, og han er mega populær, og jeg
1: synes... Ja, Hummelgaard også, han stod med en baby.
0: Jo, men jeg var bare i aftenshow her for et stykke tid siden, ikke, hvor han kom. Han kom med... jeg kan bare huske det der, sådan, altså, hvor man var nødsaget til at tage sine børn med. Og
1: klart.
0: Det er sgu bare hårdt, altså. Ja. Det må man bare huske. Ja. Så jeg tror også på hans udlægning. Altså, ja. Det gør.
3: Men må jeg ikke lige sige i forhold til de der ministre, fordi jeg ser jo i virkeligheden Ida Auken.
1: Ja.
3: Hun bliver kirkeminister. Jeg er med på, hun også bliver sundhedsminister, som er et kæmpe område. Men kirkeminister, jeg tror, vi kommer til at se Ida Auken meget mere være den der kulturkristne, der går ud. Altså, hun har jo været super meget på i forhold til det der med håndtryk og den der sag, der lige har været på skolen.
1: Teolog er hun også, ikke?
3: Jo, lige præcis. Men det der med, at altså, jeg tror i virkeligheden, hun kunne blive værdikrigeren på udlændingeområdet også, eller integrationsområdet, i forhold til, hvad det er, der skal til for at kunne blive i Danmark og være en del af Danmark og så videre. Så jeg tror, det er med velbrød hu i virkeligheden, at det er hende, de også har taget ud til at tage den post.
1: Også nævnt i den artikel, som Frihedsbrevet skrev om det der frikirkenetværk blandt politikerne, som vi diskuterede for nylig med Manu her i studiet. Men Tesfaye, han ville vel være en fremragende formand.
4: Men der er helt sikkert også folk, der tænker sådan.
1: Ja.
4: Ja, det er meget nervøs.
1: Har du set dem i spejlet nogensinde?
4: Om jeg har set dem i spejlet?
1: Ja, så nogen, der tænker det?
4: Nej, altså det vil jeg slet ikke forholde mig til.
1: Nej, okay.
4: men bare sige, du har ret i, at han har jo været en af de mest populære ministre. Og det kunne man måske forestille sig, det der, jeg tror, er hans handicap, hvis det er et medlemsorganisation, der skal tage stilling til det, det er jo altså, at han er startet et helt andet sted i politik. Han er ikke vokset op i Socialdemokratiet, men igen, det er ikke min vurdering, om det er et handicap, men det kunne det være for nogen.
1: Ja.
4: Og så vil jeg sige om Ida Auken, at hun har jo det ekstra fortrin, hun har været medlem af tre af regeringspartierne.
3: Ja, præcis. Hun kender dem.
0: Det er faktisk rigtigt.
1: hun kan nu blive moderat.
0: Ja.
1: Nå, ministeroverdragelse og alt det pjat. Hummelgaard forærede varmen en brosten fra Christiania. Men lad os i stedet for spole tiden tilbage til den 20. januar 1981. Hvad skete der der, Mogens?
4: Ja, det har du jo lige for.
1: Ja.
4: Ja, der blev jeg minister første gang.
1: Det gjorde du nemlig. Ja. Det er 46 år, 4 måneder og 17 dage siden, at Mogens blev minister for første gang. Og Mogens, du blev jo som en anden Rømert Gerding hævet ind af Anker Jørgensen, ikke?
4: Jo, fra en interesseorganisation.
1: Lige præcis.
4: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
1: Hvor du var økonom, ikke?
4: Og
1: afdelingsleder, lige præcis. Vi kan lige prøve at høre et klip fra radioavisen for den dag, Mogens blev minister for første gang.
5: Statsminister Anker Jørgensens nye minister blev altså i dag præsenteret for offentligheden. Regeringsomdannelsen nødvendiggjordes af landbrugs- og fiskeriminister Poul Dalsagers udnævnelse til kommissær i EF. Og vi stiller om til Christian.

0: Ja, vi har her i studiet de fire helt nye ministre, skatte- og afgiftsminister Mogens Lykketoft, kirke- og grønlandsminister Tove Lindboe Larsen, justitsminister Ole Espersen og landbrugsminister Bjørn Vest.
1: Bliver det ikke svært, Mogens Lykketoft, at om jeg så må sige, tage ministerens blå, det mørke tøj på, i stedet for at kunne føre en stærk politik, som man jo skal fra Arbejdebevægelsens Erhvervsråds side, hvor man kan stikke retningslinjerne ud, uden så meget skelen til den ene og den anden interessegruppe?
2: Det er klart, det er en anden opgave, og det kræver en anden indfaldsvinkel til det. Jeg kan sige, at det mørke tøj har jeg jo måttet anskaffe her i dag, og det må jeg jo se og også vende mig til, hvordan man optræder med det på.
1: Ja, det er lidt stort, synes jeg nok.
2: Det er muligt, det lige er et nummer for stort, men det gik også lidt hurtigt, som bekendt med at skulle i det.
3: Ja, Mogens. Vi har faktisk også et billede af dig fra den gang. Det kan vi lige vise i studiet her. Det er Mogens, den dag han bliver minister. Og det kan man vinde i dagens quiz.
4: Ej, hvor fedt.
3: Simpelthen en bonusgave.
4: Flipskæg er det hele.
3: Ja. Meget, meget, meget stilfuld, Mogens. Kan du? Nu har vi hørt så meget den her uge med, hvor var du da de ringede og sagde, at du var minister, og den her fortælling. Kan du så huske for 46 år siden, Anker Jørgensen ringede til dig?
5: Ja, det kan du tro, jeg kan, fordi jeg havde faktisk ikke forudset, at det skulle ske på det tidspunkt der. Men jeg sad inde med skrivebord, jeg arbejdede ved et erhvervsråd, og var ved at skrive et eller andet på en gammeldags skrivemaskine.
3: Mm.
5: Og så ringede telefonen, det er Anker. Ja, dag Anker. Vil du gerne være skatteminister? Så må jeg lige tænke lidt over det.
3: Nå.
5: Ja, siger han så. Det må du gerne. Jeg holder lige telefonrøret så længe.
3: Ja. Ja.
5: Ja. Og så var det det. Så fastlagde det sådan lidt min bane.
3: Mm.
5: De følgende.
3: Ja, det må man sige. Årtier. Det var et rimeligt definerende opkald. Ja. Var det almindeligt, at Anker Jørgensen ringede til dig?
5: Altså, jeg kendte jo Anker vældig godt,
3: faktisk.
5: Han sad i bestyrelsen i Arbejdernes Erhvervsråd, da jeg arbejdede der, indtil han blev statsminister. Jeg kendte ham som forbundsformand, og jeg var meget glad for, at han blev statsminister. Jeg havde også kritiseret ham mange gange, og det bedste, man kan sige om Anker, det var, han bare aldrig af, for så han ikke taget den opringning.
3: Sådan. Vi vender tilbage til regeringsgrundlaget senere, og taler videre om det, og om jamen alt det, der er sket i denne uge. Lige om lidt, så får vi nogle spørgsmål. Nej, men inden da, så tænker jeg lige, at vi kan dyppe ned i den her top 100 over de bedste danske sange nogensinde, som altså er ved at blive afgjort inde på dr.dk/top 100. Der kan man stemme blandt hundredvis af numre, som er blevet udvalgt blandt tusindvis af kandidater, som lytter på musikkanalerne her på Danmarks Radio, altså har indsendt. Vi synes også, vi vil lege med, selvom vi er en talekanal. Og i sidste uge var der altså tre ekspolitikere, der valgte deres numre, og i denne uge, der er det jer tre, der får lov til at vælge et nummer hver, som I ville stemme på, eller kan stemme på. Og dit bud, Manu, kan man sige, det kan man faktisk stemme på.
4: Sejt.
3: Inden på listen.
4: Det synes jeg, man skal gøre.
3: Så kan vi jo ikke bare lige sætte et par ord på, hvorfor at det er Alberte med lyse nætter.
4: Jamen, det er fordi, at det er...
3: Det er meget aftenshowet-agtigt valgt.
4: Jamen, jeg overvejede at vælge Rabalderstræde. Ja. Det gjorde med Gasolin, altså. Men
3: du kan vælge fem i den rigtige afstemning.
4: Ja, men det tager jeg så bagefter. Men lyse nætter, synes jeg bare, er en meget, meget, meget smuk sang. Altså, en af de smukkeste, jeg nogensinde har hørt, som handler om savn og transformation, du ved, fra vinter til sommer også, og... Altså, jeg synes bare, at den indeholder rigtig, rigtig meget, og sådan bare godt leveret Alberte også. Så jeg synes, den er simpelthen så smuk.
3: Vi tager et lille klip her. Man må ikke synge med.
4: Du kan græde.

0: Og det er jo netop den tid, vi også er på vej ind i nu, ikke? Med de lange, lyse aftener, så det er jo...
1: Det er smukt, og altså, jeg cyklede hjem fra byen for i går sent for sammen med min kone. Altså, det var fantastisk at se, altså, det stadig var lyst.
0: Mm.
1: Og så i morges, eller gang nummer tre, jeg skulle ud at tisse.
0: Kender.
1: Og det er jo, jeg synes, det er så smukt, hvordan lyset bare stille og roligt sådan, kæmper sig ind igennem alle de der små sprækker også i huset også, ikke? Og som vi snakker om lige inden vi kiggede på omkring sommerferie. Jamen altså, der findes jo ikke noget bedre sted at være end i Danmark, altså om sommeren. Det, og så vil jeg sige, uagtet hvordan vejret er, så er det bare fuldstændig magisk, ikke?
0: Alberte, det er nummer fra 1987, kan jeg sige, og det er selvfølgelig Alberte, der synger og har skrevet teksten. Det er Aske fra Bamses Billedbog.
1: Jeg tror det var fra tidligere.
0: Der har skrevet melodien, ja. Som jo Albertes halvbror er. Og er jo bedet også lidt sådan ekstra fået et boost af Akker og Anders Akker og Anne Jernøs, har jeg lyst til at sige, rejseprogrammer, som hver eneste gang slutter med det her Alberte-nummer. Nå, lad os tage nogle spørgsmål, Naja, fra lytteren, som ikke relaterer sig til dansk popmusik.
2: Ja, men vi bliver lige ved dig, Manu. Der er en præst her, der har skrevet ind, Cecilie Jessen, der er sognepræst på Bornholm. Hun har skrevet, kære Svingdøren, det mest trælse ved det nye regeringsgrundlag, det er, at kirkeministeriet nedlægges. Det lægges ikke bare sammen med sundhedsministeriet, men nedlægges faktisk, og så er der en kirkeminister uden et ministerium. Ingen ved helt, hvad den konstellation vil bringe. For Folkekirkens mange præster er det en usikker situation, for de har hidtil været ansat af kirkeministeriet, og nu er vi i tvivl om, hvad der skal ske. Og så lige op til grundlovsdag, skriver hun. Og det er jo altså historien om, at man har haft et selvstændigt departement i kirkeministeriet i 110 år, og Folkekirkens sager nu fremover skal håndteres i Sundhedsministeriet under Ida Auken som minister for begge områder. Manu, altså du er jo tidligere kirkeminister, altså kan du forstå Cecilie Jessen, der er bekymret for det her?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt. Fordi på den ene side, så kan man sige, nå jo, men så bliver det håndteret et andet sted, og det har Ligestillingsministeriet i den grad oplevet hver evig eneste gang, der er valg. Ikke? Men det, der er med Kirkeministeriet, og så også alle de ansatte, der er derovre, det er, at for det første, så er det nogen, der har været der rigtig, rigtig mange år. De har en viden omkring den danske folkekirke, som simpelthen er så unik også. Og det håber jeg simpelthen ikke... man mister. Og så er der også det historiske. Altså, det er jo jeg ved ikke, om nogen af jer har været derovre, ikke? Altså, det er jo virkelig, virkelig nogle smukke, gamle lokaler, også som emmer af historie og kultur. Så det har undret mig. Men altså, jeg ved jo godt, der er jo sikkert mange ansatte, der også bliver siddende derovre, men det er jo et stærkt signal at sende.
2: Ja.
1: Men omvendt vil jeg også sige, som Josefine også sagde tidligere, altså, jeg tror aldrig nogensinde, du får, eller jeg kan i hvert fald ikke huske, at fået en så markant profil på det her område her. Og det er jo noget, som vi har set igennem lang tid, hvor hele den der både kirkelige og åndelige oprustning har været, altså virkelig noget, der har været fremme. Der har været masser af artikler også om, som Tony også lige nævnte, som vi har talt om tidligere. Hvor altså mennesker samles for at netop at skabe en meget, meget sådan kristen profil også. Mm. Og det kan vi også se med ansættelse af en præst, altså de tanker, der har været på Christiansborg også, og så videre. Ikke?
2: Nu ved jeg ikke, hvor godt du personligt kender Ida Auken. Jeg tænker, at jeres veje må
1: have krydset
2: hinanden en del. Altså, tror du, hun kommer til at være en bedre kirkeminister lige frem end en sundhedsminister? Altså, det er der, hun kommer til at lægge sine kræfter?
1: Jeg kan ikke... Altså, det, jeg undrer mig over, det må jeg helt klart indrømme, det er hende som sundhedsminister. Jeg tror, hun bliver en sindssygt stærk kirkeminister. Det er jeg ikke kun i tvivl om. Hun kender sit område rigtig, rigtig godt. Og hun er også meget vældigt også. Men jeg vil også bare sige klog og skade. Altså, det lærte jeg da relativt hurtigt. Man skal godt nok også være forsigtig, når man træder ind i det kirkelige landskab.
2: Jeg kan se, Josefine nikker i hvert fald til dine betragtninger om Ida Auken. Der er en anden lytter her, der skriver, jeg har ofte talt med mine familie og venner om, hvorvidt ministerne selv har muldvarpen fremme, når der købes ministergaver til de nye, eller om det er en partikasse, der dækker sådan udgifter, som var det lykkes lækkeroler, og i det hele taget dem selv, der finder på gaverne. Jeg håber, I kan hjælpe med opklaring. Bedste hilsner, Line Jespersen. Jeg vil sige, jeg har prøvet at google det her. Jeg kan ikke finde et svar. Og nu er det jo ikke alle, der bare giver brosten som Peter Hummelgaard, så jeg ved ikke, Mogens, køber man selv sine ministergaver?
3: Ja, Og det er jo, hvis du lægger mærke til, det er jo aldrig gaver af stor værdi, men det er gaver, som har en eller anden symbol i situationen, ikke?
2: Mm.
3: Men jeg har ikke været ude for andet, end at selv have købt en gave og lavet en fortælling om den.
2: Ja. Du har jo selv siddet på den her, altså, den her situation, hvor du har skulle overdrage ministerier en hel del gange. Altså, hvor tænker man bare lige på det på morgenen? Det er jo ikke så lang tid, man har til at finde ud af det.
3: Det er ikke altid, man får så lang tid til at tænke over det. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Slet ikke første gang.
2: Super. Prøv at høre. Der er virkelig, virkelig mange spørgsmål, og I skal nok få lov til at stille dem alle sammen i team 2, men vi skal også lige nå videre med næste historie. Så skriv ind på 1212, I skriver bare et P1, et mellemrum, og så jeres besked.
0: Og næste historie, den starter med sådan en form for teaterspil, kan man sige, som lyder sådan her. Der er så dejligt ude på landet. Det er sommer. Kornet står gult, havren grøn. Høet er rejst i stakke nede i de grønne enge. Og se! Se, Josefine, der går storken på sine lange røde ben og snakker egyptisk. Det sprog har den lært af sin moder. Rundt om ager og eng er der store skove. Midt i skovene dybe søer. Jo, der er rigtig nok dejligt ude på landet. Og det er også ude på landet, at vi finder landmændene. Se, Josefine, er ikke skønt herude på landet?
4: Jo, det bestemt er, hvis, ja. Hvis du er det land, du beskrev.
0: Ja.
4: Men det er det jo ikke helt mere, vel?
0: Nej.
4: Vi har jo fældet rigtig, rigtig meget af vores skove. Vi har ikke så mange storke tilbage, der har noget at leve af. Vi ser på vores marker, som jo er smukke, men som også kunne kaldes ørkner, fordi vi simpelthen ikke har nogen bier og fluer og sommerfugle.
0: Jeg dræber lige den romantiske musik, fordi du har simpelthen slået den ihjel, altså.
4: Så,
0: det vil jeg sige.
4: Så vi kan jo lede op til snakken om det, jeg tænker, det er det, du vil, om det er en god idé at nedlægge Landbrugsministeriet, eller om man kan forstå, hvorfor det er sket. Og det tænker jeg jo, at det næsten sige, det var på tide at behandle landbruget som et andet erhverv, ligesom så mange andre erhverv i Danmark.
0: Mm.
4: Men der er jo ingen tvivl om, at det er en stor del af vores kultur, og jeg tror, vi alle sammen elsker den fortælling, du lige læste op. Den eksisterer bare nok ikke så meget i dag.
0: Nej, det var H.C. Andersen jo.
4: Ja,
0: så han var frit efter H.C. Andersen, kan man måske sige.
4: Ja.
0: Hvad er det for en fortælling, du oplever, at vi har om landbruget, og det, at der har været et landbrugsministerium?
4: Altså i dag, eller hvordan tænker du?
0: Hvordan har du sådan...
4: Jamen altså, landbruget har jo vitterligt fyldt rigtig meget, ikke, i Danmark, og en masse af vores kultur baserer sig også på de der fortællinger, som du så lige har læst op. Så jeg tror, at landbruget fylder rigtig meget hos os alle sammen, og vi er stolte af, at vi har eksporteret super fantastisk bacon og så videre. Når man sidder i England eller i London og spiser morgenmad, så er det dansk bacon for eksempel. Altså jeg tror, det betyder rigtig meget for os, men omvendt, så må vi også bare se realistisk på nu, hvor meget er det egentlig, landbruget fylder, og skal de så have så uforholdsmæssigt stor en magt? Og der synes jeg faktisk, at befolkningen har vist, at jamen, nu skal der simpelthen tænkes andet. Altså, det skal der bare.
0: Nu er det jo et venstreorienteret... jeg tager, fordi du kiggede på klokken. Jeg er da fuldstændig misset, at vi er så
1: centralt. Som vært, så...
0: Det er godt, du kan hjælpe mig. Men jeg vil også sige, at nu er det jo et venstreorienteret panel, vi har på i dag i forhold til landbruget. Vi talte også om Ellemanns kritik af landbrugets plads i Venstre for nylig, og havde flere repræsentanter der, som havde været i mere højreorienteret eller borgerlige, kan man sige, partier. Manu, nu har vi et minuts penge til klokken bliver helt. Er du enig, og deler du den opfattelse, som Josefine tegner her, af landbrugets plads i dansk politik?
1: Fuldstændig, altså. Og så også, også kulturelt også. Altså, det er jo fyldt mindre og mindre også, ikke? Altså, vi får flere og flere mennesker også, der flytter ind til byerne. Og altså, når du ser på arbejdspladsen også, så er det jo færre og færre. Og ja, vi eksporterer rigtig, rigtig meget stadigvæk. Det er der ingen tvivl om, men det fylder bare mindre. Mm. Både, altså, nu læste du H.C. Andersen op, ikke? Altså, det er jo længe siden, vi har haft en film på DR omkring livet på landet, ikke? Andet end Landmand søger kærlighed. Ikke? Mm. Så det er, altså, det er jo noget, der fylder mindre og mindre på alle mulige lederkanter, så jeg synes, det er helt naturligt også. Altså, man kan jo så begræde, at vi bliver fremmedgjorte over for naturen, men det er sådan en helt anden sag.
0: Vi gør snakken om landbruget færdig i svingdøren selvfølgelig, men det bliver først på den anden side af radioavisen. Den gør vi plads til her.
5: Israel har de seneste to dage ramt omkring 150 mål i Libanon. Det oplyser landets militær i et opslag på det sociale medie Telegram. Ifølge militæret var angrebene rettet mod Hezbollah-infrastruktur i den sydlige del af landet, og det gælder blandt andet våbenlager, kommandocentre og affyringsramper, skriver israelsk militær i opslaget. Meldingen her den kommer samme dag som et israelsk angreb ifølge Libanons militær har dræbt tre libanesiske soldater i den sydlige del af landet. Ukrainske droner er i nat fløjet 1000 km ind i Rusland og har angrebet en række mål i og omkring St. Petersborg, det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er anden gang på få dage, at Ukraine angriber i området omkring den russiske storby. Og ifølge Anders Pug Nielsen, der er militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så vil Ukraine signalere, at de nu har styrke til at få det til at gøre rigtig ondt på Rusland, og på den måde tvinge Putin til forhandlingsbordet.
6: Putin er nødt til at være med i de her forhandlinger, være nødt til at også finde noget kompromisvilje frem. Hvis han bare insisterer på at blive ved, og indtil Rusland opnår deres krigsmål, jamen altså, så kommer det her til at ende rigtig, rigtig skidt for Rusland, fordi at man nu har styrken til også at kunne ramme, ikke bare St. Petersborg, men det er også bare et par uger siden, man gjorde det samme med Moskva. Så man vil gerne vise, at man har styrken nu, og at det altså er nu, Putin skal bide til bolle.
5: Og så slutter vi i Randers. Det er nemlig lykkedes festivalen Blå Sol ved hjælp af lokale kræfter at være udsolgt for andet år i træk, og faktisk kun på det andet leveår. Og det er på trods af, at festivaler som Grøn Koncert har måttet opgive at lave en festival i Randers. Der er solgt 10.000 billetter, og festivalens lokale rødder var også noget af det, der trak andre festivalgængere til og dem til at vælge store festivaler som Northside i Aarhus fra samtidig.
7: Fordi det er lokalt, fordi det er hyggeligt, fordi at vi godt kan lide at være sammen med gode mennesker. Det er dejligt. Altså hvis vi skal bygge noget op i Randers og vise, at vi er noget andet end Mokai og hvad de ellers skal finde på at råbe, så gør vi det. Så fyrer vi den af.
8: Det er simpelthen så super, og det er jo noget i Randers. Og hele området har savnet i mange år, så det er rigtig fedt at være med til at opleve og se den store opbakning, der er.
9: Randers som borger og som by er god til at støtte op om tingene, og også om nye ting.
5: Lød det først fra festivalgængerne Henrik Otkjær, frivillig Jens Lund, Ole Lundgaard og frivillig Majbrudt Hundborg til sidst. Og der er ikke så meget festival over vejret her. Sidst på aftenen er det nemlig med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Ellers mest tørt vejr. I nat der breder byerne så dog til resten af landet. Temperaturen mellem 11 og 16 grader.
10: Det her er P1.

0: har godt gang i en omgang Svingdøren på en lørdag formiddag, hvor at panelet altså består af Mogens Lykketoft, Josefine Fock og Manu Sareen. Og det vi så også har gang i, det er jo en snak om, at efter 130 år, så har Danmark altså for første gang i lang tid så ikke noget landbrugsministerium. Nogle landbrugsminister og ressortområde er så spredt. Det er røget under justits og erhverv. Noget er røget under transport, og noget er røget under det her nye natur- og dyrevelfærdsministerium, som det altså hedder sig, Manu Sareen. Er det egentlig en grundlæggende en god idé, synes du?
1: Altså,
0: det er svært.
1: Det synes jeg faktisk, det er. Altså, det synes jeg. Jeg er en af dem, der synes, at landbruget har haft sådan uforholdsmæssigt meget, meget stor magt. Altså i forhold til antal også, ikke? Altså det var også tidligt i den seneste valgkamp også. Så ja, det kan give mening, men jeg kan da godt forstå, det må jeg altså også sige, jeg kan sagtens forstå, at landbruget er i chok over det også, fordi ligesom vi snakkede om omkring kirkeministeriet, så betyder symboler bare noget. Mm. Altså det gør det. Og jeg kan også godt forstå, at der er landmænd, altså uagtet om man kan være enig eller uenig med dem, som virkelig føler sig pisset på os igennem de sidste mange år, fordi de har været sådan i klemme i politiske debatter også og så videre, ikke? Ligesom også ligesom integration også indvandt. Mm. Så det kan jeg godt forstå, men jeg synes det giver mening.
0: Ja. Altså Niels Krause-Kjær, som I jo sikkert kender, han har jo både været politisk journalist og rådgiver, men også skrevet en bog om landbruget, og han var så i P1 Morgen den anden dag og talte om nedlæggelsen af landbrugsministeriet, og han siger at det handler om noget der er endnu større end politik faktisk. Det handler måske i virkeligheden om vores sjæl.
2: Jamen det er et billede på, at man kan sige, at sjælen efterhånden er ved at nå op til virkeligheden. Altså vi har haft det her den her landbrugskultur, som er så indvævet i vores land på alle mulige måder med højskoler, højskolesangbog og det hele, altså politisk og økonomisk var det hele ved ind i hinanden. Og altså da jeg blev født i 1963, der var omkring 60% af vores eksport, det var landbrugseksport. Altså vi var dybt, dybt afhængige af det. Og så efterhånden, jamen så er der blevet mindre og mindre af det. Det fylder mindre og mindre i økonomisk i vores samfund, og dermed også kulturelt. Og så på et eller andet tidspunkt, så kan sjælen ikke længere følge med. Altså vi føler stadig, at vi har den her identitet. Jeg gør i hvert fald den her landbrugsidentitet. Men når jeg kigger mig omkring, når jeg kigger på tallene, så kan jeg godt se, at det passer ikke længere.
0: Men det er en del af vores fortælling, det er en del af vores identitet, Mogens, kan man sige. Og så kan man jo så også tænke for andre, så man skal jo behandle ens sjæl og ens identitet ordentligt, også selvom den er blevet forældet. Altså, kan man ikke sige noget godt om landbruget?
3: Jo, det må jeg sagtens sige noget godt om landbruget, men man er jo nødt til at forstå, at det er en totalt anden størrelse. I min barndom var der 200.000 selvstændige landbrug, og måske 300.000-400.000 mennesker beskæftiget i dem. Gårdene havde i hvert fald altid en eller to eller flere ansatte. Og det var en enorm stor del af arbejdsstyrken, og det som Krause-Kjær også refererer, langt op i tiden, var det den overvejende del af den danske eksport. I dag har vi 6-7.000 fuldtidslandbrug. Det er en industri. Det er industrivirksomheder. Det er intet som helst med den gamle landbrugskultur at gøre. Det er mere kapitalintensiv virksomhed, end de fleste industrivirksomheder er.
4: Ja, plus det er maks 5% af vores eksport i dag, ikke? Ja, de der 60% tilbage i 60'erne, som Krause-Kjær snakker om.
3: Mm. Og det er jo et argument for, at de skal behandles på linje med alle andre erhverv, og det er jo ikke nogen fornærmelse. Nå. Det er bare en nødvendig udvikling. Ja.
0: Men landbruget ejer jo stadigvæk meget af Danmark. Altså, det er jo stadigvæk 2/3 af den danske jord, som er landbrugsjord.
3: Ja.
0: Så det betyder vel også noget?
3: Jo, men det er jo vel også en proces, hvor man er ved at sætte sig igennem jo, med en vis medvirkning fra landbruget, om at der er meget af det, der dyrkes, der ikke skal være dyrket, hvis vi skal have bæredygtig fremtid. Ikke?
0: Mm. Josefine, hvor meget handler det her også egentlig om sådan magt? Fordi i København, der har vi måske to magtfulde borge, og den ene, det er Christiansborg, og den anden, det er så Axelborg, hvor landbrug og fødevare bor, og nu splitter man så det her landbrugsområde op, ud i alle mulige ministerier. Altså, bliver det sværere for Landbrug Fødevare, organisationer som dem, at få indflydelse på den her måde?
4: Altså på den måde, så bliver de vel ligestillet med rigtig mange andre interesseorganisationer, ikke? Fordi det er jo rigtigt, at Landbrug og Fødevare er en sindssygt stærk lobby.
0: Jamen lærerne ved vel godt, hvor de skal gå hen, ikke?
4: Jo,
0: eller sygeplejerskerne ved vel også, hvor de skal gå hen, og præsterne ved vel også, hvor de skal gå hen, og politimændene ved også, hvor de skal gå hen.
4: Men der har været en rigtig stærk kraft på Axelborg, ikke? Som har kunne påvirke Landbrugsministeriet rigtig meget. Og jeg må sige, jeg hører jo til dem, som synes, at vi bliver nødt til at tænke på de fremtidige generationer i forhold til at få et bæredygtigt landbrug. Og det betyder omlægning af landbruget, og det kan det her forhåbentlig være med til at sætte et pres på landbruget. Selvfølgelig skal landbruget involveres, og det skal Axelborg også, ikke? Altså, de skal selvfølgelig også involveres som interesseorganisation, men jeg tror, det er rigtig, rigtig godt det her, det må jeg sige.
1: Men jeg er helt enig med dig, Josefin, fuldstændig 100%, men hvis man så skal følge din argumentation for den forandring, så vil det netop betyde, så bør man have et landbrugsministerium, som tænker nyt, ikke?
4: Jo, men det har vi jo bare ikke haft.
1: Ja, nej.
4: At sige. Det... Og det her, det er jo så en ny måde at gøre det på, at sige, nu prøver vi. Mm. Men ellers er det jo sådan set enig med dig. Men det er også lidt vildt, når man ser på, hvor få arbejdspladser der er, og hvor lille en eksport det er, at de skal have deres helt eget ministerium. Mm.
0: Jeg kan godt tænke mig lige at spille et klip for jer, som er fra debatten. Og det er en lidt ældre dato, det er fra 2019, og det er da Esben Lunde Larsen, som er vores daværende fødevare- og miljøminister, maler et billede af den danske natur, og det er måske også det billede, som på en eller anden måde nu får en eller anden form for endeligt opgør. Vi kan lige høre, hvad han sagde der i 19.
5: Er en kornmark natur?
6: Ja, det er det i min verden, og jeg mener, det er en meget studentikos diskussion, at man ikke kan tale om, at danskere kan gå ud i naturen, se på en kornmark og nyde, at det er en kornmark.
0: Ja, er det i virkeligheden det, Mogens, som der skal gøres op med nu? Altså den her sådan, idé om, at når man fortælling, vi kører igennem Danmark, ser de gule rapsmarker, hvor er Danmark smukt, hvor står kornet flot, at det er det, vi forbinder med det danske landskab. Men det skal det ikke være længere.
3: Jamen, jeg kan da godt lide at gå ud i landskabet og se på kornmarker. Også på rapsmarker. Mm. Men det er jo et eksempel på, hvor meget der har forandret sig. Der var ret mange rapsmarker, da jeg var barn. Altså, også der er der vældig
0: forandring. Der bliver snydt for den gule farve der.
3: Ja. Nej, men altså, det her er jo i virkeligheden mere et spørgsmål om, hvad kan naturen bære af animalsk produktion?
0: Mm.
3: Og det, der man nu taler om omkring behandlingen af grisene, er jo også en diskussion om, skal vi have så stor en griseproduktion på de måder, det foregår på, eller skal vi satse på noget, der er endnu mere høj kvalitet og mindre belastende for omgivelserne. Det bliver en nødvendig diskussion.
0: Mm. Mm.
1: Der er helt klart.
4: Og så synes jeg, man kan... Altså, da jeg var barn, og jeg er nogenlunde lige så gammel som Krause Kjær, lidt yngre, men... Jeg kan huske, når vi kørte i bil med mine forældre ude på landet, så blev forruden smadret til af insekter.
3: Ja.
4: Og det gør den bare ikke i dag. Altså, jeg har lige kørt frem og tilbage til Mors, og jeg tror, der sad, det ved jeg ikke, 20 insekter på forruden. Ikke? Det var ikke sådan, at man skulle gå ind på en tankstation, for ellers så kunne man nærmest ikke kigge ud igennem forruden. Og det er jo sørgeligt. Og det tror jeg jo i virkeligheden også de enkelte landmænd gerne vil være med til. Altså, jeg tror på, at man kan gøre det her i fællesskab. Det håber jeg i hvert fald.
0: Regeringen lægger jo op til mindre dansk svineproduktion, det nationale sprøjteforbud, som skal beskytte den sårbare grundvand. Og Niels Krause-Kjær, han heller ikke i tvivl om, at det handler altså også om økonomi og om den, kan man sige, økonomiske magt.
2: Jamen, det var jo svært at lave politik i Danmark, uden om Axelborg, uden om landbruget. Og det tror jeg, der pokker, når over 60% af vores eksport, at det var landbrugseksport. Altså, der havde ikke været meget fremme valuta i Danmark i årene efter 2. verdenskrig, hvis det ikke havde været for landbruget. Så selvfølgelig var de inddraget i den politiske udformning. Men det har jo fuldstændig ændret sig. Altså, økonomien følger magten. Og når økonomien bliver så meget mindre i forhold til den totale økonomi i Danmark, som tilfældet er for landbruget i dag, Jamen, så kan der kun være én borg tilbage, og det er altså Christiansborg.
0: Du var jo med til at stifte Alternativet i 13, Josefine, og selvfølgelig var noget af det, I også havde på agendaen, landbruget og strengere, eller hvordan man nu formulerer det, krav til dem. Oplevede du, at det også var det med økonomien? Nu er det selvfølgelig ikke 50 år siden, og forandring sker over længere tid, men oplevede du også det her argument med økonomien, der stod i vejen for forandring?
4: Ja, klart. Altså, jeg synes jo faktisk, vi havde nogle rigtig gode planer for, hvordan man kunne omlægge landbruget, og allerede dengang kunne man jo se, hvor fantastisk forgældet mange landmænd er, ikke? Og kunne man i virkeligheden lave en plan, som også hjalp dem ud af gælden i forhold til at omlægge deres landbrug til mere bæredygtigt landbrug med måske mere bæredygtig produktion af svin og køer, men også langt flere grøntsager og alt det der. Så ja, altså helt klart økonomien, og det var jo faktisk det, jeg indledte med at sige, at jeg var glad for at se det her regeringsgrundlag, som jeg synes ligesom har vendt det om og sagt, nu peger vi på den fremtid, vi gerne vil have, og så må vi finde de penge, der skal til ved hjælp af de forlig, der så skal laves i den her regeringsperiode, ikke? Og det er det, jeg synes er det rigtige at gøre.

0: Og med det, der når vi jo til en lille quiz i programmet, og vi bliver nødt til at tage den med i dag, fordi man kan jo simpelthen vinde et billede af Mogens. og det er jo et rigtigt fotografi, kan vi se, printet ud fra den dag, og det er et interview fra dagen, hvor Mogens bliver skatteminister, altså første gang, han træder ind i et ministerie, og vi er i 1981, det er Mette Fugl, legendariske Mette Fugl, Mogens, der er efter dig i interviewet her. Jamen, hvis du vinder det, så kan du... Jeg ved ikke, om du har billeder af dig selv fra den dag?
1: Ja, ikke det der.
0: Nej, ikke det der. Ej, men det er også fordi, at det er et meget, meget særligt billede, som kun svingdøren kan fremskaffe på magisk vis. Og det er altså fuldstændig uden AI. Quizzen, der blev uddelt Michelin-stjerner den her uge. Og der var en restaurant, der kom med i den helt særlige klub, hvor man kan prale af 3 stjerner. Det er der så nu 3 restauranter i Danmark, der kan. Det er Geranium, Jordnær og... Det fylder så meget i medierne.
2: Ja, men det...
3: Hvem er det, der... historien, jeg kan bare ikke huske, hvem det var, der
0: Hvem fik. Er det, der har fået... Det betyder, at hvis man siger noget pænt om nogen, så giver man dem en...
3: Cadeau?
0: Ja! Det var Cadeau, som har fået
2: ja, det er sandt, ja.
0: 3 stjerner. Den oprindeligt bornholmske restaurant, som
2: er...
0: Som, ja, selvfølgelig, Manu. Men hvad får man på Cadeau?
2: En fantastisk udsigt.
0: Fortæl også fattigmus, hvad man kan spise der.
2: Lort, du er simpelthen så langt.
0: Tag os med, Manu. Tag os med.
2: Tag os med til Cadeau.
0: Tag os med til Cadeau. Det er ikke billigt at gå på Cadeau, men som Manu siger, det er alle pengene værd. Han kommer der en gang om måneden. Det koster 4.150 kroner for menuen, og så kan man så lægge en vinmenu.
2: Det gjorde du så ikke dengang.
0: Oven i det. Donald er god til sociale medier. Han bruger dem i hvert fald en del. Faktisk skriver Daily Beast, at han i maj måned satte ny rekord for post på Truth Social. Hvor mange gange postede han på en måned? Den, der kommer tættest på.
2: På en måned?
0: Ja.
2: 900 gange.
1: 5.000.
3: Ja, jeg siger 10.000.
0: Det er Manu. 810.000. Så skulle han have... Jo, men jeg tror, han har en robot til at gøre det for os, men eller andet nogle folk, ikke? Men et eller andet mænd. Men det er virkelig, virkelig mange. 871. Så 900 var virkelig, virkelig tæt på. Valen Timmy er jo blevet en international berømthed, og der er presse fra flere lande, vist nok også Tyskland, på Anholt, hvor Timmy altså stadig er, bliver aldrig rigtig bukseret til Grenaa. Det var ellers planen. Obduceret er de gået i gang med, og der fandt de ud af noget vigtigt og interessant også om Timmy. Hvad var det?
2: Det ved ikke. Den spiste plastik, eller?
1: Det var det ikke noget fiskegrad, ja.
0: Nej.
2: Menneske.
0: Nej. Nej, de fandt ikke nogen Pinocchio eller andet ind i valen. Nej, Timmy er en dame.
2: Ah,
0: det var det, de fandt ud af.
2: Okay.
0: Der bliver man jo så klogere. Ja. Mona Juul lovede i sin grundlovsdagstale noget meget specifikt, en form for gave til danskerne. Hun ville lette skattefradraget på noget bestemt.
2: Abonnementer til aviser.
3: Det er rigtigt.
0: Ja. Det er nemlig fuldstændig rigtigt, Manus. Der kunne man bare høre, at du brændte edderbroder mig efter at få det billede af Mogens.
2: Nej, men man husker det, fordi man tænker sgu lidt helt ærligt. Er det det?
3: Ja, det tænker
2: jeg. Altså, er det det? Ikke, du har... jeg får det simpelthen.
0: Synes du ikke det? Ja, om du får det?
2: Du skal lige signere det, Mogens.
0: Ja. Jeg piller ud og signere det. Hvor er det? Jeg skal lige forstå, er det en dårlig idé?
2: Nej, men altså, prøv at høre, du har lige haft en valgkamp, og du har haft, jeg ved ikke, mange dage, hvor man har snakket potentiel regering også, og så har du faktisk en ret fin scene, som hedder Grundlovsdag, hvor man kan komme med... nogle ting, som... Ja. Og der synes jeg bare, at det er enormt uambitiøst. Hvis det bare... Jamen, det synes jeg.
0: Oplysning, sammenhængskraft, dannelse, alt det, man får af at abonnere på en avis.
2: Jamen, det... Ja,
0: det behøver ikke at være en papiravis. Det kan godt være...
2: Ja, men jeg synes, det var uambitiøst.
0: God.
2: Jeg synes, Josefine også.
3: Ja.
0: Altså, det var jo bare én idé. Det er jo ikke hele hendes politiske virke.
2: Ja, du tog den alligevel med i quizzen.
0: Ja, det var ikke fordi, det var, nu vi er jo et medie, ikke? Og jeg synes, at det var... Det var da en fin lille ting.
1: Ja, man skal jo tænke meget over, hvad man kan bruge offentlige penge på for at sikre public service i bredeste forstand. Ikke bare i Danmarks Radio, men også i den skrevne presse.
0: Tak, Mogens,
1: og
0: for lige
1: at... Og i de sociale medier.
0: Og bakke en lille smule.
1: Fordi det er helt afgørende for, om demokratiet...
2: Men jeg siger ikke, det ikke er vigtigt, men
3: Nej, altså det er måske ikke lige avisen. Nej, altså det er det, nej, hvis du ser på den unge generation, så er det jo ikke, altså det er jo ikke hverken den skriftlige, eller hvad hedder det, den elektroniske eller den skrevne avis, de kigger i.
0: Mm.
3: Men altså hvis det skal være med til at udmønte, at flere unge og altså hele befolkningen læser, hvad skal man sige, objektive nyheder, så objektive de nu kan være, men baseret på journalistisk research og sådan noget, så synes jeg da, at det er en kæmpe god idé.

0: Og med det, så nåede vi frem til, at vi, inden vi går videre, lige kan nå en enkelt mere sang. Den bedste danske sang nogensinde, ifølge Josefine Fock. Og Josefine, der har du valgt noget... Du er faktisk den, der sådan er gået mindst P1, synes jeg.
1: Mindst P1?
0: Ja. Altså, Manu, han vælger Lysenetter, ikke? Det er sådan lidt P1-agtigt. Og Mogens har valgt...
2: Aftenshowet.
0: Og jeg kan sige, og Mogens har også valgt noget meget P1-agtigt. Okay. Så du har valgt noget...
1: Så er jeg da mega stolt.
0: Du skal da være. Det skal da være. Altså, der er en top 100-liste i gang. Den bliver afsløret her i løbet af den kommende uge på alle musikkanalerne. Man kan stadig nå at stemme på dr.dk/top100. Og hvis man skulle følge dit råd, så skulle man stemme på...
1: Jeg gik ind til byen for at kigge efter dig, Anne Linnet.
0: Mm-hmm. Nemlig. Smuk og dejlig, ikke?
1: Jo, lige præcis. Mega fed sang.
0: Ja, og hvad er det? Er det Anne Linnet? Er det sangen?
1: Nej, altså for mig, der er det jo... Der står det for at være en kærlighedssang, og det er også en kærlighedssang, ligegyldigt hvem du elsker, om du er en mand, der elsker en mand, eller en kvinde, der elsker en kvinde, eller en mand og en kvinde, der elsker hinanden, og så i øvrigt i dag alt det der imellem. Det har hun altid stået for som mig, Anne Linnet. Sådan et fyrtårn for retten til at elske, hvem man nu har lyst til at elske.
0: Et progressiv kunstner, og jeg kan sige, at Anne Linnet har også en sang på min personlige top 5. Det er så dog ikke denne her.
1: Hvad er det så for en?
0: Det var, jeg valgte Forårsdag. Okay. Den er så simpelthen bare så god. Meget aftenshowdagt.
2: Meget aftenshowdagt.
0: Den er selvfølgelig lidt smuk og dejlig.
1: Den er også fantastisk.

0: Ja, nu bliver Josefine, det er jo Josefine, det er ikke en kritik.
1: Nej, nej, jeg tog det sandelig også som kado.
0: Ja, det var en kæmpe kado. Apropos. Ja. Apropos. Det var en 3-stjernet Michelin-agtigt godt valg. Anne Linnet er en af de kunstnere, som har flere sange, kan man sige, i top 100, man kan stemme på. Man kan stemme på denne her forslag, og selvfølgelig Barndomsskade. Ja. Og en hel masse, hundredvis af andre gode numre. Også Alberte med Lyse Netter, det var Manus bud. Vi får også et bud for Mogens Lykketoft senere på den bedste danske sang nogensinde. Og så på min mærkelige liste, der er Mogens gået mest pæt. Så kan jeg sige. Det ved jeg ikke, hvad det er for et kriterie, men det er der, vi er. Da politikerne præsenterede regeringsgrundlaget tirsdag, så sagde de samstemmigt, altså ikke oven i hinanden, men i forlængelse af hinanden, sådan her.
2: De gav os politikere lidt af en opgave. Og det er sådan set okay, fordi det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger.
3: Med regeringsgrundlaget så lægger vi frem, hvad vi er enige om. Vores samtaler og forhandlinger viser også, at der er meget mere, vi kan blive enige om hen ad vejen. Men det vigtigste er egentlig ikke, om vi er enige om alt, for det er vi selvfølgelig ikke.
4: Når man på den måde arbejder sammen, sådan som Pia også har beskrevet det, så kan alle jo få noget, men ingen kan få alt, og sådan må det nu engang være.
5: Mette, Pia og Lars, jeg ser frem til alt det, som denne her regering skal, og jeg glæder mig virkelig til at gøre det sammen med jer.
0: Ja, det gennemgående budskab, kan man sige, Manus Ren, det var jo det med kompromiser. Altså, der er kompromiser, og vi har mødt hinanden, og hvad vi er blevet enige om, og vi har været nysgerrige på hinanden, og så videre. Har du oplevet, at det er kommet til udtryk i regeringsgrundlaget?
6: Altså, nu har jeg ikke læst sådan flueagtigt igennem, men jeg synes, at de har helt klart, som jeg forstår det også, ikke, taget ved lære for det første af SVM-regeringen, fordi der formåede man simpelthen bare ikke at fortælle nødvendigheden af det projekt. Og det har man gjort nu, og jeg synes faktisk, det var klogt af Lars Løkke, selvom han blev presset, hvor han sagde, nu er vi nødt til at prøve med Troels Lund, som kongelig undersøger også. Og så prøvede han, og så kom tilbage igen. Det gav bare det der billede der, at okay, vi prøver. Og selvfølgelig er der masser af taktik i det, og der er gået rigtig mange dage. Men jeg synes, at det er virkelig, virkelig altså, siddet ind, og det bør også være siddet ind hos alle, at det her, det er måske en mærkelig konstellation, men ikke desto mindre, så har der været en nødvendighed, og det er den nødvendighed, de snakker om nu. Ja. Vi kan ikke få alt. Det er også det, som både Alternativet og Enhedslisten også er ude at sige. Og det tror jeg bare er rigtig, rigtig klogt.
0: Men Mogens Lykketoft, man kunne sige, at SVM-regeringens fortælling var jo også, at den var en nødvendighed. Ikke? Der var det nødvendigt, at vi i en urolig verden samledes på midten, og at vi i en urolig verden havde de gamle prøvede partier, og Lars Løkke, til ligesom at styre skibet, fordi der var jo virkelig ufred og høj bølgegang. Er fortællingen kommet bedre fra start den her gang med en regering, som så er ikke hen over midten, men fra midten?
7: Ja, det synes jeg. Altså, man kan sige, det ene problem, SVM-regeringen havde, var jo, at der var ikke den økonomiske krise, som de ligesom byggede fortællingen
0: Nej,
7: om i starten.
0: Det viste sig jo.
7: Tværtimod, råderummet voksede og voksede.
0: Bunede.
7: Og det burde jo have gavnet dem, men så fik de, skal vi sige, et indledende tilbageslag ved at gøre store bededag til en kampplads. Altså, der er ingen tvivl om, det overvandt den regering aldrig.
0: Mm.
7: Og det er jo ikke verdens vigtigste punkt, men det er jo ikke tilfældigt, at det genopstår i en eller anden form i det nye regeringsgrundlag, fordi det i den grad var noget, folk følte sig snydt over.
0: Ja. Ikke? Det må man sige. Hvis man kigger på hvad vi har sådan, hvad der har været op og vende meget i pressen, Josefine, så jamen, det startede med at handle om de gratis tandlæger, som kommer på et tidspunkt, ikke? Der var flere penge til folkeskolen, der var en grisefirpart, der var sprøjteforbuddet, der var skattepolitik, moms, billigere grøntsager dermed, og resten af fødevarene også en sænkelse af momsen, og om det med bededag, ja, den kommer tilbage.
6: Måske,
0: ja, men de siger, den kommer tilbage, selvom det føles meget måske. Altså, man kunne jo godt sige, at det stak lidt i alle mulige retninger. Eller er det bare en måde, at en anden måde, de er gået til det på? Eller hvordan skal man
8: Altså, de gik jo til det på en anden måde. Blandt andet altså nyheden omkring tandlæger, gratis tandlæger, på et tidspunkt, måske til alle, men i hvert fald til de folk med laveste indkomst, ikke udsatte grupper osv. Det var Enhedslisten, der var ude og præsentere det. Altså, det var jo ret imponerende, at først kom Enhedslisten ud og præsenterede, hvad de havde fået, og så kom Alternativet ud, og så senere på dagen fik vi så hele regeringsgrundlaget foldet ud. Mm. Så på den måde var de jo rigtig dygtige. Altså, det har jo helt klart selvfølgelig været aftalt, at det var sådan, man gjorde det på. Ja. Så det fik jo mulighed for, at de der drypvise nyheder fik omtale der i løbet af dagen. Mm-hmm. Og så tænker jeg, at altså, det med momsen, altså, det var jo en rigtig, rigtig god historie. Der var jo ikke én tv-kanal og én nyhedsjournalist, der ikke kunne finde nogle borgere, der synes det var en rigtig god idé. Både med det sunde, at der skulle momsen fjernes helt, ikke? Altså frugt og grønt, og så momsen skulle nedsættes til det halve på alle andre fødevarer. Og så gled den jo fuldstændig igennem det der med, at de frafaldt, at chokoladeafgiften, den skulle man så ikke røre ved. Mm. Ikke? Så jeg synes, de gjorde det flot. Og så er det rigtigt, det stak i alle retninger, men det er også et stort regeringsgrundlag. Altså, for mig viser det jo ambitionen. Det er jo sådan, jeg vælger at tolke det.
0: Ja. Jeg vil sige, der var jo nogle politiske røster, som kunne kritisere det med momsen og mene, at det ikke havde nogen effekt. Det så jeg i hvert fald i debatten.
8: Ja, men det er rigtigt. Men der er der jo
0: med Strange fra
7: momsen er jo et eksempel på, at det, der var allermest rationelt, har langt mindre folkelig appeal end det at differentiere momsen. Det har været en diskussion i de 60 år, jeg har fulgt med i den.
0: Ja.
7: Men altså, egentlig kunne man have givet en endnu bedre fordelingsvirkning ved at hæve børnetilskuddet og bundfradraget i skattesystemet.
0: Ja.
7: Men okay, det var det, der politisk og folkeligt havde den største klang.
0: Det er jo, som du siger, Mogens, altså momsen en gammel snak. Hvorfor er der så aldrig, heller ikke i din tid, blevet gjort noget ved det?
7: Fordi der har altid været lidt praktiske indvendinger imod det, og der har altid været mulighed for, hvis man ville gøre noget, at gøre det på en enklere måde.
0: Ja.
7: Men vi har jo altid hørt også argumentet om, at de andre lande havde det, osv. Det vil sige, at det, der i virkeligheden generer mig en lille smule, det er, at man gør det der system mere kompliceret, samtidig med, at et slag på tasken er, at man kunne finde 20 milliarder ekstra ved at gøre det mere effektivt.
6: Ja.
7: Altså, der er alt for meget omgåelse i det.
0: Okay.
7: Og der ville jeg, hvis jeg nu havde kunne bestemme helt alene...
0: Ja, det er så ærgerligt.
7: Ja, det er sådan dumt, ikke? Men så ville jeg nok have sat mere kraft ind der.
6: Jamen, du kan da se, Mogens, nu var vi begge to statsrevisorer, ikke? Ja. Altså, hvor vi også var inde og kigge på overskridelser, blandt andet DR, ikke? Økonomiske overskridelser, ikke? Altså, der er så meget at hente der, hvis man lærer det af tidligere fejl. Du kan se på supersygehuset, ikke? Altså, hvis du lægger det hele sammen, det er jo sådan, jeg kan ikke huske, om det er 19 eller 29 milliarder.
7: Ja.
6: Altså, så der er penge rundt omkring, hvis man bare...
0: Prøv lige at forklare, Manu, os andre, som ikke har været statsrevisorer, hvad det er for nogle penge?
6: Jamen, det er, at jeg kan huske, da Mogens og jeg i tidens morgen var statsrevisorer, så får man jo Rigsrevisionen til at kigge på nogle forskellige områder i kongeriget. Og et af de områder, vi kiggede på, det var budgetoverskridelsen her i Danmarks Radio også.
0: Det er et irriterende eksempel at bruge.
6: Ja, men det var så det, vi havde, ikke? Altså, og igen, altså, det er jo ikke for at slå nogen i hovedet, det er mere for at sige, der ligger så meget viden, hvor man kan lære noget af, så det ikke skal ske igen og igen og igen. Men det ser vi desværre.
0: Ja.
6: Og så, og jeg tror bare, min pointe er, men som Mogens også siger, men det vi gør, det er, at vi hænger os fast på noget, som vi kan forholde os til. Altså noget, som ligesom giver mening i...
0: Der er nemt at forstå.
6: Ja, præcis, ikke? Ja. Altså, og der er momsen jo et godt eksempel på det.
0: Men Mogens, siger du så, at det en fjollet måde at hjælpe danskerne på til at få lidt mere luft i økonomien?
7: Det kunne have været gjort enklere.
0: Ja.
7: Men ja, jeg kender, at politik nogle gange ikke er totalt rationelt. Og det er det så heller ikke på det her punkt. Det er bare, igen vil understrege, det er, at det der, uanset hvad der står i regeringsgrundlaget eller ej, er allervigtigst, det er, at de 20 milliarder, der ikke kommer ind, eller hvad det nu er, i stedet mellem 15 og 25 milliarder, som ikke kommer ind, fordi det system omgås, at det har man meget mere fokus på at gøre noget ved, for det kunne man så finansiere noget af sin regeringsplan med.
0: På politisk analytiker på Jyllandsposten, for den flok af kommentatorer, som I har været måske en lille smule efter i dag, men ham her er nu også fint nok, Niels Thor Dahl. Han var i P1 morgen, onsdag. Han havde svært ved at finde den socialdemokratiske politik i regeringsgrundlaget.
9: Hvis vi sådan tænker tilbage på valgkampen, jamen så kan vi jo huske nogle af de største ting, hun gik til valg på. Det var indførelsen af en ny formueskat. Den er væk. Den er ikke at finde i regeringsgrundlaget. Hun gik jo også til valg på den meget omtalte lille skole, altså at der skulle være et klasseloft på 14 elever i de små klasser. Den er heller ikke at finde i regeringsgrundlaget. Der bliver godt nok givet flere penge til folkeskolen blandt andet, men det er ikke hængt op på et klasseloft. Det er en mere fleksibel model, som faktisk minder rigtig meget om det Venstre foreslog i valgkampen, paradoksalt nok. Hun gik også til valg på, at man skulle sænke stigningstaksten i den generelle pensionsalder. Den ville hun sænke fra et år hver femte år til et halvt år hver femte år. Den ambition er faktisk overhovedet ikke eksplicit nævnt i regeringsgrundlaget. Der skal godt nok komme en kommission, der skal se på danskernes tilbagetrækning, men der står ikke, at det er en af de ting, de skal kigge på. Og det sidste, bare lige for at tage det, sidste stort valgløfte, som hun gav, det var spørgsmålet om, det tror jeg, Socialdemokraterne kalder for børneliv, eller børnetid, altså det her med, at man skulle kunne gå midlertidigt ned i tid, når man havde små børn. Det er også lagt i en kommission. Det er ikke noget, regeringen kan garantere, at den vil gøre. Så der er rigtig mange af de valgløfter, som fyldte rigtig meget i valgkampen, hvor Mette Frederiksen har måttet give op og sige, jamen det kan den her regering så ikke komme til at gennemføre.
0: Mogens, du var jo begejstret for ministerposterne, altså eller ministerierne, som Socialdemokratiet havde fået, og Mette Frederiksen er jo selvfølgelig statsminister også, men kan du se noget S i regeringsgrundlaget?
7: Eller ja, det kan jeg sagtens. Jeg kan se mere S i det her regeringsgrundlag, end jeg kunne i SVM-regeringen.
0: Okay.
7: Men altså, nu sætter han jo, og det er jo måske meget interessant fra hans synspunkt, fokus på alt det, som der vitterligt ikke var flertal for, uanset hvad Socialdemokratiet havde foreslået. Men det, bundlinjen på det er jo, at hvad enten vi snakker folkeskolen, børneliv, pensionsalder, ja, så sættes der noget i gang. Der sker nogle forandringer, der sker nogle forbedringer i et eller andet omfang. Det bliver måske ikke lige den socialdemokratiske model. Min egen personlige mening er, at den socialdemokratiske overraskende, pludselige melding omkring lilleskolen var ikke den bedste måde at bruge penge på. Jeg mener faktisk, at der kan sagtens komme noget, der er lige så godt for børnelivet ud af det her. Og jeg mener, det interessante omkring politisk partis ambitionsniveau er jo i virkeligheden ikke, om de præcise forslag, man spiller ud med, kommer igennem, men om den retning, man gerne vil flytte samfundet, bliver rigtig. Og så er der det med formueskatten. Jamen, det er jo fuldstændig banalt at nævne det. Det var et vanvittigt godt forslag, men det var en fuldstændig umulig tanke, at det kunne gennemføres med det flertal, der kom i Folketinget. Det var et valgkampspørgsmål på højkant, og du kan sige, ja, hvis der var 4 mandater, der ikke var gået til Dansk Folkeparti, men til SF fra Socialdemokratiet, så kunne det godt være, at vi havde fået en formueskat. Men det var altså ikke sådan, det gik.
0: Mm.
6: Jamen, jeg også. For det første, så kan man jo sagtens se for sig, at mange af de tiltag, altså en eller anden afskygning, kommer til at blive virkelighed i løbet af nogle år. Men det, der jeg synes er en uskik, der, altså, som jeg har lagt mærke til de sidste 15-20 år, det er, at jeg synes, det er helt fair, at politiske partier går ud i en valgkamp, og måske også inden, og siger, prøv at høre, det her, det er det, vi går til valg på. Men det bliver bare udlagt som efterfølgende. Nå, så er det jo løftebrud, fordi det ikke bliver til noget, osv. Og det er jo, altså, det er jo bare ærgerligt, fordi det er jo ikke sådan, det er. Det er jo, fordi der ikke er et flertal for det. Men jeg synes, da det er befriende, at skal man være enig eller uenig, at partier går ud og siger, det er vores politik, det her. Og det er det, vi står på, ikke? Altså, og derfor er jeg også ked af den udlægning her.
0: Hvis man sætter sig til at læse regeringsgrundlaget, så starter det jo med, Danmark skal være et frit, trygt og sammenhængende samfund, hvor alle børn, unge, voksne og ældre har reelle muligheder for at trives, lære, bo, arbejde og leve et godt liv i hele landet. Og så fortsætter det, Josefine, og her begynder det at blive interessant. Særligt tænker jeg for dig. Vi vil overlevere et grønnere, mere bæredygtigt Danmark til de kommende generationer med mere natur, rent drikkevand, sund fødevareproduktion og billig, sikker grøn energi. Og hvis man stadig er i tvivl om, hvad det er, de prøver at kommunikere, så kan vi jo lige prøve at høre de her to
3: Nu står vi her med den grønneste regering nogensinde.
5: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
0: Ja, og så bliver vi nødt til at spørge en af dem, der har været med til at skabe alternativet, Josefine. Er det den grønneste regering nogensinde?
8: Jeg synes i hvert fald, ambitionerne tyder på det. Og igen, så må vi jo, altså, jeg håber jo meget på, at der så bliver fremlagt konkrete lovforslag, som udmønter de her ambitioner. Men ja, det synes jeg helt klart. Altså, og det er inde på, altså, det er jo inden for alle områder. Altså, nu har vi snakket landbrug, det er også fiskeri. Altså, vi har alle sammen de her historier om fjordene. Der er jo ikke sket noget, og nu skal der ske noget. Og så er det fødevarer, og så er det dyrevelfærd, og ja, det synes jeg virkelig.
0: Ja, havets minister, han har overdraget stafetten og rykket videre. Ja. Er der noget, du er særligt sådan begejstret for, hvor du siger, gud, de har faktisk fattet det. Jeg kan se alternativet. Jeg har ikke levet forgæves, eller hvordan man formulerer det.
8: Ja, det er jo blandt andet de der mål med, at nu skal vi, altså olie og gas, jeg mener, det er 2035, de siger, at vi skal være fuldstændig selvforsynende i bæredygtig energi, ikke? Så vi skal ikke have oliefyr og gasfyr osv. mere. Og så skriver, altså, er der en vigtig sætning for mig, som jeg synes, vi er gået på kompromis med de senere år. Det er det der med, vi plejede jo, altså, dengang Auken var miljøminister, ikke? Eller hvad, ja. At der var vi forgangsland, og det har vi ikke været de sidste mange år. Og det står der jo faktisk igen, at vi skal være forgangsland også i EU i forhold til at komme med løsningerne på bæredygtige omstillinger.
0: Ja. Morten Reimer, som jo er forhenværende rådgiver for Venstre og det radikale, og selv nu har sin egen geschæft, han skriver også på Altinget om det her med den grønneste regering nogensinde, og det er jo en af de slags løfter, der er svære at holde, men nem, eller der er svære at holde, men nem at skuffe på, for det, hvordan måler man det egentlig? Altså, og det også kommer til at koste en formue. Der er allerede lovet penge til højre og venstre, det har vi jo hørt en del om i forhold til finansiering, men du siger, men visionerne er gode.
8: Ja, det er jo der, vi ved, at hvis vi ikke gør noget, så er det der, det for alvor kommer til at koste. Ikke?
0: Men er det ikke vigtigt, at vi også finder ud af, hvor pengene skal komme fra?
8: Jo, men det er jo der, hvor de må fremlægge konkrete lovforslag, ja. Hvor de så må lave forlig til enten højre eller venstre i forhold til at få det igennem. Altså, det

0: Og hvis vi kan fortsætte den linje, det mener jeg, der er gode chancer for, så er det der finansieringsproblem ikke så stort. Det andet, man kan sige, det er, det er mærkeligt, at vi kommer 1 time og 40 minutter ind i udsendelsen, før ordet klima for alvor kommer på dagsordenen. Fordi jeg mener, at det, der binder de her fire partier bedst sammen, det er i virkeligheden klimaambitionen, bæredygtighedsambitionen, og gøre Danmark til et reelt foregangsland igen. Og det tror jeg på bliver til noget, også fordi nu har jeg beskæftiget mig meget med sammenhæng klima og energi, som jo er helt vital. Vi har fået alle tiders politiske og økonomiske argument til folk for, at det skal gå hurtigere med den grønne energiomstilling ved at se på det, der foregår nede i golfen nu. Det er også sikkerhedspolitik at blive uafhængig af tyrannerne, der sidder på de fossile brændsler i USA, i Rusland og i golfen. Så derfor tror jeg, at der er en politisk realitet i det her, som også kan bruges til, at Danmark faktisk bliver foregangsland. Så det tror jeg på bliver gjort. Og regningen for det kan jo i et eller andet omfang være os alle sammen, fordi der er noget, der skal opføres, der er noget, der koster, det kan påvirke elprisen i en overgang. Det er ikke nødvendigvis noget, man skal udskrive som en skat, men det ender jo med, at vi får en billigere energi, fordi den kan tages direkte ud af luften, ikke?
1: Josefine, hvis man skal gisne, hvad kommer vi til at måle den her regerings succes på? Altså, den er blevet kritiseret for, du kalder dem visionære forslag, andre har sagt, det er syltekrukker, ikke? Altså, så hvordan kommer vi til i fremtiden at vurdere, om det gik godt eller dårligt?
2: Jamen, altså, der er jo de der kommissioner, der bliver nedsat, og det er det, du henviser til, ikke? Som folk kalder kommentatorer kalder syltekrukker.
1: Kritikere?
2: Jeg er jo sådan set ikke enig i, at det er syltekrukker. Altså, jeg synes, det er en god idé at nedsætte en kommission, der skal se på vores pensionssystem, så det bliver mere fleksibelt på en måde, som fremtiden gerne vil have. Jeg synes, det er en god idé at nedsætte en familiekommission, som skal se på lige præcis, hvordan får vi det der gode børneliv? Hvad er det, der skal til? Vi har så mange udsatte børn og unge, altså, som er i mistrivsel. Altså, der er jo nogle af de der ting, der er en god idé. Og så er det igen selvfølgelig, hvordan vi måler dem på det. Jamen, det er jo, det er klart, det bliver en syltekrukke, hvis der så ikke er sket noget de 4 år. Og så må vi jo straffe dem til næste valg. Men hvis der er sket noget, og hvis der faktisk er sket noget godt, jamen, så sætter vi måske vores kryds et andet sted. Så jeg synes bestemt, der er gode tiltag i den her regering.
1: Men Husrein, altså, dine gamle venner i De Radikale har jo også virkelig, må man sige, fået sat sig op på den grønne piedestal. Altså virkelig gjort det til en kerneværdi hos dem. Har de ikke ret meget på spil?
3: Jo, de har ret meget på spil, og jeg tror, altså, jeg tror helt klart på, at ambitionerne er der, og viljen er der også. Der, hvor det kan blive problematisk, og det er der, hvor politik jo bare er uforudsigeligt og utaknemmeligt, det er jo, hvordan tingene bliver opfattet, ikke? Nu nævnte du selv Magnus Heunicke, ikke? Altså, som, ja, han vil være havets minister, ikke? Altså, jeg fik de samme associationer til, at vi skal være de grønneste, ikke? Og det, der bare er, så har du bare en presse og en masse kommentatorer, som lige pludselig, og fiskere garanteret også, der kan finde noget havbund, der er ved at dø og alt muligt andet. Og så kommer de der argumenter til at sådan blive til sådan nogle tomme floskler, som man kan måle deroppe af. Og det bliver en udfordring, fordi det er bare nemt, i går så nemt også, altså at se på, hvor er det går galt. Men de her investeringer, de grønne investeringer også, og bæredygtighed, det er jo noget, der tager tid. Det tager rigtig, rigtig lang tid. Og der får de selvfølgelig en opgave omkring at, sådan, at skulle forklare det på en måde, som man forstår det også. Men altså, jeg glæder mig over det. Jeg er glad for det. Jeg synes, det er et stærkt hold for et grønt Danmark. Det er sgu fedt.
1: Og det tager tid selvfølgelig med det nye, og det tager jo kun længere tid med kommissioner.
3: Jeg må ikke lige sige noget til det, fordi det, altså,
1: fordi har vi tid til at vente på det?
2: Ja, altså, men vi er jo nødt til, altså, undskyld, politikere er bare mennesker, og rigtig mange af dem er rigtig dygtige inden for konkrete fagområder, men vi er jo nødt til også at have eksperter ind over, og vi er nødt til frem for alt, nu snakker vi om landbruget før, vi er jo nødt til at involvere landbruget i den omlægning, der skal til. Det kan man jo ikke bare gøre i morgen og så sige bum. Altså, det er jo det, demokrati handler om.
3: Jamen, det er bare, altså, der er nogle kommissioner, hvor det giver mening, men så er der altså også bare andre, hvor vi har haft familiekommissioner, og vi har så meget viden omkring de områder, hvor det er, kom nu, ikke? Altså, der må man altså bare tage et valg, ikke?
1: Ja, kom nu, Mo.
0: Men jeg vil sådan set hellere sige, at jeg er ikke i tvivl om ambitionen om at rykke hurtigt på klimaløsning, grøn energiomstilling, men man skal bare

0: Jeg er klar over, at det er politisk følsomt, når det kommer til stykket. Inger Støjberg kan lave en kampagne mod såkaldte jernmarkerne, hvis det er solceller op. Det, der er folkelig modstand bestemte steder, når tingene skal laves. Der er et byråkrati, der virker alt for tungt og for mange myndigheder, der skal tage stilling til. Det, de får af opgave nu, det er på en ordentlig måde at rydde op i alle de forhindringer, der er for at realisere det her. Det er også en del af regeringsgrundlaget, og jeg er sådan set vældig glad for nu. Jeg havde egentlig håbet, at det var Martin Lidegaard, der blev, fordi han er en af dem i Folketinget, der ved mest om alt det her, og hvad der er nødvendigt at gøre. Nu er det så hans næstkommanderende, men han er selv med i regeringsgrønne udvalg. Ja. Så jeg er også meget fortrøstningsfuld om, at de her bliver presset på, og det bliver de rigtige løsninger.
1: Jeg tænker, det er Samira Nawa, som du sigter til der er blevet klima, energi og forsyningsminister. Vi startede den her del af snakken om regeringen og regeringsgrundlaget med et klip, hvor vi hørte de tre ledere, fire, er der faktisk, skal jeg huske, Martin, tale om det her med kompromiser. Mm-hmm. Kompromisets kunst, og de skulle finde hinanden, og hvor har det været spændende alt sammen. Men jeg synes, vi har hørt meget den fortælling, som du også var inde på før, Manu, om at politik, det er ikke bare det, vi lover før et valg. Vi bliver også nødt til at kunne finde opbakning til det. Det har vi hørt meget, det bliver blevet mansplanet, vil jeg sige, fra politikernes side. Det handlede meget om, at man skal bøje sig mod hinanden. Og det er sådan lidt på tværs. Det er ikke kun dem, der er inde i regering. Det er ikke kun dem, der er i parlamentarisk grundlag. Det er også dem, der er inde i oppositionen. Nu kan vi lige høre, jeg har fundet fire yderligere klip med fremtrædende politikere, der i løbet af de seneste uger hen over valget og hen over dannelsen af regeringen har talt om det her med at bøje sig.
2: Jeg tror, at alle, der har set mig gå ind og ud af det forhandlingsrum, har set, at jeg også har sagt, at det vil forudsætte, at alle bøjer sig mod hinanden. Og det her regeringsgrundlag er jo et resultat at den bøjer sig mod hinanden.
3: Men hvis han bøjer sig, så skal vi selvfølgelig også bøje os. Det er helt klart.
4: Grundlaget er et udtryk for, at vi alle har bøjet os mod hinanden.
5: Der er virkelig blevet bøjet mod hinanden for at sikre, at det er partier også over midten, der kan se sig selv i det her.
1: Ja, det er Pelle Dragsted, Inger Støjberg, Troels Lund og Mona Juul, som alle sammen mente af andre, og at de selv skulle bøje sig. Manu, altså, er det blevet sådan en eller anden form for større fortælling om den tid, vi er i politisk?
6: Jamen, lige nu er det, og den brændende platform, ikke, som de kigger tilbage på, fordi hvis de potentielt skulle i regeringen, det var jo SVM-samarbejdet, hvor man netop ikke fik forklaret det. Hvorfor er det, vi har haft den her anomali i dansk politik? Og her står man så over for en ny situation, som er lige så mærkelig, eller kunne i hvert fald blive det. Og der er det klart, der er man nødsaget til at forklare det, og man har virkelig brugt, hvor mange dage er det, sådan nogle 70 dage eller sådan noget, ikke?
1: Ja, 10 uger.
6: Ja, på at forklare det, at det er vi nødsaget til. Og det tror jeg bare, alle har forstået nu. Og jeg synes personligt, at det er befriende, at man har forstået det og fået kommunikeret det ud, at sådan er politik. Du kan ikke få det, du egentlig sådan gik til valg på, men du kan måske få det næstbedste eller tredje bedste, fordi det er et kompromis, og det er sådan set sådan, at dansk politik faktisk har kørt igennem årtier, hvor vi faktisk har bøjet os ind mod hinanden og lavet kompromiser på tværs af forskellige partier, og det er derfor, vi har fået lavet så mange fede lovgivninger, og det er derfor, vi har et så fantastisk samfund, fordi alle har haft en aktie i det, og nu er det bare kommet op til overfladen.
1: Vi
0: er meget, meget, meget, meget enige med Manu, altså det der med at bøje sig mod hinanden. Der er ikke noget parti, der har flertal i Dansk Folketing siden 1905. Altså hold nu op. Det har været et grundvilkår altid. Mm. Men det, der er morsomt, det, der er opmuntrende, det er, at Danmark har udviklet sig til et af de økonomisk konkurrencemæssigt stærkeste lande i verden, og et af dem med størst social tryghed, i kraft af en evne til at samarbejde mellem partierne.
1: Ja.
7: Og det så man jo også med Konservative og Venstre, da de var inde, at de gik jo ud bagefter og sagde, at selvfølgelig vil vi gøre alt, hvad vi kan for at være med til at lave forlig og påvirke så meget, vi kan i forhold til, at vi får vores politik igennem. Og det er jo det, der skal til, ikke?
1: Der er også store de bøjelige politikere, vi lige hørte.
6: Det er super besværligt som minister. Det er
0: meget tidskrævende.
6: Virkelig tidskrævende.
1: Du har meget tid på at bøje sig.
6: Ja, det kan jeg love dig for.
1: Det er derfor, du går til alt det yoga, jo.
6: Ja, ja. Men det er jo det, der altså en del af det.
0: Ja,
6: altså.
0: Selvfølgelig.
1: Det, der kan ske så, når man bøjer sig for meget, det er jo, at man knækker. Og det er jo faren, det har vi jo set før. Der var en, der nævnte Thorning-regeringen tidligere, der var det måske SF, der på et tidspunkt knækkede og ikke var helt bøjelig nok. Der er sikkert også masser af andre eksempler. Altinget har jo lavet sådan en oversigt for os, hvor de identificerer regeringspartiernes akilleshæl. Hvad kan knække dem? Hvad kan gøre, at de, de ikke længere er så bøjelige? Ikke? SF kommer til at brænde sig på skattelettelser til rigeste. S brænder sig på udlændingepolitikken. M brænder sig på at inkludere et fløjparti, Enhedslisten. R brænder sig på at have satset for stort på klimaaftryk. Ambitionerne er for store til at kunne indfri. Hvem tror I viser sig at være mest knækbar af de her mange bøjelige typer?
0: Det er en vanskelig prognose.
1: Ja,
0: det er det. Men
1: så er det godt, at vi har det klogeste hoved i landet.
6: Jeg tror udenbart ikke...
0: Endnu for tidligt at afgøre.
6: Ja, jeg tror, hvis jeg skulle sætte...
1: Hvor ser du faresignaler?
6: Det er helt, hvis jeg skulle sætte med hånden på ryggen og... så vil det være SF. Det er helt sikkert, fordi radikale er, altså, de skal bare...
1: De er så bøjelige.
6: Jamen, det er rigtigt.
1: Kokspaghetti. Altså,
6: ja, det gider vi ikke engang lave jokes med.
1: Nej.
6: Lars Løkke, han bøjer sig hvor som helst, ikke? Altså, og hvad hedder det?
1: Og så er han god til at få andre til at bøje sig, ikke?
6: Præcist. Og Socialdemokratiet har bare indprintet i deres DNA, at... så de tager store beslutninger og tager de tests, der kommer med. Altså alle de store reformer i Danmarks historien, altså mere eller mindre, der har S været med. Så der, hvor jeg bare også historisk har set det, det er SF. Det skete under Thorning, kunne jeg se meget, meget tydeligt. Og det var jo også internt i partierne, altså folketingsmedlemmer, der havde meget svært ved at se sig selv og have noget magt. Og det kunne godt gå hen og blive en udfordring. Men jeg tror, det de har i hvert fald lært allermest, det er, at man skal ikke lægge sig ud med lærerne.
0: Det tror jeg også.
7: Nej, altså jeg er jo også enig i det, SF, men det er lidt andre vinkler. Det er det der med, at altså, de tre andre partier, Radikale, S og Moderaterne, ikke, det er totalt regeringsduelige partier, og sidst SF var i regeringen, der knækkede det. Men så vil jeg sige, altså... Hun er rigtig dygtig, Pia Dyr, og hun har fået flyttet det parti helt markant. Og der, hvor jeg ser en kæmpe forskel, det er, ja, de får selvfølgelig svært ved de konkrete skattelettelses, men hun har behov for hele tiden kunne gå ud og sige, jamen samlet set hører vi ligheden. Og der har de parlamentariske grundlag, som også bakker op om det. Så derfor tror jeg sådan set ikke, der er nogle af de fire partier, der knækker. Hvis der er nogen, der knækker, så er det på grund af intern splidighed de fire regeringspartier imellem. Og så knækker de samlet. Men der tror jeg altså, at de alle sammen har lært lektien.
0: De har gjort sig mere umage.
7: Ja, det har de.
1: Det bliver spændende at følge, og som nogen siger, det er jo svært at forudsige, men der bliver der gjort et forsøg her i studiet. Vi har 6 minutter til en radioavis, og vi skal jo huske, at vi skal nå Mogens Lykketofts bedste danske nummer nogensinde. Det kommer ikke nu, Manu. Jeg kan se, at du er klart over med ørebøfferne. Jeg tænkte, vi kunne lige bruge et par minutter først på en bemærkning eller to, der er fra dem, der har lyttet med.
8: En lytter, der skriver her, jeg stemte rødt for første gang nogensinde ved det seneste folketingsvalg. Mere af nød end af lyst, men Blå Blok er blevet til umodende, barnlige flok, som optræder i disse dage, og den optræden viser blot, at mit ufrivillige valg var korrekt. Mogens, nu har man jo så givet Blå Blok 4 år til at få styr på sagerne ved ikke at inddrage Venstre eller Konservativ i den her regering. Altså, hvor farlig er den manøvre?
0: Hvor farlig det er at give dem 4 år i opposition?
8: Ja.
0: Det havde været meget, meget farligere at give dem 4 år i regering. Men altså, det gælder om for de nuværende regeringspartier, det er jo i virkeligheden at få forklaret umuligheden af at lade Danmark regere under indflydelse af Morten Messerschmidt. Mm.
8: Josefine, nu var du jo lidt sur før over, at vi snakkede så meget om Socialdemokratiets interne fnider, men viser det her i virkeligheden, at politisk strategi også bekymrer danskerne, også nogle gange mere end indhold, når en blå vælger sådan her kan skifte side?
7: Altså, jamen... Nej, altså, men altså, jeg tror simpelthen ikke, det bekymrer danskerne. Det må jeg sige, at det flyder, der foregår internt i Socialdemokratiet. Det er noget, som kommentatorerne på Christiansborg, de kører op. Lad os nu få nogle grundige analyser af den politik, der er blevet fremlagt. Det vil jeg meget hellere diskutere.
8: Okay, så prøver jeg den her på dig, Manu. Det er en, der kommenterer på det her med, at man har nedlagt Landbrugsministeriet. Det er en lytter, der hedder mig, der siger, ja, det er så meget på tide, at vi nedlægger Landbrugsministeriet. Landbruget har alt for længe haft alt for meget at sige. Det er sådan noget frygteligt hykleri, at de såkaldte produktionsdyr ikke har samme rettigheder som vores kæledyr. Grise er mindst lige så kloge som Støjbergs labrador. Tænk, hvis den blev halekuperet og fastspændt på livstid. Manus Ren, viser det her i virkeligheden, at man har oversolgt de krøllede haler lidt, når man tænker, at grisen ikke længere skal være fastholdt i bås?
6: Jeg ved ikke, om man har oversolgt det, men jeg synes, det siger måske lidt om, at Danmark også på nogle steder, synes jeg, er ligesom delt over. Der er virkelig mange storbymennesker, der kunne nikke genkende til det, som hun siger også i min vennekreds også. Ikke? Men vi skal også bare huske, at der er også bare rigtig mange rundt omkring andre steder også, som har en helt anden tilgang til det. Men det er jo ikke ens betydende med, at... hvad? Ja, jeg synes, det er svært at uenig i det der. Altså, det synes jeg, men det er jo også down my alley, det der, for at være helt ærlig.
8: Prøv at høre, Mogens skal også have lov til at præsentere sin sang.
6: Ja, det er jo sang. Jamen, altså, det er jo forstyrret. Ja,
1: I alle sammen er der på det her program efterhånden. Nå, det er fuldstændig rigtigt, Mogens. Vi skal nå din bedste sang nogensinde. Man kan jo stemme inde på DRDK-top100 på sin egen favorit top 5. Jeg kan sige, at du har valgt et nummer, som ikke er blandt de udvalgte hundredvis af numre. Du er meget original. Vi er tilbage i 1941. Hvad har du valgt, Mogens?
0: PH's vise om i dit korte liv. Og den har jeg valgt. Jeg kunne have valgt også de andres forslag her, og 100 af de andre. Jeg mener, den slags konkurrence i virkeligheden er lidt fjollet. Men den her betyder meget for mig.
1: Ja.
0: Fordi den siger noget om, hvad livet er, og hvad livet bør være.
6: Ej.
1: Lad os tage fantastisk. Et lyt. Det er Ulla Henningsen-udgaven af nummeret, vi hører her.

0: er et rigtigt, kan man sige, carpe diem-nummer, der handler om at leve fuldt ud, også selvom der er modstand omkring en. Det er jo fra krigstiden. Poul Henningsen skrev det i 41, og Liva Weel sang det. Og her var det så Ulla Henningsen, der sang det i den tv-serie, der hed Kald mig Liva?
1: Ja, det tror jeg.
0: Her mener jeg. Og det er så Mogens Lykketofts bedste nummer. Bedste danske nummer gennem tiden. Du kan selv stemme på dr.dk/. Top 100, det var en fornøjelse at besøge jer den her uge, men det var rent dejligt at se dig, Josefine Fock. Det var fantastisk, at du havde lyst til at bruge din tid sammen med os, og det var også skønt at se dig, Mogens, her i studiet næste uge. Der er vi på Bornholm til folkemøde. Vi sender fra P4 Bornholm næste lørdag, og har du også lyst til at se en liveudgave af Svingdøren, så kan du gøre det på Gæstgivergården. Det er torsdag kl. 17, hvor der er besøg af Jens Rode, Pia Kærsgaard og Nick Hækkerup.
2: Hvad ville Jesus have sagt, har fået et spørgsmål angående dress code. En lytter vil nemlig gerne vide, om en hvilken som helst påklædning går an i kirken. Hvad med for eksempel rygmærker for rockerklubber eller fodboldtrøjer med klublogoer? Er det i orden? Der er tre præster til at svare på det spørgsmål på Jesus vegne, og det gør de lige efter radioavisen. Klokken er 22.
3: Iran og USA har endnu engang beskudt hinanden med angrebsdroner og missiler, og det udfordrer den skrøbelige våbenhvileaftale, der trådte i kraft den 8. april. Amerikanerne hævder at have nedskudt 4 iranske droner med kurs mod Hormuzstrædet, mens Iran ifølge USA affyrede 7 missiler mod militærbaser i Kuwait og Bahrain. Men trods de mange gensidige angreb, så mener præsident Donald Trump, at fredsforhandlingerne med Iran går godt.
4: Situation with Iran seems to be going quite well.
3: Ja, det går godt, sagde han her til journalister, da han landede i Wisconsin. Men ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, så følger krigen i øjeblikket mere iranernes plan end Donald Trumps.
5: De vil ikke have en atomaftale, der ringer end den Obama lavede med dem tilbage i 2015. Og hvis Trump ikke kan få en bedre aftale, så er han jo totalt til grin. Og derudover så er det Trump, der er presset af de høje benzinpriser i USA. Så USA har meget mere brug for en aftale end Iran. Og jo længere der går med det her, jo dummere ser Trump ud, og jo større risiko er der også for, at olieprisen stiger igen.
3: Når VM i fodbold sparkes i gang på torsdag, så bliver det større end nogensinde før, og det gør klimaaftrykket også. Det kommende VM kan ende med at forurene dobbelt så meget, som slutrunderne i gennemsnit gjorde fra 2010 til 2022. Det fremgår i en rapport fra tænketanken New Weather Institute. Og det er der særlig en grund til, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knack Kjærgaard.
6: Flyene, altså at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadierne, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
3: Ved sidste verdensmesterskab i fodbold var der 32 hold, men i år er det udvidet til 48, og FIFA, som står for VM i fodbold, har også tidligere overvejet at udvide det i 2030, så der kan være deltage 64 hold. Men det er ikke noget, der glæder Søren Have, der er seniorkonsulent i tænketanken Concito.
7: Det vil jeg synes, det vil være en rigtig dårlig idé. Igen, man vil skulle flyve rundt med flere hold, og man vil inspirere flere folk til at rejse rundt eller rejse til eventen.
3: Og så har vi i dag fået en ny bro mellem Falster og Sydsjælland, nemlig dronning Margrethe den andens bro. Og selvom broen er opkaldt efter dronningen, var det kronprins Christian, der indviede den. Og det var hans første officielle opgave, siger DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
8: Så det er en særlig dag for kronprinsen. Han deltager på vegne af sin farmor, dronning Margrethe, som har været nødt til at melde afbud til fejringen. Hun skal stadigvæk have ro omkring sig efter sine 2 indlæggelser i maj måned, og derfor er det altså kronprinsen, der deltager.
3: Det, der deltager mest i vejrudsigten, det er spredte byer og skyer. Og særligt i de sydlige og vestlige egne kan de være kraftige og med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader i aften og nat. Mit navn er Camilla Mærsk.
9: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Brevkassen, hvor du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Så har du noget på hjerte, noget der tynger dig eller gør dig forundret, så er der hjælp at hente fra præstepanelet, som sidder herinde i studiet, og som vil komme med bud på, hvad Jesus mon ville have sagt til netop dit spørgsmål. Mit navn er Anne-Grethe Bjergbris, og jeg er vært på programmet. Jeg vil byde velkommen til jer tre præster. Tina Dries Dahl, Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
9: Du er sognepræst i Frederiksværk og Vinderød Kirker.
1: Ja.
9: Og det er Nordsjælland. Velkommen til Rikke Weisfeldt, sognepræst i Kirken i Ørestad.
1: Tak.
9: Og Tobias Kærulf, sognepræst Hellerup Lund Kirke. Velkommen til jer alle tre.
10: Tak.
9: Jeg synes, det er svære spørgsmål, vi skal tale om i dag. De er super gode, men jeg synes, de er svære. Jeg kløede mig da i håret derhjemme. Altså, det første, det er om tilgivelse. Om det er en del af kærligheden. Og i dette tilfælde er kvinden blevet voldsomt svigtet gang på gang. Og nu vil manden tilgives. Hvad siger Bibelen? Hvad siger Jesus til det? Jeg vil gerne dele noget af min erfaring, når vi kommer dertil. Det andet spørgsmål, fodboldklubbers logoer og rockerrygmærker, er det noget, der er velkommen i kirken, eller ser kirken helst ikke den uniformering? Det skal vi også tale om. Det sidste spørgsmål, det er om nogle lidt kryptiske passager i Bibelen, som lytteren spørger om, hvad de egentlig betyder. Jeg synes bare, vi kaster os ud i det første spørgsmål. Kære panel, er tilgivelse en del af kærligheden? Jeg er en kvinde på 53 år. For 5 år siden indledte jeg et forhold til den mand, der i 30 år havde været mit livs kærlighed. Jeg var blevet single, og han var på vej ud af sit ægteskab. Jeg var klar, men han havde en langsom skilsmisse. 3 gange brød han med mig for at forsøge med sin eks. Da han endelig var blevet skilt, flyttede vi sammen. Men der var jeg blevet mistroisk og bange for, at det skete igen. Det endte med, at vi flyttede fra hinanden igen. Både på grund af hans manglende evne til at give mig sikkerhed, og på grund af min trang til at kontrollere ham. Efter 1 år begyndte vi så at ses igen. Jeg er nu ikke i tvivl om, at han vitterligt er endegyldigt skilt fra sin eks, men jeg har svært ved det venskab, han har med hende. Han har 2 børn med hende også. Jeg er ikke i tvivl om, at det er en meget stor kærlighed, der er imellem os. Men der er også kommet meget andet imellem os. Min familie ved ikke, jeg ser ham igen, og de vil protestere og gå imod det. Det påvirker mig. Jeg har været vred på ham, men vreden er dampet af. Jeg synes, min kærlighed til ham har vist, at en stor kærlighed tåler alt og udholder alt. Derimod har jeg svært ved tilgivelsen. Han har spurgt, om jeg ikke kan tilgive, at han 3 gange har svigtet mig. Men det kan jeg ikke. Ikke sådan uden videre. Jeg stiller krav og siger, at han skal vise sig fortjent til tilgivelse. Jeg har tænkt på, om det er tilgivelsen, der gør kærligheden langmodig og mild, for det langmodige og milde har forladt mig. Hvad siger Bibelen om tilgivelse og om forholdet mellem kærlighed og tilgivelse? Den vaklende. Hvad siger Bibelen om tilgivelse? Jeg synes, bare lige for lige at åbne ballet, kære den vaklende, jeg synes godt nok, at du tåler meget. Det er som om, at du siger, at kærligheden tåler alt og udholder alt. Det er ligesom om, at du tåler alt og udholder alt. Sådan har jeg det lidt. Men jeg vil gerne høre en af jer præster starte ud med, hvad siger Bibelen om tilgivelse, Rikke?
1: Ja, men altså Bibelen siger jo faktisk en del om tilgivelse, men blandt andet så siger Jesus, at han bliver spurgt, om man skal tilgive 7 gange, og så siger han, at man skal tilgive 77. Og det er jo altså et udtryk for det ubegrænsede, at man skal tilgive ubegrænset. Og det kan vi jo ikke. Nej. Og det bliver sat så hårdt op, så vi må give fortabt med det. Og så er det jo, at nåden kommer ind, som er så vidunderlig, og som er det glædelige budskab, at vi kan ikke leve op til det der, men vi elsker alligevel. Men Jesus siger også, tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør, når han hænger på korset.
9: Ja.
1: Men jeg er faktisk måske ikke helt enig med dig. Nej. Altså jo, hun udholder meget, men det virker også, hvis man sådan kigger lidt faktuelt på det. For det første har hun elsket ham i 30 år. Det er sådan lidt det er en historie for sig. Samtidig har hun været i et andet forhold. Mm. Så hun har også været Altså, hun har heller ikke været sådan helt klar.
3: Nej.
1: Og hvis man har prøvet at blive skilt efter et langt forhold og sådan nogle ting, så ved man også, hvor lang tid det hænger fast.
3: Mm.
1: Og den stakkels mand også altså bliver jo, kommer ud og går straks i gang med det andet, og de flytter ovenikøbet sammen.
3: Ja.
1: Og det er måske, det var nok at slå et stort brød op i forhold til, at han jo prøver at, altså at det også tager tid at finde ud af, jamen skal jeg forlade mine børns mor?
3: Mm.
1: Det er ikke bare noget, man lige gør. I hvert fald ikke, hvis man er en overfladisk, hvis man ikke er overfladisk, og det er han jo så ikke, og det er jo godt.
3: Mm.
1: Så det vil sige, mange af de ting, han har gjort, har han måske ikke gjort mod hende, men han har gjort det i en proces, hvor han har prøvet at blive klar til, hvad der skulle ske. Måske skal hun prøve at se det i det større perspektiv.
3: Mm-hmm.
1: Men jeg synes også, det er synd for hende, fordi når hun så siger, at det er langmodigt, at Mille har forladt mig,
3: altså, yeah.
1: Det kan jeg godt forestille mig, hvordan det er, altså, at hun måske er dybest set er blevet en version af sig selv, hun ikke kan lide.
3: Mm-hmm.
1: Og det skal hun jo ud af. Og det der med, at han skal gøre sig fortjent til tilgivelse, hvordan gør man det? Altså, han siger jo, kan du tilgive mig? Det vil sige, han siger på en eller anden måde, jeg ved godt, det var forkert, men kan du så han beder om tilgivelse, han angrer.
3: Mm-hmm.
1: Og det er jo i hvert fald, jeg synes selv også personligt, jeg oplever også folk i sjælesorg, men jeg synes også personligt, at det er enormt svært at tilgive, når folk ikke angrer. Det har jeg selv personligt svært ved. Hvis det er, at... og nu snakker vi jo tilgivelse, som teologen Løgstrup siger, at det er det utilgivelige. Det er de slemme, slemme, slemme ting, vi snakker mm-hmm. om her. Ikke? Det er svært, men her har hun faktisk en mand, der siger, jeg vil gerne tilgives. Altså, jeg er ked af det.
3: Mm. Ja. Hvad siger du, Tobias? Det er en vild situation, hun står i.
10: Ja, jamen, den er jo utrolig kompleks,
3: ja, ja.
10: Og der er mange ting, man kunne tage fat i. En af de første ting, jeg blev mærke i, det var det her, hun siger med, at hun tænker, at det her illustrerer, at kærligheden tåler alt og udholder alt.
3: Ja.
10: Hvor hun jo citerer Paulus,
3: ja.
10: Kærlighedens højsang.
3: Ja, præcis.
10: Men jeg tænker jo også, at hendes situation viser, at kærligheden ikke bare tåler og udholder alt, men at den også kan udarte sig meget ulykkeligt eller destruktivt. Eller,
3: ja.
10: Og når jeg nævner det, og jeg falder over det, så er det jo fordi, at når hun citerer Paulus og hans kærlighedens højsang, hvor han jo også siger alt muligt andet med, at kærligheden ikke bærer af,
3: ja.
10: så er det jo ikke sådan en ren menneskelig kærlighed, han parafraserer der. Det er jo sådan den guddommelige kærlighed, han skitserer,
3: ja.
10: Som den menneskelige kærlighed jo også tager del i. Men fordi at vores kærlighed jo også er iblandet alt muligt andet.
3: Som hun også skriver, der er alt muligt.
10: Ja, og vores usikkerheder, ja. Og vores menneskelighed, og vores synd, og vores alt muligt andet,
3: ja.
10: Så er kærligheden, når den er i et menneske, jo ikke sådan, som Paulus skitserer den.
3: Nej.
10: Så jeg tænker, at det her det viser, at kærligheden også løber af med os nogle gange, og også bliver ukærlig i vores nære relationer.
3: Ja.
10: Altså, der er også noget ukærligt ved det, ikke? Det der med altså, den mistillid, man kan udarbejde over for hinanden.
3: Ja.
10: Og der er også noget med det der med tilgivelsen, synes jeg, når hun siger, hun stiller krav til den. Altså, det er jo også, ja. i min optik, så er det jo ikke tilgivelse, man får sig, eller man beder om. Eller, det er jo magt,
3: ja.
10: hvis man begynder at stille ja. Betingelser for tilgivelse.
3: Altså, jeg synes også, at der er et eller andet der med, som jeg tager fat i, at han formår ikke at gøre hende tryg. Altså, hun er utryg. Altså, og så går hun ind og kontrollerer ham, fordi hun bliver utryg. Så jeg ser sådan et eller andet hjul i, at man skiftes til at have status. Altså, det er sådan en... Altså, fordi han har forladt hende, det er 3 gange. Der er et eller andet, der kører i et eller andet hjul, men så når så bliver hun forladt, så er statusforhold, men så, så vender det rundt, jeg kommer tilbage, jeg vil tilgive, så er hun bukserne på.
10: Ja, lige præcis.
3: Jeg tror ikke, jeg lige... Så skal du i hvert fald gøre dig fortjent til det. Så den der status, den skifter hele tiden, og det er ligesom om, at det er lige præcis på jorden, jordens kærlighed mellem menneskerne. Fordi det skulle vel ikke være sådan, at vi blev utrygge i forhold til Guds kærlighed. Skulle vi ikke... Er det den der ikke hele tiden, eller kan vi tvivle på den også? Altså, der er jo mange...
10: Ja. Altså, det er i hvert fald helt sikkert rigtigt, det der, du siger med, at der er sådan nogle magtforhold på spil, som skifter, ikke?
3: Jo.
10: Og det starter med at være ham, som har en magt over hende, fordi han, han kan vælge, skal han det ene eller det andet?
9: Det er det.
10: Med det sagt, så vil jeg sige, at jeg forstår godt, hvorfor folk kan have svært ved at forlade en familie. Og hvorfor man,
9: 100%.
10: At der kan være noget, der river
9: ja, men det er også rigtigt, det du siger, Rikke. 100%.
10: Også det her med, at hun siger, at hun har svært ved det venskab, han har med hende, som han har to børn med.
9: Han har to børn.
1: Det skal han have.
10: Det skal, ja, det skal han have.
9: Han har to børn, og han er far.
1: Og det er der også kærlighed i, hvis, altså, der, altså, og ligesom sige, at det er jo vigtigt for ham, og det er vigtigt for børnene.
9: Ja.
1: Det skal hun lade ham have.
9: Ja.
10: Jeg tænker selv, hvis man skal skitsere det kort, så, og som du også var inde på, Rikke, der er jo ikke nogen tvivl om, at Jesus hele knytter kærligheden til tilgivelsen. Den er jo også, det er jo også en, hele ideen om Guds kærlighed er jo også en tilgivende kærlighed, som mennesket så har til opgave at mime eller forsøge at efterleve på egen hånd.
9: Ja.
10: Men jeg tænker, sådan helt praktisk vil jeg tænke, at hvis hun skal have et liv med ham, så bliver hun nødt til at tilgive ham uden modkrav, eller også må hun måske overveje, om hun skal noget andet. Fordi den der
9: magt, de står på hver deres... Ja, ja, det må hun gå op med sig selv. Tina, hvad filen skal hun gribe og gøre i?
11: Jamen, jeg synes, både Rikke og Tobias og du har jo også sagt nogle meget, meget velovervejede ting. Og det er sådan bider mærke i, at hun beskriver sig selv som den vaklende.
9: Mm-hmm.
11: Og når vi sidder her og gestikulerer, så viser I jo også hænder, der går op og ned, netop at der er en ubalance. Nogle er oppe, nogle er nede.
9: Mm-hmm.
11: Og det at ikke have fast grund under fødderne er noget af det, der er allersværest i en tilværelse. Jeg kom til at tænke på, da jeg sådan læste, og jeg ved ikke, hvorfor den tanke faldt mig ind, men der er et sted, hvor Jesus han taler om noget helt andet, men der siger han, i min faders hus er der mange boliger. Det er noget helt andet, han snakker om, end tilgivelse. Men det der med boligen fik mig så til at tænke på en passage fra Kierkegaard, hvor han skriver i Sygdommen til døden om mennesket som et hus, hvor man ligesom man har en kælder, og så har man stueetagen, og så har man en kvist, hvor der er, han kalder den balletagen. Altså ned i kælderen er der mørkt og dunkelt og koldt. Stueetagen er sådan der, hvor man får tingene til at fungere. Oppe på den øverste etage er der en fantastisk udsigt.
9: Altså bæl, smuk.
11: Smuk,
9: ja, ja.
11: Smuk etage. Og vi kan jo ikke som mennesker lade som om, at alle tre etager ikke er i os. Men det lyder lidt som om, at den vaklende her måske har så meget i sin kælder,
9: mm-hmm.
11: der gør, at forholdet her lever en form for kældertilværelse, som så kun en gang imellem kommer op og nyder den gode udsigt, og så vender tilbage ned i kælderen. At det simpelthen er så slidsomt, at der er noget, der helt grundlæggende i hvert fald skal overvejes. Fordi kærligheden skal ikke være så svær. Selvfølgelig står der, ja, Paulus siger, at kærligheden tåler alt, udholder alt osv., men så tung, så svær, og så bøvlet skal den ikke være. Det skal ikke være de der transaktioner, hvor man også netop måske på en misforstået måde, og det gælder...
9: Handler?
11: Nej,
9: eller
11: mere
9: forhandler?
11: Det der, forhandler, ja. Netop med sådan nogle transaktioner, hvor tilgivelse bliver et middel i forhold til et mål.
9: Ja.
11: Og man hører så tit sådan i sådan lidt floskelagt, jamen du skal tilgive, så du bliver fri. Og så bliver tilgivelsen sådan en form for quick fix i forhold til, at jeg skal have det bedre. Men tilgivelse i sin rene skikkelse er ubetinget. Det er ikke fordi, jeg skal opnå noget med min tilgivelse i forhold til den anden. At jeg skal have det bedre, eller for den sags skyld, at vi skal have det bedre. Den har sådan en fuldstændig afmægtig karakter.
1: Ja, den er ikke altid også et valg. Altså, det synes jeg er så hårdt, når man siger det der med.
11: Mm. Ja.
1: Det siger man jo alle steder. Åh, det er så godt at tilgive. Jeg har bare fået det så godt. Det er det bedste, man kan gøre for sig selv. Som om det er en form for, at man skal tage et mudderbad eller et eller andet.
10: Altså, ja.
1: Og det er bare så hårdt, fordi tilgivelse er ikke altid et valg. Altså, Nej. Det er ikke noget, man nødvendigvis kan bestemme. Selvom Løgstrup siger, at det er en handling. Det er noget, man skal ligesom... Men det er ikke sikkert, man kan. Altså, det kan godt være, nogle gange man så skal sige, Gud, du må gøre det. Jeg kan ikke. Men jeg tror også, at det er også som om i det her brev, der er der også en sammenblanding af tilgivelse og tillid. Fordi hun snakker om tilgivelse, men på en eller anden måde føler jeg også lidt, hun siger, jeg kan ikke have tillid, og det er det, der er tilgivelsen. Måske skulle hun skille dem ad og sige, det er nødvendigt, og det synes jeg også, at det, du siger, Tobias, det er nødvendigt, hun tilgiver, hvis hun skal blive der.
10: Ja.
1: På en eller anden måde, og så har jeg lige sagt, det er skidesvært. Mm. Så, men at tillid til... Ja.
11: Men det er bare fordi, nødvendigt, at hun tilgiver, fordi er det, altså vi snakkede lige før om det der med, når man kommer ud af en langt ægteskab og er far til nogle børn og så videre, jamen er det så ikke fuldt forståeligt, at jo, der kan være behov for at værne om et venskab og lande på sine egne fødder?
1: Det vil hjælpe, hvis hun så det som, at det ikke er noget, der er sket for hende. Det har været hans kamp. Ja. Altså han har ikke gjort det mod hende.
11: Præcis.
1: Det er ikke hendes.
11: Og derfor er det et spørgsmål, jamen, hvad er der at tilgive?
10: Måske skal det nærmere forstås.
1: Ja. Men der kan selvfølgelig godt være sagt nogle ting, sket nogle ting. Ja. Hun kan have stået og ventet, han er ikke kommet, sådan nogle ting. Ikke?
11: Ja, ja.
1: Men jeg har haft nogle, altså sjælsorg er jo over et langt præsteliv, og der er mange, men jeg husker, altså par, der er kommet for eksempel, og har haft det der med, hvor den ene altså, havde forbrudt sig på en eller anden måde, og hvor der så faktisk var en tilgivelse, men der var ikke en tillid. Altså, hvor der var en, der sagde, jeg er så bange for, at det her sker igen. Jeg kan godt være i, at du gjorde det, men jeg er så bange for, at det sker igen.
12: Det er jo
1: igen.
12: Det, hun siger, ja.
1: Og det er tilliden. Ja. Og tilliden er jo lidt, som hun siger, altså, den skal man, det er forkert at sige, gør sig fortjent til, men den bliver bygget over tid.
10: Mm.
1: Så det vil sige, om hun så nåede ud og sige, jeg forstår, hvorfor du gjorde, jeg kan tilgive det, jeg har ikke tillid til dig endnu, for jeg er bange for, at du gør det igen.
12: Ja.
1: Men det må vi så arbejde på. Og det må tiden, altså hvis du gør det igen, så er det slut. Og det siger du ikke gør, og det må jeg så prøve at arbejde med. Men det er noget, der kommer over tid. Tillid. Ja, som om der sker en sammenblanding af de to ting.
12: Altså jeg tænker også, der er mange måder, at sådan en mand her kan være sammen med sin ekskone og sine børn på. Fordi hvis det er straight, og hvis det er ordentligt, så burde hun jo også være tryg i det. Men han gør hende... utryg.
1: Det er jo selvfølgelig også, fordi det kommer på historikken af, at tre gange han er blevet tilbage.
12: Ja.
1: Men hun siger jo også, at nu er hun...
12: en opgave i at gøre hende tryg.
1: Ja, og nogle gange har man også en opgave i at gøre sig selv tryg. Altså, hvad skal man sige? Altså, de er jo voksne mennesker. Jeg siger ikke, hun kun har det. Jeg siger bare, hun skal også... Altså, hvis hun skal være sammen med ham, hun skal ikke være mistroisk.
12: Nej, hun må tage et valg også, selvfølgelig med, at hun skal stole på, at han ikke gør det igen.
1: Det er lidt det du siger, Tobias, følte jeg før, at du siger det der med, jamen, og du siger det jo også med den kælder. Altså, de kan ikke blive ved med at være i den kælder. Nej. Et ret godt billede, synes jeg.
10: Jeg kom også til at tænke på, for nu nævnte du Kierkegaard. Han har jo sådan i, hvad er det, kærlighedens gerninger, hvor han jo også bruger enormt meget krudt på at forklare det der med, at hvad er det, han siger? Kærligheden er menneskets største gave, nedlagt i os af Gud, og den tager vi så, og så gør vi alt muligt forbandet med den. Altså driver os selv til ulykke og selvbedrag, og jeg ved ikke hvad, ikke? Lidt det, jeg også nævnte, ikke? Med at kærligheden gør os mange ubehagelige ting ved os, ikke? Men hvor Kierkegaards pointe er, at det, som skal tøjle og sikre kærligheden i ikke at blive destruktiv over for dem, man elsker, det er på en eller anden måde, at næste kærligheden skal vedblive med at være der i de der helt nære relationer. Så jeg også er forpligtet til at se min hustru eller min kæreste også med et næste kærligt blik, og ikke kun et kærligt blik.
12: Det synes jeg er ret fint. Det er interessant,
1: fordi hvad der er godt for ham, hende.
10: Så man ikke reducerer den anden til sådan et lykkemiddel, ikke? En behovstilfredsstillelse.
12: Ja.
10: Og den tror jeg er vigtig, fordi der er noget sådan, der kan være noget meget synderivende i det der meget kærlighedsfulde blik, man kan anlægge på andre. Og der tror jeg, han har en pointe i, at man må ligesom huske på, at den anden også er andet end
12: bare den
10: genstanden
12: love,
10: for min store kærlighed.
12: Love interest. Ja.
10: Og jeg tror måske længe, vi har levet sådan en... det har vi måske altid, det ved jeg ikke, levet sådan en idé om, at hvis vi bare elsker hinanden højt nok, så kan det ligesom kun ende godt. Og det tror jeg ikke helt passer. Det er også et eksempel på, ikke?
12: Jeg kan heller ikke lade være med at tage fat i, at hun ikke siger det til sine forældre.
10: Mm.
12: Altså, det synes jeg også er et aspekt i det. Er hun flov over det her? Fordi jeg kan da godt... Altså, jeg har en veninde, der har gjort mig opmærksom på, altså i nogle af mine forhold, Anne-Grethe, du gemmer i hamsterkinden. Og det betyder, at så gemmer man hernede, fordi at nu har jeg lige været åben og sagt til nogle veninder, ej, og så gjorde han også sådan og sådan og sådan og sådan noget. Jamen, så gå da din vej. Jamen, det kan jeg ikke finde ud af. Ej, det er da skørt, at du finder dig i det. Så når kæresten eller manden igen gør et eller andet, man er ked af, så siger man det ikke, fordi at så bliver man flov over, at man er sammen med sådan et menneske, der forvolder en så meget smerte. Der er sådan en eller anden...
11: skam.
12: Der er en, lige præcis, der er en skam i det, og hun gemmer i hamsterkinden, at hun er sammen med det her menneske. Det siger hun ikke engang til sine forældre, fordi hun er sikker på, at så slår de hende oven i hovedet, så siger de, hun er dårlig menneske. Hun,
1: der står familie, det kan også være børn, hun er jo 53, det kan også være hendes børn.
12: Det kan også være hendes børn.
11: Men jeg synes, det er en enormt vigtig pointe, Tobias fremhæver i forhold til... Nu kom vi begge to omkring Kierkegaard, men i kærlighedens gerninger har han jo også med altså kærligheden som pligt. Og pligt lyder sådan meget kedeligt i forhold til den erotiske, passionerede kærlighed. Men de er voksne mennesker, og de skal have en tilværelse til at fungere i forhold til deres relationer. Så denne her nænsomhed, hun skriver selv, hun gerne vil være langmodig og mild.
12: Yeah.
11: Men mildheden og langmodigheden kunne måske også angå det andet menneske, han er i hans behov for at være noget for andre end hende. Altså, så sæt ham fri til at få lov til at opfylde de forpligtelser, han har over for andre. Og dermed måske også køle det her meget dramatiske aspekt. Elsker du mig ikke? Skal vi være sammen? Skal vi ikke være sammen? Som bliver... sådan lidt pubertært næsten i forhold til de der afgørelser, som man ved godt, jamen nu skal vi ikke være sammen mere, og så går der et halvt år, så skal man alligevel være sammen. Altså de der endegyldige beslutninger har jo vist sig ikke at have gang på jorden.
12: Mm-hmm.
1: Ja, og så måske også bare tage det lidt stille og roligt. Jeg håber, at de venter med at flytte sammen igen.
11: Ja. Må jeg lige tilføje, altså når jeg sidder og siger pubertært og sådan noget, jeg håber, at alle forstår, at det er ikke en form, jeg håber ikke, at det bliver misforstået som sådan en... pegenfinger,
12: nej,
11: en umodenhed og sådan noget, men det er mere, når man sådan hører unge mennesker skændes i toget eller sådan noget, ikke, så er der sådan en oprevethed, som jeg tror, de vil være så tjent med begge to og skåne hinanden for.
10: Jeg tænker også på nogle gange, nu ved jeg slet ikke, om det er tilfældet her, men jeg synes nogle gange, jeg har oplevet både i sådan mit eget liv og i mødet med andre, at der kan ske et eller andet der, når man sådan går og elsker ideen om et menneske.
12: Ja.
10: Altså, det kan blive sådan en figur, som kan være... Altså, nogle gange skal man passe på med at få sine ønsker opfyldt, ikke? Fordi ens fantasielskede er måske ikke den person i virkeligheden, og måske er ingen det. Altså, der kan være et eller andet... Det kan også være en meget voldsom oplevelse at faktisk få det, man gerne vil have, fordi måske lever det så ikke op til det, eller måske det er et rigtigt menneske, der har fået børn i mellemtiden.
12: Ja,
10: det er alt muligt besværligt, ikke? Altså...
12: Jo, så hun har haft en idé om ham. Et
10: helt billede sikkert,
12: af hvad det er igennem 30 år.
1: Ja, nu har han en masse bagage, som han også er forpligtet
10: over. Som hun nok ikke har drømt om.
12: Ja, det har hun ikke set komme. Nej, det forstår jeg.
1: Men det er sådan en del af det nu, og det kan der også være noget smukt i.
12: Men altså, hvis vi lige skal opsummere i forhold til, hvad hun gør, og hvad siger Bibelen og sådan noget. Jeg hører sådan lidt... Hvis tavlen ren, der er et eller andet, og prøve at forstå den anden som næstekærligheden, så det ikke kun bliver sådan love-forhold, men at hæve sig lidt.
1: Skil tingene ad, prøv at skille dem lidt ad, fordi det hele er miskmasket sammen.
12: Ja.
10: Ja, så er det rigtigt, som Rikke siger, det der med, nu brugte du det der eksempel med, han siger ikke 7, men 77 gange, som jo vel er sådan et udtryk for, at tilgivelsen ikke er sådan en, det skal ikke være sådan en momentær handling, du svinger dig op til, men det skal være på en eller anden måde at leve på, at du bestræber dig på at se tilgivende på folk.
12: Men
10: det kan ikke altid lade sig gøre.
12: Nej.
10: Men derfor tror jeg nu godt, at det kan give mening, at man tilstræber det og spørger, er der noget, jeg kan give slip på her? Er der noget, som faktisk er mine behov, eller mine... Altså, er der noget, som måske ikke er kærlighed her, men er min usikkerhed, eller mine krav, eller et eller andet, som jeg måske kan slippe?
12: Ja,
1: og måske også det der med lidt at tage et valg inde i hende selv, og sige, jamen, vil jeg det her, eller vil jeg ikke det her? Og i hvert fald synes jeg, at hvis hun... Altså, hvis hun er blevet en version af sig selv, som hun ikke kan lide, så skal hun overveje, altså kan hun smide den, fordi at den er ingen af dem tjent med at være i, altså den der kælder,
12: Nej, for der er ingen mildhed.
1: Eller mennesket.
12: Nej.
1: Altså hun skal, de skal kunne komme op af den kælder, ellers så skal hun finde på noget andet.
9: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive til jesus@dr.dk. Nå, vi skal til det andet spørgsmål, der står her. Hvad ville Jesus have sagt til rygmærker ved for eksempel begravelse af et bandemedlem eller en rocker? Eller trøjer med fodboldklubbens logo til gudstjeneste? Mit spørgsmål stammer fra en samtale med min lokale præst. At afvise rygmærker kan man jo godt forestille sig kan medføre trusler eller anden kedelig adfærd. Hvad ville Jesus have sagt? Er den slags pseudo-uniformer velkomne i kirken? Venligst. Ulla, for filen, skal man til at have dresscode inde i kirken, eller er det fordi, at logoer ser grimme ud, eller er det fordi, de står for noget voldeligt? Eller, altså, hvad, Tina, vil du ikke starte ud? Hvad siger kirken til det? Hvad vil Jesus have sagt? Må de bare komme ind? Eller hvorfor må de ikke? Eller?
11: Altså, da jeg læste spørgsmålet, der kom jeg med det samme til at tænke på en bisættelse, jeg havde for nogle år tilbage. Hvor jeg var ikke i min egen kirke, det var i et kapel, sådan en relativt stor kapel i nærheden. Og jeg havde haft samtalen med familien først, som var to brødre, der var bandemedlemmer. Af en relativt stor kendt bande.
12: Yes.
11: Og det var deres mor, der skulle bisættes. Og det gik stilfærdigt og fint med samtalen, og da jeg så kommer til stedet, til kapellet der, så står der udenfor en meget stor flok af bandemedlemmer, som jo også er brødre til de to brødre der. Og jeg skænkede det faktisk ikke en tanke af, at jeg ville sige, at de skulle klæde sig anderledes, end de gjorde der, for de var tydeligvis meget alvorlige og andægtige. Og
12: berørte måske.
11: Berørte og... Mm-hmm. Men det gjorde indtryk, at de havde veste, og de havde sådan håret på sådan en bestemt måde, spejlglas, solbriller, og var mange, og der var også en del kvinder med, som også var klædt i sådan en slags uniform. Men besættelsen gik i gang og gik godt, og dem, som sådan så ud til at være bandemedlemmer, de sad bag i kirken, og andre sad foran. Der var sådan en vis nervøsitet i luften, det kunne man godt mærke, men det gik fint. Så foretog jeg jordpåkastelse. Det er 3 håndfuld jord.
12: Ja.
11: Jord er du kommet, så jord skal du blive. Af jorden skal du igen opstå. Så lød der sådan et kæmpe, kæmpe, kæmpe brag. Sådan
12: nej.
11: Et boom!
12: Nej.
11: Og al den der nervøsitet, som bare havde sidret, den eksploderede bare sådan, hvad var det? Og så kiggede jeg så ned bag ved pulpituret, hvor sangeren stod oppe og kiggede ud ned over kanten.
12: Ja.
11: Og så tænkte jeg, har han tabt sin salmebog ned i hovedet på nogle af de der rockermedlemmer eller noget? Og det kunne jeg jo ikke vide, men så hørte jeg sådan en bankende lyd, sådan en dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak-dak- roligt ned ad kirkegangen ned for at se, hvad der sker. Så gik jeg ned, og så lå der så mellem bænkerækkerne, lå der så en fyr, som havde fået et epileptisk anfald.
12: Nej.
11: Så han sådan rystede meget, meget voldsomt, og hans støvler, og sådan de bankede sådan ind i bænkene og gulvet og sådan.
12: Selvfølgelig, ja.
11: Og så var der så en af de der damer, som sådan pegede på mig, så sagde hun, du går bare videre. Du går bare videre.
12: Hvad? Hvad foregår der?
11: Så tænkte jeg, hun ville have, at jeg skulle bare gå videre med
12: og det. Ignorere det stakkels menneske, der ligger der?
11: Ja. Og så tænkte jeg, det kan jeg jo ikke.
12: Nej.
11: Så jeg sagde, nej, jeg går ikke videre. Jeg skal lige være sikker på, at han får den hjælp, han har brug for.
12: Præcis.
11: Ja. Og så blev han hjulpet ud af nogle af de andre og en kirketjener. Døren blev lukket, jeg kunne høre, der faldt ro på. Så gik jeg tilbage op foran kisten, og så sagde jeg, lad os alle bede. Fader vor, du som er i himlene. Og så bar ritualet simpelthen bare videre derfra. Og det var som om, alt den der uro var forløst i forhold til, jamen, en rocker er også et menneske, der kan lide af epilepsi og blive bange. Men når vi er i det samme rum, så bærer ritualet os, uanset hvad der sker. Og vi kom tilbage på sporet. Og jeg havde sådan en fornemmelse af, at den der nervøsitet, der havde sådan været i luften, den var sådan forløst. Men det korte eller lange er, for mit vedkommende, hvis jeg skulle svare på det her spørgsmål, jamen, mennesker har forskellige tilhørsforhold. Og nogen føler en tryghed ved at være en del af en gruppe af fodboldfans. Andre gange oplever man nogen, der er tilknyttet frimurlogen eller frimurordenen, eller hvad det nu er. Eller er folkedansere. Og så er der nogen, der er rockere. Jamen, herligt.
1: Altså, eller FDF'er? Eller?
11: Ja, spejder og et eller andet.
12: Ja. I forhold til deres dresscode?
11: Ja.
12: Ja.
11: Så jeg vil ikke sige, at det gjorde jeg jo heller ikke den dag, at de skulle have taget deres rygmærker af. Det gjorde jeg ikke.
12: Hvad siger du, Tobias?
10: Jeg tænker, altså jeg forstår godt, hvorfor spørgsmålet opstår, ikke? Fordi der er trods alt forskel på at være FDF'er og rocker. Altså det signalerer noget andet, ja, også i et kirkerum. Der er en større sådan kontrast, ja, på spil, ikke? Men jeg tænker egentlig, ligesom du også er inde på, så tænker jeg personligt, at så længe folk følger, hvad der sker i rummet, og følger rummets regler, og ikke modarbejder det, ja, der sker, ja, så vil jeg næsten ikke blande mig i, hvordan de ser ud, tænker, nej, jeg. Men det beror jeg altid på en konkret vurdering, tænker jeg, fordi der kan også være situationer, hvor det giver mening, at man påtaler det. Jeg har ikke selv... Jo, jeg tror, en enkelt gang har jeg prøvet, at... hvad var det? Det var en dåb, jeg havde, hvor der kom en fader op, som stod med kæmpestore solbriller og kiggede lige i hovedet på mig.
12: Okay,
10: jeg sagde, ja, jeg stod bare og kiggede på ham, hvor han sådan afventede, og så sagde jeg, vil du ikke lige være så til dem af?
12: Ja.
10: Og så tog han dem af.
12: Ikke? Ja, altså, ja, ja.
10: Det var
12: det havde han ikke tænkt over, eller hvad?
10: Nu var det var simpelthen for underligt, når han skulle stå og deltage i et ritual.
12: Ja.
10: Og på samme måde også, jeg ville ikke være overrasket, hvis jeg havde en bisættelse, og han rocker, og der sad folk i rygmærker. Det må de jo have på, ja, hvis de har lyst til det, ja, og synes, det er dejligt. Men jeg kunne forestille mig, at hvis... Hvis folk stod fadere til en dåb iklædt det samme, så kunne det godt være, at jeg kunne finde på at sige, kan vi ikke lige hænge dem derude i garderoben en gang? Det vil jeg sætte stor pris på. Altså, fordi det er simpelthen for... hvis du, ja, det er situationen, der afgør det. Jeg har, ja, ikke prøvet det.
12: Nej.
10: Men jeg tænker, at det må man vurdere også, hvad man selv føler, man kan være i, uden at man gør vold på det, der sker i rum. Men altså, når vi har de her, vi har jo nogle forskellige... Vi har også noget med, at... du må ikke, altså sådan noget med faner og forskellige symboler, som på en eller anden måde drager værtsligheden for meget ind i rummet, har vi jo nogle forskellige regler for.
12: Hvad er det for nogle faner?
10: Jamen det kan være, at du, hvis du kommer med hammer og sejl på den røde fane, ikke? Altså det kommunistiske flag eller arbejderflag, ja, eller... Altså,
12: så det må ikke være i kirken?
10: Jeg tror, reglen er den, at præsten skal give tilladelse.
12: Okay.
1: Det kan fx, ja, være, hvis det er en bisættelse af en eller anden...
12: Ja.
10: Og pointen er jo, ja, at det vi foretager og det vi taler med afsæt i, skal være universelt og skal vedkomme alle ligeligt. Og så den her fernis af identitære uniformer,
12: mm,
10: kan komme til at modarbejde det, fordi det er ikke det, det handler om lige her. Du må gerne være alt muligt ude for døren, men lige nu skal du lige træde ind i sådan et fællesmenneskeligt anliggende. Det er derfor, vi...
12: Ja.
10: Forsøger ikke at tage for meget af det med ind.
1: Vi har sådan et, i Kirken i Ørestad, forskellige mottoer, vi har fundet frem til, også med mindesrådet og personalet, og et af dem er, kom som du er, vi har set det meste.
12: Ja,
1: jeg har faktisk læst det. Bruger vi det på t-shirts, ja, eller i PR?
12: Ja,
1: om,
12: ja.
1: Ja. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man ikke bliver alt for nervøs af at skue et eller andet. Eller, altså, det er jo ikke ligesom i gamle dage, at kvinderne skulle have høj hat på og pænt tøj for at gå i kirke.
12: Nej.
1: Altså, det er enormt vigtigt, at man synes, man kan være den, man er, og være set som, på en eller anden måde som den, man er.
12: Mm.
1: Men det er også en interessant diskussion. Jeg fik pludselig den tanke, mens du snakkede, Tobias, at hvad hvis der kom nogen i nazister? Altså...
10: Ellers,
1: i klædt halløj, ikke?
10: Ja.
1: Hvordan vil,
12: ja,
1: man
12: hvad
1: egentlig...
12: feeling gør man så?
1: Hvad gør man så? Altså, jeg har været præst på Amager i 14 år, og jeg har også det som været bryllupper, haft et par sådan high profile bryllupper i noget, og der vil jeg så sige, om der så står Harley Davidsons udenfor, eller om der er nogen, der har noget på. Det der jo også er, det er, at de har også, altså man kan tatovere en engel i sit ansigt, for eksempel. Det er der mange, der har.
12: Ja.
1: Altså, den kan man jo ikke tage af.
12: Nej.
1: Jeg synes, det kan godt gå hen og blive lidt en ukristelig affære, at vi skal stå og skille fårene fra bukkene.
12: Så er der en bum, der går ned, og så går den op. Ja,
1: altså, den kan godt lande ud i det. Og vi er jo ikke... Altså, hvordan skulle man rent praktisk gøre andet end... Tobias, som du siger der, det ville jeg også have sagt med de solbriller der. Det synes jeg lyder meget provokerende.
12: Men hvad med nazisten?
10: Ej, det er måske...
12: Ja, altså, nu, Tobias, ja. du øjenbrynene røg helt op i hårgrænsen. Jeg skal lige høre.
10: Nej, men det var faktisk, fordi jeg tænkte, at jamen, hvis man iklæder sig et svastika eller en sort uniform med dødningerhoveder, eller hvad man ellers kan finde på, som signalerer nazisme, så viser så det er jo også en måde at signalere noget om sit indre. Altså, det er jo en måde at signalere sit indre tankeunivers.
12: Ja.
10: Og det tankeunivers, vil jeg mene, ikke var særlig forenligt med det, der skulle til at ske i den kirke. Men jeg vil sige, du har jo ret. Altså, det, selvfølgelig er det ikke... Og det, jeg har aldrig prøvet det. Altså, det. Opgaven er jo ikke at lege politibetjent til højre og venstre. Men jeg vil sige, der, men derfor, selvom det ikke er nemt at sige... printe en dresscode og hænge på døren, så vil jeg alligevel sige, at man som præst har en opgave i forhold til, at hvis det er et eller andet, der er meget ekstremt og meget forstyrrende for det, der skal ske i det rum, så synes jeg, man har en forpligtelse til at påpege det på en ordentlig måde, at få tingene til at glide.
1: Men det er jo svært, fordi for eksempel med bander, nu er vi lidt mere vant til det på en eller anden mærkelig måde. Det kommer selvfølgelig også an på, hvad for noget bande det er, men man kan sige, at bander står jo faktisk, hvis vi ligesom kigger meget nøgternt på det, for nogle kriminelle aktiviteter. Men er kriminelle ikke velkomne i kirken? Det er de jo også.
10: Jo. Altså, som sagt, hvis man deltager og er med i det, der sker, og men igen også... Hvis,
12: ja, og man ikke, hvad hedder det, ødelægger det.
10: Ja.
11: Jeg kom til at tænke på Paulus, fordi han skriver, det godt nok, vi kan sige, hvad siger Jesus, men det, Paulus siger måske mere om, hvad Jesus siger, end evangelierne. Han har en opgave med at bygge de tidlige kristne menigheder op, og der er det meget konkrete udfordringer, der melder sig, når han så skriver til de forskellige menigheder rundt om. Og et sted skriver han, at i 1. Korintherbrev, alt er tilladt, men ikke alt gavner.
1: Mm.
11: Og det synes jeg er sådan en meget pragmatisk måde at anskue noget af det her på. Han siger, at han får

0: en mulighed, hvor man jo heller ikke står som dommer og så sige, det har du ikke lov til at få. Altså.
1: Jeg tænker altså også, nu kommer jeg til at tænke på, der er noget med, altså sådan, selvfølgelig kan der være nogen, eller til kan der i hvert fald for mig, jeg, i tænkscenarie kan jeg godt forestille mig nogle ting, hvor jeg sådan, det ville jeg ikke kunne være i. Men jeg har som sagt ikke prøvet det andet end de der solbriller på faderen. Men jeg tænker, der er også nogle ting, som bare er, altså folk kan også godt have manglende forståelse for, hvad man måske lige har på en eller anden situation. Der er også nogle ting, der kan være dårlig dømmekraft, eller manglende etikette, eller et eller andet. Men det har jeg jo ikke nødvendigvis til opgave at skulle påtale.
2: Nej, nej.
1: Altså sådan, folk vil jo gerne være klodset. Altså det må de jo gerne være. Så bliver det først ubehageligt, hvis man skal sådan, du ved, være sådan helt ned i de små detaljer. Ja. Så det er jo ikke det, jeg taler om. Det vil være frygteligt, ikke? Altså, folk må gerne komme med deres klodsethed, eller deres manglende forståelse for, hvad der lige sker, eller... Ja, og den kan jo godt komme til udtryk i, hvordan man klæder sig, eller jeg ved ikke, nu har jeg aldrig prøvet at vige en brudgom, der kom i badeshorts, eller et eller andet, men der sker der nogle gange, at for eksempel ved en døbefond med en fader, der kommer op med store Elvis-solbriller på, at man må sige, det er ikke her.
2: Ja, men jeg siger faktisk til konfirmanderne, de skal tage deres kasketter af.
1: Ja, det gør jeg også.
2: Og det er måske lidt selvmodsigende, men det er sådan, uanset om det var en cowboyhat eller en nazihjelm eller en kasket, der er et eller andet med, at hovedbeklædninger tager mænd af. Jeg ved ikke hvorfor. Det er bare sådan,
3: man... Man siger, at det må mænd ikke have. Jeg har holdt op med det. Altså også tit, fordi nogle af dem, så bliver de jo helt... Fordi de
0: altså
3: har
0: konfirmanderne?
3: Dårlig, ja, de har en dårlig hårdag, og det betyder alting.
0: Nå, no, nå... No.
3: Så det er hårdt at blive mig med
0: til. Ja. Men, ja. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive til jesus@dr.dk med dine spørgsmål. Vi tager det sidste spørgsmål. Kære præstepanel, og nu bliver det spændende. Nu er jeg virkelig brug for jer præster. Kære præstepanel, hvad mente Jesus, da han ifølge Johannes 6:63 sagde, det er ånden, der gør levende, kødet gavner intet. De ord, som jeg har talt til jer, er ånd og liv. Og jeg fortsætter altså lige med at læse spørgsmålet, så kan vi lige tage, fordi der er tre ting her. Og det, han sagde ifølge Johannes 8:32, I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer. Og så er der et til sidste, det han sagde ifølge Johannes 8:43-44, hvorfor forstår I ikke, hvad jeg taler? Fordi I ikke kan høre mit ord, I har djævlen til fader, og I er villige til at gøre, hvad der lyster jeres fader. Med venlig hilsen, Peter. Og det er altså tre steder her, og det er jo Johannes. Der var noget, Tobias, med Johannes i forhold til mellem påske og pinse, er dagens tekst Johannes, eller?
1: Ja, altså, ja, det har i hvert fald, der har i hvert fald været en del Johannes-tekster i de prædikentekster, der har været på det seneste.
0: Ja.
1: En af dem kan jeg i hvert fald genkende. Det var den sidste, som jeg har prædiket over for ikke så længe siden. Så det, vi talte om, det var jo sådan, lige inden vi startede, det var om, kan vide om ham, der spørger, Peter her, måske har været i kirke for nyligt.
0: Ja, ja.
1: For der har været mange af de der Johannes-tekster.
0: Ja, og stødt på det her, hvor så han klød sig i håret og tænkte, hvad filen betyder det. Jeg kan heller ikke forstå det. Det kan være, du... Vil du tage fat i den sidste der?
1: Jamen, det kan jeg da godt.
0: Altså, hvorfor forstår I ikke, hvad jeg taler, fordi I ikke kan høre mit ord? I
1: han
0: har
1: spørger, og så svarer han på sit eget spørgsmål, Jesus her.
0: Ja.
1: Jamen, det her, det er jo fra sådan et skænderi, vil jeg nærmest sige. Eller han kommer ned på tempelpladsen i Jerusalem, Jesus, og så begynder han at tale, og så er der sådan så samler der ligesom mennesker sammen omkring ham, og den her tale og udveksling med dem begynder så langsomt at udvikle sig til sådan et barnligt skænderi nærmest.
0: Ja.
1: Det skal dog siges, de starter med at hive en kvinde ind foran ham, som de gerne vil stene, hvor han...
0: Er det den med den første sten?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det er, sådan, det er en scene, hvor han sætter sig og taler, og så kommer de ligesom i blodrus og vil slå et menneske ihjel og anklager ham.
0: Ja, hun har været skidt. Ja.
1: Ja, ja. Så altså det jeg hører, det jeg forstår ved det, han siger her, det er, at de her mennesker, som han taler til, er fastgroet og åndeligt døve på en eller anden måde. De er forskanset i deres egen domme og deres egen virkelighed på en eller anden måde.

0: Og så er de helt konkret lige ville slå et menneske ihjel. Altså, det, ja. Det er ret voldsomt, ikke?
1: Ja.
0: Så de her mennesker, som han taler til her i den her situation, har djævlen til far, siger han, ikke?
1: All altså, right.
0: De er så
1: de er ikke søde.
0: Smålige og i blodrus.
1: Ja.
0: Og det er jo sådan en passage, fordi der står, han taler jo til jøderne, står der.
1: Okay.
0: Og er det så alle jøder? Eller er det jøderne, som han taler til, hvor jeg vil jo mene det sidste?
1: Ja, det tænker jeg
0: det er
1: da
0: den
1: også.
0: Her, jamen det er
1: blevet, i stedet for at dømme et helt folk, nu er det en konkret situation.
0: Det er jo blevet brugt, det er jo haft, i eftertiden nogle gange haft sådan lidt en antisemitisk klang i mange søger, ikke? At,
1: alright.
0: Eller i hvert fald blevet misbrugt sådan også.
1: Ja.
0: Men altså jo, jeg vil helt klart mene, at det han mener, det er, at de mennesker, han taler til der,
1: ja.
0: de har sat sig ud på et sidespor, som går i en meget destruktiv vej, og kan derfor ikke høre, hvad det er, han har at sige,
1: okay.
0: Og vil heller ikke høre.
1: Ja, men det giver da mening, altså at man lige får en forhistorie med. Hvis vi nu skal op og tage, nu går vi baglæns, I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer, Johannes 8:32. Hvad betyder det? Er der en, der vil...
2: Ja, altså, Rikke? Jeg tror, i det hele taget, de her tekster, og i det hele taget, når man har bibelcitater, så skal de altså, de skal også forstås i sammenhæng.
1: Ja,
2: den sammenhæng, det er, som Tobias også sagde. Altså, det der jo også er... Det er, Jesus var jøde, og så kommer han og laver noget, som han jo vel måske har tænkt som en ny jødedom. Så det, som vi så ender med at kalde kristendommen i dag, men det vil sige, at han snakker jo til nogle mennesker, som deres bibel er den hebraiske bibel, det som vi nu kalder det gamle testamente, så han kommer med noget helt andet. Og det han så siger, I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer, er noget andet end det, de er vant til.
1: Ah, yes.
2: Så det synes jeg også, man skal tænke på.
1: Ja.
2: Men de her citater er jo blevet brugt, synes jeg, det der er fælles for de tre citater, det er, at de er blevet brugt, de er blevet misbrugt rundt
1: okay.
2: omkring. Altså, som du selv sagde, den er blevet brugt antisemitisk imod det jødiske folk. Det sidste citat, I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer, er jo også blevet brugt til at sige, og den sandhed har jeg. Gonk nogle mennesker oven i hovedet.
1: Ja, ja.
2: Og så vil jeg mene, at det er ånden, der gør levende, kødet gavner intet. De ord, som jeg har talt til jer, er ånd og liv. Er måske også blevet brugt til at sige, alt hvad der er kroppen, er dårligt.
1: Og ja, sådan læser jeg det også. Det er lidt ærgerligt.
2: Men jeg tror også, at det kan betyde i det her tilfælde reglerne. Altså, at lidt ligesom Jesus siger et andet sted i Matteus evangeliet, at det er ikke det, der kommer ind i munden, der gør et menneske urent, men det er det, der kommer ud af munden, der gør et menneske urent. Det vil sige, at det ikke, der er jo mange regler i jødedommen. At det ikke alle de regler, som partout er det allervigtigste. Det er det, vi indeholder. Det er det, der er ånd i, som er det vigtigste.
1: Er det det, man kalder farisæerne, der lever efter? Er det sådan?
2: Ja. Ja.
1: Ja.
2: Men at så det ikke nødvendigvis betyder, sex er dårligt, og, altså, eller sådan noget der. Men at det kan betyde noget andet.
1: Tina, hvad siger du til de her...
3: Nå, jeg er helt enig i, at de der sådan meget markante modsætninger, der trækkes op. Når sætningerne bliver løsredet fra deres sammenhæng, ja. Så kan de godt komme til at stå som nogle stereotyper, der kan blive brugt på en uhensigtsmæssig måde. Mm. Men hvis man for eksempel tager den første, det er ånden, der gør levende, kødet gavner intet. De ord, som jeg har talt til jer, er ånd og liv. De er netop talt i en sammenhæng, som kommer på bagkant af, hvis vi sådan tager narrativet, altså fortællingens forløb, at Jesus har gjort en række under, og han har fået en lille bitte smule mad til at blive til en hel masse mad. Han har vandret på søen. Han har med tegn gjort ting, som er underfulde. Og paradoksalt nok kritiserer han så de mennesker, som fokuserer på tegnene og ikke bare tror. Altså, I kræver tegn for at tro, siger han et sted.
1: Okay.
3: Og det, på den måde hører jeg det her med kødet. Altså, det ydre er noget, der på en måde skal være garant for. Altså, det, der sker beunderne med de magiske ting. Jeg bruger aldrig ordet magi i en kristenkirkelig sammenhæng, men det kan se ud
1: mirakler.
3: Som magi, at han har en magt, som gør, at så skal man tro på ham, fordi han kan det og det og det og det. Men det, han plæderer til, og det, han på en måde beder dem om, bønfalder dem om, det er, jamen, men tro på mig også i min svaghed. Hvor noget af det, som er i en for Luther for eksempel, var det enormt vigtigt at understrege, at Gud gør sig til synlig, tilgængelig, åbenbarer sig under sin modsætningsskikkelse. Så når han er den ringeste, svageste tjener, så er det i tilliden til, at ikke desto mindre, så er han kærlighedens udtryk. At det er det, der er beviset, eller ikke, det er det, der er adgangen til troen, at selvom han er svag, så kan du tro på ham. Man skal ikke tro på ham, fordi han er stærk.
2: Aha.
3: Så troen igen har den her ubetingede karakter.
2: Jo, også når han er på korset, og hans kød gavner ham intet der. Han er helt svag.
3: Ja.
2: Men det er stadigvæk Guds søn, der hænger der.
3: Ja.
2: Ja.
3: Så det er de her modsætninger, som når de er løsrevet, ser ud som om, at kød står over for ånd, og at kød er dårligt, og ånd er godt. Men det er jo ånden, der viser sig i det kød. Og det er den sammenhæng, som jeg tror, han andre steder i evangeliet, end i de her passager, plæderer for, at man får blik for.
1: Mm. Tobias?
0: Det han jo siger i mange andre sammenhænge også, det er, at mennesket trænger til ånden. Mennesket trænger til Gud. Man kan måske sige, at et menneske uden ånd eller et menneske uden Gud, det er jo sådan lidt som en fisk i et akvarie, ikke? Altså man kan leve, man kan drikke, man kan spise, man kan dø, men man hører stadig til i det store hav, ikke? Så sådan mennesket i sit rette element er også med ånden.
1: Ja, så kan man ikke...
2: Eller hvis jeg har alting, men jeg har ikke kærlighed, så gavner det mig intet.
0: Og det samme med ånden.
2: Også siger. Mm.
1: Ja. Ja. Men er det ikke ligesom om, der mangler et ord, kødet i sig selv gavner intet? Fordi det er jo ikke, altså kødet gavner jo, men det er, hvis det kun er kød, så gavner det ikke. Altså det er ligesom, fordi det skal, kødet hænger vel sammen med ånden også.
2: Det skal være beåndet.
1: Ja, ja.
2: Og det er lidt ligesom det der, som der også er en tolkningsmulighed, hvis reglerne bare er til for reglernes skyld, så gavner det intet. Der skal være mening med det.
1: Ja.
0: Han siger det jo også ikke med mennesket. Skal ikke lever ikke af brød alene, vel, men hvad er hvert ord, der kommer fra Guds mund, eller sådan noget? Ja. Er det ikke sådan, han siger? Jo.
1: Ja, hvor får vi næringen? Er det bare fra hånd til mund, eller får vi noget næring, der er større?
0: Men jeg tror så også, at der kan være, altså personligt vil jeg tænke, at der kan være en lige så stor vildfarelse i at tænke, at man kun skal leve som ånd. Altså så kan man sætte sig i sådan et eller andet åndeligt elfenbindstårn og skue mod Gud.
1: Det er også derfor, jeg mangler det der kødet i sig selv gavner intet, fordi kødet gavner jo.
0: Jeg gætter på det. Det må være det, der står, efter han har citeret det.
1: Ja. Nå, nej. Jeg mangler det bare for at forstå.
0: På den måde.
1: Jeg mangler det bare for at forstå det. Jeg er godt klar over, at han har citeret rigtigt her.
2: Men det er i hvert fald lidt traditionelt set, synes jeg, nogle af de citater, som man kan bruge til at slå andre folk oven i hovedet med.
0: Ja, det er det. Ja.
2: Og det skal man ikke gøre.
1: Nej.
2: Det skal forstås i en sammenhæng, og så skal det også forstås i, at sandheden er Guds, så der er ikke noget absolut. Altså på den måde er kristendommen jo ikke en nem religion, hvor man bare kan læse, og så skal man gøre, som der bliver sagt, og så er man på den grønne gren. Mm. Der skal tolkning til.
1: Ja.
2: Og så man kan ikke sige, jeg har nogle citater, jeg kan bruge til at sige til andre, at de skal gøre som mig, eller...
1: Jamen også det, du sagde før, Rikke, det der med, at kødet gavner intet, jamen den kan du sagtens slå nogen oven i hovedet med, hvis det er jo kødelige, og det driver hår, og det er slet ikke det, det handler om.
2: Nej.
0: Men det er rigtigt, man kan godt nok, altså, i alle mulige retninger, gøre alt muligt underligt, hvis man bedriver sådan noget citat-teologi, ikke? Altså,
2: jo, ja.
0: Det...
1: Ja, ud af kontekst. Der kan man jo få det til at betyde alt jo.
0: Ja, men det kan man. Man kan, altså, det er jo ligesom at plukke, ligesom med statistik, ikke? Altså, du kan plukke og plukke, og så kan du vise det her. Men det er jo svært, fordi på den ene side, så vil jeg sige, så skal man jo tale med afsæt i det, der står. Man kan ikke læse et helt evangelium og tage tilling til hele kirkehistorien, hver gang man skal tænke noget om en tekst. Men på den anden side, så synes jeg, det er virkelig vigtigt, som du siger, at man bliver simpelthen nødt til at besinde sig på, at det er ord, som er sagt i en kontekst, og som måske har en intention, som man meget let kan komme til at læse alt muligt andet ind i.
2: Også ligesom du sagde før, Tina, med Paulus for eksempel, at han har skrevet til nogle menigheder, hvor der var nogle konkrete ting. Og der er brevene skrevet ud fra det. at han simpelthen giver nogle konkrete råd til nogle menigheder, som han ved har nogle problematikker kørende. Og det skal man i hvert fald også lidt passe på med, ikke at så gøre til lov, ikke?
1: For det, du mente, altså, at mennesket skal se ud over al lavkagepynt, så skal de...
3: Nej, altså i forhold til denne her citatteologi, som det udtryk, Tobias også bruger, jamen, altså når vi risikerer, hvis vi løsriver udsagn fra deres tekstlige kontekst, men også deres historiske kontekst,
1: ja,
3: og så gør
1: det
3: dem til abstrakte sandheder, som vi så kan slå hinanden oven i hovedet med, så går vi fejl af det, der i virkeligheden er intentionen med de her ord.
0: Men er det ikke også, det har jeg nemlig selv tænkt på, fordi det er vel netop en af, det er jo den slags religiøsitet, som han blandt andet også gør op med, når han gør op med den jødiske daværende måde at tænke på med alle sine, jeg ved ikke hvor mange, 100 regler.
3: Ja.
0: Og altså, det var den der opslagsværk-religion. Ja. Sådan, hvad skal jeg gøre nu? Du skal gøre sådan.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Så det er sådan lidt komisk, tragisk på en eller anden måde, når man så også i en kristen kontekst forfalder til det, for det er så nemt, men det er jo ikke det, der er meningen.
3: Nej. Og der er det i virkeligheden, at det, som er så centralt i en kristen sammenhæng, er det enkelte menneskes dømmekraft eller samvittighed, som bliver et spor op igennem hele kirkehistorien og teologien. Og det er den, der også appelleres til i de her tekster, så at sige, jamen det kan godt være, at jeg har gået på vand, og det kan godt være, at jeg har fået alt muligt mad ud af ingenting, men det tilkommer i jer, at kunne se med det troens blik, som ikke er afhængig af det ydre, men er baseret på tro. Og tro er sådan en paradoksal størrelse, fordi han siger også et sted, at I skal se og se, men intet fatte, og I skal høre og høre, og intet forstå. Så troen er sådan et blik, som også teologisk er en gave eller en forudsætning. Man kan ikke og det er meget, meget mærkeligt, men man kan ikke nødvendigvis tage den. Den er nødt til at blive givet som en måde at se det, der er i verden på. Og så bliver selv det, der ser ud som lille bitte og grimt, smukt.
1: Ja, for Søren, Peter. Jeg har fået helt vildt meget ud af de, fordi jeg kunne ikke forstå de her sætninger. Jeg synes også, det var paradoksalt og hoppet lidt med på den der med, det. Nå, må vi nu ikke være sådan og sådan?
2: Ja,
1: altså, ja. Peter, jeg håber, du også kan se det i en større kontekst, og at det ikke er meningen, vi skal slå hinanden oven i hovederne. Ja. Lytte til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dine spørgsmål til jesus@dr.dk. Tusind tak, fordi I kom. Tina Drisdal, Rikke Weisfeldt, Tobias Kjærhus. Tak for det.
0: Selv tak.
4: Den nye regering lover grøn fremdrift. Men allerede før den er kommet ud af starthullerne, har virkeligheden ramt. Elnettet kan simpelthen ikke følge med. Og hvad gør man så ved det? Guld og grønne skove er på sagen her efter Radioavisen. Klokken 23.
5: Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde i DR Congo er steget til 488. Det viser data fra landets regering lørdag, skriver Reuters. Blandt de bekræftede smittetilfælde er 86 dødsfald. Fredag lød det, at der var bekræftet 381 smittetilfælde i DR Congo og 62 bekræftede dødsfald på grund af Ebola. Og det er den sjældne Ebola-variant med navnet Bundibugyo, der spreder sig, og der er ingen godkendt behandling eller vaccine mod sygdommen. 5 selvmord og flere selvmordsforsøg kunne sagtens have været undgået i regionspsykiatrien i Randers. Patienterstatningen har godkendt flere sager, fordi patienterne ikke har fået den rette behandling. Og det er skræmmende, at det kan ske, siger Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
6: Som repræsentant fra en pårørendeforening gør det mig utryg, at vi ikke kan læne os ind i, at den behandling, man får i psykiatrien, faktisk lever op til et lægefaglig standard og følger de bedst tilgængelige viden.
5: I flere år frem til 2024 var der klager fra både patienter, pårørende og ansatte på afdelingen om, at behandlingen ikke var god nok. Siden overlægen på afdelingen blevet fyret, og der ryddet op i regionspsykiatrien i Randers, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen.
7: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
5: Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, bør du kontakte egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp. Og husk at ringe 112, hvis det er akut. I dag blev den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, fejret. Broen har fået navnet Dronning Margrethe den Andens Bro, men åbningsfesten var uden deltagelse fra den tidligere regent. Dronning Margrethe meldte afbud, da hun fortsat skal restituere efter sine to hospitalsindlæggelser i maj måned. I stedet deltog kronprins Christian på vegne af sin farmor, fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lerbak.
8: Så er det første gang, kronprinsen han skal repræsentere kongehuset på egen hånd. Så det er en særlig dag for kronprinsen.
5: Og mon ikke, at kong Frederik og dronning Mary var stolt. Og når man vælger, at der stadig skal deltage et medlem af kongefamilien, er det ifølge vores kongehusredaktør, fordi kongehuset har en særlig tilknytning til broerne over Storstrømmen.
8: Det var kronprins Christians tiboldefar Christian den 10., der i 1937 åbnede den gamle Storstrømsbro. Så man kan sige, at kronprinsen får lov til at være med til at lukke et kapitel og åbne et nyt.
5: Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader, og vi får en svag til jævn vind fra sydøst og syd. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
9: En kæmpe møgsag. Den største udfordring ligger allerede øverst på bordet for den nye rødlille regering, der præsenteres her tirsdag. Den handler om noget så ubarmhjertigt konkret som kabler og en dirrende risiko for et strømsvigt i politisk kæmpeskala. Forleden meddelte Energinet, at man er nødt til at sætte nye godkendelser til nettilslutning på pause. Systemet er ikke brudt sammen, ikke nu, men udbygningen kan ganske enkelt ikke længere følge med efterspørgselen. Nye datacenter, elektrificering og manglende kapacitet presser nettet til bristepunktet. Det er et alvorligt tilbageslag for den grønne omstilling i Danmark. Og selvom der helt sikkert står mange fine formuleringer i det nye regeringsgrundlag, kan statsminister Mette Frederiksen ikke tale sig uden om den barske virkelighed. I Berlingske lød konklusionen forleden kontant. Citat, Danmark er nu officielt et uland, citat slut, og videre. Citat, skandalen i Energinet er en samfundskrise, en falliterklæring, citat slut. Det er altså en brutal begyndelse for en ny regering, der gerne vil kalde sig den grønneste nogensinde. Danmark er nu officielt et uland. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uselmammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Det er tydeligvis tid til at udvide opfindsomheden, fordi det er tiltrængt, at Danmark hurtigt finder på noget mere og andet at leve af, end det, der bare kræver mere strøm. Fremtidens velstand kan nok ikke kun bygges på mere energi, den skal også bygges på mere viden. Og her burde Danmark stå enormt stærkt. Vi har universiteterne, life science-miljøerne, den grønne dagsorden, industrien og pengene. Alligevel er der stadig langt fra avanceret laboratorieforskning til nye virksomheder. For få gennembrud bliver til iværksætterfirmaer, og endnu færre bliver internationale vækstselskaber. Og til sidst, ja, så er der altså helt ekstremt få, der ender med en dansk børsintroduktion. Biosolutions er ellers et af de områder, hvor mulighederne burde være enormt store. Her handler det om at bruge biologiens egne værktøjer, mikrober, enzymer, svampe, bakterier og levende processer til at løse problemer, vi ellers hidtil har forsøgt at klare med tung industri, kemi og store mængder energi. Men der bliver forsket, men spørgsmålet er nok ikke længere kun, om Danmark kan forske i fremtidens grønne teknologier. Spørgsmålet er, om vi også kan få dem ud af laboratorierne, ind i virksomhederne og videre ud på markedet. Til sidste dag handler det om et målrettet forsøg på netop at bygge den bro, den biologiske bro, som det engang hed fra forskning til fakturer. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Den nye regering med ministre fra Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Det Radikale får i virkelighedens verden nok svært ved at blive, som de selv kalder det, den grønneste nogensinde. For omstillingen fra fossil til vedvarende strøm er sat på pause her i Danmark. Og kommer efter alt at dømme til at trække ud i flere år længere i den her valgperiode. Hvad er det, der sker? Og som for mig at se i hvert fald reelt kortslutter mange af de politiske målsætninger fra start, med eller uden en ny regering. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Kim Villerslev Jacobsen. Du er direktør for systemansvar i Energinet. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
10: Tak for det.
9: Hvorfor har I i Energinet været nødt til her forleden at sætte nye nettilslutningsaftaler på pause helt ind til efteråret?
10: Jamen, det der situationen, det er, at vi er blevet overrumplet den seneste tid, og det er jo ikke bare de seneste uger, men faktisk de seneste år næsten, har der været en tilslutning af mange, der gerne vil på vores elnet. Det er både i de lokale distributionsnet og på vores transmissionsnet hos Energinet. Og det har simpelthen taget sådan fart, at der begynder at være en høj anvendelse af nettet, og derfor så er vi nødt til at håndtere det mere ansvarligt.
9: Hvorfor kan man så ikke bruge den sådan logik først til mølle, der tidligere har været? Altså, hvad er det ligesom, der gør, at man nu ligesom må sætte det helt på pause? Fordi det er alligevel en drastisk beslutning.
10: Jo, det vi sådan set er i gang med, det er at rulle i gang med nogle processer, der gør, at vi kan få tilsluttet nogle kunder. Det er der vores målsætning. Det er jo sådan set at bygge net og få kunder på det. Det vi ser, det er, at vi har fået nogle enormt store forbrugere ind. Altså, vi får nogle forbrugskunder ind, som er lige så store som Aalborg, Herning eller København. Og i løbet af 25, der tror jeg, cirka hver tredje dag, der fik vi en kunde ind i det omfang. Det er elnettet ikke klar til at absorbere. Det vil også betyde, at vi alle steder i landet skulle være klar til at tage nye kunder på kort tid. Det kræver udbygning.
9: Kim Villerslev Jacobsen, direktør for systemansvar i Energinet. Det tror jeg også har overrumplet rigtig, rigtig mange danskere og tydeligvis også politikere. Men hvordan kan det egentlig være kommet bag på jer i Energinet? Altså, det er jo ligesom jeres ansvar at dimensionere det her, også i lidt god tid. Altså, hvordan kan det komme bag på jer?
10: Jo, vi har, jeg tror inden for godt og vel det sidste års tid, der har vi jo fået nye tilslutninger til elnettet. Nogle af dem er allerede på nettet, og nogle af dem er på vej, som svarer til hele den mængde, der allerede er der. Altså en fordobling af aktiviteten på elnettet inden for et års tid. Det er voldsomt. Det har vi godt kunne rumme. Og det er det processer, vi er i gang med at gøre klar til, at kunderne kan komme på nettet. Men vi ser også, at der er en voldsom efterspørgsel. Vi ser nogle nye forbrugstyper. Vi ser datacenter, brintfabrikker og batterier, som kommer ind med en hastighed, og som måske også er i sådan et mere internationalt tilslutningsmarked. Det er ikke kunder, der nødvendigvis behøver at være i Danmark, men som kan placere sig forskellige steder, og også i Danmark.
9: Hvornår blev det tydeligt for jer, at den model, der hidtil har været for tilslutninger, ikke længere kunne holde? Altså, fordi hvis jeg går ind og læser i Rigsrevisionen og Statsrevisionens beretning, så kan jeg i hvert fald læse mig frem til, at man helt tilbage i 23, det vil sige for 3 år siden, ja, der var Klima- og Energiforsyningsministeriet i hvert fald blevet gjort opmærksom, jo blandt andet af jer, om at det her ikke længere kunne bære, at det var ved at briste. Så det er jo altså en ret lang årrække, men i hvert fald ifølge Rigsrevisionen og Statsrevisorerne har kendt til de her problemer, så hvorfor har man ikke på en eller anden måde kommet det i forkøbet?
10: Altså de problemer, jeg tror, du taler ind i der, det er tidslinjerne for udbygning af vores portefølje, vores elinfrastruktur, altså kabler og transformerstationer og den type infrastruktur, som Energinet har. Den undersøgelse, du omtaler her, den handler jo om hastigheden, hvormed vi har fået de her projekter færdige. Det er ikke umiddelbart bundet op på efterspørgslen, så
9: okay,
10: direkte.
9: Men forklar mig lige her, altså, hvor flaskehalsen opstår, fordi jeg tænker lidt, at når man har fået dokumenteret, at der er de her enorme forsinkelser i udbygningen, altså i udbuddet af strøm, så siger du, det er i virkeligheden ikke det, der er problemet. Det er en overefterspørgsel. Prøv lige at forklare mig helt grundlæggende, hvad det er, der gør nu, at man har været nødt til at sætte pause, hvis det ikke er den manglende udbygning.
10: Jo, men selvfølgelig vil vi gerne have mere infrastruktur, og vi vil gerne blive hurtigere til at bygge det. Det bliver vi også gradvist. Det, som vi ser nu, det er, at vi har noget, der minder om en 8-8-dobling. Altså, vi har en kø af aktører, der gerne vil på vores elnet, som er 8 gange så lang som den mængde, der allerede bliver håndteret. Sådan elnet, det kan man ikke bare lige 8-doble over natten. Vi har relativt store projekter, vi skal gennemføre på tværs af mange kommuner, og det tager tid. Så det her med at bare forvente, at man kan komme på elnettet hvor som helst og når som helst, det er ikke realistisk, når vi begynder at snakke om de her forbrugsstørrelser, hvor vi har altså så store som en by.
9: Men prøv lige at forklare mig det her med at sætte det på pause, fordi jeg vil tænke i mange andre sammenhæng, hvis man ligesom bliver nødt til ligesom at smide håndklædet lidt i ringen og sige, prøv at høre, den måde, vi hidtil har sagsbehandlet, vurderet det her, det kan vi simpelthen ikke overkomme. Der er simpelthen for mange ansøgninger, så nu bliver vi nødt til at stoppe. Altså, det er vel lidt et udtryk for, at det på en eller anden måde sådan administrativt er brudt sammen, fordi i andre sammenhæng vil man sige, så måtte man hyre nogle flere sagsbehandlere ind, man måtte ligesom videreføre sådan almindelig rationel vurdering af, hvad er det, der er mest relevant og kan lade sig gøre. Altså det med bare at sætte det på pause, er det ikke lidt et udtryk for, at vi er tæt på en eller anden form for sammenbrud?
10: Nej, det vil jeg være meget uenig i. Vi er ikke tæt på noget sammenbrud, og det her handler jo ikke om at kunne håndtere flere sager hurtigere. Det her handler om, at vi har behov for en ny måde at sagsbehandle på. Hvis jeg også lige må understrege, så handler det her jo ikke om den private kunde eller den lille virksomhed, som skal have sig en varmepumpe eller en ladestander ude i carporten. Det her, det er jo for de store tilslutninger, vi har en udfordring nu. Og det, der netop har været vores hensigt med den her pause, vi har haft i 3 måneder fra de tilslutninger, det er, at vi gerne vil sikre, at den her almindelige løbende vækst hos de eksisterende kunder og hos de private, at den fortsat kan foregå på en forsvarlig måde. Det går vi ind og tager ansvar for. Vi går også ind og sikrer, at der er en mere ensartet behandling af tilslutningsønsker fra de lokale netselskaber og så til vores net. Der har vi simpelthen brug for, med den mængde, der er, at sikre, at det sker på en ny måde og på en mere koordineret måde.
9: Okay, Kim Vildersløv, Jacob, du formår at overbevise mig om, at der er ro på, og at du i hvert fald ikke, og I ikke på nogen måde er i panik, og der er ikke noget sammenbrud. Fair nok. Den køber jeg helt klart. Fordi der nu skal etableres et nyt system. Og lad os lige prøve at tage hul på det. Hvad er det så for nogle nye principper? Altså, hvordan er det fremover, at I så skal vurdere, hvem der kan få adgang til elnettet?
10: Jo, men nu er det ikke os hos Energinet, der kan træffe beslutninger om der er en kundetype, der skal behandles anderledes end anden. Vi er nødt til at behandle vores kunder ens på basis af den lovgivning, vi har. Vi har også været åbne om, at hvis man politisk måtte finde det nyttigt at lave nogle prioriteringskriterier, altså hvis man gerne i samfundet her ønsker, at kunderne skal prioriteres på en given måde, så er det en politisk beslutning. Det er ikke vores. Vi skal gerne bidrage til at administrere den, hvis der er en rolle for os, men det vil vi afvente en politisk stillingtagen til. Det vi kan gøre inden for nuværende ramme, det er, at vi kan sikre, at dem, der står i vores kø, at de er seriøse og har fremdrift i deres projekter. Så det vi har arbejdet med, det er nogle modenhedskriterier. Altså hvis man gerne vil stille sig op i køen, og hvis man vil bevæge sig frem i den kø, frem til der, hvor man underskriver en aftale om tilslutning til elnettet, så skal man have styr på sit habengud, og man skal bevæge sig fremad. Det betyder sådan noget som, at man har adgang til den jord, hvor man gerne vil bygge. Man har indledt dialog med kommunen, måske opnået lokalplan undervejs, og den slags ting, som gør, at vi kan se projekterne modnes. Det må simpelthen ikke være for let at sætte sig på en meget, meget stor kapacitet, hvormed at man kan stå i vejen for, at andre kan komme på elnettet.
9: Men da det her jo er ret forretningskritisk for rigtig, rigtig mange brancher i Danmark, så er det mildest talt ikke helt trivielt og ligegyldigt, hvordan de her kriterier præcis bliver skruet sammen. Og jeg kan ikke lade mig at tænke, at når du snakker om modenhed her, så lyder det jo på en eller anden måde meget rimeligt, at man på en eller anden måde ligesom skal have tænkt projektet godt igennem. Men det lyder omvendt også lidt som en eller anden form for skønhedskonkurrence, at der ligesom kommer nogle sådan mere skønsmæssige, subjektive kriterier ind i sagsbehandlingen, hvor man normalt måske kan forvente, ja, hvem kommer først ind, hvem lever op til nogle sådan objektive kriterier. Er der ikke et element af skønhedskonkurrence her, som på en eller anden måde måske gør det en lille bit smule mere geduldt, eller i hvert fald uigennemskueligt, hvem der egentlig kan blive de mest modne, hvem der egentlig kan gøre sig til for at få en nettilslutning?
10: Nej, det synes jeg ikke. Vi har jo sådan set beskrevet det her, synes jeg, forholdsvis klart. Vi har lagt det ud i høring på vores hjemmeside, så principperne for de her modenhedskrav, synes jeg er relativt let at orientere sig i at arbejde med. Så jeg synes, at hverken der er noget kedult eller udnyttet ved det. Det handler simpelthen om, at vi skal sikre, at der er en klar spilleplade for, hvordan kunderne skal agere, når de kommer i den kø. Det må simpelthen ikke være for let at sætte sig på den her kapacitet, sådan som man står i vejen for andre.
9: Men nu er der jo så forskellige dele, forskellige brancher af vores økonomi, der måske har en forskellig samfundsøkonomisk betydning. ikke mindst politisk set. Så en ting er, at man kan lave et projekt, der ligesom lever op til de modenhedskriterier, har fremdrift, er netvenlig osv. Men hvad siger I til, at man også skal ind og prioritere, lad os tage noget sådan mest kontroversielt og konkret måske, i forhold til datacenter, og sige, jamen vi skal prioritere mellem for eksempel fjernvarmeforsyning og datacenter. Hvad siger I til den prioritering?
10: Jo, det er ikke en prioritering, vi vil gå ind og gøre. Vi tror sådan set, at samfundet er både brug for datacenter og for fjernvarme. Men hvis der skal være hvis man skal administrere den kapacitet, der er på nettet, så vil det være en politisk beslutning, hvis der skal ske en prioritering af nogle af de kundesegmenter eller andre kunder, som man kunne komme på. Vi vil sådan set gerne tilbyde adgang til elnettet til så mange som muligt, men da der kommer en helt vanvittig stor efterspørgsel, og de her projekter, det tager lang tid at bygge ny kapacitet. Så derfor så vil være en ubalance i det her, hvor vi skal administrere den kapacitet, der er i nettet, den skal vi administrere med stor varsomhed de kommende år.
9: Kan det her undgå at sænke, bremse den grønne omstilling i Danmark?
10: Ja, nu, grøn omstilling er jo, det kan man jo definere på mange måder, men jeg synes, det der er vigtigt, det er, at den privatkunde, der gerne vil udskifte sin fossile bil med en elbil, det er der ingen problemer i. Varmepumper, det kommer ind. Vi har jo også den seneste tid, har vi jo set også ude hos de lokale distributionsselskaber, de har jo taget masser af ny kapacitet ind i de her, altså i de mindre størrelser. Så det er jo altså for mig, at det er jo hardcore elektrificering meget af det, der foregår lige nu. Og det tror jeg, vi fortsætter.
9: Men hvis vi nu tager nogle af de mange virksomheder i Danmark, der har investeret i grøn omstilling, og som har satset på at elektrificere, men som nu ikke ved, hvornår de kan få adgang til den nødvendige netkapacitet. Hvad vil du sige til dem? Altså, hvad er ligesom konsekvensen for dem i den her uklarhed, der trods alt hersker nu?
10: Jo, men jeg tror nu, at de fleste virksomheder, som investerer i grøn omstilling, de vil også orientere sig i hvor meget ekstra kapacitet de skal have på elnettet. Så typisk vil det være beslutninger, der følges ad. Men skulle der være nogen, som har været ude og investere i forventning om, at de umiddelbart og på helt kort sigt kunne komme på elnettet, så ja, så er der nogle af de her, der vil kunne komme i klemme. Det har jeg det svært med, og vi arbejder jo benhårdt på at tilbyde adgang for så mange som muligt.
9: Men lad os åbne op for nogle af de klemmer.
10: Jeg understreger, der vil være også nogle af de større, der kan komme på nettet i den kommende periode.
9: Men lad os åbne op for nogle af de klemmer, man vil. Nu vil jeg også gerne byde velkommen til to andre gæster. Kim Mortensen, du er direktør for Dansk Fjernvarme. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
11: Tak skal du have.
9: Og så vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Troels Ranes. Du er vicedirektør i DI, også for klima og energi. Velkommen til.
11: Tak.
9: Lad os begynde med dig, Kim Mortensen. Hvad betyder den her pause for udbygningen af og elektrificeringen af fjernvarme i Danmark?
11: Jamen det betyder, at der bliver skabt en kæmpe stor usikkerhed blandt de fjernvarmeselskaber, som er i fuld gang med elektrificering. Hvis man lige tager et skridt tilbage, så kan man sige, at inden for de sidste 5 år, der har vi øget elektrificeringen i Danmark med det, der hedder 3 terawatt-timer. De 1,88 af dem er elektrificering i fjernvarme. Det vil sige, at det er fjernvarme, der har drevet en meget stor del af elektrificeringen. Fjernvarmeprojekter kræver jo planlægning, det kræver noget tidshorisont. Og det, at man nu får skabt usikkerhed, om vi kan fortsætte den her elektrificering, det gør jo, at fjernvarmeselskaberne er nødt til at finde investeringer i nogle andre løsninger.
9: Prøv lige at forklare helt konkret, hvordan det er, at man omstiller fjernvarmen fra jo oprindeligt, altså olie og kul og gas osv., i dag over til meget biomasse, men over til elektrificering. Hvad er det konkret, der investeres i?
11: Det, der konkret investeres i, det er jo en blanding af varmepumper, det er elkedler, kombineret med kraftvarme, så får vi jo en fantastisk fleksibilitet, som vi kan tilbyde Kim Villerslev og Energinet, netselskaberne øvrigt til nettet. Så vi får erstattet naturgas, vi får erstattet olie, vi får erstattet biomasse med grøn og vedvarende energi fra solceller og vindmøller, hvis vi kan komme på elnettet.
9: Men hvem er det, må jeg spørge, der har svigtet her? Fordi altså, jeg er med på, at det måske har udviklet sig eksplosivt, og det havde været svært at forudsige for mange år siden, men på en eller anden måde i et ellers velordnet samfund, må vi jo på en eller anden måde forstå også af vores fejl, og kan man sige, Kim Villerslev Jacobsen, at Energinet har et ansvar for, at vi står i den situation, vi gør nu. Det kan vi vel rimeligvis godt, ikke?
10: Jo, jeg tror ikke rigtigt, man har forstået problemet rigtigt, hvis man leder efter én skyldig i den her situation. Energinet har klart et ansvar, det tager vi på os. Vi skal bygge endnu mere, vi skal bygge hurtigere, og vi skal hele tiden blive også bedre til at planlægge og gennemføre de projekter, som er relevante at gøre. Men der er jo altså også en strukturel udfordring her. Efterspørgselen, den er vokset hurtigere end både infrastruktur, planlægning og rammerne kan følge med. Det vi også ser, det er, at vi ser et internationalt marked for nettilslutninger. Den situation, vi står i Danmark, den minder fuldstændig om den situation, vi ser i alle omkringliggende lande. Vi har aktører jo, som kan placere sig det ene eller det andet sted. Så jeg kan blive i tvivl om der findes et scenarie, hvor vi har elnet nok. For den dag, vi har noget i overskud, så tror jeg simpelthen, der kommer en kunderejsende og booker den.
9: Men en af de bekymringer, jeg kan have ved, at vi får den her pause, som vi måske ikke rigtig kan planlægge os ud af, eller købe os ud af, bygge os ud af, det er, at man i mellemtiden måske falder tilbage på nogle af de gamle sorte fossile løsninger. Og Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme, det er jo lidt den situation, mange af jeres medlemsselskaber kan stå i, fordi de skal ligesom levere varme. De kan stå over for nogle gamle anlæg. Altså, lad os lige prøve at fokusere ind på det her med den her usikkerhed, der er i forhold til, hvad det har konsekvenser med beslutninger. Hvad er det, der kommer til at ske nu, hvis man ikke kan vide sig sikker på at få de her eltilslutninger? Og også videre op til Energinet. Altså, kan I få en forlov om det, eller forventer du det?
11: Ja, det forventer jeg da for, det kan jeg starte med at sige. Men jeg forventer, at vi får det i form af, at man prøver at sætte nogle kriterier op, der også kan hjælpe Kim Villerslev og Energinet med fleksibilitet. Altså, man kan stille de samme krav, som man kan gøre til fjernvarmeværker, kan man jo også gøre til datacenter, til batteripakker, til virksomheder, PTX-anlæg. Det er, at man ligesom går ind og tilbyder elnettet noget fleksibilitet, og jeg kommer til at tænke på lidt.
9: Og det skal de forstå, fordi det her handler om, kan man sige, at der er meget, meget stor udsving i, hvornår på døgnet.
11: Hvornår på døgnet, om det er om dagen eller om det er natten. Det er jo lidt ligesom motorveje, om man har 2, 3 eller 4 spor. Jeg kommer til at tænke på sammenligningen med det her med, at hvis vi laver ekstra elnet, så kommer der nok også ekstra efterspørgsel. Der er nok nogle kommunalpolitikere, der genkender det fra børnehaverne, at jo mere institutionspladser du bygger, jo mere efterspørgsel kommer på dig, jo mere der er brug for.
9: Men Kim Mortensen, lad os lige prøve at holde fokus også på Energinet. Og hvad er det for nogle spørgsmål, du ikke har fået klare svar på? Og det må du gerne prøve at give videre til Kim Villerslev.
11: Jamen, det er jo alle de her fjernvarmeselskaber. Vi har lavet en medlemsundersøgelse og har en række fjernvarmeselskaber, der lige nu venter på at få svar. Kan vi få tilsluttet varmepumpe? Kan vi få tilsluttet elkedel? Kan vi få en tidshorisont på det? Og svaret er, at det kan vi ikke få lige nu. Så sidder de her fjernvarmeselskaber, det kan være det i Høng, og tænker, jamen skal vi så investere de her 60 millioner kroner i vores projekterede varmepumpe, som vi nu har fået godkendt i kommunen, eller skal vi levetidsforlænge vores flisværk i stedet for? Det er jo en konkret virkelighed, der findes ved de her fjernvarmeselskaber. Dem tror jeg, der er mange af, og jeg tror også, vi har afleveret en række af eksemplerne på det.
9: Og Kim Villerslev Jacobsen, hvad siger du til den meget konkrete beslutning, lad os sige, i Høng, hvor man står ligesom overfor nu og skal sikre sig, at man kan levere varme også til vinter, og skal træffe den investeringsbeslutning nu?
10: Det pågældende fjernvarmeselskab har styr på at levere varme til vinter, men der er jo det selskab og mange andre vil jo være interesseret i at netop ændre deres tekniske portefølje og adresseringer. Det vil vi ekstremt gerne bidrage til. Det vi går ind i nu, det er jo en anderledes måde at håndtere de her sager. Mange af de her fjernvarme, som vi har i sin.
9: Ja, der er desværre lidt knas på linjen, men her med mig i studiet har jeg Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme, og Tro Tranis, vicedirektør i DI. Og lad mig lige prøve at spørge jer mere direkte. Hvis vi står i en situation, hvor alle ikke kan blive tilsluttet, der kommer nogle kriterier, som bliver åbne, men som alligevel er lidt anderledes end tidligere, for nu handler det mere om modenhed og, altså kan man sige, hvor meget fremdrift der er. Hvordan skal man så vælge? Altså, skal det være fjernvarmen, eller skal det være virksomheden?
11: Jamen, jeg synes, man skal vælge ud fra nogle kriterier, der blandt andet handler om fleksibilitet. Og så synes jeg også, at vi skal handle ud om, at nu har vi været i gang med en grøn omstilling. Vi har en klimalov, vi har nogle klimamål, vi skal forfølge. De klimamål skal vi jo stadigvæk gøre, uanset om der er trængsel på elnettet eller andet. Og så bliver vi jo nødt til ligesom at sige, at den omstilling, vi er i gang med Troels virksomheder med elektrificering her, elektrificering af vores kollektive varmeforsyning, det skal vi fortsætte med, og så må vi prioritere det. Det er vores klare udgangspunkt, når vi snakker med en ny.
9: Men prøv, jeg er ikke i tvivl om, at et hvert tænkende menneske vil sige, at vi har et kompliceret samfund, og derfor er der mange forskellige hensyn, og vi kan ikke ligesom udelukke det ene eller det andet, og derfor skal vi prøve på en eller anden måde at få det hele til at balancere. Men hvis vi er i en situation, hvor der er knaphed, hvor det ligesom er en stolelejr, om man vil, der er nogen, der ikke kan få, Så vil jeg bare lige holde fast, Kim Mortensen. Hvad er dit argument for, at man så skal skubbe fjernvarme foran i køen og foran nogle af industrivirksomhederne?
11: Det er vi i gang med en omfattende elektrificering, også af fjernvarmen, ligesom vi er i resten af Danmark. Og det kan vi kun gøre, hvis vi kan fortsætte med det tempo, vi er på nu. Men ellers så er det vigtigt for mig at sige, man kan ikke lave investeringer to gange, så hvis man først så har lavet andre investeringer, end det vi nu er i gang med, så kommer det jo til at gå ud over den her elektrificering, og det tror jeg ikke, der er stor efterspørgsel på, heller ikke ved en ny regering.
9: Men Troels Ranis, jeres virksomhed er jo i gang med det fuldstændig det samme, som fjernvarme, og der er nogle af dem dagligkøbet er medlemmer hos jer. Altså, hvad er dit argument for, at jeres medlemmer, altså industrivirksomheder, virksomheder i det hele taget i Danmark, skal have en forlom?
12: Jamen, vi har sagt, at vi skal kunne prioritere alle kundetyper, men vi skal ikke kunne prioritere alt. Og det siger jo sig selv, at når der er en kø på 60 gigawatt, og vi i dag på toppen har et elnet på 7 gigawatt, så kommer vi ikke til at kunne prioritere alt. Så vi skal jo have nogle objektive, ikke diskriminerende og klare prioriteringskriterier for at vælge. Og selvfølgelig bliver vi nødt til at finde ud af, når vi står i en knaphedssituation, at hvad er det så for nogle kriterier her? Og det har vi nogle bud på. Men det vi ved nu, det er, det er ikke nok bare at prioritere efter modenhed, som Energinet har jo gjort inden for den eksisterende lovgivning eller netvenlighed. Fordi selv i det tilfælde er det vores vurdering, at der vil der være langt, langt større efterspørgsel, end der er net til. Så man bliver nødt til at have flere kriterier. Vi har formuleret fem kriterier helt konkret, og noget handler om at skabe nogle gode incitamenter og nogle sunde balancer i forhold til samfundets behov og de hensyn, der kan være. Og noget af det er jo selvfølgelig at sige for det første, altså er der et sted tænkeligt, hvor der var ledig net, så skal vi selvfølgelig kunne få, i princippet i hvert fald, en fuld netadgang de steder. Det er jo et godt incitament til at søge nettilslutning der, hvor vi rent faktisk har noget ledig transmissionsnet. Det er det ene. Hvis der er et fossilt forbrug, der bliver kun fortrænges af noget grønt, elektrisk forbrug i stedet for, så skal det jo også være et kriterie. Det tredje, det kan være, at vi spørger os selv, altså hvad nu, hvis vi ved, at der er mange over for få. Vi har jo et sammenhængende elnet, hvor distributionsselskaberne, de sidder med de fleste kunder, og så er Energinet noget andet. Så bliver vi nødt til at prioritere de mange for de få, og så fleksibilitet og modenhed.
9: Jeg kan allerede høre, at det bliver rigtig, rigtig svært, hvis det ligesom er de fremtidige kunder, der skal kæmpe om gunst. Derfor skal der være netop en lovgivning. Det er socialt meget godt i et retssamfund. Og det er jo blandt andet noget af det, der vil os, som jeg hører det i hvert fald, vil blive taget nogle skridt til i forhold til en ny regering. Så lad os prøve at fokusere ind på det. Mens vi optager her, ja, så er regeringsgrundlaget færdigt, men det er ikke offentligt præsenteret, så der er ikke nogen af os tre, der har læst det endelig. Men vi kender totalt nok detaljer til at vide, at energiomstillingen er et af de hovednumrene for den nye regering. Så lad os lige prøve at starte med, Kim Mortensen, i forhold til det behov, I har i fjernvarme. Mm. Hvad er det, du først og fremmest håber, at der helt kontant og handlekraftigt bliver besluttet med en ny regering?
11: Det er, at der meget hurtigt bliver ekspederet det, man kan kalde en akutpakke. Altså, at der kommer et initiativ fra en ny regering og en ny minister, der er med til at sætte nogle kriterier op, som er med til at kategorisere nogle forskellige typer forbrug, som kan være med til at understøtte den fleksible udnyttelse.
9: Og det skal være fjernvarme, der står.
11: Og det er fjernvarme selvfølgelig en ting af. Selvfølgelig er det vigtigt, som Kim Villads jo siger, at der er nogle private forbrug, husholdning, der er noget transport, vi skal være sikre på, at vi kan få at have lys i stikkontakterne, og der er sådan en hel masse omkring det. Men nedenunder det, der er der også nogle mindre virksomheder, der er nogle fjernvarmeselskaber, der kan være nogle krav til datacenter om at tilbyde den samme fleksibilitet, udnytte overskudsvarmen. Og så kan der jo også være det, at hvis man ligesom skal have luset ud i den her, de her 60 gigawatt med, hvad er reelle projekter og hvad er ikke reelle projekter, så kan man måske forestille sig, at der kom en upfront-betaling, altså en deponering af noget beløb, der viste, at det her det var et seriøst projekt.
9: En akutpakke, Troels Ranis, I taler også om en hastelov. Altså, hvad er det helt konkret, der skal være i den? Og hvilken forskel skal den gøre? Fordi jeg kan ikke lade mig tænke, at vi er i en situation, hvor udbuddet, altså helt konkret kablerne, transmissionsnettet, ikke er udbygget. Så selv hvis man altså ligesom havde en produktion af energi, så kan man ikke rigtig få den rundt til kunderne. Og der er samtidig også en efterspørgsel. Hvad kan man så overhovedet gøre med ekstra lovgivning, akutpakker og hastelov?
12: Jamen, altså, der er brug for at få en politisk prioritering på plads. Det Og det skal jo være nogle anvendelige prioriteringskriterier. Altså, de skal jo kunne bruges af Energinet, og sådan set også af netvirksomhederne, når de møder en kunde, der efterspørger adgang til elnettet. Så de skal være præcise og anvisende, og det bliver vi nødt til at have en lov eller en bekendtgørelse for, og med en klar politisk beslutning bagved. Det er den ene del af det. Det er jo helt akut på den smule restkapacitet, vi har tilbage i elnettet, så vi får prioriteret sundt og efter behov. Så er der det andet. Altså, vi mangler en kobberplade, et elnet. Byg for pokker. Det er vores andet budskab. Vi bliver nødt til at bygge, og der bliver vi nødt til at fjerne bureaukratiet og de ting, der står i vejen for at få bygget med højere hastighed i hele det danske elnet.
9: Men er vi nået dertil, hvor den manglende udbygning af elnettet reelt er blevet den største, måske, væksthæmmer i Danmark? Altså, nu var Berlingske ude i en kommentar og sige det her med, at Danmark officielt er et uland. Det er ligesom hissige ord. Men hvor dramatisk er den her situation?
12: Jamen, det er da dramatisk, når vi har 20% godt og vel, lidt mere, af vores samlede energiforbrug, som er el, og vi siger, at el, det skal blive den primære energibærer, altså det, vi bruger mest af energi, det skal være elektricitet, og vi ikke kan få adgang til et elnet, der kan servicere den opgave her. El fra vindmøller og solceller, grøn energi, så har vi jo et problem.
9: Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme, du har også en lang erfaring i den politiske verden. Altså, hvad er det helt grundlæggende, der er gået galt her, når vi er nået til det her punkt? Fordi vi har jo haft en åben, levende debat derhjemme. Den har tydeligvis handlet om det lidt forkerte. Altså, den her måske lidt kedelige, tekniske, usynlige verden af kabler og sider. Altså, der er jo et eller andet, hvor der har været store armbevægelser, store vidtløftige visioner om grøn omstilling osv., Men kabelnedgravning og så videre, det er bare ikke rigtig sket i tempo. Altså, hvad er det, vi ikke rigtig har formået at have en voksen samtale om?
11: Jamen, jeg tror, at der er jo to typer af det her, ikke? Det ene, det er det, vi ligesom har kendt, og vi har kunne se, der skulle ske en udbygning af fjernvarme. Vi har kunne se, der skulle ske en elektrificering af det fossile forbrug i industrien. Vi har kunne se, at der har været noget power to x undervejs, men jeg tror, noget af det, der er lidt for mange mandagstrænere over, det er ligesom har ville være den, der har forudset den kæmpe udvikling, der er sket med AI, med generering af data, med behovet for datacenter. Og det er klart, at det er jo noget, der er eksploderet inden for de sidste 3-4 år, så hurtigt bygger vi altså heller ikke elnet, selvom vi skal have fart på. Så der er også sket en udvikling i efterspørgselen, som man må også medgive, Energinet har været rigtig svært at forudse, og det har den selvfølgelig også for de politikere.
9: Lad os slutte af med den nye regering, som er ved at blive præsenteret i de her døgn, som jo i hvert fald smykker sig selv med ligesom at skulle være den grønneste nogensinde. Troels Ranesen, helt hårdt og kontant, vil den her nye regering have bedre forudsætninger for at kunne håndtere det virvar af akutte beslutninger, der skal træffes nu i forhold til at få strøm i kablerne?
12: Det står i hvert fald tindrende klart for den regering, der træder til, hvad det er, der skal til. Jeg tror, vi er mange, der har gjort det klart, og problemet er jo også blevet identificeret tydeligt. Vi skal have noget mere elnet, vi skal have en hastelov på plads, altså Folketinget har brug for at arbejde hurtigt for at få de her prioriteringskriterier på plads. Og i Dansk Industri, der har vi sat et pejlemærke for elektrificering om 10 år, så skal vi have mindst 45% elektrificeringsgrad i Danmark. Og det kræver en større kobberplade, et større elnet i Danmark. Slip kræfterne fri, få bygget, så skal det nok gå.
9: Kim Mortensen, har du forventninger om, at nu får vi en ny regering? Det er en mindretalsregering. Der er ikke nogen tvivl om, at den her dagsorden er noget, topministerne har forstået alvoren i. Men kan de reelt gøre noget i løbet af de næste 4 år?
11: Det mener jeg bestemt, man kan. Altså, man kan tage fat i nogle af alle de løsninger, som jeg tror, der er mange store. Og det er jo noget af det, vi er gode til i Danmark, når det handler om energisektoren. Det er jo at komme med løsninger, der giver fleksibilitet. Og vi har for eksempel peget på en, som jeg godt vil adressere her også. Det er jo det, der hedder direkte linjer. Altså, at man kan koble VE-anlæg direkte på for eksempel fjernvarmeselskaber, på datacenter eller andet. Så du kan godt også understøtte det der med at bygge ved at ændre på nogle af de alt for stramme regler, der har været. Og der har Energinet jo været modstander af, at der kom de her direkte linjer. Men i virkelighedens verden, så vil det jo kunne løse en ret stor del af problemet.
9: Og nu her afslutningsvis vil jeg også lige byde velkommen tilbage til dig, Kim Villerslev Jacobsen, direktør for systemansvar i Energinet, som uheldigvis lige røg af linjen. Må jeg høre, altså, kan vi få en tidslinje? Hvornår forventer du, at I på en eller anden måde har fået genetableret et system, og der ligesom er en eller anden ro på, så både fjernvarmen og virksomhederne på en eller anden måde ved, hvad de har at regne med?
10: Og hvis jeg lige må starte med at følge op på Kim Mortensens kommentar til om direkte linjer, der er vi sådan set meget supporterende i forhold til at få nogle mere fleksible vilkår for det. Vi tror, at der også er løsninger derude. Jeg drømmer om, at den her grønne regering, den får et fokus på elektrificering, men også hjælper os med at fjerne nogle af de barrierer, der er, når vi skal have vores projekter ført ud i livet. Det er voldsomt kompliceret, og der er mange benspænd, inden vi kan lykkes at driftsætte nye infrastruktur. Så jeg tror, at vi kan gøre meget, også på den relativt korte bane, for at få forbedret de her forhold. Men jeg tror, at vi skal påregne, at elnettet vil være, der vil være flere kunder, end der vil være elnet til rådighed i de kommende år. Det tror jeg er en præmis.
9: Men hvis det nu lykkes rent faktisk at få udvidet kapaciteten, vil vi så ryge ud i det paradoks, man i virkeligheden har set på stort set alle andre områder? Kim Mortensen var tidligere inde på det her med motorveje, at der er ligesom en tendens til, når man bygger nogle flere spor, jamen så tænker folk, så er det nemmere at køre, så kommer der flere biler. Det er på en eller anden måde noget, der har været et moderne paradoks. Altså, tror du overhovedet, det vil være altså bare næsten teoretisk muligt at følge med efterspørgselen? Altså, hvis I lykkes, jamen så vil der måske være endnu flere datacenter, endnu mere elektrificering. Altså kan man overhovedet ligesom nå til det punkt, hvor man kan sige, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel, når det kommer til strøm?
10: Nej, jeg tror, der vil være et større efterspørgsel, der er udbud i de kommende år. Vi vil så være lidt påpasselige med at holde igen på byggeriet af den grund. Vi skal have bygget noget elnet, og vi skal have sat meget i gang. Men uanset hvor meget vi bygger inden for de næste 10 år, så kan jeg godt forestille mig, at der vil være en større efterspørgsel, end der er udbud, om jeg så må sige, elnet. Fordi det her, det er et internationalt marked for nettilslutninger.
9: Kim Wilderslev Jacobsen, direktør for systemansvar i Energinet, og Troels Ranis, vicedirektør i DI, og Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme. Tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grøn Skov. Der sker masser af højteknologisk forskning i Danmark. Avanceret, specialiseret og ofte med potentiale til at løse nogle af tidens største og mest påtrængende grønne problemer. Men der er langt fra laboratoriet til markedet. For en ting er at udvikle for eksempel en ny biologisk løsning. Noget helt andet er at stifte en virksomhed, rejse kapital, finde kunder, skalere produktion og bygge et firma, der faktisk kan gøre en forskel i verden. Vi har altså forskning, vi har også idéerne, men kan vi også skabe virksomhederne? I min serie om Biosolutions, hvor jeg tidligere har haft besøg af Novo Nordisk, ja, der er jeg nu nået til at invitere Bioinnovation Institute ind, som er stiftet af Novo Nordisk Fonden for at netop at hjælpe forskningsbaserede idéer ud af laboratorierne og videre ud mod markedet. Velkommen, Christian Brix Tilgren. Du er netop direktør for Grøn Omstilling hos Bioinnovation Institute. Velkommen til.
13: Mange tak.
9: I Danmark taler vi rigtig, rigtig meget om grøn omstilling, om life science, og der er også nogen, der i hvert fald drømmer lidt om lidt mere iværksætteri. Men har vi ligesom i Danmark nogle særlige forudsætninger for at lykkes med biosolutions?
13: Ja, det håber jeg i hvert fald, fordi det er jo det, jeg laver til dagligt. Det har vi absolut. Bioinnovation Institute blev stiftet på baggrund af en analyse, som Novo Nordisk Fonden havde lavet. De har jo givet enorme bevillinger til især vores universitetssamfund i mange, mange år. Og deres analyse så kom jo lidt frem til en konklusion af, at vi har brug for noget mere støtte til at få lavet den her omsætning fra akademisk videnskab til startups og til virksomheder. Og det var baggrunden for, at vi startede tilbage i 2017 og videre til i dag. Vi har jo et samfund, der er bygget på biosolutions, og du har haft nogle gode gæster, som har banet vejen for mig herinde. Altså alt tilbage fra Carlsberg til Novo-familien til Christian Hansen, de her er jo alle sammen baseret på vores forståelse af at arbejde med mikroorganismer og få dem til at udtrykke de produkter, som verden har brug for. Så vi har fundamentet, vi har også talenterne, og i og med, at vi har så stærkt forskningssammenhold i Danmark, kan vi jo også tiltrække enormt mange talenter.
9: Men inden vi dykker ned i, hvad det er, I forsøger at gøre for at bygge den her bro fra laboratorierne ud på markedet, lad mig lige prøve at forstå, altså også hvad det er for et problem, I så løser. Altså, hvad er det, der gør, at vi i Danmark måske i modsætning til andre lande. Det kunne for eksempel være vores naboland, Sverige, som ser ud til at være langt, langt dygtigere til at få en masse nye virksomheder på gaden. Hvad er det ligesom, måske kulturelt, økonomisk, jeg ved ikke, hvad det er, der gør, at der ikke ligesom har været den her evne til at gå fra laboratoriet til iværksætteri?
13: Ja, altså, der er jo klart, at der er noget, der er noget mentalitet i forhold til at tage en risiko. Vi har jo et rigtig godt velfærdssamfund, så jeg tror, at da vi startede tilbage i 18 med at lave de første virksomheder, og så vores opgave er jo, vi er et innovationshus, der prøver at finde, man kalder det populært value of death, ikke? Så det er penge, det er infrastruktur, det er kontakter, det er netværket, det er forståelsen om at lave en forretningsmodel rundt om din biologi.
9: Og lad os lige høre det her jo morderiske ord, Valley of Death, dødens dal. Ja, hvad er det, der ligger i det?
13: Jamen, det, der ligger der i, det er jo, at det her, det er jo virksomheder, som tager lang tid at udvikle. Det kræver mange ressourcer, det kræver mange penge, og det kræver, at du kender det marked, du skal ud på. Og mange virksomheder, som starter ud, især det akademiske miljø, er måske rigtig godt funderet på det teknologiske, men ikke rigtig, hvad for et fedt, de har i markedet. Og det er jo meget det, vi arbejder med. Det er jo at prøve at forstå de problemer, som enten virksomhederne eller branchen har, og kan vi så finde nogle løsninger, der kan løse det. Og det er jo så den, man kalder Valley of Death,

0: på Nørrebro. Og så arbejder vi jo enormt meget med at få omsat denne her meget nørdede, kan du sige, idé til noget, der faktisk er et konkret problem, som både en investor kan se, der er et forhåbentlig retur på deres investering, men også, at det kan komme ud og leve på markedet. Så i dag har vi jo skabt 140 virksomheder. Vi har 21 produkter på markedet af de virksomheder, vi har. Vi har, jeg tror, 6-7 kliniske studier kørende på vores virksomhed, så de kan godt omsætte, og jeg tror, det her bliver mere at tiltrække kapital, er jo det, vi nok gik ind aller først. Så vi har bygget et internationalt venturekapitalnetværk, fordi i Danmark var der ikke så mange, der ville gå ind i den her tidlige stadie på vores kendte Valley of Death. Så vi gik ind og dækkede måske den dal, og gjorde det meget mere mindre risikofyldt for en venturekapitalfond at gå ind og investere i vores selskaber.
1: Altså fik lidt sprinkleranlæg ind, så kan man
0: lige
1: sige, fik lidt vede ind i dødens tørre dal. Men prøv lige at forklare mig her, hvad BioInnovation Institute så egentlig er. Fordi man kan sige, jeg kan forholde mig til, at man ligesom er iværksætter, man står med en måske gylden idé, i hvert fald en meget klog idé. Jeg kan også godt forholde mig til, at man sidder et andet sted med en stor pose penge, og man tænker, der vil man gerne sprede sine investeringer lidt, og det er klart, at nogle af de her teknologier kan jo have et gigantisk potentiale, hvis der er nogen, der faktisk løser og erstatter noget fossilt med noget biologisk, og det er simpelthen noget, der kan være et verdensmarked for, så kan der være enormt mange penge. Men det kan være svært ligesom at finde ud af, hvad er det så, der er det rigtige projekt. Men jeg kan godt forholde mig til både ideen, og jeg kan også godt forholde mig til pengekassen. Men hvad er det så, I gør, og hvad er I egentlig for en størrelse?
0: Ja, jamen det er et super relevant spørgsmål. Altså, hvis vi kigger på det, som hvad vi er. Vi er jo et innovationshus, som så har bygget nogle innovationsplatforme for forskere, som skal i sidste ende ende som selvstændige virksomheder, der kan klare sig selv. Hvis vi lige kigger tilbage på, hvad vi er for en størrelse, så vi er jo en virksomhed og en almennyttig fond. Det vil sige, vi er ikke nogen, der går ud aktivt og laver venturekapitalinvesteringer. Vi går ind med non-for-profit mode her. Så det vil sige, vi er lidt en smeltedige for, hvad der foregår ud på markedet. Både venturekapital-trendsene, både de virksomheder, store virksomheder, som Novo Nordisk og alike. Hvad er det, de fokuserer på? Hvad er det for nogle strømninger, der er politisk? Og så har vi jo enormt god adgang til det akademiske miljø, så dem taler vi jo med meget tidligt.
1: Men er det filantropi, altså er det donationer? Fordi altså, umiddelbart vil man måske tænke, at når det ligesom var hele Novo-familien, der var ind over med pengene, at der så måske også var et eller andet investeringsperspektiv i det her.
0: Altså, vi skulle lave en beslutning, da vi startede med, hvad skal vi bare give bevillinger og grants, som Innovationsfonden gør og Novo Nordisk Fonden gør. Vi er jo i det her felt, hvor vi egentlig skal begynde at bygge virksomheder. Du går fra at være måske en professor eller en, der kører et forskningscenter eller team, til at være en CEO, en administrerende direktør i et selskab. Så derfor så den måde, vi funder de her selskaber på, er igennem et konvertibelt lån. Meget, meget, meget founder-friendly, som man siger, og meget, meget investor-friendly. Skulle vi så konvertere nogle af de her lån ind til ejerandel på et tidspunkt, eller få penge retur, så er vi jo en almennyttig fond, så det går tilbage og funder nye selskaber. Så på den måde er det under den her almennyttige fond, vi jo har i Danmark, som jo er enormt fantastisk, og et af vores styrkeforhold, nu nævnte du Sverige, så kigger på mange af de store svenske virksomheder, de er jo ikke svenske mere. Vi har jo en masse almennyttige fonde, som netop bliver i Danmark, og også støtter op om de her forskellige forskningsområder.
1: Men til gengæld, måske, kommer der bare ikke så mange virksomheder, der ligesom vokser sig så store, så de også har kraft til selv at gå på børsen, og i hvert fald slet ikke i Danmark. Så vi har måske erkendt af problemet, I går ind og adresserer problemet, men det er vel langt fra løst?
0: Det er langt fra løst, men det er heller ikke helt uden for skiven, fordi nu er jeg glad for, at vi dykker ned i BioSolutions her, men vi har jo skabt faktisk formentlig i Europa det sted, det epicentret for flest BioSolutions-selskaber, der bliver stiftet og skabt. Ikke? Vores problem er vækstkapitalen, det man kalder growth stage, serie B, hvis du taler investorsprog. Det er det her, hvor du begynder at skulle bygge fabrikker, hvor du faktisk skal ramme markedet i store volumener. Vi arbejder jo meget med det tidlige stadie, vi er jo de første penge ind i de her selskaber, men der hvor jeg kan se, nu havde du Randi fra Matter, et af vores tidligere selskaber, ikke? De er i det stadie her, og der bliver du ramt af en mur af eller faktisk ikke en mur, du bliver ramt af ingen, der rigtig har lyst til at investere i det her meget tunge, risikofyldte område, hvor du faktisk skal ud og bygge en Novo Nordisk størrelse op i virkeligheden. Og det er et problem, ikke bare i Danmark, men det er også et problem i Europa. Vi har ikke det samme børsmarked. Jeg synes, nu læste jeg

0: For eksempel en nyhed i morges her, at Anthropic, de har jo rejst $65 milliarder i deres sidste runde. Det svarer til hele Europas venturekapital på et år.
1: Og det er det kunstig intelligensfirma bag Claude.
0: Ja, lige præcis. Ja. Men det siger bare noget om den forskel, der er på kapitalmarkederne.
1: Men altså acceptere, kan man sige, at der er flere nuller bag beløbene i USA. Det er ligesom én ting, men min nysgerrighed går jo på, om vi rent faktisk er i stand til at arbejde, udvikle med opfindsomhed nogle virksomheder frem i Danmark, som også i fremtiden vil kunne være Novo eller Novo Nordisk, eller hvad ved jeg. Og der ser det bare ud til, at hele Biosolutions har et enormt stort potentiale, i hvert fald teoretisk. Men det er jo broen over, det er springet over til at få det til også at virke i virkelighedens økonomi. Så lad os lige prøve at dykke ned, måske mere konkret, og prøve at få nogle eksempler på nogle virksomheder. Vi har allerede været omkring Matter Foods. Ja. Men hvis vi nu tager for eksempel nogle af de andre virksomheder, det kunne for eksempel være Acrobiomics eller Microminer. Ja, bare for at tage to eksempler.
0: Ja. Og det er nogle rigtig gode eksempler, fordi noget af det, en ting er jo at forske og have nogle fede idéer. Det er jo altid fedt. Vi bliver mødt af enormt mange idéer. Men nogle gange så handler det også om, hvad er det for en verden, vi lever i. Acrobiomics er en virksomhed, som har fundet en bakterie, der kan udtrykke et stof, som hjælper planter med at være lidt stresset hele tiden. Det vil sige, at de holder mere på vandet, når der er tørke, og de kan for eksempel gro i meget saltholdige jord.
1: Det lyder som noget, mange mennesker også kunne have brug for.
0: Det absolut, og det her det er jo så selvfølgelig på industrielt landbrug. Men hvis du kigger på Europa lige nu, så har vi jo især i syden, hvor vi får mange af vores tomater og andre afgrøder, det er enormt svært for de her bønder at få økonomien til at hænge sammen, og de mangler løsninger som det her.
1: Fordi at det både bliver generelt tørre, gennemsnitligt varmere og tørre, men også at man får nogle ekstreme udsving, altså ekstreme vejrhændelser, som også gør det lige pludselig.
0: Faktisk primært i forhold til tørke er det jo, at der kommer enorme regnskyl, som så skyller al næring ud af jorden.
1: Og der har de så udviklet noget helt konkret. Hvordan kan det afhjælpe bønder, og jo ikke, mildt sagt, ikke kun i Danmark, men sådan set i hele Europa?
0: Ja, jamen det vi arbejder meget med i Biosolutions, så hvis vi skal tale lidt på, der er noget, der hedder first of a kind, og det har desværre ikke dansk udtryk for, men det er, når du bygger noget helt nyt. Noget, du i verden aldrig har set før.
1: Man kunne sige originalt.
0: Ja, Matter Foods er faktisk et first of a kind måde at producere på. Og så har du drop-in solutions. Og det er, når du egentlig har en eksisterende industri, som for eksempel landbrug, som man siger en eksisterende industri, med nogle løsninger, der faktisk bare kan enten tilføjes eller erstatte en til en med det, du gør. Nej, ikke forædeles, men at det er ligesom, når du, den her måde, du vil bruge det her på, er en biostimulans, det vil sige, det er, når du vander, altså sprøjter og vander markerne. Så det kan bare bruge, i stedet for at bruge noget hårdt kemi, som egentlig bare udskyder problemet.
1: Men hvis du tager sådan en konkret virksomhed som Acrobiomics, hvordan er den så etableret? Altså, hvad er det for en rolle, I har spillet i at få det til at blive en virksomhed?
0: Jamen, kort rejse, så er det noget forskning, der er baseret ud fra DTU, med nogle dygtige professorer, som så kommer ind til os og siger, hey, vi har fundet den her mikroorganisme, vi kan se i laboratoriet på mikroskala, at det har en effekt. Så ansøger de jo til os, og vi kigger på dem, og vi bygger så det her og prøver så at finde ud af, okay, hvad er det så for et marked, du i virkeligheden skal adressere? Det er ikke mange forskere, der får lov til at snakke med de allerstørste landbrugsvirksomheder i verden. Dem kan vi jo hjælpe med at få adgang til. Så introducerer vi jo så det her projekt, vi hjælper med at finde både måske nogle kommercielle kompetencer, der skal være i det her i den her virksomhed. Og så mødes de så med en venturefond på et tidspunkt, som siger, ved du hvad, jeg kan se, I løser et problem. Jeg kan se, det er et kæmpe marked, der er et kæmpe potentiale. Her kan vi godt bygge en forretning og få pengene retur. Og de investerer så i den her virksomhed. Og i dag der er de nået rigtig langt, og de har masser af field trials, som det hedder, altså test rundt omkring i verden, og har en enorm god traction.
1: Så lad os også lige komme rundt om Microminer.
0: Ja.
1: Hvad er det for en virksomhed?
0: Det er lidt anden case, jeg har taget med. Og der vil jeg gerne have, at du tænker lidt fremtidsagtigt. First of a kind. Resilience, som er jo meget populært. Modstandsdygtighed. Nu ved jeg ikke, om du kører elbil. Det går næsten ud fra. Men det lithium, du har i dit elbil, det er jo vidunderligt, hvis vi kan genanvende alt det lithium. Vi genanvender i dag, hvis du er heldig, 30% af det lithium.
1: Jeg må sige, jeg kører elbil. Jeg er også nået til det stadie, hvor jeg ikke opfatter det som nogen form for grøn transport. Den erkendelse har jeg gjort mig.
0: Det er fair nok. Ja. 30% er ikke særlig meget af lithium, slet ikke når vi faktisk kan genanvende det. I dag der går du gennem en enorm hård proces. Du ender med at have noget, der hedder black mass, som er det her sådan knuste batteri. Og så bruger du enormt meget kemi til at prøve at udvinde det her lithium. Microminer ret spændende case, fordi forskningen kommer egentlig fra Zürich og er så kommet til Danmark, via, fordi vi kan tiltrække forskere, og en kommerciel person, der så kommer ind på. Og så er det, de kan, det er, at de kan bruge hydrogel, altså mikroorganismer og hydrogel, til at, ligesom de kalder dem biomagnets, suge det her lithium ud af det her black mass, og derved genanvende meget, meget, meget, meget mere lithium. Det er super interessant. Vi har ikke en industri i Europa, rigtigt, der handler om genanvendelse lige nu. Det foregår andre steder i verden. Men ved at have de her intelligente, nye, first-of-a-kind løsninger, kan det jo være, at vi kan rykke noget konkurrencekraft tilbage til Europa.
1: Christian Brix, Tilgren, direktør for Grøn Omstilling i BioInnovation Institute. Altså, potentialet lyder jo enormt. Altså, jeg tænker, at hvis en eller flere af de her virksomheder virkelig, virkelig brager igennem og bliver en stor virksomhed, ja, så kan det ende med, at den kan give lige så meget et stort nettobidrag økonomisk, som måske hele landbruget gør i dag. Altså, der er virkelig mange muligheder. Men hvad er tidshorisonten, og hvad er Danmarks muligheder? For jeg tænker, når de her virksomheder rigtig bliver store, så er der en tendens til, at de rykker andre steder, for eksempel når de bliver børsintroduceret, så rykker de til Sverige. Altså,
0: USA.
1: Eller USA, selvfølgelig, hvis de er helt store. Mm. Altså, så er problemet her, I kan måske agere kuvøse, men lige så snart barnet kan komme ud og gå selv, så løber det væk fra Danmark.
0: Jo, og det er der jo en enorm risiko for. Det ser du jo i mange andre sektorer også, ikke? Jeg tror, noget af det, vi skal slå på i Danmark, det er trods alt den infrastruktur, vi har. Man skal ikke undervurdere den viden, altså fermenteringsspecialister, det er vi et kongeland til at tiltrække. Så det vil sige, det her med at have nogle mennesker, der ved noget om det her. Hvis du spørger mig i forhold til, hvad sker der på det finansielle marked, så har vi brug for den her europæiske sammenslutning. Vi har noget, der hedder EU Inc. nu, som er at gøre det lettere at lave selskaber på tværs af europæiske lande. Det er et rigtig godt step. Så er der det regulatoriske. Mange biosolutions har brug for en regulatorisk, det ved jeg også, du har diskuteret tidligere. Der skal vi have nogle hurtigere vilkår til at gøre det, men vi har stadig brug for, at der bliver tiltrukket kapital til Danmark, og så har vi også brug for at give nogle venlige forhold til de virksomheder, som faktisk vil bygge fabrikker her og have det som eksport.
1: Vi har jo sat en kæmpe stor mastodont, når det kommer til Biosolutions, og det er Novo Nesis, som jo er sammenslutningen eller fusionen mellem Christian Hansen og Novozymes. Altså, hvad betyder det? Fordi jeg tænker, det dominerer jo alt. Altså, jeg vil sige, det er ligesom dem, og så er der en masse små iværksættere. Men hvad betyder det ligesom for erhvervsøkosystemet?
0: Jamen, altså, det betyder jo, at vi har enormt mange internationale mennesker, som arbejder i Novo Nesis, og som nogle gange hopper ud og bliver iværksættere. Så det er jo rigtig fint for min portefølje af virksomheder, at de kan få adgang til det. Men hvis du kigger på Biosolutions på giganterne, så har du ligesom, du har ligesom tre spillere, ikke? Du har Dow DuPont, og så har du, som er blevet købt i dag af IFF, og så har du, DSM Firmenich, og så har du Novo Nesis. Og de tre spillere går ind i meget. Deres kunder er jo de store kunder, så det her med at skabe helt nye markeder for helt nye løsninger er ikke nødvendigvis deres kerneforretning. Du ved, at Claus, han fokuserer meget på enzymer og mikrober. Mange af de selskaber, jeg også har, de fokuserer også på rigtig mange andre biosolutions. Novo Nesis kommer ikke til at lave asfalt.
1: Hvis vi mødes igen om 10 år, det kan også være, vi gør det før. Hvad skal der så være sket, før at du vil kunne sige, Danmark greb biosolutions muligheden?
0: Altså, jeg vil jo sige, det her med, at man faktisk kan mærke det på betalingsbalancen, at vi faktisk begynder at bygge nogle virksomheder, som kan eksportere enten løsninger eller direkte produkter, det vil være fantastisk, og der tror jeg, det kan gå kortere tid end 10 år. Og så det her med, at vi faktisk har et sammenhængende Europa, hvor det er Europa, mine selskaber går først til. Det er et af mine store problemer, det er, at de kigger på USA først, fordi det er et mere homogent marked, og det er mange mennesker, du kan ramme på en gang. Så er Europa faktisk får lov til at blive stedet, at vores egne løsninger, går ind og servicerer, og vi ikke bare altid køber ting for andre.
1: Her til sidst, er det også en branche, der vil skabe mange arbejdspladser? Altså, vil vi se også om 10 år, at der vil være 10.000 mennesker, der arbejder i den her
0: absolut
1: nye industri?
0: Absolut. Det her det er et sted, hvor vi ansætter kvalificerede medarbejdere. Absolut.
1: Christian Brix Tilgren, direktør for Grøn Omstilling i BioInnovation Institute. Tusind tak, fordi du kom.
0: Selv tak.
1: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Politikere kan skrive sig ud af meget. Bogstaver er taknemmelige. De kan bøjes og stables oven på hinanden. De fire partier, der nu danner den nye regering, den røde lille regering, har været kreative med formuleringerne. I det nye regeringsgrundlag, ja, der vil der stå mange pompøse hensigtserklæringer, ikke mindst på det grønne område. Faktisk også, selvom de gamle ambitioner ikke er indfriet endnu. Virkeligheden har nemlig ramt regeringen på forhånd. Grøn omstilling er nemlig ikke bare noget, man skriver frem i et regeringsgrundlag. Den skal bygges, graves, godkendes, finansieres, forklares og forhandles. Det kræver kabler, arealer og hvad ved jeg. Men hvad er op og ned i det nye regeringsgrundlag og nye regering? Hvad er spin? Hvad er slesk tale? Hvad er reelt nyt? Det dykker jeg ned i næste uge og videre frem mod sommerferien. Programmet her var produceret af Racker Park Production for PIT, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af René Slot og Jonas Kong Pitzak. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
2: Find Lyssky, DR's podcast om kriminalsager, inde i vores app DR Lyd. Her bliver der kastet lys over samfundets mørke sider og givet perspektiv på politiets efterforskninger og kriminelles hemmeligheder.
3: Så nu har vi Pusher Street. Vi har storhedstid i 90'erne, rockere, der tjener styrtende med penge. Og så har vi vel stadigvæk også politiet, der ikke synes, at det, der foregår, er super fedt.
4: Ja, altså det har vi, og politiet har jo haft de her mange både sådan undercover- og nålestiksaktioner inden i Christiania op gennem både 70'erne og 80'erne med skiftende succes. Altså de, man kan sige, det de måske mest af alt finder ud af, det er, hvor mange penge der er tale om, hvor organiseret det er, hvor driftige de her hashhandlere er i forhold til at få varer til landet på alle mulige opfindsomme måder i både altså hemmelige rum i biler og andre med lastbiler med frugt og grønt fra Holland osv. Så politiet er godt klar over, at denne her tid med hippierne med det sammenrullede tæppe i 2CV'en, den er for længst forbi. Det er en stor professionaliseret forretning, og der bliver tjent mange, mange millioner på Christiania. Det ved politiet godt. Samtidig så er der sådan hele tiden en, hvad skal man sige, der er en ret stor folkelig opbakning til Christiania. Christiania er også begyndt at være en turistattraktion på linje med Tivoli og Den Lille Havfrue. Mm. Der er ikke rigtig nogen politikere, der har lyst til at sige, nu skal vi altså have lukket for det her.
3: Det står i Lonely Planet, at man skal tage til Danmark for at besøge Christiania og Pusher Street.
4: Præcis, og hvem har lyst til at rode med det? Så i 90'erne, der kommer der faktisk det med justitsminister Erling Olsen dengang i spidsen, som bliver kaldt den politifri periode i Christiania. Og det vil sige, at fra cirka 3-94 stykker, og så op til årtusindskiftet, jamen, der er der så nogle nærmest alibi-agtige patruljer på 2 mand, der engang imellem, altså sådan lidt klinger-klang-agtigt, går en tur ned gennem Pusher Street og ser, alt er, som det skal være, og så går det igen. Men det er også i den periode, hvis man er så gammel som mig for eksempel, så kan man huske, at boderne i Pusher Street på det her tidspunkt, de bliver meget, meget veletableret. Altså, det er små selvstændige bygninger med TV og PlayStation og kioskkøleskab med sodavand.
3: Ægte forretninger.
4: Ægte forretninger. Der er nogle af dem, der er så avanceret, at de har varme i bordpladen, så hasen også på en kold vinterdag er dejligt blød og lugter, som den skal osv. Og det fortæller noget om, hvor lidt man egentlig er bekymret for, at politiet kommer og blander sig.
2: Hør Lyssky inde i vores app. Det er Lyd.
5: Sorte tal har sat datacentre på menuen i dag. For hvad er de egentlig for nogen? Hvor skal de ligge og hvorfor? Og hvad er det for noget med alt det her vand, de skal bruge? Det kan du altså blive klogere på i Sorte Tal, som vi sender her efter radioavisen. Klokken er midnat.
6: Israel har i de seneste 2 dage ramt omkring 150 mål i Libanon. Det oplyser landets militær i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Ifølge militæret var angrebene rettet mod Hizbollah infrastruktur i den sydlige del af landet. Det gælder blandt andet våbenlager, kommandocentre, raketaffyringsramper og skriver militæret i opslaget. Meldingen kommer samme dag som et israelsk angreb ifølge Libanons militær har dræbt 3 libanesiske soldater i den sydlige del af landet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Må man råbe fuck den danske kongefamilie fra scenen, når man spiller på en dansk festival? Det mener byrådsmedlem i Aarhus Kommune, Bunyamin Simsek fra De Konservative, ikke. I fredag spillede det britiske band Idols på Northside i Aarhus, og der faldt de kritiske ord mod den danske kongefamilie. Ifølge Simsek bør Northside tage afstand fra forsanger Joe Talbots udtalelser. Man skal ikke komme til Danmark og fornærme kongehuset og vores værdier. Jeg har ingen holdning til, hvad de mener om kongehuset i deres land, men når man kommer til Danmark, skal man respektere det land, man spiller i, siger han til Aarhus Stifttidende. Simsek mener derfor, at bandet skal udelukkes fra at spille i Aarhus i fremtiden. Og det er fast kutyme til Idols koncerter, at der rettes skældsord mod det britiske kongehus. Northside skriver, at vi ser festivaler som vigtige arenaer for engagement, deltagelse, kulturel udfoldelse og ytringsfrihed. Udsagnet repræsenterer kunstnerens synspunkt, og ikke Northside, lyder det fra festivalen. Og så slutter vi med en dårlig nyhed for alle os, der elsker jordbær med sukker på om sommeren. For hvis de røde bær ikke er økologiske, så indeholder de en lille portion hormonforstyrrende pesticidrester. Og det gælder altså for både udenlandske og danske jordbær, viser en kontrol fra Fødevarestyrelsen. Tallene viser, at der sidste år var op til 9 forskellige slags pesticidrester i 21 ud af 47 prøver. Og det kommer bag på professor i toksikologi ved Københavns Universitet, Lisbeth Elert Knudsen, som ikke havde troet, at der var så mange pesticidrester i én prøve.
7: Jeg havde heller ikke troet, at der var så meget i det danske. For vi plejer at sige, at selvom det ikke er økologisk, så plejer det danske at være pænt.
6: Selvom de fleste pesticidrester både er godkendt i EU og typisk ligger under grænseværdierne, så bekymrer testresultaterne Lisbeth Elert Knudsen.
7: Vi ved jo ikke, om de forstærker hinanden, og vi skal jo have en forsigtighedsprincip ind, netop med sådan noget som jordbær, som børn jo spiser, og som vi alle sammen spiser. Så mit råd er, køb de økologiske, der er ikke fundet noget.
6: Mest skydevejr med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige om med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind. Når nat til dag bliver det ikke umiddelbart jordbærvejr, mest skyde med byer til hele landet og temperatur mellem 13 og 18 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P1.
8: Er du god til at tegne?
9: Jeg var god til at tegne, da jeg var barn,
8: okay.
9: Og jeg var især god til at tegne heste. Og det var, fordi vi jo havde heste, da jeg var barn, og derfor så, eller jeg kunne rigtig godt lide at tegne. Jeg tegnede alt muligt, ikke sådan nogle drengeting, altså ridder og jagerfly og sådan noget. Men jeg tegnede også meget heste. Og så på et tidspunkt, sådan ikke præpuberteten, men sådan da man var endnu mindre, sådan 3-4. klasse, der var det der med at være god til at tegne heste, det var lidt sådan valuta i forhold til pigerne i klassen.
8: Ja, okay.
9: Når jeg kan da tegne en hest til dig.
8: En scoremagnet.
9: Ja, lidt.
8: Sådan. Jeg har altid været rigtig god til at tegne delfiner.
9: Er det rigtigt?
8: Ja.
9: Nå, undskyld, nu siger jeg noget, det er ikke for at være led, men det er faktisk ikke så svært at tegne en delfin. Altså, det er en, forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan en taknemmelig form, ja, på en eller anden måde. Det
8: er sådan, ja. Det er sådan meget aerodynamisk.
9: Ja, ja, præcis. Det er nogle linjer, der ligesom...
8: Men der var ikke... Der var ikke noget tiltrækning af andre mennesker i at tegne delfiner.
9: Nej, det var ikke sådan. Du skulle have solgt det lidt mere på en måde.
8: Præcis. Ja. Jeg er sådan surferdude. Nej, grunden til at spørge, Sune, det er fordi, i dag skal vi tale om datacentre.
9: Nå.
8: AI-datacentre. Ja. Og jeg har bare gået og spekuleret op til udsendelsen i dag, hvor vi skal blive klogere på datacentre, og hvordan danske virksomheder spiller en rolle. Altså, vi taler om dem hele tiden,
9: ja,
8: og vi har en eller anden forestilling om, hvor det er sådan en stor klods.
9: Ja, præcis.
8: Nu har jeg taget tusser med og et lille stykke papir.
9: Så skal vi tegne et datacenter.
8: Nu tegner du et datacenter, som du forestiller dig, at datacenter ser ud. Jeg tegner mig et datacenter, som jeg forestiller mig, det ser ud. Og så smækker vi en jingle på, og så sammenligner vi lige.
9: Okay, god.
8: Og vi gør det hurtigt.
9: Ja, hurtig tegning. Det skal ikke være sådan alt for elaboreret.
8: Nej, præcis.
9: Okay. Vil tusserne stå i midten?
8: Ja, det kan det godt. De kan stå her.
9: Så tager man bare det, man skal bruge.
8: Og vores jingle, den er omkring 30 sekunder.
9: Så vi har 30 sekunder.
8: Vi har 30 sekunder, når vi siger 1, 2, og man må godt kommentere undervejs.
9: Ja.
8: 1, 2, 3, nu.
9: Jeg skal have et stykke papir, jo.
8: Nå, ja.
9: Den havde du regnet meget godt ud. Ja.

0: så er tiden altså ved at være gået.
1: Sådan.
0: Ja. Godt. Hvis man lige har tændt og tænker, hvad er det, jeg er bumpet ned i, så er det simpelthen sorte tal, hvor vi sidder og tegner. Og vi har tegnet et datacenter,
1: ja.
0: Fordi vi skal tale om datacentre i dag. Og vi skal tale om alt det, der skal ind i dem, og hvordan de egentlig sådan, ja,
1: fungerer.
0: Ja, præcis. Vil du vise din først?
1: Det vil jeg gerne.
0: Og så, man kan jo se det her på video, så vis dig lige op til kamera 4 sådan. Derovre.
1: Ja.
0: Og hvis man ikke kan se det, og ikke lige gider at trykke video på, så forklar lige, hvad du har tegnet.
1: Jamen altså, jeg har tegnet, det er jo stort og rektangulært og monokromatisk, nu hvor du valgte så mange farver, ikke? Men der er nogle porte sådan på gavlen, og den gavl, kan man forestille sig, den er måske 150 meter lang.
0: Mm.
1: Og så er bygningen måske 500 meter lang, ikke? Og på forsiden tegnede jeg sådan et lille Google G, at der ligesom var sådan et logo på. Det ved jeg slet ikke, om der er. Jeg ved ikke, hvor anonymiseret det er. Og så prøvede jeg at lave sådan en tagkonstruktion, der måske også havde sådan nogle energi... En eller anden spillede en eller anden rolle for energiforsyningen til bygningen. Men altså, eftersom jeg havde i størrelseorden 25 sekunder, så det var cirka det, det blev til. Ja, lad mig se.
0: Jeg har tegnet... Din er meget detaljeret, og der er lidt skygger på taget og sådan noget. Det er der ikke på min. Jeg har tegnet en kasse.
1: Ja.
0: Med én dør i. Og
1: nå,
0: så...
1: men du havde... Ja, jeg kan se, du havde en plan. Det er nemlig rigtig
0: jeg
1: smart.
0: Har tegnet noget græs, fordi det står ude på en eller anden mark.
1: Ja.
0: Så er der nogle ledninger, der går ud et sted herovre. Her står der et menneske, og er lidt træt af, at der ligger sådan en stor klods i bag. Not in my backyard. Og så herover til venstre, der er noget vand og et rør, der går ind.
1: Sådan.
0: Fordi, at,
1: det var godt, du forklarede mig, at det var et rør.
0: Men grunden til at tegne det er, fordi vi skal tale om Grundfos i dag, som leverer pumper til datacentre og er udkommet med en policy paper, kalder de det selv, en bestilt rapport, hvor at de jo tegner rammerne op fra, hvordan det ser ud på området og hvad det er, vi står og mangler. Og det handler om, i hvert fald følge Grundfos,
1: rigtig meget.
0: Om vand. Og vi får vi ringer til en Bent Jensen fra Grundfos om ikke så forfærdeligt længere, og så får vi ham lige til at vurdere, for han skal ligesom beskrive for os, hvad et datacenter kan og skal, og hvordan man bygger det.
1: Han skal ikke sådan give vores tegninger karakterer, vel?
0: Kan da godt være, jeg spørger ham om det.
1: Okay, ja.
0: Det må vi se på. Nå, det her, det er Sorte Tal, det er business podcast, hvor at, vi startede lige med at tegne, og så kaster vi os over de største danske virksomheder nu. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet, Sune Aagaard.
1: Yes.
0: As always. Velkommen til.
1: Tak skal du have, i lige måde.
0: I dag, hvor vi ringer til Grundfos og taler om datacenter. Vi skal også lige forbi datacenter og datacentrenes strømtilførsel, fordi der er nyt i Energinet-sagen.
1: Oh, ja.
0: Sagen, der bliver ved med at give, har man lyst til at sige. I dag, hvor vi også skal forbi Per Aarsleff, der er kommet med regnskab.
1: Ja.
0: Hvis man tænker, hvem er han? Så er det Danmarks største entreprenørvirksomhed.
1: Ja, og det var jo Per, der lavede den.
0: Ja. Men,
1: og han var aktiv i en menneskealder i
0: virksomheden. Præcis. Ja, præcis. Og de har en god forretning kørende med blandt andet forsvar.
1: Ja, det er i hvert fald et sådan voksende forretningsområde, og det er jo ikke spor mærkeligt. Det er jo sådan nogle ting, der skal til. Jeg havde bare ikke sådan været opmærksom på, hvor meget det potentielt kan komme til at fylde.
0: Det taler vi om senere, ligesom vi skal en tur på LinkedIn, og det er en... Altså, det er sådan en buket af, ligesom tusserne på bordet.
1: Ja, det er favorit.
0: Ja, det er det, og det er fedt. Og vi starter med Energinet.
1: Ja.
0: Nu forklarer jeg, fortæller jeg historiens frit for hukommelsen, har næsten sagt. Jeg har ikke skrevet noget ned her, men og så fylder du hullerne ind.
1: Jeg byder ind.
0: Ja, præcis. Vi har talt om Energinet før her i Sorte Tal. Fordi Energinet er den her statslige virksomhed, som er dem, der står for energinettet herhjemme.
1: Mm-hmm.
0: Står for at udbygge det, står for, at det spiller, og står for, at nye kunder, det kunne være et datacenter, der er blevet bygget et eller andet sted i Jylland, kan koble sig på energinettet og få strøm ind i deres bix.
1: Ja.
0: Og der har været meget kritik af Energinet, at det udbygningen går simpelthen for langsomt, og at køen med folk, der gerne vil på Energinettet og gå hen og plukke sin kontakt i og få noget ud af det, den bliver bare længere og længere.
1: Ja.
0: og der har været kritik af det fra Rigsrevisionen. Udtalt kritik af Energinet, og tilfældigvis var der ikke lige nogen minister på, i den periode, så der var svarene lidt sådan, vi må afvente, ikke?
1: Ja, ja, og det som jo også var kernen i det, det var jo det der med, det var mere end 70% af projekterne, der var sådan alvorligt forsinket, ikke?
0: Jo, præcis, og at ifølge Rigsrevisionen havde Energinet ikke noget overblik over det, og så kan jeg huske, at Energinet havde en Q&A, eller ja, en FAQ omkring det her, hvor de så, der var nogle ting, som de ikke var helt enige i omkring det.
1: Ja, ja. Det var der, vi var. Ja.
0: Så kom der en historie forleden. Det var Finans, der kunne berette, at nogle nye vindmøller fra Vestas, der var blevet sat op et sted i Jylland, der var noget EU-regulering, som gjorde, at de her vindmøller ikke kunne blive taget i brug. Og det var, fordi Energinet, ifølge den her historie, havde simpelthen overimplementeret de EU-reguleringsregler, der var kommet der. Og endnu en gang var stod i hvert fald store dele af erhvervslivet og kiggede på det og tænkte, det her, det er gakkelak.
1: Ja, de reagerer jo på det, virksomheden også, og det gør de, og det er virkelig godt, de gør det, fordi det her er jo sådan en strukturel barriere, der er meget, meget alvorlig. Altså, der er simpelthen sådan en udvikling, der ikke kan finde sted i samfundet, hvis man ikke kan få strøm til sin nyetablerede virksomhed. Og det, som har været ude nu her, det er, at forsinkelserne kan være sådan op til 5-10 år på sådan større tilkoblinger. Ikke?
0: Mm.
1: Og så må man jo sige, altså det er jo en absurditet. Mm. Altså, det kan jo ikke komme bag på nogen, at det her, der ligesom skal masser af kapacitet til det her. Og jeg synes, når man kigger på, hvad der sådan over hele den der præcise finans, sådan glimrende afdækning af hele det her problemkompleks, altså de svar, man har fået, de er meget vage og meget sådan. Altså, det handler om sådan noget med øget sagsbehandlingstid hos miljømyndighederne. Det handler om, at der har været sådan nogle, at der er nogle ting, man har haft svært ved at købe ind. Ligesom der er sådan nogle kritiske komponenter, som man ligesom, det har været bøvlet at få lov at købe dem. Og sådan noget med generelt pressede processer. Og sådan. Og det virker bare som om, man sådan fundamentalt har undervurderet den opgave, man står med, og den omstrukturering af elektrificeringen af det danske samfund, som jo er en kæmpe vigtig komponent i den grønne omstilling. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og hvis man skal lykkes med det, så skal det her, det skal der være styr på.
0: Men noget, der i hvert fald er en handling, der er blevet gjort, det var jo, der er blevet sagt pause.
1: Ja,
0: på,
1: ja, præcis.
0: På, at vi kan simpelthen ikke tage nye projekter ind i køen.
1: Nej, jeg har jo sagt, der er større efterspørgsel, end vi havde forventet, ja, og sådan noget, så derfor bliver vi nødt til ligesom at.
0: Og så kom meldingen så fra Energinet her forleden, at pausen, nu læser jeg op af den pressemeddelelse, som Energinet sendte ud, det er Kim Jacobsen, som er direktør for systemansvar i Energinet, han skriver, pausen har givet Energinet et bedre grundlag at handle på. Og så kommer det så. Men analyserne viser også, at restkapaciteten i transmissionsnettet er meget begrænset, både nu og i de kommende år, på trods af højt investeringsniveau.
1: Mm.
0: Med andre ord, der kommer til at gå, kan potentielt komme til at gå mange, mange år, før at rigtig store projekter kan blive koblet på Energinet.
1: Ja,
0: iblandt blandt andet datacentre.
1: Ja.
0: Og jeg har allerede, jeg så, at der var en ude fra, der var en tilknytning til noget datacenter, som sagde sådan, det her, det er, nu er det bare for sig, det er altså, det er
1: en skandale.
0: Ja. Green Power Danmark har også været ude at sige, det her, det er, at vi nærmer os noget, der er, hvor vi kommer til at stå i sådan en samfundskritisk situation.
1: Lige
0: altså,
1: præcis.
0: Vi kommer til at skulle være på gas, for eksempel, i længere tid, end det politikeren gerne vil have.
1: Det er der jo folk, der konkret har været ude at sige, at der selve omstillingen, altså energiomstillingen, bliver forsinket markant, fordi vi ikke har den her infrastruktur på plads. Og du ved, det her er jo sådan, det kan jo godt være, at de der kritiske komponenter kan være svære at få lov at købe, men der er jo ikke nogen af de her problemer, som ikke er sådan nogle problemer, man kan løse. Altså, hvis man sørger for at have ressourcerne, og hvis man er dygtig og indsigtsfuld, og ligesom forstår det regulatoriske miljø, så gør man det her til tiden.
0: Mm.
1: Altså, der er ikke noget af det, der er sådan, det er ikke ligesom at få en raket til månen, eller sådan noget. Det er noget, man kan gøre.
0: Ved du, hvad vi gør, Sune?
1: Hvad gør vi?
0: Vi skriver, når vi slukker mikrofonen, så forfatter vi lige en mail, som jeg kan trykke send på i det øjeblik, der er en ny minister, der har været hos
1: kongen.
0: Præcis. Og så tager vi det med her.
1: Vi bliver nødt til at have nogle... Og det der altid sker, når der så kommer en ny minister, det er jo nok ikke så sandsynligt, at det bliver...
0: Vi skal undersøge det her.
1: Ja, præcis. Mm. Men det er mere sådan for at sige, at ja, så kan de ligesom sige, jamen det er jo not on my watch. Altså det er ligesom, det har jeg jo ikke haft noget med at gøre. Men det skal man jo se som noget positivt, man skal sige... Nu kan vi afdække det hele. Der er ikke nogen, der kan bebrejde den nye minister det. Og det vil sige, det bliver sådan en anledning til at få fuld transparens. Nu skal vi vide præcis, hvordan det står til. Og så skal man meget hurtigt, og det er jo ikke kun den pågældende ministers ansvar, det er hele systemets ansvar, fremlægge den plan, hvor man siger, det betyder, at vi nu tilfører det her kapital, vi tilfører det her manpower, vi ansætter mange flere mennesker, vi laver fast track på det regulatoriske, vi laver fast track på miljøgodkendelser og alt det der. Det vil sige, at vi arbejder meget, meget sådan hårdt og aktivt på at skubbe alle barrierer af vejen, fordi selvfølgelig kan man ikke vente 10 år på at lave de her tilkoblinger.
0: Man kan jo godt vente. Det kommer bare med nogle konsekvenser.
1: Nå ja, jamen...
0: Og det er jo et politisk valg.
1: Ja, men det har du fuldstændig ret i. Så skal man være villig til at sige, fordi vi ikke kan løse den her opgave, eller fordi vi vælger at prioritere ressourcerne anderledes og allokere dem nogle andre steder hen, så kommer det til at tage så lang tid. Og det siger vi nu med åbne øjne. Og så må man jo se, hvordan man så politisk... Det vil der formentlig være meget markant kritik af. Ikke?
0: Ja, præcis.
1: Den vil være svær at komme igennem med.
0: Det var, jeg får skrevet en mail, som jeg kan sende den dag, at ministeren har været hos kongen. Det må være det øjeblik, han har været.
1: Eller han, og jeg er sikker på, at Finans gør det samme, og at de, ligesom, de har virkelig demonstreret den her...
0: Og de skal de under dem, at de får lov, og får lov til at få svar for...
1: Ja, præcis.
0: Og man kan gå ind og læse det, de her alenlange historier.
1: Ja, de har Finans. Rigtig gode sådan nogle oversigter over, hvad balladen er, ikke? Ja.
0: Om et øjeblik, så bliver vi i datacenter-verden med et fokus på vand. Men først skal vi lige forbi ugens tal.
1: 13.663.
0: 30.000.
1: Det er 16.000 kroner.
0: Ugens tal, Sune.
2: Guldet er dit.
0: 519.
2: 799.
1: Du har ikke en chance.
2: 84.
1: Tallet er 304 milliarder.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Ugens tal, hvor stillingen er...
1: 8-4.
0: Til dig.
1: Ja.
0: Og i dag... kan det være, den kommer til at hedde 8-5, fordi du tænkes. Har et tal med til mig, som jeg skal forsøge at gætte.
1: Ja.
0: Og hit me.
1: 7,4 milliarder.
0: Er det et tal, der relaterer sig til en stor dansk virksomhed?
1: Ja, og på en meget konkret måde, i modsætning til dit tal fra sidste uge, som jo var sådan noget med noget, og alle virksomheder, og nogle af de store, nogle af de små, og sådan noget. Ikke?
0: Og nogen vil mene.
1: Ja, præcis. Du sagde, nogen vil mene mange gange.
0: Milliarder kroner?
1: Ja. Så det er jo ikke nogen helt lille.
0: Nej, det er det
1: i hvert fald, ikke?
0: Er det et regnskabstal?
1: Det er et tal, der optræder i et regnskab. Ja. Man vil nok ikke kalde det sådan et... Det er ikke et klassisk, du ved, det er ikke ligesom et overskud eller et omsætningstal eller sådan noget.
0: Er det en børsnoteret virksomhed?
1: Nej.
0: Er det en virksomhed inden for en speciel sektor?
1: Ja.
0: Ja, det er det jo sjovt. Kan det få en lille ledetråd?
1: Altså, nu spurgte du, om det var en børsnoteret virksomhed. Det er det ikke. Det har den været.
0: Falk?
1: Nej. Hvis jeg var dig, så ville jeg spørge indkredsende.
0: Ja, det er bare ikke altid min skarpe tid, fordi jeg gerne vil være sådan...
1: Så kan du
0: det ved
1: dig.
0: Jeg godt. Den har været børsnoteret, og den er blevet pillet af børsen. Mm. Er den blevet pillet af børsen inden for de sidste 10 år?
1: Ja.
0: Er den blevet pillet af børsen inden for de sidste 5 år?
1: Ja.
0: Er den blevet pillet af børsen inden for de sidste 2 år?
1: Ja.
0: Okay. Så det er jo mens vi har været i gang med sorte tal.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er ikke en lille bitte virksomhed. Er det Switzer?
1: Nej.
0: Slæbebådsfirmaet. Mærsk slæbebådsfirma, som blev børsnoteret og pillet af igen. Mm-hmm. Var det ikke sådan? En afnotering af en virksomhed, som alligevel er oppe i milliardklassen inden for de sidste 2 år. Jeg skal lige have en ledetråd til, tror jeg.
1: Det er en virksomhed, som... jeg prøver at tænke over, hvordan vi har... Okay, stor hjælp. Mm. Vi har interviewet virksomhedens bestyrelsesformand.
0: Helt blank. Okay. Easy peasy. is. Hvor er den let? Hold nu op, hvor er den let? Det er SAS.
1: Ja.
0: Nu skal jeg så mangle også bare gætte, hvad det er for et tal.
1: Præcis.
0: 7,4 milliarder kroner.
1: Ja.
0: Det er mere omkostningerne for, hvor meget benzin de bruger på grund af hormus.
1: Nej, men du nærmer dig.
0: Det er en udgift?
1: Ja.
0: Er det en enkeltstående udgift?
1: Ja, det er et konkret tal.
0: Ja, ja, men er det en udgift, der også vil være 7,4 milliarder næste år?
1: Nej, det vil det helt sikkert ikke.
0: Mm.
1: Det vil være et andet tal. Men det vil være et tal, der også...
0: Nye uniformer?
1: Nej, nej.
0: Nye fly?
1: Du var tættere på.
0: Når det var noget med brændstof.
1: Mm-hmm.
0: Det er omkostningerne til brændstof. Er det bare omkostningerne til brændstof?
1: Ja.
0: Må jeg så gætte det?
1: I? 2025.
0: Ja.
1: 7,4 milliarder.
0: 8,5.
1: Og det er jo selvfølgelig sjovt, fordi... SAS jo, du ved, i årtier var det jo en ørkenvandring med SAS hver gang, der kom et regnskab, og det var simpelthen så deprimerende det hele. Og nu er der lige pludselig gode tal i SAS-regnskaberne. Men hvis krigen i Mellemøsten fortsætter, så er det, altså det er mere udgifter for SAS på hundredvis af millioner af euro.
0: Mm.
1: De har lavet sådan nogle antagelser på det, hvor de siger, hvis man fratrækker januar og februar, fordi der var jo ikke krig endnu, og så siger man, at krigen fortsætter resten af året. Det kan betyde, at SAS skal betale 6 milliarder kroner mere for brændstof i 2026, end man gjorde i 2025.
0: Ja.
1: Det er hele SAS' overskud, som ryger der. Så det er bare ligesom for at sige, hvis der er nogen... Det er også ligesom, hvis man går rundt og bilder sig ind, at den der krig på en eller anden måde er sådan lidt gratis. Det er der selvfølgelig ikke nogen, der gør. Men hvis man er ude efter sådan det der... helt konkrete, så må man bare sige, det, altså hvis man forestiller sig, at det kører videre året ud, så bruger SAS 6 milliarder kroner mere på brændstof på et år.
0: Og, så det,
1: og det var endda de to første måneder, var ikke påvirket af det her, ikke?
0: Jo, og så er det jo også det her spørgsmål med, hvor meget man har låst sin brændstofpriser fast.
1: Ja, ja, for præcis, fordi selskaber. Man handler dem jo... ja, præcis,
0: Ryanair har været ude og prale med, at det er 80% eller sådan noget, de har låst fast.
1: Okay,
0: det er jo, Ryanairs CEO er jo også meget bombastisk,
1: ja, ja,
0: kan man
1: præcis.
0: Sige.
1: Så de får det til den gamle pris,
0: ja, præcis.
1: Han har sagt. Ja, det er smart.
0: Ja. Hallo?
1: Ja, ja.
0: Tillykke til mig.
1: Ja. Og så er vi færdige, ja, vi med alt færdige. Det der med nemme taler, ikke så meget hjælp og alt muligt andet, ikke? Er vi enige om det?
0: Vi skal videre i teksten.
1: Ja, det er godt. Ja.
0: Nu skal vi tilbage til datacenterverden.
1: Ja,
0: og det skal
1: spændende.
0: Vi sammen med Grundfos.
1: Det er også et ord, der man aldrig stødt på for 5 år siden.
0: Ja, det.
1: det fandtes ikke.
0: Nu slægte det ord, jeg lige mødte sammen der, datacenterverden.
1: Datacenterverden, nej, det havde jeg heller aldrig hørt fra.
0: Vi skal,
1: du hørte det først her, det plejer at sige. Ja.
0: Om et øjeblik, så ringer vi til Grundfos, som jo løber af at sælge pumper, og ser store muligheder i at sælge pumper til datacenter.
1: Ja, som og allerede have... er i gang.
0: Ja, præcis. Jeg talte jo med vicepræsident, hvad hedder sådan en
1: EVP, direktør,
0: Ulrik Gernov, der var i Davos.
1: Mm.
0: Og der talte vi om det her med vand som den nye ressource, ikke,
1: ja,
0: i forhold til den teknologiske udvikling.
1: Nå ja, det kan jeg faktisk godt huske. Ja.
0: Grundfos har, ja, det er også kun et par måneder siden, så...
1: Mm. Nå, nej, vi snakker om meget.
0: Ja, det gør vi. Nå, Grundfos har udgivet et rapport, policy paper, kan det være du vil. Og i det, der står nogle ret interessante tal, som jeg lige vil ramse op her og lige ramme, fordi lige om lidt, når vi så ringer til grund for, så starter vi lige et andet sted. Vi starter med at bygge vores datacenter.
1: Okay.
0: Altså, hvor skal vi placere det henne? Hvad er det helt konkrete datacenter skal have ind i maven for at kunne fungere?
1: Ja.
0: Fordi jeg tror, der er mange, der tænker, at det er en stor klods med nogle chips og nogle computer inde i. Men det er jo lidt mere kompliceret. Det kræver jo, eller og så alligevel ikke. Men det, der er interessant, det er altså, hvor meget... når jeg har lyst til at bande vand, der skal bruges i sådan et datacenter.
1: Ja, og så må jeg lige, bare lige sige om det her policy paper, at det, jeg hæftede mig bare ved titlen, fordi det hedder Scale and Secure Powering Europe's Digital Sovereignty.
0: Ja, okay.
1: Og det,
0: der har man også svunget sig op.
1: Ja, men selve den der, der er jo sådan en sikkerhedspolitisk komponent i det, som bliver meget eksplicit allerede der i titlen, altså digital suverænitet. Det skal vi bare lige huske, at det jo ikke... det er stor politik, det her med at lykkes med at få det her på plads.
0: Vi taler jo ind i den der europæiske
1: sovereignty-selvstændighed. Uafhængighed, ja, og ligesom, at man skal kunne klare sig selv. Ikke?
0: Og det er ikke bare, handler ikke kun om forsvar, det handler også om datatech. Ja. Så vi ikke behøves at koble os på datacenter, der står eller tilhører nogle af de store amerikanske selskaber.
1: Og uden at sige, at det ikke er fuldstændig reelt, fordi det mener jeg, at det er, så skal vi bare huske, at der jo altid er sådan en bevægelse, når der sker sådan noget her politisk, så er der jo en masse virksomheder, der lige pludselig begynder at formulere sig anderledes og bruge nogle ord, fordi de er gode til at sige, okay, nu blæser vinden den vej, så kalder vi det, vi laver, for det her. Og så lige pludselig, så ser politikerne med stor velvilje på, hvad vi har gang i. Mm. Så det skal vi bare lige huske.
0: Ja, totalt. Hvad hedder det? Lige nogle tal fra rapporten her, så man bare har et eller andet...
1: Ja, hvad er det, vi snakker om?
0: Præcis, ikke? Ifølge Grundfos og den her policy paper, datacentre i Europa står lige nu for omkring 3% af EU's elforbrug. 2030, der kan stå for 7-9%.
1: Ja, og det er altså på 3,5 år.
0: Ja.
1: Det er, det er et ekstremt kort
0: vidstår. Vi er 2026 lige nu.
1: Præcis, og vi er halvvejs i 2026. Ja, okay. Så er det om 3,5 år.
0: Og det taler
1: det tredoblet.
0: Direkte ind i Energinet, som vi talte om.
1: Fuldstændig.
0: Der. Og så står der her, og det, nu det bliver interessant i forhold til den snak, vi skal have med Bent Jensen. Kølesystemer kan tegne sig for omkring 38% af det samlede energiforbrug i datacenter og kræver betydelige mængder vand. I store anlæg kan det daglige kølebehov nå op på 11-19.000 kubikmeter vand,
1: ja,
0: hvilket svarer til det daglige forbrug i 10.000 vis af husholdninger.
1: Ja.
0: Det er godt nok meget vand.
1: Jo.
0: Og ja, det er jo ikke altid Europa, der er vand nødvendigvis, og det er ikke altid Europa, der er masser af vand, man bare kan bruge.
1: Nej, lige præcis. Og så er, det jo i forvejen det her med, at det er jo virkelig kontroversielt, det der med, selv uden vand, det der med, hvor skal datacentrene ligge?
0: Mm.
1: Altså ligesom man har det med vindmøller og alt muligt andet, så er der jo også folk, som kan være skeptiske og sige, det jeg har ikke brug for, det ligger i min baghave, den der kæmpe klods, som vi nu har tegnet så flot.
0: Præcis. Ja. Nå, vi ringer til Bent Jensen fra Grundfos, som er direktør for erhvervsbyggeri.
1: Yes.
0: Bent Jensen, velkommen til Sorte Tal.
2: Tusind tak.
0: Og for lytter og seere af den her podcast, så kan man jo så ikke se, at vi lige har prøvet at kæmpe med at få video igennem til dig, Bent. Men nu er du med på en telefon, og det er vi meget glade for. Vi havde, Sune og jeg havde ellers tegnet to datacenter ud fra, hvordan vi forestillede os, at de så ud. Men dem kan du så ikke vurdere. Men de ligner to store kasser.
1: Det er måske meget godt, ja.
2: det ligner de også.
0: Ja, okay.
2: Så det er nok ikke helt galt.
0: Godt. Og Ben, det vi skal tale om, det er datacentre og europæiske datacentre, og hvad de har behov for, og hvordan de spiller ind i sådan en større dagsorden. Men til en start, så har vi aftalt, at vi lige skal prøve at blive lidt skarpere på datacentre som helhed, så at folk har en forståelse af de der store klodser ude i landskabet. Hvad er det egentlig, de kræver? Og jeg har lovet at sige, eller det er ikke lovet at sige, men jeg ved, at Bent, du er hverken bygherre eller entreprenør eller noget, og du leverer pumper og ikke datacentre. Men med det i baghovedet, Bent, kan du så ikke lige fortælle os, hvis Sune og jeg skulle placere et datacenter et eller andet sted, i den ideelle drømmeverden, hvor skal det så ligge henne?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål, og som sagt, så bygger vi ikke datacenter, så vores vurdering selvfølgelig er baseret på, hvad er det, der fungerer godt for et datacenter, som er på mange måder anderledes end mange andre typer af byggerier.
0: Mm.
2: Og det, vi ser nu, det er ikke så meget, hvor der er plads til byggeriet. Det er mere, hvor der er adgang til strøm, hvor er der adgang til vand, og hvor er der adgang for at genanvende den varme, der bliver produceret i datacenter. Og datacenter, de lægger sådan et ret stort pres på elnettet, fordi de er jo af natur ligger de mellem 200-300 megawatt, og det er en masse energi, der kan blive brugt i sådan et datacenter. Og derfor så er det afgørende, at der er adgang til energi, og det skal helst være vedvarende energiløsninger. Så er vand en stor faktor. Der skal bruges en masse køling i datacenter, og det kræver rigtig meget vand. Og derfor skal man tænke over, at man placerer data sådan noget, hvor der er adgang til vand, og til sidst helst en mulighed for noget overskudsvarme, at det kan blive genbrugt.
1: Bent, jeg har hørt både folk tale om, at det var smart at anbringe datacenter i golfstaterne, og jeg har hørt, at en komponent i Trumps overvejelser om at annektere Grønland var, at det ville være et godt sted at anbringe nogle datacenter. Er det grundlæggende smart, at datacenteret ligger et sted, hvor der er varmt, eller et sted, hvor der er koldt?
2: Som udgangspunkt så er det bedst, at datacenter ligger et sted, hvor der er køligt og hvor der er adgang til vand. Det er de to ting, der ligesom er det mest afgørende for, i forhold til, om man lægger det i en ørken, eller man lægger det i et køligere miljø.
1: Nu stiller jeg et utroligt lavpraktisk spørgsmål, fordi nu bliver jeg bare så nysgerrig på det her. Er det ligegyldigt, om det er ferskvand eller saltvand?
2: Der skal være adgang til ferskvand også, men man kan jo anvende havvand til køling,
1: okay.
2: Og dermed så kan man godt benytte sig af, hvis man har et kystnært system, at man bruger havvand. Blandt andet gør man det i nogle anlæg, vi også er ved at bygge i Esbjerg.
0: Mm. Så det, du siger, det er med Danmark og Danmarks kystlinje, så er Danmark, i hvert fald når vi ser på vandfronten og så elnet og site, et ret optimalt sted at placere datacenter, eller hvad?
2: Bedre end for eksempel Mellemøsten, eller de steder, hvor der er stor behov for køling, og hvor man ikke har adgang til nødvendigvis at anvende den overskudsvarme, som kommer i et datacenter.
0: Når vi så har fået placeret vores datacenter tæt på både saltvand og ferskvand, tæt på et elnet, det kan koble sig til, ikke for varmt nødvendigvis, så skal vi have noget vand ind i den her store klods. Og fortæl os lige, hvordan at Grundfos så kommer ind i billedet her, fordi at Grundfos pumper, yes, men hvad er det for en løsning, I leverer til datacenter, der skyder op?
2: Varme fra data og fra chips skal jo transporteres væk fra chipen og ud i det omgivende. Det hjælper vi med vores pumpeløsninger. Vi flytter det varme vand fra chipet og ud i et anlæg, hvor vi kan komme af med den varme. Det vi leverer, det er dybest set effektive pumpeløsninger, der kan være med til at nedbringe den mængde af energi, der skal bruges på at køle. I sådan et datacenter, der kan op mod 40% af energien, der bliver brugt, kan faktisk blive brugt på at køle anlægget. Så hvis vi kan reducere det, og det kan vi mellem 20-60%, så er det en enorm besparelse for driften af sådan et datacenter.
1: Må jeg spørge, Ben, nu har I sammen med svenske Alfa Laval lavet det her policy paper, eller den her rapport, som jo præsenterer en lang række overvejelser om, hvordan EU skal navigere i forhold til de udfordringer, der knytter sig til, at der kommer uafvendeligt, og det er jo grundlæggende noget, vi gerne vil have, en meget markant vækst i mængden af de her datacentre, og dermed også selvfølgelig strømforbrug og alt muligt andet. Hvis du sådan skulle opsummere over for sorte talslyttere, hvor har EU de største udfordringer i forhold til den her udvikling? Hvad er I sådan mest bekymret for?
2: Jo, men hvis man kigger på hvor datacenter bliver bygget i dag, så bliver over 50% af den bygget i USA. Der er ikke så meget regelsæt omkring, hvordan sådan et datacenter skal bygges i USA, og derfor så er det ikke nødvendigvis altid de bedste løsninger, der bliver de mest energieffektive løsninger, der bliver valgt. I Europa, der har vi endnu ikke et super fast regelsæt omkring datacenter, hvor de placeres, og hvordan de bliver bygget. Men vi ved, at man kan faktisk komme næsten ned på nul i vandforbrug, hvis man vælger de rigtige løsninger. Man kan komme langt ned i energiforbrug, hvis man vælger de rigtige løsninger. Det betyder selvfølgelig noget for den initiale omkostning. Men når selve driften af anlægget kan reduceres væsentligt ved at vælge de rigtige løsninger, så er der et stort fordel i at have et regelsæt, der fortæller, hvad er den rigtige løsning. Det vi beder om, det er dybest set ikke, at det skal være umuligt for virksomheder at etablere datacenter, men vi beder EU om at lave nogle klare direktiver på, hvordan er det, vi vil have de her langsigtede infrastrukturløsninger bygget på en måde, så de er bedst muligt både på energiforbrug og på vandforbrug.
1: Jeg ved godt, det lyder, eller det er sådan en alt for voldsom forenkling af det, du siger, Bent, men det lyder mistænkeligt som om, at du siger, at EU skal lave nogle flere regler. Og hvis man kigger på den samtale, der i de her år foregår med europæiske virksomheders konkurrencedygtighed, så er det jo ikke sådan med Draghi-rapporten og alt muligt andet end mente, at anbefalingen er, at der skal være flere regler. Er der ikke noget med, at man måske skal acceptere, at det kommer med nogle omkostninger andre steder, hvis man gerne vil have sådan en hurtig udrulning af den her datacenterkapacitet?
2: Et klart regelsæt er jo ikke nødvendigvis det samme som, at tingene går langsomt. Tværtimod så tror vi på, at en klar ramme for de virksomheder, der skal operere, gør det nemmere og hurtigere at få taget de rigtige beslutninger. Og klare rammer, der er langtidsholdbare, er det, at hver virksomhed leder efter, når man skal lave langsigtede investeringer. Så derfor så tror vi på, at et nødvendigvis alt for avanceret regelsæt, men dog et klart regelsæt, vil hjælpe virksomheder til at komme hurtigere i mål med at tage de rigtige beslutninger.
1: Mm. Er det Grundfos oplevelse lige nu, altså når I taler med potentielle kunder, altså dermed de virksomheder, som har og driver datacentrene, er man oplever man det nuværende regulatoriske miljø i EU som sådan en slags barriere for, at den her udrulning kan foregå?
2: Der er i hvert fald en vis ambiguity, eller hvad hedder sådan noget?
1: Ja, flertydighed eller uklarhed.
2: Flertydighed, ja. Omkring, hvad er det bedste, hvor er det rigtigt at gøre, hvor er det, man skal bygge henne. Og det kan godt være med til at forsinke tilladelsesprocessen omkring nye datacenter. Og der er forskellige syn på det her fra forskellige medlemslande i EU. Altså, når man opererer et datacenter, så er det jo typisk noget, der går på globalt, og i hvert fald EU-niveau, når man skal tage den beslutning. Ja. Og ikke så meget et nationalt tema. Og derfor så kan det være en fordel at få bragt noget mere ensartethed på tværs af de forskellige lande, der kan være hjemsted for nye datacenter.
0: Mm. Altså når du så er i Bruxelles og prøver at beslutningstager omkring med dit policy paper her, eller når du hører historier om, og du siger, jeg er klar til at poste vand ind i de her datacenter med Grundfos løsninger, og når du så hører historier om, for eksempel herhjemme, så sent som i går, at Energinet bliver nødt til at sige, vi er simpelthen ikke klar til de her store datacenter. River du dig så i håret, eller hvad tænker man for sin lille Grundfos udkigspost i forhold til den udvikling, eller den ikke-udvikling, der jo så foregår på tværs af kontinentet?
2: Jo, der er selvfølgelig på Elnet-siden er der et enormt pres, men det er ikke kun Danmark, det er dybest set hele Europa, og hvis vi kigger ind i spåkuglen, så siger man, at vi forventer, at vi vil fordoble den kapacitet, der er på datacenter, eller den andel datacenter bruger af det totale energiforbrug frem mod 2030. Og den energi skal produceres, for at det kan lade sig gøre at udvikle de datacenter. Og det er klart, det er en udfordring i sig selv for EU.
0: Men er det ikke også udfordring for EU, men for dig og din virksomhed og dine medarbejdere? Det må da være dybt frustrerende at sidde og kigge på. Man siger, jeg har løsningen, jeg har pumpen, der kan få de her 11-19.000 kubikmeter vand ind i det her center, men vi kan simpelthen bare ikke få det op at stå, fordi at I har sovet i timen.
2: Det er klart, at den der investering og den mulighed, der ligger lige nu, den vil vi gerne være med til at sikre kan fremmes. Vi tænker jo meget på, at hvordan kan vi bygge de her datacentre, så de bruger mindst mulig energi. Og derfor så er vores policy paper her, handler også om at få sikret, at man får valgt de datacentre og de løsninger til datacentre, hvor køleanlægget bruger den mindst mulige energi. Det er en af grundene til, at vi presser på her også, at vi vil gerne sikre, at vi kan bygge anlæg, der er mest muligt energieffektive.
0: Godt, Ben Jensen, lad det være sidste ord her i din telefonforbindelse i dag. Vi ville jo gerne have med på video, men jeg skal beklage, at det ikke kunne lade sig gøre. Tusind tak for din tid.
2: Tusind tak for muligheden.
0: Kan du have det godt?
2: Tak i lige måde.
0: Og
2: tak.
0: Så smider du bare på i din ende, Ben. Ja. Tak for det.
1: Tak for det, Ben.
2: Hej.
0: Hej. Ben Jensen, der over en telefon til en start, jo sagde, at han kunne ikke se vores ære i datacenter, men det er sådan, de ser ud.
1: Ja.
0: To kasser.
1: Ja, men jeg var faktisk også inde nu her, mens vi lige snakkede, så jeg lige har googlet billeder af datacentre, og det er altså sådan, de ser ud.
0: Yes, spot on.
1: Ja,
0: hvis du, ja. Men jo interessante ting, han siger her, lad os parkere, hvor vi skal, eller faktisk ret interessant det her med, hvad de skal kunne. Ikke? Der er tre komponenter, ikke? Der skal være en eller anden form for strøm, der kommer ind i klodsen. Der skal være noget vand, der kan komme ind og køle det, der er inde i klodsen, og så skal der være noget
1: overskudsvarmen, som man kunne gøre noget med. Ikke?
0: Præcis.
1: Ja. Ja. Så et køligt sted, og så synes jeg, det var meget nørdeinteressant, det der med, at saltvand er helt fint til køling. Mm. Selvfølgelig skal man også bruge ferskvand, men det betyder bare, at det kan godt ligge sådan kystnært. Ikke?
0: Mm. Men jo så også Bent, der fortæller om, at han oplever stor lydhørhed, men og det er ikke bare herhjemme, det er faktisk i hele Europa, at det her med elnettet, det er presset.
1: Ja, og så vil jeg bare sige, at Det har vi jo hørt før.
0: Ja.
1: Altså, at når vi er sådan på skåltaleniveau, det gælder implementeringen af Draghi-rapporten for eksempel, så er alle glade, og alle bakker op, og alle synes, det er fantastisk. Når der så skal stemmes i parlamentet, eller når det på andre måder ligesom skal blive til virkelighed, så er det nogle gange en anden historie. Mm. Jeg siger ikke, det kommer til at ske her. Jeg siger bare, at det ikke er sådan, så man har sådan en fantastisk, flot track record i forhold til at implementere de her ting. Og han får selv sagt det her med, at EU-landene ser faktisk forskelligt på det. Mm-hmm. Altså, at der er potentielt modstridende interesser, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Så det er ikke sådan, det er ikke fikset, nej, der hvor vi står nu.
0: Men Bent Jensen fra Grundfos, de her pumper, de kan putte ind i det her og gerne vil sælge til
1: dem. De kan jo bidrage til at håndtere nogle af de her udfordringer i hvert fald. Og de siger, at det der med vand er potentielt nærmest vildt. Det er fordi, vi snakker rigtig meget om Nvidias chips og de der chips i det hele taget, som jo er enormt vigtige i den her sammenhæng. Men det her med vandforsyningen, siger de, det er altså potentielt en lige så stor udfordring at lykkes med det, ikke?
0: Jo. Vi skal på LinkedIn nu, Sune.
1: Ja,
0: og,
1: altid spændende.
0: Ja, det skal vi.
1: Jeg kommer der ikke så tit. Så
0: gør det, du ikke det?
1: Nej.
0: Nå. Okay.
1: Altså, nogle gange er der jo en anledning, altså, men ellers er det ikke sådan, det er ikke sådan dagligt.
0: Jeg er der ok tit, men det er kun fordi, at det er lige sådan, jeg sidder med telefonen i hånden.
1: Ja.
0: Der er et par opslag, jeg synes, der er grineren i dag, men jeg vil først lige henlede opmærksomheden til en ting, vi også talte om for et års tid siden, og det er jo kommunikationsbyrået Primetime. De har udgivet deres årlige LinkedIn CEO-barometer.
1: Ja, det plejer vi der. Det har vi talt om før.
0: Ja, præcis. Ja. Det, som i bund og grund er kommunikationsbyrået Primetime, privat kommunikationsbyrå, som laver et LinkedIn-barometer, hvor de tracker alle C25 CEO's performance på LinkedIn.
1: Ja.
0: Og så sætter Primetime nogle parametre op for at sige, vi måler på sådan og sådan og sådan, og ja, så, men det giver i hvert fald et billede af nogle tendenser.
1: Er det antallet
0: tendenser.
1: Af opslag, og så er det, hvor mange reaktioner
0: præcis, og hvilke slags opslag, er man firmasoldaten, eller er man aktivisten, eller viser man manden eller kvinden bag skjorten. Og der er nogle hovedpointer, som jeg lige vil have med til dig, så vil jeg fortælle dig, hvem der har vundet i de forskellige kategorier, og så hvem der overall, det må jeg være luftgalt i halsen, har vundet.
1: Ja, spændende.
0: Og hovedindsigterne, det er, at C25-toplederen har fået flere

0: Ja.
1: Som vi jo også har talt om nogle gange her.
0: Nå ja, vi har talt om det med Niels Stuedal og Dennis
1: kommunikerer man med, ja. Og så sidst, men ikke mindst, en sidste hovedindsigt fra DR, og det elsker jeg, og det gør algoritmen nok. Billeder fylder mest.
0: Ja.
1: Altså, man skal have et billede på sin opslag.
0: Og hvad med video? Tager de også stilling til det?
1: Nej, ja, der står, at video, det er steady, det er billeder, der boomer.
0: Okay.
1: Ja. Og det er jo det, der sker med video, det er jo, det er jo meget sådan de corporate videoer, hvor at billederne, det kan lige være en, der lige klik. Jeg tager lige en selfie.
0: Ja, ja, ja, selvfølgelig.
1: Nå, nu får du så, hvem der har vundet i de forskellige kategorier ifølge ja, den her CEO. Ja, jeg kan godt høre, du glæder dig. I kategorien, der hedder firmasoldaten, altså hvem har, er bedst inden for de opslag, der hedder corporate kommunikation, altså med fokus på kerneforretning, det er Kasper Fange for ISS.
0: Nå ja.
1: De fleste af hans opslag handler om ISS og kerneforretningen. Han bliver der understreget, han fremstår, eller han formår at iscenesætte sig selv og ISS som en professionelt drevet virksomhed, og han er god til at fremhæve kolleger i sine opslag.
0: Sådan.
1: Det har vi jo. Han er også tit med her, hvor vi taler om,
0: ja,
1: han har lagt et
0: eller
1: andet
0: op. Ja, det er rigtigt.
1: Så er der manden bag skjorten.
0: Altså, hvor man er sådan mere personlig.
1: Ja. Ja. Johan Kirstein Brammer fra Tryk. Han deler tit opslag for private begivenheder, familie.
0: Det var der, hvis du skulle have valgt, så havde du valgt Henrik Andersen fra Vestas.
1: Ja.
0: Du nævner altid det der med, at han sådan fortæller om sine børn. Og
1: ja, det gør han jo faktisk også tit. Men Johan Kirstein Brammer, der også skriver om, at han mistede sin mor i en ung alder, og det har formet mig og sådan noget. Og nu kommer vi så til aktivisten. Ja. Hvem tror du så, det er?
0: Og det er kun blandt C25 CEOs, ikke? Jeg
1: har lige nævnt ham.
0: Nå, okay.
1: Henrik Andersen, som vi jo fra Vestas...
0: Ja, det er selvfølgelig indlyst.
1: Som vi jo også har talt om. Formueskat og grøn omstilling.
0: Ja, det er faktisk virkelig rigtigt.
1: Ja. Altså, der står, at han udmærker sig ved at tale ind i valgkampen. Han er inde i debatten om europæisk bureaukrati. Han er en aktiv stemme i Ukraine. Han ligger også... Jeg kan huske et opslag, han lagde op, hvor han... står og filmer nogle delfiner, der svømmer rundt om en Vestersmølle, hvor han siger, se her,
0: det kan
1: der kan godt leve havliv omkring
0: en mølle. Men han er meget sådan politisk og ideologisk i... ja, det er faktisk rigtigt.
1: Ja. Nå, vinderen af dette års...
0: Må jeg spørge om en ting teknisk? Vægter de kategorierne lige højt, ved du det? Er de alle sammen lige vigtige?
1: Nej, det her er virkelig bare... Der står, hvorfor han vinder, så står der højt bundniveau, god kadence og relevant indhold.
0: Ja.
1: Så det er jo også en... Ja. Jeg vil sige, at det er en subjektiv kåring.
0: Ja, ja.
1: Vinderen er en, der tit er med i LinkedIn. Nyt her i sorte tal. Jakob Ove Andersen fra Carlsberg.
0: Ja, okay. Ja.
1: Han har fået en 42% stigning i sin følgerskare. Hans engagement rate, altså hvordan folk reagerer på hans opslag, er fordoblet. Og så har han opslået i den periode, de har målt 31 opslag. Han er den, der publicerer næstmest.
0: Ja. Ja, det, kunne, det er rigtigt, vi har ham
1: også. Det kunne vi næsten godt have sagt, uden at lave en rapport, at han var god på LinkedIn.
0: Ja, men det er rigtigt. Vi talte på et tidspunkt det der med, at han tit havde noget at drikke i hånden.
1: Ja.
0: At han sådan stod med
1: jeg gider ikke at vise dig det nu, men hans seneste opslag, det er også, at han står med en blank og står og siger sådan, cheers to my crew.
0: Ja. Det er også selvfølgelig meget oplagt.
1: Det er lettere at stå med et eller andet, end at sige, se den her rapport, jeg lige har lavet i Danske Bank, ikke?
0: Jo.
1: Eller se... Ja,
0: der er nogle steder, hvor det er nemmere med produktet end andre. Ja.
1: Præcis. Nå, vi skal videre til det næste opslag, som jeg har med til dig i dag, som jeg også
0: synes... Og der er endnu mere LinkedIn.
1: Ja. Men der er lige et par opslag. Vi kan gøre det lidt hurtigt, så vi kommer igennem. Men jeg synes simpelthen, det her opslag er helt fantastisk. Og det er hverken lagt op på den administrerende direktørs side, eller på... den officielle virksomhedsside, men det er det på andre kanaler. Mm. Men der er en for virksomheden, der har delt videoen. Og nu viser jeg dig en video, og så håber jeg, du synes, den er lige så fed, som jeg synes. Den er her, og husk, man kan jo selvfølgelig gå ind i det her lyd og se videoen, hvor vi ser den sammen med os her.
0: Mm.
1: Men ellers så kan vi måske lige lidt undervejs fortælle, hvad der sker. Ikke? Der er en elevator, der åbner. Og så står der en langhåret dude i jakkesæt. Og så kommer der en masse andre jakkesætsfolk hjem. Så står de meget klemt i en elevator. Og så står han og ser sådan lidt betuttet ud. Og så putter han adgangskort i lommen. Der er en, der står med en kop fra firmaet, hvis du nåede at se, hvad der står.
0: Og der er heavy trum.

0: var.
1: Ja. Og der er nogen, der har haft noget dødning i emblemet på trøjen. Og
0: nu begynder de at connecte.
1: Så kommer der en boss ind her. Det var André Rokaszewski, der kommer ind med ryggen til, og så vender han sig om, og så har han malet hvid i hovedet, sådan noget heavy metal look, og så laver han sådan et du ved, heavy metal-tegn med hånden.
0: Ja.
1: Og så står der Netcompany, powered by metal.
0: Ja.
1: Og så er pointen simpelthen, at Netcompany, de har det sådan, der er mange nødder, de sidder og koder ved os, så hører de til metal, så er vi simpelthen blevet sponsor af Copenhagen Festival.
0: Sådan, ja. Ja, ej, det er fint.
1: Ja, ja, ja, det jeg synes bare, den var meget cute.
0: Og den er også, nu har vi jo lige snakket om deres cykelsponsorat og alt muligt andet, men den er jo på en sjov måde også on-brand.
1: Ja.
0: Faktisk. Og der er også sådan lidt employer-branding i den. Altså, der er også folk, der potentielt kunne finde på at søge et job hos Netcompany, som kigger på det der og tænker, det er sgu en meget fed virksomhed.
1: Nu kommer vi til det sidste opslag med, og det er også en gammel kending i LinkedIn-nyttet her. Men Mike Dewstar har været tilbage på sit gamle universitet og holde ærestalen.
0: Ja,
1: og så er der simpelthen et billede af Mike Dewstar.
0: Hvor er han alumne fra?
1: Fra Webster Vienna Private University.
0: Sådan.
1: A place I still call home. Og med alle de steder, han kalder home og family, så han er godt trådet rundt i verden.
0: My home is where my heart is.
1: Og så har han sådan en lille, nu siger jeg, er det sådan en lille dum amerikansk hat på.
0: Nej, det er da ikke nogen dum amerikansk hat. Det er jo den, altså, det, man har på, når man...
1: Ja. Det er jo en amerikansk studenterhue i next level, ikke? Nå, når vi lige er ved Mike Dewstar, Sune, så du, han har givet et stort interview til Wall Street Journals podcast.
0: Ja, det så jeg. Jeg har ikke været inde og kigge på så meget på, hvad han sagde, men det er jo altid lidt skuffende for os, at han vælger Wall Street Journal i stedet for Sorte Tal.
1: Apropos mail, som jeg skal sende. Jeg går ud og sender en mail til Novo Nordisk og siger, hey, vær med i Sorte Tal. Der er trods alt flere enkelte investorer her i vores lytterskab. Men jeg tænkte bare, at der var nogle af de ting, han sagde, der var ret interessant.
0: Mm-hmm.
1: Så nu har jeg lige oversat 2-3 pointer, han havde. Og så tænker jeg, at du kan være Wall Street Journal, journalisten Jessica Mendoza, og så er jeg Mike Dewstar.
0: Ja, jeg er impersonator.
1: Jeg sender det lige til dig.
0: Jessica Mendoza, ja. Jeg føler mig allerede meget som Jessica.
1: Jeg sender det lige til dig, og så får du det to, så ikke?
0: Og så jeg skal bare læse mine replikker højt, ligesom.
1: Ja, præcis. Men jeg føler ikke her, at vi er ikke et sted i vores roleplay, hvor vi sådan kan improvisere.
0: Nej, det er fint.
1: Det kan jo være, at vi kan det ned ad vejen.
0: Men vi bare. Okay.
1: Det her, det er The Wall Street Journal's podcast, The Journal. I studiet Jessica Mendoza og Mike Dewstar.
0: Og jeg lægger ud.
1: Mm.
0: Mike Dewstar, velkommen til The Journal.
1: Det er dejligt at være her. Mange tak, Jess.
0: Mike, når du ser tilbage, hvor fejlede Novo så?
1: Jeg vil ikke kalde det at lave fejl. Jeg vil sige en leders forbandelse. Og man kan godt høre her, det er oversat med maskinoversat. Når du dybest set går fremad i en mørk tunnel og forsøger at bane vejen for alle andre, så vil der være problemer, som ingen har fortalt dig om, fordi ingen har været der før.
0: Du siger, at Novo skulle lære nye færdigheder. Hvad er det så for færdigheder?
1: For det første så troede vi, at den eneste måde, en overvægtig patient ville få sit produkt på, det var gennem en læge, fordi det var sådan en diabetiker og mange andre kroniske sygdomme er. Og det var ikke tilfældet.
0: Hvis du ser frem om 10 år, hvilken andel af dine vægttabspatienter tror du så vil være på en pille i stedet for at tage en indsprøjtning?
1: Jeg ved det ikke, Thias.
0: Betyder det noget?
1: Det betyder ikke noget. I bund og grund er det det samme råmateriale. Hvis folk i morgen køber flere piller fra mig end injektioner, så drejer jeg knappen i råmaterialefabrikken til højre. Og hvis folk vil have flere injektioner, så drejer jeg den til venstre og sørger dybest set for, at jeg har fleksibilitet til det. Jeg er en kriger.
0: Ja,
1: det sagde han ikke.
0: Det siger han ikke.
1: Det var meget improviseret.
0: Men
1: de ting, han siger her, er jo præcis det, som vi igen og igen, når vi er ved Novo, kommer frem til. Eller kreds om, ikke?
0: Det er jeg nødt til også at sige, og det er jo ikke for at være sådan til begejstret, men det er jo de ting, vi har talt om, at det har været svært for dem med den her, og det er jo ikke, for det er jo ikke på nogen måde, fordi det er sådan en indsigt, der kommer fra os, men de har læst markedet forkert, og det har de jo også selv på et tidspunkt ligesom har været ude og sige. Jeg vil bare sige, der er jo sådan et vist element af arrogance i den måde, Mike Dewstar svarer på her, fordi det her med, om det er piller eller injektioner, det er jo ikke så nemt, som han siger. Altså, det er ret komplekst at lave om på den måde, de skal produceres på. Og
1: altså, der er også andre ting i interviewet. Interviewet var ikke så kort her.
0: Nej, selvfølgelig. Nu har vi bare plukket. Det kan man også godt se, og det er også helt fint. Men det er jo mere, at man, altså investorerne, de spår jo også om det, eller hvad skal man sige, de forsøger også at gætte på og ligesom vurdere Novo for eksempel i forhold til Eli Lilly og sige, hvor godt rustet er man til, hvis nu der kommer en kæmpe efterspørgsel på tabletterne, ikke? I forhold til injektioner. Og det er svært, fordi der er bivirkninger med det ene, og der er bivirkninger med det andet, og man kan gisne om, hvad forbrugerne vil foretrække, men grundlæggende så er det rigtig svært at gætte på. Ikke?
1: Mm.
0: Så det bliver spændende at se.
1: Ja, men det her var... jeg vil ikke spille noget fra det, for der er sikkert alt muligt med rettigheder, men nu har vi så genopført...
0: Ja. Præcis.
1: Jessica Mendoza's interview med Mike Doustar, og herfra, når vi så slutter LinkedIn lytter ned, som blev meget langt. Mike, hvis du har 16 minutter til Jessica, så vi kommer også gerne til Novo Nordisk og snakker 16 minutter med dig.
0: Præcis.
1: Noget vi også godt kunne have bragt i LinkedIn lytter, men nu har fået sin egen lille selvstændige take her i denne uges sorte tal, det er Per Aarsløf, som er udkommet, eller kommet med halvårsregnskab. Første halvår er 2025-2026. Og ja, det er fordi, de kørte skævt regnskabsår.
0: Ja, præcis.
1: Og det har de selvfølgelig lagt på LinkedIn med nogle af hovedpointerne. Men Sune, det var faktisk dig, der sagde, hey, skal vi ikke lige forbi Per Aarsløf, fordi der er faktisk noget interessant i det.
0: Ja, vi snakkede om...
1: Så jeg har lyst til at sige,
0: Ja, vi snakkede om dem sidste år, ligesom, og det er jo en virksomhed, der er inde i en rigtig positiv udvikling. Det er Danmarks største entreprenørvirksomhed. Men det, jeg sådan ligesom stussede over nu, det er, når man kigger historisk på Per Aarsløf, så kan man se, at de jo ligesom laver de ting, som sådan matcher en udvikling i samfundet.
1: Mm-hmm.
0: Altså, at de har jo lavet kæmpe meget motorveje, mm-hmm. for eksempel. Ikke? Det var noget af det, de var virkelig store på, sådan dengang man lavede rigtig mange motorveje. Så de lavede mega mange naturgasledninger,
1: mm-hmm.
0: da det ligesom var en stor ting i 70'erne og 80'erne og sådan noget. Ikke? Så de lavede elektrificering af jernbanenettet, for eksempel. Ikke? Så de lavede Storebæltsforbindelsen, så de lavede Øresundsforbindelsen. Mm-hmm. Altså, de laver sådan de ting, der ligesom fylder noget i Danmark. Ikke?
1: Hvad er overskriften på dem? Opportunister eller...
0: Nej, det er jo bare, super dygtige til ligesom at spotte, hvad der rører sig. Og det er så det, der ligesom bringer mig frem til pointen, at nu laver de forsvar.
1: Mm.
0: Fordi der skal jo investeres så voldsomt i forsvar, og det betyder jo også, at der skal laves alt muligt på kasernerne. Du ved, der skal laves ny kloakering, fordi der er altså flere værnepligtige og alt muligt. Der skal udbygges alt muligt i sådan den helt fysiske. Og i forvejen har Per Aarsløf...
1: Der vil også være noget bygges nogle havne ud, så vi kan få alle vores nye skibe til at ligge
0: præcis. Og det er de er jo gode til mange af de der maritime ting også. Og hvad hedder det? Nu skal der ligesom... og de i forvejen var de i gang med sådan noget ejendomsbyggeri, altså modulbyggeri af boligejendomme og alt muligt andet, hvad havde de ligesom sådan bevæget sig ind på. Ikke? Og de har sådan en forventet omsætningsvækst på sådan 12-15%, er de oppe på nu. De omsætter for 26 milliarder, eller tæt på i hvert fald. Og deres ordrebeholdning er også bare ligesom sådan stigende. Og det er tydeligt, at det der forsvar er noget af det, de sådan ligesom satser på og prioriterer. Ikke?
1: På det LinkedIn-opslag, som jeg fandt, der skriver, eller er den administrerende direktør Jesper Christian Jacobsen, så får jeg da også fuld plade på danske drengnavn der, han skriver, eller jeg citerer for at sige, vi leverer et tilfredsstillende resultat med solid ordreindgang, og så kommer det. Mulighederne inden for infrastruktur er fortsat attraktiv, og vi ser potentialer i regionens øgede investeringer i forsvar.
0: Ja.
1: Vores nordeuropæiske fokus og offentlige kundebase giver et robust fundament.
0: Ja.
1: Og så noget mere, ikke? Men det her med, altså det første, der bliver nævnt, det er forsvar.
0: Ja, og det infrastruktur, jeg glemte at sige, altså de har også spillet en kæmpe rolle i metrobyggeriet og sådan noget, ikke? Så der er ligesom alle de der ting. Og nu er det forsvar, der fylder mig i Danmark, og derfor er Per Aarsløf der. Og jeg kan bare altid godt lide det der med, at man, den her virksomhed, den er etableret i 1947, og den blev etableret, fordi Per Aarsløf købte en gravmaskine.
1: deres logo er jo også en lille gravmaskine. Ja,
0: præcis, og det var ham, Per Aarsløf, og han var altså aktiv i virksomheden i mange årtier. Ikke?
1: Mm.
0: Men i 1947, der var der en mand, der købte en gravmaskine, og det er nu Danmarks største entreprenørvirksomhed.
1: Og udover at de om så er det for meget, og der er gang inden, så har de også været ude med opkøbsgravemaskinen.
0: Nå ja, præcis.
1: Og købt C.G. Jensen og Asserballe og Knudsen, og lige som er to virksomheder for
0: sammen. Mindre entreprenørvirksomheder, ja.
1: Og administrerende direktør Jesper Christian Jacobsen er også citeret for at sige, at vores seneste opkøb styrker Aarsleff-koncernens position i Danmark og understøtter den strategiske ekspansion inden for opgravningsfri renovering i Nordamerika.
0: Godt, men altså, jamen, det var bare at jeg lige
1: en
0: synes,
1: lille kippen med flagen til gravskolen.
0: Ja, og det er bare sjovt det der med, hvordan man, sådan, man kan bruge det til at fortælle noget om, hvad der sker i et meget større perspektiv i virkeligheden. Ikke når man kigger på, hvor de ligesom laver forretning henne.
1: Mm. Seize the day.
0: Ja, præcis.
1: Er det vel? Eller seize the time. Ja. Sune Aagaard, vi er færdige for i dag.
0: Ja, det her er altid lidt trist.
1: Ja. Men vi ses jo igen meget snart.
0: Det gør vi.
1: Vi har meget på programmet den kommende tid, og op til sommerferien, det er altså meget travlt. Vi skal både lave folkemøde, og så barsler vi med at skulle...
0: Der kommer en sommerserie.
1: Dig og mig en autocamper til store virksomheder og institutioner i Sydeuropa, som jeg virkelig håber bliver... Eller som jeg ved bliver fed, og som jeg virkelig håber, at folk har lyst til at lytte til.
0: Og du kaster mig i sådan en Jørgen Leth-agtig rolle, hvor jeg skal fortælle sådan om byernes historie og sådan noget. Ja, det er et par forholdsvis store sko.
1: Hvem er jeg så? Jeg er bare mig.
0: Du er Rolf Sørensen jo.
1: Nå ja, selvfølgelig.
0: Rolf er ren.
1: Sune Aagaard, vi er færdige. Det her, det var Sorte Tal. Det er Business Podcast. Mit navn er Ulrik Rosenqvist. Flere sorte tal i det her lyd, og så er den ramt sig, hvis det ikke længere. På genhør, Sune.
0: På genhør.
1: Og så prøv at se, om man kan faktisk slukke lyset ind i studiet. Er klar? Hvis man tager det på video, så ser lige med.
2: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
3: I DR Lyd. Vi gror sammen.
4: Verdens bedste film er fra 1945 og hedder Les Enfants du Paradis. Paradisets børn. Det mener skuespilleren Jesper Asholdt, og hvorfor den her film er verdens bedste, og hvad der gemmer sig bag denne her poetiske titel, det fortæller Jesper Asholdt selv i verdens bedste film her om 3 minutter. Og nu er der radioavis.
5: Der er penge på vej til boligområdet i Grønland. Det fremgår af regeringsgrundlaget, hvor der står, at man vil investere i boliger og infrastruktur, som i dag er nedslidt. Og mange af lejeboligerne trænger til en kærlig hånd, for de er langt fra blevet vedligeholdt, lyder det fra flere, som vi har mødt på gaden i Nuuk.
6: Der er skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres, som aldrig bliver gjort.
7: Det er faktisk meget slidtet, og så lugter det også, for det er jo lavet i 60'erne, så det er jo 50 år siden nu.
8: Skimmel, svamp og sådan, det er også blevet gammelt jo. Det er ikke der bolig, standard jo, det er det ikke.
5: Her var det Karen Bistrup Nielsen, Johanne Sandgren og Jan Fly. Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987. Men problemerne er så store, at det skaber boligmangel flere steder i landet, fortæller Steven Anfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
9: Der er blevet skabt nogle billige boliger, der kan huse rigtig mange mennesker på et sted. En af udfordringerne med dem, det er blandt andet, at de ikke lever op til det behov, som den grønlandske befolkning havde og har den dag i dag.
5: Ifølge den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er det rimeligt, at Danmark er med til at finansiere boligområdet, fordi Grønland overtog en boligmasse, der allerede var nedslidt. Ukrainske droner fløj i går nat 1000 km ind i Rusland og angreb en række mål i omkring Sankt Petersborg. Det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Og det er anden gang på få dage, at Ukraine angriber i området omkring den russiske storby. Og ifølge Anders Pug Nielsen, der er militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så vil Ukraine signalere, at de nu har styrken til at få det til at gøre rigtig ondt på Rusland, og på den måde tvinge Putin til forhandlingsbordet.
10: Hvis Putin bare insisterer på at blive ved, og indtil Rusland opnår deres krigsmål, jamen altså, så kommer det her til at ende rigtig, rigtig skidt for Rusland, fordi at man nu har styrken til også at kunne ramme, ikke bare Sankt Petersborg, men det er jo også et par uger siden, man gjorde det samme med Moskva.
5: Og styrkeforholdet mellem de to lande er også ved at tippe en smule.
10: Vi skal huske, at Rusland er stadig enormt stærkt og også presser hårdt på frontlinjen, har rammer også dybt ind i Ukraine. Men det er stille og roligt ved at tippe til Ukraines fordel. For et år siden så var historien jo, hvordan Rusland var overlegen på alle fronter. Nu er det så, at det måske er jævnbyrdigt.
5: Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op på 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig et betydeligt pres på offentlig rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der har indgået en aftale om det. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd.
11: Det her er P1.
12: Hold nu kæft, en stor film.
13: Jamen, altså jeg er rystet.
12: Det er jo en kæmpe film.
13: Jamen, det er det. Altså, hvor spiller de? Altså, jeg er rystet.
12: Ja. Det er også som, hvad kan man sige, som skuespiller er det ret vildt at sidde og se på, ikke?
13: Jo.
12: Og så også for os begge to, som har lavet teater.
13: Ja.
12: I særdeleshed måske i virkeligheden. Du kan næsten ikke få vejret.
13: Nej, men jeg altså... Nu, det er faktisk en del år siden, jeg sidst så den. Jeg havde glemt, hvor vild den er.

0: Vil jeg gå lige op for programmet her, ikke? Det er programmet, der hedder Verdens Bedste Film, og jeg hedder Nicolai Copernicus og er vært. Og det skal lige siges, jeg har virkelig et kæmpe privilegie, fordi jeg hver uge får lov at invitere kollegaer fra TV- og filmbranchen ind, for at de kan vise mig deres bud på verdens bedste film. Og nu har vi lige siddet her og givet udtryk for vores første reaktioner. Og det er, fordi vi har set filmen Les Enfants de Paris, eller På dansk Paradisets Børn, fra 1945, instrueret af Michel Carnet. Ja. Og vi har besøg, eller jeg har besøg, af dig, Jesper Asholdt.
1: Ja.
0: Du er skuespiller.
1: Ja.
0: Du har været med i en hel masse tv-serier og film. Hvis jeg bare lige skulle nævne, måske en af dine store gennembrugsfilm var Mifunes sidste sang, som var den anden dogmefilm.
1: Ja. Ja.
0: Kæmpe succes. Altså, ja. Du spillede Rod, og den fik også en international succes.
1: Ja.
0: Du har også lavet Kunsten at græde i kor, som du har fået kæmpe stor anerkendelse for. Og så har du lavet alle mulige andre forskellige ting.
1: Ja, og vi har også lavet noget sammen.
0: Og vi to har lavet noget sammen. Vi to har lavet faktisk mange ting sammen.
1: Ja.
0: Det er en fornøjelse at have dig på besøg.
1: Jeg er simpelthen glad for at være her.
0: Og jeg vil lige sige, vi ændrer ikke på den gode start, det er at høre, hvorfor gæsten har valgt den film, vi har set. Og hvorfor har du valgt den her film som verdens bedste film? For jeg skal lige sige til lytteren derude, da jeg spurgte dig, det foregik, det kan jeg lige underholde med, det foregik på noget, der minder om en sms, og så kom det prompte tilbage. Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne være gæst, og jeg ved også, hvad jeg vil se. Det er, og så gik der versaler i den, min absolut yndlingsfilm.
1: Ja.
0: Hvorfor har du valgt den her film?
1: Jamen, fordi den, fra jeg så den første gang, og der var jeg 14-15 år, der ramte den bare helt vildt. Altså, jeg var fuldstændig inde i det der univers, og i alle deres følelser, og det var jo dengang, at man havde VHS-maskiner, og min far havde optaget den på VHS-bånd, og vi sad, og jeg var helt væk i den her film. Lige pludselig, altså hen mod slutningen, sne, båndet løb ud. Min far havde ikke fået slutningen med.
0: Nej!
1: Og jeg forestiller det, altså bum, lige, hvor hun er på vej op ad trappen, drengen står dernede, og så jeg løb rundt ude i vores have og bare råbte, nej, nej, nej, nej. Jeg kunne slet ikke være i mig selv.
0: Det er jo frygteligt. Ja. Altså, det svarer til, at vi danser om juletræet og skal sætte os i sofaen for at have julegaver, og så aflyser vi.
1: Ja, det er desværre ikke nogen. Nej, nå. Gaverne er hentet. Nej, det er værre. Der er et trekant drama i den her film, som rammer mig helt vildt. Altså.
0: Men det er så sjovt, du siger trekant drama, fordi jeg sad, det gør jeg, mens vi ser de her film, så sidder jeg og tænker på, hvordan skal vi snakke om den. Og så tænker jeg også, jamen det her er jo et trekantsdrama, men så siger man, der er jo mange trekanter.
1: Ja, det er faktisk et firkantsdrama eller et femkantsdrama.
0: Femkantsdrama, eller hvad?
1: Ja, det er det.
0: Jeg vil kalde det, ligesom der er i nogle folkeskoler, er noget, der hedder en gaveslange, hvor man skiftes til at give gaver.
1: Ja.
0: Så er der her en kærlighedsslange.
1: Ja.
0: Der er nogle connections mellem hinanden, altså ligesom i et trekantsdrama, der er nogen, der elsker nogle andre, som ikke elsker nogen, som nogen, altså.
1: Ja, som elsker en tredje. Ja.
0: Og her, der er der altså, der er der ret mange involveret i det her.
1: Ja. Men der er en ligesom kerneperson, som er hele omdrejningspunktet i filmen, som er Garance, som er helt vidunderlig, og man forstår godt, de alle som forelsker sig i hende, fordi hun er så æterisk og alligevel fysisk, og hun spiller helt fabelagtigt.
0: Ja, det gør hun, og hun er præcis sådan, jeg synes, det er meget rigtigt at sige det æteriske, hun er præcis sådan en kvinde, som hendes mantra, jeg tror, hun har det, hvis hun har åbnet en kajoleæske, så står der, kærligheden er lige til.
1: Ja.
0: Og det er sygt provokerende, fordi alle omkring hende, de synes, det er jo åndssvagt kompliceret.
1: Ja.
0: Men for hende er kærligheden lige til. Og hun er ligesom plantet der midt i det hele, og det er jo også hende, der er, kan man sige, omdrejningspunktet for det referat, man måske kunne starte med at lave.

0: den foregår i 1800.
1: Ja, 1830'ernes Paris.
0: Ja. Vi har Garance. Smuk kvinde. Går rundt i gaderne. Hun har ikke på nogen sådan sættervis noget tilhørsforhold, fornemmer man. Hun bliver pludselig antastet for at have lavet et gaderøveri af et ur. Men der er så en eller anden mimer, der sidder på en miniscene og oplever det hele, som mimer situationen, som gør, at hun ikke bliver anholdt alligevel. Men til gengæld får han startet en kærlighed op til hende, som er uopnåelig. Han er fuldstændig vild med hende.

0: Sideløbende med det her har vi en anden person, som hedder Frederik,
1: ja,
0: som er en excentrisk skuespiller. Og han er så til gengæld skuespilleren med ord,
1: ja,
0: som står lidt i kontrast til mimeren her, Baptiste. Frederik, han kommer også til byen og møder også hende her. Hen igennem historien her, så er det den evige jagt på kærligheden med hende som omdrejningspunkt. Hun har ligesom det mantra, der hedder, kærligheden er lige til. Man kan sige, hun giver ikke rigtig udtryk for, hvem hun elsker, men hun lader sig elske af alle mulige mænd, og blandt andet en meget rig greve, som kommer ind for højre. Men ikke desto mindre får han også en stor betydning. Og efterhånden, som filmen kommer frem, så tilspidses situationerne mere og mere i forhold til, hvem har den stærkeste kærlighed til Garance. Det får vi på mange måder svar på, og ikke rigtig svar på. Man kan sige, hun bliver ved med at være en fri fugl. Men ikke desto mindre er nok det kærlighedsbånd, der er stærkest, er mellem Baptiste og Garance. Den her film, synes jeg også, handler om at sætte virkeligheden over for fiktionen. Og at man på en eller anden mærkelig måde ikke kan finde ud af, hvad der er op og ned. Og den starter jo også lidt old school med et teatertæppe.
1: Ja.
0: Og så for 100 kroner blandet rulletekster.
1: Meget. Altså, i starten, hele rulletekstsekvensen starter den jo med. Så får man den lige igen midt i, for en sikkerheds skyld.
0: Ja, fordi...
1: Når vi starter anden akt,
0: så ja, for en sikkerheds skyld, for dem, der er kommet ind senere, så kommer det hele igen. Men det der, ikke desto mindre, det er rulletekst på baggrund af et teatertæppe.
1: Ja.
0: Og så går det her tæppe op, og det synes jeg for mig er et symbol på, at det vi er vidne til, det er en fiktionel verden, der møder en virkelig verden.
1: Ja, og teater spiller en kæmpe rolle i den fiktionen, og Frederik Lemaitre der, skuespilleren, den ordskuespillerne, har jo hele tiden, er der jo referencer til Othello, til det, som i virkeligheden bliver en form for rammen om historien med jalousien og drabet. Og...
0: Ja, og meget af filmen foregår på teater.
1: Ja.
0: Det foregår op på scenen. Og der er utrolig mange klip, hvor man ser nogen spille noget op på scenen, og man ser nogen gestalte en handling, der er virkelighedens handling.
1: Ja.
0: Og man ser også publikums reaktioner.
1: Man ser oppe under taget, hvor Paradisets børn, jo ser dem, som ikke har råd til at købe billetter ned, dem kaldte man Paradisets børn, for de sad deroppe, og de elsker det. Der er ikke så meget at forstå i... Altså, det er... specielt mimerens fortælling, hvor han jo i virkeligheden fortæller sin egen historie om sin ulykkelige kærlighed, og på et tidspunkt har han en scene, folk skriger, griner, klapper og huder, mens han laver en mimisk fortælling, hvor han vil hænge sig, fordi han er så ulykkelig forelsket. De ved ikke, hvorfor han fortæller den historie. De synes bare, det er sjovt, og der kommer en lille pige ind på et tidspunkt, og det er helt forfærdeligt, at han fortæller alle, jeg hænger mig nok lige om lidt, men folk sidder og griner.
0: Ja, folk sidder og griner, men pigen går også ind som et stærkt symbol og siger, du har altså taget mit ræb.
1: Ja.
0: Fordi det ræb skal jeg bruge til at sippe med, så, ja, det, så hun anvender det som sippetov.
1: Ja, han har lige hængt det op over grenen der, så siger hun, det er mit, ja, sippetov. Fantastisk scene, altså.
0: Og lige som parentes her, som vi altid siger i det her program, at hvis der er nogen, der går med tanker om at tage sit eget liv, så skal man tale med nogen om det, eller, ja, eller også ringe til Livslinjen. Jeg kunne godt tænke mig, Jesper, hvis vi lige starter med... efter at vi tæppet er gået op, faktisk, ja, i filmen helt konkret, så er der det her gadebillede, hvor vi ser den her Boulevard de Crème. Hold kæft, der er gang i den gade.
1: Ja, helt vildt.
0: Kan vi enige om det?
1: Ja.
0: Der er gøjlere, som udfører alle mulige optrædener.
1: Der foregår 1000 ting hele tiden, mens kameraet kører igennem en folkemængde på... Altså, de havde 1300 statister i nogle af de scener der. Altså,
0: det er sindssygt.
1: Som alle sammen er gøjle og jonglerer og laver koldbøtter. Og...
0: Jamen, så laver de alle mulige forskellige. Så er der, og det er meget sådan noget, jeg synes tit er i de film, vi ser her i det her program. Lige snart vi kommer tilbage til noget, der foregår i 1800 eller lige i 1900. Og der er meget med cirkus, og der er meget med nogen, der kan optræde med nogen. Der er for eksempel en, der går med en abe på stylter.
1: Ja.
0: Og der er, og så må du spørge mig, om det var noget, man var meget seværdigt, men en, der står og vægtløfter.
1: Ja.
0: Står og løfter en tung.
1: Og man tænker på, hvor mange gange de har taget scenen, eller...
0: Ja, det er en ting, at man tænker det. Ja. Noget andet, jeg tænker, okay, det var simpelthen den gang. noget, man gad at komme og kigge på. Altså,
1: det var the shit.
0: Det var the shit.
1: Mandags løfter en tungpind.
0: Fordi det svarer til i dag, hvis man kunne samle en folkemængde rundt omkring en crossfit-team, hvor der er nogen, der står og løfter nogle vægte, ikke?
1: Ja.
0: Men, og der er gøjler, men det er så også her, mimeren er. Det er her, vi første gang stifter bekendtskab med ham.
1: Hvor faren faktisk ydmyger ham offentligt og beklager, hvor dårlig han er. Og,
0: ja.
1: Som en slags introduktion til, hvor fed han selv er.
0: Og han sidder jo der med hvid sminke i hovedet og den her klassiske pjerredragt-agtige med store knapper.
1: Ja.
0: Og så sidder han på en scene, som om man sidder på en gren, og er lidt melankolisk med lukkede øjne, og faren står og ydmyger ham. Og i virkeligheden er det som om, det er lidt traileren til de teaterforestillinger, de står og reklamerer for.
2: Le Palais du Mirage, ou l'amour revenu. Fait sans précédent. Au théâtre des funambules, ce spectacle, mesdames et messieurs, tient l'affiche depuis plus de 3 semaines.
0: Så de står og værger folk og siger, prøv at høre, herinde kommer der til at ske det, og så sker der det og det og det.
1: Ja, og lige ved siden der står det andet teater og brigt mere for deres forestilling, som er, det er sådan gøjl-agtigt.
0: Ja, ja, så hvis man skal prøve at sætte billeder på det, så ville det være, hvis man var på West End eller Broadway, så ud over alle de skilte og plakater, der ellers er med de ting, der går på Broadway, så vil der så også være nogen, der lige spiller en lille scene derfra eller noget.
1: Ikke? Ja, lige teasers fra. Ja. Ja.
0: Og det her, hvor vi ser, hvor poetisk han første gang optræder i et decideret nummer, fordi han sidder der helt musestille, har han set Garance, uden at vide, hvad hun hedder, og han har set hende blive anklaget for lommetyveri.
3: Et vous, monsieur, vous êtes certain de ce que vous avancez?
4: Sûr et certain? Arrêtez-la!
5: Et qu'est-ce que je vous dis que ce n'est pas moi?
3: Oh, dis ça! Est-ce qu'il y a des témoins? Moi! Moi, je suis témoin! Qu'est-ce que vous avez vu?
6: Tout? J'ai tout vu?
0: Og han spiller nu det hele mimisk foran politiet,
1: ja.
0: Fordi de spørger der nogle vidner, og det skal jeg lige love dig for, der er.
1: Ja.
0: Og så spiller han, altså, var han miner? Var han
1: ja, ja, han var en af verdens største mimere. Ja. Jean-Louis Barrault. Okay. Og man kan også, hele hans krop er en stor poetisk fortælling. Altså, han bare det at sætte sig ned, bare, altså. Jamen, det er så vildt.
0: Han mimer det her teori, det vil sige, han mimer faktisk tre mennesker.
1: Ja.
0: Han mimer hende, han mimer ham, der har fået taget
1: stor mave.
0: Den store mave, der, ja. Ham, der har fået taget uret, og så mimer han ham, der tager det.
1: Ja.
0: Og den måde, hans hænder og elegancen, ej, det er helt vildt.
1: Det er første sted, det film, hvor der sådan ligesom kommer ro på, ja. Og hvor man ligesom, fordi ellers er det der kaos, som du beskriver, kaos, og inden bagved, altså backstage på de der teater, folk, det løber op og ned, der er 1000 mennesker, og hele tiden er der, men så kommer den der, hvor han får hele scenen for sig selv, fortæller det, hvor man siger, wow. Og så er man ligesom, så er man faldet ind i fortællingen.
0: Jeg tror, at man inden det her, har man faktisk set ham der, Frederik, den spredbassen.
1: Ja.
0: Gå hen og spørge, om han kunne komme ind på teateret, og så er der en, der siger, det kan du da ikke, du kan ikke gå ind og backstage her. Nej, men jeg skal ind og tale med direktøren, om hvorfor skal du det? Ja. Fordi jeg skal ind og søge arbejde.
1: Ja.
0: Og jeg mener, der er en instruktionsmæssig pointe i at holde de to her mennesker op imod hinanden.
1: Ja.
0: Der er talevandfaldet.
1: Ja, han er faktisk præsenteret først.
0: Ja, det er rigtigt. Og så er der den stumme, kan man sige, mimeren.
1: Ja.
0: Men, og det er to måder ligesom at anskue at være i verden på.
1: Ja.
0: Og jeg synes også, at det, der er kløgtigt lavet, det er, at man også allerede her så får præsenteret, hvordan Garance, hun egentlig godt kan administrere begge slags typer.
1: Ja, hun bevæger sig frit imellem de der verdener.
0: Ja.
1: Man kan ikke finde ud af, hvad tænker hun? Er hun, kan hun? Altså, man vil, det virker bare fascinerende og dragende,
0: ja.
1: At man ikke kan forstå det, hvem hun er. Hun er så uudgrundelig.
0: Udover at vi har den her boulevard, som er en af de arenaer, der er, så er der også teaterne, som er nogle arenaer, altså locations.
1: Ja.
0: Og så er der et hus, som er, som jeg tror fungerer som et pensionat eller hotel. Og på det hotel, der indfinder både Frederik, så han ankommer der og får et værelse, og Baptiste. Baptiste ankommer og får et værelse, og det ender så også med, at Garant, hun også ankommer og får et værelse. Så det er også der, at Garant indleder et forhold til Frederik, Det er der, de møder hinanden anden gang. De har mødt hinanden ude på gaden, men det er der, de møder hinanden anden gang. Så det hus er også sådan, centralt for historien, og en meget skøn måde at samle tropperne lidt på, så det ikke er for mange locations.
1: Det er det geniale ting. Og med en meget skøn landlady, som hende, der husbestyrer inde på det pensionat.
0: Ja, og hun får også lidt...
1: Ja, ja, hun har ikke frikadellen. Han kører også noget charme på hende, så jeg er sikker på, at han får rabat.
0: Der er sådan et tidspunkt, hvor hun står på trappen, hvor hun knapper noget af kjolen, hvor det er helt tydeligt, at hvad har du lavet? Jeg var lidt rød i kinderne, jeg har lige fået ryddet lidt op og gjort videre osv. Ja. Altså, jeg hun tror, der falder lidt af. Der falder lidt
1: Roller Gassion, sofaen op hos frikadellen, ja.
0: Ja. Og de har jo en nat sammen op, for han inviterer hende hjem. Hun har ikke noget sted at bo, altså Baptiste. Og hvad hedder det? Hun kommer så ind, fordi han siger, at der er plads der, hvor jeg bor.
1: Ja.
0: Og hun får så et værelse, hvor
1: og tror faktisk, at de så, at han vil, at de skal tilbringe natten sammen, men i hans kærlighedsbillede, der er det for tidligt, eller hun er for ren, han kan ikke...
0: Nej.
1: Han flygter ud af værelset.
0: Altså, han bløver chancen for...
1: Ja.
0: Altså,
1: ja, for den del af det.
0: Ja, for den del af det, kan man sige. Men det, der er meget interessant, fordi det synes jeg, der er noget tematisk i. Jeg synes, der er noget tematisk i det der med, om man skal sørge for at altid have noget reservetanken til kærligheden, eller om man bare skal sige, bror, jeg kører. Nu kører vi bare.
1: Ja.
0: Jeg går all in på det her. Fordi hun er jo meget... Hun siger det jo for helvede lige op i smasken på.
1: Ja,
0: kærligheden er for mig lige til.
1: Ja.
0: Der er ikke
1: det er meget nemt. Lad os nyde den.
0: Lad os nyde den. Og det, så skal han have en anden form for reservering af den, og han skal...
1: Ja, det bliver for fysisk for ham, eller for håndgribeligt. For han er faldet ned fra månen, som faren fortæller om ham. Og sådan er han jo også. Sådan føles det, når man ser ham. Som om han er en månestråle.
0: Ja. Men samtidig kan man jo godt forstå, at det kan hun jo ikke imødekomme.
1: Nej.
0: Altså, hvordan skal hun genkalde den kærlighed? Hun kan jo bare stille sig til rådighed og være i verden, som hun er.
1: Ja.
0: Hun er faktisk den virkelige verden.
1: Hun er, ja.
0: Hun er den virkelige verden, synes jeg. Så lever hun jo livet. Jeg tror, ovenikøbet på et tidspunkt, hun siger noget med, jamen, jeg prøver jo ikke at forestille noget eller være noget, så jeg lever jo bare livet.
1: Ja.
0: Og det er ikke i den forstand, at jeg lever bare livet i overhældningsbanen.
1: Nej, nej.
0: Hun trækker bare vejret og lever livet og observerer. Derfor tager hun de mænd ind, som tilnærmer sig hende. Hun er jo ikke fordomsfuld over for Frederik, som jo har den der stalker-energi. Og altså, alt, hvad han siger, er platte ting. Ikke?
1: Han er en spredvasse. Altså,
0: ja.
1: Efter hun har mødt Frederik, så går hun hen i en butik, hvor en hæler, hvor man møder ham for første gang.
0: Lassenaire.
1: Og så spørger han, hvorfor bliver du ved med at komme her? Og så siger hun, jamen det er fordi, jeg keder mig. Og man kan mærke allerede der, at han vil gerne hende, men han gør meget ud af at gøre opmærksom på, hvor lidt han vil, og hvor meget han er ligeglad med kærlighed, og han har sig selv.
0: Det er jo et setup, hvor man ligesom får en fornemmelse af, at hun bliver præsenteret for nogle forskellige kærlighedstyper.
1: Mm.
0: Man kan ikke på det her tidspunkt pege på, hvem hun er mest tiltrukket af.
1: Nej.
0: Man kan ikke sige, om hun er så til den eller den. Eller,
1: Nej, hun smiler præcis lige meget til de fire, som man møder først.
0: I den første del af filmen, der følger man jo meget Baptiste, som forfølger hende, eller forfølger sin kærlighed. Han er blevet ramt af Amors pil, må man sige.
1: Ja.
0: Og det er jo også her, man så stifter bekendtskab med hans kollega, Nathalie,
1: ja.
0: Som også repræsenterer en anden type kærlighed. Hun er meget vedholdende, og vil egentlig utrolig gerne indlede sig med et forhold til mimeren.
1: Ja, det siger hun direkte til ham, at hun elsker ham, og det kan man mærke, det er noget, de har talt om, og han ved det godt.
0: Ja.
1: Og han ærer hende på kinden, og viser, at han godt kan lide hende, men hun ved også godt, at han ikke elsker hende sådan, som hun elsker ham. Og det er, finder man ud af igennem hele filmen, at det er betingelsesløst. Altså, uanset hvad han gør, siger bare, hun der er kun en i verden for hende, og det er ham.
0: Og kan man sige, at hun repræsenterer hans spejlbillede i forhold til den måde, han ubetinget elsker...
1: Garance.
0: Ja.
1: Ja. Det er jo den hendes stærke kærlighed til ham, som er lige så stærk som hans kærlighed til Garance, som har så har nogle andre tilbedere.
0: Baptiste, han dropper ligesom at få fat i Garance.
1: Ja.
0: Han kan ikke få fat i hende, og hun forlader også byen, og det gør hun, fordi hun igen uretmæssigt bliver beskyldt for en forbrydelse.
1: Ja.
0: Og der har hun lige umiddelbart inden stiftet bekendtskab med en ekstrem rig greve, som hun under ingen omstændigheder elsker.
7: Pardonnez-moi, mademoiselle, mais cela ne m'arrive jamais d'être ému, bouleversé comme je le suis aussi. Je m'exprime fort mal et je m'en rends parfaitement compte. Je débite des platitudes, des banalités. Enfin, ce que je dis n'a guère d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous allez me répondre. Un seul mot, mademoiselle, et votre vie peut changer. Demain, si vous voulez, les plus belles femmes de Paris, les plus fêtées, se mordront les lèvres jusqu'au sang en entendant seulement prononcer votre nom. Auprès des vôtres, leurs bijoux les plus rares seront ternes comme des charbons. Vous aurez de plus beaux équipages.
8: J'ai peur des chevaux.
7: Oh, je vous en prie, ne dites pas non.
8: Pourquoi voulez-vous que je dise oui? Parce que ça ne me fait pas plaisir.
7: Alors, ne dites rien. Laissez-moi espérer.
8: C'est ça. Je vais me taire et vous allez parler tout seul. Et comme vous êtes ému, bouleversé, vous allez encore dire des banalités.
0: Og han giver hende et visitkort, og det er det, han kan byde ind med. Han kan byde ind med nogle penge.
1: Og fordi hun afviser ham.
0: Ja, fuldstændig.
1: Fordi hun siger, du snakker. Og,
0: ja. Og han siger, du kan få ting, hvis du deler livet med mig, så kan du få nogle ting i dit liv, som du ikke drømmer om.
1: En ekvipage og sådan noget, og smykker, der vil få de andre til at blegne og sådan noget. Hun siger, jeg er ligeglad. Altså, ja. Det siger mig ingenting.
0: Det er det.
1: Så barter han ud.
0: Og så giver han det der kort og siger, hvis du skal komme på andre tanker. Og da hun så bliver antastet for det her røveri her,
1: som i virkeligheden skyldes den samme person, som hun blev anklaget for at røve det der guldur. Ja. Det er den samme person, som får hende i fedtefadet.
0: Endnu en gang.
1: Ja.
0: Den her gang er det så for mor.
1: Ja. Morforsøg i hvert fald.
0: Ja, morforsøg, ja. Og så siger hun, fordi de tager hende i armen og siger, okay, så er vi nødt til at anholde. Så siger hun, hey, stop en gang. Ja. Så tager hun det her visitkort frem og siger, I kunne også lige tage kontakt med ham her, fordi at, det tror jeg vil gøre underværker.
1: Det tror jeg vil være god idé, inden I begynder at spure mig inden.
0: Ja.
1: Og så er der et klip til altså en tids, og så er hun pludselig, så ved man godt, hvad der er sket, at han har reddet hende, og hun er så faktisk... Ja,
0: der er simpelthen distilleret tidsklip, altså der er nogle år senere.
1: Ja.
0: Men der er også et, for filmens vedkommende, altså om det så er, fordi de dengang har skulle skifte filmrulle, den starter op igen, altså som en anden del.
1: Ja.
0: Der er det ikke sådan noget... Vi starter op med anden del, og så anden del, og så er der stadigvæk det der teatertæppe, og så går det op. Nej, der er teatertæppe, anden del, full on rulletekster.
1: Ja, hele castet, musik, instruktion, Marcel Garnier, og måske skulle man lige nævne, at Privé, som har skrevet manuskriptet, der fik faktisk en Oscar-nominering for manuskriptet, hvilket var ret vildt, dengang en fransk film. I 45-46 har det så været den her
0: serie. Ja, og måske skulle vi også lige nævne faktisk, for det synes jeg faktisk, det skal vi i hvert fald under andre omstændigheder tale om.
1: Det er det ikke det?
0: Måske skal vi tale om det lidt senere, men vi kan lige lave som cliffhanger, at vi kommer til at tale om, at den her film er optaget under 2. verdenskrig.
1: Ja.
0: Mens, altså i 45.
1: Ja.
0: Jeg tror, de var lige blevet færdige med optagelserne lige inden D-dag. Det skal vi bare lige nå at tale om.
1: Ja, det kommer vi lige forbi.
0: Men når vi vender tilbage nogle år efter... Så er der sket lidt i teatergaden, kan man sige.
1: Ja.
0: Artiste, han har fået sit show. Han har fået...
1: Han er blevet stjernen. På Mimeteateret, ja.
0: Ja, det er virkelig et tilløbsstykke. Han er blevet en kæmpe stjerne.
1: Ja.
0: Og det viser sig, at hun sidder i logen hver eneste aften og ser det.
1: Ja.
0: Men hun har sort slør for sig, man kan ikke se det i hende.
1: Han ved ikke, hun er der.
0: Nej.
1: Og hun har været der hver aften.
0: Præcis.
1: Man lå lige at opleve, at han i mellemtiden jo også har fået et barn med Nathalie, som han har giftet sig med, og de virker som om, at de egentlig har et meget fint liv.
0: Meget, meget skønt kærlighed.
1: Han virker glad. Og
0: de har, hun spiller den kvindelige hovedrolle, har indtryk af i teaterstykket.
1: Ja, de spiller sammen, og alt går godt.
0: Egentlig. Alt går egentlig godt.
1: Ja.
0: Og så sidder hun der, og så har vi vores brædbasse af Frederik, som også er vendt tilbage.
1: Og, som jo så er stjernen på det naboteateret, hvor han spiller Otello og er blevet kæmpestjernen der.
0: Og med ord.
1: Ja. Ja.
0: Så det vil sige, at vores to bejlere, de har to hver deres.
1: Ja.
0: Altså, det kører i skuespilleriarbejdet.
1: Ja, det viser sig. På et tidspunkt mødes de, fordi Frederik går ind for at se, han er blevet såret, kan ikke selv spille om aftenen, så går han ind for at se den her kollega. Og må bare igen, han er simpelthen så pissemisundelig, hvis han bare ville være lidt dårligere. Altså, ja. Det irriterer mig lidt, at han er...
0: Han er bare god.
1: Han er fantastisk.
0: Og så går han jo op i logen, fordi han får nys om, at hun sidder deroppe.
1: Ja.
0: Og han har jo også et crush på hende.
1: Ja, de har jo faktisk været meget sammen. De havde faktisk en periode, hvor de var kærester, mens de boede på naboværelser.
0: Ja.
1: Og pensionatet.
0: Og der synes jeg, der er en ret fed scene, hvor han faktisk... fortæller hende, mens de sidder deroppe i logen, det er som om, der er pause. Ja. Så fortæller han hende, at han er ramt af noget, han kalder jalousi. Spredbassen har aldrig været ramt af jalousi, og pludselig er han blevet ramt af det.
1: Ja.
0: Og det er skide sjovt, fordi at der er sådan en metalag i, at så kan han pludselig knække Otello-rollen.
1: Otello, der var den. Jeg har aldrig forstået, hvad det er, han føler det. Jeg skulle simpelthen ikke kunne finde den der rolle, men nu, tak. Og så rejser han sig op og er dybt taknemmelig for, at han har oplevet den ulykkelige kærlighed og jalousien, der er så stærk, at man vil slå ihjel for den. Og kender du ikke det faktisk fra ting, oplevelser, man har haft i livet, hvor man siger, når det er gået over, så har jeg trods alt lært noget, som vil gøre, at jeg på et tidspunkt vil kunne
0: distande
1: og forstå, hvad det er, jeg spiller, når jeg spiller Godot for tredje gang.
0: Eller det er sgu meget sjovt. Ja, det kender jeg faktisk ikke, men det er fordi, jeg tror aldrig, jeg henter det fra mig selv, når jeg laver teater eller film.
1: Nej.
0: Det er ikke sådan, at jeg tænker, og jeg er altid fascineret, at nogen tænker, jamen, så tænkte jeg på en eller anden oplevelse for mit eget liv, så kom jeg til at græde, eller et eller andet, eller grine, eller det. Det gør jeg aldrig.
1: Nej.
0: Altså aldrig, som I aldrig nogensinde.
1: Nej.
0: Men derfor kan man jo sige, at levet liv, efterhånden som vi lever og bliver ældre og ældre, så får vi jo noget livserfaring af nogen, og nogle andre, jeg ved sgu ikke, om man får bare nogle andre toner i livet.
1: Ja, det gør man. Det gør man med alderen. Jeg tror også, i periode, hvor det har været, for eksempel efter kunstnergrad i kor, hvor jeg var sygemeldt et halvt år og fik stress og sådan noget, så tænkte jeg, da jeg var ved at være overligget, så tænkte jeg, så brugte jeg det som en slags, for at lægge det, ligesom for at lukke det ned og sige, jamen fint, så har jeg oplevet det.
0: Ja.
1: Og så sige, så kan jeg ligesom lukke det ned og komme videre.
0: Det er jo også helt sådan, for dem, der ikke er skuespillere, der sidder og lytter på det her program her, så er det jo et eller andet sted en gavebod i forhold til, at man aldrig skal tænke på, at der er aldrig noget, der er forgæves eller spildt. Man kan altid anvende det til et eller andet.
1: For det findes i livet, og det vi gestalter i vores arbejde, det er levet liv som, og oplevelser og følelser. Og,
0: ja.
1: Så hvis man så har været igennem en ny følelsesrække, som man ikke kendte, så har man ligesom, så kan man sige, så er den i værktøjskassen.
0: Og
1: det er en praktisk måde, ligesom at komme over på noget, i stedet for at bruge mange timer på en psykolog, så sige, det er positivt, det er godt, jeg skal videre.
0: Så jeg skal spille en, der skal brænde mig rigtig, rigtig, rigtig meget. Så jeg lægger lige hånden på kobladen. Nej, ja. Men det er ikke desto mindre det, han gør. Han oplever pludselig,
1: ja.
0: Og det er meget, der er noget, et comedy-lag i det der, fordi han omtaler pludselig jalousien netop som et redskab, som gud, jeg har faktisk fået tusind tak for det. Og han går ned på scenen, bagscenen, i stadigvæk i pausen. Der er jo det der med skuespillere, der ligesom kan få lov bare ligesom at gå ind på bagscenen.
1: Ja, lige sige tak. Og han har også været på det teater før. Det var der, han startede, så
0: de kender hende. Ja, ja. Og så møder han sig Baptiste, og de er lidt lang tid om, han er faktisk lidt lang tid om at sige til hende, eller til ham, har du egentlig tænkt over, der sidder en oppe i logen hver eneste aften og ser dig? Jamen, det har han godt tænkt over. Men har du tænkt over, hvem det var? Og da så han fortæller, at det er hende, han har elsket, så står han jo, så går tæppet op, så står han jo pludselig midt i en scene, hvor konen så pludselig,
1: han samler hendes vifte op, som hun har tabt, og så skal de danse og være forelsket, men han går i stå, og det hele stopper, og han forlader scenen, fordi han ved, at hun er der. Der er lige en figur, vi er nødt til lige at have med en. Det er ham, der går rundt med det der horn og kalder sig selv for alt muligt. Som sådan en, han hæler og sælger alt muligt crap, og hele tiden dukker op og lytter til, hvad folk siger, og siger det videre til nogen. Han er sådan en...
0: Er han ikke narren?
1: Jo, det må han være.
0: Altså, ligesom når jeg siger narren,
1: så han kommer og fortæller sandheden til dem, der nogle gange har brug for det, nogle gange slet ikke har brug for det. Her for eksempel er det ham, der fortæller hende, inden Frederik har fortalt Baptiste, at hun sidder i logen. Der fortæller han det til Baptistes kone, til Nathalie.
0: Ja.
1: Så hun sender sønnen ned i logen, inden han når det.
0: Ja, men jeg tror ham, du taler om, fordi han er sådan en gennemgående birolle igennem.
1: Ja.
0: Altså, jeg tror, han fungerer som narren i Shakespeare-forestillinger, som altid siger sandheden og kommer ind for højre og er en lille smule out of tune i forhold til...
1: Og kan ting, som andre ikke får lov til.
0: Ja, og er sådan lidt... hvad skal jeg sige? Mærkelig rummet, nej. Det behøver de ikke altid.
1: Nej.
0: Men de siger altid sandheden, eller de kommer ind med en ny betragtning.
1: Ja.
0: Man kan også sige, at det kunne også være det græske kor i nogle af de græske tragedier, så er det altid i koret, der synger nogle ting om noget. Med noget. Han står over bag væggen.
1: Ja, og det var ham, der gjorde. Han fortæller nogle ting, som falder på skiftevis dårlige og gode tidspunkter i løbet af filmen. Han lukker op mange gange, faktisk.
0: Ja, det gør han.
1: Det er en stor del af at få fortællingen videre nogle gange.
0: Det er faktisk en fed pigerolle.
1: Det tænkte jeg også.
0: Jamen, jeg tænkte, altså, og den vil klæde dig.
1: Jeg vil elske at spille den.
0: Ja, det vil jeg sige. Jeg er så glad for, at du nævner det der, fordi at Natalie sender så deres 6-årige dreng op i logen og banker på for at spørge, hvem hun er.
9: Entrez. Bonjour madame, je ne peux monsieur vous faire. Je suis venue vous dire que nous vivons 13h et tous les trois, maman, papa et moi.
10: Et c'est ton père qui t'a envoyé me dire cela?
9: Non, c'est maman. Et maman, papa et moi, c'est pareil. C'est vrai ce que maman a dit.
10: Qu'est-ce qu'elle a dit?
9: Que vous étiez belle. Quand je serai grand, je me marierai. Et alors, c'est une comme vous que je prendrai. Ou comme maman, si j'en ai bien sûr.
10: Tu es un très gentil petit garçon.
9: Vous êtes marié, vous?
10: Non.
9: Alors, vous n'avez pas de petit garçon?
10: Non. Je n'ai pas de petit garçon.
9: T'es toute seule, alors?
0: Og det er fandme en smuk scene, faktisk, fordi han jo siger som dreng helt ren.
1: Ja.
0: Ren. Uskyldig dreng.
1: Han siger, min mor havde helt ret, da hun sagde, at de er meget smuk. Og så siger og min mor har bedt mig om at sige, at vi har det godt, min far og mor og jeg. Og man sidder bare og dør i den i, fordi man tænker, ja. Og hun sidder og nikker, og hvor er du sød, en sød dreng. Og det er jo helt forfærdeligt, fordi det kan aldrig... Altså,
0: og så siger, og så siger han også, og du er virkelig så smuk, som alle taler om. Og jeg vil sige... Når jeg bliver voksen, så vil jeg giftes med en som dig.
1: Ja. Er du gift, spørger han så?
0: Ja.
1: Nej, jeg er helt alene, siger hun så.
0: Altså, men scenen er jo meget, meget smuk, men hvis du lige flyver op i helikopteren, mm-hmm. så er den jo upædagogisk af helvede til. Hvilken mor sender sin
1: 6-årige dreng ind for, som budbringer i sådan en situation? Ja. Men det gør hun, og taktisk klog, men også, altså igen... Natalie, som jo bare elsker Baptiste, hun er villig til hvad som helst. Altså, hun har, det ser man også til sidst. Der er næsten ingen grænse for, hvad hun vil yde for, at det kan blive det, hun drømmer om med ham.
0: Men er du enig med mig i det der med, at når man har lavet hele den her film i en teatergade, og at man hele tiden har med folk at gøre, der enten er skuespillere, altså, jeg synes, jeg hele tiden bliver påmindet om, at man enten viser man på scenen et skuespil i skuespillet.
1: Ja.
0: Altså det er sådan hele tiden.
1: Nisalagene ligger der bare. Ja,
0: ja hele tiden under neden. Og børnene i den her sammenhæng her, både når de har været på scenen og har taget rebet, som han ville hænge sig med, og brugt det som tippetov, mm-hmm. der er de rene uskyldige væsner, som går den rene vej.
1: Ja.
0: Og i den her sammenhæng her med det her lille, den her lille dreng, man får virkelig et stik, fordi man jo egentlig føler, hvis ikke du var her i den loge, Garance, hvis du nu skred et andet sted hen,
1: glemte det, og ligesom...
0: så kunne de få lov at have deres familieliv og være glade. Han har kæmpe succes, han har en vidunderlig dreng, han har en vidunderlig kone. Præcis. Hun er meget, meget skøn, Natalie.
1: Hun er fantastisk. Altså, jeg synes, den måde, altså, hendes karakter er nok måske den, der rammer mig aller hårdest i...
0: Ja.
1: Fordi hun er så villig til at give afkald på alt i sig selv for det ene mål.
0: Ja, fordi hun siger,
1: og skuffet
0: ja, og hun siger faktisk noget, der er rigtig meget, meget smukt. Som, altså, hvis man skulle sige noget overordnet, så vil man sige, kærligheden kan man ikke spære inde. Kærligheden skal sættes fri.
1: Ja.
0: Og fordi hun elsker ham så meget, Mimon.
1: Ja.
0: Så meget.
1: Ja.
0: Så fordi han har mødt hende igen, Garance.
1: Ja.
0: Så har han brug for at være alene op på et værelse, op på det gamle hotelværelse. Han har brug for at være alene. Og så hører man hende snakke i en eller anden sammenhæng. Jeg kan ikke lige huske, hvem det er. Jeg tror, det er med dem, hende, der ejer hotellet. Så siger hun, det er sådan med min mand, at han er søvngænger. Ligesom søvngænger, må man hvis de går op på taget, må man ikke vække dem, så falder de ned. Så vi er nødt til stille og roligt at vente på, at han selv vågner og kommer tilbage.
1: Ja. Og det er Natalie, hans kone, som bare venter på, at han skal komme så over den der forelskelse og komme tilbage til hende.
0: Og jeg synes faktisk, hun bliver repræsentant for en anden del af en meget, meget ægte kærlighed. Og har en kæmpe kæmpe forståelse og store sko på i forhold til at lade sin mand være ulykkelig forelsket i en anden.
1: Ja, den sidste scene, hvor hun banker på, og de står og kysser, den er så næsten ubærlig. Altså, hvor hun står og siger, du kan sige noget, du kan ikke bare lade mig stå her. Altså,
0: ja, fordi gør noget. Fordi han er jo flyttet på det her hotelværelse for at få luft. Komme til at finde sig selv igen. Og det har vi så hørt, at det føler, hun er okay, for han skal nok komme tilbage, når han er vågnet.
1: Ja.
0: I gåsøjne. På værelset får han besøg af Garance.
1: Det er rigtigt. Ja, han går i teater for at se Frederik, og i det, den samme aften er Garance i teater med at se ham som Otello, og de får øje på hinanden i forjen og kysser på altanen og går hjem sammen. Ja.
0: Og da de er hjemme der, så udlever han ligesom den nat, som han ikke gjorde til at starte med. Så det er sådan en decideret spejlscene af. Det er samme værelse, det tror jeg også bliver kommenteret.
1: Hun går rundt og peger på alting. Det står fuldstændig, som det stod, vi er.
0: Og der er, der er ovenikøbet også en reference til månen. Og de har så den her nat, hvor han gennemfører alle de ting, som han ikke har gennemført. Og han faktisk er kommet om på det. Han har gennemlevet sin udviklingshistorie og ved nu, at man kan ikke lægge beslag på kærligheden. Kærligheden skal sættes fri.
1: Ja.
0: Altså, if you love somebody, set them free, som der er nogen, der synger. Problemet er så, at om morgenen er der kæmpe stort motherfucker-karneval. Altså, vi taler...
1: Ja.
0: Vi taler...
1: Ja, alt, hvad de har kunne presse ind. Altså, 1.300 statister, inde i, hvor de har bygget de der... inde i Nice-studierne. 1.300 statister.
0: Ej, det er vildt.
1: Ja.
0: Og der er gang i den. Ja. Og der kommer Nathalie med sin søn og beder ham om at lige stå og vente dernede. Han har meget, meget fint kostyme på. Han har sådan noget regiment, som Livgarden har på. Ikke?
1: Ja.
0: Og hun går så op ad trappen, og man ved bare, nu kommer der det trekantsdrama.
1: Ja, man ved, man tænker, nej, nej, nej, nej. Og de med de at kysse, så de hører ikke, hun banker igen. Man kommer ud til hende, der lytter for, nå, ser hun er glad. Hun tænker, nu åbner jeg døren, så lister jeg stille, og det kan være, han sover, du ved. Bum, de står og kysser.
11: Pardonne-moi, Baptiste. J'étais venu

0: Natalie og sønnen?
1: For mig er der jo ingen tvivl om, at han har en søn med en, som elsker ham og vil gøre alt for ham, og de har jo virkelig levet et fint liv sammen. Så kommer den her gamle skygge, som er hans store kærlighed, ind. Den her bandit, som vi kaldte naren der, har ligesom kastet skidt i såret, så de ligesom er blevet, har fået at vide, at hinanden er der igen, og blusser op, og brænder jo den gode kærlighed, han havde bygget op, eller i hvert fald det gode forhold, han havde bygget op med Natalie, bliver jo smadret der. Altså, selvom hun står, man ser, der er et langt klip, hvor man bare ser hende stå og stege og overveje, hvad hun skal gøre, og han siger ingenting, og de står bare ligesom og kigger på hinanden, og hun siger, så gør du noget, undskyld, jeg troede, du var alene, og det er helt forfærdeligt.
0: Altså. Jamen, det er forfærdeligt. Det der forfærdeligt er, at han ikke kan sige noget, fordi hun aftvinger ham faktisk at sige, så sig dog i det mindste, har du altid elsket hende, mens vi har været sammen i de her år?
1: Ja, og har du altid tænkt på hende, når vi var sammen? Og sådan?
0: Ja, han svarer ikke. Men hun går så ud af døren.
1: Ja, eller hun vil gå ud af døren, og så har de en lille dialog i døren.
0: Nå, det er rigtigt, hun spærrer faktisk.
1: Ja, ja.
2: Hallo. Je vous assure, il faut que je m'en aille. Encore? Comme cela doit être facile. Qu'est-ce qui doit être facile? Facile de s'en aller et puis de revenir. Vous partez, on vous regrette. Le temps travaille pour vous. Vous revenez, tête nouvelle, embellie par le souvenir.
1: Og siger, at det er så let for dig.
3: Hvad mener du? Åh gud, ja, det er en god dialog.
1: Ja, og så siger hvad mener du? Ja, du kan bare komme, og så kan du få kærligheden, og så kan du tage afsted igen, og efterlade al den kærlighed, som han har til dig, som altid vil være den, hver gang du kommer tilbage. Jeg skal leve med ham, jeg har levet med ham. Det er noget andet.
0: Ja, det er en anden hverdag.
1: Ja.
0: Og så får hun så lov at gå, og så går hun ind i menneskemængden. Det vil sige, hun forsvinder ligesom ind i... Igen forsvinder hun ind. Altså kærligheden forsvinder væk.
1: Ja.
0: Eller det, som han er så besat af. Og han går ind og prøver at jagte hende, og finder det ikke.
1: Så folkemængden der, de der 13.000 mennesker der, er jo imellem ham, og han bliver ført væk af en strøm. Og den der hestevogn, eller karet, hun sætter sig ind i, kører sig væk, og man ser hende sidde mutters i den her hestevogn.
0: Ja, og han bliver ligesom opslugt i det der.
1: Ja, og går til grunden nærmest i det.
0: Ja, og det som jeg synes, der på mange måder er det, som gør den her film til kandidat til verdens bedste film, eller virkelig et masterpiece, det er, jeg synes faktisk, at instruktøren peger ikke i hvilken retning kærlighed er fedest.
1: Nej.
0: Men den peger på, at kærlighed kan findes i alle mulige forskellige udgaver.
1: Ja, her er paletten.
0: Mm. Synes du, det er fedt, at hun har det forhold til kærligheden, at det er uproblematisk? Eller, fordi der er også noget uansvarligt ved hende, jeg ikke så godt kan lide.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, det, jeg vil aldrig indlade mig med en, der havde det på den måde. Altså, for jeg er sådan en virkelig, virkelig... Nu er det også to for altid. Altså, sådan er jeg skruet sammen, så for mig er det sådan lidt... jeg forstår det ikke. Altså, den karakter er mere sådan et enzym for at skabe alle de fortællinger der. Hun sejler sådan ligesom igennem, som den hun er. Hendes udvikling er jo ikke stor, kan man sige, igennem filmen. Men det er de andres, det hun påvirker de andre med, som ligesom gør det til den der kæmpe film.
0: Ja, og i virkeligheden tænker jeg, at den skildring af den uopnåelige kærlighed, på en måde er det en uopnåelig kærlighed. Altså Baptistes kærlighed til hende er uopnåelig, fordi hun kommer aldrig til at genkende den på et niveau, hvor han vil føle sig sikker og tryg. Omvendt vil jeg sige, at den aften eller den nat, han så har med hende, hvor han faktisk, så har han et moment, hvor jeg har lyst til at sige, at tiden står stille, og at moralen måske er, nu siger jeg bare måske, men for mig er det lidt sådan, at den at kærlighed er noget, man ikke kan aftvinge for andre, men man kan læne sig ind i det. Hvis man har mod nok, så kan man læne sig ind i det og få utrolig meget af det. Man skal forstå, at det også er noget, der omformer sig en gang imellem og forsvinder.
1: Ja.
0: Så tag, hvad der er, og giv så meget af det som muligt selv.
1: Ja.
0: Altså, er det helt tågesnak?
1: Nej, jeg synes, det rammer meget godt ned i de oplevelser, man har igennem hele filmen, at,

0: Altså bortset fra, at der så kun er én kvinde, og der ligesom er fire mænd, som alle sammen prøver at opnå den der kærlighed sammen med hende. Og det vil jo aldrig kunne lade sig gøre.
1: Nej, det vil ikke. Men tror du, nu spørger jeg dig så,
0: ja,
1: hvis så kommer en træer,
0: en tredje ark. Med nye rulletekster først.
1: Ja. Det er vi nødt til, fordi
0: det vil blive strider.
1: Hvis man skulle fortsætte historien, kommer Baptiste tilbage til Natalie?
0: De får lige en hård uge der. det tror jeg, efter han lige skubber hende til side for at løbe ud af døren efter den anden. Men på den anden side, hun er villig til at gå all the way for ham, og også den der vil hun æde, hvis bare han vil komme tilbage til hende.
1: Det nye er, at hun jo, fordi hun er jo egentlig meget ren, fordi hun vil jo ikke bare være i et forhold, bare for at være i et forhold. Hun gerne vil være i et forhold, hvor de elsker hinanden begge to. Ja. Og jeg tror faktisk, han elsker hende. Jeg ved ikke, om han har sagt det på noget tidspunkt. Det kan jeg ikke huske, om hun gør i filmen. Jeg tror faktisk, han elsker hende. Man kan jo godt elske flere. Jeg tror måske bare,
0: han elsker måder.
1: På forskellige måder.
0: Ja.
1: Jeg tror, den er svær at sluge, at han kommer tilbage, og hun nu ved, at han har hende så meget i tankerne, i alt, hvad han foretager sig.
0: I alle situationer, ja.
1: Den er svær at komme efter.
0: Ja, det bliver nogle lidt stille middag, det er. Det gør det sgu.
1: Når han inviterer hende.
0: Nå, der er du tilbage igen.
1: Når han inviterer hende på weekendtur i Sverige. Jeg skal høre dig, skat.
0: Ja, ja. Ej, det er... Men for at tale om noget helt andet, der er spillestil. Altså, lad du mærke til den måde... Altså, de hele tiden er kameravenlige i deres... når de har deres monologer og deres samtaler og sådan noget. De er meget kameravenlige.
1: Ja.
0: Og så lidt blik til den, de har med, men uden at det virker unaturligt. Det er bare, at de får et fantastisk lys i deres øjne, og også arrangementerne, synes jeg, er visse steder simpelthen fantastisk. Også mordet på, hvor vi må jo så sige, spoiler, den her greve, som tager sig af hende, som redder hende ud af den situation, er hun jo så sammen med. Og han udfordrer en til et duel, og det ender med, at de opsøger ham i et tyrkisk bad, hvor de så myrder ham. Og det mord, det drab, ser man faktisk ikke, men man ser morderens kompagnon, som står ved døren og holder vagt. Man ser hans oplevelse af det mord.
2: Monsieur Lassner. Mon pauvre Avril. La pièce est finie. Tu peux t'en aller. Je te conseillerais même d'aller te retirer quelque temps à la campagne.
3: Et vous?
2: Oh, moi je reste. Un homme comme moi ne peut décemment courir le risque d'être exécuté par un bourreau de province. Absolument pas.
0: Og så den her bandit, som man også får lidt et hjerte for, fordi han er så fed en karakter, som man... Så siger han, skal vi stikke af? Og sådan, du skal stikke af, jeg bliver her. Jeg vil eddermame ikke halshugges af en ude i provinsen. Det skal foregå her. Så sætter han sig ned, ringer på klokken og venter på, at de kommer og henter ham. Altså,
1: det du er inde på faktisk, det er kameramæssigt, at faktisk, altså, arrangementerne i det er virkelig godt lavet. Også fordi der er sådan en tracking-tur ind man har først et toskud, af skurken og skurkens kompagnon, så går skurken ud af billedet, man kan have set, at han har taget sig ned til siden, som om, at der er en kniv.
0: Ja.
1: Og så er man kun på skurkens kompagnon, og så tracking-tur ind i et helt nærbillede.
0: Helt nærbillede. Og så kommer
1: hører
0: sådan
1: man lidt på lydsiden.
0: Så kommer sådan lidt på lydsiden, og han laver sådan en lille, men underspillet. Fedt. Altså, der er også en anden kameratur, som jeg kom til at tænke på undervejs, hvor da Frederik og Garance møder hinanden på balkongerne i de to, der er to balkoner, der sådan ligesom støder ud til hinanden i det lejlighedskompleks, hvor de bor. Og de får øje på hinanden, og han siger, er du alene? Og sådan noget. Ja, det er hun, fordi Baptiste lige er gået. Så er hun jo ligesom efterladt alene, og han er lige dukket op der. Nå, men, og så er der så kameraet ude, og har den på ham, så føler han, så han går over, så er man på hende, så kører den sådan over på hende, og så ved man, at han går ud af døren og rundt og bagom og kommer ind af hendes dør, og det er det samme, take, altså samme skud. Det er super fedt.
1: Ja, det er virkelig, virkelig fedt, og det er ret vildt at tænke på, at hvor stor en film det er. Jeg fik lyst til, helt seriøst fik jeg lyst til at lave en remake af den. Altså en moderne remake af den.
0: Ja.
1: Fordi, og så måske tage det i nogle andre retninger spillestilsmæssigt, men det er bare fordi, prøv at lege med de locations, der er. Hvad scenerne.
0: Helvede, ja. De universer, det, altså, ja. Er jo så, de er jo så ekspressive. Altså.
1: Ja, og fortællingen om kærlighed hvor, i alle afskygninger er jo fantastisk.
0: Den er det.
1: Den kan man sagtens genbesøge.
0: Ja.
1: Og så prøv lige at tænke på, så stor en film her, lavet i under krigen.
0: Ja, i 45. I Nice.
1: Altså, nu ved vi jo noget om, hvordan det er at komme ud på et filmsæt. Det kommer ud til nogle busser et par timer før, og skal i sminken og sådan nogle ting.
0: Ja.
1: Prøv lige at lave et scenarie med 1300 mennesker, mens du er i krig, mens dit land er i krig.
0: Ja.
1: Altså, der har jo også været rationeringsmærker, og hvad hedder det?
0: Det er altså vildt.
1: Og hvordan det ligesom, okay, så kommer du i morgen, hvordan ankommer du? Jamen, jeg må faktisk ikke være med. Og jeg skal, altså,
0: Nej, han havde faktisk... Han havde jo faktisk både jødiske og, altså, og modstandsfolk ansat i på produktionen for ligesom at beskytte dem. Det var Vichy-regeringen, der havde der styrede det, og tyskervenlige og sådan noget. Men han havde nogen ansat, som ligesom var beskyttet af den grund.
1: Okay. Og så læste jeg, fordi den er jo optaget på film, altså på, ja. På celluloid, ikke? Jeg læste, at der blev lavet 3 kopier. Og de blev gemt 3 forskellige steder i tilfælde af, at de skulle gå op i røg
0: ja.
1: På grund af krigen.
0: Ja.
1: En på et landsted, og en i en kælder i Paris, og et andet sted, ikke?
0: Godt tænkt, ja.
1: Det er godt tænkt. Men det har været...
0: Vildt tænkt, at det kan lade sig gøre, når man ser den, så tænker man, altså, det er jo vanvittigt.
1: Ej, det er faktisk lidt vildt, altså fordi, nu kan man sige... Danmark var jo også i krig, og det er ikke for at forklare det, men det var jo ikke på samme måde. På det her tidspunkt var Frankrig jo i særdeleshed i krig, i hvert fald
0: ja.
1: hvor der var kampudvekslinger, ikke?
0: Ja.
1: Så det har været hæftigt.
0: Ja.
1: Nu siger du Nice, er der nogle studier?
0: De havde nogle, jeg læste bare, at de optog i studier i Nice.
1: Som skulle ligne Paris.
0: Ja, de byggede hele gaden op inde i studiet. Men der er nogle eksterier, som jeg ikke ved, hvor de har lavet, hvor de også skrev om, at der var op mod 20.000 mennesker, som tumlede rundt omkring, mens kameraet havde de der ture igennem. Altså, man tænker så, shit.
1: Det er noget af en mikrofon.
0: Ja, man, og prøv at tænke på, altså det der med, fordi de jo alle sammen, som vi også snakkede om, har et eller andet, nogen jonglerer, og nogen står på hovedet, og så er der en abe, der går på stylter og sådan noget. Og kameraet kører igennem folkemængden, mens alle de her ting sker, og ja. Så er der replikskifter og sådan noget.
1: Ja.
0: Altså, det er noget af et puslespil at få det alle til, og de ved, at når han passerer den der, så starter din scene der, bum, bum, bum. Okay, du er ude der, og så skal du være væk, fordi så skal den herover, du ved, altså.
1: Og den måde til sidst, hvor han forsvinder i menneskemængden til festivalen der,
0: ja.
1: Det er også det er en sindssyg orkestrering. Altså, og der er konfetti og...
0: Kaos
1: af musik og larm og så videre, ikke?
0: Og nogle gange, når man ser den type scener, eller er med til at lave noget, der er den der, så er det sådan ligesom om, når man skal, hovedskuespilleren skal mase sig igennem en folkemængde, sådan, så er det ligesom om, der bliver sådan lidt plads, eller der er sådan ligesom, man kan mærke, at nu der sker der et eller andet specielt lige her, og sådan noget. Det er der ikke noget af det her. Folk kan bare gå og bare tulle amok, og han kan vitterlig ikke komme frem. Altså, og Nej. Det virker så realistisk.
1: Ja. Og på en eller anden mærkelig måde, så bliver det et symbolsk, eller et billede på, i kærlighedens navn drukner man.
0: Ja.
1: Fordi hun forsvinder jo også væk. Hun forsvinder jo hele tiden. Kommer ja. Og går, som det passer hende. Vi skal til at slutte.
0: Det skal vi.
1: Det, der jo er dejligt ved det her program, det er jo, at det er virkelig mange forskellige film, vi ja. Ser. Og jeg synes bare, det er... Jeg vil gerne have lov at takke dig for, at du kommer med en 3 timer og 10 minutter lang sort-hvid film fra 1945.
0: Ja. Ja.
1: Og at du ikke rystede på hånden overhovedet i forhold til det valg. Så tak for det. Det var virkelig en fed oplevelse at se.
0: Det er jeg glad for.
1: Men når man ser den, der ligger ude på filmstriben, så hvis man ser den, så kan man jo... Man kan godt spole over de forskellige rulletekster, hvis det er det.
0: Den midterste rulletekst, den kan man godt tage. Men man skal lige have det sidste med, hvor man får på skrift, lige for at vide, at nu er der altså gået nogle år, ja. Så man lige er med på... Altså, ja. Det opdager man jo ret hurtigt.
1: Det er ellers det, at man går ud og laver en kop kaffe.
0: Ja, det gør man.
1: Vi har set Les Enfants du Paradis, eller Paradisets børn, som du så smukt fortalte, var dem i den lavere sociale klasse, som sidder øverst op.
0: Ja.
1: Og er det derfor, den hedder det?
0: Ja, det er Paradis, de er tættere på himlen.
1: Åh, oh, godt.
0: Ja.
1: Det er den film, vi har set. Den er fra 1945, instrueret af Marcel Garnet. Ja. Og det er en sort-hvid film fra Frankrig. Og vi har haft besøg af Jesper Asholdt.
0: Tak fordi jeg måtte komme.
1: Tak, fordi du ville komme. Og det her er programmet Verdens Bedste Film. Jeg hedder Nicolai Copernicus og er vært. Og tak, fordi I lyttede med derude.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
3: Ukrainerne har mistet tilliden til Trumps forhandlinger med Putin om at skabe våbenhvile eller fred. Trump er optaget af at finde en vej ud af krigen med Iran. Han er optaget af sin Gaza-plan, der er ved at falde fra hinanden, samtidig med at han truer Cuba med en magtovertagelse. Så Zelensky og ukrainerne skal næppe regne med en større indsats fra Trump for den fred i Ukraine, som han påstod at kunne skabe på 24 timer. Steffen Gram fortæller nærmere om det hele i Verden ifølge Gram herefter radioavisen. Klokken er 2.
4: Irans fodboldlandshold fik fredag officielt visum til at kunne opholde sig i USA, hvor holdet spiller 3 gruppekampe ved det kommende VM. Men iranernes mulighed for at opholde sig i USA er fortsat ret begrænset. Irans trup har base i Mexico under VM og har fået at vide, at de skal ankomme og forlade USA samme dag, som deres kampe spilles i USA. Det fortæller Irans ambassadør i Mexico. Vi kan indrejse morgenen, og vi skal rejse samme dag, siger Irans udsending Abulfaz Pasandide ifølge AFP. Nedslidte og misvilligeholdte boliger, det er realiteten for store dele af boligmassen i Grønland, og derfor er der penge på vej fra den danske regering. Og det falder i god jord hos Nick Ørbæk og Karen Bistrup Nielsen, som vi har mødt i Nuuk.
5: Vi har jo set rundt omkring i hele Grønland, at alting er ved at være ret godt slidt op på det hele, så det er da mega dejligt, at vi får den mulighed for at få den hjælp der, som vi jo tager pænt imod.
6: Vi har ventet i mange år for, at der skal saneres og hvad ved jeg, men nu du siger, at de har afsat penge, så er det kun på sin plads.
4: Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987, men her vil man nok sige, at der er tale om katten i sækken, fortæller Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
7: Man har fået det lidt for hurtigt, uden egentlig at diskutere det, der stod med småt, da man overtog boligmassen. Men det var jo vigtigt, kan man sige, at det er Grønland selv, der administrerer de boliger, som man nu engang har, fordi så er vi tættest på beslutningsmagten som muligt.
4: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener, at det er rimeligt, at Danmark bidrager til boligproblemerne.
8: Vi skal huske på, at da Grønland hjemtog boligområdet, der var det en ret nedslidt masse, man overtog. Og at man så i dialog sammen vil få set på, hvordan man kan få ført det op til standard og løfte velfærden i Grønland på den måde, det synes jeg er yderst positivt.
4: Det amerikanske aktieindeks Nasdaq er faldet med mere end 4%, og nedturen kan brede sig til resten af verden. Faldet kommer efter, at antallet af nye job i USA for tredje måned i træk overgik forventningerne, og det høje jobtal har så skabt frygt for, at den amerikanske centralbank hæver renten og dermed bremser op i økonomien. Og det er særligt tech-aktierne, der blev ramt, fortæller Otto Friedrichsen, der er aktiechef ved Formuepleje.
9: Det er koncentreret om nogle områder inden for teknologi, specielt de selskaber, der producerer computerkraften. Og der skal man altså også huske, at på trods af, at aktiekursen er faldet 4-5% i går aftes, så er nogle af de her områder altså stadigvæk steget med over 50% siden årets start.
4: Verdens mest værdifulde virksomhed, chipgiganten Nvidia, endte med et kursfald på 6,2%, og det betyder et fald i virksomhedens værdi på 2.000 milliarder danske kroner. Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige om med torden. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.